0: په خپل نظر وړاندې کوم هغه به دا وي چې په لومړي سر کې زما پاملرنه به یا زما غوښتنه به دا وي چې په قوانینو د تطبیق په حصه کې باید یعنې هغه ته باید لومړیتوب ورکړو اول. دوم د پوهې او علم او د زده کړو په حصه کې په دې برخه کې خصوصا په مجموع کې د طبیعي منابعو په مدیریت کې دې ته باید جدي پاملرنه وشي. او هغه دولتي ارګانونه چې د خصوصا د طبیعي حوادثو په مدیریت کې هغوی مستقیمه ونډه لري د هغوی کاري ظرفیت او د هغوی کاري صلاحیت او د منابعو په راپیدا کولو کې د هغوی ظرفیت باید لوړ سي باید لوړې کړو. او دغه سره په خوا کې باید عامه پوهاوی لواسب ډېر زیات مهم ده چې په مجموع کې د افغانستان خلک خپل مسؤلیت وپیژني او هغه عملي کړي. په ډېره خواشنۍ سره چې اوس په موجوده نظام کې اصلا په علم باندې باور نشته. دغه غیر له دیني زده کړو نه نورو ته مباح علم ویل کی. نو تک په غټه کې د ملک په مدیریت کې داسې یو ذهنیت ولري چې هغه په یو شي باندې باور ونه لري او دغه حوادث په مجموع کې چې رامنځته کېږي دې ته ووایي چې دا د خدای پاک له طرف نه دي، معنا دا ده چې په یو شکل باندې تیښته ده له مسؤلیت نه. نو دغه ذهنیت پیدا کول په خلکو کې دا ډېر اړین دي. که چیرې ته دغه ذهنیت ته تغییر ورنه کړې، هغوی د سیلاب په راوتلو کې، هغوی په د زلزلو په راوتلو کې، هغوی په وچکالي کې، په ټولو شیانو کې دا ټول مستقیماً د الله پاک سره تړي او وایي په دې موږ باور لرو، په دې ایمان لرو چې د خدای پاک له طرفه دي او د دې لپاره ولې دا دې معنا نه ورکوي چې موږ له خپل مسؤلیت نه وتښتو. نو دا دغه مربوطه ادارې باید مسؤول کړو او دغه په څنګ کې کومه غټه کې سیمه اشاره ورته وکړه، نو فکر کوم دا به ډېر زیات کومک وکړي که چیرې موږ دې ته پاملرنه وکړو.
1: او ډیره زیاته مننه زموږ قدرمنو میلمنو په ډیرو اړینو او مهمو مسایلو باندې علمي او اکاډمیک نظر واچو کې لنډیز راواخلو. هم په سروې مطالعه، عامه پوهاوي، د زیربناو جوړېدل، د اساساتو ته پام او دغې مسئلې ته د یو مهم ملي بحث په توګه پام را اړول. په تیره بیا په اکاډمیکو تحصیلي مسایلو کې زموږ درنو میلمنو سپارښتنې وکړې. هیله ده چې مسؤولین، ولس او هغه فرهنګي شخصیتونه چې په دې برخه کې عامه پوهاوی کولی شي دې ته پام وړي. قدرمنو لیدونکو، له خپلو درنو میلمنو څخه د بیا ځلې مننې په کولو، تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې په لوی خدای سپارم. د نن لپاره همدومره، په مخه مو ښه.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنال.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگاه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: مقام های محلی ایران میگویند بیش از 1500 موتر باربری در مرز اسلام قلعه و دوقارون به دلیل مشکل های ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند. به گفته فرماندار تایبات، این وضعیت مشکلاتی را برای تاجران و فعالان حمل و نقل دو کشور ایجاد کرده است. حسین جمشیدی فرماندار تایبات روز دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی مرز زمینی دوقارون فریدون گفت که کمبود پارکینگ های معیاری، بارگیری و نبود هماهنگی در اداره های گمرکی از جمله عواملی است که روند ترانزیت کالا را با اختلال روبرو کرده است. بر اساس اظهارات فرماندار تایباد، مرز دوغارون در برخی روزها پذیرای بیش از 1400 وسیله نقلیه ترانزیتی است.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
2: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: روزگاری در باغ، سه بابید هماهوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بار نمی شست ز آز. روزگاریست در باغ، کرته سبز درخت لکدار قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبیرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
11: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنند. یک دقیقه خبر.
8: رهبر طالبان با صدور حکم 6 تن از مقام‌های این گروه از جمله والی، فرمانده پلیس و شماری از مسئولان محلی را تغییر و جابجا کرد. این جابجایی‌ها در ولایت‌های جوزجان، هرات و همچنین وزارت اطلاعات و فرهنگ و دانشگاه قندهار صورت گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد که بر اساس فرمان هبت‌الله آخوندزاده، محمد اسماعیل راسخ فرمانده امنیه پیشین طالبان در جوزجان به حیث والی این ولایت گماشته شده است. طالبان همچنین عبدالکریم نافس معاون سابق این گروه در قول اردوی 207 عمری را به عنوان فرمانده امنیه ولایت جوزجان گماشته و عبدالله سرحدی والی پیشین جوزجان نیز به عنوان معاون جدید این قول اردو منصوب شده است.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: آدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی. رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی ایران تاوان سنگین خواهد داد. نشست وزیران خارجه آسان در مانیلا، مارکو روبیو با وانگی درباره تنش‌های خاورمیانه گفتگو کرد. و تظاهرات علیه نجات پرستی ایتالیایی ها برای مرگ یک مهاجر دادخواهی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شرکت در مراسم انتقال رسمی پیکر سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ ایران به سنتکام دستور داد درهای جهنم را باز کند و حملات را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کند. ترامپ همچنان آمریکایی ها با گفت که با جنگ مخالف نیستند اما قیمت بالای بنزین را نمیخواهند. او هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران تاوان سنگین برای کشتن سربازان آمریکایی و حملات تأخیرش خواهد داد.
1: اونا تاوان سنگینی خواهند داد. دارن شدیداً ضربه میخورن. ببینید، آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستن. همین حالا یک نظرسنجی منتشر شده و نشون میده که آمریکایی‌ها قیمت بالای بنزین رو نمیخوان اما با جنگ مخالف نیستن. این در نظرسنجی کاملا روشن شده. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواهید ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید خوبه؟
0: برای جزئیات بیشتر اظهارات رئیس جمهور ترامپ، همکارمون عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، جزئیات بیشتر صحبت‌های ترامپ را از خود بشنویم.
2: همانطور که اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در مراسم استقبال از پیکر 4 سرباز آمریکایی شرکت کرد. 3 سرباز آمریکایی که در جریان حملات جمهوری اسلامی در اردن کشته شدند و یک سرباز دیگر هم در عراق توسط انفجار کنترل شده، انفجار یک پهباد جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد که روی هم رفته 4 سرباز آمریکایی در هفته گذشته کشته شدند و مجموعی کشته شده های سربازان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی فعلا به 18 نفر رسیده و 450 نفر دیگر هم زخمی شده که پنتاگون گفته وضعیت صحی تعداد زیادی از این زخمی ها حالا بهبود یافته و برخی آنها هم دوباره برگشتند به وظایف خود. آقای ترامپ در صحبت کوتاهی که امروز داشت دو تا نکته البته در صحبت‌هایش بود. اول هشداری به جمهوری اسلامی، اینکه آقای ترامپ فعلا به نظر میرسه با پوزش نسبت به مذاکرات بدبین هست، مذاکرات نتیجه نداده و فعلا متمرکز به جنگ و انتقام از جمهوری اسلامی خصوصا به خاطر کشته شدن سربازان آمریکایی است و گفته که عملیات بیشتر میشه و حتی این هشدار رو هم داده که اگر مثلا کشتی ها در تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی هدف قرار بگیره، در عوض هر کشتی که هدف قرار میگیره، ایالات متحده آمریکا زیربناهای ایران را در تهران و جاهای دیگر هدف قرار خواهد داد. این بخش از صحبت‌های آقای ترامپ و بخش دیگری که اشاره داشت به رضایت مردم آمریکا. آقای ترامپ ادعا کرد که شهروندان آمریکایی از جنگ ناراض نیست، استقبال مخالف جنگ نیست، اما از افزایش قیمت‌ها ناراضی است، خصوصا قیمت نفت که بعد از آغاز جنگ و درگیری دوباره قیمت نفت در آمریکا بالا رفته و افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، چیزی که از آغاز جنگ تا به حال همیشه دغدغه تمام شهروندان آمریکایی یا حداقل بخش عمدیش بوده و خیلی ها استدلال کردن که یکی از دلایلی که آقای ترامپ در برخی مواقع مثلا عقب نشینی کرد یا مذاکره کرد یا تمایل چندان به ادامه جنگ نشان نداد هم مسئله افزایش قیمت های نفت در آمریکا است. حالا دوباره این قیمت ها بالا رفته، اما صحبت آقای ترامپ و نتیجه گیری او از این ماجرا این است که مردم از جنگ استقبال میکنه، اما برخی آمارها نشان میده که روی هم رفته. این صحبت های آقای ترامپ با آمارها و نظرسنجی هایی که در آمریکا منتشر شده همخوانی نداره. از جمله خود محبوبیت آقای ترامپ بعد از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی در آمریکا کاهش یافته که خیلی ها گفتن ممکن است سایه این جنگ روی انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم سنگین باشه و برای حزب جمهوری خواه و خصوصا طرفدارای آقای ترامپ هزینه های سنگینی داشته باشه. اما تا رسیدن با اونجا حالا فاصله داریم. اصل ماجرا این است که در این ساعتی که ما صحبت میکنیم بیشتر صحبت از جنگ، ادامه جنگ هست و خبری از مذاکره و صلح نیست.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در 11 روز درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی آمریکا به مناطق بیشتر در ایران گسترش یافت. همزمان سامانه‌های پدافند هوایی برای نخستین بار در شرق، شمال شرق و غرب تهران فعال شدند. جمهوری اسلامی ایران نیز مانند روزهای گذشته کویت، بحرین و اردن را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. مؤسسه مطالعات جنگ میگوید که هدف تهران از این حملات افزایش فشار بر آمریکا است تا از تلاش برای محدود کردن نفوذ ایران بر تنگه هرمز دست بردارد. اما با گفته این نهاد، آمریکا تا اکنون این خواسته را نپذیرفته است.
3: اگر در خاورمیانه رویه ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش داره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاش رو منفجر کنه، سابقه بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
0: همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش کرده است که جمهوری اسلامی ایران تا اکنون از موضع خود عقب نشینی نکرده و همچنان بر توان موشکی خود تکیه دارد. و گفته تحلیلگران نظامی، حمله مرگبار 5 روز پیش به یک پایگاه هوایی در اردن احتمالاً با یکی از موشک‌های بالستیک پیشرفته ایران از جمله موشک خیبرشکن انجام شده است. همکارم تروسکا صادقی با نگاه به حملات موشکی و پهپادی به کویت، بحرین و شهر دمام عربستان ابعاد این درگیری ها را بیشتر توضیح می دهد.
4: دمام یکی از شهرهای بسیار مهم و نفتی و صنعتی عربستان محسوب میشه. هنوز نمیدونیم که آیا تهدید از طرف جمهوری اسلامی بوده یا حوثی‌های وابسته به انصار الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. با این حال ما میدونیم که از هفته گذشته به طور مداوم حوثی‌ها بیانیه‌های مختلفی رو رسما منتشر کردن و در اون عربستان سعودی رو تهدید کرده بودند به حمله. از طرف دیگه شما اشاره کردید، اردن ظهر امروز کرده بود که با 6 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی مقابله کرده. 4 موشک رو تونستن رهگیری بکنن، اما 2 موشک به مناطقی که خالی از سکنه بوده اصابت کرده. میدونیم که همزمان امروز در بحرین هم صدای آژیر خطر به صدا در اومد. از شهروندان خواسته شده بود که به هر حال نکات ایمنی رو رعایت بکنند. همچنین خود سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرده بود که کویت رو هدف قرار داده. در رابطه با کویت همین دقایق پیش رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در واقع محمد بن سلمان ولیعهد این کشور با یک تماس تلفنی داشته با امیر کویت. بر همبستگی کامل ریاض با کویت در واقع صحبت کرده. در روزهای گذشته به طور مداوم تمرکز رسانه‌های عربی در منطقه روی حملات پیاپی بوده که جمهوری اسلامی خصوصاً به کویت و از طرف دیگه به اردن انجام میده. حتی شرق الاوسط در گزارش امروز اعلام کرده بود که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که تمرکز درگیری ها رو گسترش بده به 2 جبهه دیگر، یعنی به در واقع به عربستان از یک طرف توسط حوثی ها و از طرف دیگه به کویت، و به همین دلیل حملات خودشو داره علیه کویت افزایش میده.
0: در سوی دیگر، پاکستان تهدیدهای حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و کشتیرانی در دریای سرخ را محکوم کرده و هشدار داده است که هر گونه حمله به کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی این کشور تهدید علیه امنیت ملی پاکستان محسوب خواهد شد. حوثی‌ها پیشتر تهدید کرده بودند که مانع فعالیت کشتی‌ها در بنادر عربستان می‌شوند. همکارم جواد همدانی گزارش می‌دهد.
5: وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه یک بیانیه شدید اللحنی را علیه اقدامات تنشزای حوثی‌ها در دریای سرخ صادر کرده. بر اساس این بیانیه، پاکستان به صراحت تهدیدات مداوم میشه به نظامیان حوثی علیه پادشاهی عربستانی سعودی و همچنان علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده. خب اسلام آباد چنین اقدامات را تهدید برای امنیت منطقه‌ای میدونه و پاکستان میگوید که این اقدامات آزادی ناوبری را تضعیف میکنه. خب نظم همچنان گفته که نظم دریایی مبتنی بر قوانین بین المللی را هم به هم میزنه این اقدامات حوثی ها و جریان تجارت جهانی را هم به خطر میاندازه. وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که تهدیدات علیه کشتیرانی تجاری و تجارت با پادشاهی عربستان سعودی غیر قابل قبول هست و اصول و حقوق بین الملل را این تهدیدات نقض میکنه. پاکستان به ویژه نگران در واقع گزارش های مربوط به تهدیدات علیه کشتی هاییست که با پادشاهی عربستان سعودی خوب مشغول تجارت هستند. پاکستان مجدداً تأکید کرد که هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتی های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی پاکستان تهدید جدی برای امنیت ملی و منافع ملی پاکستان تلقی خواهد شد و پاکستان مطابق با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل حق خود را برای انجام تمام اقدامات لازم از جمله استفاده قانونی از قدرت محفوظ می‌دارد. پاکستان همچنین عمیقاً نگران تلاش‌ها برای کشاندن پادشاهی عربستان سعودی به درگیری‌های خاورمیانه است و حمایت بی‌دریغ خود را از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی و رفاه پادشاه عربستان سعودی تکرار کرده. در پایان این بیانیه اومده که پاکستان ضمن پایبندی به تعهد خود به گفتگو، دیپلماسی و کاهش تنش‌ها از همه طرف‌ها می‌خواهد که به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند و امنیت کشتیرانی بین‌المللی را تضمین بکنند.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. کمیته تجارت صنایع آمریکا طرح را بررسی می‌کند که فروش موتر شرکت‌های با بیش از 15% مالکیت چینی را در این کشور محدود می‌کند. حامیان این طرح می‌گویند که هدف آن حفاظت از صنعت داخلی و کاهش نگرانی‌های امنیتی درباره فناوری و جمع‌آوری اطلاعات موترها است. آمریکا تعرفه گمرکی جدید 25% را بر طیف وسیعی از کالاهای صادراتی برزیل اجرا می‌کند. این تعرفه جدید صادراتی به ارزش 7 تا 11 میلیارد دلار را که معادل 18 تا 26% کل صادرات برزیل به آمریکا است، تهدید می‌کند. با این حال، واشنگتن برای کاهش تأثیرات داخلی، برخی کالاهای کلیدی مانند گوشت گاو، قهوه و قطعات هواپیما را از این تعرفه‌ها مستثنا کرده است. نشست وزیران خارجه آسان با حضور کشورهای عضو و شرکای این سازمان از جمله آمریکا و چین در مانیلا پایتخت فیلیپین آغاز شده است. شرکت کنندگان در این نشست درباره تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، کاهش تنش‌ها و چالش‌های امنیتی و اقتصادی در جنوب شرق آسیا گفتگو می‌کنند. گزارش داریم از همکارمان نظیفه حق‌پال در این مورد.
6: مانیلا پایتخت فیلیپین این روزها میزبان یکی از مهمترین نشست‌های دیپلماتیک آسیا. ترزالازار وزیر امور خارجه فیلیپین در مراسم افتتاحیه ضمن خوشامدگویی به هیئت‌های شرکت کننده ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای این نشست به نتایج عملی منجر شود. وزیران امور خارجه کشورهای عضو آسیان با مقامهای آمریکا، استرالیا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، روسیه و بریتانیا دیدار و گفتگو کردند. موضوعات مورد بحث شامل امنیت منطقه، بحران میانمار، تنش‌ها در دریای جنوبی چین و گسترش همکاری‌های اقتصادی بود. اما مهمترین دیدار در حاشیه این نشست گفتگوی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با وانگ یی وزیر امور خارجه چین بود. دیداری که در سایه رقابت فزاینده دو قدرت از جمله اختلافات تجاری و تنش‌های سیاسی انجام شد.
7: چین در تحولات مربوط به درگیری با ایران نقش تعیین کننده‌ای نداشته، اما در برخی موارد همکاری کرده و امیدواریم این همکاری ادامه یابد.
6: از سوی دیگر وزیر امور خارجه چین با اشاره به چالش های منطقه‌ای و جهانی درباره صلح و توسعه گفت:
7: چین آماده است با آسان برای پاسداری از اصول توسعه مسالمت‌آمیز از طریق گسترش همکاری‌ها منافع بیشتر برای مردم منطقه فراهم شود و با همبستگی بیشتر با چالش‌ها و عدم قاطعیت‌های جدید مقابله کنیم. ما در کنار یکدیگر می‌توانیم نیروی مؤثر برای ترویج صلح و توسعه در منطقه و جهان باشیم.
6: با ادامه اختلاف‌ها بر سر دریای جنوبی چین، بحران میانمار و رقابت‌های واشنگتن و پکن، آسیان همچنان تلاش می‌کند جایگاه خود را به عنوان مهمترین بستر گفتگوهای سیاسی و امنیتی جنوب شرق آسیا حفظ کند. بنابراین این نشست و تصمیم‌های آن می‌تواند بر روند تحولات منطقه در ماه‌های آینده اثرگذار باشد. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: جنگ امریکا و ایران و اختلال در تنگه هرمز از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه آسان در مانیلا است. امریکا میگوید آماده مذاکره با تهران است، در حالی که استرالیا و کانادا خواستار پایان درگیری ها، آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز شدند. گزارش میبینیم از همکارمان لیلی نیکفر.
4: جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز عملا به بخش مهمی از نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل سایه انداخت. نگرانی اصلی کشورهای جنوب شرقی آسیا پیامدهای جنگ به امنیت انرژی، افزایش قیمت سوخت و اختلال در تجارت دریایی. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این نشست، در حاشیه نشست، گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلاف با جمهوری اسلامی هست، اما تهران رو به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد. روبیو گفت که اگه جمهوری اسلامی جدی باشه، آمریکا هم در مذاکرات جدی خواهد بود. در غیر این صورت واشنگتن برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش اقدامات لازم رو انجام میده. وزیر خارجه آمریکا بعدتر هم در صحبتاش گفت که ایران توی دردسر بزرگی افتاده و به گفته او حتی کشور چین هم به روشنی در حاشیه این نشست با دریافت عوارض از کشتی‌ها در آبراه بین‌المللی مثل تنگه هرمز مخالفت کرده. از طرف دیگه وزیر خارجه استرالیا هم در این نشست خواستار پایان جنگ، برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز شد. او میگه که اختلال در بازار جهانی انرژی مستقیما زندگی مردم استرالیا و کشورهایی مثل فیلیپین، اندونزی و مالزی رو تحت تاثیر قرار داده. وزیر خارجه کانادا هم باز در این نشست وضعیت خاورمیانه رو بسیار وخیم توصیف کرد و خواستار بازگشت همه طرف‌ها به میز مذاکره و دستیابی به یک آتش بس دائمی و پایدار شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: بالا هم نگاه داریم و چند خبر کوتاه دیگر از جهان. خبرگزاری روی ترز گزارش کرده که پاکستان برای تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشار بر روپیه از آمریکا 10 میلیارد دلار کمک خواسته است. پیشنهاد اسلام آباد ایجاد تسهیلات دو جانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز با دوره بازپرداخت تا 5 سال است. وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت مالیه پاکستان هنوز واکنش نداشتند. پاکستان هماکنون زیر برنامه 7 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول قرار دارد. نخست وزیر اسپانیا از مرکز فرماندهی مهار آتش سوزی در گوادالاخارا بازدید کرد. او اعلام کرده که شمار آتش سوزی های بزرگ در مقایسه با سال گذشته 4 برابر افزایش یافته است. این آتش سوزی تا اکنون بیش از 32,000 هکتار زمین را از بین برده و سبب تخلیه بیش از 1,200 نفر از ساکنان محلی شده است. سازمان ملل اعلام کرده که با ادامه حملات نظامی در لبنان بیش از 400,000 نفر آواره شدند و هنوز امکان بازگشت به خانه های خود را ندارند. و گفته سخنگوی سازمان ملل، حدود 30,000 نفر از آوارگان در پناهگاه های زندگی می کنند و با کمبود آب آشامیدنی و شرایط نامناسب بهداشتی روبرو هستند. شما شمار افغان‌های متقاضی پناهندگی در اروپا در 5 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در گزارش تازه‌ای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روند این درخواست‌ها را در کشورهای اتحادیه اروپا، نروژ و سوئیس بررسی کرده. موج نخست افزایش درخواست‌های پناهندگی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 آغاز شد. موج دوم در سال 2025 رخ داد و بیشتر ناشی از درخواست‌های مجدد افغان‌هایی بود که از پیش در کشورهای اروپایی حضور داشتند. در مقایسه با دوران جمهوریت، شهروندان افغانستان در 5 سال حاکمیت طالبان درخواست‌های پناهندگی بیشتر ثبت کردند. روند ثبت پناهندگی در سالهای اخیر با تغییرات سیاسی در کشورهای مبدأ همراه بوده. در سال 2024 سوریه با بیش از 150 هزار درخواست در میان متقاضیان پناهندگی در اروپا جایگاه نخست را حفظ کرده بود. پس از شهروندان سوری، افغانها با نزدیک به 90 هزار درخواست پناهندگی در جایگاه دوم قرار داشتند. اما این روند در سال 2025 معکوس شد. همزمان با سرکار آمدن دولت جدید در سوریه، متقاضیان پناهندگی از این کشور 72% کاهش یافت و با افزایش 33% درخواست های پناهندگی شهروندان افغانستان، افغانها به یکی از بزرگترین گروه های متقاضی پناهندگی در اتحادیه اروپا تبدیل شدند. سهم زنان نیز در میان متقاضیان به طور پیوسته افزایش یافته است. در سال 2021 زنان 1/4 افغانهای پناهنده در اروپا را تشکیل می دادند. 3 سال بعد در 2024 این سهم به 32% رسید و سرانجام در سال 2025 نزدیک به نیم از متقاضیان پناهندگی افغان زنان بودند. با این حال این افزایش ناشی از ورود پناهجویان جدید به اروپا نبود، بلکه بیشتر به درخواست دوباره ای افراد مربوط می شد که از قبل در کشورهای اروپایی حضور داشتند. این درخواست های مجدد پناهندگی بیشتر متأثر از یک تحول حقوقی در اروپا بود. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکم اعلام کرده که زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به طور کلی در معرض خطر آزار و اذیت قرار دارند و صرف تابعیت افغانستان زن بودن می تواند برای اعطای وضعیت پناهندگی کافی باشد. این گزارش همچنین می گوید بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا همزمان به دنبال افزایش بازگرداندن افغانهایی هستند که به طور غیرقانونی در اروپا اقامت دارند. با این حال کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تاکید می کند که بازگشت به افغانستان باید داوطلبانه، امن، با حفظ کرامت انسانی و مطابق با حقوق بین الملل باشد. شهروندان در ایتالیا برای یک مرد مراکشی تبار که در جریان بازداشت پلیس جان باخته دست به اعتراض زدند. معترضان با بستن جاده ها و درگیری با پلیس خواستار عدالت برای او شدند. آنان با وجود آسیب دیدن شمار از معترضان بر حمایت از مهاجران و مبارزه با نژاد پرستی تاکید می کنند. همکارم زکریا نایبی در این زمینه گزارش دارد.
8: شمال ایتالیا، دست مردم به گریبان مجریان قانون. شهروندان خشمگین در بولونیا با پلیس درگیر شدند. معترضان پلیس را متهم می‌کنند که از زور بیش از اندازه در مقابل یک مرد مراکش تبار در جریان بازداشت استفاده کرده است. پلیس برای متفرق کردن معترضان از وسیله آب پاش استفاده کرد، اما معترضان آرام نمی‌گیرند. از هر وسیله‌ای برای نشان دادن خشمشان کار می‌گیرند. عبدالرحیم فقیر، مرد مراکش تبار در جریان بازداشت پلیس، دچار مشکلات تنفسی شد و جان باخت. مردم محل به دلیل آسیب رساندن به یک موتر توسط فقیر با پلیس تماس گرفتند تا جلوی او را بگیرند که در نتیجه او حین بازداشت جان باخت. خانواده او خواهان عدالت است.
9: ما برای روشن شدن حقیقت در مورد این رویداد و تلاش های خود ادامه می دهیم تا هیچ کس دیگر مجبور نباشد آنچه را او کشید تجربه کند. از صمیم قلب از همه شما تشکر میکنم. تشکر.
8: این رویداد واکنش های زیاد را به همراه داشت. مردم به خیابان ها آمدند تا پلیس را پاسخگو کنند. احزاب مخالف یا اپوزیسیون هم دست به کار شدند و خواهان پاسخگویی دولت در این زمینه شدند. دادستان ها اعلام کردند که با اتهام قتل غیر عمد قضیه را دنبال می کنند. اما حزب حاکم از عملکرد ماموران پلیس دفاع کرد. در حالی که تحقیقات قضایی ادامه دارد، مرگ عبدالرحیم فقیر بار دیگر بحث درباره عملکرد پلیس و میزان استفاده از زور در ایتالیا را به صدر افکار عمومی کشانده است. پرونده‌ای که می‌تواند به یکی از چالش‌های تازه دولتی کشور تبدیل شود. زکریا نایبی، لندن.
0: در پایان هم تصاویری می‌بینیم از جشنواره سالانه آتش بازی در جزایر پنگهو در منطقه تایوان چین. رویدادی که هزاران نفر از ساکنان و گردشگران را به تماشای خود جذب کرد. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن.
10: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
11: یک دقیقه خبر.
12: پیت هگزس وزیر جنگ امریکا میگوید که واشنگتن قصد ندارد جنگ ایران را مانند جنگ‌های به گفته او احمقانه افغانستان و عراق در گذشته پیش ببرد. وزیر جنگ امریکا این اظهارات را در پاسخ به انتقادها از اینکه امریکا ممکن است وارد یک جنگ طولانی مدت مشابه جنگ‌های افغانستان و عراق شود مطرح کرد. هگزس میگوید که جنگ در ایران تاکنون بیش از 37 میلیارد دلار برای امریکا هزینه داشته و 70 میلیارد دلار دیگر بودجه اضافی برای ادامه عملیات نظامی نیاز است. آقای هگزس میگوید که نسل آنان در افغانستان و عراق شاهد بودند که هر دو حزب تلاش کردند نوع بازسازی و دگرگونی این جوامع را بر اساس الگوی آمریکایی پیش ببرند.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد حملات دوربرد این کشور اهداف مهمی را در مناطق کراسنوودور و استاورپول روسیه شامل مراکز لوجستیکی که در تامین قطعات پهپاد و تجهیزات نوبری برای ارتش روسیه نقش دارند و همچنین یک انبار نفت دیگر را هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای اوکراین همچنین در آبهای دریای سیاه و دریای آزوف نیز یک نفتکش و چهار کشتی باری متعلق به نوگان سایه روسیه را هدف قرار دادند. تاتیانا کیم، مدیر و یکی از بنیانگذاران شرکت وایلد پرس، اعلام کرد حمله دیگر به انبارهای این شرکت، بزرگترین خرده فروشی آنلاین روسیه، چندین زخمی بر جای گذاشته است.
0: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 6 صبح کابل و دوسیه بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرم. روستاهای ویران و خانواده‌های چشم انتظار در نورستان، 85 نفر همچنان ناپدید هستند. سیلاب صدها خانه و هزار جریب کشتزار را تخریب کرده است.
1: پشتی پروپاگاندای دشمن نگردین، همگی جور صحتمند بسیم. در واقع بگذارید که دشمن هرچی میگویه بگوید، دل خدا خش بکنه. ما نقشه خدا داریم، اهداف خدا داریم.
0: شکنندگی اوضاع امنیتی در بدخشان، قیوم ملنگ بازداشت نیروهایش از سوی طالبان را تکذیب کرد. طالبان نیروهای فاتح را خلع اسلحه میکنند.
2: آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتند که میخواهند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق نیستند.
0: 12 شب جنگ و تهدید به حملات گسترده تر. ترامپ میگوید ایران بهای کشتن نظامیان آمریکایی را میپردازد. طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب‌های ویرانگر در نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس آمار طالبان 746 خانواده از سیلاب آسیب دیده و صدها خانه، تأسیسات عمومی و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. همزمان اداره هواشناسی این گروه درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در 18 ولایت افغانستان تا 24 ساعت آینده هشدار داده است. با گذشت 2 روز از سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در نورستان، روند کمک رسانی همچنان به کندی پیش می‌رود. نهادهای امداد رسان می‌گویند هزاران سیلاب زده به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. سازمان ملل شمار تلفات سیلاب را 40 نفر اعلام کرده، اما طالبان می‌گویند که 23 نفر جان باختند. گزارشی از شریف ولید.
3: افزایش شمار قربانیان سیلاب‌های ویرانگر در ولایت نورستان. سیلاب‌های تند و گلالود خانه‌ها، بازارها، جاده‌ها و تأسیسات عمومی را ویران کرده و خسارات گسترده بر جای گذاشته است.
4: در سلو پوری هوادوال په دغه پیخه کې تلفات او ترسیدلې شي، دا غیده بل نه 15 جسدونه د ژغورنې ټیمونو راېستلې دي، او هغه 15 جسدونه د شهیدانو پیدا شوي دي او لا هم کار روان دی دلته.
3: در همه جا وضعیت اضطراری است. مردم عزیزان خود را از دست دادند. بسیاری از خانواده ها هنوز از سرنوشت نزدیکانشان خبر ندارند. با گفته باشندگان پارون، شدت سیلاب به اندازه بود که در مدت کوتاه خانه ها، دکان ها و ساختمان های دولتی را با خود برد.
5: گزارش اولیه نشان می‌دهد که بیش از 40 نفر جان باختند، 10 نفر زخمی شدند و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند. این سیلاب‌ها همچنین خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق به شدت آسیب دیده همچنان ادامه دارد.
3: سازمان ملل میگوید تیم‌های سیهی سیار، مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر کمک‌های اضطراری به منطقه اعزام شده و نیازهای فوری مردم شامل سرپناه، آب آشامیدنی، خدمات صحی و حمایت‌های روانی است.
6: پای کله پیش سر دمبرزه آمدگی اداره لټول همکار مؤسسات و مرستندوی بنسټونو، سازمانونو د خیریه اشخاص او اداراتو څخه غوښتنه کوي چې د نورستان دولس د لاسنیو په مخه دی خپل بشری مرستې ته دوام ورکړي او د دغه پیرزپلو او متضرسیو کسانو سره دی خوراکي، غیر خوراکي او نورې اړین مرستې ترسره کړي.
3: تخریب راه‌ها و کمبود امکانات امدادی روند کمک رسانی را با دشواری روبرو کرده است. کارشناسان مدیریت بحران میگویند افغانستان همچنان از کمبود ظرفیت برای پاسخگویی مؤثر به حوادث طبیعی رنج میبرند. سازمان‌های بین‌المللی نیز کمبود بودجه و دشواری دسترسی به برخی مناطق را از مهمترین چالش‌های امدادرسانی دانستند. در حالی که عملیات امداد ادامه دارد، بسیاری از خانواده‌ها هنوز بدون سرپناه ماندند و به امکانات ابتدایی نیاز فوری دارند. آنها از حکومت، سازمان ملل و نهادهای خیریه می‌خواهند هر چه زودتر برایشان آب آشامیدنی، غذا، خیمه، کمپل، دارو و دکتر فراهم کنند. شریف ولید، لندن.
0: طالبان از نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح در ولسوالی های نصیب بدخشان خواستند سلاح‌هایشان را بدرنگ تسلیم کنند. منابع شمار نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح را حدود 3500 تن تخمین می‌زنند و می‌گویند آنان بیش از 5000 میل سلاح در اختیار دارند. همزمان طالبان یک قطعه استخبارات را با حدود 100 موتر نظامی برای تشدید کنترل بر بدخشان اعزام کردند. از طرف قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان میهن 5 روز پس از حمله به ولسوالی یفتل پایین بدخشان برای نخستین بار پیام صوتی منتشر کرده است. او گفته که خود و نیروهای سالمند و ادعای طالبان درباره بازداشت از این جبهه بی اساس است.
7: سلام احترام دارم خدمت همه خواهران و برادران نهایت عزیز گرامی ما. در واقع سپاسگزار هستم از لطف و مهربانی همه. دیگه این جانب قیوم ملنگ فرمانده کل نیروهای نظامی جبهه سپاهی میهن میخوایم بگویم که ما در صحت کامل و سر میبرم، دیگه پشتی پروپاگاندای دشمن نگردین، همگی جور صحت مند هستیم. در واقع بگذارید که دشمن هرچی میگوید بگوید، دل خدا خش بکنه، ما نقشه خدا داریم، اهداف خدا داریم، همه استوار و آزادگی را ترجیح میدیم نسبت به هر چیز. سلامت باشید.
0: عبدالمومن ضیا بدخش آگاه مسائل سیاسی میگوید تشدید تدابیر امنیتی در بدخشان و تلاش طالبان برای خلع سلاح نیروهای جمعه خان فاتح اعتماد میان دو طرف را بیش از پیش تضعیف کرده است.
8: این همون اعتماد نیمبندی که با بردن آقای فاتح به کابل توسط تضمین طالبان رده دوم بدخشان و حمایت آقای فصیح الدین و امان الدین، همون اعتماد به معنای واقعی کلمه هنوز پابرجا نیست و نیروهای آقای فاتحی که در درواز هستن اونا اعتماد کاملی ندارن، برای اون که اون مجموعه بزرگ از بدخشانیان که فضای اعتمادی به نوی خلق کرده بودن تا باعث انتقال آقای فاتح به کابل شوند، امروز که نیروهای غیر بومی که در ولسوالی نصی جابجا شده و تقاضای خلع سلاح افراد آقای فاتح را داره، این همون اعتماد نیمبند را شکسته است و به همون خاطر هست که آقای فاتح یک سلسله صحبتی که در طول نیوز داشت، من قراری که شنیدم اون صحبت ها هم گنگ بود و همون طالبانی که تضمین کرده بودن اونا خودشان به نحوی از آنها رده از طالبان ناراضی بدخشان بودن که گفتن اگر با کابل بروی و صحبت بکنی و اگر قرار بر این باشد که مشکلی ایجاد شود ما هستیم، ولی امروز آنچه که معلومات میرسانه اون اعتماد به هم خورده. به همون خاطر است که نیروهای آقای فاتح به همون بلندی های نصی در جایگاه و همون سنگرهای خود قرار دارن تا هنوز.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان گسترش یافته و دیگر تنها به مجرمان و افراد خطرناک محدود نیست. بر اساس تصمیم تازه دولت آلمان، مردان بزرگسال و مجرد که درخواست پناهندگیشان رد شده نیز مشمول این روند می شوند. شورای پناهندگان ایالت هسن این تصمیم را غیر مسئولانه خوانده و درباره عادی شدن اخراج افغانها هشدار داده است. ارباب جمعگل ساغری فرمانده محلی پیشین و از متنفذان ولسوالی اوبه هرات به دست افراد مسلحی ناشناس کشته شده است. این رویداد روز سه‌شنبه هنگام بازگشت او به خانه و در حدود 100 متری دفتر استخبارات طالبان رخ داده است. انگیزه و عامل این قتل روشن نیست و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. وزارت تحصیلات عالیه طالبان آزمون شفاهی دینی را در نهادهای تحصیلی اجباری کرده است. بر اساس این تصمیم تمام دانشجویان و کارمندان دانشگاه ها و شفاخانه‌های تدریسی باید درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون بدهند. طالبان میگویند با افرادی که از اشتراک در آزمون خودداری کنند مطابق مقررات علمی و اداری برخورد خواهد شد. یک کارخانه فراوری محصولات کشاورزی و لبنی در شهرک صنعتی هرات برای بیش از 200 تن زمینه کار فراهم کرده است. مسئولان این کارخانه میگن مسئولاتشان برای بازارهای داخلی و شماری از کشورهای آسیایی و اروپایی عرضه می شود. گزارش از نقیب بیان.
9: اینجا در شهرک صنعتی هرات یک مسیر مهم آغاز می شود. مسیر تبدیل مواد خام به محصولی که راهی بازار می شود. در این کارخانه محصولات زراعتی و لبنی فراواری می شوند. از رب و مربا گرفته تا چکه، کنسر و ساسهای گوناگون. محصولات این کارخانه تنها برای بازارهای داخلی نیست، بلکه به کشورهای آسیایی و اروپایی نیز صادر می شود.
10: در حال حاضر با سرمایه گذاری بین مرز 4 تا 5 میلیون دلار شرکت فعالیت می کند در 5 خط تولید که ما هم بخش روباب کنسرو باب نخود و لوبیا که است، بخش کمپوت باب کمپوت گلاس و بالاخره محصولات دیگه سوسر داریم، خود خود کشکر داریم که ماشاءالله کشک ما دیگه برند اول افغانستان و تقریبا 8-9 سال میشه. در خصوص از این محصولات ما صادرات داریم به کشورهای آمریکایی، اروپایی، کانادا.
9: این کارخانه در شرایط فعالیت میکند که سازمان جهانی کار نرخ بیکاری افغانستان را در سال گذشته 13.4% اعلام کرده بود. با این حال این مجموعه برای بیش از 200 نفر زمینه کار فراهم کرده است. مسئولان کارخانه نیز از سطح تولید راضی اند.
10: حجم تولید ما روزانه قابل سنجش شده که ما تقریبا حدود 4000 بسته ما رو به 12 عددی در روز تولید داریم. یعنی خدمت شما عرض کنم کشک ما حدود 1700-1500 بسته تا 700 بسته ما کشک یا میخورید که از ما و شما تولید داریم. مربا در حدود 2000 بسته در روز ظرفیت تولید داریم. لوبیا در حدود 3000 بسته ظرفیت تولید داریم و تولید میشه.
9: 90% مواد خام این کارخانه از دهقانان و مالداران تأمین میشود. یعنی فعالیت آن با زندگی صدها خانواده روستایی گری خورده است. در شرایطی که بانک جهانی گزارش داده بود که پس از ماه آگوست سال 2021 حدود 1/3 شرکت های خصوصی افغانستان فعالیت های خود را موقتا متوقف کردند، ادامه کار چنین کارخانه های اهمیت بیشتر پیدا می کند.
11: ما از اون تجارایی که به بیرون شرکت ها رو بیرون به کشور بردن خواهش میکنیم که بیایم به سم بگیرن در کشور خود، چون کشور که است حکم مادر میده خیلی خوبه، بیایم به این کشور خیلی خوبه. یعنی بیکار خیلی داریم، کارگر ما خیلی داریم، بخش مرد به حساب خیلی کارگر زیاد است.
9: این کارخانه در واقع پیوند است میان دهقان، صنعتکار و بازار، پیوندی که ثابت میکند کار و تولید هنوز میتواند چرخ امید اقتصاد افغانستان را روشن نگه دارد. نقیب بیان، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. روستاهای ویران و خانواده های چشم انتظار در نورستان 85 نفر همچنان ناپدید هستند. سیلاب صدها خانه به هزار جریب کشتزار را تخریب کرده.
1: پشتی پروپاگاندای دشمن نگردین، همگی جور صحتمند بسیم، در واقع بگذارید که دشمن هرچی میگوید بگوید دل خدا خش بکنه. ما نقشه خدا داریم، اهداف خدا داریم.
0: شکنندگی اوضاع امنیتی در بدخشان. قیوم ملنگ بازداشت نیروهایش از سوی طالبان را تکذیب کرد. طالبان نیروهای فاتح را خلع اصلاح می کنند. در ادامه این مجموعه خبری، دادخواهی برای یک مرد مهاجر در ایتالیا، صدها معترض خواستار پاسخگویی پلیس شدند. طالبان با تایید افزایش بهای مواد سوخت در افغانستان گفتند که بازار انرژی کشور از تحولات منطقه‌ای به ویژه جنگ ایران متاثر شده است. مقام های این گروه کاهش ارزای در بازارهای جهانی، افزایش هزینه انتقال و بیشتر شدن تقاضا را از عوامل افزایش بهای گاز مایع و مواد نفتی دانستند. شرکت نفت و گاز طالبان میگوید برای کنترل بازار سوخت را با نرخ تعیین شده در چند ولایت عرضه میکند. همزمان یافته های ما نشان می دهد که بهای برخی مواد اولیه در افغانستان در یک ماه گذشته تا حدود 60% افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم گاز مایع از 55 به 90 افغانی رسیده و بهای مواد خوراکی هم افزایشی چشمگیری داشته است. افزایش همزمان بهای سوخت و مواد خوراکی فشار اقتصادی بر خانواده ها را تشدید کرده است. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
12: از نان تا پترول، موج تازه گرانی در افغانستان. یافته های افغانستان انترنشنل از بازار کابل نشان می دهد که بهای مواد خوراکی و سوخت نسبت به حدود یک ماه گذشته در برخی موارد بیش از 60% افزایش یافته، موضوعی که نگرانی شهروندان کشور را نسبت به افزایش هزینه های زندگی بیشتر کرده است. در کابل قیمت یک بشک 16 لیتری روغن از 1800 به 2100 افغانی رسیده است. بهای آرد، بوره، پترول و گاز مایع نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
13: ام دو سه روز میشه ویدر گاز قیمت است، کار بار نیست، تیل سایگو در کجا رسیده، دیگه 80 روپه است، 84 روپه گاز است، دیگه هیچ دیگه ما دیگه کار بار دیگه چی کنیم دیگه ما کار کنیم.
12: در بسیاری از ولایت های افغانستان نیز قیمت ها تقریبا همان روند کابل را دنبال می کند و افزایش بهای کالاهای اساسی فشار بیشتری بر خانواده ها وارد کرده است.
14: با در نظر داشت تحولات اخیر در منطقه، جنگ آمریکا و ایران و مزدود شدن تردد تجارتی از تنگه هرمز و توقف ترانزیت و ترانسپورت افغانستان و یا محدود شدن ترانزیت و ترانسپورت افغانستان از بندر عباس ایران و متوقف شدن ترانزیت تجارتی افغانستان از بندر کراچی پاکستان، به یک بارگی یک شوکه وارد بازار افغانستان کرد، خصوصا در بحث کالاهای استراتژیک مثل نفت و گاز و قیمتها به یک بارگی به گونه سرسام‌آور بالا رفت.
12: در همین حال شرکت دولتی نفت و گاز اعلام کرد که برای کنترل بازار گاز مایع را از طریق فروشگاه‌های خود عرضه می‌کند. بر اساس اعلامیه این شرکت قیمت هر کیلوگرم گاز در کابل و پروان 66، در بدخشان 67، در بلخ 64 و در هرات 60 افغانی تعیین شده است. با وجود اعلام این نرخ‌ها شهروندان می‌گویند در بازار آزاد هر کیلوگرم گاز همچنان بین 85 تا 90 افغانی فروخته می شود. به گفته آنان اختلاف میان نرخ دولتی و قیمت بازار علاوه بر افزایش هزینه های زندگی موجب سردرگمی خریداران نیز شده است.
0: در 12 شب عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در چند شهر خبر دادند. گزارش‌ها عمدتاً از وقوع انفجار در جنوب و جنوب غرب ایران حکایت دارد و مناطق در مرکز غرب و شمال غرب نیز شاید انفجار یا پرواز جنگنده‌ها بودند. معاون استانداری خوزستان گفته که در حمله آمریکا به مرز شلمچه 2 نفر کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد و مدعی است که آمریکا در جنگ کنونی در حال پیروزی است. دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوبر گفت ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت و همچنین تهدید کرده که در برابر هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها آمریکا یک پل یا نیروگاه برق را در ایران حتی در تهران هدف قرار خواهد داد.
15: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودن. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنی.
0: وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست آسان گفته جمهوری اسلامی با نقص تعهد خود برای بازنگه داشتن تنگه هرمز در دردسر بزرگی افتاده است. مارکو روبیو تاکید کرده که آمریکا به هدف قرار دادن قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی که آزادی کشتی ایرانی را تهدید می‌کند ادامه خواهد داد.
16: ببینید واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابرتورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می‌گرفت و عملاً معصومیت پیدا می‌کرد تا هر کاری دلش می‌خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می‌افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می‌کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می‌گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریانه و تمرکز ما هم روی همینه.
0: چند خبر کوتاه از جهان. جسد دانیل سکیات مدیر پیشین مدلینگ و از افراد مرتبط با جفری اپستین در خانهش در حومه پاریس پیدا شد. اسناد نشان می‌دهد که او شماری از دختران مدل از جمله افراد زیر 18 سال را به اپستین معرفی کرده بود. سکیات دومین فرد مرتبط با اپستین است که جسدش در فرانسه پیدا می‌شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا برای تعیین زمان رسیدگی به پرونده قاچاق مواد مخدر در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد. قاضی زمان محکمه مادورو و همسرش را 11 جوزای 1406 تعیین کرده است. آنان اتهام‌های جنایی از جمله توطئه برای واردات کوکائین را رد کردند، اتهام‌هایی که می‌تواند برای مادورو حبس ابد در پی داشته باشد. موزیم لوور فرانسه پس از 9 ماه تالار تاریخی آپولون را دوباره بر روی بازدید کنندگان گشود. این تالار پس از سرقت 8 قطعه از جواهرات سلطنتی به ارزش 102 میلیون دلار بسته شده بود. جواهرات سرقت شده همچنان ناپدیدند و 4 مظنون در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. مرگ یک مرد مراکشی تبار در جریان بازداشت پلیس در شهر بولونیا ایتالیا موج از اعتراض‌ها را برانگیخته است. معترضان پلیس را به استفاده بیش از حد از زور متهم کرده و خواهان پاسخگویی‌اند. ابراهیم فقیر، کارآفرین و صاحب یک شرکت کوچک خدمات انتقال و نظافت، روز یکشنبه 19 جولای جان باخت. گزارشی از زکریا نایبی.
17: شمال ایتالیا، دست مردم به گریبان مجریان قانون. شهروندان خشمگین در بولونیا با پلیس درگیر شدند. معترضان پلیس را متهم می‌کنند که از زور بیش از اندازه در مقابل یک مرد مراکش تبار در جریان بازداشت استفاده کرده است. پلیس برای متفرق کردن معترضان از وسیله آب پاش استفاده کرد، اما معترضان آرام نمی‌گیرند. از هر وسیله‌ای برای نشان دادن خشمشان کار می‌گیرند. عبدالرحیم فقیر، مرد مراکش تبار در جریان بازداشت پلیس، دچار مشکلات تنفسی شد و جان باخت. مردم محل به دلیل آسیب رساندن به یک موتر توسط فقیر با پلیس تماس گرفتند تا جلوی او را بگیرند که در نتیجه او حین بازداشت جان باخت. خانواده او خواهان عدالت است.
18: ما برای روشن شدن حقیقت در مورد این رویداد به تلاش های خود ادامه می دهیم تا هیچ کس دیگر مجبور نباشد آنچه را او کشید تجربه کند. از صمیم قلب از همه شما تشکر می کنم. تشکر.
17: این رویداد واکنش های زیاد را به همراه داشت. مردم به خیابان ها آمدند تا پلیس را پاسخگو کنند. احزاب مخالف یا اپوزیسیون هم دست به کار شدند و خواهان پاسخگویی دولت در این زمینه شدند. دادستان ها اعلام کردند که با اتهام قتل غیر عمد قضیه را دنبال می کنند. اما حزب حاکم از عملکرد ماموران پلیس دفاع کرد. در حالی که تحقیقات قضایی ادامه دارد، مرگ عبدالرحیم فقیر بار دیگر بحث درباره عملکرد پلیس و میزان استفاده از زور در ایتالیا را به صدر افکار عمومی کشانده است. پرونده‌ای که میتواند به یکی از چالش‌های تازه دولتی کشور تبدیل شود. زکریا نایبی، لندن.
0: و در پایان هم تصاویر میبینیم از جشنواره سالانه آتش بازی در جزایر پنکو در منطقه تایوان چین. رویدادی که هزاران نفر از ساکنان و گردشگران را به تماشای خود جذب کرد. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afntl.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: یک دقیقه خبر. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال می گویند که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به دلیل محدودیت های طالبان حتی اجازه سفر به زادگاه خود قندهار را ندارد. این منابع گفتند که محدودیت ها بر حامد کرزی در ماه های اخیر تشدید شده و فشار بر سفرهای داخلی و دیدارهای سیاسی او بیشتر شده است. بر اساس اطلاعات رسیده، آقای کرزی در سالهای اخیر چندین بار تلاش کرده بود به قندهار سفر کند و با بستگان، بزرگان قومی و دوستانش دیدار کند، اما طالبان با سفر او به این ولایت موافقت نکرده است. این منابع گفتند که طالبان همچنین دیدارهای سیاسی، فعالیت‌های عمومی و رفت و آمد آقای کرزی را به شدت تحت نظارت قرار داده و محدود کرده است.
21: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
22: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم.
23: صدای شما
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما
25: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
21: صدای شما
26: امید که هر جای دنیا است انجور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
27: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
28: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
20: یک دقیقه خبر.
29: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به هر گونه حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داد. او در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت: از این لحظه به بعد هر زمان جمهوری اسلامی با موشک، راکت، پهپاد یا هر وسیله یا سلاح دیگری به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه از جمله پل‌ها یا نیروگاه‌های واقع در پایتخت یا در نزدیکی آن را بمباران و نابود خواهد کرد. ترامپ افزوده است که در صورت وقوع چنین حمله، واشنگتن زیرساخت‌های مشخص در تهران از جمله پل‌ها و نیروگاه‌ها در تهران یا اطراف آن را هدف قرار خواهد داد.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان پس از حمله جبهه سپایان میهن به ولسوالی یفتل پایان صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی وضع کردند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کردند. منابع همچنان می افزایند که طالبان تأمین سی و در غذای نیروهای مستقر در منطقه را بر دوش باشندگان محل گذاشتند. به گفته آنان، بازداشت، لطکوب و شکنجه شمار از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است. در همین حال قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپایان میهن در پیام از طالبان خواسته است که از اعمال فشار بر غیر نظامیان دست بردارند و باشندگان محل را هدف اقدامات تنبیهی قرار ندهند. این تحولات در پی حمله اخیر جبهه سپایان میهن با ولسوالی یفتل پایان رخ داده است. حمله ای که از نظر نظامی یکی از کم سابقه ترین چالش ها برای طالبان از زمان بازگشت این گروه و قدرت به شمار می رود. درود. ما به نام نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای قیاسی، چند روز و چند ساعت از سقوط یفتل میگذره، در این رسولی چی جریان داره؟
2: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم شما و مردم شرق افغانستان. خب بعد از سقوط ولسوالی یفتل ما شاهد آزار و اذیت مردم در این ولسوالی بودیم. نیروهای زیادی بیشتر از 1000 نفر از گروه طالبان هجوم بردند و حریه و قصبات ولسوالی یفتل پایین و با دست به بازداشت افراد بی‌گناه و جوانانی که دنبال کار و غریبی خود بودند زدند. حتی تعدادی از بزرگان و مستفیدان نیز لطکوب کردند. برخی افراد طالبای محلی و ناراضی شدند نیز بازپرس و بازجویی کردند و همچنین گفته می شود که بعضی سلاح‌های را از خانه های مردم که در گذشته داشتن یا برای حفظ امنیت خودشان و اینا به دست داشتن از خانه های مردم جستجو کردن و جمع‌آوری کردن. اما نیروهای سپاهیان میهن که بعد از سقوط ولسوالی با تمام تجهیزات و امکانات نظامی اون ولسوالی را که به غنیمت گرفته بودن به منطقه امن‌تر از ولسوالی برآمدن و در کوههای بدخشان و در مناطق مختلف بدخشان جابجا شدند و همچنین به بعضی ولسوالی های مرکزی بدخشان و ولسوالی های دورتر از منطقه نیز افرادشان جابجا شده است. متاسفانه طالبان بر علاوه یفتل ولسوالی های همسایه را نیز تحت فشار قرار دادن و ما خبرهایی را داشتیم که در شهری بزرگ نیز و خلی سلای مردم معدن کار که برای حفظ امنیت معادن و اینجایی که کار میکردن برایشان سلا بود دست زدن و تعدادی را نیز تهدید کردن و فشار آوردن که برایشان سلا پیدا بکن و اگر ندارن خریداری بکن و به گروه طالبا سلا بزن. یعنی وضعیت در کل در منطقه مرکزی بدخشان که ولسوالی های یفتل بالا و پایین و مناطق برخی از مناطق شهری بزرگ و شریف فیض‌آباد می شود کاملا نظامی است و چک پوینت های مختلفی هم حتی در داخل شهر ایجاد شده است که مردم از این مسئله بسیار ناراحت هستند و شکایت دارند که در مرکز شهر فیض‌آباد بعضن جوانا را و مردمی را که از راه میگذرن استاد میکنن تلاشی.
1: سوالم اینجاست آقای قیاسی که چرا طالبان محدودیت و فشار را بر باشندگان محل در یفتل تشدید کرده؟
2: خب اینا احساس میکنن که اون سوال یفتل سقوط کرد، تعداد زیادی از مردم شاید با او دست داشته باشه، جوانان با او دست داشته باشند. طالبان نارضایتی مردم در کل در بدخشان میدانند و نگرانی از این را دارند که یعنی با خود سلاح عمل نکنن یا از مناطقی که هستن عکس گرفتن شوه و نیروهای سپاهیان میهن یا سایر جبهات داده شوه و یا یعنی صدمه ببینن و همچنین نگرانی های دیگری از این دارن که خوب حمله نشه و سرشان حتی این نگرانی زیاد تو وجود داره بالای طالبان اعتماده که در بدخشان نه به طالبای خودشان که در کنارشان جنگیدن و نه به مردم دارن این وضعیت ایجاد کردن.
1: بله، استقرار گسترده نیروهای طالبان در یفتل پایان تا چی حد نشاندنده نگرانی این گروه از گسترش فعالیت‌های مخالفان مسلح در بدخشان است؟
2: اتفاقا نگرانشان در حدی خیلی بالا هست. اینا همه روزه 2 تا 3 تا جلسه امنیتی در مرکز ولایت بدخشان برگزار میکنن و از تمام رسوالی ها وضعیت امنیتی را بازجویی میکنن، بررسی میکنن که در گذشته ها این مسئله هفتوار وجود داشت. همچنان همین که چک پوینت ایجاد میکنن، مردم تلاشی میکنن، این تلاش خانه به خانه، این همه نگرانی هایی است که این به این گروه خلق شده و تبدیلی و تغییری هایی که ما شاهدش بودیم در حداقل 7 ولسوالی بدخشان در حال حاضر اینا ولسوال، مدیر استخبارات و فرمانده پلیس تبدیل کردن و همچنین تبدیل های ادامه داره. بعضی کمیسارها و فرماندهان توله سرحدی و کندکای سرحدی را نیز تبدیل کردن، حتی در بعضی مناطق مدیرای معارف تبدیل کردن. این همه نشان میده که طالبا به حد بالا نگران هستند و از سوی دیگر آقای جمعی فاتح که از این گروه بود و به کابل بازخوانده شده و نحوه نظربند نگاه کردن و افرادی از این در حال خلی سلا کردن هستن و فشار های بالای مردم آورده هستن که شما 300 میل 400 میل سلا دارین و طابق این سلاحات را باید تسلیم بکنین. این طبعا یکی از نگرانی های کلان طالب است که با حرکت هایی که اخیرا صورت گرفت در سایر ولسوالی های بدخشان و مرکز ولایت بدخشان این گروه را به چالش بکشه و زمین گیرش کنه.
1: بله، به نظر میرسه که طالبان تمرکز بیشتر بالای بدخشان دارن و کردن و حالا گفته میشه که وضعیت در نوسه هم وخیم است.
2: بله، خب عرض کردم که بدخشان زادگاه مبارزان بوده که در طول تاریخ اینا دست دی بیگانه را نپذیرفتن، فشار و ظلم قبول نکردن و ما در 5 سال گذشته شاهدی بارها تظاهرات مردم، استادگی مردم بر علیه این گروه بودیم که کشته دادیم، شهید دادیم. ما بیشتر از 100 نفر در سال 2023 در جنگ عراق علیه این طالبا که فرمانده نامداری بود به شهادت رسیدن توسط این گروه. طبعا طالب از بدخشان، از شمال شرق، از مردم غیوری این حوزه مردخیز نگرانی داره و تا جایی هم نگرانیش با برجاست، چون در دوره اول مقاومت نیز اینا را شکست داده و این بار نیز انشاءالله این گروه شکست خواهد خورد.
1: بله، پیامدهای بازرسی خانه به خانه و مدیدهای رفت آمد بر روابط طالبان با باشندگان محل چی خواهد بود؟
2: همین مسئله را که تقریبا میشه عرض کردم چند پیامد واضح داره. نارضایتی که بیشتر از 90% مردم بدخشان و شمول طالبان محلی در حال حاضر برشان در نظر گرفته شده، ای بیشتر افزایش پیدا میکنه و مردم بدخشان آهسته آهسته در صفوف نیروهای مخالف طالب و جبهات آزادی بخش افغانستان می پیوندن. حملات گسترده بر علیه این گروه صورت می گیره و این گروه را ضربات قوی توسط نیروهای دلیر مقاومتگران و مبارزین جبهات مختلف زده خواهد شد. همچنین ناامنی ها در رسوالی بدخشان گسترش پیدا میکنه. حضور نیروهای ویژه و مختلف گروه ها از ولایات جنوب در بدخشان باعث بیکاری مردم بیشتر میشه که در حال حاضر هم به حد بسیار بالاست و فقر و بدبختی را زیاد میکنه طبعا. اما با این همه میشه عرض بکنم که مردم بدخشان قبول میکنن این عذاب، این رنج و گرسنگی را، ولی در مقابل طالب گردن نخواهند داد و برای آزادی خواهران و برادرانشان، برای آزادی میهنشان بیشتر و بیشتر مصممتر بر علیه طالب به حساب خواهند شد.
1: دقیقاً ما گزارش‌های داشتیم که طالبان بالای مردم محل غذا را به خاطر نیروهایشان تامین کرده که باید غذایشان مردم محل بده. اگر ادای تامین غذای نیروهای طالبان برای مردم محل درست باشه، این اقدام چی تأثیر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان منطقه میگذاره؟
2: ببین، مردم همین حالا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. آمارهای دقیق وجود داره که بیشتر از 80% 85% مردم افغانستان هم اکنون گرسنه هستند و داخل یک ولایت کوهستانی است. کشت زراعت کمتر است، بیشتر مردم به قول معامیان نخریده خور هستند، میخرن از بازار مایه تجارت خود تکمیل میکنن. گروه طالبان با آن که برایشان هزینه خراجات داده میشه و معاش داده میشه و امکانات داده میشه و با بچشمی تمام دوباره بالای گرده های مردم سوار میشوند. نه تنها این روزه ها که در 5 سال گذشته و نه تنها در بدخشان که در سایر ولایات این گروه بالای مردم حمله ور شده، گویا اینا محکوم بودن و این مردم باعث شده که گروه برای نمیدانم جستجو و تلاشی و بررسی و اینا بیایه و مردم وادار میکنن که بنابراین وضعیت شما برای ما غذا تهیه بکنین. مثلا در اولسوالی نسای همی اکنون در هر مسجد 4-5 موتر نظامی با 10 نفر 15 نفر که 40 تا 50 نفر میشوند جا و جا هستن و در داخل مسجد خیمه زدن اینا و مردم قریه، قریه‌جات مردم وادار میکنن تا هر امکاناتی را که دارن به مسجد بیارن تا این نیروهای این گروه از غذا استفاده بکنن. حتی با چای نمیدونم آب و این مسائل نیز از مردم میخواهن و خودشان چون در منطقه نابلد هستن حراس دارن که این کارا را بکنن و مصروف شون، نگران هستن که تهدید نشوند، زده نشوند توسط مردم محل، توسط گروه های جبهات مختلف. اما طبعا عرض کردم که با وجود نبود اقتصاد مردم، گرسنگی مردم، فشارهای زیاد اقتصادی، این بدبختی را بیشتر بار میاره. من خودم از درواز هستم و میدانم که وضعیت در منطقه چطور است. 500-600 نفر نیروی نظامی روزانه چقدر مصرف دارد، چقدر امکانات باید داده شود از ایاشوی باطعی قطعه که این گروه نیزی های اکمال نمیشه و در حال حاضر و توسط مردم این مشکل رفع میتونن که خیلی نگرانی را زیاد کرده. ما تماس های زیادی از محل داریم که مردم کاملا شاکی هستن و تا از یه خواسته بودن که ما امکاناتی زوری شما را در اینجا نداریم.
1: آقای غیاسی، حمله جبهه سپایان میهن و تصرف چند ساعته مرکز ولسوالی یفتل پایان چی پیام سیاسی و نظامی را برای طالبان و سایر گروه های مخالف داره؟
2: برای طالب پیامی از یه مشخص است. شما افغانستان را گرو گرفتین، شما مردم ما را به فقر و بدبختی و بیچارگی رساندین، حق خانوم ها، حقوق بشر همه را زیر پا کردین. پیام ما شکست این گروهی و دهشت افغان تروریستی و آزادی مکتب دخترها و خواهرای ما و مادرای ما و آزادی حقوق مدنی مردم ماست.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیارو مددگارتون. Oh,

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که 11 شب متوالی حملات و اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مرکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی 3 گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی و حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و جهانی عبور می‌کردند حمله کرده است. در این بیانیه آمده است که این حملات که سنتکام آنها را غیر قابل توجیه توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیر نظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است. سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور

اگر در خاور میانه سابقه ای ایجاد کنیم که در آن یک دولت ملت بتواند تصمیم بگیرد یک گذرگاه آبی بین المللی را کنترل کند، از آن عوارض بگیرد و در صورت پرداخت نشدن کشتی ها را منفجر کند، یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهیم کرد که در سایر نقاط جهان از جمله در این منطقه تکرار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا افزود که این موضوع نه تنها آزادی نوبری بلکه اقتصاد جهانی و قواعد حاکم بر تجارت بین المللی در بیش از یک قرن گذشته را تهدید می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، الکساندر سیرسکی رئیس ستاد ارتش این کشور را برکنار کرد. این تصمیم چند روز پس از برکناری میخائیل فودوروف وزیر دفاع اوکراین اتخاذ شده است. میخائیل دراپاتی جنرال 43 ساله ارتش به عنوان جانشین الکساندر سیرسکی منصوب شد. تصمیم رئیس جمهور اوکراین برای برکناری وزیر دفاع این کشور در روزهای گذشته با واکنش‌های گسترده و اعتراضات خیابانی در سراسر این کشور همراه بود. میخائیل فودوروف 35 ساله به دلیل ایجاد تحول در وزارت دفاع، نوسازی نیروهای مسلح و همچنان پیشبرد مبارزه با فساد مورد تحسین گسترده قرار گرفته بود. الکساندر سیرسکی از سوی بسیاری در اوکراین به عنوان فرمانده شناخته میشد که تمایل چندانی به اجرای تغییرات اساسی در ارتش نداشت. او در پیام خداحافظی خود در تلگرام از عملکرد خود دفاع کرد و نوشت: ارتشی که 2 سال پیش درگیر یک نبرد دشوار دفاعی بود، اکنون در حال پیشروی و حمله است. رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد حملات دوربرد این کشور اهداف مهمی را در مناطق کراسنوادور و استاروپول روسیه شامل مراکز لوجستیکی که در تامین قطعات پهپاد و تجهیزات نوبری برای ارتش روسیه نقش دارند و همچنین یک انبار نفت دیگر را هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای اوکراین همچنین در آبهای دریای سیاه و دریای آزوف نیز یک نفتکش و 4 کشتی باری متعلق با ناوگان سایه روسیه را هدف قرار دادند. تاتیانا کیم مدیر و یکی از بنیانگذار شرکت وایلد بریس اعلام کرد حمله دیگر به انبارهای این شرکت، بزرگترین خرده فروش آنلاین روسیه، چندین زخمی بر جای گذاشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله چهارشنبه 31 سرطان به شرکتی که نقش محوری در اقتصاد مصرفی روسیه دارد، ظاهرا نشان دهنده گسترش راهبردی کیف برای استفاده از پهپادهای دوربرد با هدف مختل کردن تلاش جنگی روسیه و وادار کردن کرملین به صلح است. وزارت خارجه پاکستان با محکوم کردن تهدیدهای حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ اعلام کرد هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی این کشور تهدید جدی علیه امنیت ملی و منافع حاکمیتی پاکستان تلقی خواهد شد. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که اسلام آباد مطابق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل حق خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم از جمله استفاده قانونی از زور در چارچوب دفاع مشروع برای حفاظت از دارایی‌ها و منافع دریایی خود محفوظ می‌داند. پاکستان همچنین با تلاش‌ها برای کشاندن عربستان سعودی به درگیری‌های خاورمیانه ابراز نگرانی و بر حمایت خود از امنیت و حاکمیت این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های کنونی و پیشین ایالات متحده گزارش داد تهدید حوثی‌ها به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ می‌تواند دامنه جنگ ایران را به طور چشمگیر گسترش دهد و فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد کند. حوثی‌های یمن از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی 29 سرطان اعلام کردند اجازه نخواهند داد کشتی‌ها در بنادر عربستان سعودی دست به برگ بزنند یا تخلیه بار کنند، اقدامی که می تواند صادرات نفت این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عرضه 7% دیگر از نفت جهان را مختل کند. عربستان سعودی که میزبان نیروهای آمریکایی است، تا کنون از واشنگتن درخواست کمک نظامی نکرده است. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 30 سرطان اعلام کرد اقدام حوثی ها برای اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی ممکن است پای ایالات متحده را به درگیری باز کند.

0: روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی را تصویب کرد. توافقی که زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور را فراهم می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان باز کند. این توافق که پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده میان واشنگتن و ریاض به دست آمده، شامل همکاری گسترده آمریکا در ساخت چندین نیروگاه هسته‌ای غیر نظامی، انتقال فناوری‌های پیشرفته ایمنی و آموزش متخصصان سعودی است. مقامات آمریکایی تاکید کردند که این برنامه کاملا تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود و هدف اصلی آن کاهش وابستگی عربستان سعودی به نفت و تنوع بخشی به منافع انرژی این کشور است. دولت ترامپ با اشاره به تعهدات امنیتی متقابل، این توافق را بخشی از استراتژی بزرگتر خود برای مهار نفوذ ایران و تقویت اتحادهای منطقه‌ای توصیف کرد. توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض واکنش‌های شماری از چهره‌ها و رسانه‌های اسرائیلی را برانگیخته است. حذف شرط عادی‌سازی روابط ریاض با اسرائیل، احتمال غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان و نبود برخی تعهدات نظارتی، سه محور اصلی نگرانی‌های مطرح شده در اسرائیل درباره این توافق هستند. وال استریت ژورنال سی سرطان گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق تاریخی با عربستان سعودی تصویب کرده است که زمینه همکاری دو کشور را برای توسعه برنامه هسته‌ای غیر نظامی ریاض فراهم می‌کند و می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی باز بگذارد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت این توافق 30 سال اعتبار خواهد داشت، ارزش معادل 10 میلیارد دلار دارد و هدف آن ایفای نقش محوری شرکت‌های آمریکایی در توسعه زیرساخت‌های عربستان سعودی و کنار زدن رقبای خارجی از این پروژه است. انتظار می رود این توافق طی روزهای آینده برای بررسی به کنگره ارائه شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پاکستان برای تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشار بر اقتصاد خود از آمریکا خواستار 10 میلیارد دلار کمک مالی شده است. نقش میانجیگرانه اسلام آباد در گفتگوهای مربوط به جنگ ایران امید این کشور را برای جلب حمایت‌های اقتصادی واشنگتن افزایش داده است. این درخواست در حالی مطرح شده که پاکستان تلاش دارد پس از سال‌ها بحران اقتصادی، کاهش ذخایر ارزی و وابستگی به کمک‌های خارجی، ثبات بیشتری در اقتصاد خود ایجاد کند. درخواست اسلام آباد شامل یک سازوکار تسهیلات دو جانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز میان دولت آمریکا و پاکستان به ارزش 10 میلیارد دلار است که دوره بازپرداخت آن میتواند تا 5 سال باشد. این درخواست پس از نقش پاکستان در میانجیگری گفتگوها درباره جنگ ایران مطرح شده است. به گفته تحلیلگران این نقش جایگاه دیپلماتیک اسلام آباد را افزایش داده و امید این کشور را برای جلب حمایت‌های اقتصادی از آمریکا و دیگر شرکای بین‌المللی بیشتر کرده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که باندهای کلاهبرداری اینترنتی در سال 2025 دست کم 88 میلیارد دلار از ساکنان منطقه آسیای اقیانوسیه کلاهبرداری کردند. به گفته این نهاد، شبکه‌های جرایم سازمان یافته عمدتاً منشأ چینی دارد. این گزارش برآورد می‌کند که زیان ناشی از کلاهبرداری در شرق و جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزلند در سال 2025 بین 88.3 تا 114.1 میلیارد دلار بوده است، رقمی که از تولید ناخالص داخلی چندین کشور این منطقه نیز بیشتر است. نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل برای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه گفت شبکه‌هایی که بیشتر در قلمروهای محدود یا فعالیت‌های غیرقانونی مشخص فعال هستند، اکنون دامنه فعالیت خود را به بازار های متعدد جرمی گسترش دادند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
11: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و سان دشت های تشنه دروازه قلعت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو، بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
13: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. امداد رسانی در سایه فشار و محدودیت مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان دو برابر شده. طالبان 6 کارمند یک نهاد حامی زنان را بازداشت کردند.
1: درې منزله کور او درې کوټې مې مکمل وړې دي، سره د اجبسخانه او تشنابونه او مغه سره، او دا درې کوټې پاتې دي، داسې وران ویجاړ پروت دي.
0: روستاهای ویران و خانواده های چشم انتظار در نورستان 85 نفر همچنان ناپدید هستند. سیلاب صدها خانه و هزار جریب کشتزار را تخریب کرده. امتیاز هسته‌ای آمریکا و رقیب منطقه‌ای ایران، واشنگتن و ریاض توافق همکاری اتمی امضا کردند. عربستان به فناوری غنی‌سازی اورانیوم دست می‌یابد. ماموران طالبان اوایل این هفته به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند را بازداشت کردند. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان تجهیزات و اسناد این نهاد را نیز ضبط کردند. خانواده های بازداشت شدگان میگویند از محل نگهداری و سرنوشت آنان اطلاعی ندارند. دو تن از بازداشت شدگان از بستگان زرقای افتلی رئیس این نهاد حقوق بشری هستند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید محدودیت‌ها بر فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان در ماه جون دو برابر شده است. این نهاد 60 مورد مداخله، خشونت و محدودیت رفت آمد امدادگران را ثبت کرده که 30 مورد آن با مسائل جنسیتی مرتبط بوده است. این محدودیت‌ها منجر به تعلیق فعالیت 21 برنامه امدادی شده است. مونس مبارز فعال حقوق زن رستورانت با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم مبارز اوچا میگه محدودیت ها بر فعالیت نهادهای امداد رسان در یک ماه گذشته البته 50% افزایش یافته. این وضعیت چه تأثیری بر دسترسی مردم به کمک های بشردوستانه میتونه داشته باشه؟
2: عرض سلام، درود دارم خدمت شما و خدمت بیننده ها. خب طبعا گزارشی را که اوچا به عنوان یک نهاد بسیار مطمئن، یک چتر بسیار مطمئن را میکنه، یک آمار دقیق است. حتی این که اگر حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نباشه، شاید وضعیت از این هم بدتر باشه. به هر صورتش از تمام جهالت و استبداد گروه طالب مردم افغانستان متاثر است. طبعا که محدودیت ها بر فعالیت های نهادهای امدادرسان مستقیم و غیر مستقیم از مردم افغانستان، از آنانی که مستفیدین این خدمات هستن، قربانی میگیره و ما میبینیم که بعد از حاکمیت طالب در افغانستان در این مدت 5 سال روز به روز خدمات نهادهای امدادرسان محدود میشه و هر از گاهی کارمندان از اینا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. نظارت جدی بر فعالیتهایشان وجود داره، مداخله جدی وجود داره، حتی توزیع کمک های بشری تحت نظارت و مداخله گروه طالبان صورت میگیره که اکثرا به ملیشه های گروه طالب و نیروهای از اونا توزیع میشه و به یتیما و کسانی که اکثرا در میواریت ایدئولوژی طالب اونا کار میکردن، خانوادهشان کار میکردن، به اونا کمک بیشتر صورت میگیره و اکثرا مردم عام افغانستان از این کمک ها به بهره میمانند. حتی در مورد در توزیع کمک ها و بخصوص در ارائه خدمات نهادها یک نوع تعویضی را گروه طالب با نظارتی که داره قائل میشه و اوی است که شما در 20 سالی که اینجا امریکایی ها بودن مستفید شده، نال نوبت اطرافی های ما هست. بر صورتش مداخله و نظارت گروه طالب سبب از این شده که نه تنها دسترسی به خدمات محدود شده و مردم افغانستان قربانی از زنان و اطفال افغانستان قربانی است، حتی بالای سطح کمک ها و تصامیم دونرها فوق‌العاده تاثیر گذاشته که ما روز به روز توجه افغانستان و توجه به کمک‌های بشری و بنیادهای بشری در افغانستان را محدود می‌بینیم. امسال تعداد زیادی از دونرها به افغانستان در هر سطحی کمک‌هایشان را محدود ساختند. دلیلش همی است که حاکمیت قانون وجود نداره، بحران مشروعیت در کشور است، یک گروه تروریستی حاکم است، استبداد است، مداخله هست در کار نهادهای امدادرسان. به همون دلیل نه نظارت ملی وجود داره، نه نظارت بین‌المللی وجود داره، حق دسترسی به اطلاعات محدود است. به همون دلیل است که دونرها هم بیشتر اعتماد هم نمی‌کنن و
0: مبارز شما اشاره کردین فشارها بر نهادهای امدادرسان با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر میشه. با این وضعیت ممکن هم هست که این نهادها جمع کنن و کلن برن و کمک ها کاملا قطع شد دیگه؟
2: بدون شک تعداد زیادی از نهادها در 5 سال مسدود شدن، بسته شدن، دونرهایشان از دست دادن، دونرها دیگه برشان کمکی نکرد به دلیل از اینکه در جریان تطبیق پروژه ها مزاحمت از آدرس گروه طالب صورت گرفت، کارمندایشان بازداشت شدن، منابعی که به دسترس داشتن اونا به زور حتی گرفتن. من یک معلوماتی دارم که حتی کارمند یک پروژه را میخواستن بازور به بانک ببرن تا ای که پولی که در او اکاونت مانده بود بازور از پیش از او بگیرن که اونا مقامات محلی گروه طالبا بودن. تا اینی اندازه دستاندازی و مزاحمت از آدرس گروه طالب در روند کاری نهادهای امدادرسان و نهادهای جامعه مدنی وجود داره. به همین دلیل است که تعدادی از نهادها طبعا که دیگه جرأت کار نمیکنن و به مو شکلی که باز نمیتونن و مستفیدین و مستحقین ارائه خدمات بکنن، یک تعداد وجدانن در این شرایط میتونن که کار بکنن، ولی تعدادی هم که کار میکنن بسیار ریسک و خطر جدی را میپذیرن. نظیر همین نهادی تحقیقاتی زنان و اطفال که 6 کارمندش بازداشت شده، حالا اونا چی کاری انجام میدادن که او جرم پنداشته شده باشه و اونا مجرم باشن و اونا به اتهام جرمی بازداشت شده باشن؟ کسایی که کمک بشری و خدمات بشری انجام میدن، این به معنای عزیز که طالب دیگه با بشریت، با انسانیت، با انسانها، با ارزشهای انسانی و اسلامی بیگانه هستن و همیشه در ستیز هستن. 6 نفر بیگناهی که فقط کار میکنن، فقط کار انسانی میکنن، فقط در بخشای بسیار مؤثر و تاثیرگذار برای اطفال و زنان کار میکنن، اونا به اتهام بازداشت میشن. یکی خب میخواین
0: اسپلانیت که 6 نفر در اوایل همین هفته بازداشت کردن طالبا، تعطیلی یا محدود شدن چنین نهادهایی که بر زنها یا کودکا کار میکنن، چه تأثیری بر وضعیت کودکا در افغانستان خواهد داشت؟
2: تأثیر فوق‌العاده مخرب و ویرانگر دارد. در شرایطی که در افغانستان یک حاکمیت مشروع وجود ندارد که اونا در بخش‌های مختلف برای مردم افغانستان یا توانایی را داشته باشند و یا وجدان را داشته باشند و یا اخلاق را داشته باشند که توجه به وضعیت زنان و اطفال یا اقشار مختلف افغانستان که دچار آسیب جدی هستند، نیاز به ارائه خدمات دارند، نیاز به حمایت دارند، چنین چیزی در ایدئولوژی طالب نیست، در حاکمیت طالب نیست، در فکر و باور طالب نیست. پس یک کم کن خدماتی که مانده، توجه و کاری که مانده، نظیر پروژه های مختلفی که هست و حمایت کننده از اقشار مختلف است توسط نهادهای مستقل انجام میشه که او هم به اینی شکل مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و منابع و امکاناتشان مصادره میشه، مسدود میشه، مثل اینکه همین نهاد تمامی وسایل و امکاناتشان ضبط کردن. و معنیگران هستم که شاید هم با فشاری که 6 نفر گرفتن بتانن اکانت بانکی یا مجرایی که پول وارد میشد برای از اونا او بعد استیارن و تنها فقط هدف کلانشان ایجاد ترس و رعب و همچنان کنترل بیش از حد به منابع و امکانات حقی به نهادها کمک میشه و همچنان تحت سوال بردن و مدود ساختن اختیارات نهادهای مدنی مستقل است.
0: مونس مبارز فاروق قزن، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
2: ممنون شما.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. روند اخراج پناهجویان افغان از آرمان گسترش یافته و دیگر تنها به مجرمان و افراد خطرناک محدود نیست. بر اساس تصمیم تازه دولت آلمان، مردان بزرگسال با مجرد که درخواست پناهندگیشان رد شده نیز مشمول این روند میشوند. شورای پناهندگان ایالت احسن این تصمیم را غیر مسئولانه خوانده و درباره عادی شدن اخراج افغانها هشدار داده است. ارباب جمعگل ساغری فرماندهی محلی پیشین و از متنفذان ولسوالی اوبای هرات به دست افراد مسئله ناشناس کشته شده است. این رویداد روز سه‌شنبه هنگام بازگشت او به خانه و در حدود 100 متری دفتر استخبارات طالبان رخ داده است. انگیزه به عامل این قتل روشن نیست و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. وزارت تحصیلات عالی طالبان آزمونش فایی دینی را در نهادهای تحصیلی اجباری کرده است. بر اساس این تصمیم تمام دانشجویان و کارمندان دانشگاه ها و شفاخانه های تدریسی باید درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون بدهند. طالبان میگویند با افرادی که از اشتراک در آزمون خودداری میکنند مطابق مقررات علمی و اداری برخورد خواهد شد. طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب‌های ویرانگر در نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجوی ادامه دارد. بر اساس آمار طالبان 746 خانواده از سیلاب آسیب دیده و صدها خانه، تأسیسات عمومی و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. همزمان اداره هواشناسی این گروه درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در 18 ولایت افغانستان طی 24 ساعت آینده هشدار داده است. سیلاب های مرگبار و نورستان خانه و کاشانه بسیاری از خانواده ها را به ویرانه تبدیل کرده، ویرانه ای که جبران آن ماها و شاید سالها زمان خواهد برد. اما برای شماری از بازماندگان این فاجعه تنها به از دست دادن خانه ختم نشده و عزیزانشان را نیز از آنان گرفته است. سازمان ملل شمار جان باختگان این سیلاب را بیش از 40 نفر اعلام کرده است، در حالی که طالبان میگویند 26 نفر در این رویداد جان باختند. گزارشی از الهام کریمی.
3: از وداع با جان باختگان تا جستجوی آخرین نشانه های زندگی در میان گرولای. نورستان هنوز در شوک سیلابی است که در چند دقیقه ده ها خانواده را داغدار کرد. خانه هایی که تا دیروز سرپناه بودند اکنون به ویرانه تبدیل شدند.
1: دلته دری منزل کور و دری کوټی می مکمل وړی دی، سره د اشپزخانه او تشنابونه او مغه سره او د دری کوټی پاتې دی. داس وران ویجاړ پروت دی او ماشومان هم موږ ایستلی دي، بله کوم ګاونډي خواته مې بولي او دا کور دی، دا مې وران ویجاړ پروت دی. زه حیران یم چې زه دې باندې څه وکم.
3: شهردار طالبان برای نورستان نیز از جمله قربانیان این سیلاب بود. نزدیکانش میگویند ظرف چند دقیقه ساختمان شهرداری در میان سیلاب فرو رفت و او همراه با چند تن از کارمندانش جان باخت.
4: نور یا چلور مدیران هغه سره پاتې و یا شروال صاحب و او ما ورته غو که خو هغه و چې دا ماشوم یې سه هغه خپل د موبایل کې سبق ویله د دروازې سره ولاړو او ایسته بیت نه وته ته اوته چې نه وته زه نور پوښیو نه دا لک ما د دروازې ته چې ورسو دا سیلاب رسیدلو شاته یو که د وسته شروالی وړو نو شروالی نو.
3: طالبان میگویند ده ها نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. ابهام درباره سرنوشت مفقود شدگان نگرانی ها را از افزایش شمار قربانیان تشدید کرده است. نورستان به دلیل بارندگی های شدید فصلی و شیب تند کوه ها از ولایت های سیلاب خیز افغانستان به شمار می رود، جایی که آب باران در مدت کوتاهی و سیلاب‌های ویرانگر تبدیل می‌شود. کوهستانی بودن منطقه نیز دسترسی نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده را دشوارتر کرده است. با ادامه فصل سیلاب‌ها، ریاست هواشناسی طالبان در روزهای اخیر بارها درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در ولایت‌های مختلف هشدار داده است. وقوع سیلاب های تازه در شرایطی که نهادهای امدادرسان با امکانات محدود سرگرم رسیدگی به مهاجران بازگشتند می تواند عملیات امدادرسانی را با چالش های مضاعف روبرو کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. امداد رسانی در سایه فشار و محدودیت مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان دو برابر شده. طالبان 6 کارمند یک نهاد حامی زنان را بازداشت کردند.
1: در منزل کور و در کوټی می مکمل وړی دی، سره د اشپزخانه او تشنابونه او مغه سره او د در کوټی پاتې دی. داس وران ویجاړ پروت دی.
0: روسته های ویران و خانواده های چشم انتظار در نورستان 85 نفر همچنان ناپدید هستند. سیلاب صدها خانه و هزار جریب کشتزار را تخریب کردند. در ادامه این مجموعه خبری. دادخواهی برای یک مرد مهاجر در ایتالیا. صدها معترض خواستار پاسخگویی پلیس شدند. آمریکا و عربستان سعودی توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافق 123 را امضا کردند. این توافق می‌تواند راه را برای ایجاد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان هموار کند. وزیران انرژی آمریکا و عربستان این توافق را همراه با سندی برای نظارت بر استفاده سرخامیز از مواد و فناوری هسته‌ای امضا کردند. با این حال توافق شامل پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست. این توافق برای بررسی به کنگره فرستاده خواهد شد. برای جزئیات این خبر همکارم پویا شمیری از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، جزئیات این توافق چه است؟
5: نوید، همکاری نظامی استراتژیک عربستان سعودی و امریکا دامنش حالا به جایی رسیده که امریکا بعد از چندین سال به خواست عربستان لبیک گفته و قرار است بر اساس این توافق تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی، تأسیسات هسته‌ای ملکی را در عربستان سعودی ایجاد بکنه. بر اساس این توافق قرار است امریکا مواد هسته‌ای غنی‌سازی شده ای را که مقدار خاص برای استفاده مواد برای استفاده موارد ملکی به کار گرفته میشه را به عربستان انتقال بده و در اونجا عربستان در او به خاطر موارد حالا انکشاف برق و بالاخره بیرون شدن و یا دور شدن از استفاده بیش از حد مواد نفتی استفاده بکنه. و البته ای قبلا هم بهش اشاره کردم این بود که عربستان سعودی سالهای دراز میشد که دنبال این برنامه بود و حالا با توجه به تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده احتمالا میتونه یک گام بسیار زیاد مهم هم برای عربستان باشه، هم برای همکاری مشترکی که عربستان با آمریکا داره. و به گفته رسانه‌های آمریکایی البته این توافق در آغاز در ماه نوامبر زمانی که همکاری استراتژیک نظامی آمریکا و عربستان با سفر محمد بن سلمان به آمریکا بهش توافق شده بود، عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان زمان حالا دنبال کرد این مسئله را و با همتای آمریکاییش این توافق را به امضا رساند که با وزارت خارجه آمریکا گفته که این توافق بر اساس معیارهای من گسترش سلاح هسته‌ای به امضا رسیده و اما مسئله نبودن پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی هسته‌ای یک مسئله است که تا هنوز در موردش صحبت نشده و میتونه که دردسر ایجاد بکنه. و از طرف دیگه قرار است که این توافقی که حالا به امضا رسیده از مجرای قانونی مجلس نمایندگان و سنا هم بگذره که خطر وتو شدن هم را در پی داره.
0: خب اشاره کردی با توجه به اینکه توافق هنوز باید به تایید کنگره برسه، چه موانعی میتونه که بر سر راه اجرایش وجود داشته باشه؟
5: نوید، یک سلسله از موانع حقوقی و یک سلسله از موانع سیاسی را میتونه در پی خود داشته باشه. موانع حقوقیش حالا میدانیم همونطور که قبلا به اشاره کردم باید از مجرای کنگره آمریکا بگذره، مجلسین، هم مجلس نمایندگان و هم مجلس هم سنا که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نگاه های متفاوت نسبت به این قضیه داره و قبلا هم بارها اعضای سنای آمریکا و کنگرسمنان آمریکا با این مسئله مخالفت کرده بودند و نگران بودند که این مسئله میتونه تلاش آمریکا برای عدم هسته‌ای شدن کشورها در منطقه خاورمیانه را به چالش بکشه. اما مخالفت سیاسی و یا موانع سیاسی این مسئله میتونه که موضع‌گیری اسرائیل باشه و از طرف دیگه موضعیت کشورهای منطقه باشه، موضعیت کشورهای اروپایی باشه، به دلیل از اینکه به گزارش رسانه ها اون محدودیت هایی که امریکا در شبیه این توافقنامه ها با امارات ترکیه و اینا داره در این پروتکل به امضا نرسیده و شامل از این نیست. و از طرف دیگه اسرائیل احتمالا هم شرط بر رسمیت شناسی دولت اسرائیل از طرف عربستان را هم دنبال از این باشه که در پی این امضای این توافق آمریکا دنبال از او بگرده و بتونه یک کردت را برای اسرائیلی ها در منطقه اعطا بکنه.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا هاشمی از واشنگتن. در 12 شب عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در چندین شهر خبر دادند. گزارش عمدتاً از وقوع انفجار در جنوب و جنوب غرب ایران حکایت دارد و مناطق در مرکز غرب و شمال غرب نیز شاهد انفجار یا پرواز جنگنده ها بودند. معاون استانداری خوزستان گفته که در حمله آمریکا به مرز شلمچه 2 نفر کشته شدند.
6: اله الا الله غرب و شلم غرب و شلمچه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا ولي الله ضرب والسلامك اوه شتي لا اله الا الله ضرب والسلامك عليا ضربت السلامك اشهد ان عليا ولي الله لا اله الا الله
0: و رئیس جمهور آمریکا میگوید هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد و مدعی است که آمریکا در جنگ کنونی در حال پیروزی است. دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوبر گفت ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت و همچنین تهدید کرده که در برابر هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها آمریکا یک پالیا نیروگاه برق را در ایران حتی در تهران هدف قرار خواهد داد.
7: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودن. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنیم.
0: دونالد ترامپ همچنان با ادای احترام به نظامیان کشته شده در جنگ با ایران گفته جمهوری اسلامی زیر فشار سنگین به دنبال توافق است، اما هنوز برای دستیابی به آن آمادگی کامل ندارد.
8: بگذارید به شما بگویم، آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتند که میخواهند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق نیستند، چون هر بار که به توافق میرسند میخواهند آن را تغییر دهند و همه چیز را عوض کنند. آنها هنوز آماده نیستند، اما خیلی زود آماده خواهند شد. ما در برابر جمهوری اسلامی ایران در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که آنها هرگز نتوانند آن کاری را که با افراد بسیاری انجام داده اند با ما انجام دهند. می‌دانید آنها بیش از 52,000 معترض را کشتند، افرادی که در حال اعتراض بودند. طی 4 ماه گذشته بیش از 52,000 نفر کشته شدند. هیچ کس نمی‌خواهد درباره آن صحبت کند. رسانه‌های جعلی که آن عقب هستند هرگز به این موضوع اشاره نمی‌کنند.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. جسد دانیال سیات مدیر پیشین مدلینگ و از افراد مرتبط با جفری اپستین در خانهش در حومه پاریس پیدا شده. اسناد نشان داد می دهد که او شماری از دختران مدل از جمله افراد زیر 18 سال را به اپستین معرفی کرده. با سیات دومین فرد مرتبط با اپستین است که جسدش در فرانسه پیدا می شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا برای تعیین زمان رسیدگی به پرونده قاچاق مواد مخدر در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد. قاضی زمان محکمه مادورو به همسرش را 11 جوزه 1406 تعیین کرده است. آنان اتهام‌های جنایی از جمله توطئه برای واردات کوکائین را رد کردند، اتهام‌هایی که می‌تواند برای مادورو حبس ابد در پی داشته باشد. موزیم لوبر فرانسه پس از 9 ماه تالار تاریخی آپولون را دوباره بروی بازدید کنندگان گشود. این تالار پس از سرقت 8 قطعه از جواهرات سلطنتی به ارزش 102 میلیون دلار بسته شده بود. جواهرات سرقت شده همچنان ناپدیدند و 4 مظنون در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. مرگ یک مرد مراکشی تبار در جریان بازداشت پلیس در شهر بولونیای ایتالیا موج از اعتراض‌ها را برانگیخته است. معترضان پلیس را به استفاده بیش از حد از زور متهم کرده و خواهان پاسخگویی‌اند. عبدالرحیم فقیر کارآفرین و صاحب یک شرکت کوچک خدمات انتقال و نظافت روز یکشنبه 19 جولای جان باخت. گزارش از زکریا نایبی.
9: شمال ایتالیا، دست مردم به گریبان مجریان قانون. شهروندان خشمگین در بولونیا با پلیس درگیر شدند. معترضان پلیس را متهم می‌کنند که از زور بیش از اندازه در مقابل یک مرد مراکش تبار در جریان بازداشت استفاده کرده است. پلیس برای متفرق کردن معترضان از وسیله آب پاش استفاده کرد، اما معترضان آرام نمی‌گیرند. از هر وسیله‌ای برای نشان دادن خشمشان کار می‌گیرند. عبدالرحیم فقیر، مرد مراکش تبار در جریان بازداشت پلیس، دچار مشکلات تنفسی شد و جان باخت. مردم محل به دلیل آسیب رساندن به یک موتر توسط فقیر با پلیس تماس گرفتند تا جلوی او را بگیرند، که در نتیجه او حین بازداشت جان باخت. خانواده او خواهان عدالت است.
10: ما برای روشن شدن حقیقت در مورد این رویداد به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم. تا هیچ کس دیگر مجبور نباشد آنچه را او کشید تجربه کند. از صمیم قلب از همه شما تشکر میکنم. تشکر.
9: این رویداد واکنش های زیاد را به همراه داشت. مردم به خیابان ها آمدند تا پلیس را پاسخگو کنند. احزاب مخالف یا اپوزیسیون هم دست به کار شدند و خواهان پاسخگویی دولت در این زمینه شدند. دادستان ها اعلام کردند که با اتهام قتل غیر عمد قضیه را دنبال می کنند. اما حزب حاکم از عملکرد ماموران پلیس دفاع کرد. در حالی که تحقیقات قضایی ادامه دارد، مرگ عبدالرحیم فقیر بار دیگر بحث درباره عملکرد پلیس و میزان استفاده از زور در ایتالیا را به صدر افکار عمومی کشانده است. پرونده‌ای که می‌تواند به یکی از چالش‌های تازه دولتی کشور تبدیل شود. زکریا نایبی، لندن.
0: رسیدیم به پایان برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم.
11: رادیو
0: افغانستان
11: اینترنشنال

0: Radio Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: پیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان میهن 5 روز پس از حمله به ولسوالی افتل پایین در ولایت بدخشان برای نخستین بار یک پیام صوتی منتشر کرد. این فرمانده اعلام کرده که او و نیروهایش سالم هستند و ادعای طالبان درباره بازداشت اعضای این جبهه را رد کرد. آقای ملنگ امروز در این پیام گفته است که او در صحت کامل به سر می‌برد و به پروپاگاندای دشمن اعتنا نکنند. او همچنین تاکید کرد که این جبهه نقشه و اهداف خود را دارد و اعضایش آزادگی را نسبت به هر چیزی ترجیح می دهند. اخیراً جبهه تازه تأسیس سپاهی میهن به ولسوالی یفتل پایین و تصرف چندین ساعته این ولسوالی نام قیوم ملنگ را بر سر زبان ها انداخت. این فرمانده جوان رهبری نظامی این عملیات را بر عهده داشت.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی وضع کرده‌اند. و گفته این منابع نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت و آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کرده‌اند. منابع همچنین می‌افزایند که طالبان تامین 3 وعده غذایی نیروهای مستقر در منطقه را به دوش باشندگان محل گذاشتند. به گفته آنان بازداشت، لاتوکوب و شکنجه شماری از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است.

در کناری میخائیلو فودوروف وزیر دفاع اوکراین اتخاذ شده است. میخائیلو دراپاتی جنرال 43 ساله ارتش به عنوان جانشین الکساندر سیرسکی منصوب شد. تصمیم رئیس جمهور اوکراین برای برکناری وزیر دفاع این کشور در روزهای گذشته با واکنش‌های گسترده و اعتراضات خیابانی در سراسر این کشور همراه بود. میخائیلو فودوروف 35 ساله به دلیل ایجاد تحول در وزارت دفاع، نوسازی نیروهای مسلح و همچنان پیشبرد مبارزه با فساد مورد تحسین گسترده قرار گرفته بود. الکساندر سیرسکی از سوی بسیاری در اوکراین به عنوان فرمانده شناخته می شد که تمایل چندانی به اجرای تغییرات اساسی در ارتش نداشت. او در پیام خداحافظی خود در تلگرام از عملکرد خود دفاع کرد و نوشت: ارتشی که 2 سال پیش درگیر یک نبرد دشوار دفاعی بود، اکنون در حال پیشروی و حمله است. رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد حملات دوربرد این کشور اهداف مهمی را در مناطق کراسنوادور و استاروپول روسیه شامل مراکز لوجستیکی که در تامین قطعات پهپاد و تجهیزات نوبری برای ارتش روسیه نقش دارند و همچنین یک انبار نفت دیگر را هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای اوکراین همچنین در آبهای دریای سیاه و دریای آزوف نیز یک نفتکش و 4 کشتی باری متعلق با ناوگان سایه روسیه را هدف قرار دادند. تاتیانا کیم، مدیر و یکی از بنیانگذار شرکت وایلد بریس، اعلام کرد حمله دیگر به انبارهای این شرکت، بزرگترین خرده فروش آنلاین روسیه، چندین زخمی بر جای گذاشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله چهارشنبه 31 سرطان به شرکتی که نقش محوری در اقتصاد مصرفی روسیه دارد، ظاهرا نشان دهنده گسترش راهبردی کیف برای استفاده از پهپادهای دوربرد با هدف مختل کردن تلاش جنگی روسیه و وادار کردن کرملین به صلح است. وزارت خارجه پاکستان با محکوم کردن تهدیدهای حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ اعلام کرد هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی این کشور تهدید جدی علیه امنیت ملی و منافع حاکمیتی پاکستان تلقی خواهد شد. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که اسلام آباد مطابق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل حق خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم از جمله استفاده قانونی از زور در چارچوب دفاع مشروع برای حفاظت از دارایی‌ها و منافع دریایی خود محفوظ می‌داند. پاکستان همچنین به تلاش‌ها برای کشاندن عربستان سعودی به درگیری‌های خاورمیانه ابراز نگرانی و بر حمایت خود از امنیت و حاکمیت این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های کنونی و پیشین ایالات متحده گزارش داد تهدید حوثی‌ها به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ می‌تواند دامنه جنگ ایران را به طور چشمگیر گسترش دهد و فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد کند. حوثی‌های یمن از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی 29 سرطان اعلام کردند اجازه نخواهند داد کشتی‌ها در بنادر عربستان سعودی دست به برگ بزنند یا تخلیه بار کنند، اقدامی که می تواند صادرات نفت این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عرضه 7% دیگر از نفت جهان را مختل کند. عربستان سعودی که میزبان نیروهای آمریکایی است، تا کنون از واشنگتن درخواست کمک نظامی نکرده است. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 30 سرطان اعلام کرد اقدام حوثی ها برای اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی ممکن است پای ایالات متحده را به درگیری باز کند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی را تصویب کرد. توافقی که زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور را فراهم می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان باز کند.
این توافق که پس از ماها مذاکرات فشرده میان واشنگتن و ریاض به دست آمده، شامل همکاری گسترده آمریکا در ساخت چندین نیروگاه هسته‌ای غیر نظامی، انتقال فناوری‌های پیشرفته ایمنی و آموزش متخصصان سعودی است. مقامات آمریکایی تاکید کردند که این برنامه کاملا تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود و هدف اصلی آن کاهش وابستگی عرب

0: عربستان سعودی به نفت و تنوع بخشی به منافع انرژی این کشور است. دولت ترامپ با اشاره به تعهدات امنیتی متقابل این توافق را بخشی از استراتژی بزرگتر خود برای مهار نفوذ ایران و تقویت اتحادهای منطقه‌ای توصیف کرد. توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض واکنش‌های شماری از چهره‌ها و رسانه‌های اسرائیلی را برانگیخته است. حذف شرط عادی‌سازی روابط ریاض با اسرائیل، احتمال غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان و نبود برخی تعهدات نظارتی، سه محور اصلی نگرانی‌های مطرح شده در اسرائیل درباره این توافق هستند. وال استریت ژورنال سی سرطان گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق تاریخی با عربستان سعودی تصویب کرده است که زمینه همکاری دو کشور را برای توسعه برنامه هسته‌ای غیر نظامی ریاض فراهم می‌کند و می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی باز بگذارد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت این توافق 30 سال اعتبار خواهد داشت، ارزش معادل 10 میلیارد دلار دارد و هدف آن ایفای نقش محوری شرکت‌های آمریکایی در توسعه زیرساخت‌های عربستان سعودی و کنار زدن رقبای خارجی از این پروژه است. انتظار می رود این توافق طی روزهای آینده برای بررسی به کنگره ارائه شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پاکستان برای تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشار بر اقتصاد خود از آمریکا خواستار 10 میلیارد دلار کمک مالی شده است. نقش میانجیگرانه اسلام آباد در گفتگوهای مربوط به جنگ ایران امید این کشور را برای جلب حمایت‌های اقتصادی واشنگتن افزایش داده است. این درخواست در حالی مطرح شده که پاکستان تلاش دارد پس از سال‌ها بحران اقتصادی کاهش ذخایر ارزی و وابستگی به کمک‌های خارجی ثبات بیشتری در اقتصاد خود ایجاد کند. درخواست اسلام آباد شامل یک سازوکار تسهیلات دو جانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز میان دولت آمریکا و پاکستان به ارزش 10 میلیارد دلار است که دوره بازپرداخت آن میتواند تا 5 سال باشد. این درخواست پس از نقش پاکستان در میانجیگری گفتگوها درباره جنگ ایران مطرح شده است. به گفته تحلیلگران این نقش جایگاه دیپلماتیک اسلام آباد را افزایش داده و امید این کشور را برای جلب حمایت‌های اقتصادی از آمریکا و دیگر شرکای بین المللی بیشتر کرده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که باندهای کلاهبرداری اینترنتی در سال 2025 دست کم 88 میلیارد دلار از ساکنان منطقه آسیای اقیانوسیه کلاهبرداری کردند. به گفته این نهاد، شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته عمدتاً منشأ چینی دارد. این گزارش برآورد می‌کند که زیان ناشی از کلاهبرداری در شرق و جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزلند در سال 2025 بین 88.3 تا 114.1 میلیارد دلار بوده است، رقمی که از تولید ناخالص داخلی چندین کشور این منطقه نیز بیشتر است. نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل برای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه گفت شبکه‌هایی که بیشتر در قلمروهای محدود یا فعالیت‌های غیرقانونی مشخص فعال هستند اکنون دامنه فعالیت خود را به بازار های متعدد جرمی گسترش دادند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

0: درد و مردوریز، اما می روی. گر روت سر نیست در این ره گذر، ما می رویم. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر، تنهای تنها می رویم. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران جا پشتیت تمنا می رویم. مارها در هاستینا، گرگ ها در پشت سر، با تموم مرگ های فش یک جا می رویم.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نبید محمدی هستم، سرخط خبرها. امداد رسانی در سایه فشار و محدودیت مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان دو برابر شده. طالبان 6 کارمند یک نهاد حامی زنان را بازداشت کردند. فشار بر پاکستان برای پاسخگویی درباره حمله بر مرکز امید. بنت خواستار پیگیری یافته‌های گزارش عفو بین الملل شده. اسلام آباد گزارش را یک جار بخواند.
1: در منزل کورو در کوټه می مکمل وړی دی سره د اسمسخانه او تشنابونه او ما سره او د گری کوټه پاتې دی د وران ویجاړ پروت دی.
0: روستاهای ویران و خانواده های چشم انتظار در نورستان 85 نفر همچنان ناپدید هستند. سیلاب صدها خانه به هزار جریب کشتزار را تخریب کرده.
2: لا اله الا الله، ضربه و سلام، ضربه و سلام، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله.
0: 12 شب جنگ و تهدید به حملات گسترده تر. ترامپ میگوید ایران بهای کشتن نظامیان آمریکایی را میپردازد. خوش آمدید. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید محدودیت‌ها بر عملیات امدادی در افغانستان در ماه جون دو برابر شده است. اوچا از 60 مورد مداخله، خشونت و محدودیت بر رفت و آمد امدادگران خبر داده که در نتیجه 21 برنامه امدادی تعلیق شده است. همزمان ماموران طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند را بازداشت کردند. الیاس منصور درباره افزایش فشارها بر نهادهای امدادرسان گزارش می‌دهد.
3: سنگ‌اندازی طالبان در مسیر فعالیت‌های امدادی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه از افزایش مداخلات طالبان در فعالیت‌های امدادی به ویژه در مناطق غربی و جنوبی افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، این مداخلات شماری از برنامه‌های امدادرسانی را مختل کرده و در برخی مناطق به تعلیق فعالیت‌های بشردوستانه انجامیده است. بازداشت امدادگران، دخالت در اجرای برنامه‌های بشردوستانه و تجدید محدودیت‌ها بر کارکنان زن از جمله موارد ثبت شده در ماه جون است. در این ماه، محدودیت در استفاده کارکنان امدادی از تلفن‌های هوشمند، ثبت 11 مورد خشونت ماموران امر به معروف طالبان علیه کارکنان و تأسیسات بشردوستانه، بازداشت کارکنان به دلیل رعایت نکردن مقررات طالبان درباره ریش و پوشش، ثبت 30 مورد محدودیت با انگیزه‌های جنسیتی، ممانعت از استخدام و فعالیت کارکنان زن، جلوگیری از دسترسی زنان به کمک‌های بشردوستانه، محدودیت مشارکت زنان در برنامه‌های آموزشی و خدماتی و محدودیت در رفت و آمد کارکنان امدادی فعالیت‌های بشردوستانه را با چالش مواجه کرده است.
4: بعد از حاکمیت طالب در افغانستان در این مدت 5 سال روز به روز خدمات نهادهای امدادرسان محدود میشه و هر از گاهی کارمندان از اینا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. نظارت جدی بر فعالیت‌هایشان وجود داره، مداخله جدی وجود داره، حتی توزیع کمک‌های بشری تحت نظارت و مداخله گروه طالبان صورت میگیره که اکثرا به ملیشه‌های گروه طالب و نیروهای از اونها توزیع میشه.
3: در تازه ترین مورد، طالبان با یورش به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل 6 کارمند آن را بازداشت کردند. 2 نفر از بازداشت شدگان از بستگان زرقای افتلی رئیس نهاد هستند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر بخش زنان سازمان ملل درباره احتمال توقف فعالیت بیش از نیمی از نهادهای حامی زنان در افغانستان هشدار داده بود. وضعیتی که آخرین راه‌های دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، حمایت روانی، آموزش‌های حرفه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های درآمدزایی را مسدود خواهد کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان از تحقیق تازه عفو بین الملل درباره حمله هوایی پاکستان به یک مرکز تداوی معتادان در کابل حمایت کرد. ریچارد بنت تاکید کرده که یافته های این گزارش باید بسیار جدی گرفته شود و بر اساس آن اقدام شود. عفو بین الملل این حمله را یک جنایت جنگی احتمالی دانسته و خواستار تحقیق مستقل و شفاف درباره آن شده است. این سازمان میگوید مدرکی نیافته که ادعای استفاده نظامی از این مرکز را تایید کند. از طرف پاکستان گزارش سازمان عفو بین الملل را یک جانبه خوانده و آن را به شدت رد کرده است. مقام های پاکستان گفتند که در این گزارش واقعیت های امنیتی نادیده گرفته شده است. اسلام آباد مدعی است که حملات هوایی پاکستان تنها موازی نظامی انبار مرمی و تجهیزات نظامی ترورستان را هدف قرار داده است. صادق امینی بنیانگذار شبکه افغانستان امپکتر از واشنگتن با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای امینی، با توجه به اینکه ریچارد بنت هم از گزارش عفو بین الملل حمایت کرده، این گزارش تا چه اندازه میتونه زمینه یک تحقیق مستقل را و همچنان مهمتر از او پاسخگو کردن پاکستان را فراهم بکنه؟
5: سلام محمدی صاحب، تاستا استاد قدرمان و لیدون کوتا. خب حمایت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از گزارش و تحقیقی که سازمان عفو بین الملل انجام داده نحویت داره، ولی در نبود یک حاکمیت رسمی و مشروع در افغانستان که بتونه در سطح مجامع بین المللی و منطقوی نمایندگی از منافع افغانستان بکنه و به شکل رسمی دادخواهی بکنه از وضعیت افغانستان و همچنان در روابط دو جانبه با حاکمیت پاکستان بتونه که پاکستانی ها را مسئول قرار بده، متاسفانه میتونیم گفته که این کدام تاثیر به سزای نخواهد گذاشت. و تنها چیزی که میتونیم امیدوار باشیم این است که دست اندرکاران امور در داخل خود پاکستان خودشان متوجه اهمیت این موضوع شوند و تحقیقات را خودشان آغاز بکنند و تا اطمینانشان حاصل شود که در کجا خطا صورت گرفته و چرا تو یک وضعیت با وجود آمد. اگر واقعا هدف ترورستا بودن، اینقدر مردم ملکی در تو یک وضعیت در تو شرایط چطور میتونه که شهید شون یا از بین برن؟ این یک مسئولیت اخلاقی و در پلوی از او مسئولیت دیپلماتیک و بین المللی که متوجه مسئولین پاکستان میشه، باید خودشان این مسئولیت به عهده بگیرن.
0: اما خودشان گزارش را رد کردن آقای امینی و مدعی شدن که هدف حمله تاسیسات نظامی بوده. حالا در نبود یک تحقیق مستقل چطور میشه درباره مشروع بودن و غیر مشروع بودن این حمله قضاوت کرد؟
5: خب میخواییم به پاکستانیایی را بگویم اگر مسئولشان میشنوند که در بیشتر از 20 سال گذشته وقتی که مسئولین افغانستان به پاکستانی ها میگفتن که در داخل دستگاه نظامی و امنیتی و استخباراتی شما کسایی است که طالبان را حمایت میکنه، از تروریست ها حمایت میکنه و این حمایت تروریسم و حمایت طالب بالاخره سرانجام مثبتی با شما نخواهد داشت. اگر دولت مشروع مردمی افغانستان از بین بره، با شما دردسر کلانتری به وجود میاد. و اینا وقت تا وقتی گزارش ها را رد میکردن، راپورها را رد میکردن، گفتار رد میکردن، تا اینکه برای همگی هویدا شد که تمامی رهبری طالب در کویته بود، در پشاور بود و از موج تمویل میشدن، از موج تجهیز میشدن تا زمانی که بالاخره حاکمیت در افغانستان به دست گرفتن. چی شد نتیجهش؟ چی شد بالاخره پاکستانیا دیدن که چی وضعیت به وجود آمد؟ امروز چرا عمران خان بندی است؟ امروز چرا رئیس سابق قایسای فیضمید در پاکستان بندی است؟ به خاطر این ارتباطات پنهانی که واضح شد بر دست اندرکاران پاکستان که با تروریست‌ها و طالبان اینا داشتن. هنوز هم مسئولین در داخل دستگاه پاکستان هست که هم با طالبان ارتباط داره، هم با تروریست‌ها ارتباط داره و هر نوع اقدامی که مسئولین نظامی پاکستان در راستای از بین بردن تروریست‌ها انجام بدن، در اون راستا خلل اندازی میکنن، مشکلات به وجود میارن. خودشان چشم خود باز کنن ببینن چطور امکان داره که حمله نظامی در سرتاسر افغانستان عملیاتی که میکنن، کجا کدام رهبر طالب کشته شده، کجا تروریست ها کشته شده، چرا مردم ملکی را توسط حملات و از اینا کشته میشه، قصدن کدام کسی در داخل سیستمشان این کار را میکنن، و یا اینکه رهبری پاکستان خودشان در قتل بیگناه ها و ملکی ها دست دارن. از قتل بیگناه ها و مردم ملکی ما و شما چی بدست شما میارین؟ جواب مردم حالا چی میتین و جواب آخرت شما چرا میتین؟ اگه واقعا هدفتان کشتن ملکی ها نیست، پس پیدا کنین کسایی که در داخل سیستمتان این کار را میکنه. سازمان عفو بین الملل یک سازمان مستقل است، وقتی که میاد تحقیق خود اجاره میکنه باید جدی گرفته شود، باید دیده شود که کیا در داخل سیستم پاکستان خلل اندازی میکنن و کوشش میکنن که اهداف نظامی و تروریستی که باید از بین بره به عوض از او اهداف ملکی زده میشه.
0: بله خب آقای امینی، شما مشوره کردین در افغانستان نظام مشروعی که مشروعیت بین المللی داشته باشه وجود نداره. حالا وقتی یک جنایت جنگی صورت میگیره، افراد ملکی و غیر نظامی کشته میشه، چی کسی باید این پرونده را پیگیری بکنه و طرف را پاسخگو بسازه بالاخره؟
5: خب طبیعی است که باید یک حاکمیت رسمی و یک حاکمیت مشروع در افغانستان این مسئولیت می داشت. امروز متاسفانه در این طرف قضیه گروه تروریستی طالب مسئولیت افغانستان را به دست گرفته. فرض بکنین یک حزب سیاسی، هر حزب سیاسی حال کسای طالب است، امروز فکر کنین یک حزب اسلامی می بود، حزب جمعیت می بود، به تنهایی تا تمام قدرت در داخل افغانستان بگیره غصب کنه و هیچ نوع مشروعیت داخلی نداشته باشه، هیچ نوع مشروعیت بین المللی نداشته باشه، چطور میتونه که از منافع ملی افغانستان اینا استادگی کنن یا صدای خود بلند کنن؟ پس اگر احزاب گذشته دیگه به تنهایی نمیتونستن اگر تمام قدرت در افغانستان بگیرن نمایندگی مردم داشته باشن، طالب چطور میتونه؟ پس چرا تمامی سیاسیون ما خاموش هستن؟ کسایی که داخل کابل هستن، کسایی که در ولایت هستن، کسایی که در گوشه و کنار منطقه و دنیا هستن، چشمتون کور است؟ شما نمیبینین که امروز افغانستان یک حاکمیت نداره، حاکمیت رسمی نداره، حاکمیت مشروع نداره، یک نمایندگی درست نداره؟ مردم افغانستان هم در داخل هم در بیرون بی سرنوشت هستن. چی طالب چی غیر طالب، هر گروه هر حزب هر جریانی که باشه به تنهایی خود بدون مشروعیت رسمی و مشروعیت بین المللی و مشروعیت داخلی نمیتونه حاکمیت کنه و نمیتونه منافع افغانستان را تامین کنه. و وضعیت افغانستان میبینین که امروز پاکستان به خود جرأت میکنه که بیاد در پایتخت افغانستان حمله کنه و تنها یک نهاد بین المللی و معفو بین الملل امروز می از یک تحقیق میکنه و صدای مردم افغانستان میشه. کجاست دولت افغانستان؟ باید تمامی سیاسیون، تمامی مردم افغانستان باید دست خود یکی کنند. به زودترین فرصت ممکن باید حاکمیت گروهی روسی طالبان در افغانستان سقوط کنه و حاکمیت مشروع و رسمی باید به وجود بیاید. تنها راه حل اصلی تمامی مشکلات مردم افغانستان داشتن یک حاکمیت مشروع و یک حاکمیت رسمی است.
0: صادق امینی بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. چند خبر کوتاه از افغانستان. روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان گسترش یافته و دیگر تنها به مجرمان و افراد خطرناک محدود نیست. بر اساس تصمیم تازه دولت آلمان، مردان بزرگسال با مجرد که درخواست پناهندگیشان رد شده نیز مشمول این روند میشوند. شورای پناهندگان ایالت هسن این تصمیم را غیر مسئولانه خوانده و درباره عادی شدن اخراج افغانها هشدار داده است. ارباب جمعگل ساغری فرمانده محلی پیشین و از متنفذان پلسفاری اوبه ولایت هرات به دست افراد مسئله ناشناس کشته شده است. این رویداد روز سه‌شنبه هنگام بازگشت او به خانه و در حدود 100 متری دفتر استخبارات طالبان رخ داده است. انگیزه و عامل اینقدر روشن نیست و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. وزارت تحصیلات عالیه طالبان آزمون و شفاهی دینی را در نهادهای تحصیلی اجباری کرده است. بر اساس این تصمیم تمام دانشجویان و کارمندان دانشگاه ها و شفاخانه های تدریسی باید درباره ایمان مجمل به ایمان مفصل آزمون بدهند. طالبان میگویند به افرادی که از اشتراک در آزمون خودداری کنند مطابق مقررات علمی و اداری برخورد خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با بازگشت طالبان در سال 2021 تصمیم گرفت کابل را ترک نکند. تصمیم پرمخاطره که او را در قلب بازوی پیچیده قدرت نگه داشت. مجله شپیگل اکنون وضعیت او را به زندگی زندانی در میهن خودش تشبیه کرده است. کرزی چرا ماند و این قمار سیاسی چه بهایی برایش داشت؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
6: من در داخل کابل یک مرد آزاد هستم، اما اجازه خروج از کشور را ندارم. این روایت فرد است که 13 سال متوالی با حمایت ائتلاف بین المللی بر افغانستان فرمان میراند. در 15 آگست سال 2021 وقت پایه های نظام جمهوری فرو پاشید و محمد اشرف غنی و ده ها مقام دولتی کشور را ترک کردند، یک چهره شاخص باقی ماند. حامد کرزی، اولین رئیس جمهور افغانستان پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی. امروز او در قلب کابل پایتخت زندگی می کند، اما وضعیتش به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی تبدیل شده. طالبان نه او را بازداشت می کند و نه اجازه کامل آزادی برایش می دهد. اطلاعات نشان می دهد که پس از تسلط دوباره طالبان، حامد کرزی بلافاصله تحت نظارت شدید امنیتی قرار گرفته. بر اساس آمارها حدود 500 روز طالبان تمام درخواستهای او برای خروج از کشور به شمول سفرش برای درمان چشم به آلمان را رد کردند. پس از حدود 15 ماه محدودیت و ممنوعیت، کرزی در اولین سفر خارجی خود در سال 2022 به هدف دیدار با مقامهای بین المللی به امارات متحده عربی، آلمان و بریتانیا سفر کرد. او بار دیگر بعد از وقفه طولانی برای انجام جراحی و درمان بیماری چشم در سال 2024 با مجوز طالبان به آلمان رفت و پس از حدود 17 روز به کابل برگشت. اطلاعات نشان می‌دهد که کرزی تحت فشار قرار داشته و درخواست سفرهایش بارها رد شده. او آخرین بار در سال 2026 برای انجام آزمایش‌های صحی به آلمان سفر کرد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که علاوه بر خارج، سفرهای او در داخل کشور به مراتب کمتر بوده. افغانستان اینترنشنال دریافته که طالبان به کرزی اجازه سفر به قندهار را نداده است. اطلاعات می‌رساند که حامد کرزی در سفر ولایتی برای مراسم فاتحه خلیل الرحمن حقانی به خوست رفته بود. مجله اشپیگل آلمان نوشته که او مانند یک زندانی در کشور خود زندگی می‌کند. کرزی بارها خواستار ایجاد حکومت فراگیر و رفع ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان شده بود.
7: علم و دانش گذشته از این که در ذات خود برای جامعه انسانی حیاتی دانسته می شد، از جهات گوناگون مورد تأکید دین و پیشوایان دینی ما نیز قرار دارد. و بر این مبنا می توان گفت علم به انسان و زندگی انسانی شکو و رونق بخشیده، مسیر حرکت و تکامل جامعه انسانی را تعیین می کند. بدون شک رشد و توسعه در جهان مرهون علم و دانش است و قوای بشری تعلیم یافته و دانا عامل اصلی و شاخص اساسی توسعه دانسته می شود.
6: رسانه هایی که با حامد کرزی مصاحبه کرده وضعیت او را پیچیده توصیف کردند. NPR یک شبکه آمریکایی عبارات قابل توجهی از حرفهای رئیس جمهور پیشین منتشر کرده. در خبرها آمده که پاسخ طالبان به کرزی ساده و تهدیدآمیز بوده. بودن شما در کابل برای ما افتخار است، اما نگرانیم که اگر بروید دیگر باز نگردید. یافته های ما نشان می دهد که طالبان نگرانی های از جانب کرزی دارد. ترس از اینکه استقبال احتمالی مردم و سران قومی از او مانور قدرتی علیه مشروعیت طالبان ایجاد کند و نفوذ سیاسی او را بازسازی کند. حامد کرزی بارها مشروعیت طالبان را هم به چالش کشیده.
8: حامد کرزی کویداتو هم داخلی کویدات در دیر وقت رئیسه او هم خارجی دیپلماتان چې په خوانی ولسمشر ته ورزی د ملاقات لپاره پر هغه باندې کویدات وزه سوی دی د طالبانو د حکومت دخوانه. او دا موضوع د ډیره وخته رئیسه هم په دا رقم روانه ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې بلکې داخلی او خارجی ملاقاتونو په دواړو باندې نسی توانیدی چې د خلکو سره د خارجی ډیپلوماټانو سره وویني. او دا کویدات پر حتی پر خارج پر تک باندې زما د معلوماتو په اساس باندې تر اوسه پورې اجازه نه لري چې دی خارج ته ولاړ سي، حتی د دعوی لپاره خارج ته ولاړ سي.
6: به نظر میرسد برای طالبان حامد کرزی یک ویترین کارآمد باشد. وجود او در کابل نشان میدهد که این گروه رئیس جمهور سابق را نکشته، اما همزمان او را آنقدر محدود کردند که نتواند به یک چالش سیاسی و یا امنیتی تبدیل شود. اطلاعات میرساند که برای جامعه بین المللی کرزی یکی از معدود کانال های ارتباطی باقی مانده در داخل افغانستان است. اما برای خود او ماندن در کابل و تحقیر محدودیت ها را پذیرفتن بهایی است که میپردازد. مردی که روزی بر تمام ولایت افغانستان فرمان میراند، حالا حتی برای رفتن به زادگاهش محتاج مجوز است، اما همچنان حاضر نشده کابل را ترک کند.
0: طالبان اعلام کردند که در پای سیلاب‌های ویرانگر در نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس آمار طالبان 746 خانواده از سیلاب آسیب دیدند و صدها خانه تأسیسات عمومی و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. همزمان اداره هواشناسی این گروه درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در 18 ولایت افغانستان تا 24 ساعت آینده هشدار داده است. سیلاب های مرگبار نورستان خانه و کاشانه بسیار از خانواده ها را ویران کرده است. ویرانی که جبران آن ماها و شاید سالها زمان ببرد، اما برای شماری از بازماندگان سنگین ترین خسارت نه ویرانی خانه ها بلکه از دست دادن اعضای خانواده هایشان است. سازمان ملل شمار جان باختگان این سیلاب را بیش از 40 نفر اعلام کرده، در حالی که طالبان میگویند 26 نفر در این رویداد جان باختند. همکارم الهام کریمی گزارش میدهد.
9: از وداع با جان باختگان تا جستجوی آخرین نشانه های زندگی در میان گرولای. نورستان هنوز در شوک سیلابی است که در چند دقیقه ده ها خانواده را داغدار کرد. خانه هایی که تا دیروز سرپناه بودند اکنون به ویرانه تبدیل شدند.
1: دلته دری منزل پورو دری کوټی می مکمل وړی دی سره د اجبسخانه او تشنابونه او مغسره او د دری کوټی پاتې دی دا وران ویجاړ پروت دی او ماشومان موږ استلې دی بل کم گاونډی خواته می بولی او دا کور دی دا می وران ویجاړ پروت دی زوس ایران ما چې زدی باندې چیو کم.
9: شهردار طالبان برای نورستان نیز از جمله قربانیان این سیلاب بود. نزدیکانش میگویند ظرف چند دقیقه ساختمان شهرداری در میان سیلاب فرو رفت و او همراه با چند تن از کارمندانش جان باخت.
1: نور یا چلور مدیران هغه سره پاتې و یا سروال صاحب و او ما ورته غو که خو هغه و چې دا ماشوم ویسه هغه خپل د موبایل کې سبق ویله د دروازې سره ولاړو او ست بیت نه وته ته وته چې نه وته ز نور پوښیني ما دالک ما د دروازې ته چې ورسو دا سیلاب رسیدلو شاته یو که د وسته شروالي وړو نو شروالي نو.
9: طالبان میگویند ده ها نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. ابهام درباره سرنوشت مفقود شدگان نگرانی ها را از افزایش شمار قربانیان تشدید کرده است. نورستان به دلیل بارندگی های شدید فصلی و شیب تند کوه ها از ولایت های سیلاب خیز افغانستان به شمار می رود. جایی که آب باران در مدت کوتاهی و سیلاب‌های ویرانگر تبدیل می‌شود. کوهستانی بودن منطقه نیز دسترسی نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده را دشوارتر کرده است. با ادامه فصل سیلاب‌ها، ریاست هواشناسی طالبان در روزهای اخیر بارها درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در ولایت‌های مختلف هشدار داده است. وقوع سیلاب‌های تازه در شرایطی که نهادهای امدادرسان با امکانات محدود سرگرم رسیدگی به مهاجران بازگشتند می‌تواند عملیات امدادرسانی را با چالش‌های مضاعف روبرو کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سیلاب‌های مرگبار با درخواست کمک طالبان برای آسیب دیدگان نورستان واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. همکارم سیر کاکر واکنش‌های شما را مرور کرده است.
10: عملیات جستجو برای بیرون کشیدن افراد گیر مانده در زیر آبارها در نورستان هنوز ادامه دارد. سازمان ملل میگوید در اثر سیلاب‌ها بیش از 40 نفر جان باخته، اما اداره طالبان آمار قربانیان را 23 نفر اعلام کرده. حکومت طالبان خواستار کمک‌های فوری نهادهای بین‌المللی شدند. سازمان ملل نیز از آغاز امدادرسانی به سیل‌زدگان شرق افغانستان خبر داده. در ابتدا نظر یکی از سخنگویان اداره طالبان را با هم میشنویم.
11: نن روز چهارشنبه در وان سال 15 مریز کال در چونگاش دیو دشمه لپیش تر دنبرزی آمدگی اداره مرکزی او ولایتی تیمونه همدار است در نورستان ولایت در پیش در مدیریت در کمیته اعضا غیر اداره مسئولین پا داغ ساحه که در ژغورنی او پلتنی پا عملیات که بخ دی. تر دید ما پوری در نمرانی معلومات لمخی پټولیز ډول باندې دروشت کسان شهیدان د اتیا څخه زیات کسان ټپیان دي او د شهیدانو د جملې څخه د ولس شهیدانو جسدونه موندل سوي دي او د پاتې کسانو د جسدونو د موندلو لپاره په پراخه کچه باندې د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي.
10: سیلاب در نورستان و درخواست کمک اداره طالبان از نهادهای بین المللی واکنش‌های گسترده‌ای داشته. خاطره دستگیر در اینستاگرام خود با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان گفته هیچ واژه ای نمیتواند غم و درد نورستان را توضیح دهد. خادم خان در اکس گفته در نورستان تنها سیلاب نه بلکه یک فاجعه کلان رخ داده. با گفته او سیلاب های ویرانگر تنها خانه ها و راه ها را از بین نبرده بلکه آرزوهای مردم را نیز نابود کرده است. این حساب کاربری با نام مستعار کابلیان از مردم و تجار خواسته در این شرایط دشوار به یاری مردم نورستان بشتابند. سیما یکتا گفته سیلاب ها در شرق افغانستان خانواده های زیادی را داغدار و بی‌خانمان کرده. او ضمن غمشریکی نوشته در چنین وضعیت همدردی با مردم یک وجیبه انسانی است. از سوی دیگر اوچا دفتر هماهنگ کننده امور کمک های بشر دوستانه در یک گزارش تازه گفته که از دوم جنوری تا اول ماه مه سال 2026 میلادی بیش از 80 هزار نفر در نتیجه حوادث طبیعی در افغانستان متاثر شده. او چا گفته در این مدت ساختمان حدود 2000 خانه به صورت کامل از بین رفته و بیش از 9000 خانه دیگر قسمت تخریب شده. در این بخش نظر یک باشنده نورستان را با هم میشنویم.
12: حالش به این سمت خود دویدیم که دویدیم در ظرف 16 ثانیه چیزی که مخلوقات بود، چیزی که سیاحین بود، چیزی که مردم بود، چیز دکاندارا، هر چیز در ظرف 16 ثانیه از همین ساحه که شما میبینید از بالا آمد و کلگی را به دیگر روی ساخت. در اون منزل بالایش اشتکا بودن دو دانه طفلکا، بسیار یک ساحه که در زندگی خود من ندیده بودم و ما باز به این سمت بالا شدیم. همین ویرانی هایی که شما میبینین در ظرف 16 ثانیه کلگی اشتباه شد، بسیار وحشتناک بود.
10: جاوید بارسا از اداره طالبان انتقاد کرده و گفته زمانی که نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق بشر و باز شدن مکاتب دختران تاکید میکند، حکومت طالبان میگوید در امور داخلی افغانستان مداخله نکنید، اما وقت پول خواستن دست دراز میکند. رضا صادقی نیز از عملکرد حکومت طالبان با نهادهای خارجی انتقاد کرده و آن را متناقض خوانده. او گفته وقت نمایندگان نهادهای بین المللی میخواستند رهبر طالبان را ملاقات کنند، هبت الله نپذیرفت، اما اداره طالبان هر زمانی که با مشکلات مالی روبرو میشود دست به سوی همین نهادها دراز میکند. اکبر خوستی اما در حساب اکس خود گفته مردم نورستان در شرایط بسیار دشواری به سر میبرند و به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند. او از نهادهای امدادرسان بین المللی، نهادهای خیریه و مردم خواسته هر چی زودتر دست مردم نورستان را بگیرند. و نظر آخر را از بانو جلالزی میخوانیم که از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته. او نوشته جنگل ها یک سپر طبیعی در برابر سیلاب هاست، اما دهه ها جنگل زدایی در ولایت های شرقی این دیوار محافظتی طبیعی را به شدت تضعیف کرده. او قطع کردن جنگلات را عامل اصلی این وضعیت دانسته. هرچند اداره طالبان میگوید عملیات نجات و کمک رسانی به آسیب دیدگان را آغاز کرده، اما میزان تخریب و گسردگی خسارات به حدی است که اداره طالبان به تنهایی قادر به رسیدگی و مدیریت این فاجعه نیست. این وضعیت نیازمند رسیدگی فوری و همه جانبه نهادهای امدادرسان بین المللی و داخلی، حکومت و مردم است. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447324000 برای ما بفرستید.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبر. امدادرسانی در سایه فشار و محدودیت مداخله در فعالیت های بشردوستانه در افغانستان دو برابر شده. طالبان 6 کارمند یک نهاد حامی زنان را بازداشت کردند. فشار بر پاکستان برای پاسخگویی درباره حمله بر مرکز امید. بنت خواستار پیگیری یافته های گزارش عفو بین الملل شد. اسلام آباد گزارش را یک جانبه خواند. و در ادامه این مجموعه خبری، فشار تازه بر حکومت مودی از بستر شفاخانه. مهندس سرشناس هندی خواستار توقف پیگرد دانشجویان شد. ارتش پاکستان اعلام کرده که در دو روز گذشته در جریان عملیات ویژه امنیتی در بلوچستان دست کم 10 شبه نظامی کشته شدند. به گفته ارتش در این عملیات ها 2 مهاجم انتحاری زن و 1 تسهیل کننده آن نیز بازداشت شدند. مقام های پاکستانی افراد کشته شده و بازداشت شده را وابسته به گروه های مسلح بلوچ دانستند. این عملیات در پی افزایش عملیات مسلحانه در بلوچستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. همکارم پویا هاشمی بر جزئیات بیشتر از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، در مورد عملیات ارتش پاکستان از خودت بشنوید.
13: نوید، در مورد نارامی هایی که در ایالت بلوچستان پاکستان در این اواخر رخ داده، حالا گزارش های متعدد منتشر شده و حالا ارتش پاکستان در یک سلسله از عملیات های ویژه را در مناطق مختلف بلوچستان راه اندازی میکنه و این عملیاتی که فعلا هم در بلوچستان ادامه داره و به قول ارتش پاکستان دستاورد داشته، هم در مناطق مختلف از ایالت بلوچستان برگزار شده. مسئله ای که حالا ارتش پاکستان با او پرداخته ای است که در این عملیات ویژه تانسته که یک سلول خوابیده ارتش آزادی بخش بلوچ و گروه های مسلح بلوچ را که در داخل بلوچستان فعالیت میکرد در تانسته او را خونسا بکنه. و به گفته ارتش پاکستان در این عملیات نزدیک به 10 نفر از مخالفین مسلح پاکستان کشته شدند و مسئله جالبش این است که 2 نفر از انتحاری های بلوچ را که مخالفین مسلح ارتش پاکستان هستند و دولت پاکستان هستند دستگیر کرده و این مسئله باز هم دوباره خبرهایی را در مورد از این که ارتش آزادی بخش بلوچ دست به حملات انتحاری میزنه و مشخصا حملات انتحاریشان هم بیشتر توسط زنان انجام میشه، بیشتر گسترش داده و بیشتر روش پرداخته، که از طرف دیگه مسئله‌ای که بسیار زیاد مهم است برای پاکستانی ها در این روزها ای است که گزارش های در مورد افزایش ناامنی ها در منطقه بلوچستان دست به دست میشه. حالا میدانیم یک مقدار ربط داره به مسائل طالبان و پاکستان هم. اتفاقا مسئله که پاکستانی ها دائما بهش اشاره میکنه، حتی ارتش آزادی بخش بلوچ را هم ربط میتبهش، و اوی است که گروه های مخالف مسلح دولت پاکستان از داخل افغانستان عملیات میکنه و حالا بحث تی تی پی و گروه های مخالف مسلح اسلامگرای پاکستانی که گزارش های متعدد وجود داره که در داخل افغانستان حضور دارن، اما در پاکستانی ها معتقد هستن که حتی بعضی از عناصر ارتش آزادی بخش بلوچ هم رفت آمد در داخل پاکستان داره و توسط پول هندی ها فعالیت خود را در مناطق در داخل پاکستان گسترش داده و دولت پاکستان را به چالش کشیده.
0: خب پویا، چرا گروه های مسلح بلوچ به استفاده از زنان انتحاری روی آورده؟
13: نوید، حضور زنان در صفوف ارتش آزادی بخش بلوچ و یا گروه های مسلح مخالف دولت پاکستان حالا به یک مسئله سابقه دار هست، حالا هم به دلیل فرهنگ بلوچ ها و هم به دلیل حالا حضور نظامی که زنها داره در صفوف ارتش آزادی بخش بلوچ. حالا میدانیم که در منطقه خاورمیانه و در منطقه آسیای شرقی 2 جریان که بیشتر معروف هستند با نظامی های مسلح زنانشان و او کردها و بلوچ ها هستند، ولی آنچه که بیشتر توجه را جلب کرده نوید انتحاری هایی هست که در میان بلوچ ها بر علیه دولت پاکستان انجام میشه. معمولا گروه مخالفین مسلح دولت پاکستان و یا بلوچ های مسلح با استفاده از روش تبلیغاتی تلاش میکنند که بعد از انجام عملیات انتحاری چهره های اون انتحاری های زن را به یک مدل تبلیغاتی تبدیل بکنن و با زندگی نامش را منتشر میکنن، و از طرف دیگه به گفته تحلیلگرای نظامی این یک تکتیک نظامی هم هست. حالا میدونیم پاکستان یک کشور سنتی هست و بیشتر زنان انتحاری بیشتر به خاطر از اینکه کمتر مورد جستجو و حالا تلاشی بدنی صورت میگیره، با آسانی میتونن از صدهای موانع تلاشی و حالا چک پوینت های پلیس عبور بکنن. بنابراین هم بود تبلیغاتی داره هم بود تکتیکی که حالا در گزارش های متعدد به او پرداختن رسانه ها که با یک چالش کلان به دولت پاکستان تبدیل شده.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا هاشمی از واشنگتن. سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی برای 12 شب پیاپی اهداف نظامی ایران را در خشکی و دریا بمباران کردند. این فرماندهی با انتشار ویدیویی گفته در این دوران بارهای موشک و پهپاد مراکز نظارت ساحلی، تجهیزات پدافند هوایی و توانایی های دریایی ایران هدف قرار گرفت. سنتکام بار دیگر تاکید کرده که بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در حالت آماده باش کامل قرار دارند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در چندین شهر خبر داده است. گزارش‌ها عمدتاً از وقوع انفجار در جنوب و جنوب غرب ایران حکایت دارد و مناطق در مرکز غرب و شمال غرب نیز شاهد انفجار یا پرواز جنگنده‌ها بودند. معاون استاندار خوزستان گفته که در حمله آمریکا به مرز شلمچه 2 نفر کشته شدند.
2: لا اله الا الله، ضربه و سلام اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان عليا ولي الله، اشهد ان عليا ولي الله، مربوط شلام چه؟ لا اله الا الله ضربه الشلامشه حاليا ضربه الشلامشه اشهد ان عليا ولي الله لا اله الا الله
0: رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش در جنگ کنونی در حال پیروزی است و اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوبار گفت ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت و همچنین تهدید کرده که در برابر هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها آمریکا یک پل یا نیروگاه برق را در ایران تا در تهران هدف قرار خواهد داد.
14: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودن. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنی.
0: دونالد ترامپ همچنین با ادای احترام بر نظامیان کشته شده در جنگ با ایران گفته جمهوری اسلامی زیر فشار سنگین به دنبال توافق است، اما هنوز برای دستیابی به آن آمادگی ندارد.
15: بگذارید به شما بگویم، آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتند که میخواهند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق نیستند، چون هر بار که به توافق میرسند میخواهند آن را تغییر دهند و همه چیز را عوض کنند. آنها هنوز آماده نیستند، اما خیلی زود آماده خواهند شد. ما در برابر جمهوری اسلامی ایران در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که آنها هرگز هرگز نتوانند آن کاری را که با افراد بسیاری انجام داده اند با ما انجام دهند. می‌دانید آنها بیش از 52,000 معترض را کشتند، افرادی که در حال اعتراض بودند. طی 4 ماه گذشته بیش از 52,000 نفر کشته شدند. هیچ کس نمی‌خواهد درباره آن صحبت کند. رسانه‌های جعلی که آن عقب هستند هرگز به این موضوع اشاره نمی‌کنند.
0: وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست آسان گفته جمهوری اسلامی با نقض تعهد خود برای بازنگه داشتن تنگه هرمز در دردسر بزرگی افتاده است. مارکو روبیو تاکید کرده که آمریکا به هدف قرار دادن قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی که آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند ادامه خواهد داد.
16: خب ببینید، واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابر تورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می‌گرفت و عملا مسئولیت پیدا می‌کرد تا هر کاری دلش می‌خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می‌افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می‌کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می‌گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریان و تمرکز ما هم روی همینه.
0: گزارش‌ها از فشارها دوباره دولت دونالد ترامپ بر متحدان آسیایی آمریکا برای مشارکت نظامی در تنگه هرمز که در یک روزنامه کره جنوبی نوشته که واشنگتن از سئول خواسته با اعزام کشتی به عملیات نظامی کمک کند. دفتر رئیس جمهوری کره جنوبی دریافت درخواست تازه از آمریکا را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا گفته مشارکت نظامی توکیو و سئول به سود خود این کشورها خواهد بود. در تایوان با همکارم توماج تاهباز برای یه جزئیات بیشتر هم را میشویم. توماج، دیروز خودت گزارشی در مورد فشارهای تازه آمریکا داشتی و این موضوع واکنش های مختلف هم داشت. چه اظهاراتی مطرح شده؟
17: نوید، اجازه بده از همون گزارش دیروز شروع کنم. به صورت خلاصه دیروز یک روزنامه جریان اصلی محافظه‌کار در کره جنوبی دونگ آیل با نوشته بود به نقل از منابع کره‌ای که فشارهای تازه از سوی آمریکا بر کره جنوبی وارد میشه برای اینکه در ائتلاف نظامی برای تنگه هرمز یا حفاظت از تنگه هرمز از جمله با فرستادن کشتی‌های جنگی شرکت کنه. یک چند ساعت بعدش دولت کره جنوبی درخواست تازه و مشخصی دریافت کرده باشه برای اعزام ناوی آلا ادوات نظامی دیگر رو رد کرد. اما وی سانگ راک مشاور امنیت ملی ارشد کاخ آبی، یعنی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، گفت که چیزی که هست ادامه همون مذاکرات یا گفتگوها سر در واقع آزادی کشتیرانی توی تنگه هرمز و تغییر جدیدی نشده. یعنی وی سانگ راک گفتش که مذاکراتی بوده و اینا ادامه داره ولی تغییر جدیدی توش اعمال نشده. تاکید کرده در ضمن آقای وی که با توجه به وابستگی اقتصادی خیلی بالای کره جنوبی خب به منطقه خاورمیانه از نظر منابع انرژی و این چیزها، این مسئله برای منافع ملی کره اهمیت داره. درنچه سئول همیشه با یک روی کرده به گفته مشاور امنیت ملی کره جنوبی، یک روی کرده مبتنی بر مشارکت فعال و نمیدونم مثلا مشارکت های اصولی و همکاری اصولی به موضوع نگاه میکنه. وی سانگ راک در ضمن گفته که هرچند درخواست تازه مطرح نشده اما کره مجموعه از گزینه ها رو داره از جمله برای ارائه همکاری قابل توجه و اینکه سئول در ضمن عزمش هم راسخ هست. مورد ابت توضیح بیشتری نداده. از طرف دیگه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که اونم در مانیل می‌دونیم در ساعت‌های گذشته با همتایان کره‌ای و ژاپنی خودش دیدار کرده بود، گفته که شخصا تو دیدارهای تازه‌اش درخواست جدید و مشخصی ارائه نکرده و چیزی که از ادامه گفتگوهای قبلیه. در ضمن می‌بینیم که خود آقای روبیو هم داره تقریبا همون حرفی رو می‌زنه که وی سانگ راک مشاور امنیت ملی کره جنوبی گفته بود. روبیو اما گفته که کشورهای مثل کره جنوبی و ژاپن به هر حال به منابع انرژی خاورمیانه تقریبا بیشتر از هر جای دیگه وابستن، در نتیجه به نفع خودشونه که توی تامین امنیت تنگه هرمز هم شرکت کنن. روبیو مشخصا گفته که بعضی از کشورها توانایی‌های ویژه و مشخصی دارن برای مثلا مین روبی، اشاره نکرده که چه کشورهایی، ولی میدونیم که در گذشته حالا فراتر از به جز کره جنوبی در مورد ژاپن همین اظهارات مطرح شده بود که به خاطر در واقع داشتن امکانات مین روبی در ائتلاف تنگه هرمز شرکت بکنه و ایالات متحده در این مورد مذاکراتی میکنه. ژاپنی ها مثل کره ای ها گفته بودن بر اساس منافع امنیت ملی و منافع ملی و این چیزاشون به موضوع نگاه میکنن، اما در نهایت اونها هم مثل کره ای ها هیچ عملکرد مشخص و ملموسی در تنگه هرمز نداشتن، به صورت عملی وارد موضوع نشدن. اما مارکو روبیو گفته دیروز که به نظرش به هر حال بعضی از کشورها در نهایت در بازه‌ای از زمان به این ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا خواهند پیوست.
0: سپاسگزارم از همکارم توماج تاهباز از تایوان. آمریکا و عربستان سعودی توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافق 123 را امضا کردند. این توافق می‌تواند راه را برای ایجاد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان هموار کند. وزیران انرژی آمریکا و عربستان این توافق را همراه با سندی برای نظارت بر استفاده صلح‌آمیز از مواد و فناوری هسته‌ای امضا کردند. با این حال توافق شامل پروتکل الحاق اوجات بین‌المللی انرژی اتمی نیست. این توافق برای بررسی به کنگرس فرستاده خواهد شد.
18: آمریکا و عربستان سعودی یک پیمان امنیتی هسته‌ای را امضا کردند که بر اساس اون آمریکا ملزم هست خدمات و تجهیزات فناوری هسته‌ای را در اختیار عربستان سعودی قرار بده. بسیار خبر مهمی هست در بازه زمانی که جمهوری اسلامی به خاطر حق غنی‌سازی صفری که آمریکا بسیار بر اون پافشاری می‌کنه زیر بمب‌های دولت آمریکا قرار داره، عربستان سعودی تونست به راحتی چنین قراردادی رو دریافت بکنه. نگاه رسانه‌های آمریکا به شدت به جزئیات این قرارداد هست، به این جهت که استثناءات بسیار زیادی توسط آمریکا برای عربستان سعودی قائل شده. قبلا در دوره بایدن امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت، اما بایدن مشروط کرده بود هر گونه توافقنامه مشابهی رو به عادی شدن روابط اسرائیل با کشورهای عرب و به طور مشخص با عربستان. اما ترامپ این پیش شرط رو حذف کرده. در کنار حذف کردن این پیش شرط، گفته شده که یک سری ملاحظاتی در این پیمان نامه وجود داره که عربستان سعودی در طولانی مدت نه تنها اجازه غنی‌سازی اورانیوم و پلوتونیوم در خاک خودش رو خواهد داشت، بلکه حتی احتمال دستیابی به بمب هسته‌ای رو در طولانی مدت خواهد داشت. در کنار اون، عربستان سعودی حاضر نشده پروتکل‌های الحاقی آژانس انرژی اتمی رو امضا کنه که بر اساس اون بازرسان آژانس هسته‌ای از این تأسیسات هسته‌ای رو در واقع به نوعی لازم الاجرا قرارداد می‌کنه. این قرار هست وارد کنگره آمریکا بشه. کنگره آمریکا باید در مورد اون تصمیم بگیره. اگر مخالف اون هست، باید با صدور یک قطعنامه اون رو در واقع مانع از اجرای اون بشه، اما کنگره احتمالاً این مخالفت رو انجام نخواهد داد. اگرچه گفته میشه احتمالاً اسرائیلی‌ها بسیار تلاش خواهند کرد که با لابی‌های قدرتمندی که اینجا در کنگره آمریکا دارن مانع از نهایی شدن این توافقنامه بشن، توافقنامه‌ای که گفته میشه یکی از بزرگترین دستاوردهای عربستان سعودی خواهد بود در طول سال‌های گذشته. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: شهرام خالدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و رابطه بین الملل را از اونتاریو کانادا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. جناب خالدی، این توافق چه تأثیری بر موازنه قدرت و رقابت هسته‌ای در خاورمیانه خواهد داشت؟
19: خدمتتون درود میفرستم جناب محمدی گرامی و خدمت مردم دلاور افغانستان. عرض کنم به حضورتون که این پس از تقریبا میشود گفت 2 دهه تلاش عربستان برای اینکه بتواند یک زیرساخت پایدار تولید نیروی الکتریسیته از طریق انرژی اتمی را در نتیجه مذاکراتی که با کشورهای گوناگون انجام دادند، روسیه، چین، فرانسه، حتی آلمان، بالاخره این توافق میان عربستان سعودی و ایالات متحده امضا شد. قبلا این توافق قرار بود در زمان آقای بایدن امضا بشه، ولی آقای بایدن دولتشون این رو منوط به این کرد که عربستان سعودی به توافق ابراهیم بپیونده و این از نظر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قابل قبول نبود، چون اسرائیلی ها تحت دولت آقای نتانیاهو حاضر نیستند و نبودند در اون موقع که مسئله استقلال فلسطین را و مسئله کشوری را در اونجا به رسمیت بشناسند. بنابراین به نظر می رسد که با توجه به تخفیف هایی که پرزیدنت ترامپ به عربستان سعودی دادند و با توجه به اینکه هیچ پیش شرطی در مورد توافق ابراهیم قرار نداده اند در این قراری که با عربستان سعودی امضا کرده اند، تمام تلاش برای این هست که عربستان سعودی را در واقع به عنوان یک نمونه ای، یک استانداردی قرار بدهند برای برپایی انرژی اتمی غیر نظامی در شبه جزیره عربستان، در پی امارات و البته در برابر جمهوری اسلامی.
0: برای جناب خالدی نمیدونیم که آمریکا عملا با جمهوری اسلامی در جنگ است.

0: روسی ها در یمن هست. حالا من یک لایه جدیدی رو به پرسش حضرت عالی اضافه میکنم و اون این هست که این استاندارد طلایی که در بر اساس بخش 123 قانون انرژی اتمی ایالات متحده باید در نظر گرفته بشه در مورد غنی‌سازی، اتفاقا در مورد امارات وجود داره، در توافقی که ایالات متحده با امارات وجود داره، و به نظر من میرسه که شاید کلید این امر رو باید در اون استاندارد طلایی جستجو کرد و اینکه امارات به هر حال با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی داشت در اون موقع که این توافق امضا شد. بنابراین شاید پرسشی که باید مطرح کرد درباره استاندارد طلایی باید باشه.
1: بسیار خوب، در مورد اینم صحبت کنیم که مهم است قرار است توافق بره به کنگره، این را میدانیم. فکر میکنین موانعی درش وجود داره؟ چه ها میتونه در کنگره باشه؟ چقدر امکان عملی شدنش به نظرتان وجود داره؟
0: خب به دلیل عدم وجود استاندارد طلایی، اینکه یک پادمان جامعی باشد که این پادمان جامع اجازه دهد که بازرسان آژانس بیایند و بازرسی بکنند، و عدم وجود اون به نظر میرسد که ایالات متحده آمریکا بازرسی را در انحصار شرکت‌های آمریکایی و دولت آمریکا قرار داده است. این احتمالاً استدلالی خواهد بود که وزرای آقای ترامپ در کمیته‌های مربوطه در برابر سنا و مجلس نمایندگان مطرح خواهند کرد که تمام این انحصار از آن ماست، ما اجازه ندادیم و نخواهیم داد که دیگر کشورها مداخله بکنند، و در واقع اگر این توافق شکست بخورد باعث خواهد شد که پای کشورهای دیگر احتمالاً روسیه و یا چین به بازار ساختن نیروگاه های اتمی در عربستان باز بشود، که اون وقت زباله های هسته‌ای ممکن است تبدیل به پلوتونیوم بشوند، یا اینکه غنی‌سازی در جهت اهداف ساختن بمب یا کلاهک هسته‌ای به کار برود، و اون وقت با این استدلال شاید اونها سعی بکنند سنا و مجلس نمایندگان را متقاعد بکنند.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
0: پاینده باشید.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. جسد دانیل سیاد، مدیر پیشین مدلینگ و از افراد مرتبط با جفری اپستین در خانهش در حومه پاریس پیدا شد. اسناد نشان می‌دهد که او شماری از دختران مدل از جمله افراد زیر 18 سال را به اپستین معرفی کرده بود. سیاد دومین فرد مرتبط با اپستین است که جسدش در فرانسه پیدا می شود. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا، برای تعیین زمان رسیدگی به پرونده قاچاق مواد مخدر در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد. قاضی زمان محکمه مادورو به همسرش را 11 جوزای 1406 تعیین کرده است. آنان اتهام های جنایی از جمله توطئه برای واردات کوکائین را رد کردند، اتهام هایی که می تواند برای مادورو حبس ابد در پی داشته باشد. موزیم لوور فرانسه پس از 9 ماه تالار تاریخی آپولون را دوباره بروی بازدید کنندگان گشود. این تالار پس از سرقت 8 قطعه از جواهرات سلطنتی به ارزش 102 میلیون دلار بسته شده بود. جواهرات سرقت شده همچنان ناپدیدند و 4 مظنون در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. اعتراض ها به افشایی سوالات آزمون پزشکی پس از برخورد خشونت آمیز پلیس با معترضان در دهلی نو بر چندین شهر هند گسترش یافته است. این رسوایی حدود 2 میلیون دانشجو را متاثر کرده و به چالش جدی برای حکومت نرندرا مودی تبدیل شده است. سونام بانچوک، فعال هندی که در حمایت از دانشجویان اعتصاب کرده، خواستار توقف سرکوب معترضان شده است. میرویس اوریا گزارش میدهد.
2: میلیون ها نفر او را با شخصیت الهام بخش فیلم هندی سه احمق یا تری ایدیتس میشناسند. مردی که سالها برای آموزش و نوآوری تلاش کرد. حالا اما سونام وانگچوک نه در صنف درس بلکه بر تخت بیمارستان در 25 مین روز اعتصاب غذاییش از آینده دانشجویان هند دفاع میکند. سونام وانگچوک مهندس، آموزگار و فعال اجتماعی هند است. او این بار برای اعتراض به برخورد دولت با دانشجویان اعتصاب غذایی کرد. اعتصابی که پس از اعتراض های گسترده به درز

0: سوالات آزمون های ورودی رشته های پزشکی آغاز شد.
1: من هنوز زنده ام. امروز 25مین روز اعتصاب غذای من است.
0: وانگ چوک می گوید در این مدت 11 کیلوگرم وزن بدنش را باخته. اما تاکید می کند که هدفش تقابل با دولت نیست. او تنها یک خواسته دارد. حفاظت از دانشجویانی که به گفته او تنها برای آینده ایشان اعتراض کردند.
2: من سرکار سے ونتی کرتا ہوں کہ وہ اور
1: از دولت می خواهم که با دانشجویان با زور و خشونت برخورد نکند.
2: نکریں بچوں پر اور دوسری بات
1: همچنین از مقصر دانستن آنان و تشکیل پرونده های قضایی که باعث دردسر، بازداشت یا زندانی شدنشان شود خودداری کند. تنها خواسته من این است که دولت تضمین دهد چون این اقداماتی علیه دانشجویان انجام نخواهد داد. اگر این تضمین را هرچه زودتر دریافت کنم، به احترام شما و سایر مقام هایی که به دیدنم آمدند، همین امروز به اعتصاب غذای خود پایان خواهم داد.
0: اعتصاب وانگ چوک به یکی از نمادهای اعتراضهای دانشجوی هند تبدیل شده. او چند روز پیش با دخالت پلیس به بیمارستان منتقل شد. پس از حکم دادگاه به یک بیمارستان خصوصی انتقال یافت. در همین حال دو وزیر دولت مودی با او دیدار کردند. دولت نیز می گوید آماده گفتگو درباره بحران امتحان ها است.
3: این موضوع در پارلمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ما آماده ایم درباره آن به صورت مفصل گفتگو کنیم. همچنین آماده ایم تمامی مسائل و موضوعات مرتبط با درز پرسشنامه های امتحانی را در چارچوب پارلمان مورد بررسی و بحث قرار دهیم.
0: سونام وانگ چوک، همان مردی که روز الهام بخش میلیون ها جوان برای دنبال کردن رویاهایشان بود، امروز برای دادخواهی کنار همان نسل ایستاده. این بار نه در قالب یک شخصیت سینمایی بلکه در قامت یک فعال اجتماعی، با این پیام که آینده دانشجویان ارزش آن را دارد که برایشان حتی از جان مایه گذاشت. نیروی سوریا، لندن.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان از افراد مسلح وابسته به جمعه خان فاتح فرمانده محلی ناراضی این گروه در ولسوالی های شوکی و نوسی خواسته است تا هر چه زودتر سلاح‌های خود را تحویل دهند. شوکی و نوسی در منطقه درواز بدخشان قرار دارند و جمعه خان فاتح نیز اهل همین منطقه است. بر اساس ادعای افراد نزدیک به او، این فرمانده محلی حدود 3500 جنگجو در نوسی و شمار قابل توجهی از نیروهایش نیز در شوکی حضور دارند. منابع آگاه برآورد می‌کنند که شمار سلاح‌های قابل توجه جمع‌آوری از نیروهای وابسته به جمعه‌خان فاتح ممکن است به بیش از 5000 میل سلاح برسد.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان ملل اعلام کرده که در پی سیلاب‌های اخیر در نورستان بیش از 40 نفر جان باختند و شمار دیگر همچنان ناپدید هستند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل این سازمان، میگوید که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و نهادهای امدادرسان سازمان ملل و شرکای بشردوستانه در حال بررسی ابعاد این رویداد هستند. دوجاریک در نشست خبری گفت که این سیلاب‌ها زیان‌های گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مرکزهای تجاری وارد کرده است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل همچنین از آغاز کمک رسانی به آسیب دیدگان خبر داد و گفت تیم‌های صحی سیار به مناطق سیل زده اعزام شدند. مرکزهای درمانی در حال آماده باش قرار دارند و مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر کمک‌های اضطراری برای آسیب دیدگان بسیج شده است.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

دروز از سلاب مرگبار نورستان می گذارد، اما عملیات جستجو و امداد رسانی همچنان با کندی پیش می رود. ده ها خانواده و در نبود سرپناه آب آشامیدنی و دارو به سر می برند و در انتظار یافتن عزیزان خود هستند. راه های تخریب شده، دشواری دسترسی به مناطق آسیب دیده، کمبود امکانات امدادی و چالش های هماهنگی روند کمک رسانی را با مشکلات جدی روبرو کرده. اما چرا امداد رسانی به کندی انجام می شود؟ آیا این کندی تنها نتیجه دشواری های جغرافیایی و شدت فاجعه است یا ضعف مدیریت بحران نیز در آن نقش دارد؟ و سرانجام برای اسکان، جستجو و کمک به آسیب دیدگان چه اقدامات ضروری باید انجام شود؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقایان رحمت الله نوروز، رئیس بنیاد خیریه قمر، جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان و احمد تمیم عظیمی، سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای نوروز، با شما آغاز بکنیم، چون شما دیگر عملا این موضوع را دنبال میکنین، همکاران شما ممکن که در محل مستقر باشند، یک تصویر کلانتر از وضعیت نورستان و جاهای آسیب دیده بر ما بدین که وضعیت فعلا اونجا از چه قرار است.
1: از برنامه تون که ما را دعوت کردین، بدون شک که تیم بنیاد قمر فلحال در ولایت نورستان در بارون قرار داره. به همراه مسئولیت ولایتی، ما مسئولین ولایتی در تماس هستیم. همراه ولی معاون صاحب امروز در صبح در تماس بودیم و از حالت خود خبر کردیم و بسیار جای تاسف است که دمو جایی که تاسیب بوده ما خود من زندگی کردیم، دمو هتل ماندیم، دمو جای سفر کردیم. هیچ باور نمی آمد که یک سیلاب یقدر قوی که منطقه را مکمل از بین ببره. ای نبود که مردم در غلط جای خانه جور کرده بودن، یا هتل بود یا دکانا بود، لیکن یک جای بسیار محکم بود متاسفانه که دوج سلامت کلشون از بین برد. و مشکلات فعلی که ما خبر داریم به همراه مسئولین که ما صحبت کردیم، زیاد کمک کرده جریان است، میرن از ولایت هرات، از کابل، مواد خوراکی همچنان دیگرها، لیکن چیزی که نیاز بود به ما گفته شد ما باشن توجه کنیم او یک سیستم آبیاری بود، خصوصا که آب از یک 3 کیلومتر دور یک جای هست که از جا باید آب آورده شود و دوباره ما صحبت جریان داره و امکانات باشن جور میکنیم که بتانیم انجام بده.
0: درست. در مورد اولویت ها میپرسم که چی چیزای فعلا حداقل در حال حاضر نیاز است که به آسیب دیدگان برسه، ولی چه آمار دارین از تلفات این حادثه و خساراتی که بر جا گذاشته تا این دم این سلاب های ویرانگر؟
1: من دقیق امار من شخصا خودم ندارم. درست. چند نفر جان باختن و چند نفر زخمی سن، لیکن آلیم یک قدر معلومات دارم که مردم بازم کسایی که زیر خاک هستن میکشن، سربکار هستن و بدون شک تجربه که ما داریم قسم حدیثه اولیه کمک صحت هست، مردم انتقال دادن است، اگه او به هلیکوپتر باشه یا او به زمینی باشه، لیکن بهتر است که هوایی گنجام بده به خاطر که حالت زیاد مردم درست زخمی بودن، فامیل از بین رفتن.
0: درست. خب آمارم بدون شک به گفته شما نمیشه حداقل گمان زد، چون آمارها کاملا متفاوت است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل بیش از 40 جان باخته در نتیجه این سیلاب ها را بیان کرده. خب بر اساس آمارهای مختلفی که میرسه صدها تن دیگر ناپدید هستند هنوز. خب این تخمین از دیگر که شاید ممکن به مراتب بیشتر باشه اون چیزی که واقعیت موضوع است.
1: تجربه که ما از موقعیت دارم، دوجه رفتیم و زندگی کردیم، خودم دوجه بودیم، مطمئن هستم که متاسفانه که 100 نفر اتمن زیاد هستن، بخاطر که موتل حساب کنین، دکان حساب کنین، زیاد مردم هستن. تا هنوز هم مامورین شاروالی گم هستن، مامورین هتلی که شاروالی گم هست و همچنان دکاندارا گم هستن، به این خاطر ما دقیق آمار گفته نمیتونیم.
0: دقیقا. آقای بدر، شما هم خوب وضعیت را دنبال میکنین، از این روز که با شما صحبت کردیم بدون شک در ارتباط هستین با منابع خود در درون نورستان و در پارون. چی میدانین شما؟ چی از وضعیت در اونجا است؟ چه قرار است و چی میگن بر شما؟
2: شما به میمانان عزیز و بینندگان، دقیقا وقتاً فقطاً اول میگیریم. آخرین گزارش به ما رسید تقریبا یک ساعت پیش بود که 3 تن از شهدای حادثه را هر سیفل بودن، دو تا خواهر یک برادر بودن، بار کشیدن تازه دیگر جستجو جریان دارم. مشکل همیست که اونجا با وسایل خیلی قدیمی با بیل و کلنگ مردم کار میکنه، یک دو تا لودر هم بنادرم اتنام شرکت سرکتازی است و هم همکاری میکنن، ولی نظر به امو ویرانگری که جد شده اینا کفایت نمیکنن، ولی طبیعی است که تاریو کس شاید زنده نمانده باشه، زیر مخروبه کس که مانده نهتمان شهید شدن، ولی کشیدن جنازه ها یا کس زخمی ها بار انتقال دادن به مراکز صحی خوبتر دیگه با وسایل پیشرفته نیاز داره.
0: درست. اولویت ها چی است فعلا در اونجا و چرا فکر میکنید که هنوز هم این ولایت با کمبود تجهیزات پیشرفته به خاطر رسیدگی به گیرمانده ها در اونجا دخل روبرو است؟
2: این دو قسم مشکل داره. ببینید، اولا میست که ولایت خیلی دوردست است، شاید بریتانیا دیگه جا هم مشکل داشته باشه، و دیگه همی حادثه به یه حالناکی پیش بینی نشده بود که اونجا پیش مثلا ریاست حادث امکانات با خود داشته باشه. به نظر من شاید سراسر افغانستان مشکل باشه که امکاناتی که نیاز دارن کلی رسپای حوادث ولایتی داشته باشن. خود دیگه ولایت ها چون که راش هم کمک هموار است یا نزدیک در جوابش هم ولایت های خیلی خوب کامنتر وجود دارن از اونجا مردم رسیدگی میکنن. اما نورستان چون که با بود مسافت و صعب بودن راه ها باز مشکلات دیگه رسیدگی کمتر میشه وجود. و دوم کس اگر احیانا اگر وسایل مورد نیاز اگر بوده هم باشه، نبود کادر فنی تکنیکی است. به حوادث نمیشه که مثلا ما بر شکل مردم چود و شکل سنتی میرسه با او شکل بکشیم. باید اینا توسط کادرهای متخصص باید شناسایی شده که کدام جا نقطه رسید پذیر است، از کدام جا میشه که زخمی ها را آدم زنده بکشه، از کدام جا مثلا جسد ها یافت میشه. یک مستقل یک تخمین نیاز داره. افغانستان در همه ابعاد ما شما مشکل داریم، بازی مشکل خیلی زیاد است اونجا. و سوم نظر به آقایی که شما گفتین، اول همین زخمی هایی که تا حال از جا زنده یافت شدن، شکر خدا اینا را آدم باید به جایی که جفانه مجهد باشه انتقال داده شده، از طریق زمین که اگر اینا را انتقال بتن باز، چون که راه خیلی هم دور است هم مشکلات داره، هنوز وضعیت چند وقتیتر و خرابتر میشه. و دومش کسانی که جان باختن، چون که مردم طبیعی است که ناناور عیال و خانواده هستن و بخاطر مزدوری رفتن اونجا کار رفتن یا مامور دولت بودن یا اونجا غریبکاری میکردن، این مردم خانواده هاشون محتاج هستن که منتظر بودن که 10,000 20,000 افغانی 15,000 افغانی از این بالا خدمه نتیجه قاید نمیه. این مردم ماهانه به خانه بیارن باز خانه توسط از این بچلا حال جنازه که به خانه برسه میفهمید که او به یک سال دو سال دیگه بسته هم و خانواده به خب میره، حتی به یک ماه ندارن چیز بخورن.
0: درست.
2: به خاطر پوشش نفقات خود ما محتاج میشن. اگر همین کمک ها که میرسه مردم خیر که کمک میکنن، خانهشان آباد خدا کمکشان کنه، ولی مردم اگر این اولویت بندی را درست بکنه که کدام خانواده چی نیاز داره به خانهشان کمک رسیده
0: شد. خوب است آقای نوروز همینجا هستن، باز پرستار هستون میپرسیم که روند کمک رسیده یقل چطور است. آقای یزیمی، آیا واقعا غافلگیر کننده بود یا نه قابل پیشبینی بود و باید پیشبینی میشد چون این رویداده که نشد؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما جناب امان، مهمانان گرامی در بث، و ابتدا میخوایم عرض تسلیت عرض بکنم داشته باشم خدمت تمام هموطنان گرامی، مخصوصا مردم شریف نورستان که در نتیجه سیلاب ها آسیب های زیادی دیدن، تلفاتی را در پی داشت که به شهدا بهشت آرزو میکنم. جناب امان، همون قسمی که شما چون بحث های زیاده ما و شما داشتیم از گذشته پیرامون وضعیت مدیریت حوادث در افغانستان، حوادث طبیعی در افغانستان یک اتفاق نو نیست و این وضعیت جغرافیایی ما قسمی است که در برابر انواع حوادث آسیب پذیر هستیم و در کل یک جغرافیای حادثه خیز هستیم. بنان تنها حادثه‌ای که یک مقدار انتظار نمیشه داشت که پیش بینی شود او زلزله است، ولی بقیه حوادث مثل سیلاب ها، مثل برف کوچ ها، اینا حوادثی است که قابل پیش بینی است. وضعیت جغرافیایی هر شهر، هر محیط، هر محله نشان میده که در برابر کدام نوع حادثه آسیب پذیر است. حداقل هم توپوگرافی منطقه نشان میده که در برابر چه نوع حادثه آسیب پذیر است. ما در گذشته پروفایل حوادث ساخته بودیم که حداقل در اون وجود داشت که کدام مناطق افغانستان در برابر چه نوع حادثه آسیب پذیر است که مسئولین فعلی میتونست به او مراجعه بکنن قبل از اینکه ما شاهد این بحران یا فاجعه طبیعی باشیم، رسیدگی صورت میگرفت. حالا در یک مرحله قرار داریم که یک مرحله اضطراری است یا جریان حادثه است، به اساس هم سایکل حوادث حالا ایجاب میکنه که ما در هماهنگی با نهادهای مختلف چند تا کارهای اصلی را باید انجام بدیم.
0: با کارا میایم، ولی آقای عظیمی چرا درس گرفتن نمیشه؟ خب شما گفتین که دیگر سیلاب قابل پیش بینی است، ولی آقای نورزایی چون میگن در همون محل بودن، زندگی کردن حداقل یا یک شب دو شب حداقل در هتلش بودن، ولی گفته میشه که اونجا زیاد قابل پیش بینی نبود، اصلا تصور نمیشد که چنین اتفاقی بیفته. ولی بدون پیشینه نیست. اگر نورستان میدونیم که در سال 2021 هم ولسوالی کامدیش با چنین اتفاق روبرو شد، در سال 2024 درشد بخشای از بغلان، بخشای از نورستان با چنین رویداد روبرو شد. اما چرا فکر میکنین که دست کم گرفته شد؟ درس گرفته نمیشه از چنین اتفاقات؟
3: با این موافق هستم که حداقل مردم محل ممکن است یا مهمانایی که در او محیط برای تفریح رفته بودن شاید تصور نمیکردن که چنین اتفاق بیفته، اما از لحاظ تکنیکی این نشان میده که ولایت نورستان یک ولایتی است که طبیعت بکر داره و در کنار از اینکه مکانهای تفریحی داره، این به شدت در برابر سیلاب ها، برف کوچ ها، لغزش زمین آسیب پذیر است. این مشخص است در بررسی هایی که از گذشته ها انجام شده نشان میده. نهادهای مختلف بین‌المللی حتی سروی هایی که در گذشته ها انجام داده بودند نورستان را از میان اون ولایات نشان میده که در معرض شدید سیلاب ها قرار داره و به اساس همون سروی که در گذشته انجام شد سه کتگوری بود: A, B, C. کتگوری A کتگوری همو در واقع میزان آسیب پذیری جدی هست که نورستان از جمع او ولایات افغانستان است که آسیب پذیریش بیشتر است نسبت به برخی ولایات دیگر. یعنی این قابل پیش بینی بود، نیاز بود که یک مقدار روی تحکیم کاری سواحل، روی تحکیم کاری مناطقی که در واقع در معرض خطر قرار داره کارهای انجام میشد. در این اواخر شنیده میشه که ولایت نورستان محیط برای تفریح جور شده، مردم از مناطق مختلف افغانستان حتی بیرون از کشور به قول کسانی که در اون محیط رفتن، در اون منطقه رفتن برای سیاحت و تفریح میآیند و ای ایجاب میکرد که اون محیط برای تحکیم کاری، برای محافظت کارهای باید انجام شود که متاسفانه این صورت نگرفت. البته این نیازمند اکثر کارهای تکنیکی و فنی هست و به تجهیزات تشکر. فنی نیازمند هست، برای نیروی بشری نیاز هست که متاسفانه با قلیت موارد افغانستان مواجه هست.
0: آقای نوروز، خب شما گفتین که دیگر حداقل از شما خواسته شده که در خصوص آبرسانی، آب آشامیدنی رسانی کار بکنین. مانع اصلی در برابر شما چی است که باعث شود تا کمک رسانی و حداقل این آبرسانی با مشکل روبرو شود؟
1: تا فعلاً چیزی نیست، فقط ما چون بنیاد قمر فند از مردم جمع میکنه و مطابق قضو باز ما میتونیم به مردم خدمت کنیم. منتظر است میبینیم تا چند میتونیم به اینا بودجه برابر کنیم. به امرای بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی اسلامی هم صحبت ها جریان داره. چون فی‌الحال نیاز زیاد به صحت است، به مواد غذایی است و چون آب یک چیز اولیه است، بعد از او ما پلان داریم فامیل ها را انتخاب کنیم که کدام فامیل به چی نیاز داره. الحمدلله تجاربی که ما داریم تجاربی متاسفانه نیست که ما سرش افتخار کنیم، کلش به حدیثی که ما روبرو سیم قسم حدیثات بود. یعنی تجربه داریم چطور به اینا همکاری شوه و دوامدار امرشان یک جای بانیم که به خانه جور کردن است یا امکانات مالی باشان جور کردن است، نه فقط به یک چند روز، بلکه مثل که ولی سیم محترم گفتن بدر سیب که اینا فامیل خود روان کنم خاطر یک دو بیز روانی، ولی اون نفرد از فامیلشان نیست، دوف با او فامیل باید یک پلان باشه و ای فکر نکنم که فقط به امکانات ما بتانیم این کار انجام بده. کمک از دولت میخواییم، کمک از دیگرها میخواییم.
0: خب امی مهم است آقای نوروز، چون شما حتما در جلسه توسعه وظایف بودین دیگر، در جلسه هماهنگی به خاطر امداد رسانی که برای شما چنین صلاحیت داده شده که کار بکنه، در مجموع چند نهاد است که فعلا فعالیت میکنن به خاطر کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب ها و چقدر خود دولت و حکومت طالبان فعلا نقش داره در این کمک رسانی؟
1: دولت همیشه همکار بوده، چیزی که ما نیاز داشتیم با ما ارائه کرده و همکاری کردن، رای ما را همیشه واز ماندن بتانیم کار کنیم. نهادهای دیگر هم هستن در افغانستان، لیکن نهادهای داخلی هم هستن، نهادهای خارجی هم هستن و هر نهاد در یک بخش خود توجه میکنن. نهاد قمر بسیار با کمکایی که بنیادی سنسرش کار میکنه، مثل خانه جور کردن از سیستم آب است یا باشن کلینیک است، مکتب است، مسجد است و بدون شک کمکای خورد رزه خوراکی و صحت هم ما پیش میریم، لیکن زیاد توجه ما به اینا باشه.
0: درست. از سازمان ملل کدام نماینده شما میبینین در اونجا که کمک رسانی بکنن؟ نهادهای دیگر بین المللی که فعلا اونجا حداقل واقعا فعالیت داشته باشن، یک و دوم آیا واقعا امکانات و تجهیزات بودجه کافی نزد این نهادها است؟ شکایت دارن یا ندارن؟
1: بدون شک بودجه یعنی زیر فشار است، چون در وقت نزدیک حادثه کنال بود، همیشه حادثه دیگر بودن، بغلان بود و سالم سرشان تیر نشه که ما دیزه که اقتصاد هم داریم و بدون شک بودجه زیر فشار است و نهادها شکایت بودجه هم میکنن، نهادها این شکایت داشتن و نهادها بین‌المللی و همچنان ملی دوجه بودن در صحاب همراه مسئولین صحبت میکنن و همو تقسیمات میکنن که کدام نهاد باید کدام کار پیش بره.
0: درست. پیشتر آقای بدر گفتن که انوز دیگر ما در نورستان از بیل و کلنگ استفاده میکنیم به خاطر از این که گیرمانده ها را بیرون بکنیم یا حداقل سنگ و چوب را پس بکنیم. آیا تجهیزات لازم و کافی، امکانات کم پیشرفته تر نزد نهادها، نزد طالبان است یا نیست؟
1: بله، اگر شما خبر دارین فعلا یک سرک جور میشه در ولایت نورستان و اونا زیاد تجهیزات دوجه نزدیکتر داشتن به پارون، اونا دفعتن آمدن همکاری کردن، لیکن بدون شک روز اول ساعته اول فقط کل کارای بیل و کلنگ بود و زیاد تجهیزات وجود نداشت.
0: تشکر. آقای بدر، چقدر واقعا رسیدگی را شما کافی میبینین؟ این نهادهایی که فعلا فعالیت میکنن، قسم که آقای نوروز اگر توضیح دادن، خب به گفته از اینا اگر به روایت از اینا اتکا بکنیم دیده میشه که وضعیت خوب است، رسیدگی، روند رسیدگی به خوبی پیش میره. آیا واقعا از دید شما روند رسیدگی به گونه‌ای که باید به پیش میره یا نه؟
2: دو قسم است، ببینیم تقاضای مردم یا همچنان چیزی که واقعیت است. یک نهاد خیریه است، نهاد خیریه خو مکلف و مسئول نیستن، کار اخلاقی است. خانه شان آباد آقای نوروز صاحب از بچه وطن است، از قوم، از همون جای، از همون ولایت است و نظر مسئولیت یا نظر به همون دین دینی که دارن ادا میکنن، ما خوش هستیم از اینا. هر کار که میکنن، چون که اینا خودم بودجه مخصوص ندارن، چیزی که مردم برشان میتن او را میرسان با تقاضای از که مثلا لودر داشته باشه، مثلا وسایل پیشرفته داشته باشه، هلیکاپتر داشته باشه، به نظر من یک تقاضای کمک اضافه است. چون از نهادهایی که در افغانستان نهادهای خیری شخصی که باشه، چون این تقاضا کردن خیلی مشکل است. مثلا نهادی مثل آخوند فاندیشن واره نیست که انترنشنال باشه، آن همیشه برشان از نهادهای ملی برسه. از مردم خیر که چیز جمع میشه و میرسن به مناطق خاصی داره میرسانه. و دوم یک خوبیشی یه هم است که چون کارهای دولتی یک سلسله پروسیجرهای دولتی کمه که پیچیده و معمق دارن، اینا زود میرسانم. و این نظر به نظر من شاید خوبترین کار که قویترین کار میشه از طریق از این نهادها میشه. از این مشکورم هستیم و آینده هم تداوم بده خوش میشیم. ما دوم آمدیم سر مسائل کلی که اول گفتیم، ما مثلا کشیدن اجساد از شهدا است یا زخمی است، ولی او قسمت خو مثلا به دولت تعلق میگیره، ولی دولت هم ما نمیتوانیم که مکمل در نورستان نتوانسته، اینکه دو جا دو ولایت چنین وسایل وجود ندارد. نه در نورستان هم نشاید امکان داره، در بعض ولایت ها دیگه هم اگر بریم، این ریاست حوادث که است، مبارزه با حوادث طبیعی، که اوجا هم داشته نباشد. باز اوجا خوبیشی است گفتم که یا ولایت های خیلی کلان امجوار قرار داره یا سرکاش هموار است، بسانی رسیدگی میشه. مندرستان بازی مشکل هم داره ایجا، ولی ایجا به چیزی که حال فیلن نیاز است، از کابل باید از طریق هلیکاپتر بعض وسایل خیلی پیشرفته توسط کادرهای فنی وزارت انتخاب شده که او مردم اوجا رهنمایی بکنن. یک مسئله. مسئله دوم که از اوجا همون جایی که فیلن آره آسیب پذیر است. بیشتر نوروز قصه که نوروز عرض کردیم که آدم وطن است، میفهم اوجا، ولی یقین داریم که اوجا رفته هم اگر کدام وقت باشن به خاطر کمک های بشر دوستان اوجا رفته باشن، ولی من اوجا کما که معلومات بیشتر داریم در ساحه، این جایی که آبادی شده، آبادی ساختمانش چقدر مسون بوده و گبالایی است، چقدر استحکامات داشته و طبیعی است که انجینرهای را شاید در راهی کرده باشن، در قسمت ما گفت نداریم. منطقه سیل را هستی، هر سال دو سال بعد کم و بیش در سیل میه. اواخر جمهوریت هم یک بار سیل آمده بود، در اینجا یک پارک بود و پارک تقریبا همه تخریب کرد اونجا. از بعد از او باز چطور یک مردم تجمع کردن اونجا بازار ساختنی، به ما هم یک سوال چطور شده نمیفهم که روی چی مصلحت بوده، یا کدام دوباره از طرف ادارات زیر آب اجازه گرفته بودن، یا آسیب شناسی اونجا کمتر شده بود، نمیفهم. چون که جا که ثابت ما میشناختیم اونجا، یعنی در اینجا آبادی نمیشدی.
0: همین سوال پیشتر از آقای عزیمی را پرسون کردم آقای بعد که بسیار مهم است. خب از یک از یک راه چند بار ضربه خوردن دیگر کار درست نیست. شما اشاره کردین به نورستان که چندین باری تجربه را داره. سال 2021 که شما را اشاره میکنین، سال 2024 تجربه را داریم. ولی چرا فکر میکنین که دست کم گرفته میشه؟ چرا نادیده گرفته میشه؟ درست است که خب بخواین نوروز چون به گفته شما دیگه شاید یک روز دو روز اونجا رفته باشن، ولی شما در اونجا کار کردین، والی بودین در نورستان. مسئله ای است که امین اقدامات پیشگیرانه چرا در اونجا عملی نمیشه؟ خب میدونیم که حداقل چند مورد برجسته به خاطر جلوگیری از سیلاب‌ها، مثلا قطع نکردن درختان درست است، یا حداقل افزایش درختان جنگل‌ها، یا حداقل نصب سیستم‌های هشدار، سیستم‌های آبیاری درست، اینا میتونه که حداقل تا جایی کاهش بده. ولی برعکس در افغانستان دیده میشه در جایی که یک بار ضربه خورده شده اونجا هتل ساخته میشه، اونجا خانه ساخته میشه که نتیجه میشه این.
2: من ما بیشتر از کردم، منظور من اینه بود که من آقای نوروز برادر ما خدا نکنه که خوشش بلند نیست اونجا. او هم از او وطن است، از او منطقه است، بچه او منطقه است، کاملا بلد است اونجا. ولی ما شاید جزئیاتر اونجا وقت فکر کرده باشیم با او خاطر که بزنیم. من اینو دو قسم است، یک خانه شخصی مردم است، مردم جا کم زمین است اونجا دیگه، از قدیم الایام مردم که خانه هم جور میکنن، همین آسیب شناسی مردم از طریق هم کلکلوری که راه های محلی است دیگه، ایجا سیل میه، ایجا برف کوچ میه، ایجا مثلا وقت آخیزی بی جا تخریب میشه، با واسه مردم کمه که جای مسئولتر انتخاب میکنن. حالا این خود تخریب از مردم محل کمتر جا بادی است، این خود ساختمان های دولتی است، هتل ها است، بازار است، بازار است که مثلا از مردم محل نیست، برای تاسیس ولایت مردم از در ولایت که آمدن چون از افغانستان است، حق دارن یا کاروبار بکنن برن بیاین. حالا در این جا کمه که توجه به صورت میگرفت نی؟
0: بله.
2: با خاطر میگم من اینجا جا از درات هم اضافه کافی بازار که میبینی کافی بیروبار داره اینجا. و دیگه معلومات که ما داریم چون که امین ناو که هستم پشت سر کو دیده میشه در اونجا، تا کافی حد مردم در معدن کار میکنن، مثلا کمپریسور هاست، اضافه هست صد کمپریسور هست که سنگا را سراخ میکنن، کو را سراخ میکنن، باز میبرن توسط مواد انفجاری، باز هم در استحکام زمین زیاد تاثیر داره و ضعیف میکنه اما استحکام طبیعی زمینه. وزیج هم باید توجه به صورت نگرفتی. دوم شما گفتین که جنگلات هم یعنی جنگلات سعیز جنگلات درست است، مردم باید نباید میزنن. سوال همیست که مردم نورستان یا مثلا مردم پکتیکا پکتیا، ولی مردم خودشون که در منطقه زندگی میکنن که خیلی سرسیر است، سرسیر نیست، خیلی سرسیر است دیگه. اوجا این مردم باز این رای بدیل چه دارن اونجا؟ نه اوجا برق باشه، نه گاز باشه، نه مثلا خانه‌ای باشه که بر تنویر و تسخین و کدام رای بدیل داشته باشن، کدام ابزار بدیل داشته باشن. تقاضا اگر بکنیم که اینا مردم جنگل نزنن، یک قسم به نظر من ناانصافی است.
0: بله.
2: باید نمی‌زدن. ببینید یک چیز دیگه هم اکثر جا مغالطه میشه، نورستان که نورستان هم کو باشه یا انوار باشه یا تپه باشه یا هر چی باشه، اونجا ملک دولت نیست، ملک مردم است اونجا. مثلا ما شما اسباب ملک در حقوق سه قسم داریم ما، یا میراث باشه، ارثی باشه، یا هبه باشه، یا خرید باشه. اینجا کوههای نورستان که است در هر سی تقریبا تمرین میشه، اینا هبه میشه، به ارث هم برده میشه میراث، و همچنان خرید و فروش هم میشه. باز وقتی که دولت جنگلات منع میکنه، جنگلات ملک مردم است، مردم اینا را به آسانی چطور دست بده؟ باید دولت من حیث اینا را
0: در گردن مردم، چون مردم هم بگفت شما بله
2: نه تخمیل کنیم. ببینید وقتی دولت که مردم هم میخواه از این منابع طبیعی بیدخل بکنه، باید حق شما پرداخت کنه، مردم باید جای دیگه انتقال شود.
0: خب امیر هم میگم دیگه
2: تقاضا مردم ما کلی چیز از مردم بخواهیم، از زمین و ارسیتان دست بردارین، بازی مردم کجا برن؟ جای ندارن.
0: درست است، مشکل میگم که مردم هم دیگه چاره ندارن، اگر از ناگزیری دخل اگر درخت رخت میکنن، چون نیاز به گرم شدن دارن، به چوب دارن، به خود
2: میکنن، به تعمیر نیاز دارن، به چوب دارن دیگه.
0: مسئله مسئولین است، مسئله دولت هاست که باید رسیدگی بکنه. آقای عظیمی، چون شما در دوره جمهوریت کار کردین، در همین بخش فعالیت داشتین، چه تفاوت داره رسیدگی فعلا به سیلاب زدگان ولایت نورستان با قبلا که شما کار میکردین؟ چون آقای بدر واضح میگن که امکانات وجود نداره، تجهیزات درست نیست، رسیدگی صورت نمیگیره، ولی در طرف دیگه آقای نوروز خب هرچند با مقامات در ارتباط است، خب میگه که تا جای درست از اول خلاهای وجود داشت، ولی فعلا خوبتر شده. آیا رسیدگی به گونه‌ای که شما انجام میدادین با حالی که صورت میگیره توسط طالبان تفاوت داره یا نه؟
3: می خواهیم خدمت شما عرض بکنم که در گذشته هم متاسفانه نگاه به نگاه دولت ها نسبت به مدیریت حوادث یک نگاه بسیار ضعیف بوده، یعنی او کارهایی که باید انجام میشد در گذشته هم انجام نشده، ولی نمیشه مقایسه با وضعیت فعلی داشتم و گذشته هم که با این مشکلات مواجه بود، کارهای نیمبندی که انجام شده بود. مثلا در گذشته حداقل در ادارات مرتبط کادرهای فنی وجود داشت، حداقل اگر نیروی بشری کم وجود داشت ولی امو نیروی کم ظرفیت و توانمندی مدیریت حوادث را در آن بخش خودشان داشتن، اما متاسفانه فعلا او ظرفیت نیست. مثلا خدمت شما میخوایم عرض بکنم که در گذشته یک دست کلان کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث متشکل از نهادهای مختلف، نهادهای حکومتی، غیر حکومتی، حتی جامعه مدنی که در واقع فعال بود در گذشته و نهادهای مدنی که فعال بود در گذشته، اینا نقش بازی میکردن. یعنی سه تیفی از جامعه به شمول حکومت میامدن در مورد پلان هایی که در راستای مدیریت حوادث کار صورت می گرفت نظر می دادن و ظرفیت هایشان را در میان می گذاشتن. نهادهای غیر حکومتی، مؤسسات داخلی و بین‌المللی می آمدن که فصل زمستان نزدیک است، ما اینی ظرفیت ها را چی به لحاظ تکنیکی و چی به لحاظ غیر تکنیکی در اختیار داریم که می خواهیم با حکومت در میان بگذاریم، مشترکاً برای تحکیم کاری و برای جلوگیری از حوادث طبیعی کارهای را انجام بدهیم، که قطعاً این کارا انجام میشد با این که گفتم مشکلات وجود داشت. اما متاسفانه فعلا این کمیسیون یک حالت سیاسی را به خود گرفته، نه حالتی که در واقع درد مردم در اونجا تشخیص شوه، آسیب پذیری های مردم در برابر حوادث تشخیص شوه. حتی به باور من فعلا در افغانستان مدیریت حوادث اولویت مسئولین فعلی نیست، اولویت چیزای دیگری هست که متاسفانه از او مزیت ها مردم برخوردار نیستن. حالا در جریان حادثه فرزند در نورستان قرار داریم که تلفات بیشمار وجود داره، مردم آسیب‌های بیشماری از این ناحیه دیدن، ایجاب میکنه که تیمای موظف و فنی جستجو و نجات در ساحه حضور داشته باشند، از وسایل و تسلیحات فنی استفاده بکنن، هلیکوپترها فعال باشه. در گذشته مثلا ارتش به حیث تیم جستجو و نجات فعالیت میکرد، اینا از طریق هوا و زمین پایین میشدن، کسانی که زیر آوارا گیر میموندن نجات میدادن. کاری که در قندار شد، کاری که در فرا شد در سالهای 2018 و 2019 شما در جریان بودن، کاری که در پروان انجام شد با این که تلفات بود اما تلاش صورت گرفت که این میزان کاهش پیدا بکنه. همین الان که دو روز میگذره در نورستان، شما میتونستین که در دولین مخاطب مست میتونستن که از زیر آوارا کسانی که گیر ماندن بیرون بکنن، که حداقل اونا نابود نمیشدن، جانشان از دست نمیدادن. کسانی که مجروح بودن به نزدیکترین کلینیک و شفاخانه انتقال داده میشد، آب آشامیدنی، مواد تبخیر شده به موقع برشان رسیدگی صورت میگرفت، و کسانی که در معرض اینمی حادثه در محیطی که ناهنجاری ها هست گیر ماندن، اینا به محیط مسئول توسط هلیکوپتر، توسط وسایط انتقال میشدن، که حداقل از آفات آینده از جلوگیری صورت میگرفت. بنابراین این کارا نیاز بود که انجام نشد. حتی اطلاعاتی که مدارم در اداره ملی مبارزه با حوادث، با این که یک نهاد پالیسی سازی است، یعنی نقش بسیاری نمیتونه در راستای عملیاتی ایفا بکنه، اما ایجاب میکرد که اینا پالیسی و استراتژی را بازنگری بکنن، پروفایل حوادث را بازنگری بکنن.
0: موضوع مهم از دیگر همی در کنار شما تصاویری که دیده میشه، خب مردم با بل و کلنگی کار میکنن و فوق تجهیزات امکاناتی که دارن یک اسکاواتور است که کندن کاری میکنه. نبود امکانات یا فکر منظم نداشتن، فکر استراتژیک نداشتن به خاطر رسیدگی به این حوادثی که رخ میده یا به خاطر امداد رسانی، چقدر میتونه میزان تلفات جانی و میزان خسارات را بالا ببره؟
3: خدمت شما عرض بکنم که از این نوع حوادث در بسیار از کشورها اتفاق میفته، حتی بدتر از این حادثه اتفاق میفته، اما تلفات بسیار کم است. شاید تعداد یکی دو نفر یا نهایتش 5-10 نفر شهید میشه که وام یک فاجعه است، اما میزان تلفات کم است. حتی از این بدتر گفتم اتفاق میفته. ما در کشورهای مختلف در همین منطقه، دور نه، در این منطقه خود ما شاهدش بودیم که اتفاقات افتاده. اما اینا رسیدگی های به موقع میکنن، اینا روی کاهش آسیب پذیری کار میکنن. در افغانستان اگر اینمی تجهیزات وجود داشته باشه، یک حکومت مشروعی که با دنیا در تعامل باشه، ظرفیت های آنچنانی که انتظار میره وجود داشته باشد، طبعاً که این تلفات را میزانش کاهش میده، نهادهای بین المللی در واقع میتونه به راحتی با حکومتی که در او مشروعیت داره کار بکنن. حتی امروز در پروسه نظارت، در پروسه سروه، در پروسه توزیع 100 بر نهادهای بین المللی قرار میگیرن که متاسفانه نمیتونن به موقع رسیدگی بکنن.
0: تشکر آقای نوروز. مدیریت کمک ها از طرف کی صورت میگیره؟ کی کار را میکنه؟ کی بر شما تعیین تکلیف میکنه؟ آیا کسانی که پشت پرده کار میکنن؟ آیا کسانی که تصمیم گیری میکنن که کی باید چی بکنه؟ از کدام راهی باید کمک رسانی شود؟ خودشان این ظرفیت، علم و تعلیم را دارن که دست به اقدام میزنن یا هر کس دیگر که پیش شد و خوش آمد؟
1: تشکر، بسیار سوال خوب است. اصلا در هر ولایت که ما تجربه داشتیم، از بغلان، هرات و کنال امروز نورستان است، فرق میکنه که چه رقم حادثه است، و لیکن اکثر یک شورا جور میشه از مختلف نهادهای دولتی، همچنان از مردم و وکیلا در ساحه یک شورا جور میکنن و مطابق و شورا باز نهادهای خیریه را امرشون میشینن و اولویت ها را باشون انتخاب میکنن، چون هر نهاد از خود یک متر داره، از خود یک پالیسی داره، به مطابق و پالیسی اونها پیش میرن. لیکن ده خوبی چی می باشه که مثلا یک فامیلی که بسیار آسیب دیده و به او رسیدگی میشه، به یک فامیل دو سه نهاد نمیرن کمک کنن، به اونا دیگه فامیل هم رسیدگی میتونن، و باز یگان همکاری از طرف دولت هم می باشه، از طرف شورا هم می باشه. لیکن سلسله پارون کم فرق میکنه، چون منطقی که این حادثه رخ داده ای عوام در اینجا زیاد نیستن، نسبت در اینجا یک هتل شاروالی بود و همچنان تجارت بودن، و اکثر او مردم که در اینجا کار میکردن از ولایت نورستان کم بودن، از کنال، از دیگه ولایت ها در اینجا کار میکردن. اگر این حادثه یک جای دیگه میشد در پارون، باز در اینجا پارون از خود یک شورا داره، اونا یک به هماهنگی پیش میرفتیم.
0: فیلحال این موضوع تازه را دیگه، این موضوع پارون را میگم، کی تصمیم گیری میکنه؟ کی بر شما هدایت میده؟ خودش اون ظرفیت را داره که بتونه به گونه درست مدیریت بکنه این وضعیت را؟
1: یعنی اونا با ما یک استراتژی نمیدن، فقط چیزی که نیاز است با ما ارائه میکنن استراتژی و امو پروژه تطبیق کردن، کمک رساندن کار ماست. اونا فقط انتخاب میکنن کی دیجا آسیب دیده و چند نفر تلفات داشتن، خانهشون ویران شده یا نشده، به خاطر که متاسفانه دیجا زیاد مثل کنال این حادثه شد، متاسفانه اون مردم روش رفتن، خانهشون خودشان خراب کردن که به اونا کمک شود. و شورا بود، مردم بودن، گفتن که این آدم خانه خودش خراب کرده، به او باید خانه جور نشود، کسایی که واقعا شهید دادن به اونا باید خانه جور شود. به این خاطر هماهنگی قسمی جریان دارد، لیکن تطبیق کمک ها و استراتژی جور کردن اونا کار خود نهادها میباشد.
0: درست. پیشتر دیگر اردو میمان دقل آقای عظیمی و آقای بدر شکایت داشتن از این که هلیکوپتر وجود نداره، امکانات زیاد پیشرفته وجود نداره. چقدر در محل حادثه که شما در ارتباط هستین امکانات به گونه درست وجود داره؟ مثلا آیا یک شفاخانه در اونجا هست که اگر یک کس زخمی میشه و حداقل زنده است و زیر آوار بیرون میشه، به نزدیکترین بیمارستان در اونجا منتقل شود تا جانش حفظ شود، یا نه کسی که دیگر تا زمانی که منتظر هلیکوپتر باشن منتظر امکانات باشن که برسه، که شاید هم برسه یا نرسه، خب اگر نفر زخمی باشد جان خود را از دست میده. شما در محل در ارتباط هستین، آیا در اونجا بیمارستان وجود داره؟ نزدیکترین بیمارستان در پارون آیا وجود داره؟ کجاست؟
1: متاسفانه این سوالی هست که ما باید چند سال پیش ایره پرسان میکردیم. امروز بسیار ناوخت است، چون دوجه زخمی داریم و در نورستان یک ولایت است که یگان احساس میکنیم که ما خودم از ولایت نورستان هستم، که آیا نورستان واقعا یک بخش افغانستان است؟ به خاطر چه رقم که او باش توجه نشده. من که از قریه که خودم هستم، تا هنوز دوجه ما سرک نداریم، با مواد خوراکی خود سرشانه خود دو جا میبریم، نه سرک داریم، نه مکتب داریم، نه کلینیک داریم، و همین مشکل پارون هم است. پارون یک کلینیک که دو جا داره بسیار ضعیف است، امکانات بسیار ناچیز، امبولانس همچنان، یعنی ای فقط موضوع پارون نیست، کل نورستان همین قسم است. و متاسفانه که امروز دوج چیزی نیست که کسایی که زخمی سن به اونا علاج شود. به این خاطر من تقاضا از نظام دارم که زیاد هلیکوپترها را باید دوج انتخاب کنه، گناه زودترین فرصت به کابل یا به ولایت نگرها را انتقال بدن تا بتون زندگی خود نجات بدن.
0: درست. خب موضوع بسیار مهم اشاره کردین و برمیگردیم باز به سوال پیشتر ما که چرا مردم درس نمیگیرن، چرا حکومت ها درس نمیگیره، خب زمانی که چندین اتفاق در نورستان میفته و امکانات وجود نداره، بیمارستان اونجا وجود نداره، سرک وجود نداره، مردم چرا خاموش هستند؟ چرا اعتراض نمیکنند؟ چرا از دولت نمیخوان حق خود را که یک بیمارستان درست، امکانات پیشرفته، یک سرک درست که به چنین روزای به درد بخوره ساخته شود؟
1: به نظر ما این باید باد زی صدا را ما دوامدار بلند کنیم که به نورستان همکاری شود. این سرک هم که پیش میره در 2000 فکر میکنم 2021 بود که ما نورستان رفته بودیم و ما یک تیم بسیار کلان بودم و خود تقریبا 65 نفر بودیم که من نورستان را پروموت کنم و مقبولی شما را نشان بدم و زیاد از ویدیو پر کردیم که الحمدلله علی کل افغانستان و در جهان مردم نورستان را مشناسن و همو فشار از که آلی سرسرکش هم جور شده و میره چون مردم میرن و ای انشالله که ما به حیث یک نورستانی به حیث یک افغان خودم کار خواهد کردم با امره ما میتونیم که اگر مثلا وزارت صحت بتونه کلینیک پیش بره ما میتونیم باشون کلینیک جور کنیم، بنیان قمر میتونه کلینیک جور کنه که اونا پیش برن، ما میتونیم باشون مکتب جور کنیم که اونا بتونه پیش برن. این تشکر که سوال از ما کردین و میتونم که به امره والی و دیگر راه مهگی کنم تا بتونیم این مشکل حل کنیم تا فردا این مشکل نبیاد.
0: خب بدون شک که این اتفاق اول و آخر نخواهد بود و مردم ولایت نورستان به این چیزایی که شما گفتین حداقل به یک بیمارستان، به یک مکتب، به یک سرک درست‌تر نیاز دارن و نیاز خواهند داشت. آقای بدر، چون شما در اونجا کار کردین دیگر بسیار بلد هستین به اون جغرافیا، به اون مردم، چی چیز باید در اولویت قرار بگیره بعد از این اتفاق؟ از کجا باید بازم مردم، از کجا باید حکومت ها بترسن که اتفاق بد در اونجا میفته؟ زخمه که اونجا ممکن است بازم فشار داده شه از طرف طبیعت چی است؟
2: این نورستان یک نکته نداره که آسیب پذیر باشه چون دامنه کوه است، در هر جا که برین جنجال داره. ولی اطلاعاتی که جدید داریم ما از اورسالی مندولم خیلی زیاد تلفات داره، جای اضافه 35 نفر زخمی داریم اونجا و خیلی خانه مردم، مزاری مردم، داره مردم تخریب شده. میگم کلی دار ندار مردم عمو قدر است اونجا. یکی چرا نداره چی حکومت ها بکنه او فرق داره به نظر به هر وقت و هر زمان چی میکنه. مثلا همین سرک که فیران حال به طرف ولایت والی جریان داره جور شوه، این تقریبا در زمان جمهوریت 4 بار از مرکز منظور شد. خود ساحه کنر اکثر کنر وقت به دست مخالفین بود، اونجا حتی یک لپتاپی که مربوط به دولت بود و اون را نمیموندن اونجا. به اون صورت باز وقتی مردم هم کار نباشه سرک خوب باز یک پروسه محلی یا قریه نیست که جور شوند. یعنی که این دیدار پیدا میکنه از اسادآباد تا اونجا که میره سه چهار رسوالی کنر در بر میگیره، یعنی کل رسوالی ها اگر تنها مقام رسوالی به دست اگر دولت بوده باشه بیرون کاملا به دست مخالفین بود. اونجا به کدام شرکت اونجا میامد؟ شرکت ها آمدن انجنر را اونجا شهید ساختن، اونجا دیگر را تخریب کردن، مردم ها را نیست، خیلی مردم اونجا شهید شد. اونجا حتی عسکر، حتی مامور عادی، حتی کارمند شرکت ها، در اون صورت این جای ممکن نیست که چی شود. دیگه فرصت ها خیلی خوب بود. من نمیگم که مثلا ما جرمی کردیم یا فلانی جرمی کردیم، 20 سال تقریبا 3-4 بار بود که با پول خیلی هنگفت از طرف خارجی نورستان کمک میشد. این سرکی دره شرقی و دره غربی و دره مرکزی هم جور میشد نظر به هر دلیلی که بود. حالی همین کسایی که وقت مانی بودن رو خودشون در سر حکمان هستن، امیدوار هستم که کس مانی از جانه شوید اینا جور کنم. باید را هر کس مخالف از جان باشه، مخالف حد اقل و راه را قطع نکنه، رهزن نباشه و حد اقل هم صاحب شرکت جو شهید نسازه، حد اقل لودرش کمپریسورش یا کدام وسایل مورد نیاز که شرکت که ملکی شخصی یک آدم است انتقال میده و کس حسابات قرار نده، اون هدف قرار نده. سابق که نورستان نمیمان کار نشده، این مشکل است. صحیح است نارسایی من حکایت نمیشه، ما اطلاع نورستان نی مردم کلی اطراف ما داریم که در توضیح سرات ملی در افغانستان عدید صاف کار گرفته نمیشه، در اوجا عدالت در نظر گرفته نمیشه، بعض ولایت ها جاست هم میگیره، بعض مردم خیلی عقب میمانه. این مسائل تا هر ریاست جمهوری تا رؤسای جمهور در وقت اصلا ما هم گفتیم، از ما پیشتر هم گفته باشن، بعدا هم کسی مسئولین در نوه هم گفتن، ولی مشکل در ساحه بود. ساحه مشکل بود که کس نماندن. من یادم هست دقیقا یک زمان برای مقام ولایت یک چند متر ابزار دفتری بود، مثلا 14 پای لپتاپ بود و چیز دیگه بود و در ساحه که بالای سرک جور میشد در قسمت های برای پیش خونده تقریبا کلش تلف شد. به این صورت هیچ شرکت آمده نمیشد. ولی فعلا که کسایی که وقت مانی بودن حال در حکومت هستن، امیدوار هستیم که اینا بتوانن مخالفینشون کس دیگه راه نگیره.
0: تشکر آقای عظیمی. چقدر میشه اتکا کرد و حداقل انتظار داشت که مردم در چنین شرایط کمک رسانی بکنن. آیا واقعا فکر میکنین که مردم نورستان و مردم محل در اونجا کار از دستشان ساخت از جز این که خب با مو بیل و کلنگی که دارن دست به کار شون با توجه به قطع امیدی که از حکومت ها میشه کرد؟ آیا واقعا فکر میکنین مردم فراتر از این کار از دستشان ساخته است یا نه؟
3: جناب امان، از مردم در چند حالت میشه انتظار داشت که این کار انجام بده. اول، مردم حداقل خودشان در یک شرایط خوب اقتصادی قرار داشته باشند. دو، به او آگاهی نسبی در این زمین ها رسیده باشند، برشان او آگاهی داده شده باشه که اینا چگونه میتونن از این آفات طبیعی خودشان را در امان داشته باشند. این دو تا کار متاسفانه نیست. امیال مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنن. شاید کسان آقای نوروز در اون محیط هست، تشریف دارن، کسان باشن که در خانهشان یک کلند هم نداشته باشن و ظرفیت خریداری از او هم نداشته باشن. از او تو یک شهروند دیگه شما چی انتظار دارن؟ خودش با فقر دست و پنجه نرم میکنه و او بیا مردم را نجات بدن. حتی با همین وضعیت هم مردم این کار انجام داده رسند در نورستان، با این که خودشان نانی برای خوردن ندارن اما میان برای نجات دیگر را تلاش میکنن. دوم، ظرفیت فنی وجود نداره. مردم وقتی خودشان ظرفیت فنی ندارن.
0: تشکر، منظورتون را گرفتیم آقای عظیمی. فرصت به پایان رسیده و آخر برنامه رسیدیم.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
6: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
9: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان از نهادهای سازمان ملل و امدادرسان بین المللی خواسته است که حداکثر ظرف 72 ساعت کمک‌های اضطراری خود را به سیلاب زدگان ولایت نورستان برسانند. این اداره اعلام کرده که عبدالولی سارنوال، معین انسجام امور حوادث این اداره، نشست اضطراری با نمایندگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت، یونسف و بنیاد آقاخان برگزار کرده است. به گفته طالبان، عبدالولی در این نشست گفته است که سیلاب‌های اخیر در نورستان زیان‌های گسترده‌ای بر جا گذاشته است و از نهادهای امدادرسان خواست متناسب با امکانات خود کمک‌های فوری را به آسیب دیدگان برسانند.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان پس از حمله جبهه سپایان میهن به ولسوالی یفتل پایان صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی وضع کردند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کردند. منابع همچنان می افزایند که طالبان تامین سی و در غذای نیروهای مستقر در منطقه را بر دوش باشندگان محل گذاشتند. به گفته آنان، بازداشت، لطکوب و شکنجه شمار از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است. در همین حال قیوم ملنگ، فرمانده جبهه سپایان میهن، در پیام از طالبان خواست است که از اعمال فشار بر غیر نظامیان دست بردارند و باشندگان محل را هدف اقدامات تنبیهی قرار ندهند. این تحولات در پی حمله اخیر جبهه سپایان میهن با ولسوالی یفتل پایان رخ داده است. حمله ای که از نظر نظامی یکی از کم سابقه ترین چالش ها برای طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت به شمار می رود. درود، به برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای قیاسی، چند روز و چند ساعت از سقوط یفتل میگذره، در این رسولی چی جریان داره؟
2: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم شما و مردم شرق افغانستان. خب بعد از سقوط رسولی یفتل، ما شاهد آزار و اذیت مردم در این ولسوالی بودیم. نیروهای زیادی، بیشتر از 1000 نفر از گروه طالبان هجوم بردند و حریا و قصبات ولسوالی یفتل پایین و با دست به بازداشت افراد بی‌گناه و جوانانی که دنبال کار و غریبی خود بودند زدند. حتی تعدادی از بزرگان و مستفیدان نیز لطکوب کردند. برخی افراد طالبای محلی و ناراضی شدند، نیز بازپرس و بازجویی کردند و همچنین گفته می شود که بعضی سلاح‌های را از خانه‌های مردم که در گذشته داشتن یا برای حفظ امنیت خودشان و اینا به دست داشتن از خانه‌های مردم جستجو کردن و جمع‌آوری کردن. اما نیروهای سپاهیان میهن که بعد از سقوط ولسوالی با تمام تجهیزات و امکانات نظامی ولسوالی را که به غنیمت گرفته بودند به منطقه امن‌تر از ولسوالی برآمدن و در کوههای بدخشان و در مناطق مختلف بدخشان جابجا شدند و همچنین به بعضی ولسوالی ها

0: بزرگ و شریف فیض آباد می شود، کاملا نظامی است و چک پوینت های مختلفی هم حتی در داخل شهر ایجاد شده است که مردم از این مسئله بسیار ناراحت هستند و شکایت دارند که در مرکز شهر فیض آباد بعضن جوان ها را و مردم را که از راه میگذرن استاد میکنن تلاشی.
1: سوال هم اینجاست آقای قیاسی که چرا طالبان محدودیت و فشار را بر باشندگان محل در یفتل تشدید کرده؟
0: خب اینا احساس میکنن که اون سوال یفتل سقوط کرد، تعداد زیادی از مردم شاید با او دست داشته باشه، جوانان با او دست داشته باشن. طالبان نارضایتی مردم در کل در بدخشان میدانن و نگرانی از این را دارن که یعنی با خود سلاح عمل نکنن یا از مناطقی که هستن عکس گرفتن شود و نیروهای سپاهیان میهن یا سایر جبهات داده شود و یا یعنی صدمه ببینن. و همچنین نگرانی های دیگری از این دارن که خوب حمله نشه و سرشان، حتی این نگرانی زیاد تو وجود داره بالای طالبان. اعتماده که در بدخشان نه به طالبای خودشان که در کنارشان جنگیدن و نه به مردم دارن این وضعیت ایجاد کردن.
1: بله، استقرار گسترده نیروهای طالبان در یفتل پایان تا چی حد نشان دهنده نگرانی این گروه از گسترش فعالیت های مخالفان مسلح در بدخشان است؟
0: اتفاقا نگرانشان در حدی خیلی بالا هست. اینا همه روزه 2 تا 3 تا جلسه امنیتی در مرکز ولایت بدخشان برگزار میکنن و از تمام رسوالی ها وضعیت امنیتی را بازجویی میکنن و بررسی میکنن که در گذشته ها این مسئله هفتوار وجود داشت. همچنان همین که چک پوینت ایجاد میکنن، مردم تلاشی میکنن، این تلاش خانه به خانه، این همه نگرانی های است که این به این گروه خلق شده و تبدیلی و تغییری هایی که ما شاهدش بودیم در حداقل 7 اولسوالی بدخشان در حال حاضر اینا اولسوال، مدیر استخبارات و فرمانده پلیس تبدیل کردن و همچنین تبدیل های ادامه داره. بعضی کمیسارها و فرماندهان توله سرحدی و کندکای سرحدی را نیز تبدیل کردن، حتی در بعضی مناطق مدیرای معارف تبدیل کردن. این همه نشان میده که طالبا به حد بالا نگران هستند. و از سوی دیگر آقای جمعه فاتح که از این گروه بود و به کابل بازخوانده شده و نحوه نظربند نگاه کردن و افرادی از این در حال خلی سلا کردن هستن و فشارهای هم بالای مردم آورده هستن که شما 300 میل 400 میل سلا دارین و طابق این سلاحات را باید تسلیم بکنین. این طبعا یکی از نگرانی های کلان طالب است که با حرکت هایی که اخیرا صورت گرفت در سایر ولسوالی های بدخشان و مرکز ولایت بدخشان این گروه را به چالش بکشه و زمین گیرش کنه.
1: بله، به نظر میرسه که طالبان تمرکز بیشتر بالای بدخشان دارن و کردن. والا گفته میشه که وضعیت در نوسای هم وخیم است.
0: بله، خب عرض کردم که بدخشان زادگاه مبارزان بوده که در طول تاریخ اینا دست دی بیگانه را نپذیرفتن، فشار و ظلم قبول نکردن و ما در 5 سال گذشته شاهدی بارها تظاهرات مردم، استادگی مردم بر علیه این گروه بودیم که کشته دادیم، شهید دادیم. ما بیشتر از 100 نفر در سال 2023 در جنگ عراق علیه این طالبان که فرمانده نامداری بود به شهادت رسیدن توسط این گروه. طبعا طالب از بدخشان، از شمال شرق، از مردم غیوری این حوزه مردخیز نگرانی داره و تا جایی هم نگرانیش با برجاست، چون در دوره اول مقاومت نیز اینا را شکست داده و این بار نیز انشاءالله این گروه شکست خواهد خورد.
1: بله، پیامدهای بازرسی خانه به خانه و مدیدهای رفت آمد بر روابط طالبان با باشندگان محل چی خواهد بود؟
0: همین مسئله را که تقریبا میشه عرض کردم چند پیامد واضح داره. نارضایتی که بیشتر از 90% مردم بدخشان و شمول طالبان محلی در حال حاضر برشان در نظر گرفته شده، ای بیشتر افزایش پیدا میکنه و مردم بدخشان آهسته آهسته در صفوف نیروهای مخالف طالب و جبهات آزادی بخش افغانستان میپیوندند. حملات گسترده بر علیه این گروه صورت میگیره و این گروه را ضربات قوی توسط نیروهای دلیر مقاومتگران و

0: مبارزه جبهات مختلف زده خواهد شد. همچنین ناامنی ها در رسوال بدخشان گسترش پیدا میکنه. حضور نیروهای ویژه و مختلف گروه ها از ولایات جنوب در بدخشان باعث بیکاری مردم بیشتر میشه که در حال حاضر هم به حد بسیار بالاست و فقر و بدبختی را زیاد میکنه طبعا. اما با این همه میشه عرض بکنم که مردم بدخشان قبول میکنن این عذاب، این رنج و گرسنگی را، ولی در مقابل طالب گردن نخواهند داد و برای آزادی خواهران و برادرانشان، برای آزادی میهنشان بیشتر و بیشتر مصممتر بر علیه طالب ایستاد خواهند شد.
1: دقیقاً ما گزارش های داشتیم که طالبان بالای مردم محل غذا را به خاطر نیروهایشان تامین کرده که باید غذایشان مردم محل بده. اگر ادای تامین غذای نیروهای طالبان برای مردم محل درست باشه، این اقدام چی تأثیر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان منطقه میگذاره؟
0: ببینید، مردم همی حالا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. آمارهای دقیق وجود داره که بیشتر از 80% 85% مردم افغانستان هم اکنون گرسنه هستند. بدخشان یک ولایت کوهستانی است، کشت زراعت کمتر است، بیشتر مردم به قول معامیان نخریده خور هستند، میخرن از بازار محتاجات خود تکمیل میکنن. گروه طالبان با آن که برایشان هزینه خراجات داده میشه و معاش داده میشه و امکانات داده میشه و با بیچشمی تمام دوباره بالای گرده های مردم سوار میشوند، نه تنها این روزه ها که در 5 سال گذشته و نه تنها در بدخشان که در سایر ولایات این گروه بالای مردم حمله ور شده، گویا اینا محکوم بودن و این مردم باعث شده که گروه برای نمیدانم جستجو و تلاشی و بررسی و اینا بیایه و مردم وادار میکنن که بنابراین وضعیت شما برای ما غذا تهیه بکنین. مثلا در اولسوالی نسای همی اکنون در هر مسجد 4-5 موتر نظامی با 10 نفر 15 نفر که 40 تا 50 نفر میشوند جا به جا هستند و در داخل مسجد خیمه زدن اینا و مردم قریه، قریه‌جات مردم وادار میکنن تا هر امکاناتی را که دارن به مسجد بیارن تا این نیروهای این گروه از غذا استفاده بکنن. حتی با چای نمیدونم آب و این مسائل نیز از مردم میخواهن و خودشان چون در منطقه نابلد هستند حراس دارن که این کارا را بکنن و مصروف شوند، نگران هستند که تهدید نشوند، زده نشوند توسط مردم محل، توسط گروه های جبهات مختلف. اما طبعا عرض کردم که با وجود نبود اقتصاد مردم، گرسنگی مردم، فشارهای زیاد اقتصادی، این بدبختی را بیشتر بار میارم و من خودم از درواز هستم و میدانم که وضعیت در منطقه چطور است. 500-600 نفر نیروی نظامی روزانه چقدر مصرف دارد، چقدر امکانات باید داده شود از ایاشوی باطعی قطعاتی این گروه نیزی های اکمال نمیشه در حال حاضر و توسط مردم این مشکل رفع میکنن که خیلی نگرانی را زیاد کرده. ما تماس های زیادی از محل داریم که مردم کاملا شاکی هستن و تازه خواسته بودن که ما امکاناتی زوری شما را در اینجا نداریم.
1: آقای غیاسی، حمله جبهه سپایان میهن و تصرف چند ساعته مرکز ولسوالی یفتل پایان چی پیام سیاسی و نظامی را برای طالبان و سایر گروه های مخالف داره؟
0: برای طالب پیامی از این مشخص است: شما افغانستان را گرو گرفتین، شما مردم ما را به فقر و بدبختی و بیچارگی رساندین، حقوق خانوم ها، حقوق بشر همه را زیر پا کردین. پیام ما شکست این گروه دهشت افغان تروریستی و آزادی مکتب دخترها و خواهرای ما و مادرای ما و آزادی حقوق مدنی مردم ماست.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد، خداوندی رو مددگارتان. Thank you.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. امدادرسانی در سایه فشار و محدودیت مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان دو برابر شده. طالبان 6 کارمند یک نهاد حامی زنان را بازداشت کردند. فشار بر پاکستان برای پاسخگویی درباره حمله بر مرکز امید. بنت خواستار پیگیری یافته‌های گزارش عفو بین الملل شد. اسلام آباد گزارش را یک جانبه خواند.
1: لا اله الا الله، غربه و سلام، غربه و سلام، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله.
0: 12 شب جنگ و تهدید به حملات گسترده تر. ترامپ میگوید ایران بهای کاشتن نظامیان آمریکایی را میپردازد. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل میگوید محدودیت ها بر عملیات امدادی در افغانستان در ماه جون دو برابر شده است. اوچا از 60 مورد مداخله، خشونت و محدودیت در رفت آمد امدادگران خبر داده که در نتیجه 31 برنامه امدادی تعلیق شده است. همزمان ماموران طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند این نهاد را بازداشت کردند. الیاس منصور درباره افزایش فشارها بر نهادهای امدادرسان گزارش میدهد.
2: سنگ‌اندازی طالبان در مسیر فعالیت‌های امدادی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه از افزایش مداخلات طالبان در فعالیت‌های امدادی به ویژه در مناطق غربی و جنوبی افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، این مداخلات شماری از برنامه‌های امدادرسانی را مختل کرده و در برخی مناطق به تعلیق فعالیت‌های بشردوستانه انجامیده است. بازداشت امدادگران، دخالت در اجرای برنامه‌های بشردوستانه و تجدید محدودیت‌ها بر کارکنان زن از جمله موارد ثبت شده در ماه جون است. در این ماه محدودیت در استفاده کارکنان امدادی از تلفن‌های هوشمند، ثبت 11 مورد خشونت مأموران امر به معروف طالبان علیه کارکنان و تأسیسات بشردوستانه، بازداشت کارکنان به دلیل رعایت نکردن مقررات طالبان درباره ریش و پوشش، ثبت 30 مورد محدودیت با انگیزه های جنسیتی، ممانعت از استخدام و فعالیت کارکنان زن، جلوگیری از دسترسی زنان به کمک های بشردوستانه، محدودیت مشارکت زنان در برنامه های آموزشی و خدماتی و محدودیت در رفت و آمد کارکنان امدادی فعالیت های بشردوستانه را با چالش مواجه کرده است.
3: بعد از حاکمیت طالب در افغانستان در این مدت 5 سال روز به روز خدمات نهادهای امدادرسان محدود میشه و هر از گاهی کارمندان از نو مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. نظارت جدی بر فعالیت‌هایشان وجود داره، مداخله جدی وجود داره، حتی توزیع کمک‌های بشری تحت نظارت و مداخله گروه طالبان صورت میگیره که اکثرا به ملیشه‌های گروه طالب و نیروهای از اونها توزیع میشه.
2: در تازه ترین مورد، طالبان با یورش به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل 6 کارمند آن را بازداشت کردند. 2 نفر از بازداشت شدگان از بستگان زرقای افتلی رئیس نهاد هستند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر بخش زنان سازمان ملل درباره احتمال توقف فعالیت بیش از نیمی از نهادهای حامی زنان در افغانستان هشدار داده بود. وضعیتی که آخرین راه‌های دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، حمایت روانی، آموزش‌های حرفه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های درآمدزایی را مسدود خواهد کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. روند اخراج پناهجویان افغان از آرمان گسترش یافته و دیگر تنها به مجرمان و افراد خطرناک محدود نیست. بر اساس تصمیم تازه دولت آلمان، مردان بزرگسال و مجرد که درخواست پناهندگیشان رد شده نیز مشمول این روند میشوند. شورای پناهندگان ایالت هسن این تصمیم را غیر مسئولانه خوانده و درباره عادی شدن اخراج افغانها هشدار داده است. ارباب جمعگل ساغری فرمانده محلی پیشین و از متنفذان پلیس ولی اوبه ولایت هرات به دست افراد مسئله ناشناس کشته شده است. این رویداد روز سه‌شنبه انگام بازگشت او به خانه و در حدود 100 متری دفتر استخبارات طالبان رخ داده است. انگیزه و عامل این قتل روشن نیست و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته. وزارت تحصیلات عالی طالبان آزمون شفاهی دینی را در نهادهای تحصیلی اجباری کرده است. بر اساس این تصمیم تمام دانشجویان و کارمندان دانشگاه و شفاخانه های تدریسی باید درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون بدهند. طالبان میگند با افرادی که از اشتراک در آزمون خودداری کنند مطابق مقررات علمی و اداری برخورد خواهد شد. گزارشگر ویژه‌ی ملل متحد برای افغانستان از تحقیق تازه عفو بین الملل درباره حمله هوایی پاکستان به یک مرکز تداوی معتادان در کابل حمایت کرد. ریچارد بنت تاکید کرده که یافته‌های این گزارش باید بسیار جدی گرفته شود و بر اساس آن اقدام شود. عفو بین الملل این حمله را یک جنایت جنگی احتمالی دانسته و خواستار تحقیق مستقل و شفاف درباره آن شده است. این سازمان میگوید مدرکی نیافته که ادعای استفاده نظامی از این مرکز را تایید کند. از طرف پاکستان گزارش سازمان عفو بین الملل را یک جانبه خوانده و آن را به شدت رد کرده است. مقام های پاکستان گفته که در این گزارش واقعیت های امنیتی نادیده گرفته شده است. اسلام آباد مدعی است که عملات هوایی پاکستان تنها مواضع نظامی، انبار مرمی و تجهیزات نظامی تروریستان را هدف قرار داده است. صادق امینی بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت میگوید نبود حکومت مشروع در افغانستان بررسی پرونده های مانند احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی پاکستان را با چالش مواجه کرده است.
4: خب حمایت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از گزارش و تحقیقی که سازمان عفو بین الملل انجام داده اهمیت داره، ولی در نبود یک حاکمیت رسمی و مشروع در افغانستان که بتونه در سطح مجامع بین المللی و منطقوی نمایندگی از منافع افغانستان بکنه و به شکل رسمی دادخواهی بکنه از وضعیت افغانستان و همچنان در روابط دو جانبه با حاکمیت پاکستان بتونه که پاکستانی ها را مسئول قرار بده، متاسفانه میتونیم گفته که این کدام تاثیر به سزای نخواهد گذاشت و تنها چیزی که میتونیم امیدوار باشیم این است که دست اندرکاران امور در داخل خود پاکستان خودشان متوجه اهمیت این موضوع شوند و تحقیقات را خودشان آغاز بکنند و تا اطمینانشان حاصل شود که در کجا خطا صورت گرفته و چرا تو یک وضعیت با وجود آمد. اگر واقعا هدف تروریستا بودن، اینقدر مردم ملکی در تو یک وضعیت در تو شرایط چطور میتونه که شهید شون یا از بین برن؟ این یک مسئولیت اخلاقی و در پلوی از او مسئولیت دیپلماتیک و بین المللی که متوجه مسئولین پاکستان میشه، باید خودشان این مسئولیت به عهده بگیرن.
0: طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب های ویرانگر در نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس آمار طالبان 746 خانواده از سیلاب آسیب دیدند و صدها خانه، تأسیسات عمومی و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. همزمان اداره هواشناسی این گروه درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در 18 ولایت افغانستان تا 24 ساعت آینده هشدار داده است. سیلاب های مرگبار نورستان خانه و کاشانه بسیاری از خانواده ها را ویران کرده است و ایرانیه که جبران آن ماها و شاید سالها زمان ببرد. اما برای شماری از مازماندگان سنگین ترین خسارت نه ویرانی خانه ها بلکه از دست دادن اعضای خانواده هایشان است. سازمان ملل شمار جان باختگان این سیلاب را بیش از 40 نفر اعلام کرده، در حالی که طالبان میگویند 26 نفر در این رویداد جان باختند. همکارم الهام کریمی گزارش میدهد.
5: از وداع با جان باختگان تا جستجوی آخرین نشانه های زندگی در میان گرولای نورستان هنوز در شوک سیلابی است که در چند دقیقه ده ها خانواده را داغدار کرد. خانه هایی که تا دیروز سرپناه بودند اکنون به ویرانه تبدیل شدند.
6: دلته دری منزل کور و دری کوټی می مکمل وړی دی، سره د اشپزخانه او تشنابونه او مغسره او د دری کوټی پاتې دی. داست وران ویجاړ پروت دی او ماشومان هم موږ ایستلې دي، بل کوم ګاونډي خواته مې ګولي او دا کور دی، دا مې وران ویجاړ پروت دی. زه حیران یم چې زه دې باندې چی وکم.
5: شهردار طالبان برای نورستان نیز از جمله قربانیان این سیلاب بود. نزدیکانش میگویند ظرف چند دقیقه ساختمان شهرداری در میان سیلاب فرو رفت و او همراه با چند تن از کارمندانش جان باخت.
6: نور یا چلور مدیران هغه سره پاتې و یا شروال صاحب او ما ورته غو که خو هغه وې چې دا ماشوم یې سره هغه خپل دی موبایل کې سبق ویلا دی دروازې سره ولاړو او است بیت نه وته ته اوتا چې نه وته ز نور پوښی نه ما دالک ما دی دروازې ته چې ورسو دا سیلاب رسیدلی و شاته یو کده وسته شروالې وړې نو شروالې نو.
5: طالبان میگویند ده ها نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. ابهام درباره سرنوشت مفقود شدگان نگرانی ها را از افزایش شمار قربانیان تشدید کرده است. نورستان به دلیل بارندگی های شدید فصلی و شیب تند کوه ها از ولایت های سیلاب خیز افغانستان به شمار می رود، جایی که آب باران در مدت کوتاهی به سیلاب های ویرانگر تبدیل می شود. کوهستانی بودن منطقه نیز دسترسی نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده را دشوارتر کرده است. با ادامه فصل سیلاب ها، ریاست هواشناسی طالبان در روزهای اخیر بارها درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در ولایت‌های مختلف هشدار داده است. وقوع سیلاب‌های تازه در شرایطی که نهادهای امدادرسان با امکانات محدود سرگرم رسیدگی به مهاجران بازگشته‌اند، می‌تواند عملیات امدادرسانی را با چالش‌های مضاعف روبرو کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. امداد رسانی در سایه فشار و محدودیت مداخله در فعالیت های بشردوستانه در افغانستان دو برابر شده. طالبان 6 کارمند یک نهاد حامی زنان را بازداشت کردند. فشار بر پاکستان برای پاسخگویی درباره حمله به مرکز امید. بنت خواستار پیگیری یافته های گزارش افو بین الملل شد. اسلام آباد گزارش را یک جانبه خواند. در ادامه این مجموعه خبری، فشار تازه بر حکومت مودی از بستر شفاخانه. مهندس سرشناس هندی خواستار توقف پیگرد دانشجویان شد. سنت کامل اعلام کرده که نیروهای آمریکایی برای 12 شب پیاپی اهداف نظامی ایران را در خشکی و دریا بمباران کردند. این فرماندهی با انتشار ویدیویی گفته که در این دوران بارهای موشک و پهپاد مراکز نظارت ساحلی، تجهیزات پدافند هوایی و توانایی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفت. سنت کام بار دیگر تاکید کرده که بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در حالت آماده باش کامل قرار دارد. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در چندین شهر خبر دادند. گزارش‌ها عمدتاً از وقوع انفجار در جنوب و جنوب غرب ایران حکایت دارد و مناطق در مرکز، غرب و شمال غرب نیز شاهد انفجار یا پرواز جنگنده‌ها بودند. معاون استاندار خوزستان گفته که در حمله آمریکا به مرز شلامچه 2 نفر کشته شدند.
1: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا ولي الله ضربه والسلامشه اوه كتب لا اله الا الله ضربه والسلامشه حاليا ضربت الشلامشة اشهد ان عليا ولي الله لا اله الا الله
0: رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش در جنگ کنونی در حال پیروزی است و اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوبر گفت ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت و همچنین تهدید کرده که در برابر هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها آمریکا یک پل یا نیروگاه برق را در ایران حتی در تهران هدف قرار خواهد داد.
7: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودن. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنی.
0: وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست آسان گفته جمهوری اسلامی با نقص تعهد خود برای بازنگه داشتن تنگه هرمز در دردسر بزرگی افتاده است. مارکو روبیو تاکید کرده که آمریکا به هدف قرار دادن قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی که آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند ادامه خواهد داد.
8: با واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابر تورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف طی 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن. خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن. همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن، که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می‌گرفت و عملاً مسئولیت پیدا می‌کرد تا هر کاری دلش می‌خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می‌افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می‌کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می‌گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریانه و تمرکز ما هم روی همینه.
0: آمریکا و عربستان سعودی توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافق 123 را امضا کردند. این توافق میتواند راه را برای ایجاد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان انبار کند. وزیران انرژی آمریکا و عربستان این توافق را همراه با سندی برای نظارت بر استفاده سرآمیز از مواد و فناوری هسته‌ای امضا کردند. با این حال توافق شامل پروتکل الحاق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست. این توافق برای بررسی به کنگرس فرستاده خواهد شد.
9: آمریکا و عربستان سعودی یک پیمان امنیتی هسته‌ای را امضا کردند که بر اساس آن آمریکا ملزم هست خدمات و تجهیزات فناوری هسته‌ای را در اختیار عربستان سعودی قرار بده. بسیار خبر مهمی هست در بازه زمانی که جمهوری اسلامی به خاطر حق غنی‌سازی صفری که آمریکا بسیار بر اون پافشاری می‌کنه زیر بمب‌های دولت آمریکا قرار داره، عربستان سعودی تونست به راحتی چنین قراردادی رو دریافت بکنه. نگاه رسانه‌های آمریکا به شدت به جزئیات این قرارداد هست، به این جهت که استثناءات بسیار زیادی توسط آمریکا برای عربستان سعودی قائل شده. قبلا در دوره بایدن امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت، اما بایدن مشروط کرده بود هر گونه توافق‌نامه مشابهی رو به عادی شدن روابط اسرائیل با کشورهای عرب و طور مشخص با عربستان. اما ترامپ این پیش شرط رو حذف کرده. در کنار حذف کردن این پیش شرط گفته شده که یک سری ملاحظاتی در این پیمان نامه وجود داره که عربستان سعودی در طولانی مدت نه تنها اجازه غنی‌سازی اورانیوم و پلوتونیوم در خاک خودش رو خواهد داشت، بلکه حتی احتمال دستیابی به بمب هسته‌ای رو در طولانی مدت خواهد داشت. در کنار اون عربستان سعودی حاضر نشده پروتکل های الحاقی آژانس انرژی اتمی رو امضا کنه که بر اساس اون بازرسان آژانس هسته‌ای از این تأسیسات هسته‌ای رو در واقع به نوعی لازم الاجرا قرارداد میکنه. این قرار هست وارد کنگره آمریکا بشه. کنگره آمریکا باید در مورد اون تصمیم بگیره. اگر مخالف اون هست باید با صدور یک قطعنامه اون رو در واقع مانع از اجرای اون بشه، اما کنگره احتمالاً این مخالفت رو انجام نخواهد داشت. اگرچه گفته میشه احتمالاً اسرائیلی‌ها بسیار تلاش خواهند کرد که با لابی‌های قدرتمندی که اینجا در کنگره آمریکا دارن مانع از نهایی شدن این توافقنامه بشن. توافقنامه‌ای که گفته میشه یکی از بزرگترین دستاوردهای عربستان سعودی خواهد بود در طول سال‌های گذشته. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: شهرام خالدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و رابطه بین الملل و افغانستان انترنشنال گفته احتمالاً آمریکا میکشد عربستان سعودی را به الگوی برای توسعه انرژی اتمی سرآمیز در برابر برنامه هسته جمهوری اسلامی تبدیل کند.
10: پس از تقریباً میشود گفت دو دهه تلاش عربستان برای اینکه بتواند یک زیرساخت پایدار تولید نیروی الکتریسیته از طریق انرژی اتمی را در نتیجه مذاکراتی که با کشورهای گوناگون انجام دادند، روسیه، چین، فرانسه، حتی آلمان، بالاخره این توافق میان عربستان سعودی و ایالات متحده امضا شد. قبلا این توافق قرار بود در زمان آقای بایدن امضا بشه، ولی آقای بایدن دولتشون این رو منوط به این کرد که عربستان سعودی به توافق ابراهیم به پیونده و این از نظر محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی قابل قبول نبود، چون اسرائیلی ها تحت دولت آقای نتانیاهو حاضر نیستند و نبودند در اون موقع که مسئله استقلال فلسطین را و مسئله دو کشوری را در اونجا به رسمیت بشناسند. بنابراین به نظر می رسد که با توجه به تخفیف هایی که پرزیدنت ترامپ به عربستان سعودی دادند و با توجه به اینکه هیچ پیش شرطی در مورد توافق ابراهیم قرار نداده اند در این قراری که با عربستان سعودی امضا کرده اند، تمام تلاش برای این هست که عربستان سعودی را در واقع به عنوان یک نمونه ای، یک استانداردی قرار بدهند برای برپایی انرژی اتمی غیر نظامی در شبه جزیره عربستان، در پی امارات و البته در برابر جمهوری اسلامی.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. جسد دانیل سیاد مدیر پیشین مدلینگ و از افراد مرتبط با جفری اپستین در خانهش در حومه پاریس پیدا شد. اسناد نشان می دهد که او شماری از دختران مدل از جمله افراد زیر 18 سال را به اپستین معرفی کرده بود. سیاد دومین فرد مرتبط با اپستین است که جسدش در فرانسه پیدا می شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا برای تعیین زمان رسیدگی به پرونده قاچاق مواد مخدر در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد. قاضی زمان محکمه مادورو و همسرش را 11 جوزای 1406 رنگ کرده است. آنان اتهام‌های جنایی از جمله توطئه برای واردات کوکائین را رد کردند، اتهام‌هایی که می‌تواند برای مادورو حبس ابد در پی داشته باشد. موزیم لوور فرانسه پس از 9 ماه تالار تاریخی آپولون را دوباره برای بازدید کنندگان گشود. این تالار پس از سقوط 8 قطعه از جواهرات سلطنتی به ارزش 102 میلیون دلار بسته شده بود. جواهرات سقوط شده همچنان ناپدید و 4 مزنون در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. اعتراض ها به افشای سوالات آزمون پزشکی پس از برخورد خشونت آمیز پلیس با معترضان در دهلی نو و چندین شهر هند گسترش یافته است. این رسوایی حدود 2 میلیون دانشجو را متاثر کرده و با چالش جدی برای حکومت نارندرا مودی تبدیل شده است. سونام وانگچوک فعال ایندی که در حمایت از دانشجویان اعتصاب کرده خواستار توقف سرکوب معترضان شده است. گزارش از میرویس اوریا.
11: میلیون ها نفر او را با شخصیت الهام بخش فیلم هندی سه احمق یا تری ایدیتس میشناسند. مردی که سالها برای آموزش و نوآوری تلاش کرد. حالا اما سونام وانگچوک نه در صنف درس بلکه بر تخت بیمارستان در 25 روز اعتصاب غذاییش از آینده دانشجویان هند دفاع میکند. سونام وانگچوک مهندس، آموزگار و فعال اجتماعی هند است. او این بار برای اعتراض به برخورد دولت با دانشجویان اعتصاب غذایی کرد. اعتصابی که پس از اعتراض‌های گسترده و درز سوالات آزمون‌های ورودی رشته‌های پزشکی آغاز شد.
12: من هنوز زنده ام. امروز 25 روز اعتصاب غذایی من است.
11: وانگ چوک می‌گوید در این مدت 11 کیلوگرم وزن بدنش را باخته. اما تأکید میکند که هدفش تقابل با دولت نیست. او تنها یک خواسته دارد. حفاظت از دانشجویانی که به گفته او تنها برای آینده ایشان اعتراض کردند.
13: من سرکار سے ونتی کرتا ہوں کہ وہ اور
12: از دولت میخواهم که با دانشجویان با زور و خشونت برخورد نکند.
13: نکریں بچوں پر اور دوسری بات
12: همچنین از مقصر دانستن آنان و تشکیل پرونده های قضایی که باعث دردسر، بازداشت یا زندانی شدنشان شود خودداری کند. تنها خواسته من این است که دولت تضمین دهد چون این اقداماتی علیه دانشجویان انجام نخواهد داد. اگر این تضمین را هرچه زودتر دریافت کنم، به احترام شما و سایر مقام هایی که به دیدنم آمدند، همین امروز به اعتصاب غذای خود پایان خواهم داد.
11: اعتصاب وانگچوک به یکی از نمادهای اعتراضهای دانشجوی هند تبدیل شده. او چند روز پیش با دخالت پلیس به بیمارستان منتقل شد. پس از حکم دادگاه به یک بیمارستان خصوصی انتقال یافت. در همین حال دو وزیر دولت مودی با او دیدار کردند. دولت نیز می گوید آماده گفتگو درباره بحران امتحان ها است.
14: این موضوع در پارلمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ما آماده ایم درباره آن به صورت مفصل گفتگو کنیم. همچنین آماده ایم تمامی مسائل و موضوعات مرتبط با درز پرسشنامه های امتحانی را در چارچوب پارلمان مورد بررسی و بحث قرار دهیم.
11: سونا وانگچوک، همان مردی که روز الهام بخش میلیون ها جوان برای دنبال کردن رویاهایشان بود، امروز برای دادخواهی کنار همان نسل ایستاده. این بار نه در قالب یک شخصیت سینمایی، بلکه در قامت یک فعال اجتماعی. با این پیام که آینده دانشجویان ارزش آن را دارد که برایشان حتی از جان مایه گذاشت. نیروی سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afnatal.com سری بزنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
19: یک دقیقه خبر.
20: حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشست زیر عنوان استحکام نظام اسلامی که در قندهار برگزار شد بر تقویت اداره طالبان و ادامه بیعت با خود تاکید کرد. بر اساس اعلام طالبان، ملا حبت الله گفته است که بیعت با امیر شرعی از طریق جهاد و توافق مسلمانان به دست آمده است. سخنگوی طالبان امروز گفت که این نشست با حضور شماری از روحانیون، متنفذان و مسئولان این گروه در ولایت قندهار برگزار شده است. آخوندزاده در این نشست حاکمیت طالبان را نظام شرعی خوانده و از شرکت کنندگان خواسته که برای تحکیم آن و جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف تلاش کنند. رهبر طالبان از روحانیون و مسئولان این گروه خواست تا در میان مردم روحیه اطاعت را تقویت کنند.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
22: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
23: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
19: یک دقیقه خبر.
20: مقام های محلی ایران میگویند بیش از 1500 موتر باربری در مرز اسلام قلعه و دوغارون به دلیل مشکل های ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند. به گفته فرماندار تایبات، این وضعیت مشکلاتی را برای تاجران و فعالان حمل و نقل دو کشور ایجاد کرده است. حسین جمشیدی فرماندار تایبات روز دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی مرز زمینی دوغارون گفت که کمبود پارکینگ های معیاری، بارگیری و نبود هماهنگی در اداره های گمرکی از جمله عواملی است که روند ترانزیت کالا را با اختلال روبرو کرده است. بر اساس اظهارات فرماندار تایبات، مرز دوغارون در برخی روزها پذیرای بیش از 1400 وسیله نقلیه ترانزیتی است.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: Thank you.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: طول ورسته او دغسترگی
2: دیر زوری دلی اما دیر کڑی دلی اما ستاسترگو خوڑلی اما زغم زپلی

سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. ماموران طالبان اوایل این هفته به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. منابع آگاه به افغانستان و اینترنشنال گفتند که طالبان تجهیزات و اسناد این نهاد را نیز ضبط کردند. خانواده های بازداشت شدگان میگویند از محل نگهداری و سرنوشت آنان اطلاعی ندارند. دو تن از بازداشت شدگان از بستگان زرقای افتلی رئیس این نهاد حقوق بشری هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان از تحقیق تازه بین ملل درباره حمله هوایی پاکستان به یک مرکز تداوی معتادان در کابل حمایت کرد. ریچارد بنت تاکید کرده که یافته‌های این گزارش باید بسیار جدی گرفته شود و بر اساس آن اقدام شود. بین ملل این حمله را یک جنایت جنگی احتمالی دانسته و خواستار تحقیق مستقل و شفاف درباره آن شده است. این سازمان میگوید مدرکی نیافته که ادعای استفاده نظامی از این مرکز را تایید کند. طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب‌های ویرانگر در نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس آمار طالبان 746 خانواده از سیلاب آسیب دیدند و صدها خانه، تأسیسات عمومی و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. همزمان اداره هواشناسی این گروه درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در 18 ولایت افغانستان تا 24 ساعت آینده هشدار داده است. سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی برای 12 شب پیاپی اهداف نظامی ایران را در خشکی و دریا بمباران کردند. این فرماندهی با انتشار ویدیویی گفته که در این دور انبارهای موشک و پهپاد، مراکز نظارت ساحلی، تجهیزات پدافند هوایی و توانایی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفت. سنتکام بار دیگر تاکید کرده که بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در حالت آماده باش کامل قرار دارند. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: تعالی کې وی په وچکالي کې په ټول شانه کې دا ټول مستقیما د الله پاک سره تړي او وی په دې باور درو په دې ایمان درو چې د خدای پاک تر طرفه دی او دې لپاره په لیدا دې معنا نه ورکه چې موږ خپل مسؤلیت نه وتښتو دا دغه مربوطه ادارې باید مسؤول کړو او دغه په څنګ کې کومه غټه کې سیمه اشاره ورته وکړه نو فکر کوم دا به ډېر زیات کومک وکړي که چیرې موږ دې ته پاملرنه وکړو
1: ډیر زیاته مننه زموږ قدرمنو میلمنو په ډیرو اړینو او مهمو مسایلو باندې علمي او اکاډمیک نظر واچو که لنډیز راواخلو هم په سروې مطالعه عامه پوهاوي د زیربناو جوړېدل د اساساتو ته پام او دغه مسالې ته د یو مهم ملي بحث په توګه پام را اړول په تیره بیا په اکاډمیکو تحصیلي مسایلو کې زموږ درنو میلمنو سپارښتنې وکړې هیله ده چې مسؤولین ولس او هغه فرهنګي شخصیتونه
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل
3: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انټرنیشنل صدای شما در همه جا
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید. اونها هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر
9: رهبر طالبان با صدور حکم 6 تن از مقام‌های این گروه از جمله والی، فرمانده پلیس و شماری از مسئولان محلی را تغییر و جابجا کرد. این جابجایی‌ها در ولایت‌های جوزجان، هرات و همچنین وزارت اطلاعات و فرهنگ و دانشگاه قندهار صورت گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد که بر اساس فرمان هبت‌الله آخوندزاده، محمد اسماعیل راسخ فرمانده امنیه پیشین طالبان در جوزجان به حیث والی این ولایت گماشته شده است. طالبان همچنین عبدالکریم نافس معاون سابق این گروه در قول اردوی 207 عمری را به عنوان فرمانده امنیه ولایت جوزجان گماشته و عبدالله سرحدی والی پیشین جوزجان نیز به عنوان معاون جدید این قول اردو منصوب شده است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها امداد رسانی در سایه فشار و محدودیت مداخله در فعالیت های بشر دوستانه در افغانستان دو برابر شده است. طالبان 6 کارمند یک نهاد حامی زنان را بازداشت کردند. بهای سنگین بیکاری برای جوانان افغانستان، پیکر 5 پناهجوی جان باخته در مسیر ایران در بلخ دفن شد. و امتیاز هسته‌ای آمریکا بر رقیب منطقه ایران، واشنگتن و ریاض توافق همکاری اتمی امضا کردند. عربستان به فناوری غنی‌سازی اورانیوم دست می‌یابد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید محدودیت‌ها بر عملیات امدادی در افغانستان در ماه جون دو برابر شده است. اوچا از 60 مورد مداخله، خشونت و محدودیت رفت و آمد امدادگران خبر داده که در نتیجه 21 برنامه امدادی تعلیق شده است. همزمان ماموران طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند را بازداشت کردند. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
1: سنگ‌اندازی طالبان در مسیر فعالیت‌های امدادی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه از افزایش مداخلات طالبان در فعالیت‌های امدادی به ویژه در مناطق غربی و جنوبی افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، این مداخلات شماری از برنامه‌های امدادرسانی را مختل کرده و در برخی مناطق به تعلیق فعالیت‌های بشردوستانه انجامیده است. بازداشت امدادگران، دخالت در اجرای برنامه‌های بشردوستانه و تجدید محدودیت‌ها بر کارکنان زن از جمله موارد ثبت شده در ماه جون است. در این ماه محدودیت در استفاده کارکنان امدادی از تلفن‌های هوشمند، ثبت 11 مورد خشونت ماموران امر به معروف طالبان علیه کارکنان و تأسیسات بشردوستانه، بازداشت کارکنان به دلیل رعایت نکردن مقررات طالبان درباره ریش و پوشش، ثبت 30 مورد محدودیت با انگیزه های جنسیتی، ممانعت از استخدام و فعالیت کارکنان زن، جلوگیری از دسترسی زنان به کمک های بشردوستانه، محدودیت مشارکت زنان در برنامه های آموزشی و خدماتی و محدودیت در رفت و آمد کارکنان امدادی فعالیت های بشردوستانه را با چالش مواجه کرده است.
2: بعد از حاکمیت طالب در افغانستان در این مدت 5 سال روز به روز خدمات نهادهای امدادرسان محدود میشه و هر از گاهی کارمندان از اینا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. نظارت جدی بر فعالیتهایشان وجود داره، مداخله جدی وجود داره، حتی توزیع کمک‌های بشری تحت نظارت مداخله گروه طالبان صورت میگیره که اکثرا به ملیشه‌های گروه طالب و نیروهای از اونها توزیع میشه.
1: در تازه ترین مورد، طالبان با یورش به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل 6 کارمند آن را بازداشت کردند. 2 نفر از بازداشت شدگان از بستگان زرقای افتلی رئیس نهاد هستند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر بخش زنان سازمان ملل درباره احتمال توقف فعالیت بیش از نیمی از نهادهای حامی زنان در افغانستان هشدار داده بود. وضعیتی که آخرین راه‌های دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، حمایت روانی، آموزش‌های حرفه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های درآمدزایی را مسدود خواهد کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: پیکر 5 جوان افغان که در مسیر مهاجرت به ایران جان باخته بودند در ولسوالی چمتال ولایت بلخ به خاک سپرده شد. خانواده های آنان میگویند این جوانان به دلیل بیکاری و نبود فرصت های شغلی ناچار به ترک افغانستان شده بودند. عنایت شهیر گزارش میدهد.
3: جای نماز اگر باشه
4: پیشنو. 5 تابوت، 5 رویای ناتمام. جوانانی که خانه را نه برای ماجراجویی بلکه برای یافتن لقمنانی ترک کردند. اما سفرشان به ایران پیش از رسیدن به مقصد در گرمای سوزان بیابان به پایان رسید. در ولسوالی چمتال ولایت بلخ خانواده ها با اشک و ماتم عزیزانشان را بدرقه می کنند. جوانانی که میان 17 تا 19 سال داشتند و امید داشتند با کار در ایران زندگی بهتری برای خانواده هایشان بسازند. آنان همراه با گروهی از مهاجران از مسیرهای غیرقانونی راهی ایران شدند. مسیری که هر سال جان ده ها افغان را در بیابان، کوهستان و مرزها میگیرد. این بار اما گرمای طاقت فرسای بیابان جان 5 جوان را گرفت و 14 نفر دیگر از همراهانشان ناپدید شدند. سرنوشت که همچنان نامعلوم است.
5: از محیط منطقه ما که بودن 6 نفر بودن که دویش اعضای خانواده میشه که یکش فرزاده میشد و یکش بیادرزاده. یعنی یکی خوشبختانه یکی بدبختانه که یکشان رفتن طرف ایران تیر شده که کدام حسابی بود و ما گنگ هستیم و نمیخونم. یکیشان با ما شهید آمدن و یکیشان هم رفتن این طرف تیر شدن.
4: روایت خانواده ها یکسان است. بیکاری، فقر و ناامیدی این جوانان را به انتخابی پرخطر کشاند. آنان میگویند بارها تلاش کردند مانع رفتن فرزندانشان شوند، اما نبود فرصت کار امید ماندن را از آنان گرفته بود.
6: بچه من که رفت از بیکاری رفت دیگه، یا از مجبوری رفتن دیگه.
7: این یک روز دو روز بیکار بود، اسپرو بچه ها خسته شدن، مجبور شدن. بالاخره دو سهشون تصمیم گرفتن که میریم ایران. با هم ما هرچی مانه کردیم، یک پیره دو پیره سه پیره بچه ها دلشون تکشون، مجبورشون رفتن دیگه.
8: خرچ و نفقه نبودن، مجبور شدن امروز ترک وطن کردن که ما بریم در ملکای بیگانه یک لغمنان پیدا کنیم که مادر و پدر ما با رسالت با خاطر حرام یک لغمنان پیدا کنن و بخورن.
4: خانواده ها میگویند این جوانان میخواستند با کار در کشوری دیگر کمک خرج پدر و مادرشان باشند، آرزویی که زیر خاک شد. اکنون 5 قبر تازه در گورستان روستا یادآور بهای سنگین است که بسیاری از خانواده های افغان برای فقر، بیکاری و مهاجرت غیرقانونی میپردازند. بهایی که گاهی نه با پول بلکه با جان جوانان این سرزمین پرداخت میشود. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان از تحقیق تازه عفو بین الملل درباره حمله هوایی پاکستان به یک مرکز تداوی معتادان در کابل حمایت کرد. ریچارد بنت تاکید کرده که یافته های این گزارش باید بسیار جدی گرفته شود و بر اساس آن اقدام شود. عفو بین الملل این حمله را یک جنایت جنگی احتمالی دانسته و خواستار تحقیق مستقل و شفاف درباره آن شده است. این سازمان میگوید مدرکی نیافته که ادعای استفاده نظامی از این مرکز را تایید کند. روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان گسترش یافته و دیگر تنها به مجرمان و افراد خطرناک محدود نیست. بر اساس تصمیم تازه دولت آلمان، مردان بزرگسال و مجرد که درخواست پناهندگیشان رد شده نیز مشمول این روند می شوند. شورای پناهندگان ایالت هسن این تصمیم را غیر مسئولانه خوانده و درباره عادی شدن اخراج افغانها هشدار داده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان آزمون شفاهی دینی را در نهادهای تحصیل اجباری کرده است. بر اساس این تصمیم تمام دانشجویان و کارمندان دانشگاه و شفاخانه های تدریسی باید درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون بدهند. طالبان میگن با افرادی که از اشتراک در آزمون خودداری کنند مطابق مقررات علمی و اداری برخورد خواهد شد. طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب‌های ویرانگر در نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجوی ادامه دارد. بر اساس آمار طالبان 746 خانواده از سیلاب آسیب دیدند و صدها خانه، تأسیسات عمومی و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. همزمان اداره هواشناسی این گروه درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در 18 ولایت افغانستان طی 24 ساعت آینده هشدار داده است. سیلاب های مرگبار نورستان خانه و کاشانه بسیاری از خانواده ها را ویران کرده است. ویرانی که جبران آن ماها و شاید سالها زمان ببرد. اما برای شماری از بازماندگان سنگین ترین خسارت نه ویرانی خانه ها بلکه از دست دادن اعضای خانواده هایشان است. سازمان ملل شمار جان باختگان این سیلاب را بیش از 40 نفر اعلام کرده، در حالی که طالبان میگن 26 نفر در این رویداد جان باختند. الهام کریمی گزارشی دارد.
9: از وداع با جان باختگان تا جستجوی آخرین نشانه های زندگی در میان گرولای نورستان، هنوز در شوک سیلابی است که در چند دقیقه ده ها خانواده را داغدار کرد. خانه هایی که تا دیروز سرپناه بودند اکنون به ویرانه تبدیل شدند.
10: دلت دری منزل کورو دری کوتی می مکمل وڑی دی سر دیش بسخانه و تمشنابونه و مغسره او دا دری کوتی پاتی دی دست وران ویجار پروت دی او ماشمان هم مونگ استلی دی بل کم گواندی خواتمی بولی او دا کور دی دا می وران ویجار پروت دی زوز ایرانی ما چیز دیو باندی چیو کم.
9: شهردار طالبان برای نورستان نیز از جمله قربانیان این سیلاب بود. نزدیکانش میگویند ظرف چند دقیقه ساختمان شهرداری در میان سیلاب فرو رفت و او همراه با چند تن از کارمندانش جان باخت.
11: نور یا چلور مدیره نغی سر پاتی و یا سروال سه بود. او ما مرتقه او که خوبوی اغی اوی چی در مشومی سه. اغا خبله دی موبایل که سبا گویلا. دی دروازی سر والارو. اویست بیت ننه وطا تا اتاک چی ننه وطا زه نور پوشه نیم. دالک ما دی دروازی تا چی او رسو دا سیلاب رسیدلیو. شاید ایو که دوسته شروالی او رو نور شروالی نو.
9: طالبان میگویند ده ها نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. ابهام درباره سرنوشت مفقود شدگان نگرانی ها را از افزایش شمار قربانیان تشدید کرده است. نورستان به دلیل بارندگی های شدید فصلی و شیب تند کوه ها از ولایت های سیلاب خیز افغانستان به شمار می رود. جایی که آب باران در مدت کوتاهی به سیلاب های ویرانگر تبدیل می شود. کوهستانی بودن منطقه نیز دسترسی نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده را دشوارتر کرده است. با ادامه فصل سیلاب ها ریاست هواشناسی طالبان در روزهای اخیر بارها درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در ولایت های مختلف هشدار داده است. وقوع سیلاب های تازه در شرایطی که نهادهای امدادرسان با امکانات محدود سرگرم رسیدگی به مهاجران بازگشتند می تواند عملیات امدادرسانی را با چالش های مضاعف روبرو کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرحد ها. امدادرسانی در سایه فشار و محدودیت مداخله در فعالیت های بشردوستانه در افغانستان دو برابر شده است. طالبان 6 کارمند یک نهاد حامی زنان را بازداشت کردند. بهای سنگین بیکاری برای جوانان افغانستان، پیکر 5 پناهجوی جان باخته در مسیر ایران در بلخ دفن شد. و در ادامه این برنامه خبری، فشار تازه بر حکومت مودی از بستر شفاخانه، مهندس سرشناس هندی خواستار توقف و پایگرده دانشجویان شد. دوازدهمین نشست امنیتی و مرزی سازمان همکاری شانگهای با حضور هیئتی از پیمان امنیت جمعی در پاکستان برگزار شد. رئیس ستاد مشترک پیمان امنیت جمعی در این نشست بر شناسایی به موقع بحران‌ها و اقدام هماهنگ سازمان‌های بین‌المللی برای تامین امنیت تاکید کرد. با گفته او تضمین امنیت جمعی مستلزم همکاری نزدیک با همه سازمان‌های بین‌المللی است. در حاشیه این اجلاس درباره همکاری برای مقابله با تهدیدات امنیتی و تقویت امنیت مرزها نیز گفتگو شد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، از شرکت کنندگان و روند این نشست بیشتر برای ما بگو.
12: پاکستان میزبان دوازدهمین نشست امنیتی و مرزی سازمان همکاری شانگهای بوده و این نشست با حضور هیئتی از پیمان امنیت جمعی در اسلام آباد برگزار شد. این اجلاس دو روزه به ریاست جنرال سید عامر رضا رئیس ستاد عمومی ارتش پاکستان برگزار شد. محور اصلی مورد بررسی در این نشست تقویت همکاری های مشترک بوده با تمرکز ویژه بر امنیت مرزی و بررسی دیدگاه های کشورهای عضو. خب اندری سادیوکوف رئیس ستاد مشترک پیمان امنیت جمعی در این نشست بر شناسایی به موقع بحران ها و اقدام هماهنگ سازمان های بین المللی برای تأمین امنیت تأکید کرد. سازمان پیمان امنیت در واقع اعلام کرد که اندری سادیوکوف بر تضمین امنیت جمعی تأکید دارد و گفته که این کار مستلزم همکاری نزدیک با همه سازمان های بین المللی است.
0: خب اساسا این نشست کدام اهداف را دنبال میکنه؟
12: خب بر اساس اهدافی که توسط برگزار کنندگان منتشر شده، این نشست سه هدف اصلی را دنبال کرده. یکی از این سه هدف امنیت مرزی بوده و تمرکز بر بهبود همکاری‌های مشترک برای کنترل بهتر مرزها. همچنان هدف دوم مبارزه با تهدیدها بوده، تهدیدهای مشترک، گفتگو درباره مقابله با قاچاق، تروریسم و چالش‌های امنیتی منطقه‌ای. همکاری منطقه‌ای هدف سوم این نشست بوده تا اینکه خوب تبادل نظر بشه میان کشورهای عضو برای افزایش پایداری و ثبات مرزی. پاکستان از اعضای سازمان همکاری شانگهای است و میزبانی دوره این نشست مرزی را با عهده داشته در این دو روز، و هیئت پیمان امنیت جمعی نیز با عنوان سازمان همکار در امور امنیتی منطقه در این اجلاس شرکت کرد و به این ترتیب این نشست در اسلام آباد به پایان رسید.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. آمریکا و عربستان سعودی توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافق 123 را امضا کردند. این توافق می تواند راه را برای ایجاد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان هموار کند. وزیران انرژی آمریکا و عربستان این توافق را همراه با سندی برای نظارت بر استفاده صلح‌آمیز از مواد و فناوری هسته‌ای امضا کردند. توافق پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این توافق نیامده است. این توافق برای بررسی به کنگره فرستاده خواهد شد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با افغانستان انترنشنال، گفت احتمالاً آمریکا می‌کشد عربستان سعودی را با الگویی برای توسعه انرژی اتمی صلح‌آمیز در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تبدیل کند.
13: پس از تقریباً می‌شود گفت دو دهه تلاش عربستان برای اینکه بتواند یک زیرساخت پایدار تولید نیروی الکتریسیته از طریق انرژی اتمی را در نتیجه مذاکراتی که با کشورهای گوناگون انجام دادند، روسیه، چین، فرانسه، حتی آلمان، بالاخره این توافق میان عربستان سعودی و ایالات متحده امضا شد. قبلا این توافق قرار بود در زمان آقای بایدن امضا بشه، ولی آقای بایدن دولتشون این رو منوط به این کرد که عربستان سعودی به توافق ابراهیم بپیونده، و این از نظر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قابل قبول نبود، چون اسرائیلی ها تحت دولت آقای نتانیاهو حاضر نیستند و نبودند در اون موقع که مسئله استقلال فلسطین را و مسئله دو کشوری را در اونجا به رسمیت بشناسند. بنابراین به نظر می رسد که با توجه به تخفیف هایی که پرزیدنت ترامپ به عربستان سعودی دادند و با توجه به اینکه هیچ پیش شرطی در مورد توافق ابراهیم قرار نداده اند در این قراری که با عربستان سعودی امضا کرده اند، تمام تلاش برای این هست که عربستان سعودی را در واقع به عنوان یک نمونه ای، یک استانداردی قرار بدهند برای برپایی انرژی اتمی غیر نظامی در شبه جزیره عربستان، در پی امارات و البته در برابر جمهوری اسلامی.
0: سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی برای 12 شب پیاپی اهداف نظامی ایران را در خشک و دریا بمباران کردند. این فرماندهی با انتشار ویدیوی گفته در این دور انبارهای موشک و پهپاد، مراکز نظارت ساحلی، تجهیزات پدافند هوایی و توانایی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفت. سنتکام بار دیگر تاکید کرده که بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در حالت آماده باش کامل قرار دارند. همزمان رسانه ایران از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در چندین شهر خبر دادند. گزارش ها عمدتاً از وقوع انفجار در جنوب و جنوب غرب ایران حکایت دارند. با مناطق در مرکز، غرب و شمال غرب نیز شاهد انفجار یا پرواز جنگنده ها بودند. معاون والی خوزستان گفته که در حمله آمریکا به مرز شلمچه 2 نفر کشته شدند.
14: اله الا الله ضربه وسلام ضربه وسلام اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا ولي الله ضربه وسلام
0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از جهان. جسد دانیل صیاد مدیر پیشین مدلینگ و از افراد مرتبط با جفری اپستین در خانه‌اش در رومه پاریس پیدا شد. اسناد نشان می‌دهد که شماری از دختران مدل از جمله افراد زیر 18 سال را به اپستین معرفی کرده بود. این دومین بار است که جسد فردی مرتبط با اپستین در فرانسه پیدا می‌شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا برای تعیین زمان رسیدگی به پرونده قاچاق مواد مخدر در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد. قاضی زمان محاکمه مادورو و همسرش را 11 جوزای 1406 تعیین کرده است. آنان اتهام‌های جنایی از جمله توطئه برای واردات کوکائین را رد کردند، اتهام‌هایی که می‌تواند برای مادورو حبس ابد در پی داشته باشد. موزیم لوور فرانسه پس از 9 ماه تالار تاریخی آپولون را دوباره بر روی بازدیدکنندگان گشود. این تالار پس از سرقت 8 قطعه از جواهرات سلطنتی به ارزش 102 میلیون دلار بسته شده بود. جواهرات سرقت شده همچنان ناپدیدند و 4 مظنون در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. اعتراض ها به افشای سوالات آزمون پزشکی پس از برخورد خشونت آمیز پلیس با معترضان در دهلی نو به چندین شهر هند گسترش یافته است. این رسوایی حدود 2 میلیون دانشجو را متاثر کرده و به چالش جدی برای حکومت نرندرا مودی تبدیل شده است. سونام وانگچوک فعال هندی که در حمایت از دانشجویان اعتصاب کرده خواستار توقف سرکوب معترضان شده است. میروی سوریا گزارش می دهد.
15: میلیون ها نفر او را با شخصیت الهام بخش فیلم هندی سه احمق یا تری ایدیتس می شناسند. مردی که سالها برای آموزش و نوآوری تلاش کرد. حالا اما سونام وانگچوک نه در صنف درس بلکه بر تخت بیمارستان در 25 روز اعتصاب غذاییش از آینده دانشجویان هند دفاع می کند. سونام وانگچوک مهندس، آموزگار و فعال اجتماعی هند است. او این بار برای اعتراض به برخورد دولت با دانشجویان اعتصاب غذایی کرد. اعتصابی که پس از اعتراض‌های گسترده و درز سوالات آزمون‌های ورودی رشته‌های پزشکی آغاز شد.
16: من هنوز زنده‌ام. امروز 25 روز اعتصاب غذایی من است.
15: وانگچوک می‌گوید در این مدت 11 کیلوگرم وزن بدنش را باخته. اما تأکید میکند که هدفش تقابل با دولت نیست. او تنها یک خواسته دارد. حفاظت از دانشجویانی که به گفته ای او تنها برای آینده ایشان اعتراض کردند.
17: من سرکار سے ونتی کرتا ہوں کہ وہ اور
16: از دولت میخواهم که با دانشجویان با زور و خشونت برخورد نکند.
17: نکریں بچوں پر اور دوسری بات
16: همچنین از مقصر دانستن آنان و تشکیل پرونده های قضایی که باعث دردسر، بازداشت یا زندانی شدنشان شود خودداری کند. تنها خواسته من این است که دولت تضمین دهد چون این اقداماتی علیه دانشجویان انجام نخواهد داد. اگر این تضمین را هر چه زودتر دریافت کنم به احترام شما و سایر مقام هایی که به دیدنم آمدند همین امروز به اعتصاب غذای خود پایان خواهم داد.
15: اعتصاب وانگچوک به یکی از نمادهای اعتراضهای دانشجویی هند تبدیل شده. او چند روز پیش با دخالت پلیس به بیمارستان منتقل شد. پس از حکم دادگاه به یک بیمارستان خصوصی انتقال یافت. در همین حال دو وزیر دولت مودی با او دیدار کردند. دولت نیز میگوید آماده گفتگو درباره بحران امتحان ها است.
18: اسکی گهن چرچا ہوگی نا این موضوع در پارلمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ما آماده ایم درباره آن به صورت مفصل گفتگو کنیم. همچنین آماده ایم تمامی مسائل و موضوعات مرتبط با درز پرسشنامه های امتحانی را در چارچوب پارلمان مورد بررسی و بحث قرار دهیم.
15: سونا وانگ چوک، همان مردی که روز الهام بخش میلیون ها جوان برای دنبال کردن رویاهایشان بود، امروز برای دادخواهی کنار همان نسل ایستاده. این بار نه در قالب یک شخصیت سینمایی، بلکه در قامت یک فعال اجتماعی. با این پیام که آینده دانشجویان ارزش آن را دارد که برایشان حتی از جان مایه گذاشت. نیروی سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم بایتان با برنامه خبری در این ساعت. بقیه برنامه
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
19: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
21: از نگاه دیگر،
22: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
23: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
24: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
25: یک دقیقه خبر.
26: پیت هگزس وزیر جنگ امریکا میگوید که واشنگتن قصد ندارد جنگ ایران را مانند جنگ‌های به گفته او احمقانه افغانستان و عراق در گذشته پیش ببرد. وزیر جنگ امریکا این اظهارات را در پاسخ به انتقادها از اینکه امریکا ممکن است وارد یک جنگ طولانی مدت مشابه جنگ‌های افغانستان و عراق شود مطرح کرد. هگزس میگوید که جنگ در ایران تاکنون بیش از 37 میلیارد دلار برای امریکا هزینه داشته و 70 میلیارد دلار دیگر بودجه اضافی برای ادامه عملیات نظامی نیاز است. آقای هگزس میگوید که نسل آنان در افغانستان و عراق شاهد بودند که هر دو حزب تلاش کردند نوع بازسازی و دگرگونی این جوامع را بر اساس الگوی آمریکایی پیش ببرند.
27: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
28: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
29: تاسو غک زغورتی د کابل ولایت نیم.
30: صدای شما
31: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
28: صدای شما
32: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
28: صدای شما
33: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
34: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت.
1: رادیو افغانستان انٹرنشنل. رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما.
2: تاسو کولای خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. ماموران طالبان اوایل این هفته به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان تجهیزات و اسناد این نهاد را نیز ضبط کردند. خانواده های بازداشت شدگان میگویند از محل نگهداری و سرنوشت آنان اطلاعی ندارند. 2 تن از باشندگان از بستگان زرقا یفتلی رئیس نهاد حقوق بشری اند. طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب‌های ویرانگر در نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجوی ادامه دارد. بر اساس آمار طالبان 746 خانواده از سیلاب آسیب دیدند و صدها خانه تأسیسات عمومی و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. 12 نشست امنیتی و مرزی سازمان همکاری شانگهای با حضور هیئتی از پیمان امنیت جمعی در پاکستان برگزار شد. رئیس ستاد مشترک پیمان امنیت جمعی در این نشست بر شناسایی به موقع بحران‌ها و اقدام هماهنگ سازمان‌های بین‌المللی برای تامین امنیت تاکید کرد. با گفته او تضمین امنیت جمعی مستلزم همکاری نزدیک با همه سازمان‌های بین‌المللی است. سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی برای 12 شب پیاپی اهداف نظامی ایران را در خشکه و دریا بمباران کردند. این فرماندهی با انتشار ویدیوی گفته در این دوران بارهای موشک و پهپاد، مراکز نظارت ساحلی، تجهیزات پدافند هوایی و توانایی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفت. سنتکام بار دیگر تاکید کرده که بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در حالت آماده باش کامل قرار دارند.
1: لا اله الا الله ضربه وسلام وسلامه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا ولي الله ضربه وسلامه
0: او شتم. در پایان یادآور میشم که شما میتوانید از طریق نشانی mail.info@intel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین میتوانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شمار تماس 00447344000
2: افغانستان انترنشنال.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: بیش از 10 روز از موج جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی می‌گذرد. بسیاری ها انتظار داشتند که سرانجام این حملات فروکش کند و دو طرف به میز مذاکره برگردند. حالا اما رئیس جمهور آمریکا می‌گوید شدت حملات را بیشتر می‌کند و در مقابل هر حمله‌ای که در تنگه هرمز صورت بگیرد، یک پل یا تأسیسات برق جمهوری اسلامی را نابود می‌کند. اما چرا آمریکا و ایران نمیتوانند به میز مذاکره برگردند؟ آیا فرصت میانجیگری میان واشنگتن و تهران هنوز باقی است؟ اگر چنان که ترامپ تهدید کرده شدت حملات افزایش یابد، دامنه این دور درگیری ها تا کجا گسترش میابد؟ و همچنان چی سناریوی در انتظار خاور میانه و جهان است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان علم صالحی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و مینگونه شاهین، مدرس کارشناس روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای صالحی، بحث با شما آغاز میکنم. اوضاع و شرایط به کدام سمت روان است؟
1: کاملا مشخصه که بعد از 5 ماه آقای ترامپ، آمریکا به طور کل و اسرائیل هیچ گونه استراتژی واضح و مشخصی برای جنگی که غیر ضروری شروع کردند رو در حال حاضر ندارند. در حال حاضر آمریکا تنها استراتژی که روی کرده و مشخصه که میخواد دنبال کنه، زدن پل‌های ایرانی، زدن مراکز آب شیرین کن ایرانی است، که این نشان دهنده اینه که با یک بحران بالا بردن تنش در رویش با ایران مواجه شده. آقای ترامپ نه فقط اینکه نتوانسته به نتایج این جنگ دست پیدا کنه، یا جنگی که اهدافی که برای خود ترسیم کرده بود در این جنگ رو نتوانسته به دست بیاره، بلکه در حال حاضر با فشارهای داخلی روزافزونی در داخل آمریکا و در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی مواجه هست. آقای ترامپ باید این رو یک بار و برای همیشه اعتراف کنه که برای رودررویی یا برای حل مشکل سوال ایران یا مشکله ایران راهی جز دیپلماسی وجود نداره، و بر بمباران و راه حل‌های جنگی ضرورتاً به نتیجه نمیرسه. این فشارهایی که آقای ترامپ داره میاره معمولاً در دراز مدت میتونه به ضرر آمریکا و به ضرر اعتبار سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا منجر بشه، و در نهایت این خاورمیانه است که بهای چنین اشتباه استراتژیک آمریکا رو باید بپردازه.
0: سپاسگزارم آقای مدرس، وقت شما همچنان بخیر. رسید شما واقعا با توجه به آنچه که از تنش‌ها شاهد هستیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اوضاع و شرایط به کدام طرف روان است؟ تحلیل شما چی است؟
2: وقت بخیر. این صحبت که ایالات متحده نتونست به اهدافش برسه در قبال جمهوری اسلامی خلاف واقع هست، به همین دلیل که از ابتدای شروع جنگ 40 روزه ایالات متحده و اسرائیل طبق اون چی که اعلام کرده بودن و طبق روی کردی که اتخاذ کردن، هر کدوم اهداف جداگانه و متفاوتی داشتن که بخشی از این اهداف با هم همپوشانی داشت. ایالات متحده چیزی که اعلام کرده بود این بود که من برای مهار جمهوری اسلامی وارد این جنگ شدم، و مهار جمهوری اسلامی به این مفهوم بود که بتونه برنامه هسته‌ای رو از بین ببره که تا حد زیادی از بین برد، برنامه موشکی رو از بین ببره که نتونست از بین ببره ولی تا حد قابل توجهی دچار اخلال کرد، گروه های نیابتی رو از بین ببره که تونسته تا حد خیلی زیادی گروه های نیابتی رو زمینگیر کنه. شما میتونید نگاه کنید به گروه تروریستی حزب الله در لبنان که ستون فقرات گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بود، که امروز در چه وضعیت رقتباری قرار گرفته. به درستی همین اتفاق افتاده. خب در کنار اینها یک هدف چهارمی رو اعلام کرده بود ایالات متحده، که نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو از بین ببره. واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی هرگز نیروی دریایی متعارف و قوی نداشت، ولی اون چی که در اختیارش بود رو هم از دست داد. درسته که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، ولی این با اتکاب نیروی دریایی عرفی مدرن نیست، با اتکاب یک سری روش‌های راهزنانه مثل مین‌گذاری‌های گسترده در منطقه هست. اسرائیل هم از سمت دیگه برنامه‌اش تغییر رژیم سیاسی بود و مشخصا تا این لحظه نتونسته به اون هدف برسه. این تفاوت روی کرده که بین این دو وجود داشت، اما اون جایی که الان ایستادیم و با این جمع‌بندی میکنم اهمیتش در اینه که در حال حاضر ایالات متحده میز مذاکره رو باز گذاشته، اتفاقا داره میگه بیایید پای میز، ولی اینجا دیپلماسی دیگه اصلا مفهومی نداره. ایالات متحده یه تسلیم تمام و کمال از جمهوری اسلامی میخواد. در غیر این صورت میگه انقدر شما رو خواهم زد، انقدر رو به شما حمله خواهم کرد که یا بپاشید از هم یا بالاخره پای میز تسلیم بشید. این دو راهی مرگباریه که جمهوری اسلامی درش قرار دارد.
0: درست. ولی آقای مدرس، آنچنانه که شما به امریکا پرداختین، البته در اینجا من میخوایم بحث اسرائیل دورتر بارم، اگر از دید شما امریکا در اون چنین یک وضع است، یعنی تانسته و بسیاری از اهدافش برسه، بسیاری ها را ضعیف بسازه و به اصطلاح موفقیتاش تا شکستش بیشتر باشه، پس این جنگ امروز ترامپ به خاطر چیست؟
2: به خاطر اینه که در درون جمهوری اسلامی چنان تشتت شدیدی وجود داره که الان طرف آمریکایی نمیدونه طرف حسابش کیه. در درون جمهوری اسلامی در حال حاضر اون چه که مشخصه اینه که وضع اداره کشور در دست سپاه تروریستی پاسدارانه. جمهوری اسلامی حالا داره چی کار میکنه؟ داره سعی میکنه از طریق رقابت بین بخش‌های مختلف این تیم‌ها قضایی که داره بیاد یه چهره بندی و یه صورت بندی جدیده.
0: ولی آقای مدرس درست نه، من مشخصا سوالم در مورد آمریکاست. اگر آمریکا واقعا همه چیز برده چرا پس می‌جنگه؟ فراموش هم نکنیم که ترامپ چندین بار آمده اعلام پیروزی کرده، هر باری که به اصطلاح مضمون پیدا نکنه میگه من بردم نیروی دریایی را از بین بردم، رهبری را از بین بردم، این شد و اون شد. پس اگر واقعا موفق است در بیش از 10 شب به دنبال چیست در جمهوری است در ایران با این همه عملات سنگینی را که انجام میده و 4 تا سرباز آمریکایی کشته شده و امروز یا به زودی قرار است بره جسد از اونها را تحویل بگیره؟
2: بله، من دقیقاً پاسختون رو خدمتتون عرض کردم. تشتتی که وجود داره در درون جمهوری اسلامی عامل ادامه این جنگ هست تا جایی که آمریکا بفهمه طرف حسابش کی هست. و یه نکته مهمی که وجود داره، شما به اشتباه اومدید میگید من اسرائیل رو بیرون میذارم. اسرائیل یکی از قوی ترین و پررنگ ترین عملیات ها رو در این چهار
0: نه، ولی در این جنگ فعلی اسرائیل نیست. در این جنگی که فعلا شروع شده اسرائیل سهم نداره. حالا آمریکا به تنهایی میجنگه، بله، ولی هواپیمای اسرائیلی نیست، نیروی اسرائیلی نیست.
2: شما قراره به جای من صحبت کنید؟ ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که نمیگم اسرائیل در درون جنگ فعاله. اسرائیل عملیاتی داره که اون عملیات رو نمیتونید نادیده بگیرید. حتی اگه ایالات متحده بخواد الان به این جنگ پایان بده، اسرائیل این اجازه رو نخواهد داد.
0: ولی فعلا جنگ کی میکنه؟ اسرائیل میکنه یا آمریکا؟ من اینو میخواستم بپرسم.
2: در حال حاضر ایالات متحده در جنگ باز با جمهوری اسلامی.
0: با مخاطر من پیشتر گفتم که اسرائیل این برمیگذاره و در مورد عملات امریکا شما پرسیدم. پس سوال من درست بود؟
2: اشتباهی رو میکرد.
0: خب باور شما سو. ولی آقای صالح، پس با توجه به وضعی که جناب مدرس تشریح میکنه، حال شرایط چی خواهد شد؟ شاید تشدید جنگ خواهد بود یا برعکس؟
1: این رو در روی ادامه پیدا میکنه تا وقتی که آمریکا به این نتیجه برسه که مشکلات در سطح جهانی، مشکلات در سطح خاورمیانه ضرورتاً باز از طریق راه روی کردهای نظامی حل نمیشه. آمریکا باید به این نتیجه برسه که اگر چه یک ابرقدرت نظامی هست، اما خیلی از مشکلات با بمباران‌ها، با تحریم‌های اقتصادی، با فشارهای سیاسی حل نمیشه، بلکه بر روی میز مذاکرات یک رویکرد مصالحه جویانه برد برد برای هر دو طرف امکان رسیدن به یک راه حل پایدار در خاورمیانه و در مورد ایران خواهد بود. ما در جنگ 12 روزه از آقای ترامپ شنیدیم که اساساً تمامیت برنامه اتمی ایران رو محو کرد. 8 ماه بعد تقریباً، یعنی مدتی قبل از شروع جنگ 40 روزه، آقای ترامپ میگه ایران به ساخت بمب اتم خیلی نزدیکه. این نه فقط این که نشون میده که آمریکا هیچ استراتژی واضحی برای رو در روی با ایران نداره، بلکه صداقت هم نداره. آقای ترامپ درسته اهداف اسرائیل با آمریکا در این جنگ 40 روزه متفاوت بوده. اسرائیل به دنبال سوریه کردن ایران بوده، به دنبال تجزیه ایران بوده، به دنبال یک ایران شکست خورده و بی ثبات و ناامن و خیلی ضعیف بوده، در حالی که آمریکا رسما اعلام کردن آقای ترامپ که به دنبال سقوط نظام بوده، به دنبال تسلیم بدون قید و شرط ایران بوده، به دنبال شکست کامل دفاعی یا قدرت نظامی ایران بوده، که به هیچ کدوم از این اهداف نرسیدن. و بعد از 40 روز این آمریکا و اسرائیل بودن که پیشنهاد آتش بس رو میدن.
0: ولی آقای صالح بیشتر آقای مدرس تشریح کرد، گفت که آمریکا به دنبال چی اهداف بود و همچنان وضعیت ایران هم برش پرداخت، و از طرف دیگر گفت که فعلا آمریکا چی میخواه و آمریکا به دنبال چی است. وضع جمهوری اسلامی و وضع ایران هم بسیار مطلوب نیستن. با توجه به تحلیل آقای مدرس شما چی میگین؟
1: ببینید اگر در حال حاضر این که نتونسته به اهداف به صراحت حد اکثری خود برسه و در حال حاضر در حد گفتمانی فقط به این بسنده کنه که ایران نباید اتمی بشه، این نشاندنده شکست آقای ترامپه. آقای ترامپ به دنبالش تسلیم بدون قید و شرط ایران بوده، به دنبال سقوط نظام بوده، هیچ کدام از اینا انجام نشده، به دنبال باز شدن تنگه هرمز بوده، این هم انجام نشده، به دنبال این بوده که جلوی قدرت موشکی ایران رو بگیره. در حال حاضر ما میبینیم ایران جواب به اصطلاح حملات آمریکا رو در سطح منطقه‌ای میده و احتمالاً حتی بیشتر و دقیق‌تر از در دوران جنگ 40 روزه و حتی 12 روزه. این بدین معناست که ترامپ نه فقط این که هیچ استراتژی مناسب و مشخصی نداره، فقط و فقط با تکیه بر بمباران داره تلاش میکنه
0: بلی آقای ساله بلی آخرین تهدید ترامپ همی از کملا برکشتی در تنگه هرمز را با بمباران پل و نیروگاه پاسخ میده. این آخرین تهدیدش هست. پیشتر آقای مدرس گفت که ترامپ طرف خود در ایران گم کرده و این عملات را به خاطر انجام میده که جمهوری اسلامی تسلیم شوه و بیاید، به می دلیل هم در بازه یا دریچه مذاکره را باز گذاشته در دیپلماسی را.
1: بله کاملا درسته. ببینید در حال حاضر یک ابرقدرت جهانی به نام آمریکا و اسرائیل تنها استراتژی که دارن زدن پل‌های ایرانی است و این نشون دهنده شکسته. این که نتوانستن به اهداف خود برسن، در حال حاضر تلاش میکنن با فرسایشی کردن این جنگ که اتفاقا به نفع ایران هست، چون که ما قبل از این نمونه هایی داشتیم. حوثی‌ها رو 7 سال عربستان سعودی و متحدینش بمباران کردن، به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن. این در حالیه که ایران در حال حاضر برای جلوگیری از فرسایشی شدن این جنگ برگه هایی داره که میتونه از اونها استفاده کنه برای فشار نه فقط به منطقه بلکه به آمریکا و در سطح جهانی به بازارهای جهانی و به خصوص در مورد قیمت نفت و گاز که بسیار پر اهمیت و حیاتی است و میتونه بر روی اقتصاد آمریکا تأثیر مستقیم داشته باشه. ببینید این که پولی رو بزنن، این که جایی رو بزنن، در نهایت به این معنا نیست که یک برد تاکتیکی نشان دهنده یک برد استراتژیک باشه. آمریکا از لحاظ استراتژیک بازنده این جنگه و در حال حاضر متوجه شده که نمیتونه با هجوم یا با حمله های نظامی به نتایجی برسه و به همین خاطر بیشتر در سطح گفتمانی از آقای ترامپ من این رو اشاره کنم. ببینید شکاف های سیاسی که در آمریکا هست یا بین آمریکا و متحدینش در مورد این جنگ هست، چه با اسرائیل چه با کشورهای اروپایی، خیلی بیشتر از آن شکاف های سیاسی که ما شاید در تهران شاهد باشیم. اتفاقا بحران تصمیم گیری در آمریکا رو ما بیشتر شاهدیم، چون که آقای ترامپ تقریبا میشه گفت هر روز نظرش رو عوض میکنه. این در حالی که رویکرد ایران کاملا مشخصه، یک راه حل دیپلماتیک منصفانه و عادلانه برای همه. در غیر این صورت ما هیچ بحران تصمیم گیری در تهران نمیبینیم، علارغم تمام ترورهایی که در تهران روزهای اول شد.
0: سپاسگزار. ولی آقای مدرس، آمریکا به خاطر اون هدف که شما بیشتر در تحلیلتون برش پرداختین، تا به کجا پیش میره؟ اگر تهدید اخیر ترامپ هم در نظر بگیریم، یعنی تا به کجا خواهد رفت آمریکا؟
2: ببینید اول اجازه بدید من به یه مسئله اشاره کنم. مغالطات زیادی مطرح شد، مثل مغالطه مرد پوشالی که شما بیاید یک چیز رو که از اول هدف ایالات متحده نبوده در اهداف بگنجونید و بعد بگید به این هدف نرسید پس شکست خورد. من سوال واضحی که مطرح میکنم اینه که ایالات متحده تحت زمامت آقای ترامپ در دولت دوم ایشون دقیقاً با توجه به چه نشانه هایی میفرمایند که ایالات متحده قصدش تغییر رژیم در ایران بود؟ این خیلی مسئله مهمیه. این یک فلسفه یا مغالطه است. مغالطه دومی که شکل میگیره به اسم مغالطه تخفیف یا تحقیر هست، تحت این عنوان که یک مسئله رو بیایم کوچک نمایی کنیم. ببینید این بسیار ناراحت کننده است. ایالات متحده یا هر قدرت خارجی دیگر یا داخلی، چون جمهوری اسلامی خودش هم کم از این کارا نکرد، بخواد یا دست بذاره رو زیر ساخت ها پل ها رو بزنه. اما این فقط هدف نیست که بیان پل ها رو بزنه. ببینید من از بین رفتن این زیر ساخت ها به هیچ وجه خوشحال نیستم، اما این رو نمیشه تحقیر کرد و به نوعی کوچک کرد و محدود کرد به این حد. اینها بخشی از یک نقشه بزرگتر. برمیگردم به فرمایش حضرت عالی، ایالات متحده تا کجا ادامه خواهد داد؟ یک سری واقعیت رو باید در نظر بگیریم، اونم اینه که خون سربازان آمریکایی به زمین ریخته شده، تعدادی از اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده جان خودشون رو از دست دادن. این باعث میشه که فشارها چه از طرف دموکرات ها که پیش از این هم روی شخص آقای ترامپ فشار میذاشتن، چه از طرف حتی هم حزبی های ایشون جمهوری خواه ها، فشار افزایش پیدا کنه. این افزایش فشار میتونه دو تا حالت داشته باشه، یا منجر به پایان دادن به این وضعیت در خاور باید بشه، که اونجا دوباره بر میگردیم به این که این سناریو رو نمیشه به شکل ایزوله نگاه کرد، باید عملیات های دیگه رو هم در نظر گرفت، مثل عملیات منطقه‌ای. و عملیات منطقه‌ای که میگم فقط اسرائیل نیست، کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس هم هستن، پادشاهی سعودی هم هست، اردن هم هست، باقی کشورها در منطقه خاورمیانه هم هستن. و اگه بخواد بیاد این جنگ رو پایان بده، تکلیف و وضعیت عملیات اینها و امنیت اینها چه خواهد شد؟ اگه بخواد این جنگ رو ادامه بده، اون موقع مجبور خواهد بود که با یک آهنگ دیگری واروی بشه.
0: یعنی شما میگین که عملا تبدیل شده به کورگری و وضعیت ساده نیست، مغلق شده رفته و راه جز دوام جنگ نمونده.
2: در حال حاضر جمهوری اسلامی و ایالات متحده حتی اون تفاهم نامه همکاری یا MOU که امضا کرده بودند هم نتونست دو طرف را از حملات مقطعی به هم باز بداره. این به این مفهوم هست که ریشه مسئله خیلی عمیق‌تره و جمهوری اسلامی با کاری که در منطقه تنگه هرمز کرد تمامیت سرزمینی ایران رو هم به خطر انداخت.
0: درست. ولی یک طرف دیگه مهم است آقای مدرس که بدانیم واقعا جمهوری اسلامی چرا حاضر شده تا این همه هزینه بکنه به خاطر این چنین یک جنگه و دست نکشه.
2: ببینید این برمیگرده به فلسفه این نظام. شما وقتی از 1979 نگاه میکنید، جمهوری اسلامی اصلا فلسفه وجودی خودشو بر مبنای نوعی ستیز و رفتار خصمانه تعریف کرد، چون چیز دیگه ای نداشت که ارائه بده. شما اصلا برگردید به آرا و افکار شخص روح الله خمینی، ببینید اگه یهود ستیزی، اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی رو از این آدم بگیرید، دیگه چه چیزی براش میمونه که بخواد ارائه بده. همین میاد متاسفانه تجلی پیدا میکنه در سیاست خارجی این نظام. و نظام جمهوری اسلامی فراموش نکنیم یک نظام بحرانزا و بحرانزی هست، به این مفهوم که بحران رو ایجاد میکنه و اصلا توانایی این که بتونه در شرایط نبود بحران زندگی کنه رو نداره، به خاطر اینکه برای ماهیت ایدئولوژیکش دهها ایزوله بوده از جامعه جهانی، اصلا نمیتونه دیپلماسی سازنده برقرار کنه، همیشه میاد دست میزنه به ایجاد یک سری اهرم فشار که با استفاده از این اهرم‌های فشار بتونه از جامعه بین الملل باج بگیره. این در بود بین الملل یک نکته مهمی رو هم فراموش نکنیم، ما داریم درباره نظامی حرف میزنیم که در ژانویه طبق گفته آقای ترامپ بالغ بر 43,000 نفر رو در خیابان‌های ایران قتل عام کرد. یعنی این نظام چه در بود خارجی چه در بود داخلی داره دست به جنایت علیه بشریت میزنه. نکات بسیار مهمی جمهوری اسلامی الان در بمباران مقرهای احزاب کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق اومده از فسفر سفید استفاده کرده، دست به جنایت جنگی زده.
0: ولی آقای مدرس همزمان آمریکا چی انجام دادن میره، این هم مهم است که بدانیم واقعا در طرف آمریکایی چی میگذره، چی امر باعث شده که ترامپ تا این حد هزینه بکنه و در جریان گفتگو نتونن به نتیجه برسن و باز هم برن روی گزینه جنگ. این طرف جمهوری اسلامی بود، اما آمریکا چرا این هم هزینه میکنه؟
2: ببینید طرف آمریکایی یا هر طرف دیگری که از جامعه بین الملل میخواست بیاد وارد این تخاصم و این جنگ بشه، طبق حقوق بین الملل باید یک سری اصل رو بتونه محرز کنه برای اینکه بتونه حق یک حمله پیشگیرانه رو حداقل علیه جمهوری اسلامی داشته باشه. یکیش بحث امیننس هست، به این مفهوم که باید دقت کنن ببینن چقدر احتمال وقوع تهدید وجود داره. یک بحث دوم گستردگی تهدیده که این هم جمهوری اسلامی داره. بحث سوم تکرار تهدیده که این رو هم جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی به عنوان مثال وقتی رفت در جنگ روسیه علیه اوکراین کرد، زنگ خطر رو برای جبهه ناتو هم به شکل ملموسی به صدا در آورد.
0: یعنی شما در حقیقت میگین که حمله را که امریکا انجام میده حمله مشروعه؟
2: ببینید، نمیشه به این راحتی گفت که این حمله حمله مشروعیه. من راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت حمله صحبت نمی کنم، راجع به چیستی و چرایی حمله صحبت.
0: ولی همین چیستی و چرایی را آیا واقعا به شکل درستش اجرا شده؟ یعنی امریکا یک کار درست را از دید شما انجام میده؟
2: خب شما دارید بحث رو تقلیل میدید دوباره به یک فضای سیاه و سفیدی که من میخوام بگم آیا کار آمریکا کار درستی هست یا کار درستی نیست. واقعیت به این شکل مطلق نیست، ما باید هر دو طرف رو ببینیم. اما اون چه که مشخصه اینه که دشمن چه در قبال مردم ایران چه در قبال جامعه جهانی جمهوری اسلامی بوده و این جنگ رو جمهوری اسلامی تحمیل کرد به ایران.
0: درست. ولی آقای ساله، حال چند مسئله میمانه وقتی که وضعیت این گونه است؟ آقای مدرس هم نظریاتش شنیدیم، پس حال در امی شرایط زمزمه های دیپلماسی هم میرسه. یک طرف خب احتمال بیشتر شدن تنش و جنگ است. در رابطه به دیپلماسی و فرصت به دیپلماسی دید و نظر شما چی است؟
1: دیپلماسی در این جنگ موقعی به نتیجه میرسه که آمریکا به این نتیجه برسه که بمباران راه حل این بحران خود ساخته غیر ضروری و غیر قانونی آمریکا و اسرائیل نیست. این در حالیه که این دو کشور بحرانزا یا بحران که کشورهایی که بحران در منطقه ایجاد کردن، یکی اسرائیل بوده که 75 سال با جنگ و اشغالگری و سیستم آپارتایدی و جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی، و کشوریه که بخشی از دولتش من جمله نخست وزیرش در دادگاه بین‌المللی متهم به جرایم جنگی هستند شروع کردند. آمریکایی که مرتکب نه فقط یک جنگ غیرقانونی در سال 2003 عراق شد، بلکه در اونجا جرایم جنگی زیادی منجر به کشته شدن صدها هزار بیگناه شده. این ایران بوده که در دو دهه اخیر تلاش کرده از روی کرده دیپلماتیک استفاده کنه و از حق و حقوق خودش استفاده کنه.
0: ولی آقای ساله، آقای مدرس میگه
1: یک کشور عضو
0: MPT. ولی آقای مدرس بیشتر چیزای دیگه میگه. میگه این جنگ را جمهوری اسلامی تحمیل کرده و طرف آمریکا را نمیشه میگه که بگویم سیاه و سفید بسازیم. سوال مرا در موردش پرداختن و میگه که این ماهیت جمهوری اسلامی است که دنیا را مجبور کرده امطور روی کرده یا جنگ را در برابرش انتخاب بکنه.
1: این جنگ با حمله اسرائیل در ابتدا به سفارت ایران در یک کشور دیگر شروع شد. ایران هیچ وقت به اسرائیل مستقیم حمله نکرد و پس از اون در حین مذاکرات اسرائیل و آمریکا به ایران حمله میکنن در تابستان سال گذشته، و پس از اون هم حدود 5 ماه پیش، یک روز قبل از شروع جنگ 4 روزه، این ایران بوده که در ژنو در حال مذاکره بوده و بنا به گفته دیپلمات های عرب و اروپایی یک راه حل مناسب دیپلماتیک بر روی میز بوده. اینکه آمریکا بخواد شرایط خودش رو تحمیل کنه به ایران مطمئنا کار نه دیپلمات از لحاظ دیپلماتیک درسته، نه از لحاظ قوانین بین المللی. حق ایران به عنوان عضو NPT که غنی‌سازی اورانیوم رو در داخل کشور داشته باشه و برای اینکه تضمین کنه که ایران به دنبال بمب اتم نیست، حتی قبول کرده که محدودیت هایی رو بر از لحاظ دیپلماتیک بپذیره. اما آمریکا شرایط حداکثری داره، تحمیل شرایط خودش رو داره و میخواد مشکل رو از طریق حمله نظامی به دست بیاره یا به اصطلاح نتایجش رو به دست بیاره. و بدین خاطر
0: بیشتر صحبت کردیم، مو خاطر ما در ابتدای برنامه پرسیدیم که وضعیت به کجا میره و تا به کجا هر دو طرف میتونن پیش برن. حالا در رابطه به صحبت، به گفتگو و یا هم برگشت به میز دیپلماسی و مذاکره، چی فرصت های باقی مانده آقای ساله از دید شما؟
1: ببینید ایران به دنبال اینه که یک شخصیت روان پریش خود شیفته تعیین کننده در واشنگتن و یک متهم به جنایت جنگی در تل‌آویو تعیین کننده سیاست‌های داخلی اون نباشه، حتی اگر این سیاست‌های داخلی غلط باشن، حتی اگر این سیاست‌ها مورد پسند آنها نباشد. ایران به دنبال یک استقلال سیاسی و یک قدرت بازدارندگی نظامیه و این چیزیه که آمریکا و اسرائیل آن را بر نمیتابند. به همین خاطره که تا وقتی که روی کرد ذهنیت آمریکا و اسرائیل یک ذهنیت استعماری سلطه‌گرانه هست، مطمئناً راه حلی برای این موضوع پیدا نمیشه، مگر اینکه ایران آنقدر مقاومت کند تا این گزینه نظامی رو که همیشه آمریکا اسرائیل و در مورد سیاست‌های منطقه‌ای خودشون به کار می‌بردن رو از روی میز مذاکره برداره و به آمریکا و به اسرائیل ثابت کنه که راه حل‌های دیپلماتیک، راه حل‌های منصفانه و عادلانه، راه حل‌های قانونی میتونه نتیجه بهتری بده. تصور این که ایران باز هم باید مانند قرن 19 هم یک مستعمره آمریکایی غربی یا قدرت‌های غربی باشه مطمئناً ذهنیت غلطیه. ایران این حق رو داره که برای خود استقلال سیاسی داشته باشه و از لحاظ حقوق بین الملل و برنامه اتمی خودش رو داشته باشه. بله، اگر نگرانی هایی وجود داره، ایران کاملا پذیرفته بود قبل از جنگ که به اصطلاح کارزارهایی ایجاد بشه که ثابت بشه که ایران به دنبال ساخت اتمی نیست. ما این فراموش نکنیم که 15 بار آژانس اتمی تأکید کرده بود که ایران به تعهدات اتمی خود پایدار بوده، اما باز هم این آمریکا و اسرائیل بودن که روی کردهای خشونت آمیز رو بر علیه ایران انتخاب کردن.
0: سپاسگزار. ولی آقای مدرس، در شرایط امروز با توجه به تهدیدها و تنش‌هایی که جریان داره، هنوزم فرصت بر گفتگو و دیپلماسی از دید شما باقی مانده یا نه؟
2: ببینید، اجازه بدید اول به دو نکته اشاره کنم. در این جهان کشورهای زیادی وجود دارن. چند کشور تا حالا این شعار رو به شکل رسمی از تریبون‌های رسمیشون، از شخص اول مملکتشون که در ایران متاسفانه علی خامنه‌ای بود، این بحث رو بیان کردن که ما خواهان محو و نابودی یک کشور دیگه هست. صفر. آیا به این مفهومه که اون کشورها مستعمرن؟ آیا در روابط بین الملل مدرن کشورها و دولتها نمیتونن روابط رو به شکل غیر استعماری با هم هماهنگ کنن؟ اصلا یه بحث هایی مطرح میکنن که واقعا پایه علمی نداره، یعنی حتی پروپاگاندای مدرن هم این بحث ها رو نمیپذیره. و همین جمهوری اسلامی که گفته میشه داشت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای پیش میبرد و اومدن بهش حمله کردن و وا مصیبت ها، یه سوال خیلی ساده، این برنامه صلح‌آمیز چرا داشت اورانیوم 60% غنی میکرد؟ اورانیوم 60% فقط برای زیردریایی هسته‌ای کاربرد داره که جمهوری اسلامی در اختیار نداره. دقیقاً اورانیوم 60% برای چی غنی میشد؟ پروژه آماد و سپند در وزارت دفاع جمهوری اسلامی که رو مینیاتوریزاسیون و چاشنی‌های انفجاری هسته‌ای کار میکرد، محسن فخری‌زاده که ترورش کردن، دقیقاً برای چه کاری داشتن پیش میرفتن؟ اینا مسائلیه که باید مطرح شه. ما نمیتونیم هنوز با این ابر روایت دروغ پیش بریم که نه این یه مسئله صلح‌آمیز بود. دقیقاً به همین دلیل هست که بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تفاهم و توافقی نخواهند رسید، چون جمهوری اسلامی میدونه برنامه موشکیش تنها چیزیه که تونسته تا این لحظه حفظ شده. ایالات متحده هم خودش از این مسئله احساس خطر میکنه، هم متحدینش از این مسئله احساس خطر میکنن. پس چیکار میکنه؟ دیپلماسی اجبار یا تسلیم رو ادامه خواهد داد تا جایی که یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا از شدت حملات از هم بپاشه.
0: درست. ولی همزمان منطقه هم نباید نادیده بگیریم آقای مدرس. مثلا تهدیدی را که به تازگی بوتی ها یا روسیا ازش سخن میزنن، معاصره دریایی عربستان سعودی یا سایر نیابتی های دیگری که مرتبط به جمهوری اسلامی است و در منطقه فعالیت میکنن، واقعا منطقه توان دوام این جنگ را در خود میبینه؟ حوصله شدت گرفتن این جنگ را داره؟
2: ببین متاسفانه کار رو به جایی رسوندن که چاره دیگری نمونده به غیر از یک سر کردن کار با این نظام در تهران، نه با ایران، با نظام جمهوری اسلامی در تهران. به این خاطر که به نظر میرسه همون تغییر چارچوب یا پارادایم شیفتی که اسرائیل بعد از حمله جنایتکارانه 7 اکتبر بهش رسید و اومد گفت من دیگه نمیتونم با این نظام در یک چارچوب جغرافیایی بمونم، کشورهای دیگه منطقه هم دارن بهش میرسن. شما نگاه کنید به کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس، نگاه کنید به امارات متحده عربی. حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی فقط بعد تلفات جانی و اقتصادی نداره، یک هیمنه و چارچوبی رو در هم میشکنه که کشورهایی مثل امارات دهها زحمت کشیدن که بتونن این کشورها رو به عنوان یک مأمن امن و روبه رشد برای سرمایه گذاری جهانی معرفی کنن. این تصویر رو جمهوری اسلامی داره میشکنه و این هزینه‌ای برای این کشورها داره که ممکنه باعث شه از یک جای ما شاهد ایجاد حتی یک ائتلاف عربی عبری علیه جمهوری اسلامی باشیم. ببینید چند سال پیش هیچ کس فکرش رو نمی کرد که تعدادی از اعضای نیروهای دفاعی اسرائیل در خاک امارات متحده عربی اپراتور باشن پشت پدافندهای هوایی. این اتفاق افتاد.
0: درست. پس شما در حقیقت میگین که تمام منطقه بر ضد جمهوری اسلامی خواهد شد و فرصت برای گفتگو دیگه نمانده یا باقی نخواهد ماند.
2: این احتمالیه که باید در نظر گرفت.
0: درست. ولی آقای صالح، باور شما امین گونه است؟ یعنی جمهوری اسلامی تا به کجا میتونه به خود دشمن بخره با توجه به حملات را که به این کشورهای منطقه انجام میده؟
1: من اشاره کنم که تنها کشوری که تهدید به محو تمدن ایرانی کرد رئیس جمهور آمریکا بود. تنها کشوری که ایران رو تهدید به عصر حجری کردن کرد آقای ترامپ آمریکا بود. تنها کشوری که تهدید کرد جغرافیای ایران رو تغییر میده با وارد کردن سلاح در بین ایرانیان برای ایجاد ناامنی و تجزیه کشور آقای ترامپ بود. تنها کشوری که ایران رو تهدید به بمب اتم، حمله با اتمی کرد آقای ترامپ بود، البته مطمئنن با به همراه آقای نتانیاهو. ایران در مقابل چنین گستاخی هایی، در مقابل چنین رفتاری مقاومت خواهد کرد، هر چقدر هم بها و هزینه اون بالا باشه. مطمئنن همینطوره، بها داره، هزینه داره، اما این بها و هزینه هم به آمریکا و اسرائیل تحمیل شده. آمریکا و اسرائیل در حال حاضر اعتبار قدرت نظامی خود را از دست دادن. آمریکا و اسرائیل استراتژیست های چینی و روسی به آنها اونها رو مضحکه قرار دادن که شما در مقابل ایران نمیتوانید حتی تنگه هرمز رو باز کنید. نه فقط اینکه به هیچ کدام از اهدافتون نمیرسید، نه فقط اینکه نتوانستید از قدرت نظامی دفاعی ایران رو بکاهید، بلکه در حال حاضر با یک بنبست راهبردی مواجه هستید که مجبور هستید دست به جرایم جنگی بزنید. زدن
0: آقای صالح، من میخواستم امیره بپرسم واقعا اهداف و تاسیسات و زیربنایی که در ایران مورد حمله قرار داده میشه یا این محاصره دریایی ایران که عملا ادامه داره یا حملات را که هر روز در ایران صورت میگیره، تا به کجا جمهوری اسلامی توان داره که بینمی وضع را تحمل بکنه؟
1: ببینید 5 ماهه داره این کار رو انجام میده آمریکا. ایران توانسته مقاومت کنه و تا حدود زیادی موفق از لحاظ استراتژیک و راهبردی مطمئناً جلو بره. در حال حاضر این ایرانی که دست بالا رو داره در تنگه هرمز، این ایرانی که توانسته توان نظامی خودش رو حفظ کنه و حتی تا حدودی بازیافت توان نظامی خودش رو داشته باشه، این ایرانی که تونسته اون ساختار سیاسی، امنیتی و نظامی خودش رو حفظ کنه و این ایران که توانسته متحدین خودش رو هم در منطقه بسیج کنه برای فشار بیشتر به حمله آمریکا و اسرائیل. اتفاقا این آمریکاست که شکست سیاسی خورده، چون که نتوانسته هیچ گونه متحدی رو در این جنگ به همراه خود قانع کنه که این همراهی رو داشته باشن. حتی نزدیکترین متحدین اروپایی، حتی ناتو به او رسما نگفتن. کشورهای منطقه بجز اسرائیل تماما مخالف مخالف این جنگ بودن و هستن. به همین خاطره که آقای ترامپ نه فقط اینکه یک شکست نظامی خورده، نه فقط اینکه شکست سیاسی خورده، بلکه ثابت کرده که نمیتواند از متحدین خود دفاع کنه. در حال حاضر کشورهای منطقه دارن بهای بسیار زیادی برای اشتباههای استراتژیک فاحش آمریکا که معمولا ذوقی سلیقه‌ای انجام شده و بر اساس نفرت بوده انجام شده رو دارن میپردازن، و این چیزیه که نشون میده که ما احتمالا وارد یک مرحله جدیدی از خاورمیانه پس آمریکایی میشیم که نقش آمریکا در منطقه بسیار کمرنگ میشه.
0: بله آقای مدرس، چرا اسرائیل تا حالا وارد جنگ نشده؟
2: خب اسرائیل به دلایل متفاوتی در این بخش هنوز وارد نشده. یکیش این هست که داره سعی میکنه اون چه که مربوط به لایه‌های متفاوت پدافند هواییش میشه رو تقویت کنه، چون واقعیتی که وجود داره تسلیحاتی که در پدافندهای هوایی مدرن استفاده میشن محدودیت تولید دارن، همونطور که موشک‌های جمهوری اسلامی محدودیت تولید دارن، و این به این مفهوم خواهد بود که نیاز

0: بگیره این حرکت بتونه خیلی متمرکزتر و یک صداتر باشه. اینها تمام دلایلی هست که باعث میشه اسرائیل تا این لحظه ورودی نداشته باشه به جنگ. ولی یه نکته ای رو نمیشه فراموش کرد، اسرائیل در رویکرد عملیاتی خودش در خصوصا یک دهه اخیر یک چیزی رو به وضوح نشون داده. اونجایی که از یک جبهه عقب نشینی میکنه، داره آماده میکنه خودش رو برای ورود به یک جبهه جدید. در حال حاضر عوامل و اعوان و انصار جمهوری اسلامی این عقب نشینی تاکتیکی اسرائیل از لبنان رو دارن جشن میگیرن و به نوعی دارن میگن که اسرائیل بالاخره تسلیم شد. واقعیتی که وجود داره اینه که قبل از این که اسرائیل بخواد علیه جمهوری اسلامی هم کاری انجام بده، چه در جنگ 12 روزه چه در جنگ 40 روزه، ما شاهد این بودیم که عقب نشینی هایی رو از منطقه نوار غزه داشت. بله. و به نوعی در یک جبهه صلح ایجاد.
1: ولی حملات اسرائیل عملا ادامه داره به ویژه در غزه. اینو نمیشه نادیده بگیریم.
0: در حال حاضر در غزه بله. بله. در غزه ادامه داده، ولی از لبنان یک عقب نشینی تاکتیکی انجام داده.
1: بله.
0: دقیقاً به نکته مهمی اشاره می‌فرمایید. خیلی مهمه که ما ببینیم آیا در وضعیت غزه هم به زودی تغییر ایجاد خواهد کرد یا نه، چون این میتونه یکی از نشونه های اون کاری باشه که میخواد مقابل جمهوری اسلامی پیش بره.
1: درست، غزه واقعا مهم است، ولی هر روز اونجا آدم کشی جریان داره و کسی هم نیست که پرسان کنه و هر روز هم مردم قربانی داده میره در غزه در نتیجه حملات اسرائیلیا. حال آقای مدرس، اینمی وضع دیگه قابل دوام نیست، ولی اون فاز بعدی یا فصل بعدی چیست؟ یا آمریکا نیرو به ایران خواهد فرستاد یا حملات خود بسیار خطرناکتر خواهد ساخت؟
0: ببینید، نیرو فرستادن به ایران بحث اینقدر کوتاه و کوچکی نیست، به خاطر اینکه شما باید یه واقعیتی رو در نظر بگیرید و اون واقعیت اینه که برای اینکه کشوری به وسعت ایران رو و با توجه به ساختار ایران رو شما بخواید بتونید به شکل زمینی واردش بشید، خب کارشناسا تخمین میزنن شما چیزی بین 800 هزار
1: بله.
0: تا 1,200,000 سرباز نیاز خواهید داشت. اینها اعداد بسیار بزرگی هستن. از سمت دیگه میرسیم به بحث اشغال یک سری از جزایر ایران در جنوب. این هم دوباره نکته مهمیه، چون بحث فقط اشغال نیست. ایالات متحده توانایی این رو داره که بسیاری از این جزایر رو اشغال کنه. بحث روز بعد اشغاله، آیا میتونه از اینها نگهداری کنه یا نه. تجربه های تاریخی نشون دادن که نگهداری از اماکن استراتژیک مثل این جزایر میتونه خیلی فرسایشی باشه.
1: درست، پس آقای صالحی شاید چی وضعی باید باشیم یا انتظار چی وضعی باید داشت؟ آیا جمهوری اسلامی کوتا میآید؟ آیا جمهوری اسلامی در نهایت مجبور میشه که تسلیم شوه و آنچه که به نفع منطقه و به نفع مردم ایران است به او تصمیم تن بده؟
2: مطمئنا ایران تسلیم نمیشه. در حال حاضر هم دست بالایی داره در مقابل زیادی خواهی های آمریکا و اسرائیل. مطمئنا ایران به یک فرصت تاریخیه برای ایران که یک بار و برای همیشه در یک به اصطلاح بزنگاه تاریخی استقلال سیاسی خودش رو به ثبات برسونه و بتونه اون بازدارندگی دفاعی و نظامی خودش رو هم به اصطلاح اثبات کنه. این فرصتیه که ایران مطمئناً اون رو از دست نخواهد داد. این آمریکاست که در نهایت باید بپذیره که راه حل‌ها و رویکردهای نظامی نتیجه‌ای نخواهند داد، همونجور که در افغانستان نتیجه نداد، همونجور که در عراق، یمن، لیبی، در ویتنام انجام نداد. اما مطمئناً شکست آمریکا در این جنگ در مقابل ایران نتایج بسیار وخیمی در سطح بین المللی برای آمریکا خواهد داشت. شکست آمریکا در عراق ضرورتاً معادلات قدرت رو در سطح بین المللی تغییر نمیده، اما این جنگ اگر این گونه به پایان برسه با این نتیجه که ایران قدرت نظامی خودش رو ثابت کنه، برای آمریکا مطمئناً نتایج وخیمی خواهد.
1: سپاسگزارم از آقای آنصاری و مدرس که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها و شریعت به منافع خودشان

0: استفاده میکنن.
1: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
2: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
3: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد حملات دوربرد این کشور اهداف مهمی را در مناطق کراسنوودور و استاورپول روسیه شامل مراکز لوجستیکی که در تامین قطعات پهپاد و تجهیزات نوبری برای ارتش روسیه نقش دارند و همچنین یک انبار نفت دیگر را هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای اوکراین همچنین در آبهای دریای سیاه و دریای آزوف نیز یک نفتکش و چهار کشتی باری متعلق به نوگان سایه روسیه را هدف قرار دادند. تاتیانا کیم، مدیر و یکی از بنیانگذاران شرکت وایلد پرس، اعلام کرد حمله دیگر به انبارهای این شرکت، بزرگترین خرده فروشی آنلاین روسیه، چندین زخمی بر جای گذاشته است.
7: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: وقت شما بخیر. به خبرهای دوی بعد از ظهر از افغانستان انترنشنال با من خاطره صفای خوش آمدید. سرخط ها
1: دری منزل پورو دری کوتی می مکمل وڑی دی سر دیش بسخانه و کشنابونه و مغصره او در دری کوتی پاتی دی دست اوران ویجار پروت دی.
0: روستاهای ویران و خانواده های چشم انتظار در نورستان، 23 نفر کشته شده و 85 نفر همچنان ناپدید هستند. سیلاب صدها خانه و هزار جریب کشتزار را تخریب کرده. فشار بر پاکستان برای پاسخگویی درباره حمله به مرکز امید. بنت خواستار پیگیری یافته های گزارش حرف بین الملل شد. اسلام آباد گزارش را یک جانبه خواند. ترور مرموز در هرات. فرمانده محلی پیشین ولسوالی و بعد در نزدیک دفتر استخبارات طالبان ترور شد.
2: لا اله الا الله ضربه و سلام ضربه و سلام اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله.
0: و دوازدهمین شب حمله آمریکا به ایران. ترامپ تهدید کرد با هر حمله در تنگه هرمز یک زیرساخت را هدف میگیریم. اسرائیل پدافند هوای خود را فعال کرد. طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب‌های ویرانگر در نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجوی ادامه دارد. بر اساس آمار طالبان 746 خانواده از سیلاب آسیب دیدند و صدها خانه، تأسیسات عمومی و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. الهام کریمی گزارشی دارد.
3: از وداع با جان باختگان تا جستجوی آخرین نشانه های زندگی در میان گرولای. نورستان هنوز در شوک سیلابی است که در چند دقیقه ده ها خانواده را داغدار کرد. خانه هایی که تا دیروز سرپناه بودند اکنون به ویرانه تبدیل شدند.
1: دلت دری منزل پورو دری کوتی می مکمل وڑی دی سر دیش بسخانه و تشنابونه و مغصره او در دری کوتی پاتی دی دست اوران ویجاعت پروت دی او ماشمان هم مونگا استلی دی بل کم گواندی خواتمی بولی او دا کور دی دا می اوران ویجاعت پروت دی زوست ایرانی ما چیز دیو باندی چیو کم.
3: شهردار طالبان برای نورستان نیز از جمله قربانیان این سیلاب بود. نزدیکانش میگویند ظرف چند دقیقه ساختمان شهرداری در میان سیلاب فرو رفت و او همراه با چند تن از کارمندانش جان باخت.
4: نور یو څلور مدیران هغه سره پاتې و یو سروال صاحب و او ما ورته غو که خو هغه وویل چې دا ماشوم وي سه هغه خپله د موبایل کې سبق ویله د دروازې سره ولاړو او ته بېرته ننوته ته اتاق چې ننوته زه نور پوه شوی نه یم دا هلک ما د دروازې ته چې ورسو دا سیلابه رسېدلی و شاته مې وکړه د بسته شروالی وړی نو شروالی نه و.
3: طالبان میگویند ده ها نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. ابهام درباره سرنوشت مفقود شدگان نگرانی ها را از افزایش شمار قربانیان تشدید کرده است. نورستان به دلیل بارندگی های شدید فصلی و شیب تند کوه ها از ولایت های سیلاب خیز افغانستان به شمار می رود. جایی که آب باران در مدت کوتاهی به سیلاب‌های ویرانگر تبدیل می‌شود. کوهستانی بودن منطقه نیز دسترسی نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده را دشوارتر کرده است. با ادامه فصل سیلاب‌ها، ریاست هواشناسی طالبان در روزهای اخیر بارها درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در ولایت‌های مختلف هشدار داده است. وقوع سیلاب‌های تازه در شرایطی که نهادهای امدادرسان با امکانات محدود سرگرم رسیدگی به مهاجران بازگشته‌اند می‌تواند عملیات امدادرسانی را با چالش‌های مضاعف روبرو کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: امام محمد وریماچ یکی از باشندگان ولایت نورستان روی خط تلفن با ماست. آقای وریماچ، با گذشت چند روز وضعیت در نورستان چگونه است؟
5: طوری که شما میدانید از روز شنبه تا کنون نورستان شاهد بارندگی های بسیار شدید است و این بارندگی های مربوط به موسم و همچنان تحولات اقلیمی هست که نورستان در گذشته چنین تجربه را نداشته. متاسفانه روز شنبه باران های بسیار شدید در حدود 8 کیلومتری در منطقه دندررای ولسوالی مندول ولایت نورستان صورت گرفت که بعد از 3 بجه در حدود 25 دقیقه باران بسیار به گونه شدید آمد که هست 27-28 نقطه سیلاب سرازیر شد، ولی چون که مردم محل آنجا تجربه دارن، وقتی که میزان باران زیاد بود کوشش کردن خود به یک جای امن برسانن، ولی باز هم تعداد 27 نفر زخمی شدن و در حدود 78 مال هم تلف شد و در حدود 9 خانه از بین رفت، یک مسجد و 3 آسیاب و 3 هم به حساب پایه های بندهای کوچک برق، و همچنان به میشه گفت که به صدها به هزارها جریب زمین زراعتی از بین رفت که در دو حالت بود، یکی همچون که هجوم سیلاب هایی بود که تحت به حساب آسیب قرار گرفت مستقیم، و از طرف دیگه همی طوفان شدید باعث شد که فضلهایی که تقریبا رو به فصل بود اینا را هر همه را هموار بکنند. از طرف دیگه در این منطقه حدود 7 جوی زراعتی با کلان از بین رفت و همچنان سرک عمومی در حدود 6 کیلو مسدود شد و سرک های فرعی هم آسیب دید.
0: درست. خب آقای وریماچ، به اساس گزارش ها 10 نفر همچنان مفقود هستند، آیا عملیات نجات ادامه دارد؟
5: خب ببینید، نورستان با جغرافی های بسیار وسیع و پیچیده و همچنان دره‌های طویل و کوههای بلند موقعیت داره که متاسفانه در اکثریت نقاط نورستان هنوز تلفن یا خدمات مخابراتی نیست و همچنان ما اطلاعات دقیق هم نداریم. موضوعات بیشتری که ما شاهد تقریبا بعد از سه‌شنبه یا دوشنبه در مرکز پارون سیراب بسیار شدیدی که آمد، بیشتر رسانه ها گزارش از خود مرکز و پارون دارن که متاسفانه این سیراب در وسط و حساب اماکن دولتی و تجارتی صورت گرفت و در اینجا از که ما شاهد خسارات بسیار هنگفت هم بر دولت و هم به سکتور خصوصی داریم که در حدود 1.5 نفر هنوز مشخص نیست که زنده هستن یا چرای شهید شدن، و طرف دیگه برای مردم محل هم بسیار تلفات و همچنان آسیب بسیار بزرگ رسید، ولی از دیگر نقاط نورستان هنوز معلومات درستی در دست نیست. ما حتی در ولسوالی مندول چندین نقاط دیگه هم سیلاب آمده که هنوز آمارش دقیق نه دولت دسترسی داره و نه هم به رسانه ها رسیده است. بنابراین سیلاب ها در نورستان مربوط تنها بر مرکز و پارون نبوده، ولی بسیار گسترده هست. ما امیدوار هستیم که مسئولین جمع نهادهای ملی و بین‌المللی کمک رسان کوشش بکنن که به تمام مناطق نورستان تیم را بفرستن و بر مردم کمک رسانی بکنن.
0: امام محمد وریماچ، باشنده نورستان، ممنون اشتراک و جزئیاتی که با ما شریک ساختین. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل میگوید محدودیت ها بر عملیات امدادی در افغانستان در ماه جون دو برابر شده است. اوچا از 60 مورد مداخله، خشونت و محدودیت رفت آمد امدادگران خبر داده که در نتیجه 21 برنامه امدادی تعلیق شده است. همزمان ماموران طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند را بازداشت کردند. الیاس منصور گزارش میدهد.
6: سنگ‌اندازی طالبان در مسیر فعالیت‌های امدادی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه از افزایش مداخلات طالبان در فعالیت‌های امدادی به ویژه در مناطق غربی و جنوبی افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، این مداخلات شماری از برنامه‌های امدادرسانی را مختل کرده و در برخی مناطق به تعلیق فعالیت‌های بشردوستانه انجامیده است. بازداشت امدادگران، دخالت در اجرای برنامه‌های بشردوستانه و تجدید محدودیت‌ها بر کارکنان زن از جمله موارد ثبت شده در ماه جون است. در این ماه محدودیت در استفاده کارکنان امدادی از تلفن‌های هوشمند، ثبت 11 مورد خشونت ماموران امر به معروف طالبان علیه کارکنان و تأسیسات بشردوستانه، بازداشت کارکنان به دلیل رعایت نکردن مقررات طالبان درباره ریش و پوشش، ثبت 30 مورد محدودیت با انگیزه های جنسیتی، ممانعت از استخدام و فعالیت کارکنان زن، جلوگیری از دسترسی زنان به کمک های بشردوستانه، محدودیت مشارکت زنان در برنامه های آموزشی و خدماتی و محدودیت در رفت و آمد کارکنان امدادی فعالیت های بشردوستانه را با چالش مواجه کرده است.
7: بعد از حاکمیت طالب در افغانستان در این مدت 5 سال روز به روز خدمات نهادهای امدادرسان محدود میشه و هر از گاهی کارمندان از اینا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. نظارت جدی بر فعالیتهایشان وجود داره، مداخله جدی وجود داره، حتی توزیع کمک های بشری تحت نظارت مداخله گروه طالبان صورت میگیره که اکثرا به ملیشه های گروه طالب و نیروهای از اونا توزیع میشه.
6: در تازه ترین مورد، طالبان با یورش به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل 6 کارمند آن را بازداشت کردند. 2 نفر از بازداشت شدگان از بستگان زرقای افتلی رئیس نهاد هستند. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که پیشتر بخش زنان سازمان ملل درباره احتمال توقف فعالیت بیش از نیمی از نهادهای حامی زنان در افغانستان هشدار داده بود. وضعیتی که آخرین راه های دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، حمایت روانی، آموزش های حرفه‌ای، کمک های بشردوستانه و برنامه های درآمدزایی را مسدود خواهد کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. در نشست معرفی بازار افغانستان در ایران، مقام های ولایت کرمان اعلام کردند که مصمم به ایجاد پل اقتصادی میان دو کشور هستند. مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان، گفت که این ولایت به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و نزدیکی به آب‌های آزاد، ظرفیت تبدیل شدن به هاب لوجستیکی برای صادرات مجدد کالاهای افغانستان را دارد. در این همایش، ضمن اینکه رئیس اتاق مشترک افغانستان و ایران خواستار تسهیل در صدور ویزا و تردد تاجران شد، تفاهم نامه تأسیس شعبه کرمان اتاق مشترک نیز به امضا رسید. روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان گسترش یافته و دیگر تنها به مجرمان و افراد خطرناک محدود نیست. بر اساس تصمیم تازه دولت آلمان، مردان بزرگسال و مجرد که درخواست پناهندگیشان رد شدن نیز مشمول این روند می شوند. شورای پناهندگان ایالت هسن این تصمیم را غیر مسئولانه خوانده و درباره عادی شدن اخراج افغان ها هشدار داده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان آزمون شفاهی دینی را در نهادهای تحصیل اجباری کرده است. بر اساس این تصمیم، تمام دانشجویان و کارمندان دانشگاه ها و شفاخانه های تدریسی باید درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون بدهند. طالبان میگن با افرادی که از اشتراک در آزمون خودداری کنند، مطابق مقررات علمی و اداری برخورد خواهد شد. توجه کنید به خبر فوری. وزارت خارجه پاکستان میگه که بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد حمله به مرکز درمانی معتادان در کابل در خلای اطلاعاتی تهیه شده است. طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری گفت که معلومات نهادهای حقوق بشری بدون مدرک و غیر مستند است. این وزارت میگه که طالبان از مراکز درمانی و شفاخانه ها استفاده شیطانی میکند. سازمان عفو بین الملل دیروز اعلام کرد که حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد و خواستار تحقیق بی‌طرفانه در این مورد شده بود. با این حال، گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان از تحقیق تازه عفو بین الملل درباره حمله هوایی پاکستان به مرکز تداوی معتادان در کابل حمایت کرد. ریچارد بنت تاکید کرده که یافته های این گزارش باید بسیار جدی گرفته شود و بر اساس آن اقدام شود. برای بحث بیشتر، امین اللهی حبیبی، کارشناس ارشد، را در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، چرا پاکستان مخالف تحقیق درباره حمله به این مرکز است؟
8: ببینید، گزارش عفو بین الملل به شکلی ثابت میکنه که در اینجا استفاده نظامی از این مرکز نمیشده. و این مرکز یک مرکز بازپروری معتادان بوده که یافتهای سازمان هیچ مدرکی را پیدا نکرده که در اینجا سلاحی پنهان شده باشه یا سلاحی بوده باشه یا فعالیت نظامی در داخل این قرارگاه یا این مرکز بوده باشه. بنابراین حمله ای که صورت گرفته به احتمال خیلی زیاد جنایت جنگی است و این باید تحقیق شود. و در تحقیقی هم که میخواهد، تحقیق از نهادهای داخل پاکستان میخواهد، یعنی این که خود پاکستان به عنوان یک عضو سازمان ملل که متعهد به کنوانسیون های بین المللی هست در مورد حقوق، عرض کنم که غیر نظامیان و بحث های دیگه در مورد مسائل جنگ و امثال از اینا، قوانین جنگی، و تحقیق بکنه ببینه اینجا خودشون در مسیر در داخل کشور که ببینه چه نهادهای مسئول بوده. وقتی که اگر اینجا مرکز نظامی نبوده و حمله شده، یک کسی باید تصمیم گرفته باشه، یک کسی باید اطلاع داده باشه. این سلسله از کنم که تصمیم گیری که به این منتهی شده که بعد حمله بکنه به اینجا کی بوده، این تحقیق داخلی هست. ولی چرا پاکستان مخالفت میکنه؟ خیلی به نظر من دلیل منطقی
0: خود سوال دیگه اینجاست آقای حبیبی، که در این مرکز که پاکستان مورد حمله آن را قرار داد، افراد زیادی برای بازپروری آورده شده بودند، متادانی بودند که امید برای زندگی داشتند در اونجا. حالا چی کمکی به تامین امنیت در پاکستان میکنند؟
8: این نشان میده که حالا که ثابت شده که اینجا مرکزی است که در اینجا فعالیت نظامی نبوده، پاکستان باید به نظر من پاسخگو باشه. این که در ارتباط با سوال شما، نه تنها به کمکی به وضعیت امنیتی در پاکستان نمیکنه، بلکه پاکستان مثل که میخواد یک شکلی افکار عمومی رو به سمت دیگری ببره. اگر شما با طالبان مشکل دارین که مراکز طالبان رو میدانین، وزارت های دفاع و داخله و نمیدونم بقیهش رو میدانین، مقر رهبرشون رو میدونین، برو اونجا رو بمتونه بندازین. چرا در یک مرکزی که هیچ ربطی به مسائل نظامی نداره شما میایین اینجا صدها انسان رو جانشان رو میگیری و زخمی میکنی؟ و اینجاست که به نظر من تحقیق، البته عفو بین الملل میگه که تحقیق داخلی شود در داخل پاکستان، ولی درک می ایسه که باید تحقیق بین المللی شود، چون در اینجا شهروند مظلومی در اینجا جان خود از دست داده که هیچ کسی مسئولیتش به عهده نمیگیره. این تحقیق به نظر من تحقیق بین المللی باشه که پاسخگو قرار بده پاکستان.
0: خب حالا تحقیق و پیگیری عفو بین الملل در آینده مانع حملات به مراکز غیر نظامی خواهد شد؟
8: به احتمال خیلی زیاد فشار خواهد آورد به پاکستانیا، که به هر حال اگرچه که افغانستان حالا به صاحب است، شما هر جا که دلتون میخواست بم مندازین، میزنین، میکشین، و حکومتی هم که در تحت نام حکومت در افغانستان حاکم است، این هم یا وابسته به شماست یا اینکه وابسته به استخبارات دیگه است، تعهد به افغانستان و مردم افغانستان نداره. بنابراین قلمرو جغرافیایی در دستان است، می بم بندازین. ولی حداقل نهادهای معتبر بین المللی نگاهشان هست در اونجا، میبینن که شما چیکار میکنین، و به همین خاطر احتمالاً یک زنگ خطر باشه برای پاکستان، یا که دیگه دستتان خیلی باز نیست در اینکه هر جای دلتان خواست بم بندازین. و احتمالاً تحقیق شما احتمالاً در آینده اینا برگرده در صورتی که اوضاع سیاسی تغییر بکنه.
0: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، ممنون حضورتان. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سر خطا.
1: دری منزل پورو دری پوتیم مکمل وڑی دی سره د اجسانه او کرشناونه او مغه سره او بدری کوټه پاتې دي د اوران ویجاړ پروت دي.
0: روستاهای ویران و خانواده های چشم انتظار در نورستان، 85 نفر همچنان ناپدیدند. سیلاب ستا خانه و هزار جریب کشتزار را تخریب کرده.
9: کافر میتری نمیکنه ریسیکو.
10: این مسلمان است، اینو مسلمان است، مسلمان این رقم میکنه.
0: شکایت دست فروشان در ولایت قندوز، کسبکاران از برخورد ناعادلانه مسئولان محلی طالبان شکایت دارند. و در ادامه این برنامه خبری، خروج مدل آزمایشی هوش مصنوعی اوپن ای آی از محیط تست. این مدل برای تقلب در آزمون به سرورهای یک شرکت واقعی نفوذ کرد. ارباب جمعگل ساغری، فرمانده محلی پیشین و از متنفذان ولسوالی اوبه هرات، از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. این رویداد روز سه‌شنبه هنگام بازگشت او به خانه و در حدود 100 متری دفتر استخبارات طالبان رخ داده است. انگیزه و عامل این قتل روشن نیست و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. برنامه امروز زندگی مردم به شکایت شماری از دست فروشان ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز اختصاص دارد. آنان از برخورد ناعادلانه مسئولان محلی طالبان شکایت دارند. همکارم نقیب بیان که پیام های شما مخاطبان را مرور کرده اینجا در استودیو با ماست. مشکل اساسی کسبکاران در قندوز چیست؟
11: خاطر مشکل دست فروشان، مشکل کراچیرانان که در روی جاده ها کار میکنن، یکی از مسائل است که هر روز ما در این مورد از مخاطبان خود پیام های دریافت میکنیم از ولایت های مختلف افغانستان، از ولسوالی های مختلف افغانستان. اما امروز پیام را که دریافت کردیم از ولسوالی امام صاحب ولایت کندز است. مخاطب ما در این پیام نشان میده که کراچی هایی که اونا ترکاری و سبزیجات در اون مفروشن چطور توسط ماموران طالبان اجناسشان بر روی جاده ها ریخته میشه. شما میفهمین که وقت ترکاری و سبزیجات بر روی جاده ها برسه دیگه او با فروش نمیرسه. مخاطبان ما میگن که اینمی اجناس که ما مفروشیم توسط فروش اینمی ما یک لقمنان برای حال اولاد خودشان به خانه میبریم. از این خاطر است که مخاطبان ما در این پیام که شما میبینین و مشنوین سوال میکنه که آیا این عمل کرده ماموران طالبان یک عمل کرده اسلامی است؟ چرا این سوال میکنن؟ به خاطر که طالبان ادعا میکنن که نظام از اونا، حاکمیت از اونا، حاکمیت اسلامی است. این پیام میبینیم و دوباره برمیگرد.
0: درست.
12: چی بگیم به هرچی هم بینداز. کم اسلام خود، نفره خود ببینن.
13: اینم نکنم.
12: چی حالا؟ چی حالا؟ ای لگن نگی بودرنگ ای مال مسلمان است اینجا
10: چی رقم است؟
9: کافر میتونی نمیکنه ایره سیکو
10: این مسلمان است. اینو مسلمان است. مسلمان این رقم میکنه.
0: آیا طالبان به این عمل کردشان واکنش و یا وضاحتی داشتن؟
11: خود طالبان در مورد که در کابل اینا به آزار و اذیت کراچی رانا و دست فروش ها پرداختن ادعا میکنن که خب کثرت کراچی بانا و دست فروش ها بروی جاده سبب میشه که جاده ها مسدود شود. اما مردم میگن که ما خو مشکل داریم، ما به یک لقمنان ضرورت داریم، اینمی یک وسیله است که ما در خانه نان میبریم، خیلی کار ما چطور میشه؟ در بسیاری موارد مشکل ای است خاطره که اینا کراچیبانا را، اینمی کراچی های از اینا را به هفته ها میرن ضبط میکنن و اینا هفته ها اینا سرگردان میشن. اما وقت بیشتر گفتم که در کابل استدلال میکنن، خود جادهای کابل جادهای مستهم است. اما این پیامی را که امروز ما داشتیم ای از ولسوالی امام صاحب ولایت کندز است. ای یک ولسوالی است و جاده ها به اندازه کابل مستهم نیست.
0: همکارم نقیب بیان، ممنون حضورت. سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی برای 12 شب پیاپی اهداف نظامی ایران را در خشک و دریا بمباران کردند. این فرماندهی با انتشار ویدیوی گفته در این دوران بارهای موشک و پهپاد، مراکز نظارت ساحلی، تجهیزات پدافند هوایی و توانایی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفت. سنتکام بار دیگر تاکید کرده که بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در حالت آماده باشه کامل قرار دارند. همزمان رسانه ایران از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در چندین شهر خبر دادند. گزارش عمدتاً از وقوع انفجار در جنوب و جنوب غرب ایران حکایت دارند و مناطق در مرکز، غرب و شمال غرب نیز شاهد انفجار یا پرواز جنگنده ها بودند. معاون والی خوزستان گفته که در حمله آمریکا به مرز شلمچه در جنوب ایران 2 کشته شدند.
2: لا اله الا الله غربه وسلام وسلامه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا ولي الله غربه وسلامه
0: او شتي. با این حال رئیس جمهور آمریکا میگه کشورش در جنگ کنونی در حال پیروزی است و اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی گفت ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت. او همچنین تهدید کرده که در برابر هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها آمریکا یک پل یا نیروگاه برق را در ایران حتی در تهران هدف قرار خواهد داد.
14: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودند. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنیم.
0: دونالد ترامپ همچنین با ادای احترام به نظامیان کشته شده در جنگ با ایران گفته جمهوری اسلامی زیر فشار سنگین به دنبال توافق است، اما هنوز برای دستیابی به آن آمادگی ندارد.
15: بگذارید به شما بگویم، آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتند که میخواهند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق نیستند، چون هر بار که به توافق میرسند میخواهند آن را تغییر دهند و همه چیز را عوض کنند. آنها هنوز آماده نیستند، اما خیلی زود آماده خواهند شد. ما در برابر جمهوری اسلامی ایران در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که آنها هرگز نتوانند آن کاری را که با افراد بسیاری انجام داده اند با ما انجام دهند. می‌دانید آنها بیش از 52,000 معترض را کشتند، افرادی که در حال اعتراض بودند. طی 4 ماه گذشته بیش از 52,000 نفر کشته شدند. هیچ کس نمی‌خواهد درباره آن صحبت کند. رسانه‌های جعلی که آن عقب هستند هرگز به این موضوع اشاره نمی‌کنند.
0: در پی احتمال تشدید درگیری ها سطح آماده باش در اسرائیل به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این اقدامات در 11 روز متوالی تبادل آتش بس انجام می شود. همزمان آمریکا به اسرائیل خبر داده که دامنه حملاتش علیه جمهوری اسلامی را گسترش می دهد و برای نخستین بار از بمب افکن های سنگین برای حمله به اهداف در خاک ایران استفاده خواهد کرد. همکارم بابک ساقی از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، گزارش ها از آمادگی ارتش اسرائیل برای پیوستن به جنگ خبر می دهد. در اسرائیل ارزیابی ها چیگونه است؟
16: میشه گفت که بوی جنگ میاد در اسرائیل و این را میشه به وضوح احساس کرد. شهر رمتگن در مرکز اسرائیل، شهرداری او منتظر دستور فرماندهی پشت جبهه هم نمیشه و دقایق پیش اعلام میکنه که تصمیم گرفته که تمام پناهگاه های عمومی شهر را باز بکنه. او میگوید که خطر شلیک موشک از ایران در آخر این هفته افزایش پیدا کرده و دیگر چشم پوشی نمیشه کرد و برای همین تصمیم گرفته که پناهگاه ها را باز بکنه. نهادهای امنیتی در اسرائیل هم میگویند که تنش ها بین آمریکا و ایران میتونه در روزهای آینده تشدید جدی داشته باشه و شامل شلیک به سوی اسرائیل هم بشه. نهادهای دفاعی میگویند که در حال حاضر این روند تشدید تنش رو به رشد هستش و روندی هستش که به صورت مرحله به مرحله داره پیش میره و ارزیابی در اسرائیل این هستش که حتی این امکان وجود داره که قبل از رویارویی مستقیم بین ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خودش مثل حزب الله لبنان و یا حوثی‌ها برای پرتاب موشک به سوی اسرائیل استفاده بکنه. حوثی‌ها از قبل پهپادها و موشک‌هایی را در خط ساحلی مستقر کردن و ارتش اسرائیل هم در رابطه با این موضوع برای دفاع آماده هستش. اسرائیل فعلا از صحنه خارج هستش. درست زمانی که من و شما با هم صحبت می‌کنیم جنگی در اینجا اتفاق نمی‌افته، اما به نظر میاد که این اتفاق در روزهای آینده امکان داره که اتفاق بیفته و اگر اسرائیل مجبور به حمله بشه، به گفته مقامات اسرائیلی این حمله با حملاتی که در جنگ پیش اتفاق افتاد بسیار متفاوت خواهد بود. هم مسائل غافلگیر کننده برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته اسرائیل و هم اینکه ضربات بسیار بزرگ خواهد بود. وزیر انرژی اسرائیل الی کوهن ساعتی پیش میگوید که اسرائیل در سطح آماده باش بالا قرار گرفته و در مقابل تحولات احتمالی آماده هستش. کوهن میگوید که برای هر سناریو و هر تحولی ما آماده هستیم و اگر جمهوری اسلامی اشتباه بکنه و تصمیم بگیره که به اسرائیل شلیک بکنه، با قدرت به این حمله پاسخ خواهیم داد. در پایان باید بگویم که با آنکه جنگ شروع نشده اما اسرائیل کاملا خودش را آماده کرده.
0: ممنون همکارم بابک ساقی از تل آویو. شرکت اوپن ای اعلام کرده است که برخی از مدل‌های آزمایشی هوش مصنوعی این شرکت بدون هدایت انسان از محیط آزمایش خارج شده و در حین تلاش برای تقلب در یک آزمون امنیت سایبری با سیستم‌های عملیاتی یک شرکت دیگر دسترسی پیدا کرده‌اند. این اقدام به صورت خودکار و در جریان یک شبیه‌سازی رخ داده است. رخ داده که کارشناسان امنیت سایبری و هوش مصنوعی سال‌ها درباره احتمال وقوع آن هشدار داده بودند. همکارم بنفشه یعقوبی برای جزئیات بیشتر در استودیو با ما همراه شده. بنفشه، خارج شدن مدل آزمایشی هوش مصنوعی بدون دخالت یا هدایت انسان خیلی جالب است.
17: واقعا خاطره که خیلی شگفت‌انگیز و هست. جزئیاتش و کم دقیق‌تر اگر بریم، این مدل جدید و آزمایشی شرکت اوپن ای آی که سازنده چت جی پی تی میباشه در یک محیط کنترل شده وجود داشته، اما این مدل هوش مصنوعی دانسته که یک آسیب پذیری امنیتی که از قبل شناخته نشده او را دریافت کنه، از او طریق بتانه به انترنت دسترسی پیدا کنه. خب زمانی که این مدل هوش مصنوعی میره به انترنت دسترسی پیدا میکنه، یک از شرکت های دیگره که داده های هوش مصنوعی و بعضی از مدل های دیگر هوش مصنوعی را خود جا داده با نام هگینگ فیس دو با سیستم های داخلیشون نفوذ میکنه و بعضی از اطلاعات نیز از اونجا استخراج میکنه از داخل شرکت با نام هگینگ فیس.
0: خب حالا چرا این رخداد منجر به نگرانی در حوزه امنیت سایبری شده؟
17: قبلا خودت یک اشاره کردی که پژوهشگران قبلا هشدار دادن که وقایع امنیت سایبری شاید رخ بدن، که فعلا به طور اولین بار است که به طور عمومی چنین قضیه فاش شده. خب نگرانی از اینجاست که انسان ها یا شرکت های هوش مصنوعی محصول را ساختن که اگر محدودیت بالاش وضع نشه، تدابیر امنیتی گرفته نشه، بالاخره میتونه از کنترل انسان ها خارج شوه و میتونه که به سیستم های خیلی شرکت های دیگر نفوذ پیدا کنه. یک مسئله بسیار بزرگ و قابل نگرانی هم است
0: و منجر به واکنش های گسترده میان کاربران و کارشناسان هم شده. بنفشه،
17: دقیقا.
0: ممنون برای جزئیاتی که با ما به اشتراک گذاشتی. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از جهان. جسد دانیل صیاد، مدیر پیشین مدلینگ و از افراد مرتبط با جفر اپستین در خانه‌اش در رومی پاریس پیدا شد. اسناد نشان می‌دهد که شماری از دختران مدل از جمله افراد زیر 18 سال را به اپستین معرفی کرده بود. این دومین بار است که جسد فرد مرتبط با اپستین در فرانسه پیدا می‌شود. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا، برای تعیین زمان رسیدگی به پرونده قاچاق مواد مخدر در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد. قاضی زمان محاکمه مادورو و همسرش را 11 جوزای 1406 تعیین کرده است. آنان اتهام‌های جنایی از جمله توطئه برای واردات کوکائین را رد کردند، اتهامهایی که میتواند برای مادورو حبس ابد در پی داشته باشد. موزیم لافر فرانسه پس از 9 ماه تالار تاریخی آپولون را دوباره برای بازدید کنندگان گشود. این تالار پس از سرقت 8 قطعه از جواهرات سلطنتی به ارزش 102 میلیون دلار بسته شده بود. جواهرات سرقت شده همچنان ناپدیدند و 4 مظنون در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. آمریکا و عربستان سعودی توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافق 123 را امضا کردند. این توافق می تواند راه را برای ایجاد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان هموار کند. وزیران انرژی آمریکا و عربستان این توافق را همراه با سندی برای نظارت بر استفاده صلح‌آمیز از مواد و فناوری هسته‌ای امضا کردند. توافق پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این توافق نیامده است. این توافق برای بررسی به کنگرس فرستاده خواهد شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل به افغانستان انترنشنال گفت احتمالاً آمریکا میکشد عربستان سعودی را به الگوی برای توسعه انرژی اتمی صلح‌آمیز در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تبدیل کند.
18: پس از تقریباً میشود گفت دو دهه تلاش عربستان برای اینکه بتواند یک زیرساخت پایدار تولید نیروی الکتریسیته از طریق انرژی اتمی را در نتیجه مذاکراتی که با کشورهای گوناگون انجام دادند، روسیه، چین، فرانسه، حتی آلمان، بالاخره این توافق میان عربستان سعودی و ایالات متحده امضا شد. قبلا این توافق قرار بود در زمان آقای بایدن امضا بشه، ولی آقای بایدن دولتشون این رو منوط به این کرد که عربستان سعودی به توافق ابراهیم بپیونده و این از نظر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قابل قبول نبود، چون اسرائیلی‌ها تحت دولت آقای نتانیاهو حاضر نیستند و نبودند در اون موقع که مسئله استقلال فلسطین را و مسئله دو کشوری را در اونجا به رسمیت بشناسند. بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به تخفیف‌هایی که پرزیدنت ترامپ به عربستان سعودی دادند و با توجه به اینکه هیچ پیش شرطی در مورد توافق ابراهیم قرار نداده اند در این قراری که با عربستان سعودی امضا کرده اند، تمام تلاش برای این هست که عربستان سعودی را در واقع به عنوان یک نمونه ای، یک استانداردی قرار بدهند برای برپایی انرژی اتمی غیر نظامی در شبه جزیره عربستان، در پی امارات و البته در برابر جمهوری اسلامی.
0: کمیته تجارت صنایع آمریکا طرحی را بررسی می‌کند که فروش موتر شرکت‌های با بیش از 15% مالکیت چین را در این کشور محدود می‌کند. حامیان این طرح می‌گویند هدف آن حفاظت از صنعت داخلی و کاهش نگرانی‌های امنیتی درباره فناوری و جمع‌آوری اطلاعات موتر هاست. آمریکا تعرفه گمرکی جدید 25% را بر طیف وسیعی از کالاهای صادراتی برزیل اجرا می کند. این تعرفه جدید صادرات به ارزش 7-11 میلیارد دلار را که معادل 18-26% کل صادرات برزیل به آمریکا است تهدید می کند. اعتراض ها به افشای سوالات آزمون پزشکی پس از برخورد خشونت آمیز پلیس با معترضان در دهلی نو به چندین شهر هند گسترش یافته است. این رسوایی حدود 2 میلیون دانشجو را متاثر کرده و به چالش جدی برای حکومت نرندرا مودی تبدیل شده است. سونا وانگچوک فعال هندی که در حمایت از دانشجویان اعتصاب کرده خواستار توقف سرکوب معترضان شده است. گزارش ببینیم از میروی سوریا.
19: میلیون ها نفر او را با شخصیت الهام بخش فیلم هندی سه احمق یا تری ایدیتس میشناسند. مردی که سالها برای آموزش و نوآوری تلاش کرد. حالا اما سونا وانگچوک نه در صنف درس بلکه بر تخت بیمارستان در 25 روز اعتصاب غذاییش از آینده دانشجویان هند دفاع میکند. سونا وانگچوک مهندس، آموزگار و فعال اجتماعی هند است. او این بار برای اعتراض به برخورد دولت با دانشجویان اعتصاب غذایی کرد. اعتصابی که پس از اعتراض‌های گسترده و درز سوالات آزمون‌های ورودی رشته‌های پزشکی آغاز شد.
20: من هنوز زنده ام. امروز 25 روز اعتصاب غذای من است.
19: وانگچوک میگوید در این مدت 11 کیلوگرم وزن بدنش را باخته. اما تأکید میکند که هدفش تقابل با دولت نیست. او تنها یک خواسته دارد. حفاظت از دانشجویانی که به گفته ای او تنها برای آیندهشان اعتراض کردند.
4: من سرکار سے ونتی کرتا ہوں کہ وہ اور
20: از دولت می خواهم که با دانشجویان با زور و خشونت برخورد نکند.
4: نکریں بچوں پر اور دوسری بات
20: همچنین از مقصر دانستن آنان و تشکیل پرونده های قضایی که باعث دردسر، بازداشت یا زندانی شدنشان شود خودداری کند. تنها خواسته من این است که دولت تضمین دهد چون این اقداماتی علیه دانشجویان انجام نخواهد داد. اگر این تضمین را هر چه زودتر دریافت کنم، به احترام شما و سایر مقام هایی که به دیدنم آمدند، همین امروز به اعتصاب قضایی خود پایان خواهم داد.
19: اعتصاب وانگچوک به یکی از نمادهای اعتراضهای دانشجوی هند تبدیل شده. او چند روز پیش با دخالت پلیس به بیمارستان منتقل شد. پس از حکم دادگاه به یک بیمارستان خصوصی انتقال یافت. در همین حال دو وزیر دولت مودی با او دیدار کردند. دولت نیز می گوید آماده گفتگو درباره بحران امتحان ها است.
21: این موضوع در پارلمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ما آماده ایم درباره آن به صورت مفصل گفتگو کنیم. همچنین آماده ایم تمامی مسائل و موضوعات مرتبط با درز پرسشنامه های امتحانی را در چارچوب پارلمان مورد بررسی و بحث قرار دهیم.
19: سونام وانگچوک، همان مردی که روز الهام بخش میلیون ها جوان برای دنبال کردن رویاهایشان بود، امروز برای دادخواهی کنار همان نسل ایستاده. این بار نه در قالب یک شخصیت سینمایی بلکه در قامت یک فعال اجتماعی، با این پیام که آینده دانشجویان ارزش آن را دارد که برایشان حتی از جان مایه گذاشت. نیروی سوریا، لندن.
0: جشن تولد 4 سالگی پاندای دوقلو در باغ وحش شهر چانگچینگ در جنوب غرب چین برگزار شد. مسئولان باغ وحش به همین مناسبت محوطه نگهداری این پانداها را با گل تزئین کردند. در این مراسم ویژه برای هر یک از این پانداها کیک‌های مخصوصی از میوه و سبزیجات تهیه شد. بازدید کنندگان زیادی برای تماشای بازی و سرگرمی این دوقلو در برف و یخ به باغ وحش آمدند و از تماشای حرکات آنان ابراز خرسندی کردند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن وبسایت ما به نشانی fntl.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت می
22: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: از نگاه دیگر،
24: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
25: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم.
24: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
25: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبان شوه او را نمی‌بینم.
24: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
25: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
23: از نگاه دیگر،
22: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
26: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
27: یک دقیقه خبر.
1: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به دلیل محدودیت‌های طالبان حتی اجازه سفر به زادگاه خود قندهار را ندارد. این منابع گفتند که محدودیت‌ها بر حامد کرزی در ماه‌های اخیر تشدید شده و فشار بر سفرهای داخلی و دیدارهای سیاسی او بیشتر شده است. بر اساس اطلاعات رسیده، آقای کرزی در سال‌های اخیر چندین بار تلاش کرده بود به قندهار سفر کند و با بستگان، بزرگان قومی و دوستانش دیدار کند، اما طالبان با سفر او به این ولایت موافقت نکرده است. این منابع گفتند که طالبان همچنین دیدارهای سیاسی، فعالیت‌های عمومی و رفت و آمد آقای کرزی را به شدت تحت نظارت قرار داده و محدود کرده است.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سبک‌های پرورش اندام، فتنس با آقای عضلات، مرید سروری در سبک وزن بر سکوی قهرمانی استاد و مستر افغانستان شد. در لیگ فوتبال امریکا اینتر میامی با درخشش لوئیس سوارز شیکاگو را از پیش برداشت. و جسپر فلیپسن دوچرخه سوار بلژیمی فاتح مرحله 17 تور دو فرانس شد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. مرید سروری عنوان آقای عضلات سبک وزن افغانستان را از آن خود کرد. سروری که برنمایندگی از ولایت کابل در رقابت‌های پرورش اندام فتنس واقعی عضلات افغانستان شرکت کرده بود، در وزن 70 کیلوگرم بر سکوی نخست ایستاد و قهرمان شد. بدنساز جهان کشور در ادامه عنوان آقای عضلات سبک وزن کشور را هم تصاحب کرد. در این مسابقات بیش از 210 ورزشکار از 21 ولایت کشور به میزبانی کابل با هم به رقابت پرداختند.
1: محمد وحید سروری هستم، قهرمان دمه دوی تیم ملی و آسیا، دارنده ده مدال طلا از تیم ملی افغانستان. بعد از وقتی طولانی 5 سال که داشتم دوباره آمادگی گرفتم و به خاطر مستری سبک وزن افغانستان و خوشبختانه توانستم در وزن 70 کیلوگرم مقام اول و آقای عضلات سبک وزن افغانستان شدم و این دستاورد بزرگ با مردم عزیزم از صمیم قلب تبریک میگم و انشاءالله در آینده آمادگی مسابقات جهانی را دارم که تیم ملی افغانستان بتواند یک دستاورد خوب از مسابقات خارجی داشته باشه و بتوانم با مردم خود یک پرچمدار خوب باشم.
0: در همین حال جمشید سلطانی در وزن 90 کیلوگرم بر سکوی قهرمانی استاد و طلا گرفت. سلطانی که به نمایندگی از تیم کابل در 19 دوره رقابت‌های پرورش اندام افغانستان شرکت کرده بود، با نمایش بهتر و بدن آماده‌تر در این وزن مقام اول را تصاحب کرد. این اولین مدال جمشید سلطانی در رقابت‌های داخلی پرورش اندام افغانستان محسوب می‌شود. نصرت انصاری، نایب قهرمان آرنولد کلاسیک و بدنساز حرفه‌ای افغانستان، معتقد است برگزاری رقابت‌های پرورش اندام افغانستان زمینه معرفی استعدادها و چهره‌های جدید این رشته را فراهم می‌کند و گام مهم در مسیر رشد و پیشرفت پرورش اندام کشور به شمار می‌رود.
2: در بخش سنگین وزن، گلاجان توانست قهرمان وزن خود شود و آقای عضلات سنگین وزن افغانستان شود در سال 1405 و مرید سروری در وزن منفی 70 کیلوگرم توانست قهرمان وزن خود شود و در اخیر هم توانست که جونیور افغانستان یعنی آقای عضلات سبک وزن افغانستان شود و در بخش بزرگسالان که بالای 40 برگزار میشه دو مبارز لغمانی توانست از ولایت لغمان که آقای عضلات بزرگسالان شود. یک مسابقه پر از هیجان، پر از شور و یک مسابقه که در طول 6 سال اخیر اینقدر مسابقه بزرگ و اینقدر مسابقه خوب و پربیننده برگزار نشده بود. من از صمیم قلب تشکری میکنم از فدراسیون محترم و از داورای محترم که یک مسابقه خیلی بانظم و باشکوه برگزار کرده بودن، حق به حقدار رساندن. هر فردی که در این مسابقه اشتراک کرده بود یا برگزار کرده بود از صمیم قلب ازشان تشکری میکنم. واقعا یک مسابقه خیلی جالب بود و آرزوی موفقیت دارم با کل ورزشکارهایی که در پیشرو در مسابقات جهانی و آسیایی اشتراک میکنن. در امان الله باشین. زنده باد افغانستان. تل دیو افغانستان.
0: ورزشگاه فدراسیون فوتبال هرات پس از تکمیل پروژه تعویض چمن مصنوعی قرار است فردا با برگزاری مراسم رسمی دوباره افتتاح و به بهره برداری برسد. این پروژه با همکاری کنفدراسیون فوتبال آسیا اجرا شده و در هفته‌های اخیر مراحل پایانیان از جمله نصب گرانول و آماده سازی زمین به پایان رسیده است. قرار است در مراسم افتتاحیه تیم‌های طوفان هریرود و منتخب هرات در دیدار نمادین به مسافه هم بروند. همچنین از شمار از مربیان و مدیران 4 دوره اخیر لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان نیز تقدیر خواهد شد. همان گونه که در تصاویر مشاهده میکنین برای اجرای این پروژه گروه از مهندسان ترکی به هرات سفر کرده و بر روند نصب و تعویض چمن مصنوعی نظارت داشتن. چمن پیشنین ورزشگاه پس سالها استفاده فرسوده شده بود و دیگر شرایط لازم برای برگزاری تمرینات و مسابقات رسمی را نداشت. اینتر میامی با درخشش لوئیس سوارز لیگ فوتبال آمریکا را با پیروزی اثر گرفت.
3: 5-3 win for the Chicago Fire on September 30th. It's a full strength of Miami.
4: Oh my gosh!
3: Wow! What a disaster!
0: اینتر میامی بامداد امروز 3-2 شیکاگو را از پیش رو برداشت. شیکاگو دقیقه 18 با این گل به خوبی عجیب از میزبان پیش افتاد. لوئیس سوارز دقیقه 27 از روی نقطه پنالتی بازی را مساوی کرد. سوارز دقیقه 51 اینتر میامی را پیش انداخت، هرچند شیکاگو دقیقه 67 بازی را مساوی کرد. اما با گل دقیقه 87 پلامبک اینتر میامی سه امتیاز این مسابقه را از آن خود کرد.
3: What a goal! Huso Ditejan! Quick turn! Level!
5: Miami is not smart.
3: Oh, Suarez and Bertarame again! Brady to save! Plow back! A dream moment!
5: But how about the homegrown in the right spot at the right time in only his fourth MLS appearance?
0: در مسابقه 3-1 سالت لیک را از پیش رو برداشت. گل دقیقه 11 سون هومین لس آنجلس را پیش انداخت. دنیس بوانگا دقیقه 40 گل دوم را زد. در نیمه دوم هم سهم هر تیم 1-1 گل بود.

0: quarterfinals of the World Cup as we've reached the end.
1: اورلاندو با گل گلزنی آنتوان گریزمان 4-0 سن خوزه را شکست داد. اورلاندو با 17 امتیاز در جدول کلی 22 است. سن خوزه در رده 4 ایستاده.
2: That is number 300 across international and club games for that man, Antoine Griezmann.
3: He provides the first assist for Antoine Griezmann, who dispatches this finish so well. Sidesteps the defender, the calmness of finishes, so much composure in the final third.
1: تامومی نیشی کوبو دوچرخه سوار ژاپنی با حرکت بی سابقه دو رکورد جهانی جدید ثبت کرد. پایین آمدن از سکوی پرشسکی فقط روی یک چرخ بیشتر در گزارش از فرهاد میترا.
4: تامومی نیشی کوبو دوچرخه سوار ژاپنی رشته تراید با یک اجرای باور نکردنی وارد کتاب رکوردهای گینیس شد و دو رکورد جهانی جدید رو به نام خودش ثبت کرد. او برای اولین بار موفق شد از یک سکوی پرش اسکی در حالی که روی یک چرخ و به سمت عقب حرکت میکرد پایین بیاد. این حرکت دشوار در شیب 37.5 درجه انجام شد و دو رکورد جدید گینس رو برای طولانی ترین و شیبدارترین اجرای این نوع حرکت به نام او ثبت کرد. نیشوکو با این مسیر 136 متری رو در ورزشگاه پرش اسکی هاکوبا در ناگانو یکی از سکوهای المپیکی ژاپن طی کرد. اجرایی که ترتیبی از مهارت، شجاعت و پشت کار بود و یک رکورد جهانی تازه رو به نام این دوچرخه سوار ژاپنی ثبت کرد.
1: جسپر فیلیپسن فاتح مرحله هفدهم رقابت‌های باسکلرانی تور دو فرانس شد. ورزشکار بلژیمی مسیر 174 کیلومتری را با سرعت بالا طی کرد و نفر اول از خط پایان گذشت. تادی پوگاچار همچنان پیشتازی خود را در جدول رده‌بندی کلی این مسابقات حفظ کرد. مرحله بعدی امروز در مسیر کوهستانی 185 کیلومتری ادامه می‌یابد. در رقابت‌های آزاد بدمینتون چین، شیوکی مرد شماره یک تنس روی میز جهان با انصراف حریفش به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. تنس باز چینی به مسافه حریف تایلندی رفت و در حالی که گیم اول را واگذار کرده بود، در دو گیم بعدی پیشتاز بود. حریفش دچار افت شد و از ادامه مسابقه انصراف داد. او در دیدار بعد به مسافه حریف از تایوان می رود. در دیگر دیدار هانگ یانگ وینگ چینی به مسافه جون هاو لیونگ مالیزیایی رفت و با اقتدار در 3 ست متوالی به برتری رسید. در دیدار از بخش زنان این مسابقات رات چانوک اینتانون تایلندی به مسافه حریف ویترامی رفت، او را 2-1 شکست داد و حریف یوفی چن چینی در مرحله یک چهارم نهایی شد. با پایین بخش خبرهای
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: یک دقیقه خبر.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به هر گونه حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داد. او در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت: از این لحظه به بعد هر زمان جمهوری اسلامی با موشک، راکت، پهپاد یا هر وسیله یا سلاح دیگری به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه از جمله پل‌ها یا نیروگاه‌های واقع در پایتخت یا در نزدیکی آن را بمباران و نابود خواهد کرد. ترامپ افزوده است که در صورت وقوع چنین حمله واشنگتن، زیرساخت‌های مشخص در تهران از جمله پل‌ها و نیروگاه‌ها در تهران یا اطراف آن را هدف قرار خواهد داد.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سرخط خبرها.
1: منزل پورو درې پوټې می مکمل وړې دي، سره د اجبسخانه او تشنابونه او مغه سره، او دا درې پوټې پاتې دي. دا وران ویجاړ.
0: روستاهای ویران و خانواده‌های چشم انتظار در نورستان، 85 نفر همچنان ناپدید هستند. سیلاب صدها خانه و هزار جریب زمین کشتزار را تخریب کرده. فشار بر پاکستان برای پاسخگویی درباره حمله به مرکز امید. بنت خواستار پیگیری یافته‌های گزارش عفو بین الملل شد. اسلام آباد گزارش را یک جانبه خواند.
2: لا اله الا الله، ضربه وسلام، ضربه وسلام، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله.
0: و دوازدهمین شب جنگ و تهدید به عملات گسترده تر. طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب‌های ویرانگر در نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس آمار طالبان 746 خانواده از سیلاب آسیب دیدند و صدها خانه، تأسیسات عمومی و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. همزمان اداره هواشناسی درباره ادامه بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در 18 ولایت افغانستان تای 24 ساعت آینده هشدار داده است. سیلاب های مرگبار نورستان خانه و کاشانه بسیاری از خانواده ها را ویران کرده است. ویرانی که جبران آن ماها و شاید سالها زمان ببرد، اما برای شمار از بازماندگان سنگین ترین خسارت نه ویرانی خانه ها بلکه از دست دادن اعضای خانواده است. سازمان ملل شمار جان باختگان این سیلاب را بیش از 40 نفر اعلام کرده، در حالی که طالبان میگویند 26 نفر در این رویداد جان باختند. همکارم الهام کریمی در این مورد گزارش میدهد.
3: از وداع با جان باختگان تا جستجوی آخرین نشانه های زندگی در میان گرانی، نورستان هنوز در شوک سیلابی است که در چند دقیقه ده ها خانواده را داغدار کرد. خانه هایی که تا دیروز سرپناه بودند اکنون به ویرانه تبدیل شدند.
1: دلته درې منزله پورو درې کوټې می مکمل وړې دي، سره د اجبسخانه او تشنابونه او مغه سره، او دا درې کوټې پاتې دي. دا وران ویجاړ پروت دي، او ماشومان هم موږ ایستلې دي بل کوم ګاونډي خواته مې بولي، او دا کور دي، دا مې وران ویجاړ پروت دي. زه حیران یم چې زه دې باندې چه وکم.
3: شهردار طالبان برای نورستان نیز از جمله قربانیان این سیلاب بود. نزدیکانش میگویند ظرف چند دقیقه ساختمان شهرداری در میان سیلاب فرو رفت و او همراه با چند تن از کارمندانش جان باخت.
4: نور یا چلور مدیران هغه سره پاتې و یا شروال صاحب، او ما ورته غو که خو هغه وې چې دا ماشومې سره هغه خپل د موبایل کې سبق ویله د دروازې سره ولاړو، او ست بیت نه وته ته اوتاک نه وته ز نور پوښی نه دالک ما د دروازې ته چې ورسو دا سیلاب رسیدلی و شاته یو که د وسته شروالې وړې نور شروالې نه.
3: طالبان میگویند ده ها نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. ابهام درباره سرنوشت مفقود شدگان نگرانی ها را از افزایش شمار قربانیان تشدید کرده است. نورستان به دلیل بارندگی های شدید فصلی و شیب تند کوه ها از ولایت های سیلاب خیز افغانستان به شمار می رود، جایی که آب باران در مدت کوتاهی به سیلاب های ویرانگر تبدیل می شود. کوهستانی بودن منطقه نیز دسترسی نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده را دشوارتر کرده است. با ادامه فصل سیلاب ها، ریاست هواشناسی طالبان در روزهای اخیر بارها درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در ولایت های مختلف هشدار داده است. وقوع سیلاب های تازه در شرایطی که نهادهای امدادرسان با امکانات محدود سرگرم رسیدگی به مهاجران بازگشتند میتواند عملیات امدادرسانی را با چالش های مضاعف روبرو کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سر بزنیم به پاکستان. وزارت خارجه این کشور میگوید که بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد حمله به مرکز درمانی معتادان در کابل در خلای اطلاعاتی تهیه شده است. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفت که معلومات نهادهای حقوق بشری بدون مدرک و غیر مستند است. این وزارت میگوید که طالبان از مراکز درمانی و شفاخانه ها استفاده شیطانی می کند. سازمان عفو بین الملل دیروز اعلام کرد که حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد و خواستار تحقیق بیطرفانه در این مورد شده بود. در این مورد همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما. جواد، مقامات پاکستانی گزارش سازمان عفو بین الملل را بی اساس می دانند، درست؟
5: دقیقا همینطوره. پاکستان رسما گزارش سازمان عفو بین الملل را درباره حمله هوایی به مرکز درمان معتادان امید در کابل رد کرده امروز و اتهامات مربوط به هدف قرار دادن عمدی این مرکز درمانی یا ارتکاب هر گونه جنایت جنگی را کاملا بی اساس دانسته. هم وزارت خارجه پاکستان و هم وزارت اطلاع رسانی پاکستان در این خصوص واکنش داشتند. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان با انتشار بیانیه و همچنان تصاویر پهپادی قبلا در رسانه ها تاکید کرد که هیچ بیمارستانی یا مرکز غیر نظامی در عملیات هدف قرار نگرفته. به گفته او نیروی هوایی پاکستان با دقت بالایی انبار مهمات و زیرساخت‌های پشتیبانی متعلق به شبکه TTP را که پیشتر به عنوان کمپ فنکس شناخته می‌شد منهدم کردند و او همچنان انفجارهای ثانویه که پیاپی پس از اصابت موشک ها صورت گرفت آنها را سندی محکم بر وجود تسلیحات مخفی در این مکان دانست و آمار تلفات ارائه شده از سوی مقامات طالبان را تبلیغات دروغین خوند. امروز وزارت امور خارجه پاکستان هم بار دیگر این گزارش سازمان عفو بین الملل را در واقع فاقد پشتیبانی حقوقی و قضایی دانسته و آن را صرفاً بیانیه های تبلیغاتی قلمداد کرده. خب به گفته پاکستان،
0: خب جواد، پاکستان چه سنده برای اثبات ادعای خود داره در این مورد بگو.
5: خب پاکستانی ها میگویند که در واقع گزارش عفو بین الملل یک پروپاگاندای ساختگی است و پاکستانی ها میگن که شواهد سست، تحقیقات غیر ممکن و رهبری آن توسط منابع اطلاعاتی هند به گفته پاکستانی ها به این گزارش را بی اساس میکنه. پاکستانی ها میگن که ادعای کلیدی گزارش مبنی بر هدف قرار گرفتن یک بیمارستان که 2000 تخت خواب داره ذاتاً غیر قابل باور است. چنین مرکزی مملو از مردم است، مملو از بیمارها هست، کارمندان، دستیار، آمبولانس، همه چی اونجا هست و خوب حمله هوایی پاکستان باید که باعث تلفات گسترده شده باشه، تخلیه این مرکز و همه اینها باید سیلی از شواهد ویدیو دست اول در واقع آن را به همراه داشته باشه که این وجود نداره. باور پاکستانی این است که صدها نفر باید در تلفن‌های همراه خودشون این رو ضبط می‌کردند. همچنان در واقع کمره‌های مدار بسته هم همینطور و فقدان کامل چنین فیلم‌ها به خودی خود به گفته پاکستانی‌ها در واقع کفرخواست محکم علیه روایت عفو بین الملل است. بر اساس قطعنامه 27-21 شورای امنیت سازمان ملل در واقع یک فرستاده ویژه برای افغانستان جهت حقیقت‌یابی میدانی و رسیدگی به مشکلات بشردوستانه باید منصوب میشد و طالبان از انتصاب این فرستاده جلوگیری میکنن، رد میکنن و اجازه نمیدن که یک فرد مستقل وارد افغانستان بشه و در این خصوص گزارش را تهیه کنه.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساخت. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ر رئیس اتاق بازرگانی کرمان در همایش معرفی بازار افغانستان اعلام کرد که این ولایت مصمم است پل بین منافع اقتصادی دو کشور ایجاد کند. مهدی طیب‌زاده گفت که کرمان به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و نزدیکی به آب‌های آزاد ظرفیت تبدیل شدن به حاب لوجستیکی برای صادرات مجدد کالاهای افغانستان را دارد. در همین حال کمال الدین توحید اختریان رئیس اتاق مشترک افغانستان و ایران خواستار تسهیل در صدور ویزا و تردد تاجران شد. وزارت تحصیلات عالی طالبان آزمون شفاهی دینی را در نهادهای تحصیلی اجباری کرده است. بر اساس این تصمیم تمامی دانشجویان و کارمندان دانشگاه و شفاخانه های تدریسی باید درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون بدهند. طالبان میگویند با افرادی که از اشتراک در آزمون خودداری کنند مطابق مقررات علمی و اداری برخورد خواهد شد. روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان گسترش یافته و دیگر تنها به مجرمان و افراد خطرناک محدود نیست. بر اساس تصمیم تازه دولت آلمان، مردان بزرگسال و مجرد که درخواست پناهندگیشان رد شده نیز مشمول این روند می شوند. شورای پناهندگان ایالت هسن این تصمیم را غیر مسئولانه خوانده و درباره عادی شدن اخراج افغانها هشدار داده است. همکارم طاهر قادری با ما همراه شده. خب طاهر، به نظر میرسه فشار دولت آلمان برای پناهجویان بیشتر شده، درست؟
6: درست است عبدالله. خب این بیشتر در واقع سیاست مهاجرتی یا ضد مهاجرتی کشورهای اروپایی بخصوص آلمان در سالهای اخیر بخشی از پالیسی دولت بوده. با روی کار آمدن احزاب نسبتا افراطی بر سر قدرت، خب فشارها هم بالای حاکما بیشتر شده که گویا اینا یک تعداد از مهاجرها را دوباره به کشورهایشان بر بگردانند. و دقیقا در این راستا سیاست آلمان در چهار نیم سال گذشته حداقل خیلی مبتنی بر در واقع همین مسئله بوده. از تعامل پشت پردهشان با طالب ها شروع شد، از گفتگو و مذاکراتشان تا ای که تعطیلی سفارت افغانستان در برلین، فرستادن یا ختم وظیفه یا اعتمادنامه سفیر و مقسم کنسول در بن و بقیه دیپلمات ها. بنابراین آنچه که فعلا آلمان میگه، وزیر داخلش در آخرین واکنشش گفته که این در واقع تنها محدود به کسای مجرم نمیشه که ما به افغانستان میفرستیم، بلکه بقیه شهروندای افغانستان هم که در این کشور ممکن است جرد باشن که سای پناهی یا پرونده های پناهندگیشان قبول نشده باشه، ما یارا دوباره به افغانستان میفرستیم. عبدالله، اینه میخوایم اضافه بکنم که البته با وجودی که آمار و ارقام نشان میده که موج مهاجرت به آلمان نسبت به سالهای گذشته خیلی افزایش پیدا نکرده، اما واقعیت امری ای است که یک تعداد از خانواده های افغان، خب اینا وقتی برای یکی از کشورهای اروپایی میرسن، مثلا در شرق اروپا یا مثلا در حالا کشورهای مثل یونان، اینا ترجیح میدن که این با آلمان که به اساس در واقع او سیستمی که اینا دارن که شما در هر کشوری که رسیدین در اونجا در واقع باید پناهندگی بدین، خب این دستورالعمل قبول نمیشه. بنابراین اینا میاین و آلمانی ها فکر میکنن که بار مسئولیت بالای شانه های آلمان بیشتر شده و به مو اساس هم هست. شما وقت سر بزنین و روزنامه ها و خبرگزاری های آلمان، یک خبری که بیشتر مورد توجه قرار میگیره مسئله اخراج مهاجرا هست. البته این زیاد بی ربط هم با سیاست های داخلی کشور نیست، ولی یک واقعیت هم ای است که با کسایی که حداقل ما در روزهای گذشته صحبت کردیم، کسایی زیاد بودند که اینا پرونده هایشان ردی خورده، ولی خب نگفتن که ما شما را برمیگردانیم به افغانستان، گفتن به کشور اولی که اومدین برمیگردانیم. ولی این هم اول این هشدار اخیری که دادن که گویا یک تعداد ممکن حتی غیر مجرم هم شامل اخراج شوه، من فکر کنم که با واقعیت میتونه نزدیک باشه.
0: دقیقاً. خب حالا پرسش که مطرح میشه این است که راه حل برای جلوگیری از اخراج هم وجود داره یا خیر؟
6: در گذشته عبدالله یک توافق بین حکومت افغانستان و کشورهای اروپایی وجود داشت که وقتی نامه فرستادن از طریق سفارت یک موافقت نامه می گرفتن، بعد با موافقت حکومت افغانستان فرستاده می شد. ولی یک تعامل پشت پرده فعلا با طالب وجود داره که واقعا زمینه هایش خیلی ها نمی دانند که چه هست، از جمله ای که آلمانی ها یک تعداد از دیپلمات های طالب ها را اخیرا هم پذیرفته در کنسولگری افغانستان در بن. بنابراین طالب ها در واقع خلاف همو ارزش ها و اصولی که قبلا وجود داشت اینا عمل میکنن. مثلا در گذشته اگر کس مجرم نمی بود، حتی مجرم می بود، حکومت افغانستان اگر نمیخواست بپذیره واقعا کشورهای اروپایی نمیتونستن بفرستن، ولی فعلا تعامل یا معامله ای که طالب ها داره با کشورهای اروپایی از جمله آلمان انجام میده بیشتر برای گرفتن کنترل سفارت و کنسولگری ها است و در ازایی طالب ها آماده هست که خلاف موازین حقوق بین الملل و حقوق پناهنده ها هم عمل بکنند. و به نظر من خیلی بعیدم نیست که اگر در آینده ما شاهد اخراج گسترده نه تنها مجرما بلکه شهروندهای عادی که پرونده هایشان قبول نشدن باشیم.
0: ممنونم طاهر از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. ممنون از اینکه همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: دری منزل پورو دری کوټی می مکمل وړی دی سره د اشپزخانه او تشنابونه او مغه سره او دری کوټی پاتې دی د وران ویجاړ
0: روستاهای ویران و خانواده های چشم انتظار در نورستان. 85 نفر همچنان ناپدید هستند. سیلاب صدها خانه و هزار جیدی کشتزار را تخریب کرده. فشار بر پاکستان برای پاسخگویی درباره حمله به مرکز امید. بنت خواستار پیگیری یافته های گزارش عفو بین الملل شد. اسلام آباد گزارش را یک جانبه خواند. و در ادامه این مجموعه خبری.
7: بیکار خیلی داریم، کارگر ما خیلی داریم، بخش مرد به حساب خیلی کارگر زیاد است.
0: کارآفرینی در شهرک صنعتی هرات یک کارخانه برای بیش از 200 نفر زمینی کار فراهم کرده است. سنکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی برای 12 شب پیاپی اهداف نظامی مربوط به ایران را در خشکی و دریا بمباران کرده. این فرماندهی با انتشار ویدیوی گفته در این دور انبارهای موشک و پهباد، مراکز نظارت ساحلی، تجهیزات پدافند هوایی و توانایی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفت. سنکام بار دیگر تاکید کرده که بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در حالت آماده باش کامل قرار دارد. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در چندین شهر گزارش دادند. گزارش‌ها عمدتاً از وقوع انفجار در جنوب و جنوب غرب ایران حکایت دارد و مناطق در مرکز، غرب و شمال غرب نیز شاهد انفجار یا پرواز جنگنده‌ها بودند. معاون والی خوزستان گفته که در حمله آمریکا به مرز سلمچه دو نفر کشته شدند.
2: لا اله الا الله ضربه وسلام ضربه وسلام اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا ولي الله ضربه وسلام
0: با این حال رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش در جنگ کنونی در حال پیروزی است و اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی گفت که ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگین خواهد پرداخت.
8: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودند. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنی.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. جسد دانیال صیاد مدیر پیشین مدلینگ و از افراد مرتبط با جفری اپستین در خانهش در حومی پاریس پیدا شد. اسناد نشان می‌دهد که او شمار از دختران مدل از جمله افراد زیر 18 سال را به اپستین معرفی کرده بود. این دومین بار است که جسد فرد مرتبط با اپستین در فرانسه پیدا می‌شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا برای تعیین زمان رسیدگی به پرونده قاچاق مواد مخدر در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد. قاضی زمان محاکمه مادورو و همسرش را 11 جوزای 1406 تعیین کرده است. آنان اتهام‌های جنایی از جمله توطئه برای واردات کوکائین را رد کردند، اتهام‌هایی که می‌تواند برای مادورو و حبس ابد در پی داشته باشد. موزیم لوور فرانسه پس از 9 ماه تالار تاریخی آپولون را دوباره بر روی بازدید کنندگان گشود. این تالار پس از سرقت 8 قطعه از جواهرات سلطنتی به ارزش 102 میلیون دلار بسته شده بود. جواهرات سرقت شده همچنان ناپدیدند و 4 مظنون در پیوند بر این پرونده بازداشت شده است. و اینکه یک کارخانه فراوری محصولات کشاورزی و لبنی در شهرک صنعتی هرات زمینه کار را برای بیش از 200 نفر فراهم کرده است. مسئولان این کارخانه میگویند محصولاتشان علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای آسیایی و اروپایی نیز صادر می شود. به گفته این مدیران نزدیک به 90% مواد خام مورد نیاز از دهقانان و مالداران محلی تامین می شوند. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
9: اینجا در شهرک صنعتی هرات یک مسیر مهم آغاز می شود. مسیر تبدیل مواد خام به محصولی که راهی بازار می شود. در این کارخانه محصولات زراعتی و لبنی فراواری می شوند. از رب و مربا گرفته تا چکه، کنسر و ساس‌های گوناگون. محصولات این کارخانه تنها برای بازارهای داخلی نیست، بلکه به کشورهای آسیایی و اروپایی نیز صادر می شود.
10: در حال حاضر با سرمایه گذاری بین مرز 4 تا 5 میلیون دلار شرکت فعالیت می کند در 5 خط تولید که ما هم بخش روبه کنسرو باب نخود و لوبیا که است، بخش کمپوت باب کمپوت گلاس و بالاخره مسئولات دیگه سوسر داریم، خود خود کشکر داریم که ماشاءالله کشک ما دیگه برند اول افغانستان و تقریبا 8-9 سال میشه. در خصوص از این محصولات ما صادرات داریم به کشورهای آمریکایی، اروپایی، کانادا.
9: این کارخانه در شرایط فعالیت میکند که سازمان جهانی کار نرخ بیکاری افغانستان را در سال گذشته 13.4% اعلام کرده بود. با این حال این مجموعه برای بیش از 200 نفر زمینه کار فراهم کرده است. مسئولان کارخانه نیز از سطح تولید راضی اند.
10: حجم تولید ما روزانه قابل سنجش شده که ما تقریبا حدود 4000 بسته ما رو به 12 عددی در روز تولید داریم. یعنی خدمت شما عرض کنم کشک ما حدود 1700-1500 بسته تا 700 بسته ما کشک یا میخورید که از ما و شما تولید داریم. ما رو بار در حدود 2000 بسته در روز ظرفیت تولید داریم. لوبیا در حدود 3000 بسته ظرفیت تولید داریم و تولید میشه.
9: 90% مواد خام این کارخانه از دهقانان و مالداران تأمین میشود. یعنی فعالیت آن با زندگی صدها خانواده روستایی گره خورده است. در شرایطی که بانک جهانی گزارش داده بود که پس از ماه آگوست سال 2021 حدود 1/3 شرکت‌های خصوصی افغانستان فعالیت‌های خود را موقتاً متوقف کردند، ادامه کار چنین کارخانه‌های اهمیت بیشتر پیدا می‌کند.
11: ما از اون تجارایی که به بیرون شرکت‌ها رو بیرون به کشور بردن خواهش می‌کنیم که بیایم به سهم بگیرن در کشور خود، چون کشور که است حکم مادر میده خیلی خوبه. بیایم به این کشور خیلی خوبه. یعنی بیکار خیلی داریم، کارگر ما خیلی داریم، بخش مرد به حساب خیلی کارگر زیاد هسته.
9: این کارخانه در واقع پیوند است میان دهقان، صنعتکار و بازار. پیوندی که ثابت میکند کار و تولید هنوز میتواند چرخ امید اقتصاد افغانستان را روشن نگه دارد. نقیب بیان، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را در اینجا با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد، وقت شما بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: از نگاه دیگر،
6: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
7: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم.
6: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
7: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبان شوه او را نمی‌بینم.
6: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
7: مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
5: از نگاه دیگر،
8: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین، صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی وضع کرده اند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت و آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کرده اند. منابع همچنین می افزایند که طالبان تامین 3 وعده غذایی نیروهای مستقر در منطقه را به دوش باشندگان محل گذاشتند. به گفته آنان، بازداشت، لت و کوب و شکنجه شماری از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در ولایت بدخشان میگن که طالبان پس از حمله جبهه سپایان میهن به ولسوالی یفتل پایان صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی وضع کردند. با گفته این منابع، نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کردند. منابع همچنان می افزایند که طالبان تامین سی و در غذای نیروهای مستقر در منطقه را بر دوش باشندگان محل گذاشتند. با گفته آنان، بازداشت، لطکوب و شکنجه شمار از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است. در همین حال قیوم ملنگ، فرمانده جبهه سپایان میهن، در پیام از طالبان خواسته است که از اعمال فشار بر غیر نظامیان دست بردارند و باشندگان محل را هدف اقدامات تنبیهی قرار ندهند. این تحولات در پی حمله اخیر جبهه سپایان میهن با ولسوالی یفتل پایان رخ داده است. حمله ای که از نظر نظامی یکی از کم سابقه ترین چالش ها برای طالبان از زمان بازگشت این گروه و قدرت به شمار می رود. درود، من برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای قیاسی، چند روز و چند ساعت از سقوط یفتل میگذره، در این ولسوالی چه جریان داره؟
2: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم شما و مردم شرق افغانستان. خب بعد از سقوط ولسوالی یفتل، ما شاهد آزار و اذیت مردم در این ولسوالی بودیم. نیروهای زیادی، بیشتر از 1000 نفر از گروه طالبان هجوم بردند به حریه و قصبات ولسوالی یفتل پایین و به دست به بازداشت افراد بی‌گناه و جوانانی که دنبال کار و غریبی خود بودند زدند. حتی تعدادی از بزرگان و مستفیدان نیز لطکوب کردند. برخی افراد طالبای محلی و ناراضی شدن نیز بازپرس و بازجویی کردند و همچنین گفته می شود که بعضی سلاح های رم از خانه های مردم که در گذشته داشتن یا برای حفظ امنیت خودشان و اینا به دست داشتن از خانه های مردم جستجو کردن و جمع آوری کردن. اما نیروهای سپاهیان میهن که بعد از سقوط ولسوالی با تمام تجهیزات و امکانات نظامی اون ولسوالی که به غنیمت گرفته بودن به منطقه امن‌تر از ولسوالی برآمدن و در کوههای بدخشان و در مناطق مختلف بدخشان جابجا شدند و همچنین به بعضی ولسوالی های مرکزی بدخشان و ولسوالی های دورتر از منطقه نیز افرادشان جابجا شده است. متاسفانه طالبان بر علاوه یفتل ولسوالی های همسایه را نیز تحت فشار قرار دادن و ما خبرهایی را داشتیم که در شهری بزرگ نیز و خیلی سلای مردم معدن کار که برای حفظ امنیت معادن و اینجایی که کار میکردن برایشان سلا بود دست زدن و تعدادی را نیز تهدید کردن و فشار آوردن که برایشان سلا پیدا بکن و اگر ندارن خریداری بکن و به گروه طالبان سلا بزن. یعنی وضعیت در کل در منطقه مرکزی بدخشان که ولسوالی های یفتل بالا و پایین و مناطق برخی از مناطق شهری بزرگ و شهری فیض آباد می شود کاملا نظامی است و چک پوینت های مختلف هم حتی در داخل شهر ایجاد شده است که مردم از این مسئله بسیار ناراحت هستند و شکایت دارند که در مرکز شهری فیض آباد بعضن جوان ها را و مردم را که از راه میگذرن استاد میکنن تلاشی.
1: سوال هم اینجاست آقای قیاسی که چرا طالبان محدودیت و فشار را بر باشندگان محل در یفتل تشدید کرده؟
2: خب اینا احساس میکنن که اون سوال یفتل سقوط کرد، تعداد زیادی از مردم شاید با او دست داشته باشه، جوانان با او دست داشته باشند. طالبان نارضایتی مردم را در کل در بدخشان میدانند و نگرانی از این را دارند که یعنی با خود سلاح حمل نکنن یا از مناطقی که هستن عکس گرفتن شوه و نیروهای سپاهیان میهن یا سایر جبهات داده شوه و یا یعنی صدمه ببینن و همچنین نگرانی های دیگری ازی دارن که خوب حمله نشه و سرشان حتی این نگرانی زیاد تو وجود داره بالای طالبان اعتمادی که در بدخشان نه به طالبای خودشان که در کنارشان جنگیدن و نه به مردم دارن این وضعیت ایجاد کردن.
1: بله، استقرار گسترده نیروهای طالبان در یفتل پایان تا چی حد نشاندنده نگرانی این گروه از گسترش فعالیت‌های مخالفان مسلح در بدخشان است؟
2: اتفاقا نگرانیشان در حدی خیلی بالا هست. اینا همه روزه 2 تا 3 تا جلسه امنیتی در مرکز ولایت بدخشان برگزار میکنن و از تمام رسوالی ها وضعیت امنیتی را بازجویی میکنن و بررسی میکنن که در گذشته ها این مسئله هفتوار وجود داشت. همچنان همین که چک پوینت ایجاد میکنن، مردم تلاشی میکنن، این تلاش خانه به خانه، این همه نگرانی های است که این به این گروه خلق شده و تبدیلی و تغییری های را که ما شاهدش بودیم در حداقل 7 ولسوالی بدخشان در حال حاضر اینا ولسوال، مدیر استخبارات و فرمانده پلیس تبدیل کردن و همچنین تبدیل ها ادامه داره. بعضی کمیسارها و فرماندهان توله سرحدی و کندک های سرحدی را نیز تبدیل کردن، حتی در بعضی مناطق مدیرای معارف تبدیل کردن. این همه نشان میده که طالبان به حد بالا نگران هستند و سوی دیگر آقای جمعه فاتح که عضو این گروه بود و به کابل بازخوانده شده و نحوه نظربند نگاه کردن و افرادی از ایره در حال خلی سلا کردن هستن و فشارهای هم بالای مردم آورده هستن که شما 300 میل 400 میل سلا دارین و مطابق این سلاحاتون باید تسلیم بکنین. این طبعا یکی از نگرانی های کلان طالب است که با حرکت هایی که اخیرا صورت گرفت در سایر ولسوالی های بدخشان و مرکز ولایت بدخشان این گروه را به چالش بکشه و زمین گیرش کنه.
1: بله، به نظر میرسه که طالبان تمرکز بیشتر بالای بدخشان دارن و کردن و حالا گفته میشه که وضعیت در نوسی هم وخیم است.
2: بله، خب عرض کردم که بدخشان زادگاه مبارزان بوده که در طول تاریخ اینا دست دی بیگانه را نپذیرفتن، فشار و ظلم قبول نکردن و ما در 5 سال گذشته شاهدی بارها تظاهرات مردم، استادگی مردم بر علیه این گروه بودیم که کشته دادیم، شهید دادیم. ما بیشتر از 100 نفر در سال 2023 در جنگ راه علیه این طالبان که فرمانده نامداری بود به شهادت رسیدن توسط این گروه.

0: در نظر گرفته شده. ای 7 بیشتر افزایش پیدا میکنه و مردم بدخشان آیست آیست در صفوف نیروهای مخالف طالب و جبهات آزادی بخش افغانستان می پیوندند. حملات گسترده بر علیه این گروه صورت می گیره و این گروه را ضربات قوی توسط نیروهای دلیر مقاومتگران و مبارزین جبهات مختلف زده خواهد شد. همچنین ناامنی ها در رسوار بدخشان گسترش پیدا میکنه. حضور نیروهای ویژه و مختلف گروه ها از ولایات جنوب در بدخشان باعث بیکاری مردم بیشتر میشه که در حال حاضر هم به حد بسیار بالاست و فقر و بدبختی را زیاد میکنه طبعا. اما با این همه میشه عرض بکنم که مردم بدخشان قبول میکنن این عذاب و این رنج و گرسنگی را، ولی در مقابل طالب گردن نخواهند داد و برای آزادی خواهران و برادرانشان، برای آزادی میهنشان بیشتر و بیشتر مصممتر بر علیه طالب ایستاد خواهند شد.
1: دقیقاً ما گزارش های داشتیم که طالبان بالای مردم محل غذا را به خاطر نیروهایشان تامین کرده که باید غذایشان مردم محل بده. اگر ادای تامین غذای نیروهای طالبان برای مردم محل درست باشه، این اقدام چی تأثیر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان منطقه میگذاره؟
0: ببینید، مردم همی حالا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. آمارهای دقیق وجود داره که بیشتر از 80% 85% مردم افغانستان همی اکنون گرسنه هستن. بدخشان یک ولایت کوهستانی است، کشت زراعت کمتر است، بیشتر مردم به قول ما آمیان نخریده خور هستن، میخرن از بازار مایحتاجات خود تکمیل میکنن. گروه طالبان با آن که برایشان امو هزینه خراجات داده میشه و معاش داده میشه و امکانات داده میشه و با بچشمی تمام دوباره بالای گرده های مردم سوار میشوند. نه تنها این روزها که در 5 سال گذشته و نه تنها در بدخشان، که در سایر ولایات که این گروه بالای مردم حمله ور شده، گوی آینا محکوم بودن و این مردم باعث شده که گروه برای نمیدانم جستجو و تلاشی و بررسی و اینا بیایه و مردم وادار میکنن که بنابر این وضعیت شما برای ما غذا تهیه بکنین. مثلا در اولسوالی نسای همی اکنون در هر مسجد 4-5 موتر نظامی با 10 نفر 15 نفر که 40 تا 50 نفر میشوند جا به جا هستن و در داخل مسجد خیمه زدن اینا و مردم قریه‌جات مردم وادار میکنن تا هر امکانات را که دارن به مسجد بیارن تا این نیروهای این گروه از غذا استفاده بکنن. حتی با چای نمیدونم آب و این مسائل نیز از مردم میخواهن و خودشان چون در منطقه نابلد هستن حراس دارن که این کارا را بکنن و مصروف شوند، نگران هستن که تهدید نشوند، زده نشوند توسط مردم محل، توسط گروه های جبهات مختلف. اما طبعا عرض کردم که با وجود نبود اقتصاد مردم، گرسنگی مردم، فشارهای زیاد اقتصادی، این بدبختی را بیشتر بار میاره. من خودم از درواز هستم و میدانم که وضعیت در منطقه چطور است. 500-600 نفر نیروی نظامی روزانه چقدر مصرف دارد، چقدر امکانات باید داده شود از ایاشوی باطعی قطع که این گروه نیز یا اکمال نمیشون در حال حاضر و توسط مردم این مشکل رفع میتونن که خیلی نگرانی را زیاد کرده. ما تماس های زیاد از محل داریم که مردم کاملا شاکی هستن و تا از یه خواسته بودن که ما امکاناتی زوری شما را در اینجا نداریم.
1: آقای قیاسی، حمله جبهه سپایان میهن و تصرف چند ساعته مرکز ولسوالی یفتل پایان چی پیام سیاسی و نظامی را برای طالبان و سایر گروه های مخالف داره؟
0: برای طالب پیامی از یه مشخص است. شما افغانستان را گرو گرفتین، شما مردم ما را به فقر و بدبختی و بیچارگی رساندین، حق خانوم ها، حقوق بشر همه را زیر پا کردین. پیام ما شکست این گروه و دهشت افغان تروریستی و آزادی مکتب دخترها و خواهرای ما و مادرای ما و آزادی حقوق مدنی مردم ماست.
1: سپاس دوستان و شنوندگان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. اما گزارش تازه اوچان نشان می‌دهد که محدودیت‌ها بر عملیات امدادی در افغانستان از ماه جون دو برابر شده است. طالبان به جای هموار کردن مسیر کمک رسانی، محدودیت‌های بیشتری بر نهادهای بین‌المللی اعمال می‌کنند. کارمندان زن سازمان ملل از فعالیت باز ماندند، دسترسی به زنان آسیب دیده مختل شده و در نتیجه خدمات حیاتی از مردم دریغ می‌شود. از یک طرف حکومت طالبان است که از ارائه خدمات اولیه و مقابله با فقر و حوادث طبیعی عاجز است و از طرف دیگر سازمان‌های کمک رسان که اجازه فعالیت ندارند. مردم گیر مانده در این وضعیت و کجا مراجعه کنند؟ این همه محدودیت برای نهادهای امداد رسان چه منفعت برای طالبان دارد و با ادامه این سیاست آینده حضور سازمان‌های بشردوستانه در افغانستان چه خواهد بود؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز نعمت‌الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا، نگار امیرداد دیپلمات پیشین و شفیق الله شفیق پژوهشگر حوزه حکومت داری و دولت‌سازی می باشند. بس را هم با آقای بیژن آغاز میکنیم که این محدودیت ها به چی معنی است؟ اوچا گذار شده که از ماه جون تا حالا دو برابر شده این محدودیت ها، چه پیامی به جهان میرسانه و طالبان با باز این محدودیت ها به دنبال چی هستند؟
1: با عرض سلام به شما مهمانان عزیز و بینندگان گرامی، من میخواییم مختصر یک اشاره داشته باشم که در وضعیت کنونی افغانستان که یک بحران بشری تجربه میکنه و به طرف وخیم شدن است، کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان حیاتی است. مسئله که شما مطرح ساختین ای که محدودیت هایی را که طالبا وضع کرده و چی معنی است، در دو عرصه ما را بررسی میتونیم. اولی است که طالب ها با چنین وضع چنین محدودیت های باعث محدود ساختن کمک رسانی رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم نیازمند در افغانستان میشن و از طرف دیگر این یک سیگنال را میده به او کشورهایی که آمده هستند به افغانستان کمک های بشر دوستانه را ارائه بکنند که او را محدود بسازند، چون در وضعیت موجود افغانستان اداره طالبا به رسمیت شناخته نمیشه و این باعث شده که کمک کننده ها یا دونرها اینا همو کمک ها یا مساعدت های بشر دوستانه خود به صورت مستقیم به مردم افغانستان برسند، در صورت که او از طریق اداره طالبا و کنترل طالبا او چینل شود، انتقال داده شود، اینا نمیتونند که به افغانستان این مساعدت ها را ارائه بکنند، باعث قطع از او میشند. بناهن این مساعدت ها از یک طرف محدود میشه رساندن کمک ها را به مردم نیازمند در افغانستان و از طرف دوم هم ادامه از اینا را دوچار یک مشکل میشه که ممکن سطح کمک ها کمتر شد. مسئله بعدی که مطرح میشه از طرف دیگه ای است که طوری معلوم میشه و ثابت شده که به اداره طالب ها و طالب ها قدرت و ادامه حاکمیتشون مهم است، نه ای که وضعیت مردم افغانستان به چی حال است. ما شاهد هستیم که به حدود نیم نفوذ افغانستان به کمک های عاجل بشر دوستانه نیاز دارند.
0: بیژن، خلای با وجود آمده از این بابت را طالبان چگونه جبران میکنن؟
1: من فکر میکنم کدام بدیل دیگه در افغانستان نیست که اگر این کمک ها قطع شود ای جبران شود. کشورهای منطقه اونا آماده نیستن، چین آماده نیستن، اونایی که خود نزدیک به وضعیت افغانستان داره طالبان نزدیک هستن، اونا آماده از این نیست، حتی کشورهای مثل قطر و اینا. این خلا برای ازی کدام بدیل نیست. ما شاید ازی هستیم که افغانستان یک بحران اقتصادی را هم تجربه میکنه. ما اگر ببینیم اما عواید سرانه مردم افغانستان کمتر شده، خود امی انزوای بین المللی سیاسی بر افغانستان هم باعث شده که یک انزوای اقتصادی را تجربه بکنه و خصوصا تنش ها و کشمکش هایی که با پاکستان هستی هم باعث شده که بالای اقتصاد افغانستان تاثیر منفی داشته باشه. متاسفانه در کوتاه مدت بدیلی نیست. یکی از بدیل از او است که اقتصاد افغانستان سرپایش ایستاد شده و او در وضعیت فعلی بعید به نظر می رسد.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم میرداد. دلیل که طالبان این محدودیت ها را وضع میکنه را شما در چی میدونین؟ آیا ریشه در ایدئولوژی طالبان داره و یا میخوان بیشتر کنترل بر کمک های بشر دوستانه داشته باشن؟
2: تشکر. سلام خدمت شما، خدمت میمانای محترم و همچنین بیننده های عزیز. همونطور که شما گفتین در هر دو هرسته و همچنان میخوان که تثبیت کنن که اما ایدئولوژیشان اجرا میشه و در قسمت ازی که میخواییم در نحوه مدیریت و توزیع کمک‌ها خودشان اکسس کامل داشته باشند. طالبا با ای در طول حکومت داریشان، ما که در 5 سال گذشته بررسی های صورت گرفته در بین حکمرانی و کنترل اینا هیچ تفاوت قائل نیستن. متاسفانه این سیاست ها سبب شده که مردم افغانستان به هایش بپردازه و از یک طرف دیگه یک ناگزیری دیگه است، چون در این قسمت یک چانه‌زنی سیاسی را میخوان طالبا داشته باشن، او است که اکثر کشورها پالیسی کوتاه مدت به خاطر بحران بشری در افغانستان طرح کردن و طالبا میخوان از این ثابت بسازن که ایدئولوژیشان یا سیاستایشان تغییر نمیکنه و از این طریق فشارا را میخوان بالای جامعه جهانی وارد کنن که به رسمیت شناخته شوند. در اون صورت چون هیچ کشوری آماده نیست با این قوانین که طالبا روی دست گرفته اونا رو به رسمیت بشناسه و این بحران هم ترک استاد گفتن بیشتر میشه، ما در یک بحران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در افغانستان غرق هستیم و هیچ بدیلی بر از این که بتانه از این بحران افغانستان بیرون بکشه در اداره طالب دیده نمیشه و در ظرفیت خود داخل افغانستان، چون افغانستان یک کشور وابسته در گذشته هم بود، حالا اما آمارش پایان تر بود، یک قسمت از این وابستگیر خود دولت کمکایش میرسند، ولی بعد از این که جمهوریت سقوط کرد بیشتر از 50% مردم افغانستان وابسته به کمکای بشر دوستانه هستند و امور رقم که محدودیت های خانما، محدودیت های آموزش، هر کدام از این بر پیکر اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان ضربه جبران ناپذیر میزنه. ما بارها درمی از طریق رسانه ها گفتیم که این 5 سال امیدوار هستم که ادامه پیدا نکنه، سالهای بسیار زیادی به خاطر جبرانش نیاز داره و افغانستان در یک سیاه چال از بحران ها غرق است و ما امیدوار هستم که توجه جدی برش صورت بگیره.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب 80% مردم افغانستان گفته میشه زیر خط فقر است، نظر به گزارش بانک جهانی و سازمان ملل متحد، و اداره طالبان قادر نیست که این خلا را پر کنه و یا تامین بکنه نیازمندی های اولیه مردم افغانستان. حالا وقتی که نهادهای امداد رسان هم محدود میشه، آیا کشورها حاضر هستند که پول به اداره طالبان واگذار کنند تا از طریق طالبان به این پول مصرف شود؟
3: سلام خدمت شما و دو مهمان برنامه. من فکر میکنم که منطق حکومت داری طالبان بر اساس خدمت به مردم بنیان نهاده نشده و این توقع یک مقدار با گفتمان حکومت طالبان بیگانه است. از این منظر وقتی شما آمارهای فقر اشاره میکنین، نوع سیستم حکومتداری طالبا بر مبنای اون گفتمان طالبانی که بیشتر معرفی میشه سر تضاد داره با اون خواستای شهروندی و اون مطالباتی که در سطح نظام بین‌الملل وجود داره. از این دیدگاه اگر ببینیم، تصور من این است که رژیم طالبا در دو عرصه به انسداد سیاسی رسیده. اول در روابط با جامعه جهانی، در روابط با کشورها، در روابط با سازمان‌های بین‌المللی که نمیتونه با سازوکارهای حاکم در نظم بین‌الملل خود را ادغام بکنند. روی کرد دوم این است که طالبا بر اساس اون گفتمان مدرسه‌ای درک نمی‌کنند خواستای حاکم در جامعه را. وقتی شما به تنوع جامعه نگاه می‌کنید، وقتی شما به خواستای متکثر جامعه نظر می‌کنید، از نظر طبقات اجتماعی، از نظر تنوع قومی و زبانی، طالبا با همه اینها بیگانه است. آنچه که طالبا عرضه می‌کنه یک پدیده است به نام مولا و مولا سالاری و صرف دیگه سیستم حکومتداری بر اساس همین گرایش بیشتر بازخوانی میشه. پس به این خاطر طالبا برای رفع نیازمندی های مردم حکومت نمی‌کنه و از طرف دیگه این توقع از رژیم طالبا که بتونه فقر جامعه را جبران بکنه و یک رابطه سالم و نرمال با دنیا داشته باشه، من فکر می‌کنم بعید به نظر میرسه، چون حکومت طالبا با زندگی نرمال بیشتر سر تضاد داره. اصلا مهم است که ما زندگی نرمال را بدانیم و از طرف دیگه روی کرد ضد نرمال بودن حکومت طالبا را در یک کانتکس علمی درک بکنیم. من تصورم این است که رژیم طالبا بر اساس اون شاخص غیر شایسته سالاری که پیش میره با زندگی نرمال چی در سطح جامعه داخلی است و چی در سطح جامعه بین‌المللی بیگانه است و این بیگانگی در هم عرصه ها دیدم ایش، هم در مواجهه با جهان دیدم ایش، هم در عرصه داخلی با سرکوب زنها، با سرکوب اقوام، با خواستای شهروندی، با سازوکارهای حکومت شایسته سالار و توسعه‌گرا دیدم ایش که اینا به جای توجه و خواستا و مطالبات مردم که نهاد دولت باید رفاه اجتماعی، اقتصاد، امنیت، کار و اشتغال را فراهم بکنن، بیشتر چیزی که اینا فراهم میکنن بالاتر از اون تقاضای مردم و پیوسته عرضه میشه مولا و مدرسه است. پس به این خاطر این با زندگی نرمال اصلا مشکل داره. پس از این منظر اگر یک مقدار با دقت ببینیم، توجه طالب برای این که ما در صحبتهای خود چی میگم و این که دنیا چی مطالبات را از طالبات تا اکنون مطرح کرده در واقع قابل درک نیست و عقلانیت حاکم در نظم طالبان و طالبانی به پیمانه نیست که این مطالبات را درک کنند.
0: آقای شفیق، چرا طالبان دوست دارن که این کمک های بشر دوستانه از طریق اداره طالبان به مصرف برسه؟
3: به دلیل این که طالبان تقدیس میکنن حکومت گروه گرایی را و گروه خودشان را ترجیح میتن نسبت به خواستای شهروندی. پیشتر من اشاره کردم که خواستای شهروندی در عقلانیت حکومت طالبان قابل درک نیست. پس از این دید اونا تقدیس میکنن نوع روی کرد خودشان را و دوم این که کوشش میکنن همونطور که مهمانای شما اشاره کرد از این منظر باجگیری سیاسی بکنن. باجگیری سیاسی که طالبان در دیپلماسی خود پیش میبرن در رابطه با مهاجرین، در رابطه با خواستایی که امروز در سطح نظام بین‌الملل در موضوع امنیت مبارزه با مواد مخدر مطرح میشه و از این طریق سعی میکنن که محدود بسازن سازمان‌های بین‌المللی را، اونا را در زیل حکومت خودشان قرار بده. و در باجگیری سیاسی شما در مورد سازمان‌های بین‌المللی که در افغانستان فعالیت امدادرسانی داره همواره متوجه بودن که اینا کوشش کردن که از طریق نهادهای خودشان پیش ببرن، جابجایی افراد بکنن و در مناطق خاص که بیشتر گروه خودشان در اونجا حاکم است کمک ها را منتقل بکنن و از این منظر و سعی میکنن که کمک رسانی جامعه جهانی را و نهادهای بین المللی را و اینجوهای بیرون را در کانتکست یک گفتمان استعماری ببینن و از این دید سعی میکنن که تقدیس بکنن حاکمیت خودشان را و در عین حال با تاکتیک های حاکم که بیشتر حکومت های اقتدارگرا دارن پیوسته نگاهشانی بوده که در واقع سود ببرن و افراد خود را در جاهای خاص منتقل بکنن تا مشروعیت نیمبند حاصل بکنن و حکومت خودشان را به عنوان یک نظم مطلق در جامعه افغانستان استقرار ببخشن. این نگاه حاکم در طی 5 سال پیوسته تکرار شده.
0: بله، بسیار تشکر آقای بیژن. خب چرا در کشورها و یا در سازمانهای بین‌المللی کلانی که پول میتن به کشورها معمول شده و یا اصول بر ای بوده که باید اینجوها حمایت شوه و پول از طریق اینجوها به مصرف برسه؟ یعنی پشت این فلسفه چه منطق نهفته است؟
1: سوال خیلی مهم است. معمولا بحث مسئولیت کمک ها در کل، کمک های بشر دوستانه بالخصوص، ای بوده در طی دو دهه گذشته که چگونه اینا مؤثر واقع شدن و کشورهای کوره دریافت میکنند. به مخاطر در شروع دهه گذشته یک سلسله اصول روش توافق شد که خود تعهدنامه پاریس میگن که در اون اصول طوری بود که وقتی که کمک های داده میشه به یک کشور ای باید اما هنگ با اولیت های مو کشور باشه یا حکومت باشه. در پهلویش رهبری زیر امو کشور داشته باشه یا دولتش داشته باشه. ای در حالت عادی است که ما وقتی که یک دولت مشروع می داشته باشیم. بنان وقتی که مسئله افغانستان مطرح میشه در اینجا ما اکنون یک دولت یا حکومت مشروع قبول شده نداریم. به او خاطر ای کمک ها یک اجماع عمومی وجود داره که باید مستقیم به مردم داده شود که یکی از میکانیزمایی که هست او سازمان های ملل متحد است یا سازمان های غیر دولتی در افغانستان است که ایران میتونه مستقیم بدون دخالت اداری موجود در افغانستان رژیم موجود ایر انتقال بده. خب مشکلات با او است که قیمت از ایر بلند میبره، مسئولیتش پایین میه، اما یکانه رای در وضعیت فعلی در افغانستان است. بعد مثلا مطرح میشه کمک های بشر دوستانه. کمک های بشر دوستانه معمولا 4 اصل است که باید از او پیروی شه. اصل اول از او اصل بی‌طرفی است، اصل دوم از او بشر دوستی است، اصل سوم از او مسئله عدم جانبداری و اصل چهارم از او استقلال عزمی است. این اصول اگر در نظر گرفته نشود ممکن است باعث شود که او کمک ها قطع شود. بنان این وضعیت افغانستان که ما میبینیم، نظر به شرایط فعلی که افغانستان داره، ترجیح داده میشه که این کمک ها مستقیم به مردم از طریق مؤسسات غیر دولتی انتقال داده شود. حتی ما اما یک صندوق امانتی بازسازی افغانستان بود که بعد از سال 2001 تأسیس شد و بیشتر کمک ها را از طریق دولت افغانستان او انتقال میداد، اما کمک ها را از دونرها جمع می کرد و به مصرف می رسند. حتی پالیسی هزو هم در وقت اداری طالبان تغییر خورد و او ترجیح می ده که مستقیم با مردم کار شود. و این دو مسئله است، یکی که تضمین بکنه که کمک ها به کسایی که نیازمند است رسیده شود، رسانده شود، و دومی است که سیاسی ساخته نشود، سوء استفاده نشود. مسئله بعدی است که ضمانت داده شود، اطمینان داده شود به او کشورها کمک کننده که به افغانستان مساعدت میکنند که اونا به می مساعدت خود و کارهای خود ادامه بتن. در غیر از او هم شهروندهایی که در او کشورها است، اونا از در این حالت که است، مثلا پالیسی هایی که اداره طالبان روی دست گرفته، اونا آماده نیستند که به افغانستان پول روان کنند. بنان وضعیت افغانستان یک وضعیت پیچیده است و هر قدر محدودیت هایی را که گروه طالبان وضع میکنن مانی میشه، آسیب از به مردم افغانستان میرسه.
0: بله، گفتن که یکی از شرایطش است که کمک ها سیاسی ساخته نشه و دوم به مردم برسه. آیا در اداره طالبان امکان داره که کمک ها سیاسی نشه و مستقیم به مردم برسه؟ آقای بیژن؟
1: خب بررسی هایی که صورت گرفته تا 4 سال گذشته، در این قسمت نگرانی ها وجود داشته که مداخله صورت گرفته و کوشش صورت گرفته که این کمک ها سیاسی ساخته شد. مثلا در بعض مناطق فشارها طوری بوده که کمک ها برای یک بخش مشخصه که حمایت میکنه از گروه طالبا یا از ازایش به اونا انتقال داده شود. و این نگرانی ها تا چندین بررسی که صورت گرفته شده ای ابراز شده، یعنی خود سنت ها کمک هایی که از طریق ملل متحد و انتقال می شده. پلوی ازی مدیدتی که بالای زنان در افغانستان است که هم باعث خود امی محدود شدن رساندن کمک ها به مردم نیازمند خصوصا به زنان در افغانستان شده. بنان این وضعیت وجود داشته. ما اگر ببینیم سال گذشته یکی از گزارش هایی بود که نگرانی خود ابراز کرده بود کشورهایی که به افغانستان مساعدت میکردن، این بود که نه تنها مسئله محدودیت هاست که تا تکس که از خودم این کمک ها جمع آوری میشد به صورت یک مقدار قابل ملاحظه بود که یکی از گزارشات حدود 10 میلیون دلار ذکر کرده بود که دوجش شهروندا و پارلمان هم کشور نمایندای مردم ابراز نگرانی کردند که چنین وعده داده شده بود که این کمک ها مستقیم به مردم افغانستان انتقال داده میشه، اما دیده شده که از او تکس گرفته شده و اداره طالبا از او نفع میبرند. بنان چنین بحث های وجود داره، نگرانی های وجود داره و در نهایت ملل متحد همون نقش را که یونما داره کش میکنه که امی کمک ها ادامه داده شده. و ما شاید از این هم هستیم که آنچه که نیازمند است تا آنچه که این مساعدت ها برآورده میشه تامین میشه یک خلای بزرگ وجود داره. طور مثال برای سال 2026 امسال حدود 1.7 میلیارد دلار تخمین شده بود که افغانستان به خاطر رسیدگی به مردم نیازمند ضرورت داره، اما تا اکنون که وسط سال است تنها 25% او هزینه از او تامین شده.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم میرداد. خب طالبان نمیتونن که این تضمین هم بتن که کمک ها سیاسی نمیشه به مردم میرسه و ظرفیت کافی هم ندارن که کمک ها را به شکل درستش به مردم برسونن. چشمانداز کمک رسونی در افغانستان به این شکل چگونه خواهد بود؟
2: تشکر. همونطور که استاد بیشتر اشاره کردن، ای چند اصول در توزیع کمک‌ها در افغانستان نقص شده. مثلا در بعض ولایت ها حتی اجازه ندادن که به اونا کمک بشر دوستانه توزیع شود، و در قسمت محدودیت خانما، چون خود خانما بدون محرم نمیتونستن برن از این کمک ها مستفید شون، و اداری که بر از اینا کمک میرسند اونجا هم نداشتن، این محدودیت ها سبب شد که مردم بیشتر متضرر شوند، مخصوصا زنای یک قشر محرومیتشان بیشتر شود. و در قسمت از این که طالبان مستقیما مداخله کردن، نهادهای سازمان های حقوق بشری را بر خانم ها اجازه ندادن که در خود سازمان ها کار بکنه. متاسفانه دنیا یک کمک ناعادلانه درباره افغانستان در 5 سال گذشته برخورد کرده، چی در قسمت کمک های بشر دوستانه، چی در قسمت تعامل یک جانبیش با طالبا. این تعامل یک جانبه سبب شده که بحران افغانستان عمیق‌تر شوه و حتی آنقدر پیچیده شوه که در هیچ جای یک رای حل هایی که بتانه برای امکانات فوری مردم افغانستان ها فراهم بسازه محدود شده و دسترسی ها. و اینمی سبب شده که طالب و مو اقتدار خود ثابت بسازه و یک اعتماد به نفس کاذب پیدا بکنه، و هم در قسمت ماجرین اینا چانه‌زنی کردن و یک دستاورد داشتن، یک تعداد سفارتخانه را در اختیارشان قرار دادن، کشورهای همسایه هم ماجرین برگشتاندن. هم در قسمت توزیع کمک‌های بشر دوستانه، طالبا در 5 سال گذشته هزاران انجو و نهاد ثبت کردن و از این کمک ها مستفید شدن که در گزارشات بین المللی در قسمت منتشر شد. هم در قسمت از این که زنان یک قشر از جامعه کاملا از این یا محدود شد برشان و بسیار همون فیصدیش پایان آمد، نتانستن به این کمک ها دسترسی پیدا بکنن، با وجودی که آمارها و با وجودی که این نگرانی ها بارها مطرح شده، ولی با آن هم جامعه جهانی تلاش کرده که یک جانبه با طالبا تعامل بکنه و این روند ادامه بده. من فکر میکنم متاسفانه همونطور که استاد مطرح کردن که طالب هیچ برنامه‌ای به خاطر مردم افغانستان نداره، حتی از این کمکام به خاطر گسترش ایدئولوژی خودش، به خاطر منفعت عسکر خودش استفاده میکنه، این محدود میشه و بیشتر مردم افغانستان فقیر میشن، زیر خط فقر میره و نگرانی در این قسمت زیاد است. و من فکر نکنم که بعضی کشورها با این اصول که طالبا روی دست گرفتن آماده باشن که ادامه بدن به کمک های بشر دوستانه.
0: آلی، بسیار تشکر از شما. آقای شفیق، یا کشورهای کمک کننده و یا سازمان های دونر حاضر خواهد شد تا تمام شرایط طالبان را بپذیرن و حتی در همین قسمت هم اجازه بدن که کمک ها به طالبان داده شد و بعد به مردم افغانستان برسد؟
3: متاسفانه در تجربه 4 سال اخیر ما یک نوع عقب نشینی از سمت جامعه جهانی و سازمان های بین المللی را شاهد بودیم. وقت شما باری اول مواجهه طالبان را با کارمندان زن مرور میکنین، از نظر گزارش های رسانه‌ای که شما منتشر کردین، دیدن که سازمان های بین المللی، سازمان ملل متحد در برابر ایدئولوژی طالبا از نرمش کار گرفتن و یک مطار عقب نشستن. و این عقبگرد سازمان های بین المللی که فشار لازم را برای گروه حاکم در افغانستان مستقر نکرد، باعث شد که جسارت طالبا بیشتر شود. در حالی که اگر از دید سازمان های بین المللی و نوع نگاه جامعه جهانی برای کمک در کشورهای در حال توسعه میبینیم، گفتمان حاکم این است که وقتی کشورهای کمک کننده و کشورهای دونر به برخی دولت ها کمک میکنند، در برابر اون کمک ها باید یک سلسله اصلاحات را، یک سلسله نرمش ها را در قسمت آزادی مردم، در قسمت دسترسی مردم به خدمات، دسترسی مردم به اطلاعات، آزادی به زنها، برابری شهروندی و چیزهای دیگه که در نگاه حاکم در سازمان ملل متحد برای توسعه کشورهای در حال پیشرفت مطرح شده بود روی دست گرفته میشد، که ما در مورد طالبان میبینیم که این چیزها لحاظ نمیشه. پس از این دید تصور من این است که اگر نوع رفتار و شگردهای حاکم جامعه جهانی در مورد طالبان با می نرمش باشه، من فکر میکنم که برای طالب ها میزان باج دادن بیشتر میشه، همونطور که کشورهای اتحادیه اروپا برخش بخاطر بحران مهاجرت حاضر هستن که دیپلومات های طالب را بپذیرن، و از طرف دیگه کوشش میکنن که تا کمک ها را بخاطر جلوگیری از گسترش بحران در جامعه افغانستان که فقر در حال افزایش هست، با هم اون گرایش های ایدئولوژی که طالب ها روی دست بگیرن و برای طالب ها همون طور که در طی 4 سال اخیر گاه گاهی باید دادن این نگاه را دنبال بکنن. اما یک روی کرده معقدی و کوتاه مدت است، اما در یک منظر دراز مدت من فکر میکنم که نتیجه نمیده و نتیجهش این است که جامعه افغانستان گرفتار بحران چند لایه میشه و طالبا به عنوان یک نظم سیاسی عادت میکنن با اون تب خشونت، با اون تب باجگیری که جامعه جهانی باجگیری بکنن و مردم افغانستان را بیشتر به فقر سوق بدن. چون شما وقتی به آمارهای دیگه که نگاه میکنید که او آینده نزدیک را میسازه، او این است که افغانستان به شدت در حال کشور در حال با جمعیت افزایش افزایش جمعیت بیروی است و سالانه حداقل بین 2.6 تا 3% جمعیتش افزایش پیدا میکنه. تا 3 سال آینده ممکنه جمعیت افغانستان به اساس برآوردهایی که شده به 50 میلیون و بالای 50 میلیون انسان برسه. وقتی 50 میلیون انسان گرفتار فقر، بیکاری و مشکلات باشه و هیچ نوع توسعه اقتصادی در دست نباشه و طرف دیگه مردم سرکوب شود، این بحران نمیشه در جامعه افغانستان در نهایت در ابس باقی بمانه. اثراتش میتونه برای منطقه با پیامدهای امنیتی، با پیامدهای سیاسی باشه و افغانستان را و منطقه را و در نهایت دنیا را گرفتار یک بحران کلان امنیتی و ایدئولوژیک خواهد کرد و در واقع کنترل طالبا با اون نظمی که در افغانستان پیش میبره و کنترل افغانستان با اون جمعیتی که امروز قرار داره که در فقر بی‌سوادی باشه برای دنیا هم در دراز مدت ممکن نخواهد.
0: حالا با این محدودیت ها یا کمک های بشردوستانه به همین پیمانه ادامه خواهد یافت و یا کاهش خواهد پیدا کرد؟
3: شدیداً کاهش خواهد یافت. همونطور که شما در گزارشتان اشاره کردین، نسبت به 2 سال پیش تعداد سازمان ها کمتر شده و تعداد سازمان های امداد رسانی به خاطر محدودیت ایدئولوژیک طالبا عقب نشینی کردن و کمک ها را محدودتر کردن. اینا نشانه هایی از این است که کمک ها کمتر خواهد شد و بحران بیشتر خواهد شد.
0: بله، بسیار تشکر آقای بیژن. خب از زمان آمدن طالبان تا امروز نیازمندی مردم و نیازهای اولیهشان بیشتر شده میره و طالبان هم برنامه ندارن. وقتی که کمک ها کم شوه چه وضعیت پیش خواهد آمد؟
1: خب متاسفانه در صورت که کاهش گمی کمک های بشردوستانه، وضعیت امی بحران بشری در افغانستان بخیمتر و عمیق‌تر میشه. ما حتی اطفال شاهدش هستیم که به طرف سوی تغذیه مصاب شدن و این بیشتر میشه و این همزمان باعث بحران‌های اجتماعی میشه، سطح جرایم بلندتر میشه. مسئله ای که ایجا مطرح میشه در کلی است که این کمک‌های بشردوستانه یک رسیدگی موقتی است، این راه حل برای یک توسعه دوامدار برای افغانستان نیست، اما میتونه در یک کوتاه مدت مشکل کوچک حل بسازه. و مسئله دیگه، اگر بگذاریم پهلوی هم همی بحران بشری که افغانستان تجربه میکنه، بحران اقتصادی که توسعه میکنه و تمام از این ناشی از یک بحران سیاسی است، تا مسئله بحران سیاسی افغانستان حل نشوه بحران بشری در افغانستان ادامه پیدا میکنه و وضعیت اقتصادی افغانستان خرابتر میشه. اما متاسفانه در وضعیت فعلی افغانستان توانایی زیر نداره که با توانایی امکانات داخلی خود مردم رسیدگی بکنه و از طرف اداره طالبان چنین یک نیت و اراده نیست که در این قسمت کارهای بنیادی صورت بگیره. متاسفانه در اینجا ما میبینیم که بازنده وضعیت موجود مردم افغانستان است، یعنی یک رایحی است که محدودیت ها برطرف شود. اگر خیر کس نمیرسد، شرش هم به مردم افغانستان نرسد.
0: آقای بیژن، خب طالبان گفتین که اراده نداره، برنامه نداره و ظرفیت هم در بس گفته شد که ندارن. حالا چگونه میشه که اگر کمک ها کاهش میفته و یا کمک ها به شکل موقت است، چه راه بدیل وجود داره؟ اراده سیاسی هم ندارن بر حل مشکل. آیا جامعه جهانی کوتاه خواهد آمد؟
1: وضعیت جامعه جهانی در حالی است که در چندین با بحران در بحرانهای چند بودی اونا مصروف هستند، اوکراین، شرق میانه، اکنون ایران. به او خاطر امو فرصتی که بر افغانستان بود دیگر وجود ندارد. در پهلوی از اون تقاضا به خاطر رسیدگی به بحرانهای بشری در جهان بیشتر شده. به او خاطر اینا تمامش باعث شده که افغانستان در یک مسئله افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی یا ملل متحد دیگر نباشه، توجه محدود صورت میگیره. از طرف دیگر ما میبینیم که مردم هم در وضعیتی است که خسته شدن از فقر، است فقر هم خسته از ساخته و جنگ هایی که بوده در افغانستان تا چندین دهه هم باعث شده که مردم دیگر توانایی نداشته شد. بالاخره امی وضعیت را که باوجود آورده همی بنبسته که است، در نهایت اگر تغییر که باعث نارضایتی بیشتر مردم میشه و افغانستان به طرف یک بحران بزرگ میبره و اگر راه حل سیاسی پیدا نشه راه بعدی بر افغانستان یک جنگ تمام عیار داخلی خواهد بود که جنگ عاقبت خوب نداره. به او خاطر نیاز است که با وضعیت افغانستان از بود سیاسی از این رسیدگی شود. بدون داشتن یک حکومت مشروع، یک حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان ما نمیتونیم که به بحران بشری، اقتصادی و اجتماعی به صورت بنیادی از این رسیدگی بکنیم.
0: طالبان فشار بر مردم بیشتر میکنه تا از این طریق بوجگیری بکنه در بس یاد شد. تا کجا طالبان پیش خواهد رفت و آیا جامعه جهانی کوتاه خواهد آمد که طالبان به می شکلش بپذیرند؟ و اگر بپذیرند آیا تغییر در وضعیت مردم با این ایدئولوژی که طالبان داره میایه؟ خانم میرداد.
2: تشکر. من فکر میکنم با این وضعیت جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نمیشناسه، ولی بحران همچنان ادامه داره. اما یک مشکل اساسی که بیشتر استاد اشاره کرد که توجه جهان به افغانستان کمتر شده نسبت از این که جهان مصروف است در جاهای دیگه، تا زمانی که یک اجماع به وجود نبیاید در قسمت افغانستان، چون هنوز قضیه افغانستان بسیار در تقابل منطقه و کشورهای غربی هست، تا او زمان من فکر نکنم فرصت برای رای حل سیاسی بر افغانستان به وجود بیاید. با آن که من دید نومای یونما یک سلسله امیدواری را خلق کرده، اگر بتانه زمینه یک پروسه سیاسی را فراهم بسازه، ولی من فکر میکنم هنوز تقابل وجود داره، هنوز هم زمینی از این که ما بریم به طرف یک پروسه سیاسی مهیا نشده. و تا زمانی که مشکل افغانستان از این انزوا بیرون نشه، ای همچنان ادامه می داشته باشد. طالب ظرفیت حکومت داری را ندارد، طالب مسئولیت مردم افغانستان را ندارد، طالب کلن بیگانه به جغرافیا، به فرهنگ، به دین، به افغانستان است، نمیتونه وضعیت افغانستان بهتر بسازه. به این اساس افغانستان اگر بر یک پروسه سیاسی بره که دنیا توجه برش بکنه و ملل متحد میزبان از این پروسه سیاسی باشه، احتمالاً که از انزوا بیرون شه و ما صاحب یک حکومت مشروع شیم. در غیر از او بحران بیشتر میشه، گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارن، سربازگیری میکنن، افغانستان میره به طرف یک جنگ. ما تنها در بحران، همونطور که در بحران بشری غرق هستیم، در تغییرات اقلیمی بسیار یک بحران وسیع از بر افغانستان، حضور گروه های تروریستی در افغانستان یک نگرانی بسیار جدی است. با وجود که کشورهای منطقه، با وجود که کشورهای جهان میفهمند که افغانستان یک تهدید است بر آینده، اما پالیسی ها بسیار کوتاه مدت به خاطر مدیریت بحران بشری است در افغانستان. تا این تغییر نکنه ما موفق بر یک پروسه سیاسی یا بر یک راه حل سیاسی نخواهد شدیم. اما ما آرزو دارم که منطقه و جهان بر یک تفاهمی که افغانستان از این بحران نجات بتن برسن و دست مردم افغانستان بگیرن تا ای که افغانستان از این انزوا و از این بحران بیرون شود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب گفته شد که تمام مشکلات یک رای حل داره که رای حل سیاسی است و اگر این حل نشه گفتن که بحران‌های متعدد از لذی بحران بیرون میشه. خب آینده وضعیت بسیار بدتر از این خواهد شد. طالبان اراده سیاسی ندارن بر حل مشکل و جامعه جهانی هم در همون نقطه بند مانده. چگونه میشه این بنبست شکسته شوه؟
3: ما فکر میکنم که این نکته کلیدی است که بحران اصلی افغانستان بحران سیاسی است. همونطور که شما اشاره کردین شکست افغانستان در طی حداقل نیم قرن اخیر بیشتر شکست سیاسی بوده و فقدان یک دولت فراگیر و پاسخگو که بتونه خواستهای مردم را محقق بسازه بوده. اما نکته کلیدی دیگه که در قسمت دوم پرسش شما وجود داره که چگونه میشه افغانستان از این بنبست بیرون شود. یک طرف نوع نگاه شهروندان افغانستان به جامعه جهانی و وضعیت جهان و دیپلماسی حاکم در نظام بین‌الملل است که از طریق سازوکارهای حاکم در نظام بین‌الملل تغییر وارد شود در افغانستان و طالبان پاسخگو بشن. که من فکر میکنم که این نگاه یک مقدار مسئولیت‌های داخلی را منتفی می‌سازد. اما اگر از دید واقع‌بینانه ببینیم اویی است که شهروندان افغانستان، سیاستمداران افغانستان و کسایی که برای افغانستان می‌اندیشند باید خودشان مسئولیت‌های خود را به رسمیت بشناسند تا شهروندان افغانستان دست به کار نشوند، تا فشارها از داخل به طالبان بیشتر نشود، طالبان را به این باور نرساند که حکومت گروه‌گرایی مبتنی بر فساد سیاسی، مبتنی بر قبیله‌گرایی، مبتنی بر تز مدرسه سازی و مدرسه ساختن جامعه افغانستان نمیتونه راهکار برای یک افغانستان توسعه یافته باشه. این نگاه زمانی که جامعه داخل افغانستان به عنوان یک پرسش مطرح بشه و این پرسش را پیش ببرن و از سرکوبگری طالبا عبور بکنن، از ترس حاکم در جامعه افغانستان در واقع آیسا آیسا گذار بکنن و اون زمان ما صاحب افغانستان توسعه یافته با همکاری جامعه جهانی خواهد شدیم. در غیر صورت اگر تمام فکر ما بیشتر به حمایت جهانی، به حمایت دیپلماسی حاکم در نظام بین‌الملل باشه، همونطوری که در 4-5 سال اخیر ما نتونستیم به یک نتیجه برسیم، همونطوری که در 5-6 سال اخیر نتونستیم طالبان را پاسخگو بسازیم، این روند ادامه خواهد یافت.
0: بله بسیار تشکر آقای بیژن. خب تا زمانی که یک پروسه سیاسی شکل نگیره گفتن که افغانستان نمیتونه به توسعه نسبتاً پایدار برسه و به این شکل افغانستان متکی به کمک های بشردوستانه خواهد ماند و این کمک ها هم رو به کم شدن است. خب اگر این کمک ها کم شود و یا طالبان با شرایط کشورها برای امداد رسانی کنار نیاین، گزینه بدیل کشورها چی میتونه باشه برای مقابله با بحران گرسنگی در افغانستان؟
1: مسئله افغانستان اعتکاج به کمک های بیرونی برمیگرده و بیشتر از 200 سال دولت های افغانستان یا دولت افغانستان در بیشتر از 200 سال متکی به عواید بیرون از افغانستان بود، چی به شکل امی غنیمت می آمد، چی به شکل سبسیدی و بعدا از وسط قرن گذشته به صورت کمک های خارجی می آمد. این وضعیت ادامه میکنه، پیدا میکنه. به هر صورت که یک پروسه سیاسی مگر در افغانستان ایجاد شد، باز هم برای یک مدت افغانستان نیازمند کمک های خارجی است تا اقتصادش روی پای خود استاد شد. مسئله که اکنون مطرح میشه که خب امی وضعیت که فعلا تمرکز ما بحث ما روی کمک های بشر دوستانه و مردم افغانستان است که در صورت کاهش از یا قطع شدن از این چی بدیلی وجود داره؟ او خیلی محدود است. وضعیت را که جامعه جهانی امروز در منطقه داره بنابر چندین بحران و که ادامه داره، اونا از وضعیت کنونی افغانستان حمایت میکنن، اونا اما استاتوس کو یا وضعیت موجود میخواهند حفظ بکنند، به خاطر که بحثی را که مطرح میکنه ای است که ما دیگر نمیتوان از این نداریم که با یک بحران نو ما سردوچار شدیم. بنان این وضعیت میخواهند که ادامه پیدا کنند و بیشتر اما تاکیدشان روی مسئله حقوق بشر است، همین حقوق بشر در افغانستان است، حقوق زن است و در این مورد است، ولی او محدود است. در مسئله یک بحث دیپلماتیک است اما نخواست جامعه جهانی که یک فشار معنادار وارد بکنند که تا باعث تغییر مثبت در افغانستان شد. هیچ وقتی ای در افغانستان تست نشده، یعنی امتحان نشده که یک فشار معنادار وارد شد و همیشه بیشتر تا اونجا از امتیازی استفاده شده. ولی شرایط ممکن بعدا تغییر بخوره.
0: بله، بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای نعمت الله بیژن، آقای شفیق الله شفیق و خانم نگاره امیرداد، ممنون از حضورتان به برنامه. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. برای تازه ترین خبرها و وبسایت ما هم سر بزنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان از افراد مسلح وابسته به جمعخان فاتح فرمانده محلی ناراضی این گروه در ولسوالی های شوکی و نوسی خواسته است تا هر چه زودتر سلاح‌های خود را تحویل دهند. شوکی و نوسی در منطقه درواز بدخشان قرار دارند و جمعخان فاتح نیز اهل همین منطقه است. بر اساس ادعای افراد نزدیک به او، این فرمانده محلی حدود 3500 جنگجو در نوسی و شمار قابل جوی از نیروهایش نیز در شوکی حضور دارند. منابع آگاه برآورد می‌کنند که شمار سلاح‌های قابل توجه جمع‌آوری از نیروهای وابسته به جمعخان فاتح ممکن است به بیش از 5000 میل سلاح برسد.

Oh.

0: I'm out here today to demand the release of President Nicolas Maduro.
1: من امروز اینجا هستم تا خواستار آزادی رئیس جمهور نیکولاس مادورو و بانوی اول ونزوئلا شوم و تقاضا کنم که آمریکا دست از سر این کشور بردارد. ایالات متحده به فکر منافع مردم ونزوئلا نیست. تمام آنچه می‌خواهد نفت و منابع طبیعی است. بنابراین ما همبستگی خود را با مردم آنجا اعلام می‌کنیم و در کنارشان می‌ایستیم.

0: ونزوئلا باید خودش در مورد نحوه حکومتداریش تصمیم بگیرد. دولت آمریکا حق ندارد به کشورهای دیگر برود. رهبران منتخب را ربوده و برای یک محاکمه نمایشی به اینجا بیاورد. مردم از اینکه پول مالیات‌هایشان صرف جنگ‌های بی‌پایان و نسل‌کشی می‌شود خسته شده‌اند.
1: بزرگترین امید من اجرای قانون و متهم شدن مادورو و تمامی تخالفات است، زیرا همه اتهامات او حقیقت دارد و مدارک آن موجود است. امیدوارم روز کشورم آزاد شود و بتواند از منابع بزرگ خود استفاده نماید.
2: ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮਾਮਾ।

0: ਅਗਰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਾ
1: ਤਾਂ
0: ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
2: اولین و روشنترین اولویت ما توقف کامل تجاوز، کشتار و ترور از سوی اشغالگران و تحقق خروج کامل از نوار غزه است. ما از کشورهای میانجی در روند مذاکرات می خواهیم که فشار واقعی بر حکومت افراطی و اشغالگر وارد کنند تا آنچه توافق شده را به اجرا بگذارند تا به مرحله بعدی برویم. این کار برای بازگرداندن زندگی بابرکت به مردم ما در غزه، خونساسازی توطئه های آوارگی و تسریع در بازسازی کاملا ضروری است، چرا که این حق مسلم مردم ماست و به هیچ معامله و امتیازگیری سیاسی وابسته نیست. غزه بخش جدای ناپذیر از پیکر فلسطین بوده و خواهد بود. ما به تلاش خود در همه جبهه ها برای غزه، کرانه باختری و بیت المقدس و رهایی زندانیان ادامه می دهیم. از این رو خواستار آغاز فوری گفتگوی ملی و با سازی نهادهای ملی از جمله سازمان آزادی بخش فلسطین بر بنیادهای دموکراتیک هستیم.
3: Berge,
4: da haben wir Berge.

Karşıya karşıya. Hadi be.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان ملل اعلام کرده که در پی سیلاب‌های اخیر در نورستان بیش از 40 نفر جان باختند و شمار دیگر همچنان ناپدید هستند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل این سازمان، میگوید که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و نهادهای امدادرسان سازمان ملل و شرکای بشردوستانه در حال بررسی ابعاد این رویداد هستند. دوجاریک در نشست خبری گفت که این سیلاب‌ها زیان‌های گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مرکزهای تجاری وارد کرده است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل همچنین از آغاز کمک رسانی به آسیب دیدگان خبر داد و گفت تیم‌های صحی سیار به مناطق سیل زده اعزام شدند. مرکزهای درمانی در حال آماده باش قرار دارند و مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر کمک‌های اضطراری برای آسیب دیدگان بسیج شده است.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید.

0: 044 777 111 20 80. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. خبر فوری داریم. وزارت داخلی آلمان میگه پاسپورت های تمدید شده ی افغانستان بعد از اول آگست سال جاری در این کشور اعتبار ندارد. سخنگوی وزارت داخلی فدرال آلمان به افغانستان اینترنشنال گفت پاسپورت هایی که تا پیش از آگست 2026 تمدید شدند شامل این تصمیم نمی شوند. هنوز مشخص نیست چه تعداد افغان مقیم آلمان از تصمیم تازه دولت این کشور متاثر می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از نحو خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و گفته است که تجهیزات و هواپیماهای پیشرفته آمریکا به گونه احمقانه در افغانستان رها شد و در اختیار طالبان قرار گرفت.
1: در دوره نخست ریاست جمهوریم ما نیروهای نظامی خود را از نو تجهیز و تقویت کردیم. اما همان طوری که می دانید بعدن بخش بزرگی از این تجهیزات را با گونی احمقانه در افغانستان رها کردند. شاید در مقایسه با آنچه ما ساخته بودیم مقدار کمی بود، اما باز هم تجهیزات زیادی را برای طالبان گذاشتند و از آنجا بیرون شدند. تجهیزات و وسایط کاملا نو، حتی هواپیماها را همان جا رها کردند. من گفتم چرا آنها را با خود بر نگرداندید یا دست کم با همان هواپیماها به آمریکا پرواز نمی کردید. به نظر من رها کردن این همه تجهیزات نو یک تصمیم کاملا احمقانه بود. دیدن آنچه رخ داد واقعا دردناک بود. اتفاق بسیار زشت و تاسف بار بود.
0: خبرها را با چند رویداد کوتاه دیگر از افغانستان پی می گیریم. اکادمی علوم طالبان الفبای اصلاح شده زبان پشه ای را تصویب کرد. این اکادمی در خبرنامه ای گفته است که بر اساس درخواست‌های فرهنگیان، نویسندگان، محققان و همچنین نیازهای علمی الفبای زبان پشه ای را بررسی، اصلاح و پس از ارزیابی علمی لازم برای استفاده شهروندان ارائه کرده است. این نهاد علمی از تمامی نویسندگان، محققان، استادان و رسانه‌ها خواسته است تا از این الفبا استفاده کنند تا زمینه رشد بیشتر این زبان فراهم شود. در نشست معرفی بازار افغانستان در ایران مقام‌های ولایت کرمان اعلام کردند که مصمم به ایجاد پل اقتصادی میان دو کشور هستند. مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت که این ولایت به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و نزدیکی به آب‌های آزاد ظرفیت تبدیل شدن به هاب لوجستیکی برای صادرات مجدد کالاهای افغانستان را دارد. در این نشست تفاهم‌نامه تأسیس شعبه اتاق تجارت مشترک دو کشور در کرمان نیز به امضا رسید. روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان گسترش یافته و دیگر تنها به مجرمان و افراد خطرناک محدود نیست. بر اساس تصمیم تازه دولت آلمان، مردان بزرگسال و مجرد که درخواست پناهندگیشان رد شده نیز مشمول این روند میشوند. شورای پناهندگان ایالت هسن این تصمیم را غیر مسئولانه خوانده و درباره عادی شدن اخراج افغانها هشدار داده است. سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی برای 12 شب پیاپی اهداف نظامی ایران را در خشکه و دریا بمباران کردند. این فرماندهی با انتشار ویدیوی گفته در این دوران بارهای موشک و پهپاد، مراکز نظارت ساحلی، تجهیزات پدافند هوایی و توانایی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام بار دیگر تاکید کرده که بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در حالت آماده باش کامل قرار دارند. همزمان رسانه ایران از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در چندین شهر خبر دادند. گزارش ها عمدتاً از وقوع انفجار در جنوب و جنوب غرب ایران حکایت دارند و مناطق در مرکز غرب و شمال غرب نیز شاهد انفجار یا پرواز جنگنده ها بودند. معاون والی خوزستان گفته که در حمله آمریکا به مرز شلمچه در جنوب ایران 2 کشته شدند. با این حال رئیس جمهور آمریکا میگه کشورش در جنگ کنونی در حال پیروزی است و اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی گفت ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت. او همچنین تهدید کرده که در برابر هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها آمریکا یک پل یا نیروگاه برق را در ایران حتی در تهران هدف قرار خواهد داد.
2: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودن. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنی.
0: از سوی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که بامداد سه‌شنبه پایگاه‌ها و مخازن آمریکایی را در کویت و اردن هدف قرار داد. در مقابل ارتش کویت این حملات را تجاوز خوانده و از رهگیری چندین موشک بالستیک ایران خبر داده است. همزمان در اربیل کردستان نیز شب گذشته 5 پهپاد انتحاری رهگیری و منهدم شدند. این در حالی است که پایانه مسافربری مرز شلمچنیز در حمله منتصب به آمریکا هدف قرار گرفته که چندین نفر در آن کشته و زخمی شدند. همکارم تروسکا صادقی از پاریس با ما همراه شده. تروسکا، کویت بیانیه صادر کرده از حمله به منطقه مرزی خود، آخرین تحولات و تنش‌ها در منطقه است چه قرار است؟
3: کاملا درسته، تنش ها در منطقه داره شدت میگیره. البته وزارت دفاع کویت همین نیم ساعت پیش بیانیه بسیار مهمی رو منتشر کرده، گفته که پایانه مرزی عبدلی در واقع مقابل صفان و بصره در عراق هستش هدف حمله پهپادهای متخاصم قرار گرفته. میدونیم که این میتونه یک تحول بسیار خطرناک باشه، منجر به تشدید تنش ها در سطح بسیار گسترده ای بشه، چون احتمال به هر حال این وجود داره که این اقدام از سمت میلیشیاها وابسته به جمهوری اسلامی در داخل عراق صورت گرفته باشه. با این حال میدونیم که امروز یک دور دیگر در واقع کل منطقه کشورهای کویت، اردن و بحرین شاهد حملات ترکیبی موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. بیانیه هایی که منتشر شده همه اونها تایید میکنه که به هر حال سیستم دفاع هوایی این کشورها تونسته که حملات جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنه، اونها رو منهدم بکنن. خود سپاه پاسداران هم در بیانیه‌های متعددی تایید کرده بود که به هر حال در واقع مدعی شده بود اینکه تونسته ضربه‌های بسیار بزرگی به این کشورها وارد بکنه، از جمله گفته بود که مخازن سوخت رو هدف قرار داده، مخازن سلاح رو هدف قرار داده، تأسیسات نظامی وابسته به آمریکایی‌ها یا پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها رو هدف قرار داده. این همونطور که شما هم اشاره کردید، عراق هم بی‌نصیب نبوده از این حملات مداوم جمهوری اسلامی. مجدداً از شب گذشته یا از بامداد امروز میتونیم بگیم که همچنان اقلیم کردستان عراق هم هدف حمله قرار گرفته. آخرینش ساقط کردن 5 پهپاد انتحاری بود از سوی سیستم دفاع هوایی در اربیل در مرکز اقلیم کردستان عراق. اما نکته که بسیار مهمه این هستش که همزمان با حضور نخست وزیر عراق در تهران تأیید شد که مرز شلمچه به هر حال میدونیم یکی از گذرگاه‌های بسیار مرزی هستش در بین عراق و جمهوری اسلامی، در خاک جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت، برای ساعاتی مجبور شدن که اون پایانه مرزی رو ببندن. این رو هم نباید فراموش بکنیم که تهدیدات حوثی‌ها علیه کشتی‌های نفتکش‌های عربستان سعودی پایان نگرفته. امروز واکنش‌های جهانی پیرو به همین مسئله بود. حتی نخست وزیر پاکستان هم در تماسی تلفنی که ظهر امروز با ولیعهد عربستان سعودی داشت به شدت محکوم کرد حملات حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی و تحولات امنیتی در دریای سرخ رو.
0: ممنون همکارم تروسکا صادقی از پاریس. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیسیون اروپا شرکت گوگل را به دلیل نقض قوانین جدید بازار دیجیتال به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این جریمه بی سابقه نخستین اقدام جدید اتحادیه اروپا بر اساس قوانین سخت گیرانه جدید برای مهار قدرت شرکت های بزرگ فناوری به شمار می رود. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که این اقدام برای ایجاد رقابت عادلانه در بازار صورت گرفته است. آتش سوزی گسترده در جنگل های جنوب غرب ترکیه سبب سوختن 2 خانه مسکونی و تخلیه 10 تن از ساکنان محلی شده است. اداره مدیریت حوادث غیر مترقبه در ترکیه اعلام کرد که دست کم 80 نفر از ساکنان این منطقه کوهستانی در ولایت مغلا خانه های خود را ترک کردند. مقام های هند میگویند که سیلاب های شدید در شمال شرق این کشور با ویژه در ایالت آسام دست کم 41 کشته بر جا گذاشته است. مقام های محل اعلام کردند که وضعیت در بسیاری از مناطق بسیار جدی است و آب علاوه بر قریه ها وارد شهرهای بزرگ نیز شده است. عملیات امداد و نجات برای دسترسی به محاصره شدگان در سیل جریان دارد. مسئولان باغ وحش ویپسنید در انگلستان از تولد 5 جوچه شیر جدید آفریقای شمالی خبر دادند. جریان به دنیا آمدن این توله ها که در 23 جون متولد شدند همراه با مادرشان توسط یک کمره مخفی ویژه ثبت شدند. مدیر بخش درندگان این باغ وحش گفت که این شیر مادر بسیار دلسوز است و به خوبی از سوچه هایش مراقبت می کند. نخستین دوره مسابقات فوتبال ربات‌های انسان نما ویژه دانش آموزان مدارس متوسطه در چین برگزار شد. در این رقابت‌ها ربات‌های انسان نما بدون نیاز به کنترل از راه دور یا هدایت خارجی وارد زمین مسابقه شدند. این ربات‌ها تمام فرآیندهای تحلیل محیط، تصمیم گیری و شوت‌زنی را به صورت کاملا مستقل و بر اساس کدهای برنامه‌نویسی شده توسط دانش آموزان انجام دادند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com همسری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رویتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از نگاه دیگر،
6: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
7: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باید سفیر تعیین شده بودم.
6: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
7: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبان شوه او را نمی‌بینم.
6: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
7: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
5: از نگاه دیگر،
8: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان از نهادهای سازمان ملل و امدادرسان بین المللی خواسته است که حداکثر ظرف 72 ساعت کمک‌های اضطراری خود را به سیلاب زدگان ولایت نورستان برسانند. این اداره اعلام کرده که عبدالولی سارنوال، معین انسجام امور حوادث این اداره، نشست اضطراری با نمایندگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت، یونسف و بنیاد آقا خان برگزار کرده است. به گفته طالبان، عبدالولی در این نشست گفته است که سیلاب‌های اخیر در نورستان زیان‌های گسترده‌ای بر جا گذاشته است و از نهادهای امدادرسان خواست متناسب با امکانات خود کمک‌های فوری را به آسیب دیدگان برسانند.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: بیش از 10 روز از موج جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی می‌گذرد. بسیاری ها انتظار داشتند که سرانجام این حملات فروکش کند و دو طرف به میز مذاکره برگردند. حالا اما رئیس جمهور آمریکا می‌گوید شدت حملات را بیشتر می‌کند و در مقابل هر حمله‌ای که در تنگه هرمز صورت بگیرد، یک پل یا تأسیسات برق جمهوری اسلامی را نابود می‌کند. اما چرا آمریکا و ایران نمی توانند به میز مذاکره برگردند؟ آیا فرصت میانجیگری میان واشنگتن و تهران هنوز باقی است؟ اگر چنان که ترامپ تهدید کرده شدت حملات افزایش یابد، دامنه این دور درگیری ها تا کجا گسترش می یابد؟ و همچنان چی سناریوی در انتظار خاورمیانه و جهان است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خایان علم صالح، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و میمونه شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای صالح، بحث با شما آغاز میکنم. اوضاع و شرایط به کدام سمت روان است؟
1: کاملا مشخصه که بعد از 5 ماه آقای ترامپ، آمریکا به طور کل و اسرائیل هیچ گونه استراتژی واضح و مشخصی برای جنگی که غیر ضروری شروع کردند رو در حال حاضر ندارند. در حال حاضر آمریکا تنها استراتژی که روی کرده و مشخصه که میخواد دنبال کنه، زدن پل‌های ایرانی، زدن مراکز آب شیرین کن ایرانی است، که این نشان دهنده اینه که با یک بحران بالا بردن تنش در رو در رویش با ایران مواجه شده. آقای ترامپ نه فقط اینکه نتوانسته به نتایج این جنگ دست پیدا کنه، یا جنگی که اهدافی که برای خود ترسیم کرده بود در این جنگ رو نتوانسته به دست بیاره، بلکه در حال حاضر با فشارهای داخلی روزافزونی در داخل آمریکا و در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی مواجه هست. آقای ترامپ باید این رو یک بار و برای همیشه اعتراف کنه که برای رودرویی یا برای حل مشکل سوال ایران یا مشکله ایران راهی جز دیپلماسی وجود نداره، و بر بمباران و راه حل‌های جنگی ضرورتاً به نتیجه نمیرسه. این فشارهایی که آقای ترامپ داره میاره معمولا در دراز مدت میتونه به ضرر آمریکا و به ضرر اعتبار سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا منجر بشه، و در نهایت این خاورمیانه است که بهای چنین اشتباه استراتژیک آمریکا رو باید بپردازه.
0: سپاسگزارم آقای مدرس، وقت شما همچنان بخیر هستید. شما واقعا با توجه به آنچه که از تنش‌ها شاهد هستیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اوضاع و شرایط کدام طرف روان است؟ تحلیل شما چی است؟
2: وقت بخیر. این صحبت که ایالات متحده نتونست به اهدافش برسه در قبال جمهوری اسلامی خلاف واقع هست، به همین دلیل که از ابتدای شروع جنگ 40 روزه ایالات متحده و اسرائیل طبق اون چی که اعلام کرده بودن و طبق روی کردی که اتخاذ کردن، هر کدوم اهداف جداگانه و متفاوتی داشتن که بخشی از این اهداف با هم همپوشانی داشت. ایالات متحده چیزی که اعلام کرده بود این بود که من برای مهار جمهوری اسلامی وارد این جنگ شدم، و مهار جمهوری اسلامی به این مفهوم بود که بتونه برنامه هسته‌ای رو از بین ببره که تا حد زیادی از بین برد، برنامه موشکی رو از بین ببره که نتونست از بین ببره ولی تا حد قابل توجهی دچار اخلال کرد، گروه های نیابتی رو از بین ببره که تونسته تا حد خیلی زیادی گروه های نیابتی رو زمینگیر کنه. شما میتونید نگاه کنید به گروه تروریستی حزب الله در لبنان که ستون فقرات گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بود، که امروز در چه وضعیت رقتباری قرار گرفته. به درستی همین اتفاق افتاده. خب در کنار اینها یک هدف چهارمی رو اعلام کرده بود ایالات متحده، که نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو از بین ببره. واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی هرگز نیروی دریایی متعارف و قوی نداشت، ولی اون چی که در اختیارش بود رو هم از دست داد. بله. درسته که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، ولی این با اتکا به نیروی دریایی عرفی مدرن نیست، با اتکا به یک سری روش‌های راهزنانه مثل مین‌گذاری‌های گسترده در منطقه هست. اسرائیل هم از سمت دیگه برنامه‌اش تغییر رژیم سیاسی بود و مشخصا تا این لحظه نتونسته به اون هدف برسه. این تفاوت رویکردیه که بین این دو وجود داشت. اما اون جایی که الان ایستادیم و با این جمع‌بندی میکنم، اهمیتش در اینه که در حال حاضر ایالات متحده میز مذاکره رو باز گذاشته، اتفاقا داره میگه بیایید پای میز، ولی اینجا دیپلماسی دیگه اصلا مفهومی نداره. ایالات متحده یه تسلیم تمام و کمال از جمهوری اسلامی میخواد. در غیر این صورت میگه انقدر شما رو خواهم زد، انقدر رو به شما حمله خواهم کرد که یا بپاشید از هم یا بالاخره پای میز تسلیم بشید. این دو راهی مرگباریه که جمهوری اسلامی درش قرار دارد.
0: درست. ولی آقای مدرس، آنچنان که شما به امریکا پرداختین، البته در اینجا من میخوایم بحث اسرائیل دورتر بارم، اگر از دید شما امریکا در اون چنین یک وضع است، یعنی تانسته و بسیاری از اهدافش برسه، بسیاری ها را ضعیف بسازه و به اصطلاح موفقیتاش تا شکستش بیشتر باشه، پس این جنگ امروز ترامپ به خاطر چیست؟
2: به خاطر اینه که در درون جمهوری اسلامی چنان تشتت شدیدی وجود داره که الان طرف آمریکایی نمیدونه طرف حسابش کیه. در درون جمهوری اسلامی در حال حاضر اون چه که مشخصه اینه که وضع اداره کشور در دست سپاه تروریستی پاسدارانه. جمهوری اسلامی حالا داره چی کار میکنه؟ داره سعی میکنه از طریق رقابت بین بخش‌های مختلف این تیم‌ها قطعی که داره بیاد یه چهره بندی و یه صورت‌بندی جدید.
0: فری آقای مدرس درست نیست. من مشخصا سوالم در مورد آمریکاست. اگر آمریکا واقعا همه چیز برده چرا پس می‌جنگه؟ فراموش هم نکنیم که ترامپ چندین بار آمده اعلام پیروزی کرده. هر باری که به اصطلاح مضمون پیدا نکنه میای میگه من بردم نیروی دریایی را از بین بردم، رهبری را از بین بردم، این شد و اون شد. پس اگر واقعا موفق است در بیش از 10 شب به دنبال چیست در جمهوری است در ایران با بایی همه عملات سنگینی را که انجام میده و 4 تا سرباز آمریکایی کشته شده و امروز یا به زودی قرار است بره جسد از اونها را تحویل بگیره؟
2: بله من دقیقاً پاسختون رو خدمتتون عرض کردم. تشتتی که وجود داره در درون جمهوری اسلامی عامل ادامه این جنگ هست تا جایی که آمریکا بفهمه طرف حسابش کی هست. و یه نکته مهمی که وجود داره، شما به اشتباه اومدید میگید من اسرائیل رو بیرون میذارم. اسرائیل یکی از قوی ترین و پررنگ ترین عملیات ها رو در این چارچوب.
0: بله نه، ولی در این جنگ فعلی اسرائیل نیست. در این جنگی که فعلا شروع شده اسرائیل سهم نداره. حالا آمریکا به تنهایی میجنگه، بله، ولی هواپیمای اسرائیلی نیست، نیروی اسرائیلی نیست.
2: شما قراره به جای من صحبت کنید؟ ببینید واقعیتی که وجود داره اینه که نمیگم اسرائیل در درون جنگ فعاله. اسرائیل عملیاتی داره که اون عملیات رو نمیتونید نادیده بگیرید. حتی اگه ایالات متحده بخواد الان به این جنگ پایان بده، اسرائیل این اجازه رو نخواهد داد.
0: ولی فعلا جنگ کی میکنه؟ اسرائیل میکنه یا آمریکا؟ من اینو میخواستم بپرسم.
2: در حال حاضر ایالات متحده در جنگ باز با جمهوری اسلامی.
0: با مخاطر من پیشتر گفتم که اسرائیل در این برمیگذاره و در مورد عملات آمریکا شما پرسیدم. پس سوال من درست بود؟
2: اشتباهی روی کرد.
0: خب باور شماست. ولی آقای صالحی، پس با توجه به وضعی که جناب مدرس تشریح میکنه، حال شرایط چی خواهد شد؟ شاید تشدید جنگ خواهد بودیم یا برعکس؟
1: این رو در روی ادامه پیدا میکنه تا وقتی که آمریکا به این نتیجه برسه که مشکلات در سطح جهانی، مشکلات در سطح خاورمیانه ضرورتاً باز از طریق راه روی کردهای نظامی حل نمیشه. آمریکا باید به این نتیجه برسه که اگرچه یک ابرقدرت نظامی هست، اما خیلی از مشکلات با بمباران‌ها، با تحریم‌های اقتصادی، با فشارهای سیاسی حل نمیشه، بلکه بر روی میز مذاکرات یک رویکرد مصالحه جویانه برد برد برای هر دو طرف امکان رسیدن به یک راه حل پایدار در خاورمیانه و در مورد ایران خواهد بود. ما در جنگ 12 روزه از آقای ترامپ شنیدیم که اساساً تمامیت برنامه اتمی ایران رو محو کرد. 8 ماه بعد تقریباً، یعنی مدتی قبل از شروع جنگ 40 روزه، آقای ترامپ میگه ایران به ساخت بمب اتم خیلی نزدیکه. این نه فقط این که نشون میده که آمریکا هیچ استراتژی واضحی برای رودرویی با ایران نداره، بلکه صداقت هم نداره. آقای ترامپ درسته اهداف اسرائیل و آمریکا در این جنگ 40 روزه متفاوت بوده. اسرائیل به دنبال سوریه‌ای کردن ایران بوده، به دنبال تجزیه ایران بوده، به دنبال یک ایران شکست خورده و بی ثبات و ناامن و خیلی ضعیف بوده، در حالی که آمریکا رسما اعلام کردن آقای ترامپ که به دنبال سقوط نظام بوده، به دنبال تسلیم بدون قید و شرط ایران بوده، به دنبال شکست کامل دفاعی یا قدرت نظامی ایران بوده، که به هیچ کدوم از این اهداف نرسیدن. و بعد از 40 روز این آمریکا و اسرائیل بودن که پیشنهاد آتش بس رو میدن.
0: آقای صالحی،
1: بازم ایران به دنبال
0: بلی آقای صالحی، پیشتر آقای مدرس تشریح کرد، گفت که آمریکا به دنبال چی اهداف بود و همچنان وضعیت ایران هم برش پرداخت و از طرف دیگر گفت که فعلا آمریکا چی میخواد و آمریکا به دنبال چی است. وضع جمهوری اسلامی و وزیران هم بسیار مطلوب نیستن. با توجه به تحلیل آقای مدرس شما چی میگین؟
1: ببینید اگر در حال حاضر این که نتونسته به اهداف به اصطلاح حد اکثری خود برسه و در حال حاضر در حد گفتمانی فقط به این بسنده کنه که ایران نباید اتمی بشه، این نشان دهنده شکست آقای ترامپ. آقای ترامپ به دنبالش تسلیم بدون قید و شرط ایران بوده، به دنبال سقوط نظام بوده، هیچ کدام از اینا انجام نشده، به دنبال باز شدن تنگه هرمز بوده، این هم انجام نشده، به دنبال این بوده که جلوی قدرت موشکی ایران رو بگیره. در حال حاضر ما می‌بینیم ایران جواب به اصطلاح حملات آمریکا رو در سطح منطقه‌ای میده و احتمالاً حتی بیشتر و دقیق‌تر از در دوران جنگ 40 روزه و حتی 12 روزه. این بدین معناست که ترامپ نه فقط این که هیچ استراتژی مناسب و مشخصی نداره، فقط و فقط با تکیه بر بمباران داره تلاش میکنه
0: به آقای ساله
1: تاکتیکی برسه.
0: بلی آخرین تحدید ترامپ همی از کمله برکشتی در تنگه هرمز را با بمباران پل و نیروگاه پاسخ میده. ای آخرین تهدیدش است. پیشتر آقای مدرس گفت که ترامپ طرف خود در ایران گم کرده و این عملات را به خاطر انجام میده که جمهوری اسلامی تسلیم شود و بیاید، به می دلیل هم در بازه یا دریچه مذاکره را باز گذاشته و دیپلماسی را.
1: بله کاملا درسته. ببینید در حال حاضر یک ابرقدرت جهانی به نام آمریکا و اسرائیل تنها استراتژی که دارن زدن پل‌های ایرانی است و این نشون دهنده شکسته. این که نتوانستن به اهداف خود برسن، در حال حاضر تلاش میکنن با فرسایشی کردن این جنگ که اتفاقا به نفع ایران هست، چون که ما قبل از این نمونه هایی داشتیم. حوثی ها رو 7 سال عربستان سعودی و متحدینش بمباران کردن، به هیچ نتیجه ای نرسیدن. این در حالیه که ایران در حال حاضر برای جلوگیری از فرسایشی شدن این جنگ برگه هایی داره که میتونه از اونها استفاده کنه برای فشار نه فقط به منطقه بلکه به آمریکا و در سطح جهانی به بازارهای جهانی و به خصوص در مورد قیمت نفت و گاز که بسیار پر اهمیت و حیاتی است و میتونه بر روی اقتصاد آمریکا تأثیر مستقیم داشته باشه. ببینید این که پلی رو بزنن، این که جایی رو بزنن، در نهایت به این معنا نیست که یک برد تاکتیکی نشان دهنده یک برد استراتژیک باشه. آمریکا از لحاظ استراتژیک بازنده این جنگ و در حال حاضر متوجه شده که نمیتونه با هجوم یا با حمله های نظامی به نتایجی برسه و به همین خاطر بیشتر در سطح گفتمانی از آقای ترامپ من این رو اشاره کنم. ببینید شکاف های سیاسی که در آمریکا هست یا بین آمریکا و متحدینش در مورد این جنگ هست، چه با اسرائیل چه با کشورهای اروپایی، خیلی بیشتر از آن شکاف های سیاسی که ما شاید در تهران شاهد باشیم. اتفاقا بحران تصمیم گیری در آمریکا رو ما بیشتر شاهدیم، چون که آقای ترامپ تقریبا میشه گفت هر روز نظرش رو عوض میکنه. این در حالی که رویکرد ایران کاملا مشخصه، یک راه حل دیپلماتیک منصفانه و عادلانه برای همه. در غیر این صورت ما هیچ بحران تصمیم گیری در تهران نمیبینیم علارغم تمام ترورهایی که در تهران روزهای اول شد.
0: سپاسگزارم. ولی آقای مدرس، آمریکا به خاطر اون هدف که شما بیشتر در تحلیلتون برش پرداختین، تا به کجا پیش میره؟ اگر تهدید اخیر ترامپ هم در نظر بگیریم، یعنی تا به کجا خواهد رفت آمریکا؟
2: ببینید اول اجازه بدید من به یه مسئله اشاره کنم. مغالطات زیادی مطرح شد، مثل مغالطه مرد پوشالی که شما بیاید یک چیزی رو که از اول هدف ایالات متحده نبوده در اهداف بگنجونید و بعد بگید به این هدف نرسید پس شکست خورد. من سوال واضحی که مطرح میکنم اینه که ایالات متحده تحت زمامت آقای ترامپ در دولت دوم ایشون دقیقاً با توجه به چه نشانه هایی میفرمایند که ایالات متحده قصدش تغییر رژیم در ایران بود؟ این خیلی مسئله مهمیه. این یک فلسفی یا مغالطه است. مغالطه دومی که شکل میگیره به اسم مغالطه تخفیف یا تحقیر هست، تحت این عنوان که یک مسئله رو بیایم کوچک نمایی کنیم. ببینید این بسیار ناراحت کننده است که ایالات متحده یا هر قدرت خارجی دیگری یا داخلی، ایشان جمهوری اسلامی خودش هم کم از این کارا نکرد، بخواد یا دست بذاره رو زیر ساخت ها پل ها رو بزنه. اما این فقط هدف نیست که بیان پل ها رو بزنه. ببینید من از بین رفتن این زیر ساخت ها به هیچ وجه خوشحال نیستم، اما این رو نمیشه تحقیر کرد و به نوعی کوچک کرد و محدود کرد به این حد. اینها بخشی از یک نقشه بزرگتر. برمیگردم به فرمایش حضرت عالی، ایالات متحده تا کجا ادامه خواهد داد؟ یک سری واقعیت رو باید در نظر بگیریم، اونم اینه که خون سربازان آمریکایی به زمین ریخته شده، تعدادی از اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده جان خودشون رو از دست دادن. این باعث میشه که فشارها چه از طرف دموکرات‌ها که پیش از این هم روی شخص آقای ترامپ فشار می‌ذاشتن، چه از طرف حتی همحزبی‌های ایشون جمهوری‌خواه‌ها، فشار افزایش پیدا کنه. این افزایش فشار میتونه دو تا حالت داشته باشه، یا منجر به پایان دادن به این وضعیت در خاور باید بشه، که اونجا دوباره بر میگردیم به این که این سناریو رو نمیشه به شکل ایزوله نگاه کرد، باید عملیات های دیگه رو هم در نظر گرفت، مثل عملیات منطقه‌ای. و عملیات منطقه‌ای که میگم فقط اسرائیل نیست، کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس هم هستن، پادشاهی سعودی هم هست، اردن هم هست، باقی کشورها در منطقه خاورمیانه هم هستن. و اگه بخواد بیاد این جنگ رو پایان بده، تکلیف و وضعیت عملیات اینها و امنیت اینها چه خواهد شد؟ اگه بخواد این جنگ رو ادامه بده، اون موقع مجبور خواهد بود که با یک آهنگ دیگری واروی بشه.
0: یعنی شما میگین که عملا تبدیل شده به کرگری و وضعیت ساده نیست، مغلق شده رفته و راه جز دوام جنگ نمانده.
2: در حال حاضر جمهوری اسلامی و ایالات متحده حتی اون تفاهم نامه همکاری یا MOU که امضا کرده بودند هم نتونست دو طرف رو از حملات مقطعی به هم باز بداره. این به این مفهوم هست که ریشه مسئله خیلی عمیق‌تره و جمهوری اسلامی با کاری که در منطقه تنگه هرمز کرد تمامیت سرزمینی ایران رو هم به خطر انداخت.
0: درست. ولی یک طرف دیگه مهم است آقای مدرس که بدانیم واقعا جمهوری اسلامی چرا حاضر شده تا این همه هزینه بکنه به خاطر این چنین یک جنگه و دست نکشه.
2: ببینید این برمیگرده به فلسفه این نظام. شما وقتی از 1979 نگاه میکنید، جمهوری اسلامی اصلا فلسفه وجودی خودش رو بر مبنای نوعی ستیز و رفتار خصمانه تعریف کرد، چون چیز دیگه ای نداشت که ارائه بده. شما اصلا برگردید به آرا و افکار شخص روح الله خمینی، ببینید اگه یهود ستیزی، اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی و از این آدم بگیرید، دیگه چه چیزی براش میمونه که بخواد ارائه بده؟ همین میاد متاسفانه تجلی پیدا میکنه در سیاست خارجی این نظام. و نظام جمهوری اسلامی فراموش نکنیم یک نظام بحرانزا و بحرانزی هست، به این مفهوم که بحران رو ایجاد میکنه و اصلا توانایی این که بتونه در شرایط نبود بحران زندگی کنه رو نداره، به خاطر اینکه برای ماهیت ایدئولوژیکش دهها ایزوله بوده از جامعه جهانی، اصلا نمیتونه دیپلماسی سازنده برقرار کنه، همیشه میاد دست میزنه به ایجاد یک سری اهرم فشار که با استفاده از این اهرم‌های فشار بتونه از جامعه بین الملل باج بگیره. این در بود بین الملل یک نکته مهمی رو هم فراموش نکنیم، ما داریم درباره نظامی حرف میزنیم که در ژانویه طبق گفته آقای ترامپ بالغ بر 43 هزار نفر رو در خیابان‌های ایران قتل عام کرد. یعنی این نظام چه در بود خارجی چه در بود داخلی داره دست به جنایت علیه بشریت میزنه. این نکات بسیار مهمی. جمهوری اسلامی الان در بمباران مقرهای احزاب کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق اومده از فسفر سفید استفاده کرده، دست به جنایت جنگی زده.
0: ولی آقای مدرس همزمان آمریکا چی را انجام دادن میره؟ این هم مهم است که بدانیم واقعا در طرف آمریکایی چی میگذره؟ چی امر باعث شده که ترامپ تا این حد هزینه بکنه و در جریان گفتگو نتونن به نتیجه برسن و باز هم برن روی گزینه جنگ؟ این طرف جمهوری اسلامی بود، اما آمریکا چرا این هم هزینه میکنه؟
2: ببینید طرف آمریکایی یا هر طرف دیگری که از جامعه بین الملل میخواست بیاد وارد این تخاصم و این جنگ بشه، طبق حقوق بین الملل باید یک سری اصل رو بتونه محرز کنه. برای اینکه بتونه حق یک حمله پیشگیرانه رو حداقل علیه جمهوری اسلامی داشته باشه، یکیش بحث امیننس هست، به این مفهوم که باید دقت کنن ببینن چقدر احتمال وقوع تهدید وجود داره. یک بحث دوم گستردگی تهدیده که این هم جمهوری اسلامی داره. بحث سوم تکرار تهدیده که این رو هم جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی به عنوان مثال وقتی رفت در جنگ روسیه علیه اوکراین کرد، زنگ خطر رو برای جبهه ناتو هم به شکل ملموسی به صدا در آورد.
0: یعنی شما در حقیقت میگین که حمله را که امریکا انجام میده حمله مشروعه؟
2: ببینید، نمیشه به این راحتی گفت که این حمله حمله مشروعیه. من راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت حمله صحبت نمی کنم. راجع به چیستی و چرایی حمله صحبت
0: ولی همین چیستی و چرایی را آیا واقعا به شکل درستش اجرا شده؟ یعنی امریکا یک کار درست را از دید شما انجام میده؟
2: خب شما دارید بحث رو تقلیل میدید دوباره به یک فضای سیاه و سفیدی که من میخوام بگم آیا کار آمریکا کار درستی هست یا کار درستی نیست. واقعیت به این شکل مطلق نیست، ما باید هر دو طرف رو ببینیم. اما اون چه که مشخصه اینه که دشمن چه در قبال مردم ایران چه در قبال جامعه جهانی جمهوری اسلامی بوده و این جنگ رو جمهوری اسلامی تحمیل کرد به ایران.
0: درست. ولی آقای ساله، حال چند مثلا میمانه وقتی که وضعیت این گونه است و آقای مدرس هم نظریاتش شنیدیم، پس حال در این شرایط زمزمه های دیپلماسی هم میرسه. یک طرف خب احتمال بیشتر شدن تنش و جنگ است. در رابطه به دیپلماسی و فرصت به دیپلماسی دید و نظر شما چی است؟
1: دیپلماسی در این جنگ موقعی به نتیجه میرسه که آمریکا به این نتیجه برسه که بمباران راه حل این بحران بود ساخته غیر ضروری و غیر قانونی آمریکا و اسرائیل نیست. این در حالیه که این دو کشور بحرانزا یا بحران که کشورهایی که بحران در منطقه ایجاد کردن، یکی اسرائیل بوده که 75 سال با جنگ و اشغالگری و سیستم آپارتایدی و جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی، و کشوریه که بخشی از دولتش من جمله نخست وزیرش در دادگاه بین‌المللی متهم به جرایم جنگی هستند شروع کردند. آمریکایی که مرتکب نه فقط یک جنگ غیرقانونی در سال 2003 عراق شد، بلکه در اونجا جرایم جنگی زیادی منجر به کشته شدن صدها هزار بیگناه شده. این ایران بوده که در دو دهه اخیر تلاش کرده از روی کرده دیپلماتیک استفاده کنه و از حق و حقوق خودش استفاده کنه.
0: ولی آقای ساله، آقای مدرس میگه
1: یک کشور عضو
0: MPT. ولی آقای مدرس بیشتر چیزای دیگه میگفت این جنگ را جمهوری اسلامی تحمیل کرده و طرف آمریکا را نمیشه میگه که بگویم سیاه و سفید بسازیم. سوال ما را در موردش پرداختن و میگه که ماهیت جمهوری اسلامی است که دنیا را مجبور کرده اما تو رگروی کرده یا جنگ را در برابرش انتخاب بکنه.
1: ببینید، این جنگ با حمله اسرائیل در ابتدا به سفارت ایران در یک کشور دیگر شروع شد. ایران هیچ وقت به اسرائیل مستقیم حمله نکرد و پس از اون در حین مذاکرات اسرائیل و آمریکا به ایران حمله میکنن در تابستان سال گذشته، و پس از اون هم حدود 5 ماه پیش، یک روز قبل از شروع جنگ 40 روزه، این ایران بوده که در ژنو در حال مذاکره بوده و بنا به گفته دیپلمات های عرب و اروپایی یک راه حل مناسب دیپلماتیک بر روی میز بوده. اینکه آمریکا بخواد شرایط خودش رو تحمیل کنه به ایران مطمئنن کار نه از لحاظ دیپلماتیک درسته نه از لحاظ قوانین بین المللی. حق ایران به عنوان عضو NPT که غنی‌سازی اورانیوم رو در داخل کشور داشته باشه و برای اینکه تضمین کنه که ایران به دنبال بمب اتم نیست، حتی قبول کرده که محدودیتایی رو بر از لحاظ دیپلماتیک بپذیره. اما آمریکا شرایط حد اکثری داره، تحمیل شرایط خودش رو داره و میخواد مشکل رو از طریق حمله نظامی به دست بیاره یا به اصطلاح نتایجش رو به دست بیاره.
0: بیشتر صحبت کردیم. من خاطر ما در ابتدای برنامه پرسیدم که وضعیت به کجا میره و تا به کجا هر دو طرف میتونن پیش برن. حالا در رابطه به صحبت، به گفتگو و یا هم برگشت به میز دیپلماسی و مذاکره، چی فرصت های باقی مانده آقای ساله از دید شما؟
1: ببینید ایران به دنبال اینه که یک شخصیت روان پریش خودشیفته تعیین کننده در واشنگتن و یک متهم به جنایت جنگی در تل‌آویو تعیین کننده سیاست‌های داخلی اون نباشه، حتی اگر این سیاست‌های داخلی غلط باشن، حتی اگر این سیاست‌ها مورد پسند آنها نباشد. ایران به دنبال یک استقلال سیاسی و یک قدرت بازدارندگی نظامیه و این چیزیه که آمریکا و اسرائیل آن را بر نمیتابند. به همین خاطره که تا وقتی که روی کرد ذهنیت آمریکا و اسرائیل یک ذهنیت استعماری سلطه‌گرانه هست، مطمئنن راه حلی برای این موضوع پیدا نمیشه، مگر اینکه ایران آنقدر مقاومت کند تا این گزینه نظامی رو که همیشه آمریکا، اسرائیل و در مورد سیاست‌های منطقه خودشون به کار می‌بردن رو از روی میز مذاکره برداره و به آمریکا و به اسرائیل ثابت کنه که راه حل‌های دیپلماتیک، راه حل‌های منصفانه و عادلانه، راه حل‌های قانونی میتونه نتیجه بهتری بده. تصور این که ایران باز هم باید مانند قرن 19 یک مستعمره آمریکایی غربی یا قدرت‌های غربی باشه مطمئناً ذهنیت غلطیه. ایران این حق رو داره که برای خود استقلال سیاسی داشته باشه و از لحاظ حقوق بین الملل و برنامه اتمی خودش رو داشته باشه. بله، اگر نگرانی هایی وجود داره، ایران کاملا پذیرفته بود قبل از جنگ که به اصطلاح کارزارهایی ایجاد بشه که ثابت بشه که ایران به دنبال ساخت اتمی نیست. ما این فراموش نکنیم که 15 بار آژانس اتمی تأکید کرده بود که ایران به تعهدات اتمی خود پایدار بوده، اما باز هم این آمریکا و اسرائیل بودن که روی کردهای خشونت‌آمیز رو بر علیه ایران انتخاب کردن.
0: سپاسگزارم. ولی آقای مدرس، در شرایط امروز با توجه به تهدیدها و تنش‌هایی که جریان داره، هنوزم فرصت بر گفتگو و دیپلماسی از دید شما باقی مانده یا نه؟
2: ببینید، اجازه بدید اول به دو نکته اشاره کنم. در این جهان کشورهای زیادی وجود دارن. چند کشور تا حالا این شعار رو به شکل رسمی از تریبون‌های رسمیشون، از شخص اول مملکتشون که در ایران متاسفانه علی خامنه‌ای بود، این بحث رو بیان کردن که ما خواهان محو و نابودی یک کشور دیگه هست. صفر. آیا به این مفهومه که اون کشورها مستعمرن؟ آیا در روابط بین الملل مدرن کشورها و دولتها نمیتونن روابط رو به شکل غیر استعماری با هم هماهنگ کنن؟ اصلا یه بحث هایی مطرح میکنن که واقعا پایه علمی نداره، یعنی حتی پروپاگاندای مدرن هم این بحث ها رو نمیپذیره. و همین جمهوری اسلامی که گفته میشه داشت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای پیش میبرد و اومدن بهش حمله کردن و وا مصیبتا، یه سوال خیلی ساده، این برنامه صلح‌آمیز چرا داشت اورانیوم 60% غنی میکرد؟ اورانیوم 60% فقط برای زیردریایی هسته‌ای کاربرد داره که جمهوری اسلامی در اختیار نداره. دقیقاً اورانیوم 60% برای چی غنی میشد؟ پروژه آماد و سپند در وزارت دفاع جمهوری اسلامی که رو مینیاتوریزاسیون و چاشنی‌های انفجاری هسته‌ای کار میکرد، محسن فخری زاده که ترورش کردن، دقیقاً برای چه کاری داشتن پیش میرفتن؟ اینا مسائلیه که باید مطرح شه. ما نمیتونیم هنوز با این ابر روایت دروغ پیش بریم که نه این یه مسئله صلح‌آمیز بود. دقیقاً به همین دلیل هست که بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تفاهم و توافقی نخواهند رسید، چون جمهوری اسلامی میدونه برنامه موشکیش تنها چیزیه که تونسته تا این لحظه حفظش کنه. ایالات متحده هم خودش از این مسئله احساس خطر میکنه، هم متحدینش از این مسئله احساس خطر میکنن. پس چیکار میکنه؟ دیپلماسی اجبار یا تسلیم رو ادامه خواهد داد تا جایی که یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا از شدت حملات از هم بپاشه.
0: درست، ولی همزمان منطقه رو نباید نادیده بگیریم. آقای مدرس، مثلا تهدیدی را که به تازگی بوتی ها یا روسیا ازش سخن میزنن، محاصره دریایی عربستان سعودی یا سایر نیابتی های دیگری که مرتبط به جمهوری اسلامی است و در منطقه فعالیت میکنن، واقعا منطقه توان دوام این جنگ را در خود میبینه؟ حوصله شدت گرفتن این جنگ را داره؟
2: ببینید متاسفانه کار رو به جایی رسوندن که چاره دیگری نمونده به غیر از یکسره کردن کار با این نظام در تهران، نه با ایران، با نظام جمهوری اسلامی در تهران، به این خاطر که به نظر میرسه همون تغییر چارچوب یا پارادایم شیفتی که اسرائیل بعد از حمله جنایتکارانه 7 اکتبر بهش رسید و اومد گفت من دیگه نمیتونم با این نظام در یک چارچوب جغرافیایی بمونم، کشورهای دیگه منطقه هم دارن بهش میرسن. شما نگاه کنید به کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس، نگاه کنید به امارات متحده عربی. حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی فقط بعد تلفات جانی و اقتصادی نداره، یک هیمنه و چارچوبی رو در هم میشکنه که کشورهایی مثل امارات دهها زحمت کشیدن که بتونن این کشورها رو به عنوان یک مأمن امن و روبه رشد برای سرمایه گذاری جهانی معرفی کنن. این تصویر رو جمهوری اسلامی داره میشکنه و این هزینهی برای این کشورها داره که ممکنه باعث شه از یک جایی ما شاهد ایجاد حتی یک ائتلاف عربی عبری علیه جمهوری اسلامی باشیم. ببینید چند سال پیش هیچ کس فکرش رو نمی کرد که تعدادی از اعضای نیروهای دفاعی اسرائیل در خاک امارات متحده عربی اپراتور باشن پشت پدافندهای هوایی. این اتفاق افتاد.
0: درست. پس شما در حقیقت میگین که تمام منطقه بر ضد جمهوری اسلامی خواهد شد و فرصت برای گفتگو دیگه نمانده یا باقی نخواهد ماند.
2: این احتمالیه که باید در نظر گرفت.
0: درست. ولی آقای صالح، باور شما همین گونه است؟ یعنی جمهوری اسلامی تا به کجا میتونه به خود دشمن بخره با توجه به حملات را که به این کشورهای منطقه انجام میده؟
1: من اشاره کنم که تنها کشوری که تهدید به محو تمدن ایرانی کرد رئیس جمهور آمریکا بود. تنها کشوری که ایران رو تهدید به عصر حجری کردن کرد آقای ترامپ آمریکا بود. تنها کشوری که تهدید کرد جغرافیای ایران رو تغییر میده با وارد کردن سلاح در بین ایرانیان برای ایجاد ناامنی و تجزیه کشور آقای ترامپ بود. تنها کشوری که ایران رو تهدید به بمب اتم، حمله با اتمی کرد آقای ترامپ بود، البته مطمئنن با به همراه آقای نتانیاهو. ایران در مقابل چنین گستاخی هایی، در مقابل چنین رفتاری مقاومت خواهد کرد، هر چقدر هم بها و هزینه اون بالا باشه. مطمئنن همینطوره، بها داره، هزینه داره، اما این بها و هزینه هم به آمریکا و اسرائیل تحمیل شده. آمریکا و اسرائیل در حال حاضر اعتبار قدرت نظامی خود را از دست دادن. آمریکا و اسرائیل استراتژیست های چینی و روسی به آنها اونها رو مضحکه قرار دادن که شما در مقابل ایران نمیتوانید حتی تنگه هرمز رو باز کنید. نه فقط اینکه به هیچ کدام از اهدافتون نمیرسید، نه فقط اینکه نتوانستید از قدرت نظامی دفاعی ایران رو بکاهید، بلکه در حال حاضر با یک بنبست راهبردی مواجه هستید که مجبور هستید دست به جرایم جنگی بزنید.
0: آقای صالح من میخواستم امیره بپرسم واقعا اهداف و تاسیسات و زیربنایی که در ایران مورد حمله قرار داده میشه یا این محاصره دریای ایران که عملا ادامه داره یا حملات را که هر روز در ایران صورت میگیره، تا به کجا جمهوری اسلامی توان داره که بینمی وضع را تحمل بکنه؟
1: ببینید 5 ماه داره این کار رو انجام میده آمریکا. ایران توانسته مقاومت کنه و تا حدود زیادی موفق از لحاظ استراتژیک و راهبردی مطمئنن جلو بره. در حال حاضر این ایرانی که دست بالا رو داره در تنگه هرمز، این ایرانی که توانسته توان نظامی خودش رو حفظ کنه و حتی تا حدودی بازیافت توان نظامی خودش رو داشته باشه، این ایرانی که تونسته اون ساختار سیاسی، امنیتی و نظامی خودش رو حفظ کنه و این ایرانی که توانسته متحدین خودش رو هم در منطقه بسیج کنه برای فشار بیشتر به حمله آمریکا و اسرائیل. اتفاقا این آمریکاست که شکست سیاسی خورده، چون که نتوانسته هیچ گونه متحدی رو در این جنگ به همراه خود قانع کنه که این همراهی رو داشته باشن. حتی نزدیکترین متحدین اروپایی، حتی ناتو به او رسما نگفتن. کشورهای منطقه بجز اسرائیل تماما مخالف مخالف این جنگ بودن و هستن. به همین خاطره که آقای ترامپ نه فقط اینکه یک شکست نظامی خورده، نه فقط اینکه شکست سیاسی خورده، بلکه ثابت کرده که نمیتواند از متحدین خود دفاع کنه. در حال حاضر کشورهای منطقه دارن بهای بسیار زیادی برای اشتباه‌های استراتژیک فاحش آمریکا که معمولا ذوقی سلیقه‌ای انجام شده و بر اساس نفرت بوده انجام شده رو دارن میپردازن، و این چیزیه که نشون میده که ما احتمالا وارد یک مرحله جدیدی از خاورمیانه پس آمریکایی میشیم که نقش آمریکا در منطقه بسیار کمرنگ میشه.
0: بله آقای مدرس، چرا اسرائیل تا حالا وارد جنگ نشده؟
2: خب اسرائیل به دلایل متفاوتی در این بخش هنوز وارد نشده. یکیش این هست که داره سعی میکنه اون چه که مربوط به لایه‌های متفاوت پدافند هواییش میشه رو تقویت کنه، چون واقعیتی که وجود داره تسلیحاتی که در پدافندهای هوایی مدرن استفاده میشن محدودیت تولید دارن، همونطور که موشک‌های جمهوری اسلامی محدودیت تولید دارن، و این به این مفهوم خواهد بود که نیاز داره به یک تنفسی شاید بین سکانس‌های مختلف جنگ برای اینکه بتونه دست بزنه به تأمین زنجیره پدافند هوایی خودش در لایه‌های مختلف. بحث دیگری که پیش میاد آماده سازی نیروها هست. شما وقتی که نیروهای مسلح کمی در اختیار دارید، این نیروها رو نباید دچار فرسایش از نظر عملی، اینها باید یک برهه آسودگی اصطلاحاً داشته باشن برای اینکه بتونن آمادگی داشته باشن. مسئله دیگری که مطرح میشه بحث رایزنی‌های سیاسی هست که در بالاترین سطح بین اورشلیم و واشنگتن داره انجام میشه، برای اینکه اگر حرکت بعدی قرار شد علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره، این حرکت بتونه خیلی متمرکزتر و یک صداتر باشه. اینها تمام دلایلی هست که باعث میشه اسرائیل تا این لحظه ورودی نداشته باشه به جنگ. ولی یه نکته یو نمیشه فراموش کرد، اسرائیل در رویکرد عملیاتی خودش در خصوصا یک دهه اخیر یک چیزی رو به وضوح نشون داده. اونجایی که از یک جبهه عقب نشینی میکنه، داره آماده میکنه خودش رو برای ورود به یک جبهه جدید. در حال حاضر عوامل و اعوان و انصار جمهوری اسلامی این عقب نشینی تاکتیکی اسرائیل از لبنان رو دارن جشن میگیرن و به نوعی دارن میگن که اسرائیل بالاخره تسلیم شد. واقعیتی که وجود داره اینه که قبل از این که اسرائیل بخواد علیه جمهوری اسلامی هم کاری انجام بده، چه در جنگ 12 روزه چه در جنگ 40 روزه، ما شاهد این بودیم که عقب نشینی هایی رو از منطقه نوار غزه داشت. بله. و به نوعی در یک جبهه یک صلح ایجاد.
0: ولی حملات اسرائیل عملا ادامه داره به ویژه در غزه، اینو نمیشه نادیده بگیریم.
2: در حال حاضر در غزه در غزه ادامه داده، ولی از لبنان یک عقب نشینی تاکتیکی انجام داده. دقیقاً به نکته مهمی اشاره می‌فرمایید. خیلی مهمه که ما ببینیم آیا در وضعیت غزه هم به زودی تغییر ایجاد خواهد کرد یا نه، چون این میتونه یکی از نشونه های اون کاری باشه که میخواد مقابل جمهوری اسلامی پیش بره.
0: درست، غزه واقعا مهم است، ولی هر روز اونجا آدم کشی جریان داره و کسی هم نیست که پرسان کنه، و هر روز هم مردم قربانی داده میره در غزه در نتیجه حملات اسرائیلیا. حال آقای مدرس، اینمی وز دیگه قابل دوام نیست، ولی اون فاز بعدی یا فصل بعدی چیزها، یا آمریکا نیرو به ایران خواهد فرستاد یا حملات خود بسیار خطرناکتر خواهد ساخت؟
2: ببینید، نیرو فرستادن به ایران بحث انقدر کوتاه و کوچکی نیست، به خاطر اینکه شما باید یه واقعیتی رو در نظر بگیرید، و اون واقعیت اینه که برای اینکه کشوری به وسعت ایران رو و با توجه به ساختار ایران رو شما بخواید بتونید به شکل زمینی واردش بشید، خب کارشناسا تخمین میزنن شما چیزی بین

0: اسلامی آید، آیا جمهوری اسلامی در نهایت مجبور میشه که تسلیم شوه و آنچه که به نفع منطقه و به نفع مردم ایران است و به او تصمیم تن بده؟
1: مطمئنا ایران تسلیم نمیشه، در حال حاضر هم دست بالایی داره در مقابل زیادی خواهی های آمریکا و اسرائیل. مطمئنا ایران به یک فرصت تاریخیه برای ایران که یک بار و برای همیشه در یک به اصطلاح بزنگاه تاریخی استقلال سیاسی خودش رو به ثبات برسونه و بتونه اون بازدارندگی دفاعی و نظامی خودش رو هم به اصطلاح اثبات کنه. این فرصتیه که ایران مطمئناً اون رو از دست نخواهد داد. این آمریکاست که در نهایت باید بپذیره که راه حل‌ها و رویکردهای نظامی نتیجه نخواهند داد، همونجور که در افغانستان نتیجه نداد، همونجور که در عراق، یمن، لیبی، در ویتنام انجام نداد. اما مطمئناً شکست آمریکا در این جنگ در مقابل ایران نتایج بسیار وخیمی در سطح بین المللی برای آمریکا خواهد داشت. شکست آمریکا در عراق ضرورتاً معادلات قدرت رو در سطح بین المللی تغییر نمیده، اما این جنگ اگر این گونه به اصطلاح به پایان برسه با این نتیجه که ایران قدرت نظامی خودش رو ثابت کنه، برای آمریکا مطمئنا نتایج وخیمی خواهد.
0: سپاسگزارم از آقایان صالحی و مدرس که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
0: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشست زیر عنوان استحکام نظام اسلامی که در قندهار برگزار شد بر تقویت اداره طالبان و ادامه بیعت با خود تاکید کرد. بر اساس اعلام طالبان، ملا حبت الله گفته است که بیعت با امیر شرعی از طریق جهاد و توافق مسلمانان به دست آمده است. سخنگوی طالبان امروز گفت که این نشست با حضور شماری از روحانیون، متنفذان و مسئولان این گروه در ولایت قندهار برگزار شده است. آخوندزاده در این نشست حاکمیت طالبان را نظام شرعی خوانده و از شرکت کنندگان خواسته که برای تحکیم آن و جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف تلاش کنند. رهبر طالبان از روحانیون و مسئولان این گروه خواست تا در میان مردم روحیه اطاعت را تقویت کنند.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درې منځله کورو درې کوټې مې مکمل وړې دي سره داس بسانه او تشنابونه او مغه سره او دا درې کوټې پاتې دي دا وران ویجاړ پروت دي.
1: 72 ساعت پس از سیل نورستان مردم آب و نان ندارند. سازمان ملل میگوید دسترسی دشوار است و امداد رسانی پرچالش. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام قبل از افغانستان انترنشنال با منوید پیکان هستید. ادامه سرخط ها
2: از برای خدا یک دو اتاقه 10,000 افغانی در صورت که نه آشپزخانه دارد، نه دولیز دارد، نه تشناب صحیح دارد، هیچ چیز ندارد.
1: مشکلات مسکن پایتخت نشینان، افزایش سرسام‌آور کرایه خانه در کابل زندگی را دشوار کرده است.
3: تجهیزات و وسایط کاملا نو، حتی هواپیماها را همان جاری ها کردند.
1: هشدار تند آمریکا درباره تروریسم در افغانستان. ایالات متحده طالبان را ناکام خواند. ترامپ بار دیگر شیوه خروج آمریکا از افغانستان را شرم‌آور خواند. پدیده تازه امنیتی پاکستان، نقش زنان بلوچ در بحران امنیتی بلوچستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. حضور زنان در عملیات‌های انتحاری تایید شد. و در خبرهای ورزشی امروز مسابقات پرورش اندام، فتنس و عقای عضلات، مرید سروری در دسته سبک وزن مستر افغانستان شد. طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب‌های ویرانگر در نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس آمار طالبان 746 خانواده از سیلاب آسیب دیدند و صدها خانه، تأسیسات عمومی و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی هم تخریب شدند. همکارم الهام کریم گزارش می‌دهد.
4: از وداع با جان باختگان تا جستجوی آخرین نشانه های زندگی در میان گرولای. نورستان هنوز در شوک سیلابی است که در چند دقیقه ده ها خانواده را داغدار کرد. خانه هایی که تا دیروز سرپناه بودند اکنون به ویرانه تبدیل شدند.
0: دلت در منزل کور و در کوتی می مکمل وړی دی سر دیش بسخانه و تشنابونه و مغسره او در کوتی پاتی دی دا وران ویجاړ پروت دی او ماشومان هم مونږ ایستلی دي بله کوم ګاونډي خوا ته مې بولي او دا کور دی دا مې وران ویجاړ پروت دی زه اوس حیران یم چې زه دې باندې څه وکړم.
4: شهردار طالبان برای نورستان نیز از جمله قربانیان این سیلاب بود. نزدیکانش میگویند ظرف چند دقیقه ساختمان شهرداری در میان سیلاب فرو رفت و او همراه با چند تن از کارمندانش جان باخت.
5: نور یا څلور مدیران هغه سره پاتې و یا شهوات صاحب و او ما ورته غو که خو هغه وی چې دا ماشوم وی سه هغه خپل د موبایل کې سبق ویله د دروازې سره ولاړو او ایسته بیت نه وته ته اوتا چې نه وته زه نور پوښی نه ما د هلک ما د دروازې ته چې ورسو دا سیلاب رسیدلی و شاته یو که د وسته شروالی وړی نو شروالی نه.
4: طالبان میگویند ده ها نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. ابهام درباره سرنوشت مفقود شدگان نگرانی ها را از افزایش شمار قربانیان تشدید کرده است. نورستان به دلیل بارندگی های شدید فصلی و شیب تند کوه ها از ولایت های سیلاب خیز افغانستان به شمار می رود. جایی که آب باران در مدت کوتاهی به سیلاب های ویرانگر تبدیل می شود. کوهستانی بودن منطقه نیز دسترسی نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده را دشوارتر کرده است. با ادامه فصل سیلاب ها ریاست هواشناسی طالبان در روزهای اخیر بارها درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در ولایت های مختلف هشدار داده است. وقوع سیلاب‌های تازه در شرایطی که نهادهای امدادرسان با امکانات محدود سرگرم رسیدگی به مهاجران بازگشتند می‌تواند عملیات امدادرسانی را با چالش‌های مضاعف روبرو کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: محمد اعظم نورستانی رئیس نهاد نخبگان نورستان و از آلمان در برنامه با خود داریم. خب آقای نورستانی، شما با مردم محل در تماس هستین، وضعیت از چه قرار است؟
6: سلام عرض ادب دارم در خدمت شما. با مرور 72 ساعت و یا اینکه تقریبا 85 نفر هنوزم دبستانی ما زیر سنگ هستن و کمیته نجاتی که اونا تعیین کردن و یا مؤسساتی که اونجا رفتن کفایت نمی کنن و جستجوی که اونا می کنن بسیار ساده پیش میرن. چطور امکان داره که مردم زیر سنگ هستن و 30 روز دیگه هم تیر شد و منتظر بازم بشنیم که باش که اجسادشان در کجا هستن؟ من بسیار شرم‌آور می بینم که در این مقطع زمانی مردم ما در این حالت هستن و عین زمان مؤسساتی که در داخل هستن در افغانستان اونا هم عاجز ماندن و ای کفایی نمی کنن قسمی که اونا جستجو می کنن. برای ما بسیار تجربه‌آور است این کارشان.
1: خب روند کمک رسانی چگونه از شما یک اشاره داشتین؟ کمی با وضاحت بیشتر می خواهیم بشنیم از شما.
6: در خدمت شما عرض کنم که من قبلا هم خواستم که از طریق هوا و با تمام امکانات معیاری باید مؤسسات بروند در نورستان و در اوجا بر اساس نیازمندی پیش برند. اول مؤسسات می روند در اوجا که رفتن اول میبینن که سروی میکنن بعد از گزارش روان میکنن. این فوری است. این نام مانده بودم ما سوائقه. وقتی که سوائقه است یک نوازاب الهی است. وقتی که سوائقه آمده ایجاب میکرد که یک سواتورای بسیار منظم و کلانتر و جوابگو با او پینجاتونی سنگار باید یک سواتور در جامعی بود کمک رسانی را هم دیده شود که فعلا خو دازر افغانی برای مجروحین و برای قربانی ها تقسیم می کنن و این کفایت نمی کنن. در نورستان ما برای ما راپور رسیده تقریبا از شش الاسوالی به تمام شش الاسوالی ها انوز کسی سفر نکرده. ای خانوز مرکز است که در این حالت است. شما اگر برین به طرف الاسوالی ها و قریجات قصبات در اوجا وضعیت خیلی خراب است، خیلی وقیم است. با ما مردم تماس می گرن، ویدیو را برای ما فرستادن. بعد از برنامه برکنم خواهد فرستادم ما.
1: بله خب محدودیت های ناشی از تعامل جامعه جهانی با داری طالبان و محدودیت هایی که طالبان به انجیو ها وز کرده چقدر عملیات اصروری و کمک رسانی را متاثر می سازه؟
6: بدون شک تاثیرگذار هسته، ولی وقتی که سازمان های کمک کننده را شما یعنی یک نوع شرایط وضع میکنین خودتان باید سفر میکنین در نورستان. کلانترین ارگانی که در نورستان سفر کرده رئیس دفتر رفته بوده اوجا او هم با بسکوت و کلچه رفته در نورستان. بابا شرم از با خدا جای شرم است که مردم ما در چی حالت هستن و اونا در چی فکر هستن. آیا این سفرشان ازش قائل هستن یا نیستن؟ اونا باید وزیرا می رفتن، بر اساس رفتن وزیرا دیگه مؤسساتی که اونجا هستن اونا با تعقیب اونا ما مطمئن هستم که اونا می رفتن. اما این کار صورت نگرفته. باید است که چند وزیر باید می رفتن و خود رئیس وزرا می رفت و کسایی که مؤثر هستن در این مقطع زمانی اونا باید سفر می کردن.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای محمد اعظم نورستانی رئیس نهاد نخبگان نورستان از آلمان، ممنون. موضوع برنامه زندگی مردم با پیام‌های مخاطبان ما در مورد افزایش سرسام‌آور کرایه خانه در کابل است. شماره از پایتخت نشینان میگویند که هزینه های مسکن به شدت بالا رفته است. یک مخاطب بارسال پیام صوتی میگوید که مردم دیگر توان پرداخت این کرایه های سنگین را ندارند و از مقامات اداره طالبان به دلیل بی‌توجهی به این بحران اقتصادی و شدت انتقاد میکند. نقیب بیان که این پیام ها را بررسی کرده است اینجا در استودیو با ماست. خب از شما بشنویم.
7: خب ویده به اساس پیام های مخاطبان ما در سالهای اخیر به خصوص امسال کرایه خانه در شهر کابل در بسیاری موارد 40% و در موارد دیگه حتی بیشتر از این افزایش داشته. مخاطبان ما میگه که اگر شما فرض کنین که یک خانواده با عاید کم 8000 تا 12000 عاید داشته باشن بیشترین آید از یا میشه مصرف کرایه خانه و بر از اینا چیز نمیمانه بر خوردن. در حالی که یمی مخاطب ما بر ما میگه که یه خانه که حداقل دو اتاق داشته باشه و دیگه هیچ امکانات رفاهی نداشته باشه بیشتر از 10,000 قیمت داره. ایام کرایش بیش از 10,000 است. ایام در شرایط برای بسیاری از نیازمندان امی خانه کرایی پیدا نمیشه. خب دلایلی که کرایه خانه در کابل چرا بلنده است دلایلش بسیار زیاد است، اما در کنار خودسری های صاحب خانه ها شهر کابل شهر است که برای 1.5 میلیون نفر در نظر گرفته شده. به اساس گزارش های معتبر در حال حاضر 4.5 تا 6 میلیون نفر در کابل زندگی میکنند. از طرف دیگر در می چند سال اخیر یعنی برگشت بی سابقه مهاجران افغان از کشورهای همسایه است. به اساس گزارش های افغانستان انترنشنال از ثور سال 2023 تا حال بیش از 6 میلیون یا حدود 6 میلیون نفر به افغانستان برگشتند. بیشترین از اینا میخواهند در شهر کابل زندگی کنند و در پهلوی از او مثلا نوامنی های اقتصادی در ولایت های افغانستان است. مردم ولایت های خود اعلام میتن میان که اگر در کابل کاربار برشان پیدا شود و برنامه های سخت ساز بی پلان طالب ها است، مثلا در یک محل خانه ها را ویران میکنند در فکر از این نیستند که صاحب خانه ها کجا بره. و از همه مهمتر افزایش روزافزون قیمت ها در عرصه‌های مختلف در شهر کابل است. صاحب خانه هم میخوانه یک خانش با قیمت بلند کرایه داده شوه. همه اینها دست به دست داده و وضعیت قسمی ساخته که مخاطب ما در پیام خود او را برای شما توضیح میکنه. پیام میشنیم دوباره برمیگرد.
1: بله بسیار خوب.
2: ما برای فعلا در کابل زندگی میکنم امروی فامیل. یک خانه که تقریبا یک اتاق دارد، یک دالیز دارد، با قیمت 6,000 افغانی است. دیگه کنم نه از طرف دولت یا شاروالی پرسان است، نه جست جوس، نه مسلمانی است، نه کس از خدا میترسد. از برای خدا یک دو اتاقه 10,000 افغانی، در صورت که نه آشپزخانه دارد، نه دالیز دارد، نه تشناب صحیح دارد، هیچ چیز ندارد. کو دولت، کو بازخواست، کو پرسان، کو عدالت، هیچ کس در غم کس نیست. دیگه هر روز وضعیت مردم از بد بدتر شده، کار نیست، غریبی نیست. ما از رادیو تلویزیون انترنشنال خواهشمندم که صدای ما را پخش کند، به گوش مسئولان برسد که تا اینکه یک ذره بالای از غریب و بیچاره توجه صورت بگیرد.
7: خب پیام شدید بایدم ای که طالبا در این مورد چی کردن. طالبا فقط اعلامیه ای داشتن، از مردم خواستن که قیمت ها را بلند نبرند. مثلا یک کمیسیون ایجاد کردن به اشتراک وکلای گذر، به اشتراک نماینده های طالبا در شاروالی ها، و او کمیسیون وظیفه دادن تا قراردادهای صاحب خانه و کرانشین ها را بررسی کنه. و دیگه طالبا گفتن که هیچ کس حق نداره سالانه کرایه خانه را از 10% بیشتر افزایش بده. علاوه بر از این طالبا گفتن که خب قراردادهایی که روی کاغذ سفید میشه، یعنی نماینده طالبا در حضور نمیداشته باشند، برای طالبا قابل اعتبار نیست. اما آنچه که در میدان دیده میشه اقدامات طالبا کافی نیست و مردم اقدامات طالبا را دور میزنند، خودشان میرن همراه با صاحبای خانه قرارداد میکنند. و چرا؟ به خاطر از اینکه مردم فکر میکنند که اگر فردا صاحب خانه اونا را جواب بده و اونا در میدان بانند، طالبا بر رفع مشکل از اینا چی میکنن؟
1: بسیار تشکر از شما آقای بیان، ممنون. در همین حال شهروندان در روزهای اخیر از افزایش سرسام آور قیمت نفت و گاز نیز شکایت دارند. اداره طالبان با اذعان به افزایش قیمت میگوید جنگ جاری در منطقه از عوامل اصلی افزایش قیمت محصولات نفتی است. این گروه در بسیاری از شهرها نرخنامه تعیین کرده و مدعی شده است که در تلاش برای حل مشکل در خصوص عرضه نفت و گاز است. برای بحث بیشتر در این زمینه همراه می شویم با توکل احمدی رئیس پیشین اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. خب آقای احمدی، چرا قیمت نفت و گاز در افغانستان یک بار بالا رفت؟
8: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برسه به بینندگان تلویزیون اینترنشنال. خدا کنه که جور و ساعت باشه همگیتون. نظر به سوالی که گفت که چرا این دفعی تیر قیمت ها، شما میفهمید که بحرانهایی که در منطقه شده نفت نرخش وقت زیاد بلند نرفته، چون امپالاژگاه را که در روسیه و این منطقه از طرف اوکراین تخریب شده می یک کمک سر قیمت ها تاثیر خود کرده. مگر برعکس، افغانستان همسایه ما ایران است، همسایه ما ترکمنستان است، تیل می آید. هنوز هم تیل را که شما بخواهید که قیمت باشه تیل نیست، تیل هم یالا مرزان است. یک تن تیل دیزل نرخ جهانی است 1270 دلار امروز. اگر این محصول و کرایه شود تقریبا 1500 دلار تمام میشه. مگر در افغانستان در کابل 1300 دلار است. هم یالا هم تیل ارزان است، گاز ارزان است، قیمت نشده. هم در اون نرخهایی که فعلا نرخهای جهانی در اون نرخها نرسیده، اما یالا مرزان است در افغانستان.
1: مردم چرا شکایت میکنن؟ خیلی ناراض هستن از قیمت نفت و گاز و افزایش قیمت، پیام میفرستن.
8: شما میفهمید که پیش از این تل ارزان بود، به یه قیمت های رکال شما میبینید نبود، تقریبا 60 رو با یک لیتر تل بود، حال تقریبا 75 رو. پس این تفاوت شده، نرخ شده، هنوز هم کم از نظر به بحران های شده. ما پروژه تیل هستیم میخوامیم منظام
1: به بالا رفته نفت گاز
8: که در نرخ جهانی تیل باشه.
1: نظر به گذشته پیش از بحران ها آقای احمدیار،
8: نفت گاز شما فکر کنه پیش از بحران 66 روپه یک بلر نفت بود، حالا 95 روپه است. شما فکر کنه تقریبا در حدود 40% بلند رفته، 45% بلند رفته.
1: پس شکایت مردم بر جا هست. خب ذخایر نفت و گاز افغانستان چقدر ظرفیت داره در صورت بحران؟ تا چی حد میتونه که وضعیت بازار ثابت نگه داره؟
8: نظر به دیگه کشورها، شما یک چیز متوجه باشه که ما دو ذخایر نفت کلان داریم. یکیش ترکمنستان است که همسایه ما در دیوال، دومیش ایران است. هیچ کشور دنیا اینقدر ذخایر قوی نداره که افغانستان داره. مگر مشکلات نرخ جهانی که بلند میره میره، ما داریم یعنی ذخایر از دیگه فکر کنید هر صد بخواید در ظرف 5 روز 10 روز از کشورها تل داخل افغانستان.
1: حالا در خود افغانستان آیا ذخایر نفت و گاز وجود داره؟
8: بله ها، بله ها داره.
1: سوال معمی بود که ذخایر نفت و گاز افغانستان تا چه اندازه میتونه قیمت بازار را ثابت نگه داره و یا نیازمندی های مردم را مرفوع بکنه؟
8: دیم پاین مای گذاشته می ذخایر افغانستان بود که تماما تیل کنترل میکرد، از امو استفاده شد که باش خوب میشه. برعکس که می جنگ ایران آرام شد، کلگی مطمئن شد که نار باست نخواهید نفت پایین شد که مردم واردات کنه. دفتن پس جنگ پیش شد، این مشکلات و بار آوردن، این کل همی ذخایر بود که همه خلال دیر ارزان مانده بود، کل دنیا قیمت بود، افغانستان ارزان ترین تیل.
1: حالا مردم منتظر هستن که خبر خوبتر بشنون که برشان نگرانیشان هم مرفوع بکنه. برنامه طالبان برای مدیریت وضعیت چیست و چقدر این برنامه از نظر شما میتونه مشکل حل بکنه؟
8: این خوب برنامه ماز این خوب تاجرهای تیل میتونن تمام تیل بیارن بر افغانستان، اون نرمال جنس به افغانستان میاید. برعکس نرخ جهانی قیمت از نمیتونه، نه ایده طالب ارزان کده میتونه، نه تاجر ارزان کده میتونه. در جهان تیل قیمت از همیال 1300 دلار نرخ تیل جهانی، 1300 دلار افغانستان است. همیال هم 1300 دلار داریم، 100 دلار ارزان است از جهان. اگر این تیل نو بیا قیمت از مجبور استیم که نمیخواد در نرخ است. شواهید طالب هم میفهمم، ما هم میفهمم، هم اگه میفهمم چون هم میفهمم، چون نرخ جهانی هر وقت پایین بالا میشه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای احمدیار، توکل احمدیار، رئیس پیشنه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اکادمی علوم طالبان الفبای اصلاح شده زبان پشه ای را تصویب کرد. این اکادمی در خبرنامه گفته است که بر اساس درخواست های فرهنگیان، نویسندگان، محققان و همچنین نیازهای علمی الفبای زبان پشه ای را بررسی، اصلاح و پس از ارزیابی علمی لازم برای استفاده شهروندان ارائه کرده است. این نهاد علمی از تمامی نویسندگان، محققان، استادان و رسانه ها خواسته است که از این الفبا استفاده کنند تا زمینه رشد بیشتر این زبان فراهم شود. در نشست معرفی بازار افغانستان در ایران، مقام های ولایت کرمان اعلام کردند که مصمم به ایجاد پل اقتصادی میان دو کشور هستند. مهدی طیب‌زاده، رئیس اتاق تجارت و بازرگانی کرمان، گفته است که این ولایت به دلیل موقعیت ویژه و نزدیکی با آبهای آزاد، ظرفیت تبدیل شدن به قطب تدارکاتی برای صادرات مجدد کالاهای افغانستان را دارد. در این نشست تفاهم نامه تأسیس شعبه اتاق تجارت مشترک دو کشور در کرمان نیز به امضا رسید. وزارت داخلی فدرال آلمان اعلام کرده است که پاسپورت های افغانستان که از اول آگوست 2026 تمدید شوند در این کشور به رسمیت شناخته نخواهند شد و فاقد اعتبار است. سخنگوی وزارت داخلی فدرال آلمان به افغانستان انترنشنال گفت پاسپورت هایی که تا پیش از آگوست 2026 تمدید شدند شامل این تصمیم نمی شوند. هنوز مشخص نیست چه تعداد افغان های مقیم آلمان از تصمیم تازه دولت این کشور متاثر می شوند. پیکر پنج جوان افغان که در مسیر مهاجرت به ایران جان باخته بودند در ولسوالی چمتال ولایت بلخ به خاک سپرده شدند. خانواده های آنان میگویند که این جوانان به دلیل بیکاری و نبود فرصت های شغلی ناچار به ترک افغانستان شده بودند. نهایت شهیر گزارش می دهد.
9: پنج تابوت، پنج رویای ناتمام. جوانانی که خانه را نه برای ماجراجویی بلکه برای یافتن لقمه‌نان ترک کردند. اما سفرشان به ایران پیش از رسیدن به مقصد در گرمای سوزان بیابان به پایان رسید. در ولسوالی چمتال ولایت بلخ خانواده ها با اشک و ماتم عزیزانشان را بدرقه می کنند. جوانانی که میان 17 تا 19 سال داشتند و امید داشتند با کار در ایران زندگی بهتری برای خانواده هایشان بسازند. آنان همراه با گروهی از مهاجران از مسیرهای غیرقانونی راهی ایران شدند. مسیری که هر سال جان ده ها افغان را در بیابان، کوهستان و مرزها میگیرد. این بار اما گرمای طاقت فرسای بیابان جان پنج جوان را گرفت و 14 نفر دیگر از همراهانشان ناپدید شدند. سرنوشت که همچنان نامعلوم است.
10: از محیط منطقه ما که بودن 6 نفر بودن که دویش اعضای خانواده میشه که یکش خواهرزاده میشد و یکش بیادرزاده. یعنی یکی خوشبختانه که بدبختانه که یکشان اون رفتن طرف ایران تیر شده که کدام حسابی بود و ما گنگ هستیم و نمیخونم. این یکشان با ما شهید آمدن و یکشان هم رفتن اون طرف تیر شدن.
9: روایت خانواده ها یکسان است. بیکاری، فقر و ناامیدی این جوانان را به انتخاب پرخطر کشاند. آنان میگویند بارها تلاش کردند مانع رفتن فرزندانشان شوند، اما نبود فرصت کار امید ماندن را از آنان گرفته بود.
11: بچه‌م هم که رفت از بیکاری رفت دیگه، یا از مجبوری رفتن دیگه.
12: این یک روز دو روز بیکار بود، اسپرو بچه‌ها خسته شدن، مجبور شدن. بالاخره دو سه‌شون تصمیم گرفتن که میریم ایران. با هم مارش که مانه کردیم یک پیره دو پیره سی پیره بچه ها دلشون تک شد، مجبورشون رفتن دیگه.
13: خرچ و نفقه نبودن، مجبور شدن امروز ترک وطن کردن که ما بریم در ملک های بیگانه یک لغمان پیدا کنیم که مادر و پدر ما با رسالت با خاطر حرام یک لغمانان پیدا کنن و بخورن.
9: خانواده ها میگویند این جوانان میخواستند با کار در کشوری دیگر کمک خرج پدر و مادرشان باشند، آرزویی که زیر خاک شد. اکنون پنج قبر تازه در گورستان روستا یادآور بهای سنگین است که بسیاری از خانواده های افغان برای فقر، بیکاری و مهاجرت غیرقانونی می‌پردازند. بهایی که گاهی نه با پول بلکه با جان جوانان این سرزمین پرداخت می‌شود. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: درې منزله پورو درې پروټي می مکمل وړي دي سره دیش بسانه او تشنابونه ما سره او د درې پروټي پاتې دي دا وران ویجاړ پروت دي
1: 72 ساعت پس از سیل نورستان مردم آب و نان ندارند. سازمان ملل میگوید دسترسی دشوار است و امداد رسانی پرچالش. مشکلات مسکن پایتخت نشینان افزایش سرسام‌آور کرایه خانه در کابل زندگی را دشوار کرده است.
3: ایزاد و وسایط کاملا نو، حتی هواپیماها را همان جاری ها کرده.
1: هشدار تند امریکا درباره تروریسم در افغانستان. ایالات متحده امریکا طالبان را ناکام خواند. ترامپ بار دیگر شیوه خروج امریکا از افغانستان را شرم‌آور خواند. پدیده تازه امنیتی پاکستان، نقش زنان بلوچ در بحران امنیتی بلوچستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. حضور زنان در عملیات‌های انتحاری تایید شد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که اداره طالبان به گونه پیوسته در اجرای تعهدات ضد تروریسم ناکام بوده است. این نهاد افزوده افغانستان دوباره به محل فعالیت و سازماندهی حملات گروه های افراطی تبدیل شده و از آن به عنوان پناهگاه های امن استفاده می شود. در همین حال دونالد ترامپ بار دیگر رها شدن تجهیزات و هواپیماها به دست طالبان را شرم‌آور دانست و حکومت قبلی امریکا را مسئول خواند.
3: در دوری نخست ریاست جمهوریم ما نیروهای نظامی خود را از نو تجهیز و تقویت کردیم، اما همان طوری که می دانید بعدن بخش بزرگی از این تجهیزات را با گونی احمقانه در افغانستان رها کردند. شاید در مقایسه با آنچه ما ساخته بودیم مقدار کمی بود، اما باز هم تجهیزات زیادی را برای طالبان گذاشتند و از آنجا بیرون شدند. تجهیزات و وسایط کاملا نو، حتی هواپیماها را همان جاری ها کردند. من گفتم چرا آنها را با خود بر نگرداندید یا دست کم با همان هواپیماها به آمریکا پرواز نمی کردید. به نظر من رها کردن این همه تجهیزات نو یک تصمیم کاملا احمقانه بود. دیدن آنچه رخ داد واقعا دردناک بود. اتفاق بسیار زشت و تاسف‌بار بود.
1: برای تحلیل بیشتر امیلا حبیبی کارشناس ارشد رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب آقای حبیبی، تا حالا امریکا به خاطر گروگان‌های امریکایی از طالبان انتقاد میکرد، ولی حالا از افغانستان به دلیل حضور گروه‌های تروریستی.
14: این که امریکا حالا می از افغانستان یا بهتر بگیم از طالبان انتقاد میکنه، از اینکه افغانستان رو به مرکز تبدیل کردن، اصطلاحی که استفاده میکنه، از سکوی استفاده تبدیل کردن که از اینجا حملات تروریستی به جای دیگر شود و گروه های تروریستی در اینجا فعالیت بکنه. احتمالا امریکا، شاید نظر وزارت خارجه امریکا هم همین باشه، ولی احتمال هم داره که در رایزنی با بازیگران دیگه در منطقه هم این ایده گرفته باشه. شکی نیست که شاید کشورهای مانند پاکستان هم در شکل گیری فکر در امریکا نقشی داشته باشه که افغانستان تبدیل شده به یک مرکزی که در اینجا گروه های تروریستی استفاده میکنن به عنوان سکو که به جای دیگه حمله بکنن. بیشتر مسئله تی جی پی و امثال از این هستن. ولی در این شکی نیست که به هر حال دولت ترامپ و طالبان، حالا بخش استخباراتیش رو ما نمیدانیم، ولی نگاه دولت ترامپ در مورد طالبان این است که طالبان به هر حال یک گروهی است که خیلی سابقه خوبی نداره و جزی از گروه های تروریستی محسوب میشه و خیلی نگاه مثبت نسبت به طالبان در دوره آقای بایدن، البته در یاد ما باشه در اواخر بخصوصی پروسه دوحه که در جریان بود، یک تلاش هایی میشد که تعامل صورت بگیره با طالبان، یک تعامل نیمبند صورت بگیره. نماینده های امریکا میامدن نشستن با طالبان مذاکره میکردن، ولی در دوره آقای ترامپ کلا متوقف شد و
1: ترامپ میگه که طالبان در مبارزه با تروریسم ناکام بوده. آیا طالبان اراده برای مهار تروریسم در افغانستان داشته؟ آیا مبارزه با تروریسم؟
14: بحث اساسی همیست که اصلا از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن تا حالا این روایت ها و تحقیق های، البته شاید هم روایت نیست، تحقیق های مستندی میشه که نهادهای معتبری مثل سازمان ملل انجام میدن که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان هست فعالیت میکنه. روس ها شکایت داشتن، کشورهای منطقه شکایت دارن و همین ها احتمالاً شاید نشانگر واقعی باشه که در افغانستان در جریان هست که به هر حال این گروه ها هست. اینکه چرا طالبان نتونستن یا نمیخواین که یک بویس سابقه خودش با گذشته خودش قطع رابطه کنن، بین یک نوع طرح نو بندازن، این مسئله گروه بازی یا نهاد یا گروه های تروریستی در افغانستان فعالیتشون را متوقف کنه برای همیشه، بین یک دولت بسازد که مردم افغانستان در خود را ببینه، به نظر میرسه که اصلا این طرف نرفتن و به همین خاطر است که انتقادها هم از سوی دولت آمریکا و هم از سوی دولت های منطقه و سوی نهادهای مانند سازمان ملل همین هفته پیش بود. به نظر من که یک مقام سازمان ملل گفت که رابطیشون با القاعده کماکان وجود داره.
1: و برای رفع نگرانی خود آمریکا چی میکنه؟
14: من فکر میکنم که دولت آقای ترامپ نسبت به دولت های دیگه آمریکا نگاهشان متفاوت هست. انتقادهایی که آقای ترامپ از دولت آقای بایدن میکنه، این که سلاح‌ها رو جای گذاشتین، این که چرا احمقانه بود، شاید در اونجا نگاه خیلی استراتژیک بود، مبنی بر این که قدرت به طالبان سپردن و یک بخش از سلاح‌ها رو شاید عمدن رها کردن برای اینکه اینجا کارهای دیگه در جریان باشه در این منطقه. نگاه دولت آقای ترامپ به نظر من که گونه نیست، اینا خیلی با نهادهای بنگاه‌های عرض کنم که بزرگ در آمریکا خیلی همراه نیست. آقای ترامپ خودش تصمیم میگیره که چگونه سیاست خارجی رو به پیش ببره. بنابراین در گذشته درک می است که این رفتارها خیلی رفتارهای سنجیده شده بود مبتنی بر سیاست های آمریکا در منطقه، ولی حالا دولت آقای ترامپ به نظر من که به او خیلی اهمیت نمیده، از بخاطر در مورد سلاح‌ها شکایت میکنه که هواپیمای نو و سلاح‌های نو رو اونجا جای گذاشتیم، باید به خود میآوردیم. ولی اینکه آمریکا با این موضوع چگونه برخورد میکنه در کمیه است که خیلی در اولویت سیاست خارجی آمریکا نیست. افغانستان در یک گوشه ایست گذاشته به کشورهای منطقه که مدیریتش بکنن و خیلی برای آمریکا از دیگه اصلا از اهمیت افتاده.
1: جالب. بسیار تشکر از شما قیم الله بی بی تلگر ارشد اینجا در لندن. ممنون از شما. و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسان گفته است که جمهوری اسلامی در دسر بزرگ افتاده است. روبیو در این نشست که در مانیلا پایتخت فلیپین برگزار شده همچنین گفت بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم نامه بود، اما تهران آن را نقض کرد.
15: خب ببینید، واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساساً رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابر تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می‌گرفت و عملاً معصومیت پیدا می‌کرد تا هر کاری دلش می‌خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می‌افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می‌کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می‌گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریانه و تمرکز ما هم روی همینه.
1: در سایه یکی از سلونی‌ترین بحران‌های امنیتی پاکستان، پدیده تازه توجه‌ها را به بلوچستان جلب کرده است. حضور زنانی که نامشان در پرونده عملیات‌های انتحاری گروه‌های مسلح بلوچ مطرح شده است. نقش زنان در ارتش آزادی بخش بلوچستان از چه قرار است؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
16: یک زن آموزگار، یک حمله انتحاری، و تغییر یک مسیر یک شورش چند دهه‌ای را وارد مرحله تازه کرد. گزارش‌های میدانی از قلب بلوچستان پاکستان حکایت از شکلگیری یک تغییر مهم در شیوه جنگ دارد. زنانی که پیش از این در اعتراض‌های مدنی، فعالیت‌های اجتماعی و پیگیری سرنوشت ناپدید شدگان دیده می‌شدند، اکنون نامشان در گزارش‌های امنیتی مرتبط با عملیات‌های انتحاری مطرح است. 4 سال پیش نخستین زن از میان گروه‌های مسلح بلوچ دست به عملیات انتحاری زد، رویدادی که نگاه‌ها را به نقش جدید زنان در درگیری‌ها معطوف کرد. در 26 آپریل 2022 شاری بلوچ، معلم 31 ساله و مادر 2 فرزند، خود را در برابر موتر حامل استادان چینی دانشگاه کراچی منفجر کرد. 4 نفر به شمول 3 شهروند چین کشته شدند. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که او دارای مدرک کارشناسی ارشد و عضو خانواده تحصیل کرده بوده. سمیعه قلندرانی بلوچ، دانشجوی رشته علوم کمپیوتر، 2مین انتحاری زن، کاروان ارتش پاکستان را سال 2023 در تربت هدف قرار داد. پس از آن نام زنان مانند ماهل بلوچ، زرینه رفیق، آصفه منگل و هوا بلوچ در گزارش‌های امنیتی پاکستان مطرح شد. گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد که نقش زنان در گروه‌های مسلح بلوچ از فعالیت‌های پشتیبانی، تبلیغاتی و لوجستیکی فراتر رفته و با مشارکت مستقیم در عملیات‌های رزمی رسیده است. تا چند سال پیش عملیات‌های انتحاری عمدتاً با گروه‌های اسلامگرای افراطی مانند تحریک طالبان پاکستان شناخته می‌شد. اما حالا اسلام آباد می‌گوید ارتش آزادی بخش بلوچ نیز از این تاکتیک استفاده می‌کند.
17: ارتش آزادی بخش بلوچستان از سوی تعدادی از کشورها از جمله برخی اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورهای غربی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. استرالیا نیز آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.
16: بلوچستان با حدود 44% از مساحت پاکستان بزرگترین ایالت این کشور است. از نظر شاخص‌های توسعه اما فقیرترین آن محسوب می شود. اطلاعات نشان می دهد که ذخایر قابل توجه منابع معدنی و بندر راهبردی گوادر نیز در همین ایالت قرار دارد. از سال 1947 بلوچستان 5 دوره شورش مسلحانه را تجربه کرده و حالا با ورود زنان انتحاری وارد مرحله تازه شده است. شواهد تاریخی نشان می دهد که گروه های بلوچ بیشتر از شیوه های کلاسیک جنگ چریکی استفاده می کردند. برخلاف گروه‌های جهادی، عملیات انتحاری بخشی از فرهنگ نظامی آنان نبوده، زیرا این گروه‌ها بر هویت قومی و ملی‌گرایانه خود تاکید داشتند. اما از سال 2018 با تشکیل واحد موسوم به لوای مجید در ارتش آزادی بخش بلوچ، این راهبرد تغییر کرد.
18: در سالیان گذشته ارتش پاکستان بخش شاید قابل توجهی از فرماندهان و شبکه‌های این گروه‌ها رو مورد هدف قرار داره و این گروه ها به دنبال تاکتیک هایی بودن و هستند که هم احتمال موفقیت عملیات ها رو افزایش بده و هم هزینه عملیاتی رو یک مقدار کمتر بکنه که معمولا زنان به دلیل اینکه به هر حال کمتر مورد سوء زن قرار می گیرن گزینه های مناسبی هستند. دوم تغییرات اجتماعی است که در خود پاکستان به وجود آمده، یعنی در سالیان گذشته زنان بیشتر تمایل داشتند که در حوزه‌های سیاسی و رسانه‌ای خصوصا مداخله و مشارکت داشته باشند.
16: حضور زنان در عملیات‌های انتحاری یکی از مهمترین تحولات در تاریخ شورش بلوچ هاست. این تحول بیانگر پیچیده‌تر شدن منازعه است که ریشه آن به دهه‌ها اختلاف سیاسی، اقتصادی و امنیتی باز می‌گردد. به نظر می‌رسد حضور زنان در عملیات‌های انتحاری معادلات امنیتی بلوچستان را وارد مرحله دشوار کرده و به یکی از مهمترین ویژگی‌های موج کنونی شورش بلوچ‌ها تبدیل شده است.
1: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حمله پهپادی به یکی از انبارهای بزرگترین فروشگاه آنلاین روسیه در شهر کراسنودار، چند تن زخمی شدند و آتش سوزی گسترده در محل حادثه رخ داد. تصویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده دود غلیظ را نشان میداد که از این انبار بلند شده است. در روزهای اخیر این دومین حمله است که به انبارهای این فروشگاه صورت میگیرد. همزمان با برگزاری نشست وزیران خارجه آزان، معترضان و فعالان فلیپینی با پلیس درگیر شدند. معترضان با سر دادن شعارها با حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مخالفت کردند. آنها خواستار پایان دادن به مداخله نظامی و سیاسی واشنگتن در منازعات منطقه‌ای شده و ایالات متحده را به تشدید تنش‌ها در منطقه آسیا پاسیفیک متهم کردند. مقام های بهداشتی غزه می گویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که هدف این حمله یکی از اعضای حماس بوده و گزارش های مربوط به تلفات غیر نظامیان را بررسی می کنند. همزمان تلاش های میانجیگران برای دستیابی به آتش بس و پایان جنگ ادامه دارد. و نخستین دوره مسابقات فوتبال ربات های انسان نما ویژه دانش آموزان مدارس متوسطه در چین برگزار شد. در این رقابت ها ربات های انسان نما بدون نیاز به کنترل از راه دور یا هدایت خارجی وارد زمین مسابقه شدند.

0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم روی صابرزاده تقدیمتان میکنند. بعد از خبرهای
1: رادیو افغانستان انترنشنال،
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: مقام های محلی ایران می گویند بیش از 1500 موتر باربری در مرز اسلام قلعه و دوغارون به دلیل مشکل های ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند. به گفته فرماندار تایبات، این وضعیت مشکلاتی را برای تاجران و فعالان حمل و نقل دو کشور ایجاد کرده است. حسین جمشیدی فرماندار تایبات روز دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی مرز زمینی دوغارون گفت که کمبود پارکینگ های معیاری، بارگیری و نبود هماهنگی در اداره های گمرکی از جمله عواملی است که روند ترانزیت کالا را با اختلال روبرو کرده است. بر اساس اظهارات فرماندار تایبات، مرز دوغارون در برخی روزها وزیرای بیش از 1400 وسیله نقلیه ترانزیتی است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مشکلات پرورش اندام، فتنس با پای عضلات، مرید سروری در دسته سبک وزن مستر افغانستان شد. علامه فیدسون فوتبال فرانسه زین الدین زیدان به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه معرفی می شود. و نمایش درخشان تامومی نیشیکوبو و ثبت در کتاب گینس دوچرخ سوار ژاپنی با حرکت بی سابقه دو رکورد جهانی جدید رقم زد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. مرید سروری عنوان آقای عضلات سبک وزن افغانستان را از آن خود کرد. سروری که به نمایندگی از ولایت کابل در رقابت‌های پرورش اندام فتنس با قای عضلات افغانستان شرکت کرده بود، در وزن 70 کیلوگرام بر سکوی نخست ایستاد و قهرمان شد. بدنساز جوان کشور در ادامه عنوان آقای عضلات سبک وزن کشور را هم تصاحب کرد. در این مسابقات بیش از 210 ورزشکار از 21 ولایت کشور و میزبانی کابل با هم به رقابت پرداختند.
1: محمد مرید سروری هستم، قهرمان دام مدالی تیم ملی آسیا، دارنده دام مدال طلا از تیم ملی افغانستان. بعد از وقت طولانی 5 سال که داشتم دوباره آمادگی گرفتم و به خاطر مستری سبک وزن افغانستان و خوشبختانه توانستم در وزن 70 کیلوگرم مقام اول و آقای عضلات سبک وزن افغانستان شدم و این دستاورد بزرگ با مردم عزیزم از صمیم قلب تبریک میگم و انشاءالله در آینده آمادگی مسابقات جهانی را دارم که تیم ملی افغانستان بتواند یک دستاورد خوب از مسابقات خارجی داشته باشه و بتوانم با مردم خود یک پرچمدار خوب باشم.
0: در همین حال جمشید سلطانی در وزن 90 کیلوگرم بر سکوی قهرمانی ایستاد و طلا گرفت. سلطانی که به نمایندگی از تیم کابل در 19مین دوره رقابت‌های پرورش اندام افغانستان شرکت کرده بود، با نمایش بهتر و بدن آماده‌تر در این وزن مقام اول را تصاحب کرد. این اولین مدال جمشید سلطانی در رقابت‌های داخلی پرورش اندام افغانستان محسوب می‌شود. نصرت انصاری نایب قهرمان آرنولد کلاسیک و بدنساز حرفه‌ای معتقد است برگزاری رقابت‌های پرورش اندام زمینه معرفی استعدادها و چهره‌های جدید این رشته را فراهم می‌کند و گام مهم در مسیر رشد و پیشرفت پرورش اندام کشور به شمار می‌رود.
2: در بخش سنگین وزن گلاجان توانست قهرمان وزن خود شود و آقای عضلات سنگین وزن افغانستان شود در سال 1405 و مرید سروری در وزن منفی 70 کیلوگرم توانست قهرمان وزن خود شود و در اخیر هم توانست که جونیور افغانستان یعنی آقای عضلات سبک وزن افغانستان شود و در بخش بزرگسالان که بالای 40 برگزار میشه دو مبارز لغمانی توانست از ولایت لغمان که آقای عضلات بزرگسالان شود. یک مسابقه پر از هیجان، پر از شور و یک مسابقه که در طول 6 سال اخیر اینقدر مسابقه بزرگ و اینقدر مسابقه خوب و پربیننده برگزار نشده بود. من از صمیم قلب تشکری میکنم از فدراسیون محترم و از داورای محترم که یک مسابقه خیلی بانظم و باشکوه رو برگزار کرده بودن، حق به حقدار رساندن. هر فردی که در این مسابقه اشتراک کرده بود یا برگزار کرده بود از صمیم قلب ازشان تشکری میکنم. واقعا یک مسابقه خیلی جالب بود و آرزوی موفقیت دارم با کل ورزشکارهایی که در پیشرو در مسابقات جهانی و آسیایی اشتراک میکنن. در امان الله باشین. زنده باد افغانستان. تل دیو افغانستان.
0: ورزشگاه فدراسیون فوتبال هرات پس از تکمیل پروژه تعویض چمن مصنوعی قرار است فردا با برگزاری مراسم رسمی درباره دوباره افتتاح و به بهره برداری برسد. این پروژه با همکاری کنفدراسیون فوتبال آسیا اجرا شده و در هفته‌های اخیر مراحل پایانی آن از جمله نصب گرانول و آماده سازی زمین به پایان رسیده است. قرار است در مراسم افتتاحیه تیم‌های طوفان هریرود و منتخب هرات در دیدار نمادین و مساف هم بروند. همچنین از شمار از مربیان و مدیران 4 دوره اخیر لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان نیز تقدیر خواهد شد. همان گونه که در تصاویر مشاهده می‌شود، برای جای این پروژه گروه از مهندسان ترکی به هرات سفر کرده و بر روند نصب و تعویض چمن مصنوعی نظارت داشتند. چمن پیشین این ورزشگاه پس از سالها استفاده فرسوده شده بود و دیگر شرایط لازم برای برگزاری تمرینات و مسابقات رسمی را نداشت. زین الدین زیدان ستاره پیشین تیم ملی فرانسه به عنوان سرمربی این کشور معرفی خواهد شد. فدراسیون فوتبال فرانسه با انتشار بیانیه اعلام کرد فیلیپ دیالو رئیس این فدراسیون روز سه‌شنبه آینده در یک کنفرانس خبری در پاریس سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور را معرفی خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده انتظار می‌رود زین الدین زیدان ستاره پیشین فوتبال فرانسه جانشین دیدیه دشان شود. کازمیرو هافبک با سابقه تیم ملی فوتبال برزیل پس از پایان حضور 4 ساله‌اش در باشگاه منچستر یونایتد و اینتر میامی در لیگ فوتبال آمریکا پیوست. کازمیرو با لیونل مسی ستاره بزرگ فوتبال جهان هم بازی خواهد شد. این بازیکن 34 ساله که سابقه قهرمانی‌های متعدد با رئال مادرید را در کارنامه دارد با قرارداد 2 ساله که قابلیت تمدید برای 2 سال دیگر را دارد راهی انتر میامی شده است.
3: Yo creo que elegido venir aquí al Inter Miami.
4: تصمیم گرفتم اینجا بیایم به اینتر میامی. صرفاً به خاطر این که این باشگاه پروژه‌های بزرگ و جاه طلبانه‌ای برای آینده داره. همینجا می‌خوایم از باشگاه و افرادی که در آمدن من به اینجا نقش داشتن تشکر کنم. همه چیز به خوبی کنار هم قرار گرفته. فکر میکنم این شهر را به خوبی میشناسم، شهری که عاشقش هستم. اینجا کشوری است که دوستش دارم، ولی خب واقعا این شهر را بیش از هر جای دیگه دوست دارم.
0: اینتر میامی با درخشش لوئیس سوارز لیگ فوتبال آمریکا را با پیروزی از سر گرفت. اینتر میامی بامداد امروز 3-2 شیکاگو را از پیش برداشت. شیکاگو دقیقه 18 با این گل به خودی عجیب از میزبان پیش افتاد. لوئیس سوارز دقیقه 27 از روی نقطه پنالتی بازی را مساوی کرد. سوارز دقیقه 51 اینتر میامی را پیش انداخت. هرچند شیکاگو دقیقه 67 بازی را مساوی کرد. اما با گل دقیقه 87 پلامبک اینتر میامی سه امتیاز این مسابقه را از آن افتاد کرد.
5: Pampa nifty little flick. Haile Selassie makes its way to. Oh, what a goal! Husso Dejean, quick turn, level.
6: Miami is not smart.
5: Oh, Suarez and Bertarame again. Brady to save.
0: لس آنجلس در دیگر مسابقه 3-1 سالت لیک را از پیش برداشت. گل دقیقه 11 سون هون مین لس آنجلس را پیش انداخت. دنیس بانگا دقیقه 40 گل دوم را زد. در نیمه دوم هم سهم هر تیم یک گل بود. لس آنجلس در جدول کلی لیگ MLS 2026 در رده پنجم قرار دارد. سالت لیک هم هفتم است.
7: Sonny gets it. Big block, but it goes into the net. DeAndre Yedlin did everything right, but he's going to pay a heavy price for it. Do the dance for me, baby. Sava, Engel, deflected it in.
0: اورلاندو با گلزنی آنتوان گریزمان 4-0 سن خوزه را شکست داد. اورلاندو با 17 امتیاز در جدول کلی 22 است. سن خوزه در رده چهارم ایستاده. تومومی نیشیکوبو دوچرخه سوار ژاپنی با حرکت بی‌سابقه دو رکورد جهانی جدید ثبت کرد. پایین آمدن از سگ‌های پرش اسکی فقط روی یک چرخ. بیشتر در گزارش از فرهاد میترا.
8: تومومی نیشیکوبو دوچرخه سوار ژاپنی رشته تراید با یک اجرای باور نکردنی وارد کتاب رکوردهای گینیس شد و دو رکورد جهانی جدید رو به نام خودش ثبت کرد. او برای اولین بار موفق شد از یک سکوی پرش اسکی در حالی که روی یک چرخ و به سمت عقب حرکت میکرد پایین بیاد. این حرکت دشوار در شیب 37.5 درجه انجام شد و دو رکورد جدید گینس رو برای طولانی ترین و شیبدارترین اجرای این نوع حرکت به نام

حریف تایلندی رفت و در حالی که گیم اول را واگذار کرده بود و در دو گیم بعدی هم پیشتاز بود، حریفش دوچار افت شد و از ادامه مسابقه انصراف داد. او در دیدار بعد با مساف حریف از تایوان خواهد رفت.

0: در دیگر دیدار هانگ یانگ وینگ چینی به مسافه جون هاو لیونگ مالیزیایی رفت و با اقتدار در سه ست متوالی به برتری رسید. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان ترشل رسیدیم تا لحظات بعد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: رهبر طالبان با صدور حکم 6 تن از مقام‌های این گروه از جمله والی، فرمانده پلیس و شماری از مسئولان محلی را تغییر و جابجا کرد. این جابجایی‌ها در ولایت‌های جوزجان، هرات و همچنین وزارت اطلاعات و فرهنگ و دانشگاه قندهار صورت گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد که بر اساس فرمان هبت‌الله آخوندزاده، محمد اسماعیل راسخ فرمانده امنیه پیشین طالبان در جوزجان به حیث والی این ولایت گماشته شده است. طالبان همچنین عبدالکریم نافس معاون سابق این گروه در قول اردوی 217 عمری را به عنوان فرمانده امنیه ولایت جوزجان گماشته و عبدالله سرحدی والی پیشین جوزجان نیز به عنوان معاون جدید این قول اردو منصوب شده است.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام به شما. به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترشال خوش آمدید. نگاه بیندازیم به مهمترین خبرها تا این ساعت. پاسخ پاکستان به گزارش عفو بین الملل اسلام آباد میگه طالبان از مرکز معتادان استفاده شیطانی میکردند. و در بخش رسانه های اجتماعی امروز خاکسپاری جوانان جانباخته در نیمروز، کاربران حکومت طالبان را مقصر فقر و بیکاری مردم میدانند. واکنش های شما را همکارم مرور میکند. و سایر سرخط ها انتقادات تند امریکا از طالبان. واشنگتن میگوید به خاطر ناکامی این گروه افغانستان به سکوی حملات تروریستی تبدیل شده است. یک پادر امریکا

0: با در ایران نخست وزیر عراق در بازگشت از واشنگتن به تهران سفر کرد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه میگوید که هیچ مدرکی برای تایید ادعای پاکستان درباره استفاده نظامی از مرکز درمان معتادان امید در کابل نیافته و خواستار بررسی این حمله به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی شده است. پاکستان این گزارش را رد کرده و تاکید میکند که حملاتش تنها مواضع گروه های تروریستی را هدف قرار داده. حمید رشید گزارش میدهد.
1: واکنش پاکستان به گزارش تازه سازمان عفو بین الملل. این سازمان پس از چند ماه تحقیق میگوید هیچ مدرک نیافته که ادعای پاکستان درباره استفاده نظامی از مرکز درمان معتادان امید در کابل را تایید کند. حمله‌ای که به گفته این نهاد میتواند مصداق جنایت جنگی و حتی جنایت علیه بشریت باشد. در واکنش وزارت خارجه پاکستان این گزارش را رد کرده است.
2: ما اتهام های مطرح شده از سوی سازمان عفو بین الملل را به طور کامل رد میکنیم. مایه تأسف است که چنین اتهام های جدی بدون هیچ گونه شواهد معتبر مطرح شده است. هر گونه حمله نظامی پاکستان در چارچوب حق دفاع مشروع بر اساس اصول ضرورت و به عنوان آخری راه حل انجام شده.
1: اما عفو بین الملل میگوید بیش از 60 عکس و ویدیو، بیش از 30 تصویر ماهواره‌ای و اظهارات شاهدان، کارکنان مرکز و خانواده های قربانیان را بررسی کرده است. به گفته این نهاد هیچ نشانه از استفاده نظامی این مرکز یا نگهداری سلاح و مهمات در آن به دست نیامده است. مرکز درمان معتادان امید 4 ماه پیش هدف حمله هوایی پاکستان قرار گرفت. عفو بین الملل می گوید در این حمله دست کم 269 غیر نظامی کشته و بیش از 120 نفر زخمی شدند. گزارش عفو بین الملل در شرایط منتشر شده که روابط اسلام آباد و طالبان بر سر مسائل امنیتی همچنان پرتنش است. اسلام آباد بارها طالبان را متهم کرده که مانع فعالیت گروه های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان نمی شوند. اتهامی که طالبان همواره آن را رد کردند. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در نشست آسان در فیلیپین بار دیگر طالبان را متهم به پناه دادن به گروه های تروریستی کرد.
3: تهدید ناشی از گروه های تروریستی از خاک افغانستان همچنان یکی از چالش های جدی امنیتی برای سراسر منطقه ماست. پاکستان تنها یک انتظار از اداره طالبان دارد. اجازه ندهد از خاک افغانستان برای انجام اقدامات تروریستی علیه پاکستان یا هر کشور همسایه دیگر استفاده شود.
1: اظهارات وزیر خارجه پاکستان در حال مطرح می شود که گزارش تازه عفو بین الملل بار دیگر حمله به مرکز درمان معتادان امید را در کانون توجه قرار داده است. هرچند گزارش عفو بین الملل از نظر حقوقی الزام آور نیست، اما می تواند فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر پاکستان را برای انجام یک تحقیق مستقل افزایش دهد. حمید رشید.
0: پیکر 5 جوان افغان که در مسیر مهاجرت به ایران جان باخته بودند در ولسوالی چمتال ولایت بلخ به خاک سپرده شد. کاربران شبکه اجتماعی امروز به بررسی این موضوع پرداخته و حالا هم وقت آن رسیده است تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم و همکارم سیرا کاکر این بخش را به شما پیشکش میکنم.
4: خانواده های 5 جوان افغان روز سه‌شنبه پیکرهای آنان را به خاک سپردند. این جوانان چند روز پیش در مسیر سفر قاچاقی به ایران در دشت‌های نیمروز بر اثر گرمای شدید و تشنگی جان باختند. وابستگان آنان میگویند که بیکاری این جوانان را مجبور کرده بود برای یافتن کار و کمک به خانواده هایشان راهی ایران شوند. از سرنوشت حدود 15 نفر دیگری که همراه این 5 جوان جان باخته راهی ایران بودند هنوز خبری نیست. این موضوع واکنش های گسترده‌ای در پی داشته. نصرت الله در فیسبوک خود گفته دردآور است که جوانان افغانستان به علت بیکاری و فقر در افغانستان خسته شده و در مرزها جان می‌دهند یا در دریاها غرق می‌شوند. حبیب عزیزی در اکس نوشته غم‌انگیزترین تصویری را که امسال دیده پیکر همین جوانانی بود که از بیچارگی راه ایران را در پیش گرفته بودند، اما پیش از رسیدن به هدف در دشت‌های نیمروز جان دادند. او جان باختن این جوانان را نشانه واضح فقر تحت حاکمیت طالبان می‌داند. نگین محمدی در اینستاگرام خود جان باختن این جوانان را درد بزرگ خوانده که زبان از توضیح آن قاصر است. او می‌گوید جوانان به علت فقر و پیدا کردن روزی حلال مجبور می‌شوند مهاجر شوند. غبار در اکس خود حکومت طالبان را عامل اصلی فقر و بیچارگی مردم می‌خواند. او می‌گوید فقر در حال بیداد می‌کند که اداره طالبان در 5 سال گذشته 17 میلیارد دلار کمک جهانی دریافت کرده. حشمت سجاد گفته سال‌هاست که مردم افغانستان از مشکلات رنج می‌برند. او نوشته یک روز سیلاب از مردم قربانی می‌گیرد، روز دیگر زلزله. کسانی که برای نجات از این وضعیت مهاجرت می‌کنند یا در بیابان‌ها جان می‌دهند یا هم غرق می‌شوند. در این بخش نظر دو نفر از اقارب قربانیان را با هم می‌شنویم.
5: از محیط منطقه ما که بودن 6 نفر بودن که 2 اعضای خانواده میشه که یکش خواهرزاده میشد و یکش بیادرزاده. یعنی یکی خوشبختانه یکی بدبختانه که یکشان اون رفتن طرف ایران تیر شده که کدام حسابی بود و ما گنگ هستیم و نمیخوام. یعنی یکشان با ما شهید آمدن و یکشان هم رفتن اون طرف تیر شدن و دال رام دیگه با ما واقعا تو فضایش نامده و یکم کسا میگن که بله بر ایران رسیدن.
6: از 3 سالش دیگه همین 17 و 18 و 19 و 20 هم بعد شده بود بعد نشده بودن دیگه. یعنی یک روز دو روز بیکار بود بسپرو و سپرو بچه ها خسته شدن مجبور شدن. بالاخره 2-3 تصمیم گرفتن که میریم ایران. با هم ما هرچی مانعی کردیم یک پیره دو پیره سی پیره بچه ها دلشون تک شد مجبور شدن رفتن دیگه.
4: علی جان واحدی ضمن ابراز همدردی گفته باید به خانواده های قربانیان از طریق نهادهای بین المللی رسیدگی صورت گیرد. محمد علی احمدی در اینستاگرام خود حکومت‌های افغانستان را مقصر وضعیت مردم دانسته و گفته به خاطر بیکاری مجبور می‌شوند خطر را به جان خریده و مهاجر شوند. او نوشته اگر حکومت برای مردم زمینه کار را فراهم کند چرا مردم به فکر ترک وطن شوند. ذبیح الله کوهی ضمن غمشریکی از اداره طالبان خواسته که برای نسل جوان فرصت کار فراهم کند تا زمینه یک زندگی آبرومند برایشان مساعد شود و مجبور به مهاجرت نشوند. با گفته او با این کار امید جوانان برمیگردد. واسه حلیمی اما ایران و پاکستان را مقصر بیکاری در افغانستان میداند. او میگوید اگر این دو کشور میلیون ها مهاجر را در چند سال گذشته اخراج نمی کرد بیکاری به اوج نمی رسید. در این بخش نیز نظر یکی از اقارب قربانیان را با هم میشنویم.
7: جوانان به خاطر هزی که مدتی است که از مکتب بعضیا فارغ شدن و بعضیا نشدن، امکانات اقتصادی دامنگیر شدن نتوانستن، مجبور شدن که فرار از وطن، کار و استقلال وظیفه‌ای نبودن، درآمد روزگار نبودن، خرچ و نفقه نبودن، مجبور شدن امروز ترک وطن کردن که ما بریم در ملکای بیگانه یک لقمه پیدا کنیم که مادر و پدر ما با رسالت با خاطر حرام یک لقمه پیدا کنن و بخورن. دولت احساس این مسئولیت خود داشته باشه باید که ما باید برای یا اگر میتونیم کار پیدا بکنیم نمیتونیم که زمینی پاسپورت و یگپار معایا بسازیم که برای برادر همی مردم این رقم قتل قاچاقبر شوه.
4: و نظر آخر را از اکبر حیدری میخوانیم که گفته از اشک پدران و مادران داغدار خسته شده. او پرسیده چرا باید در کشوری که سرشار از منابع طبیعی است مردم سرگردان یک لقمه نان باشند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 برای ما بفرستید.
0: طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب‌های ویرانگر در نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس آمار طالبان 746 خانواده از سیلاب آسیب دیده و صدها خانه تأسیسات عمومی و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شدند. افغانستان در سالهای اخیر شاهد افزایش حوادث طبیعی بوده است. جاری شدن سیلاب در نورستان از تازه‌ترین این رویدادهاست. در چنین شرایط مردم می توانند با رعایت چند نکته ایمنی از خود و خانواده در برابر سیلاب محافظت کنند. اگر در مناطق سیلخیز زندگی می کنید باید پیش از وقوع سیلاب دست به کار شوید. در گام نخست یک بسته سروری شامل لوازم ضروری آماده کنید تا در زمان نیاز آن را همراه خود داشته باشید. همچنین اطلاعیه‌های هواشناسی و هشدارهای مربوط به سیلاب را به طور مرتب دنبال کنید تا از خطر احتمالی آگاه باشید. در بسته سروری مواد غذایی با ماندگاری بالا، آب آشامیدنی سالم، داروهای مورد نیاز، تذکره و سایر اسناد و مدارک مهم را نگهداری کنید. همچنین توصیه می شود مقدار پول نقد، لباس، رادیو، کلید خانه و لوازم بهداشتی مانند صابون، شامپو و نوار بهداشتی نیز در این بسته قرار دهید. شماره‌های تماس ضروری و آدرس‌های مهم را نیز در تلفن همراه خود ذخیره کنید تا در مواقع اضطراری بتوانید به راحتی با افراد مورد نظر تماس بگیرید. برخی توصیه‌های ایمنی نیز مربوط به زمان وقوع سیلاب است. در چنین شرایط اولویت اصلی رسیدن به مکان امن است. پس از خروج از منزل در اسرع وقت به نقاط مرتفع و دور از رودخانه‌ها، مسیرها و مسیرهای آب گرفته پناه ببرید. اگر از مواشی یا حیوانات نگهداری می کنید تا حد امکان آنها را نیز به محل امن منتقل کنید. در زمان سیلاب هرگز وارد آب یا مسیر جریان سیل نشوید، زیرا ممکن است عمق و شدت جریان آب قابل تشخیص نباشد و این کار می تواند شما را به خطر بیندازد. پس از فروکش کردن سیلاب، خانه و لوازم خود را زده عفونی کنید تا از آلوده کننده هایی که سیلاب با خود آورده است پاک شوند. مواد غذایی و آب آشامیدنی را دور از هر گونه آلودگی نگهداری کنید و اگر غذا یا آب با آب سیلاب تماس پیدا کرده آن را دور بریزید. آب سیلاب می تواند آلوده به فاضلاب، مواد شیمیایی و حتی بقایای اجساد باشد. بنابراین از تماس مستقیم با آب آلوده خودداری کنید. سیلاب می تواند بسیار خطرناک و ویرانگر باشد، اما با رعایت این نکات ایمنی می توان از جان خود و اعضای خانواده خود محافظت کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است طالبان در اجرای تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم به طور پیوسته ناکام بوده و افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی تبدیل شده است. همزمان روسیه و سازمان ملل نیز نسبت به افزایش فعالیت داعش خراسان، القاعده و دیگر گروه های افراطی در افغانستان هشدار دادند. در مقابل طالبان این ادعاها را رد کرده و میگویند فعالیت داعش را سرکوب کردند و این گروه دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب دقیقا چی گفته؟
8: وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا البته گفته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان بار دیگر تبدیل شده به مرکزی، به محلی، به پناهگاهی برای گروه های تروریستی. بر اساس گزارش صدای آمریکا، وزارت خارجه آمریکا گفته که دلیل پناه گرفتن گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش در افغانستان عدم پایبندی طالبان به تعهدات است که در امر مبارزه با تروریسم قبلا سپرده بود. بر اساس گزارش صدای آمریکا، وزارت خارجه آمریکا در کل خوب ناراضی هست و گفته که مجموعی از تعهدات توسط طالبان زیر پا شده، عملی نشده و این بیکفایتی یا به اصطلاح عدم پذیرش و تطبیق تعهدات طالبان در امر مبارزه با تروریسم باعث شده که گروه های مختلف تروریستی از جمله القاعده و داعش در افغانستان دوباره جا بگیرند و از اونجا اهداف و برنامه های تروریستی خود را سازماندهی کنند، طراحی کنند و سر و سامان بگیرند. این نگرانی آمریکا حالا وجه مشترکی داره با نگرانی هایی که مجموعی از کشورهای دیگر از جمله روسیه مطرح کرده بود. روسیه که طالبان را به رسمیت شناخته، یگانه کشوری که طالبان را به رسمیت شناخته، هم در این مسئله با طالبان مشکل داره، نسبت به طالبان بدبین هست و موضعشان تقریبا شبیه به موضع و نگرانی های امریکاست. در کنار روسیه، کشورهای مثل چین هم از فعالیت گروه های تونرو و رادیکال در داخل افغانستان ابراز نگرانی کرده، کشورهای منطقه. و در کنار این حال البته پاکستان که عملا در جنگ هست با طالبان در افغانستان و بارها اهداف را در داخل افغانستان هدف قرار داده و همینطور در سازمان ملل متحد هم بارها مطرح کرده این موضوع را که افغانستان داره تبدیل میشه به مکانی و محلی برای فعالیت های گروه های تروریستی از جمله به قول پاکستان TTP یا تحریک طالبان پاکستانی. گزارش هایی که سازمان ملل منتشر کرده از جمله شورای امنیت هم تأکید بر همین موضوع داره، چندین گروه را نام برده که فعالیت دارن، جا دارن، مکان دارن در داخل افغانستان. اما بارها همونطور که خودت هم در مقدمه اشاره کردی، طالبان این گفته ها را، این گزارش ها را رد کرده، نپذیرفته، نه گزارش سازمان ملل پذیرفته، نه نگرانی های کشورها را، و هیچ یک از این نگرانی ها و گزارش ها و آمار و ارقام هایی که منتشر شده را طالبان نپذیرفته. ادعای اونها این است که این گروه های تروریستی در داخل افغانستان فعال نیستند.
0: بله، بسیار تشکر از خودت رفیق خوبی همکارم در واشنگتن دی‌سی، ممنون. وزارت داخلی فدرال آلمان اعلام کرده است که پاسپورت های افغانستان که از اول آگوست 2026 تمدید می شوند در این کشور به رسمیت شناخته نخواهند شد و فاقد اعتبار است. سخنگوی وزارت داخلی فدرال آلمان به افغانستان انترنشنال گفته است که پاسپورت هایی که تا پیش از آگوست 2026 تمدید شدند شامل این تصمیم نمی شوند. هنوز مشخص نیست چه تعداد افغان مقیم آلمان از تصمیم و تازه دولت این کشور متاثر می شوند. ادریس جویا همکارم را از آلمان با خود داریم. خوب ادریس، خودت با سخنگوی وزارت داخلی آلمان صحبت کردی، بیشتر در این خصوص چی میگه؟
9: بله وحیده، در ابتدای ماه جولای در تاریخ سوم وزارت داخلی آلمان طی یک ابلاغیه و یا یک مکتوبی به تمامی ایالت‌های فدرال دستور داده که از تاریخ 1 آگوست 2026 یعنی ماه دیگر تمدیدی‌های پاسپورت‌های افغانستان در این کشور قابل اعتبار نیست. به این معنا که خب تمدیدی هایی که تا به حال از طریق استیکرها و یا تاپه هایی که تمدید می شدن 5 ساله و یا 10 ساله تا به قبل از آگوست مورد اعتبار هست، اما از بعد از آگوست به بعد همگی متقاضیان باید پاسپورت جدید درخواست بکنن. این در حالی است که وزارت داخله از آن داشته که این تصمیم بر اساس تغییراتی در سیستم نمایندگی های افغانستان که پاسپورت های جدید ارائه میتن و همچنان مقررات حقوق بین الملل و توصیه های سازمان بین المللی هوانوردی و ملکی ایکائو گرفته شده، که در واقع اینکه چه قدر یا چه تعداد از مهاجرین افغانستان را متاثر میسازه سخنگوی وزارت داخله هیچ پاسخی نداده و نمیدانه، هیچ آماری نداره که چه تعداد هست. اما در سوالی را که ما داشتیم این بود که پرسان کرده بودیم که آیا این تغییرات ربطی به اخراج پناهجویان افغانستان از آلمان به افغانستان دارد یا خیر، که این در واقع سوال ما را رد کردن، گفتن که این هیچ ربطی به پناهجویان و اخراج پناهجویان نداره. علاوه بر آن در واقع وزارت داخل آلمان هم نگفته کسانی که بعد از تاریخ 15 آگوست 2021 یعنی بعد از سقوط جمهوریت به آلمان آمدن، که اکثریتشان هم کارمندان محلی بودن، فعالین حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و همچنان کسانی که به یک نحوی شامل ماده اقامتی 22 و 23 آلمان میشه، که این ماده میگه که بیشتر برای کسایی داده میشه که بدون کشور هستن، یعنی اگر در واقع اینها بخواین اقامت یا ویزه خود را تبدیل و یا تمدید بکنن نیاز به پاسپورت افغانستان دارن، که باید به نمایندگی هایی که تحت کنترل دیپلمات های طالبان هست مراجعه بکنن.
0: بله بسیار تشکر از خودت ادریس جویا همکارم در آلمان، ممنون. علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز وارد تهران شد و مورد استقبال مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. پزشکیان و زیدی در این دیدار بر تحکیم روابط راهبردی میان تهران و بغداد تاکید کردند. با گفته منابع آگاه زیدی در حال راهی ایران شده که تلاش دارد با بهره‌گیری از روابط متوازن خود با تهران و واشنگتن نقش میانجی را ایفا کند. در حال است که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه اعلام کرده است که تهران برای تبادل پیام با ایالات متحده آمریکا نیازی به میانجی جدید ندارد. او با اشاره به اخباری که حاوی آوردن پیام از سوی الزیدی نخست وزیر عراق برای جمهوری اسلامی است گفت به اندازه کافی کانال برای تبادل پیام با آمریکا وجود دارد.
10: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه ها و برداشت های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که امر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن که شرایطی که این کار رو انجام میدن. مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست.
0: همراه بشیم با تروسکا صادقی روزنامه‌نگار از پاریس. خب تروسکا، دیدارهای الزیدی با مقامات جمهوری اسلامی آغاز شده، مهمترین محور این ریزنی ها چیست؟
11: خب همین دقایق پیش در واقع رسانه‌های عراقی جزئیاتی رو منتشر کردند از 4 موافقتنامه و یادداشت تفاهمی که در بین به هر حال بغداد و تهران، در تهران و با به هر حال حضور علیزیدی نخست وزیر عراق امضا شد. توافقنامه‌هایی که در واقع میتونیم بگیم که اهمیت چندان زیادی در شرایط فعلی در رابطه با ارتباط بین دو کشور نداره. به هر حال حول اتصال پیوندهای زمینی دو کشور با همدیگر بود و بسیاری از رسانه‌ها در موردش زیاد جزئیات ندادن، اما بخشی از صحبت‌های خود علیزیدی مهم بود. به هر حال مجددا این اطمینان رو داد به جمهوری اسلامی که اجازه نخواهد داد از خاک کشورش حمله‌ای به ایران صورت بگیره و به هر حال تأکید کرد که عراق تهدیدی برای همسایگان نخواهد بود. مسئله این است که این سفر در حالی صورت گرفت که ما میدونیم هفته گذشته علیزیدی نخست وزیر جوان عراق در واشنگتن بود، با دونالد ترامپ دیدار کرد، دیداری که با واکنش بسیار تند برخی از مقامات جمهوری اسلامی، رسانه‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی در عراق مواجه شد. میدونیم که نخست وزیر عراق به هر حال دست برده به مسائلی که خلاف تمایل جمهوری اسلامی هستش. مهمترینش این هستش که به هر حال در شعار دولت او انحصار سلاح به دولت هست. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن رو بسیار با جدیت داره دنبال میکنه و همین منجر به نگرانی‌هایی شده که البته خود گروه‌های مسلح هم بارها در هفته‌های گذشته بیانیه‌هایی منتشر کردن و رد کردن که سلاح بر زمین بگذارن و تحویل دولت علی زیدی بدن. مسئله دیگری که مهم بود، خود سخنگوی دولت عراق شب گذشته تلویحاً اعلام کرد که پیام‌هایی رو از واشنگتن برای مقامات جمهوری اسلامی داره، اما همونطور که دیدیم صحبتی که عباس عراقچی کرد در واقع کم اهمیت کرد جایگاه عراق رو، خصوصا در دولت علی زیدی رو، اینکه بخواد یک در واقع میزبانی باشه برای اینکه دو طرف یعنی تهران و واشنگتن بخوان هم دوباره گفتگو بکنن، مذاکره بکنن، یا حتی بخواد علی زیدی پیامی رو از آمریکا برای جمهوری اسلامی منتقل بکنه. اون گفتش که در واقع عباس عراقچی اشاره میکنه به اینکه افراد دیگری هستن، طرفهای دیگری هستن که میتونن نقش میانجی رو بازی بکنن. این سفر به هر حال اهمیتش در این هستش که موارد بسیار زیادی مورد گفتگو قرار گرفته که به نظر میرسه در روزهای آینده به رسانه‌ها درس پیدا بکنه. مسئله تنگی هرمز که برای عراق بسیار مهمه، مسئله حضور نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و از همه مهمتر خلع سلاح میلیشیاهایی که کماکان برای سپاه پاسداران خط قرمز محسوب میشه.
0: بله بسیار تشکر از خود تروسکا صادقی روزنامه نگار در پاریس. ممنون. با نخستین دور مسابقات فوتبال ربات‌های انسان‌نمای ویژه دانش آموزان مدارس متوسط در چین برگزار شد. در این رقابت‌ها ربات‌های انسان‌نما بدون نیاز به کنترل از راه دور یا هدایت خارجی وارد زمین مسابقه شدند. این ربات‌ها تمام فرآیندهای تحلیل محیط، تصمیم‌گیری و شودزنی را به صورت کاملا مستقل و بر اساس کدهای برنامه‌نویسی شده توسط دانش آموزان انجام دادند.

0: Se posso zambro, eu chamo a boca.
1: Radio Afghanistan International.
2: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید چالش برد با شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
3: از نگاه دیگر
4: سفیر بدون دولت از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین گفتگو با میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان
5: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم
4: چرا سیاست اروپا به یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده
5: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم
4: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین
5: مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده
3: از نگاه دیگر
1: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال
6: من افسانه کویرشا هستم خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان با ما بمانید
1: یک دقیقه خبر
7: پیت هگزس وزیر جنگ امریکا میگوید که واشنگتن قصد ندارد جنگ ایران را مانند جنگ‌های به گفته او احمقانه افغانستان و عراق در گذشته پیش ببرد وزیر جنگ امریکا این اظهارات را در پاسخ به انتقادها از اینکه امریکا ممکن است وارد یک جنگ طولانی مدت مشابه جنگ‌های افغانستان و عراق شود مطرح کرد هگزس میگوید که جنگ در ایران تاکنون بیش از 37 میلیارد دلار برای امریکا هزینه داشته و 70 میلیارد دلار دیگر بودجه اضافی برای ادامه عملیات نظامی نیاز است. آقای هگزس میگوید که نسل آنان در افغانستان و عراق شاهد بودند که هر دو حزب تلاش کردند نوع بازسازی و دگرگونی این جوامع را بر اساس الگوی آمریکایی پیش ببرند.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 7:30 شب با من سارنا صافی خوش آمدید. امروز پنج شنبه اول از 1405 برابر است با 23 مه ماه جولای. در این یک ساعت خبر و تحلیل نخست می رویم به نورستان، جایی که پس از 72 ساعت سیلزدگان هنوز هم با کمبود شدید آب و غذا و امکانات روبرو بوده و عملیات نجات هنوز هم پایان نیافته است. همینطور از افزایش دخالت و خشونت طالبان در کمک‌های بشر دوستانه برایتان میگویم که طبق یک گزارش سازمان ملل متحد 50% افزایش یافته است. و سپس به اظهارات تازه وزارت خارجه آمریکا میپردازیم که گفته است افغانستان در سکوی تروریسم جهان قرار گرفته است. رویدادهای از منطقه و جهان و همچنان خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان میشود در نخست سرخط خبرها. 72 ساعت از سیلاب مرگبار در نورستان. سازمان ملل میگوید سیلزدگان با کمبود مواد اولیه، غذا و نان روبرو هستند. بازداشت 6 کارمند یک مؤسسه در کابل. سازمان ملل متحد میگوید دخالت طالبان در کار امدادگران 50% افزایش یافته است. افغانستان سکوی حملات تروریستانه بین المللی. آمریکا میگوید طالبان به تعهداتشان عمل نکردند. و 12th دور حملات آمریکا به ایران. مشروع اخبار. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شمار از خانواده‌های سیل‌زده با کمبود سرپناه، آب و آشامیدنی سالم و مواد غذایی مواجه هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب‌دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جامعه را مشخص کنند. این سازمان همچنان گفته است که کمک‌های اضطراری برای رسیدن سریع به خانه‌های آسیب دیده در حال آماده‌سازی است. بر اساس گزارش‌های اولیه این سیلاب‌ها در بخش‌های مختلف ولایت نورستان 23 کشته بر جا گذاشته، شمار را زخمی کرده و به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی آسیب زده است. از سوی هم طالبان اعلام کرده که در پی سیلاب‌های ویرانگر در ولایت نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که در پی برندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در شرق افغانستان بیش از 40 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. استیفن دوجارک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که بر اساس گزارش‌های اولیه شمار زیاد از افراد همچنان مفقود هستند. او افزوده که نهادهای امدادرسان از سازمان ملل کمک‌های اضطراری را به مناطق آسیب دیده ارسال کردند. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
1: از وداع با جان باختگان تا جستجوی آخرین نشانه‌های زندگی در میان گرولای. نورستان هنوز در شوک سیلابی است که در چند دقیقه ده‌ها خانواده را داغدار کرد. خانه هایی که تا دیروز سرپناه بودند اکنون به ویرانه تبدیل شدند.
2: دلته دری منزل کورو دری کوټی می مکمل وړی دی سره د اشپزخانه او تشنابونه او مغسره او د دری کوټی پاتې دی د وران ویجاړ پروت دی او ماشومان هم موږ استلې دی بل کم گاونډی خواته می ګولی او دا کور دی دا می وران ویجاړ پروت دی زوس ایرانی ما چیز دیو باندې چیو کم.
1: شهردار طالبان برای نورستان نیز از جمله قربانیان این سیلاب بود. نزدیکانش میگویند ظرف چند دقیقه ساختمان شهرداری در میان سیلاب فرو رفت و او همراه با چند تن از کارمندانش جان باخت.
2: نور یا چلور مدیران هغه سره پاتې و یا شروال صاحب او ما ورته غو که خو هغه وې چې دا ماشوم وې سه هغه خپل دی موبایل کې سبق ویلا دی دروازې سره ولاړو او است بیت نه وته ته وتا نه نه وته ز نو پوښیونی ما دالک ما دی دروازې ته چې ورسو دا سیلاب رسیدلی شاته یو کده وسته شروالی وړي نو شروالی نو.
1: طالبان میگویند ده ها نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. ابهام درباره سرنوشت مفقود شدگان نگرانی ها را از افزایش شمار قربانیان تشدید کرده است. نورستان به دلیل بارندگی های شدید فصلی و شیب تند کوه ها از ولایت های سیلاب خیز افغانستان به شمار می رود، جایی که آب باران در مدت کوتاهی و سیلاب های ویرانگر تبدیل می شود. کوهستانی بودن منطقه نیز دسترسی نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده را دشوارتر کرده است. با ادامه فصل سیلاب ها، ریاست هواشناسی طالبان در روزهای اخیر بارها درباره بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در ولایت‌های مختلف هشدار داده است. وقوع سیلاب‌های تازه در شرایطی که نهادهای امدادرسان با امکانات محدود سرگرم رسیدگی به مهاجران بازگشته‌اند می‌تواند عملیات امدادرسانی را با چالش‌های مضاعف روبرو کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همکارم در این آرد گفتگوی داشت با امیر محمد ولستری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان، و نخست از او در مورد روند مدد رسانی به سیلزدگان پرسیده است.
3: اول خواه از بابت کمکایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت‌های مختلف که به خاطر این فجایعی از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردند، من از همه ملت افغانستان اظهار سپاس می نمایم. جناب عظمت معزز، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا گروه کمکی به نورستان رسیده، داده های اسکان موقتا رسیده و مواد غذایی هم آوردن، و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم عربستان سعودی هم کمکش به ولایت نورستان رسیده، و از طرف سازمان ملل هم و سازمان های مثلا کمکیشن که زیر دست اونا کار میکنن به نورستان رسیده.
4: چه کمک هایی رسیده؟
3: کمک های مثلا چادر، اسکان موقت، مواد غذایی، آب شامیدنی همی. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی و از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننگرهار، کنر، لغمان اولین گروپای بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ، حسن تا سر افغانستان کمکای مردمی هم سرجیر شده. کمکای مردمی اکثریت در بخش مواد خود کرد.
4: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب ها آسیب دیده. این خانواده ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای از اینا کافی است؟
3: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمکایی که من عرض میکنم این فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک باز پارون که دو برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندول داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندول. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندول 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا همی سیلاب که در شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همی جا کمک‌ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. مدت در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود، خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپا اونجا.
4: دلیل چی بوده؟ شما پیشنهاد نکردین اونجا و یا هم راه‌ها بسته است؟ دلیل اصلی چی بوده که کمک‌ها اونجا نرسیده؟ و تا
3: عوامل اصلیش، ما روز اول وقتی که در جریان قرار گرفتیم تقریبا در تمام تا واحد اداری ولایت نورستان سیلاب سرازیر شده بود، و اما بیشترین خسارات و دولوسالی مندول بعد از یک کمک هم در نورگرام و در دواب هم داشتن، خب بیشتریش در مندول بود. دم اطلاعی هم صادر کردیم، ما آگاهی دادم مدب بود اصل مشکل ولسوالی مندول. ما مثلا سیستم مخابراتی اونجا نداریم، اینترنت اونجا کار نمیکنه، فقط در محدوده ولسوالی و مقر ولسوالی و کماندانی اونجا اینترنت توجی کار میکنه، ولی اکثریت دهات و قریجاتی که ولسوالی مندول هست مثلا یه منطقه دور افتاده در غرب نورستان قرار در نوار مرزی بین پنشیر و نورستان، اونجا یکمک ورود مثلا مطبوعات یکمک سخت هست. است. منطقه دور افتاده تقریبا از خود مرکز ولایت لغمان تا اونجا 60 ساعت به طریق ماشین راه است. بله از طریق نورستان می خواهی بری باید دو تا ولایت شما طی مسیر بکنید. عواملش منطقه دور افتاده بودن و دور بودن از زمین اطلاع رسانی عام هست. از طرف دولت هم اطلاع رسانی صورت نگرفته ولی اونجا اصلا شبکات مخابراتی کارم نمی کنید. فجایعی که در پارون هست من می خواهم یه نقطه اشاره کنم جناب اجمل سه در ولایت پارون در مرکز ولایت نورستان زمان کمی سیلاب ویرانگر تقریبا 80% مناطق شهری شهر پارون از بین برد که 80% اکثریت مطلق مناطق تجاری و ادارات دولتی می باشند. همینجا امروز روز چهارمین همین سیلاب خطرناک هست تا هنوز هیچ گونه کمک دولتی برای نجات تکرار میکنه برای نجات کمک فنی ما در وزارت داخلی افغانستان سگای تربیت یافته داریم برای مثلا همین روزا برای مثلا یافتن جسدها مثلا زیر آواره ها ماندن مثلا میتونن کمک کنن. چهار روز هست که هیچ گونه تیم تکنیکی برای نجات به ولایت نورستان فرستاده نشدن. اکثرا اشخاصی که رفتن قبلا عرض کردم از طرف مؤسسات داخلی یا مؤسسات خارجی و از طرف دولت مرکزی هم کسی که به نام مولوی عبدالواسع فکر کنم رئیس دفتر رئیس الوزراء یا صدر اعظم فعلی افغانستان هست رفته به منطقه و به کمک های ابتدایی مثل مواد خوراکی و بقیه مثلا یا کلوردو که در ولایت ننګرهار مستقر است مسئول مطبوعاتیشون به ولایت نورستان رفته با بیسکویت و کیک و کلوچه و پیپسی و با اضافه بیل و کولنگ. بیل و کولنگ ما در ولایت نورستان داریم. همیالان اونجا آوارابرداری که میکن سه تا سکواتر وجود دار. سه تا سکواتر مربوط به یک شرکت خصوصی به نام تواب بردک میکن. اونجا در بزرگوار جاده نورستان و کنه داره کار میکن. فعلا به طور موقت از طرف مثلا مقامات محلی ولایتی ولایت نورستان به اجاره گرفته شده دامی کل آوارابرداری کنم دو تا یا سه تا سکواتر میکن. که پنی از طرف دولت مرکزی فعلا صورت نگرفته مردم هم خواستار مداخل مستقیم دولت مرکزی بودن و هستن یعنی الان که چهار داشته هنوز جسده زیر آواره ماندن.
0: ادامه خبرها. وزیر خارجه آمریکا میگوید که اداره طالبان در اجرای تعهدات خود در مبارزه با تروریسم به طور پیوسته ناکام بوده است. این وزارتخانه با صدای آمریکا گفته که ناکامی طالبان باعث شده است که افغانستان بار دیگر به محل برای فعالیت و سازماندهی همراه گروه های تروریستی تبدیل شود. اخیرا وزارت خارجه روسیه و همچنان اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به افزایش فعالیت گروه های مانند داعش القاعده در افغانستان هشدار دادند. وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفته است که طالبان همواره در پابندی به تعدادشان در مبارزه علیه تروریسم ناکام بوده و اجازه دادند خشونت‌هایی که منجر به بی‌ثباتی منطقه می‌شود ادامه یابد. این وزارتخانه همچنان گفته که گروه‌های افراطی از افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده کرده و از این کشور به عنوان سکوی برای انجام حملات تروریستی بهره می‌گیرند. منابع محلی در ولایت‌های هرات و پروان از کشته شدن دو مرد در حمله افراد مسلح خبر داده است. با گفته منابع جمعگل ساغری از متنفذان محلی ولسوالی اوبه هرات روز سه‌شنبه بر اثر حمله مسلحانه کشته شد. همچنان روز پنج‌شنبه مرد 65 ساله در مرکز پروان در حمله سارقان مسلح به قتل رسید. بر اساس اطلاعات دریافتی جمعگل ساغری در بازار اوبه هرات صراف بود و روز سه‌شنبه 30 سرطان تان هنگامه که برای صرف غذا و ادای نماز از محل کارش به سمت خانه در حرکت بود تا افراد مسلح موتورسایکل سوار به قتل رسید. منابع به افغانستان تنشان گفتند که این مرد در فاصله حدود 100 متری اداره استخبارات طالبان هدف قرار گرفته است. در رویداد دیگر منابع محلی در ولایت پروان گزارش شده که روز پنجشنبه اول از صد در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یک مرد 65 ساله در حمله سارقان مسلح بشت زخمی و سپس در مسیر انتقال به شفاخانه جان باخت. مقام های محلی طالبان تا کنون درباره قتل این دو شهروند در هرات و پروان چیز نگفتند. منابع آگاه در کابل روز چهارشنبه به افغانستان ترنیشتر گفتند که ماموران طالبان اول این هفته به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. آنها تجهیزات اسناد و وسایل کاری این نهاد را نیز ضبط کردند. تاکنون اطلاعات درباره محل نگهداری و سرنوشت این 6 کارمند در دست نیست. منابع میگن که اکنون هیچ اطلاعی درباره سرنوشت این 6 کارمند در دست نیست. دو تن از بازداشتگان از وابستگان زرقا یفتلی رئیس این نهاد است که در بیرون از کشور به سر می برد. خانم یفتلی از فرن حقوق زن است که سال گذشته جایزه بین‌المللی زاید برای همبستگی انسانی 2026 را از کشور امارات متحده عربی دریافت کرد. از سوی هم دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اعلام کرد که دخالت و محدودیت‌های طالبان بر فعالیت بشردوستانه در ماه جون نسبت به ماه قبل 50% افزایش یافته است. این دفتر گفته که در پی اقدامات طالبان دست کم 21 فعالیت بشردوستانه متوقف و روند ارائه کمک‌ها در مناطق آسیب دیده مختل شده است. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
5: سنگ‌اندازی طالبان در مسیر فعالیت‌های امدادی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه از افزایش مداخلات طالبان در فعالیت‌های امدادی به ویژه در مناطق غربی و جنوبی افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، این مداخلات شماری از برنامه‌های امدادرسانی را مختل کرده و در برخی مناطق به تعلیق فعالیت‌های بشردوستانه انجامیده است. بازداشت امدادگران، دخالت در اجرای برنامه‌های بشردوستانه و تجدید محدودیت‌ها بر کارکنان زن از جمله موارد ثبت شده در ماه جون است. در این ماه محدودیت در استفاده کارکنان امدادی از تلفن‌های هوشمند، ثبت 11 مورد خشونت ماموران امر به معروف طالبان علیه کارکنان و تأسیسات بشردوستانه، بازداشت کارکنان به دلیل رعایت نکردن مقررات طالبان درباره ریش و پوشش، ثبت 30 مورد محدودیت به انگیزه‌های جنسیتی، ممانعت از استخدام و فعالیت کارکنان زن، جلوگیری از دسترسی زنان به کمک‌های بشردوستانه، محدودیت مشارکت زنان در برنامه‌های آموزشی و خدماتی و محدودیت در رفت و آمد کارکنان امدادی فعالیت‌های بشردوستانه را با چالش مواجه کرده است.
6: بعد از حاکمیت طالب در افغانستان در مدت 5 سال روز به روز خدمات نهادهای امدادرسان محدود میشه و هر از گاهی کارمندان از اینا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. نظارت جدی بر فعالیت‌هایشان وجود داره، مداخله جدی وجود داره، حتی توزیع کمک‌های بشری تحت نظارت مداخله گروه طالبان صورت میگیره که اکثرا به ملیشه‌های گروه طالب و نیروهای از اونها توزیع میشه.
5: در تازه ترین مورد، طالبان با یورش به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل 6 کارمند آن را بازداشت کردند. 2 نفر از بازداشت شدگان از بستگان زرقا یفتلی رئیس نهاد هستند. این اقدامات در حال صورت می‌گیرد که پیشتر بخش زنان سازمان ملل درباره احتمال توقف فعالیت بیش از نیمی از نهادهای حامی زنان در افغانستان هشدار داده بود. وضعیتی که آخرین راه‌های دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، حمایت روانی، آموزش‌های حرفه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های درآمدزایی را مسدود خواهد کرد. الیاس منصور، واشنگتن DC.
0: ادامه خبرها. بزرگ تحصیل و تالیه طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شفاخانه‌های تدریسی دستور دست که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان آزمون شفایی بگیرند. این وزارت هشدار دست که در صورت خودداری از شرکت در آزمون یا همکاری نکردن با روند آن با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیل و تالیه طالبان این دستور را در مکتوب به تاریخ 17 سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقلیدی کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی گفته شده است. در مکتوب آمده است که بر اساس برنامه ریاست دعوت و ارشاد تمام کارمندان و دانشجویان اداره های مربوط باید درباره کتاب های ایمان آزمون شفایی بدهند. در این مورد همکار امره و فرشمن گفتگوی داشت با نورا بهار و استاد پیشین دانشگاه و در آغاز از او پرسیده است که طالبان با این کار در تلاش دست یافتن به چی چیزی است.
7: در این شرک وجود ندارد تا طالبان هدفشان آشکار و واضح هست که یعنی قدرت میخواهند و این بحث ایمان یا بحث ایمانداری در دانشگاه ها یک بحث ابزاری و بهانه‌ای هست، چون به دلیل از اینکه میخواهند که اما ابزار قدرت یا مقام قدرت در دست خود بگیرند، یعنی میخواهند که از طریق بحث و یا ارزش دینی اینها استفاده بکنند، چون دانشگاه جایی نیست که مثلا ما بیم بحث دینی هم مطرح سازن. درست به شک وجود ندارد که دین مهم هست، هر کسی نظر به مو فکر و مفکره و ایدئولوژی خودش دین و عقاید و باورهای خود می داشته باشد، اما طالبان میخوان که از طریق دین یا دین مداری که یعنی به دلیل امو یک ابزاری که خودشان در نظر گرفتن دین میخوان که سر مردم پیاده بسازن. یعنی این واقعا بسیار جای تاسف هست که ارزش های دینی را بالای دانشجویان یعنی در واقع اجباری میسازن، یعنی یک افکار ایدئولوژیکی، یعنی گویا که مثلا ما ارزش های دینی را پیاده بسازیم تا یکی اما دانشگاه بودن که خدا سر پای ساده بکنن.
4: خانم برای شما گفتیم که به عنوان ابزار قدرت استفاده میکنن، مثلا یک موضوع دینی چگونه میتونه ابزار قدرت باشه؟ منظورتان بیشتر معنای منظورتان بیشتر ای است که میخواین با این اول روی کرد ذهنیت ها را و دیدگاه ها را در داخل دانشگاه کنترل کنن؟
7: وقتی که ما دانشگاه میگیم یا دانشجو میگیم، این هر دو یک ابزار کاملا متفاوت هستن، یک بحث اکادمیک هستن و دانشگاه هم یک مکان آزاد هستن. دانشگاه یک مکان مستقل هست که این دانشگاه باید درست که ما سیاست از دانشگاه یاد میگیریم، اما نمیشه که ما سیاست در داخل دانشگاه پیاده بسازیم. و مردم افغانستان هم یک مردمی که مثلا سنت پرست هستن یا بعضی امو ابزارهای دینی را بیشتر ترجیح میدن یا سنت باورهایی که وجود داره، البته در گذشته بیشتر بس زیاد وجود داشت اما در این سالها کمتر شده روان هست، چون هر کسی یعنی به یک آگاهی و به یک دید رو مفکره خودشون رسیدن میتونن تصمیم گیری بکنن. و در واقع که بس دینی که ما میگیم، البته دین مثلا ارزش ها و باورها و هنجاره ها هر کسی به دین و مذهب های متفاوتی که اینها عقیده و باور دارن، ما نمیتونیم که بیم یک بحث دینی را در یک مکان آموزشی کلن محدود بسازیم.
4: بیشتر منظورتان ای است که ضرورت چنین امتحان در حوزه دانشگاه اصلا بیمفهوم است؟
7: دقیقا بیمفهوم است. بیمفهوم است که چون حالا طالبان فقط تا جایی که فکر میکنم، البته من فکر میکنم تا جایی که خوب میدانم، هدفشون یا فکر مفکورشون صرف بالای یک مثلا مصفت باکیم هستن. حالا ما نمیتونیم که همه گیره بیم سر یک موضوع، سر یک بحث به یک مصفت و یقینه و باوت او را مثلا محدود بسازیم بودیم که اینمی را بپسید.
4: و اینجا یک بحث دیگه هم پیش میاد، بحث ایمان شخصی و کنترل دولتی. وقتی باورهای دینی به موضوع ارزیابی اداری و انضباطی تبدیل میشه، اینجا مرز میان ایمان شخصی و کنترل دولتی در کجا قرار میگیره از نظر شما؟
7: اینجا زمانی که بحث میان شخصی و مثلا ارزیابی که صورت میگیره، بیشتر هم یادآور شدم که چون دانشگاه یک محل اکادمیک هست، اگر قرار بایی باشه که یک نظارت شخصی اینو ایجاد بکنن بر اساس باورهای دینیشان، دانشگاه کلان بیمانا میشن. و دلیل از اینکه دانشگاه یک مکان تحقیق هست، دانشگاه یک مکان یک ابزار علمی هست، اینها میان به جای یک ابزار علمی، به جای مثلا یک ابزاری که یک علم مدرن، یک علمی که جدید شکل میگیره، بجای از اینکه اینها را تحقق بدن، میان بجایشان یک ابزار دینی را چی میکنن.
4: بله، میخواست
7: اگر در صورتی که چنین نظارتی مثلا در دانشگاه های افغانستان پیاده شود، یعنی مردم یا دانشجو یا اساتید مجبور مکلف هستند که پیروی بکنند. زمانی که پیروی کرد، اینجا تبدیل میشه دانشگاه به یک مکان دینگاه، نه دانشگاه.
4: من امیر را میخواستم بپرسم که طالبان چرا به جایی که به لحاظ کیفی بیاین آموزش و پژوهش و مهارت‌های علمی را سنجش کنن، تمرکز کردن به آزمون‌های عقیدتی؟
7: ما پیشترم بس مشخص ساختم که یعنی چرا این را پیاده میسازم، چون بر اساسی اما قدرتی که در وجودشان هسته و قدرت در یا مقام قدرت را که در دستشان دارد میخواهند که بالای مردم پیاده بسازند. از طریق دین، از طریق باورهای دینی، هنجارهای دینی، یعنی میخواهند که مردم مجبور مکلف بسازند که اینمی بحث دین هستند و شما اینمی باورهای دینی را بپذیرین. لعظمی که چون مردم درست است که یعنی دانشگاه جای بحث علم و بلاخره اما فرهنگی علم سازی و باید مکان تحقیق باشه، نه اینکه محل یا جایگاه دینگاه باشه. به دلیل از اینکه چون خود طالبان از طریق دین وارد قدرت افغانستان شده، نه از طریق علم و فرهنگ و یا بلاخره بحث کنم ابزار علمی داخل افغانستان شده باشن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. اداره تحقیقات فدرال پاکستان میگوید که 4 نفر از جمله 2 کارمند ارشد اداره ثبت احوال و معلومات ملی این کشور به اتهام صدور اسناد هویتی جعلی برای شهروندان افغانستان در کراچی بازداشت شدند. به گفته سخنگوی اداره تحقیقات فدرال پاکستان، افراد بازداشت شده شامل انعام الحق، معاون اداره ثبت احوال و معلومات ملی، فیاض احمد، یکی از دیگر معاونان این نهاد، یک نگهبان امنیتی و فرد به نام محمد عمر شاه هستند که به عنوان باسته فعالیت میکردند. این اداره اعلام کرده که در جریان عملیات اسناد و مدارک دیگر نیز ضبط شده و

0: moju, moda NFT där Afghanistan nyss bara behövt hamkaram som jag vill sådär gusars med det här.
1: از نان تا پترول موج تازه گرانی در افغانستان. یافته های افغانستان انترنشنل از بازار کابل نشان می دهد که بهای مواد خوراکی و سوخت نسبت به حدود یک ماه گذشته در برخی موارد بیش از 60% افزایش یافته. موضوعی که نگرانی شهروندان کشور را نسبت به افزایش هزینه های زندگی بیشتر کرده است. در کابل قیمت یک بشک 16 لیتری روغن از 1800 به 2100 افغانی رسیده است. بهای آرد، بوره، پترول و گاز مایع نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
2: ام دو سه روز میشه ویدر گاز قیمت از کار بار نیست، تیل سایگو در کجا رسیده، دیگه 80 روپه است، 84 روپه گاز است، دیگه هیچ دیگه ما دیگه کار بار دیگه چی کنیم دیگه ما کار کنیم.
1: در بسیاری از ولایت های افغانستان نیز قیمت ها تقریبا همان روند کابل را دنبال می کنه و افزایش بهای کالاهای اساسی فشار بیشتری بر خانواده ها وارد کرده است.
3: با در نظر داشت تحولات اخیر در منطقه، جنگ آمریکا و ایران و مسدود شدن تردد تجارتی از تنگه هرمز و توقف ترانزیت و ترانسپورت افغانستان و یا محدود شدن ترانزیت و ترانسپورت افغانستان از بندر عباس ایران و متوقف شدن ترانزیت تجارتی افغانستان از بندر کراچی پاکستان، با یک بارگی یک شوکه وارد بازار افغانستان کرد، خصوصا در بحث کالاهای استراتژیک مثل نفت و گاز و قیمتها با یک بارگی به گونه سرسام‌آور بالا رفت.
1: در همین حال شرکت دولتی نفت و گاز اعلام کرد که برای کنترل بازار گاز مایع را از طریق فروشگاه‌های خود عرضه می‌کند. بر اساس اعلامیه این شرکت قیمت هر کیلوگرم گاز در کابل و پروان 66، در بدخشان 67، در بلخ 64 و در هرات 60 افغانی تعیین شده است. با وجود اعلام این نرخ‌ها شهروندان می‌گویند در بازار آزاد هر کیلوگرم گاز همچنان بین 85 تا 90 افغانی فروخته می شود. به گفته آنان اختلاف میان نرخ دولتی و قیمت بازار علاوه بر افزایش هزینه های زندگی موجب سردرگمی خریداران نیز شده است.
0: ادامه خبرها. وزیر داخل ایالت هسن اعلام کرده که حکومت آلمان را برای افزایش اخراج پناهجویان افغان هموار کرده است. این روند پناهجویان را نیز در بر میگیرد که در پست پناهندگیشان رد شده است. پیش از این اخراج به افغانستان عمدتاً به مجرمان و افراد محدود بود که تهدید امنیتی شناخته میشدند. با گزارش رسانه‌های آلمان وزیر داخل ایالت هسن گفته است که زنان شامل اخراج ها نمیشوند و افراد مشمول ترک آلمان باید مرد بزرگسال و مجرد باشند، به حکم نایی اخراج را دریافت کرده باشند. این افراد پیش از اخراج به نامندگان طالبان معرفی می شوند. حکومت آلمان می گوید که هدف از این کار تعیین هویت آنان و صدور اسناد سفر در صورت نیاز است. همکاری حکومت آلمان با طالبان با انتقادهای روبرو شده که اما فریدریش مرز صدر اعظم آلمان این انتقادها را رد کرده است. از سوی هم وزارت داخل آلمان و افغانستان تا نیشنال گفته است که پاسپورت های پناهجویان افغان که از اول آگوست 2026 به بعد تمدید شده باشد دیگر در آلمان اعتبار نخواهد داشت. سخنگوی وزارت داخل فدرال آلمان به ایدریس چویاس خبرنگار افغانستان تا نیشنال گفته که این تصمیم تازه با توجه به تغییر امکان درخواست پاسپورت در نمایندگی افغانستان، مقررات حقوق بین‌الملل و توصیه های سازمان بین‌المللی هماهنگی ملکی آیکو اتخاذ شده است. سخنگوی وزارت داخلی فدرال آلمان گفته که شهروندان خارجی برای ورود و اقامت در آلمان باید مطابق بند نخست ماده 3 قانون اقامت پاسپورت معتبر و به رسمیت شناخته شده یا سند جایگزین پاسپورت داشته باشند. پاسپورت هایی که تا پیش

0: از آگوست 2026 تمدید شدن شامل این تصمیم نمی شود. نجات بونت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان میگه که تحقیق حرفه بلل در باره حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل مهم است و باید بسیار جدی گرفته شود. او در پیام کوتاه روز چهارشنبه در واکنش به گزارش تازه حرفه بلل نوشته که باید بر اساس یافته‌های این تحقیق اقدام شود. این سازمان میگوید که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توان بخشی عمومی در کابل باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. صادق امینی بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت میگوید که بررسی این رویداد مسئولیت اخلاقی و دیپلماتیک پاکستان است.
1: خب حمایت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از گزارش و تحقیقی که سازمان عفو بین الملل انجام داده اهمیت داره، ولی در نبود یک حاکمیت رسمی و مشروع در افغانستان که بتونه در سطح مجامع بین المللی و منطقوی نمایندگی از منافع افغانستان بکنه و به شکل رسمی دادخواهی بکنه از وضعیت افغانستان و همچنان در روابط دو جانبه با حاکمیت پاکستان بتونه که پاکستانی ها را مسئول قرار بده، متاسفانه میتونیم گفته که این کدام تاثیر به سزای نخواهد گذاشت و تنها چیزی که میتونیم امیدوار باشیم این است که دستاندرکاران امور در داخل خود پاکستان خودشان متوجه اهمیت این موضوع شوند و تحقیقات را خودشان آغاز بکنند و تا اطمینانشان حاصل شود که در کجا خطا صورت گرفته و چرا تو یک وضعیت به وجود آمد. اگر واقعا هدف تروریستا بودن، اینقدر مردم ملکی در تو یک وضعیت در تو شرایط چطور میتونه که شهید شوند یا از بین برن؟ این یک مسئولیت اخلاقی و در پلوی از او مسئولیت دیپلماتیک و بین المللی که متوجه مسئولین پاکستان میشه، باید خودشان این مسئولیت به عهده بگیرن.
2: اما خودشان گزارش را رد کردن، آقای امینی و مدعی شدن که هدف حمله تأسیسات نظامی بوده. حالا در نبود یک تحقیق مستقل چطور میشه درباره مشروع بودن و غیر مشروع بودن این حمله قضاوت کرد؟
1: خب میخواییم به پاکستانیایی را بگویم اگر مسئولشان میشنوند که در بیشتر از 20 سال گذشته وقتی که مسئولین افغانستان به پاکستانیا میگفتن که در داخل دستگاه نظامی و امنیتی و استخباراتی شما کسایی است که طالبان را حمایت میکنه، از تروریست‌ها حمایت میکنه و این حمایت تروریسم و حمایت طالب بالاخره سرانجام مثبتی با شما نخواهد داشت، اگر دولت مشروع مردمی افغانستان از بین بره با شما دردسر کلانتری به وجود میاد و اینا وقت نا وقتی گزارش‌ها را رد میکردن، راپورا را رد میکردن، گفتار رد میکردن، تا ای که برای همگی هویدا شد که تمامی رهبری طالب در کویته بود، در پشاور بود و از موج تمویل میشدن، از موج تجهیز میشدن تا زمانی که بالاخره حاکمیت در افغانستان به دست گرفتن. چی شد نتیجهش؟ چی شد بالاخره پاکستانیا دیدن که چی وضعیت به وجود آمد؟ امروز چرا عمران خان بندی است؟ امروز چرا رئیس سابق آیسای فیضمی در پاکستان بندی است؟ به خاطر این ارتباطات پنهانی که واضح شد بر دستاندرکاران پاکستان که با تروریستا و طالبان اینا داشتن. هنوز هم مسئولین در داخل دستگاه پاکستان هست که هم با طالبان ارتباط داره، هم با تروریستا ارتباط داره و هر نوع اقدامی که مسئولین نظامی پاکستان در راستای از بین بردن تروریستا انجام بدن، در اون راستا خلل اندازی میکنن، مشکلات به وجود میارن، خودشان چشم خود باز کنن ببینن.
0: در همین حال ارتش پاکستان گزارش عفو بملل در باره حمله هوایی به مرکز درمانی در کابل و کشته شدن غیر نظامیان را رد کرده است. ارتش پاکستان به افغانستان در نشان گفته که دارای طالبان از مراکز درمانی و شفاخانه ها به عنوان نقاط کور برای پیشبرد فعالیت های تروریستی و مقاصد شیطانی سوء استفاده می کنند. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اول از صد گزارش عفو بملل را به اساس خواند. سازمان عفو بملل روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توان بخشی عمومی در کابل در 26 حدود 1404 که دست کم 269 غیر نظامی را کشت باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان تاکید کرده که هیچ مدرک نیافته است که ادای نظامیان پاکستان درباره استفاده از این مرکز برای نگهداری سلاح، مهمات یا دیگر هدف نظامی را تایید کند. حدود 13,000 نفر در افغانستان با ویروس HIV زندگی می کنند. در کشوری که نظام صحی با کمبود امکانات و چالش‌های فراوان روبرو است، افزایش شمار مبتلایان نگرانی های تازه را به وجود آورده است. HIV چگونه گسترش می یابد؟ چرا مورد ابتلا در افغانستان رو به افزایش است و مردم چگونه می توانند از خود و خانواده‌هایشان در برابر این بیماری محافظت کنند؟ در این گزارش طاهر قادری پاسخ می دهد.
3: بسیاری از کسانی که به HIV مبتلا می شوند در روزهای نخست اصلا نمی دانند که ویروس خطرناک وارد بدنشان شده. شاید فقط چند روز تب داشته باشند، گلودرد بگیرند یا احساس خستگی کنند، چیز شبیه یک سرماخوردگی عادی. اما در همین زمان ویروس در حال حمله به سیستم دفاعی بدن است، ویروس که اگر به موقع تشخیص نشود می تواند به مرگ منجر شود. نام این ویروس HIV است، بیماری که تا امروز جان بیش از 44 میلیون نفر را در جهان گرفته و هنوز نزدیک به 40 میلیون نفر چیزی برابر به جمعیت افغانستان بان زندگی میکنند. در افغانستان نیز این بیماری آرام آرام در حال گسترش است. تنها در 9 ماه نخست امسال بیش از 82 هزار نفر آزمایش خون دادند و در میان آنها حدود 300 نفر مبتلا تشخیص شدند. سازمان ملل تخمین میزند که نزدیک به 13 هزار نفر در افغانستان با این ویروس زندگی میکنند. آمارهای شفاخانه افغان ژاپن در کابل نشان میدهد که موارد ثبت شده HIV رو به افزایش است. از کمتر از 100 مورد در سال 1401 تا حدود 200 مورد در سال گذشته.
4: مرک پس جون که بیاید اخبار مرز تا خبر آمدن رو بس.
5: آیا یکی این آرتیس کرد گفت خویی تو مرز داری؟ اما مرز یه بیت داره سعی کرد دیگه بیاد.
4: مرا ایشان را گم مار پیدا نکردم که دلیلی شیب. حالا من حالا من دیزیم.
6: ما یک تکلیفی جرایی داشتیم با شما خانه خدا من یاد کردم که روز بر روز در جان ما دارد پیدا شد. کل متاسف کردم گفتم واسام بار بریزی چایی.
4: توفیق به تکامل ما دخترای خدا گفتیم که حفظ قرآن کنن بارش دیگه باز درس تعلیم شان باید پیش ببرن به زندگی خود خودشون بکنن.
3: اما چرا؟ دکتران بازگشت مهاجران، افزایش شمار معتادان تزریقی و کمبود آگاهی مردم درباره این بیماری را از عوامل عمده می دانند. اما HIV دقیقاً چیست؟ با زبان ساده این ویروس به نیروی دفاعی بدن حمله می کند. بدن انسان سربازان دارد که با بیماری ها مبارزه می کنند. HIV همین سربازها را هدف قرار می دهد و ضعیف می سازد. به همین دلیل اگر بیماری درمان نشه، بدن کم کم توان مقابله با بیماری های دیگر را از دست می دهد.
1: متاسفانه گزارش های وجود داره که با آمدن طالبان نه تنها در بهبود برنامه اقدامی صورت نگرفته که در بس موارد علیه بیمارا و علیه مراکزی که خدمات صحی و مریضای مصاب ایدز ارائه میکنن مشکلات خلق شده و طبیعی صورت گرفته. مثلا گروپ های آسیب پذیری که بیشتر مصاب میشن به ایدز معتادا هستن و کسانی که روابط جنسی پرمخاطره دارن، کارگران جنسی یا مردانی که روابط با جنسایشون دارند، که متاسفانه با آمدن طالبان در بس موارد به مشکل مواجه شدن و زیر تهدید قرار گرفتن.
3: اما این ویروس چگونه انتقال می شود؟ راه های انتقال محدود و مشخص است. از خون آلوده، پچکاری یا سرنج مشترک، روابط جنسی محافظت نشده و انتقال از مادر مبتلا به کودک. اما برخلاف آنچه بسیار فکر میکنند، این ویروس از طریق دست دادن، بغل کردن، غذا خوردن در کنار یک بیمار، استفاده از یک تشناب یا نشستن در یک اتاق منتقل نمی شود. اما بهترین راه پیشگیری است. استفاده نکردن از سرنج مشترک، رعایت اصول صحی و مراجعه به مراکز درمانی برای آزمایش در صورت احساس خطر مهمترین توصیه دکتران است. در افغانستان اما مشکل تنها خود بیماری نیست. ترس، شرم و پنهانکاری در جامعه نیز بخشی از مشکل است. و شاید مهمترین نکته همین باشد. HIV یک بیماری است، نه یک ننگ. هرچی آگاهی بیشتر شود، افراد بیشتر به موقع آزمایش می دهند. زودتر درمان می شوند و افراد کمتر به این ویروس مبتلا خواهند شد. دکتران می گویند HIV را می توان مهار کرد با آگاهی بیشتر، تشخیص به موقع و درمان درست.
0: ادامه خبرها. وزیر خارجه پاکستان در نشست وزیران خارجه ASEAN در فیلیپین از طالبان افغان خواسته که اطمینان حاصل کند که از خاک افغانستان برای فعالیت گروه های تروریستی علیه کشورهای همسایه استفاده نشود. محمد حسابدار حفظه که اجرای این تعهد زمینه را برای گسترش تجارت فراهم خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان روز پنجشنبه اول اسد در سخنرانی خود در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار شد از جامعه جهانی خواست خواسته که از حل مسالمت‌آمیز منازعات اصلی در منطقه حمایت کند. او در این نشست بار دیگر تاکید کرده که طالبان باید برای جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان اقدام کند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با گذشت 8 روز سفر به دوحه هنوز به کابل باز نگشته است. منابع به افغانستان تنشتر میگن که او در تلاش برای دیدار با نخست وزیر قطر، تمدید اجازه اقامت و انجام معاینات پزشکی است. متقی برای ابراز همدردی در گذشت امیر پیشین قطر به دوحه رفته بود. منابع از دوحه روز پنجشنبه اول اسد به افغانستان تنشتر گفتند که مقام های قطری در ابتدا برای هیئت طالبان اقامت 3 روزه را یکی از هتل‌های برنامه ریزی کرده بود. به گفته منابع وزیر خارجه طالبان درخواست تمدید مدت اقامت کرده و همزمان تلاش کرده است تا با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کند.
7: از نگاه دیگر،
3: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
8: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت به حیث سفیر تعیین شده بودم.
3: چرا سیاست اروپا به یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
8: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه‌هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
3: شما چگونه این هزینه‌های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
8: مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
7: از نگاه دیگر،
9: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، آل هم همکارم زهرا سیاس خبرهای از منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
10: رویدادهای جهان.
11: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی بامداد پنجشنبه 1 اسد دور دیگری از حملات به جمهوری اسلامی را برای 12 شب متوالی انجام دادند. با گفته سنتکام، این حملات توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهپاد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری را پیش از پیش کاهش داد. سنتکام همچنان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در ماه جاری ده هدف نظامی جمهوری اسلامی را در خاک ایران هدف قرار دادند و همزمان محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند. با گفته این فرماندهی، تا اکنون مسیر حرکت 9 کشتی تجاری تغییر داشته و یک کشتی نیز برای جلوگیری از ورود یا خروج شناورها از بنادر ایران از کار افتاده است. سنتکام افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باشه کامل قرار دارند. تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و افزایش قیمت نفت تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن را بالا برد. در مقابل ین ژاپن همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در 4 دهه اخیر باقی ماند. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای معتبر از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، روز پنجشنبه اول اسد در سطح 101.11 تثبیت شد. افزایش دوباره تنش میان حکومت ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برده و نگرانی سرمایه گذاران در باره تشدید تورم را افزایش داده است. این شرایط تقاضا برای دلار را به عنوان یکی از دارایی های امن بازارهای جهانی تقویت کرده است. بهای معاملاتی آتی نفت خام برنت با بیش از 1.3% افزایش به $95.31 در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن روی داد که ارتش آمریکا اعلام کرد که دور تازه‌ای از حملات خود را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. همزمان حوثی‌های همسو با حکومت ایران اعلام کردند که در چارچوب محاصره دریایی عربستان سعودی، 2 نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. این حملات نگرانی‌ها درباره اختلال بیشتر در انتقال نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی ها به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ را محکوم کرد. شهباز شریف گفت که کشورش از عربستان حمایت می‌کند و در کنار رهبری و مردم عربستان می‌ایستد. آقای شریف در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات شبه نظامیان حوثی علیه نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرده است. او افزود چنین اقدامات غیر قابل قبول است، قوانین بین المللی را نقض می کند، آزادی کشتیرانی را تهدید می کند و صلح و امنیت منطقه‌ای را تضعیف می سازد. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که کشورش در این شرایط از عربستان سعودی حمایت می کند و گفت که او مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش و مردم پاکستان در کنار رهبری و مردم عربستان ایستادند. شهباز شریف گفت که با محمد بن سلمان توافق کردند که همکاری نزدیک خود را برای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه و تضمین جریان بدون وقفه تجارت دریایی در دریای سرخ، تنگه هرمز و مناطق اطراف ادامه دهند. مقام های امنیتی تاجیکستان اعلام کردند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 373 تن از شهروندان تحت تعقیب این کشور از روسیه بازداشت و بدوشنبه استرداد شدند. رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری با اعلام این آمار گفت که مسکو و دوشنبه مرتبا عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب انجام می‌دهد. با گفته وزیر داخلی تاجیکستان، در حال حاضر 4225 شهروند این کشور در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین المللی قرار دارند که 403 تن آنان تنها در نیمه نخست امسال به این فهرست اضافه شدند. رحیمزاده با تاکید بر همکاری های نزدیک و مداوم میان نهادهای امنیتی دوشنبه و مسکو افزود که نهادهای نظامی دو کشور تقریبا به صورت روزانه عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب در سطح منطقه‌ای و بین المللی اجرا می کنند. وی همچنین خاطر نشان کرد که سطح همکاری های دو کشور فراتر از استرداد متهمان است و شامل مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تبادل اطلاعات امنیتی نیز می شود. در همین حال حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان نیز در نشست خبری جداگانه اعلام کرد که بیش از 4000 شهروند این کشور تحت تعقیب بین المللی قرار دارد، اما بر اساس آمار دادستانی کل در 6 ماه گذشته تنها 77 تن از آنان بازداشت و به کشور بازگردانده شدند.
7: از نگاه دیگر،
3: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
8: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم.
3: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
8: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
3: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا میپردازین؟
8: در مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
7: از نگاه دیگر،
9: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، حال هم به ادامه خبرهای داخلی و خارجی، نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیمتان میکند.

صحبت‌های پرورشندان فیتنس واقعی عضلات مرید سروری در سبک وزن بر سکوی قهرمانی استاد و مستر افغانستان شد. پایان حضور 4 ساله هافبک برازیلی در منچستر یونایتد کازمیرو با قرارداد 2 ساله به انتر میامی پیوست. در رقابت‌های آزاد بدمینتون چین شی یوچی مرد شماره 1 جهان با انصراف حریف و مرحله 1/4 نهایی راه یافت. درود و وقت شما بخیر. مرید سروری عنوان آقای عضلات سبک وزن افغانستان را از آن خود کرد. سروری که به نمایندگی از ولایت کابل در رقابت‌های پرورشندان فیتنس واقعی عضلات افغانستان شرکت کرده بود، در وزن 70 کیلوگرم بر سکوی نخست ایستاد و قهرمان شد. بدنساز جوان کشور در ادامه عنوان آقای عضلات سبک وزن کشور را هم تصاحب کرد. در این مسابقات بیش از 210 ورزشکار از 21 ولایت کشور به میزبانی کابل با هم به رقابت پرداختند. در همین حال جمشید سلطانی در وزن 90 کیلوگرم بر سکوی قهرمانی ایستاد و طلا گرفت. سلطانی که به نمایندگی از تیم کابل در 19 دوره رقابت‌های پرورشندام افغانستان شرکت کرده بود، با نمایش بهتر و بدن آماده‌تر در این وزن مقام اول را تصاحب کرد. این اولین مدال جمشید سلطانی در رقابت‌های داخلی پرورشندام افغانستان محسوب می‌شود. نصرت انصاری نایب قهرمان آرنولد کلاسیک و بدنساز حرفه‌ای معتقد است برگزاری رقابت‌های پرورشندام زمینه معرفی استعدادها و چهره‌های جدید این رشته را فراهم میکند و گام مهم در مسیر رشد و پیشرفت پرورشندام کشور به شمار میرود. ورزشگاه فدراسیون فوتبال هرات پس از تکمیل پروژه تعویض چمن مصنوعی قرار است فردا با برگزاری مراسم رسمی درباره افتتاح و بهره برداری برسد. این پروژه با همکاری کنفدراسیون فوتبال آسیا اجرا شده و در هفته‌های اخیر مراحل پایانی آن از جمله نصب گرانول و آماده سازی زمین به پایان رسیده است. قرار است در مراسم افتتاحیه تیم‌های طوفان هریرود و منتخب هرات در دیدار نمادین به مسافه هم بروند. همچنین از شمار از مربیان و مدیران 4 دوره اخیر لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان نیز تقدیر خواهد شد. برای اجرای این پروژه گروه از مهندسان ترکی به هرات سفر کرده و بر روند نصب و تعویض چمن مصنوعی نظارت داشتند. چمن پیشین این ورزشگاه پس از سالها استفاده فرسوده شده بود و دیگر شرایط لازم برای برگزاری تمرینات و مسابقات رسمی را نداشت. اینتر میامی با درخشش لوئیس سوارز لیگ فوتبال آمریکا را با پیروزی از سر گرفت. اینتر میامی بامداد امروز 3-2 شیکاگو را از پیش برداشت. شیکاگو دقیقه 18 با این گل به خودی عجیب از میزبان پیش افتاد. لوئیس سوارز دقیقه 27 از روی نقطه پنالتی بازی را مساوی کرد. سوارز دقیقه 51 اینتر میامی را پیش انداخت، هرچند شیکاگو دقیقه 67 بازی را مساوی کرد. اما با گل دقیقه 87 پلامبک اینتر میامی سنتیاز این مسابقه را از آن خود کرد. لس آنجلس در دیگر مسابقه 3-1 سالت لیک را از پیش برداشت. گل دقیقه 11 سونهمی لس آنجلس را پیش انداخت. دنیس بانگا دقیقه 40 گل دوم را زد. در نیمه دوم هم سهم هر تیم 1-1 گل بود. لیگ لس آنجلس در جدول کلی لیگ MLS 2026 در رده پنجم قرار دارد. سالت لیک هم هفتم است. اورلاندو با گلزنی آنتوان گریزمان 4-0 سن خوزه را شکست داد. اورلاندو با 17 امتیاز در جدول کلی 22 است. سن خوزه در رده 4 ایستاده. کاسمیرو هافبک با سابقه تیم ملی فوتبال برزیل پس از پایان حضور 4 سالش در باشگاه منچستر یونایتد به اینتر میامی در لیگ فوتبال آمریکا پیوست. کاسمیرو با لیونل مسی ستاره بزرگ فوتبال جهان هم بازی خواهد شد. این بازیکن 34 ساله که سابقه قهرمانی متعدد با رئال مادرید را در کارنامه دارد، با قرارداد 2 ساله که قابلیت تمدید برای 2 سال دیگر را دارد، راهی اینتر میامی شده است. تومومی نیشیکوبو دوچرخه سوار ژاپنی با حرکت بی سابقه 2 رکورد جهانی جدید ثبت کرد. پایین آمدن از سکوی پرش اسکی فقط روی 1 چرخ.
در رقابت های آزاد بدمنتون چین، شیوکی مرد شماره یک تنیس روی میز جهان با انصراف حریفش به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. تنیس باز چینی به مساف حریف تایلندی رفت، در حالی که گیم اول را واگذار کرده بود و در دو گیم بعدی هم پیشتاز بود، حریفش دوچار افت شد و از ادامه مسابقه انصراف داد. او در دیدار بعد به مساف حریف از تایوان می رود. در دیگر دیدار هانگ یانگ بینگ چینی به مساف جون هاولیونگ مالیزیایی رفت و با اقتدار در سه ست متوالی به برتری رسید. در دیدار از بخش زنان این مسابقات رات چانوک اینتانون تایلندی به مساف حریف ویتنامی رفت، او را دو بر یک شکست داد. حریف یوفی چن چینی در مرحله یک چهارم نهایی شد. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین سر به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز، حال هم نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. 72 ساعت از سیلاب مرگبار در نورستان. سازمان ملل میگوید سیل‌زدگان با کمبود مواد اولیه غذا و نان روبرو هستند. بازداشت 6 کارمند یک مؤسسه در کابل. سازمان ملل متحد میگوید دخالت طالبان در کار امدادگران 50% افزایش یافته است. افغانستان سکوی حملات تروریستان بین المللی. آمریکا میگوید طالبان به تعهداتشان عمل نکردند. و 12th دور حملات آمریکا به ایران. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما رو در رادیو افغانستان تنشتال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم تقدیمتان میکند، خداوندیار و مددگارتان.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد. زه ارتهی ده کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
7: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده‌های سیل‌زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی روبرو هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جامعه را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده سازی است. از سوی هم طالبان اعلام کرده که در پی این سیلاب‌های ویرانگر 85 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان گفته است که تاکنون 23 نفر در این سیلاب‌ها جان باخته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته او وضعیت جسمی 23 تن از زخمی‌ها وخیم است. با این حال سازمان ملل متحد اعلام کرده که در پی سیلاب پای نورستان بیش از 40 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه امیر محمد اولوسدری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان است و با او وضعیت سیلاب زدگان نورستان و روند کمک رسانی را بررسی میکنیم. آقای اولوسدری، بسیار زیاد خوش آمدین. 4 روز از سیلاب ها گذشته، روند کمک رسانی در حال حاضر چگونه است؟ تیم های مدد رسان کدام نهادها به محل رسیده و در حال حاضر چی کار میکنن؟
2: تشکر جناب استاد اجمل. اول خواه از بابت کمک هایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت های مختلف که به خاطر این فجعه از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردند، ما از همه ملت افغانستان عزت سپاس می نمایم. جناب از من سه معزز، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا کم گروه های کمکی به نورستان رسیده، دادگاه اسکان موقت هم رسیده و مواد غذایی هم آوردن و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم عربستان سعودی هم کمکش به ولایت نورستان رسیده و از طرف سازمان ملل هم و سازمان های مثلا کمکیشان که زیر دست اونا کار میکنن به نورستان رسیدن.
1: چه کمک هایی رسیده؟
2: کمک های مثلا چادر اسکان موقت، مواد غذایی، آب آشامیدنی همین. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی و از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننګرهار، کنر، لغمان اولین گروپای بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ، حسن تا سر افغانستان کمک مردمی هم سرگیر شده. کمک مردمی اکثریت در بخش مواد خود کرد.
1: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب ها آسیب دیده. این خانواده ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای از اینا کافی است؟
2: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمکایی که من عرض میکنم این فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک به از پارون که دو برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندول داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندول. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندول 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا همی سیلاب که در شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همینجا کمک‌ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. مدت در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود و خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپا اونجا.
1: آقای بلوزداری دلیل چی بوده؟ شما پیشنهاد نکردین اونجا و یا هم راه ها بسته است؟ دلیل اصلی چی بوده که کمک ها اونجا نرسته؟ و تا
2: عوامل اصلیش، ما روز اول وقتی که در جریان قرار گرفتیم تقریبا در تمام در واحد اداری ولایت نورستان سیلاب سرازیر شده بود و امو بیشترین خسارات در ولسوالی مندول بعد از یک کم کم در نورگرام و در دواب هم داشتن و بیشترش در مندول بود. دم اطلاعی هم صادر کردیم، ما آگاهی دادیم. اصل مشکل در ولسوالی مندول ما مثلا سیستم مخابراتی اونجا نداریم، اینترنت اونجا کار نمیکنه، فقط در محدوده ولسوالی و مقر ولسوالی و کماندانی اونجا اینترنت پوجی کار میکنه، ولی اکثریت دهات و قریجاتی که در ولسوالی مندول هست مثلا یه منطقه دور افتاده در غرب نورستان قرار در نوار مرزی بین پنشیر و نورستان، اونجا یکمک ورود مثلا مطبوعات یکمک سخت هست. منطقه دور افتاده تقریبا از خود مرکز ولایت لغمان تا اونجا 6 ساعت به طریق ماشین راه هست. بله از طریق نورستان به فایبری باید دو تا ولایت شما تای مسیر بکنید. عواملش منطقه دور افتاده بودن و دور بودن از اطلاع رسانی عام هست. از طرف دولت هم اطلاع رسانی صورت نگرفته، ولی اونجا اصلا شبکات مخابراتی کارم نمیکنه. مود فجایعی که در پارون هست، من میخوام یه نکته رو اشاره کنم جناب اجمل صاحب. در ولایت پارون در مرکز ولایت نورستان زمان کمی سیلاب ویرانگر تقریبا 80% مناطق شهری شهر پارون از بین برد که 80% اکثریت مطلق مناطق تجاری و ادارات دولتی میباشند. همینجا امروز روز چهارمین همین سیلاب خطرناک هست، تا هنوز هیچ گونه کمک دولتی برای نجات، تکرار میکنه برای نجات، کمک فنی ما در وزارت داخل افغانستان سگای تربیت یافته داریم برای مثلا همین روزا، برای مثلا یافتن جسد ها مثلا زیر آواره ها ماندن مثلا میتونن کمک کنن. چهار روز هست که هیچ گونه تیمی تکنیکی برای نجات به ولایت نورستان فرستاده نشدن. اکثرا اشخاصی که رفتن قبلا عرض کردم از طرف مؤسسات داخلی یا مؤسسات خارجی و از طرف دولت مرکزی هم کسی که به نام مولوی عبدالواسع فکر کنم رئیس دفتر رئیس الوزراء یا صدر اعظم فعلی افغانستان هست رفته به منطقه و به کمک های ابتدایی مثل مواد خوراکی بقیه مثلا یا کلوردوی که در ولایت ننګرهار مستقر هست مسئول مطبوعاتیشن به ولایت نورستان رفته با بیسکویت و کیک و کلوچه و پیپسی و با اضافه بیل و کولنگ. بیل و کولنگ ما در ولایت نورستان داریم. همین الان اونجا آوارهبرداری که میکن 3 تا سکواتر وجود دار. 3 تا سکواتر مربوط به یک شرکت خصوصی به نام تواب بردک میکن. اونجا در بزرگوار جاده نورستان و کنه داره کار میکن. فعلا به طور موقت از طرف مثلا مقامات محلی ولایتی ولایت نورستان به اجاره گرفته شده دامی کل آواره برداری کنم دو تا یا 3 تا سکواتر میکنن. ای پنی از طرف دولت مرکزی فعلا صورت نگرفته. مردم هم خواستار مداخله مستقیم دولت مرکزی بودن و هستن. الان داشته هنوز جسده زیر آواره ماندن.
1: آقای ولستری، سوال مهمم امی است که حالا 4 روز از این رویداد سپری شده و گزارش هایی که ما داریم گفته میشه که هنوز هم 85 نفر ناپدید هستند، زیر آوارا هستند، ممکن که تعدادشان هنوز هم زنده باشه. سوال کلان امی است که چگونه شما ارتباط میگیرین با مقام های محلی خود پارون و جوابشان بر شما چی بوده تا هنوز که امکانات و وسایل نفرستادن به خاطر کمک رسانی و یا هم عملیات نجات؟
2: جناب اجمل صاحب، در پارون مرکز ولایت نورستان خود تلفن هم اونجا مثلا کار میکنه، اینترنت هم فعال هست و مقامات دولتی بالخصوص والی ولایت نورستان، معاون والی ولایت نورستان و کماندان فعلی ولایت نورستان تقریبا به اندازه توانایی خودشان شب و روز دارن در این قضیه حقیقتا زحمت کشیدن و زحمت میکشن. بله، مگر اونا هم بدون هیچ گونه امکانات هستن. شاید شما در تصاویر دیده باشید با بیل کولنگ مثلا دارن مثلا
1: اما امکاناتی که در مرکز در کابل وجود داره خواهد دخل میتونن انتقال بتن؟ چرا درخواست نکردین که این امکانات از اونجا منتقل شود یا حداقل از ننگرهار برتون امکانات فرستاده شود تا عملیات کمک رسانی یا عملیات نجات سرعت بگیره؟
2: شخص والی ولایت نورستان که روز اول هم بعد از این حادثه که رخ داد یک کنفرانس مطبوعاتی هم داشت و تقریبا شاید شما هم شنیده باشی از مجامع بین المللی و دولت افغانستان هم خواستار توجه جدی شد. این که چرا دولت مرکزی هم صدای والیشان که در ولایت نورستان خودشان مقرر کردن صداشون نمیشنون، اون مشکل مال خودشان است. وقتی که من همین قضیه رو دیروز مطبوعاتی صفحه‌ام هزاران تا فحش ناصدا علیه من گفتن، گفتن تو وابسته فلانی هستی و فلانی نیستی، برای من مهم این هست، من اهل نورستان هستم و مجازاته شدم، یه شهروند افغانستان هستم، ما همون چه حق زندگی داریم که وقتی که مثلا قوم من، وقتی تبار من مثلا حس میکنم از طرف بعض حلقجات مثلا توهین میشه، مثلا بعد از گذشت مثلا 6 روز از سیلاب های مندول هنوز هیچ کسی حتی از طرف مقامات دولتی در مورد مندول دهن بازگشایی نکردن، بله در مورد بارون اوایل بهانه‌شان این بود که منطقه صاحب العبور، چون بیرون از نورستان فکر میکنن نورستان یه منطقه صاحب العبور دور افتاده، ولی اینو خبر ندارن این حادثه در 200 متری مقام ولایت رخ داده. یعنی این حادثه تماما مثلا امو مراکز اقتصادی و تجارتی ولایت نورستان از بین برده، دور افتاده و اشاره برد کنجا از بین رفته، برش بله. شهروالی از بین رفته، مارکتی که 32 تا مثلا اتاق داشت و تنها مکان بودوباش برای مهمانهای مثلا که اکثرا نمی گردشگرها که به نورستان می اومدن در اونجا مثلا مسکون بود. خوشبختانه این حادثه ساعت 2-3 رخ داده، زمانی که رسمیت نداشت. اگر خدا نکره در زمان رسمیت اگر اتفاق شاید ما بالای 2-3 هزار تلفات داشتیم، چون امی مکانی که سیلاب برده یا منطقه مکان پر جمعیت و بروبیای داشت.
1: آقای گلستری، وقتی که شما خواستار کمک شدین، از طرف چه کسایی مورد انتقاد قرار گرفتین و توهین شدین، به چه دلیله؟
2: خود دلیل خب باید از اونا باید پرسان بکنی، ولی من فکر میکنم یه فرهنگ بدبختانه در افغانستان مثلا شاید عواملش هم فکر باشه، غالب شده که هر کسی انتقاد سالم هم بکنه اتهامات رو وارد میکنه وابسته به فلانی گروه و فلانی و نمیفهمم که چی و چی، یعنی چی گپایی که در افغانستان مرواجه است. ولی اون دردی که ما میکشیم، ما مثلا در اون سرزمین متولد شدیم، در خوشی اون مردم خوش هستیم، در ناراحتی اونا ناراحت میشیم، بعد خصوصا در تاریخ نورستان، خصوصا در تاریخ پارون ما چنین فجایعی نداشتیم. و عوامل همین زلزله هم زدن بیروی زنگل او بعد ساخت و ساز در مناطق حریم رودخان، این خو ابتدایی ترین سواد، کسی که سواد مثلا ساخت و ساز رو داشته باشه میدانه که مثلا باید در حریم رودخان نباید هتل دولتی مثلا 35 اتاق داشته باشه اونجا اعمار کنه، یا مثلا مهمانخانه بزرگ مهمانخانه اونجا بنام پارک ملی اعمار کنه، یا پارک بنام سرگن بود الان فکر کنم بنام پارک ملی تغییر داده، و مثلا بسکونی اونجا ساخته بودن کاملا در وسط حریم.
1: بله آقای ولستری، ببخشید که معرفتان خط میکنم، به خاطر از یک فرصت ما کم است، میخواستم ایره بپرسم که خانواده هایی که هنوز عزیزانشان زیر آوار گیر ماندن و تلاش میکنن تا به نحوه مدد رسانی کنن و نجات بتن اینا را، و زمانی که میبینن تیم های نجات کم است، امکانات کم وجود دارد، برخوردشان، رفتارشان، خواستشان چی است؟
2: مردم محلی که از این فجایع سیلاب نورستان متضرر شدن فقط خواستار مثلا فرستادن کمک های برای نجات فوری اونایی که زیر آواره های ساختمان های تخریب شده هستند، اولویت اول خواستار مثلا فرستادن مثلا امکانات به همراه فن هستند. ولی در مورد برخورد مقامات محلی به مردم محلی ما برخوردشان بد نیست، مقامات محلی کدام مثلا ابزارالات فنی در دستشان نیست.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما امیر محمد اولسدری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هور، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی بامداد پنج شنبه 1 اسد دور دیگری از حملات به جمهوری اسلامی را برای 12 شب متوالی انجام دادند. با گفته سنتکام این حملات توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهپاد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری را پیش از پیش کاهش داد. سنتکام همچنان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در ماه جاری ده هدف نظامی جمهوری اسلامی را در خاک ایران هدف قرار دادند و همزمان محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند. با گفته این فرماندهی تا اکنون مسیر حرکت 9 کشتی تجاری تغییر داشت و 1 کشتی نیز برای جلوگیری از ورود یا خروج شناورها از بنادر ایران از کار افتاده است. سنتکام افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند. تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و افزایش قیمت نفت تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن را بالا برد. در مقابل ین ژاپن همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در 4 دهه اخیر باقی ماند. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای معتبر از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، روز پنجشنبه اول اسد در سطح 101.11 تثبیت شد. افزایش دوباره تنش میان حکومت ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برده و نگرانی سرمایه گذاران در باره تشدید تورم را افزایش داده است. این شرایط تقاضا برای دلار را به عنوان یکی از دارایی های امن بازارهای جهانی تقویت کرده است. بهای معاملاتی آتی نفت خام برنت با بیش از 1.3% افزایش به $95.31 در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن روی داد که ارتش آمریکا اعلام کرد که دور تازه ای از حملات خود را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. همزمان حوثی‌های همسو با حکومت ایران اعلام کردند که در چارچوب محاصره دریایی عربستان سعودی 2 نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. این حملات نگرانی ها درباره اختلال بیشتر در انتقال نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ را محکوم کرد. شهباز شریف گفت که کشورش از عربستان حمایت می‌کند و در کنار رهبری و مردم عربستان می‌ایستد. آقای شریف در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات شبه نظامیان حوثی علیه نفتکش های سعودی در دریای سرخ را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرده است. او افزود چنین اقدامات غیر قابل قبول است، قوانین بین المللی را نقض می کند، آزادی کشتیرانی را تهدید می کند و صلح و امنیت منطقه‌ای را تضعیف می سازد. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که کشورش در این شرایط از عربستان سعودی حمایت می کند و گفت که او مارشال سعید عاصم منیر فرمانده ارتش و مردم پاکستان در کنار رهبری و مردم عربستان استادند. شهباز شریف گفت که با محمد بن سلمان توافق کردند که همکاری نزدیک خود را برای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه و تضمین جریان بدون وقفه تجارت دریایی در دریای سرخ، تنگه هرمز و مناطق اطراف ادامه دهند. 12 نشست امنیتی و مرزی سازمان همکاری شانگهای با حضور هیئتی از پیمان امنیت جمعی در پاکستان برگزار شد. اندری سردیوگوف رئیس ستاد مشترک پیمان امنیتی جمعی در این نشست بر شناسایی بمواقع بحران‌ها و اقدام هماهنگ سازمان‌های بین‌المللی برای تامین امنیت تاکید کرد. سازمان پیمان امنیت جمعی سه‌شنبه 30 سرطان در خبرنامه نوشت که اندری سردیوگوف تایید کرد که تضمین امنیت جمعی مستلزم همکاری نزدیک با همه سازمان‌های بین المللی است. در حاشیه این اجلاس نمایندگان سازمان پیمان امنیت جمعی و مسئولان کمیته اجرایی ساختار ضد تروریسم شانگهای، مرکز ضد تروریسم کشورهای همسود و شورای فرماندهان نیروهای مرزی این اتحادیه دیدار و گفتگو کردند. در این ریزنی‌ها طرفین درباره توسعه همکاری‌های مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی و تقویت امنیت مرزها به تبادل نظر پرداختند. پاکستان از اعضای سازمان همکاری شانگهای است و میزبانی دوره این نشست مرزی را بر عهده داشت. هیئت پیمان امنیت جمعی نیز با عنوان سازمان همکاری در امور امنیتی منطقه در این اجلاس شرکت کرده است. مقام های امنیتی تاجیکستان اعلام کردند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 373 تن از شهروندان تحت تعقیب این کشور از روسیه بازداشت و به دوشنبه استرداد شدند. رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان تا یک نشست خبری با اعلام این آمار گفت که مسکو و دوشنبه مرتبا عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب انجام می‌دهد. با گفته وزیر داخلی تاجیکستان در حال حاضر 4225 شهروند این کشور در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین المللی قرار دارند که 403 تن آنان تنها در نیمه نخست امسال به این فهرست اضافه شدند. رحیم‌زاده با تاکید بر همکاری های نزدیک و مداوم میان نهادهای امنیتی دوشنبه و مسکو افزود که نهادهای نظامی دو کشور تقریبا به صورت روزانه عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب در سطح منطقه‌ای و بین المللی اجرا می کنند. وی همچنین خاطر نشان کرد که سطح همکاری های دو کشور فراتر از استرداد متهمان است و شامل مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تبادل اطلاعات امنیتی نیز می شود. در همین حال حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان نیز در نشست خبری جداگانه اعلام کرد که بیش از 4000 شهروند این کشور تحت تعقیب بین المللی قرار دارد، اما بر اساس آمار دادستانی کل در 6 ماه گذشته تنها 77 تن از آنان بازداشت و به کشور بازگردانده شدند. آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافق 123 را امضا کردند. این توافق میتواند راه را برای ایجاد تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی در چارچوب برنامه هسته‌ای غیر نظامی این کشور هموار کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا و عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان این توافق را همراه با یک توافقنامه پادمان دو جانبه امضا کردند. با گفته دو منبع آگاه این چارچوب پس از انجام یک مطالعه مشترک امکان ساخت تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان را فراهم می‌کند. با گزارش اسوسییتد پرس رایت در بیانیه گفت این توافق نشان دهنده تعهد مشترک دو کشور به گسترش روابط تجاری، تقویت رفاه اقتصادی و افزایش امنیت متحدانشان است. او تأکید کرد که این همکاری بر پایه بالاترین معیارهای ایمنی هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. با این حال این توافق شامل پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، پروتکلی که امکان بازرسی‌ها و نظارت گسترده‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای را فراهم می‌کند. نبود این سازوکار نگرانی برخی کارشناسان را برانگیخته است. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه لایحه سیاست دفاعی سال مالی 2027 را با بودجه بی‌سابقه 1.15 تریلیون دلار تصویب کرد. این لایحه بر رغم مخالفت دموکرات‌ها با هزینه‌های سنگین نظامی، ادامه جنگ با ایران و گسترش همکاری نظامی با اسرائیل، با 216 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف تصویب شد. رأی‌گیری عمدتاً بر اساس حدود حزبی انجام شد. همه دموکرات ها بجز 6 نفر با این لایحه مخالفت کردند و همه جمهوری خواهان بجز 7 نفر با آن رأی مثبت دادند. دموکرات ها میگویند که اختصاص چنین بودجه به پنتاگون در حال انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جمهوری خواهان همزمان در حال کاهش بودجه برنامه های اجتماعی هستند. آنها همچنین با ادامه جنگ آمریکا با ایران مخالفت کردند. پنتاگون اعلام کرده است که این جنگ تا اکنون 37.5 میلیارد دلار با برای آمریکا هزینه داشته است. در مقابل جمهوری خواهان میگویند که این بودجه برای تامین نیازهای نیروهای مسلح در جریان جنگ با ایران، توسعه سامانه‌های دفاعی، خرید تجهیزات نظامی و افزایش توان رزمی ارتش ضروری است. بر اساس این لایحه، افزایش حقوق نظامیان تا 7%، ساخت خوابگاه‌ها و خانه‌های سازمانی برای نیروهای ارتش و تأمین مالی پروژه‌های دفاعی نیز پیش‌بینی شده است. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، اعلام کرده است که اختیار قانونی برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را در صورت سفر او به این شهر را ندارد. این در حالی است که او پیشتر گفته بود که در حال بررسی امکان اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو است. کارشناسان مستقل حقوق بین الملل بر رویترز گفتند که قوانین آمریکا مسئولیت مقام‌های ارشد خارجی و عضویت نداشتن ایالات متحده در دیوان کیفری بین المللی اجرای این حکم را در خاک آمریکا ناممکن کرده است. دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاها در سال 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی در جریان جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسد و اتهام‌های مطرح شده را رد کرده است. زهران ممدانی که از حزب دموکرات است، در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز که روز شنبه 27 سرطان منتشر شد، نتانیاهو را جنایتکار جنگی خواند و گفت که اداره حقوق شهرداری در حال بررسی سر این موضوع است که آیا در صورت سفر نخست وزیر اسرائیل به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر امکان بازداشت وجود دارد یا خیر. او در جریان مبارزات انتخاباتی شهرداری نیویورک نیز موضع مشابهی را اتخاذ کرده بود. با این حال ممدانی شام سه‌شنبه 30 سرطان در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که پس از بررسی‌های حقوقی و این نتیجه

0: تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره. قصه تاریخ این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودک لب نشنه آن بی وزن یادت نره.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: از نگاه دیگر،
3: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
4: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم.
3: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
4: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه‌هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
3: شما چگونه این هزینه‌های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
4: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
2: از نگاه دیگر،
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و وقتتان بخیر شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، اول اسد که برابر می شود با 23 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. 72 ساعت از سیلاب مرگبار در نورستان. سازمان ملل میگوید سیلزدگان با کمبود مواد اولیه، غذا و نان روبرواند. بازداشت 6 کارمند یک مؤسسه در کابل. سازمان ملل متحد میگوید دخالت طالبان در کار امدادگران 50% افزایش یافته است. و افغانستان سکوی حملات تروریستان بین المللی. امریکا میگوید طالبان به تعهداتشان عمل نکردند. مشروع خبرها. باشندگان پنجشیر، پروان، لوگر و خوست روز پنجشنبه گفتند که در پی بارندگی های شدید در بخش های این چهار ولایت سیل جاری شده است. همچنین باشندگان کابل از بارش باران در پایتخت خبر دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده روز پنجشنبه سیلاب در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر جاری شده است. در پی وقوع سیلاب های شدید در ولسوالی غوربند ولایت پروان خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است. سخنگوی والی طالبان در خوست نیز از بارندگی و جاری شدن سیل در بخشای این ولایت خبر داد و گفت که سیلاب به مردم خسارات وارد کرده است. ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که کانال‌ها و آبروها در منطقه تانک تیل دشت پرچی کابل لبریز شده و سیل موترها را زیر گرفته است. همزمان باشندگان روستای عبدالاخیل ولسوالی دره و حصارک ولسوالی روخه پنشیر نیز از بارندگی شدید و جاری شدن سیل خبر دادند. طالبان تا کنون درباره خسارات و تلفات احتمالی سیلاب در روز پنجشنبه جزئیات ارائه نکردند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که سیلاب های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده به خانه ها و زیرساخت های حیاتی وارد کرده است. این نهاد می گوید که شماری

0: خانواده های سیل زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی مواجه هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم های این نهاد در حال انجام ارزیابی های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جوامع را مشخص کنند. بر اساس گزارش های اولیه، این سیلاب ها در بخش های مختلف ولایت نورستان 23 کشته بر جای گذاشته است، شماری را زخمی کرده و به خانه ها و زیرساخت های حیاتی آسیب زده است. همکارم در این مورد گفتگوی داشت با امیر محمد ولسدری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان.
1: اول خواه از بابت کمکایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت های مختلف که به خاطر این فجایعی از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردن، من از همه ملت افغانستان از سپاس می نمایم. جناب از من سه معزز، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا گروه های کمکی به نورستان رسیده، دادگاه اسکان موقتا رسیده و مواد غذایی هم آوردن و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم عربستان سعودی هم کمکش به ولایت نورستان رسیده و از طرف سازمان ملل هم و سازمان های مثلا کمکیشان که زیر دست اونا کار میکنن به نورستان رسیده.
2: چه کمک هایی رسیده؟
1: کمک های مثلا چادر اسکان موقت، مواد غذایی، آب آشامیدنی همین. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارهای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننگرهار، کنر، لغمان اولین گروپای بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ، حسن تا سر افغانستان کمکای مردمی هم سرجیر شده. کمکای مردمی اکثریت در بخش مواد خود کرد.
2: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب ها آسیب دیده. این خانواده ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای از اینا کافی است؟
1: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمکایی که من عرض میکنم این فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک به از پارون که دو برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندول داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندول. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندول 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا همی سیلاب که در شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همی جا کمک‌ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. مدت در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود و خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپا اونجا.
0: طالبان اعلام کرد که در پی سیلاب های ویرانگر در ولایت نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب های ناگهانی در شرق افغانستان بیش از 40 نفر جان باخته و ده ها نفر دیگر زخمی شده اند. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، روز سه‌شنبه گفت که بر اساس گزارش های اولیه شمار زیادی از افراد همچنان مفقود هستند. او افزود که نهادهای امدادرسان سازمان ملل کمک‌های اضطراری را به مناطق آسیب دیده ارسال کرده‌اند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که اداره طالبان در اجرای تعهدات خود در مبارزه با تروریسم به طور پیوسته ناکام بوده است. این وزارتخانه به صدای آمریکا گفت که ناکامی طالبان باعث شده افغانستان بار دیگر به محلی برای فعالیت و سازماندهی حملات گروه‌های تروریستی تبدیل شود. اخیراً وزارت خارجه روسیه و همچنین اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به افزایش فعالیت گروه‌های مانند داعش و القاعده در افغانستان هشدار دادند. وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفته است که طالبان همواره در پایبندی به تعهداتشان در مبارزه با علیه تروریسم ناکام بوده و اجازه دادن خشونت‌هایی که منجر به بی‌ثباتی منطقه می‌شود ادامه یابد. این وزارتخانه همچنین گفته است که گروه‌های افراطی از افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده کرده و از این کشور به عنوان سکوی برای انجام حملات تروریستی بهره می‌گیرند. منابع آگاه در کابل روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنل گفتند که ماموران طالبان اوائل این هفته به دفتر نهاد تحقیقی حقوق زنان و اطفال یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. آنها تجهیزات اسناد و وسایل کاری این نهاد را نیز ضبط کردند. تا کنون اطلاعات درباره محل نگهداری و سرنوشت این 6 کارمند در دست نیست. منابع میگویند تا کنون هیچ اطلاعی درباره سرنوشت این 6 کارمند در دست نیست. 2 تن از بازداشت شدگان از وابستگان زرقای افتلی رئیس این نهادند که در بیرون از کشور به سر می‌برد. خانم افتلی از فعالان حقوق زن است که سال گذشته جایزه بین المللی زاید برای همبستگی انسانی 2026 را از کشور امارات متحده عربی دریافت کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده که دخالت و محدودیت های طالبان بر فعالیت بشردوستانه در ماه جون به نسبت ماه قبل 50% افزایش یافته است. این دفتر گفت که در پی اقدامات طالبان دست کم 21 فعالیت بشردوستانه متوقف و روند کمک در مناطق آسیب دیده مختل شده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شفاخانه‌های تدریسی دستور داده است که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بگیرند. این وزارت هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در آزمون یا همکاری نکردن با روند آن با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستور را در مکتوبی به تاریخ هفته سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقریری کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی گفته شده است. در مکتوب آمده است که بر اساس برنامه ریاست دعوت و ارشاد تمام کارمندان و دانشجویان اداره مربوط باید درباره کتاب‌های ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بدهند. در این مورد همکارم عبدالرؤوف اجمل گفتگوی داشت با نورا بهار، استاد پیشین دانشگاه، و در آغاز از او پرسیده که طالبان با این کار در تلاش دستیافتن به چی چیزی است؟
3: در این شکل وجود ندارد. طالبان هدفشان آشکار و واضح هست که یعنی قدرت میخواهند و این بحث ایمان یا بحث ایمانداری در دانشگاه ها یک بحث ابزاری و بهانه‌ای هست، چون به دلیل از اینکه میخواهند که اما ابزار قدرت یا لگام قدرت در دست خود ببینند، یعنی میخواهند که از طریق بحث و یا ارزش دینی اینها استفاده بکنند، چون دانشگاه جایی نیست که مثلا ما بیم بحث دینی هم مطرح سازند. درست به این شکل وجود ندارد که دین مهم هست، هر کسی نظر به مو فکر و مفکر و ایدئولوژی خودش دین و عقاید و باورهای خود می داشته باشد، اما طالبان میخوان که از طریق دین یا دین مداری که یعنی به دلیل امو یک ابزاری که خودشان در نظر گرفتن دین میخوان که سر مردم پیاده بسازن. یعنی این واقعا بسیار جای تاسف هست که ارزش های دینی را بالای دانشجویان یعنی در واقع اجباری میسازن، یعنی یک افکار ایدئولوژیکی، یعنی گویا که مثلا ما ارزش های دینی را پیاده بسازیم تا یکی همون دانشگاه بتونه که خود از سر پای ایستاده بکنن.
2: خانم بهار، شما گفتین که به عنوان ابزار قدرت استفاده میکنن، مثلا یک موضوع دینی چگونه میتونه ابزار قدرت باشه؟ منظورتان بیشتر ای است که میخواین با این ابر روی کرد ذهنیت ها را و دیدگاه ها را در داخل دانشگاه کنترل کنن؟
3: وقتی که ما دانشگاه میگیم یا دانشجو میگیم، این هر دو یک ابزار کاملا متفاوت هستن، یک بحث اکادمیک هستن و و دانشگاه هم یک مکان آزاد هستن، دانشگاه یک مکان مستقل هست که یعنی دانشگاه درست که ما سیاست از دانشگاه یاد میگیریم، اما نمیشه که ما سیاست در داخل دانشگاه پیاده بسازیم. و مردم افغانستان هم یک مردمی که مثلا سنت پرست هستن یا بعضی امو ابزارهای دینی را بیشتر ترجیح میدن یا سنت باورهایی که وجود داره، البته در گذشته بیشتر بس زیاد وجود داشت، اما در این سالها کمتر شده روان هست، چون هر کسی یعنی به یک آگاهی و به یک دید رو مفکره خودشون رسته میتونن تصمیم گیری بکنن.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیما
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: رویدادهای جهان.
1: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی بامداد پنجشنبه 1 اسد دور دیگری از حملات به جمهوری اسلامی را برای 12 شب متوالی انجام دادند. با گفته سنتکام این حملات توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهپاد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری را پیش از پیش کاهش داد. سنتکام همچنان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در ماه جاری ده هدف نظامی جمهوری اسلامی را در خاک ایران هدف قرار دادند و همزمان محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند. با گفته این فرماندهی تا اکنون مسیر حرکت 9 کشتی تجاری تغییر داشته و 1 کشتی نیز برای جلوگیری از ورود یا خروج شناورها از بنادر ایران از کار افتاده است. سنتکام افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند. تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و افزایش قیمت نفت تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن را بالا برد. در مقابل ین ژاپن همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در 4 دهه اخیر باقی ماند. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای معتبر از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، روز پنجشنبه اول اسد در سطح 101.11 تثبیت شد. افزایش دوباره تنش میان حکومت ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برده و نگرانی سرمایه گذاران در باره تشدید تورم را افزایش داده است. این شرایط تقاضا برای دلار را به عنوان یکی از دارایی های امن بازارهای جهانی تقویت کرده است. بهای معاملاتی آتی نفت خام برند با بیش از 1.3% افزایش به $95.31 در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن روی داد که ارتش آمریکا اعلام کرد که دور تازه ای از حملات خود را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. همزمان حوثی‌های همسو با حکومت ایران اعلام کردند که در چارچوب محاصره دریایی عربستان سعودی 2 نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. این حملات نگرانی ها در برای اختلال بیشتر در انتقال نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی ها به نفتکش های عربستان در دریای سرخ را محکوم کرد. شهباز شریف گفت که کشورش از عربستان حمایت می کند و در کنار رهبری و مردم عربستان می ایستد. آقای شریف در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات شبه نظامیان حوثی علیه نفتکش های سعودی در دریای سرخ را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرده است. او افزود چنین اقدامات غیر قابل قبول است، قوانین بین المللی را نقض می کند، آزادی کشتیرانی را تهدید می کند و صلح و امنیت منطقه‌ای را تضعیف می سازد. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که کشورش در این شرایط از عربستان سعودی حمایت می کند و گفت که او مارشال سعید عاصم منیر فرمانده ارتش و مردم پاکستان در کنار رهبری و مردم عربستان ایستادند. شهباز شریف گفت که با محمد بن سلمان توافق کردند که همکاری نزدیک خود را برای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه و تضمین جریان بدون وقفه تجارت دریایی در دریای سرخ، تنگه هرمز و مناطق اطراف ادامه دهند. 12 نشست امنیتی و مرزی سازمان همکاری شانگهای با حضور هیئتی از پیمان امنیت جمعی در پاکستان برگزار شد. اندری سردیوگوف رئیس ستاد مشترک پیمان امنیتی جمعی در این نشست بر شناسایی بمواقع بحران‌ها و اقدام هماهنگ سازمان‌های بین‌المللی برای تامین امنیت تاکید کرد. سازمان پیمان امنیت جمعی سه‌شنبه 30 سرطان در خبرنامه نوشت که اندری سردیوگوف تایید کرد که تضمین امنیت جمعی مستلزم همکاری نزدیک با همه سازمان‌های بین المللی است. در حاشیه این اجلاس نمایندگان سازمان پیمان امنیت جمعی و مسئولان کمیته اجرایی ساختار ضد تروریسم شانگهای، مرکز ضد تروریسم کشورهای همسود و شورای فرماندهان نیروهای مرزی این اتحادیه دیدار و گفتگو کردند. در این ریزنی‌ها طرفین درباره توسعه همکاری‌های مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی و تقویت امنیت مرزها به تبادل نظر پرداختند. پاکستان از اعضای سازمان همکاری شانگهای است و میزبانی دوره این نشست مرزی را بر عهده داشت. هیئت پیمان امنیت جمعی نیز با عنوان سازمان همکاری در امور امنیتی منطقه در این اجلاس شرکت کرده است. مقام های امنیتی تاجیکستان اعلام کردند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 373 تن از شهروندان تحت تعقیب این کشور از روسیه بازداشت و به دوشنبه استرداد شدند. رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان تا یک نشست خبری با اعلام این آمار گفت که مسکو و دوشنبه مرتباً عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب انجام می‌دهد. با گفته وزیر داخلی تاجیکستان، در حال حاضر 4225 شهروند این کشور در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین المللی قرار دارند که 403 تن آنان تنها در نیمه نخست امسال به این فهرست اضافه شدند. رحیم‌زاده با تاکید بر همکاری های نزدیک و مداوم میان نهادهای امنیتی دوشنبه و مسکو افزود که نهادهای نظامی دو کشور تقریبا به صورت روزانه عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب در سطح منطقه‌ای و بین المللی اجرا می کنند. وی همچنین خاطر نشان کرد که سطح همکاری های دو کشور فراتر از استرداد متهمان است و شامل مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تبادل اطلاعات امنیتی نیز می شود. در همین حال حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان نیز در نشست خبری جداگانه اعلام کرد که بیش از 4000 شهروند این کشور تحت تعقیب بین المللی قرار دارد، اما بر اساس آمار دادستانی کل در 6 ماه گذشته تنها 77 تن از آنان بازداشت و به کشور بازگردانده شدند. آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافق 123 را امضا کردند. این توافق میتواند راه را برای ایجاد تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی در چارچوب برنامه هسته‌ای غیر نظامی این کشور هموار کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا و عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان این توافق را همراه با یک توافقنامه پادمان دو جانبه امضا کردند. با گفته دو منبع آگاه، این چارچوب پس از انجام یک مطالعه مشترک امکان ساخت تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان را فراهم می‌کند. با گزارش اسوسییتد پرس، رایت در بیانیه گفت این توافق نشان دهنده تعهد مشترک دو کشور با گسترش روابط تجاری، تقویت رفاه اقتصادی و افزایش امنیت متحدانشان است. او تأکید کرد که این همکاری بر پایه بالاترین معیارهای ایمنی هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. با این حال این توافق شامل پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، پروتکلی که امکان بازرسی‌ها و نظارت گسترده‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای را فراهم می‌کند. نبود این سازوکار نگرانی برخی کارشناسان را برانگیخته است. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه لایحه سیاست دفاعی سال مالی 2027 را با بودجه بی سابقه 1.15 تریلیون دلار تصویب کرد. این لایحه بر رغم مخالفت دموکرات‌ها با هزینه‌های سنگین نظامی، ادامه جنگ با ایران و گسترش همکاری نظامی با اسرائیل، با 216 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف تصویب شد. رأی‌گیری عمدتاً بر اساس حدود حزبی انجام شد. همه دموکرات ها بجز 6 نفر با این لایحه مخالفت کردند و همه جمهوری خواهان بجز 7 نفر با آن رأی مثبت دادند. دموکرات ها میگویند که اختصاص چنین بودجه با پنتاگون در حال انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جمهوری خواهان همزمان در حال کاهش بودجه برنامه های اجتماعی هستند. آنها همچنین با ادامه جنگ آمریکا با ایران مخالفت کردند. پنتاگون اعلام کرده است که این جنگ تا اکنون 37.5 میلیارد دلار با برای آمریکا هزینه داشته است. در مقابل جمهوری خواهان میگویند که این بودجه برای تامین نیازهای نیروهای مسلح در جریان جنگ با ایران، توسعه سامانه‌های دفاعی، خرید تجهیزات نظامی و افزایش توان رزمی ارتش ضروری است. بر اساس این لایحه افزایش حقوق نظامیان تا 7%، ساخت خوابگاه‌ها و خانه‌های سازمانی برای نیروهای ارتش و تأمین مالی پروژه‌های دفاعی نیز پیش‌بینی شده است. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرده است که اختیار قانونی برای بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در صورت سفر او به این شهر را ندارد. این در حالی است که او پیشتر گفته بود که در حال بررسی امکان اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو است. کارشناسان مستقل حقوق بین الملل بر رویترز گفتند که قوانین آمریکا مسئولیت مقامهای ارشد خارجی و عضویت نداشتن ایالات متحده در دیوان کیفری بین المللی اجرای این حکم را در خاک آمریکا ناممکن کرده است. دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاها در سال 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی در جریان جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسد و اتهام‌های مطرح شده را رد کرده است. زهران ممدانی که از حزب دموکرات است در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز که روز شنبه 27 سرطان منتشر شد، نتانیاهو را جنایتکار جنگی خواند و گفت که اداره حقوق شهرداری در حال بررسی سر این موضوع است که آیا در صورت سفر نخست وزیر اسرائیل به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر امکان بازداشت وجود دارد یا خیر. او در جریان مبارزات انتخاباتی شهرداری نیویورک نیز موضع مشابهی را اتخاذ کرده بود. با این حال ممدانی شام سه‌شنبه 30 سرطان در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که پس از بررسی‌های حقوقی به این نتیجه رسیده است که شهرداری نیویورک چنین اختیاری ندارد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

0: نه واقعا میپردازین.
1: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
2: از نگاه دیگر،
3: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال،
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و وقتتان بخیر شنوندگان عزیز. به خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه اول اسد 1405 است که برابر می شود با 23 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. دفاع طالبان در برابر انتقاد امریکا. طالبان اتهام ناکامی در مبارزه با تروریسم را رد می کند و خواستار روابط با کشورهاست. جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر در پایتخت و 4 ولایت دیگر. تا کنون میزان خسارات و تلفات احتمالی این سیلاب‌ها روشن نیست. درازا کشیدن اقامت وزیر خارجه طالبان در دوحه. امیرخان متقی در پی دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر است. و هشدار ترامپ به ایران در پی حمله های حوثی ها. مشروع خبرها. سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقاد تازه وزارت خارجه امریکا میگوید که این گروه بدون اتکا به حمایت خارجی با آنچه گروه‌های فتنه‌گر می‌خواند مبارزه کرده است. آقای شاهین امروز در گفتگو با رادیو امید، رسانه وابسته به طالبان، در حالی که تمایل طالبان به برقراری روابط با واشنگتن نشان داد، گفت که این گروه سیاست متوازن دارد و با در نظر داشت ارزش‌ها و اصول خودشان با تمام کشورها روابط می‌خواهند. او با تاکید بر اینکه طالبان در مبارزه با گروه‌های مسلح به هیچ کشور متکی نبوده، می‌گوید که به گونه مستقل با این گروه‌ها مبارزه می‌کنند. این اظهارات شاهین پس از آن مطرح می شود که وزارت خارجه امریکا دیروز به صدای امریکا گفت که طالبان به طور پیوسته در اجرای تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم ناکام بوده است. وزارت خارجه امریکا افزوده است که در نتیجه این ناکامی افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای گروه های افراطی و سکوی برای برنامه ریزی و اجرای حمله های تروریستی تبدیل شده است. این وزارتخانه همچنین گفته است که طالبان اجازه داده است خشونت هایی که به بی‌ثباتی منطقه دامن میزنند ادامه یابد. باشندگان پنجشیر، پروان، لوگر و خوست روز پنجشنبه گفتند که در پی بارندگی های شدید در بخش های این 4 ولایت سیل جاری شده است. همچنین باشندگان کابل از بارش باران در پایتخت خبر دادند. تا کنون درباره خسارات و تلفات احتمالی این سیلاب ها در 5 ولایت جزئیات منتشر نشده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده روز پنجشنبه سیلاب در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر جاری شده است. در پی وقوع سیلاب های شدید در ولسوالی غوربند ولایت پروان خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است. سخنگوی والی طالبان در خوست نیز

0: بارندگی و جاری شدن سیل در بخشای این ولایت خبر داد و گفت که سیلاب به مردم خسارات وارد کرده است. شماری از باشندگان دشت برچی در غرب کابل پنجشنبه اول اسد با فرستادن ویدیوهای به افغانستان انترنشنال گفتند بارندگی های شدید سبب جاری شدن سیل و آب گرفتگی در بسیاری جاده های این منطقه شده است. آنها گفتند بارندگی شدید حوالی ساعت 2 پس از چاشت آغاز شده و همچنان ادامه دارد. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید سیلاب های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه ها و زیرساخت های حیاتی وارد کرده است. این نهاد می گوید که شماری از خانواده های سیل زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی مواجه هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده که تیم های این نهاد در حال بررسی ارزیابی های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جوامع را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های اضطراری برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده سازی است. در همین حال طالبان اعلام کرده که در پی سیلاب‌های ویرانگر در ولایت نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد هم می‌گوید که در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در شرق افغانستان بیش از 40 نفر جان باخته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. استیفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل دیروز گفت که بر اساس گزارش های اولیه شمار زیادی از افراد همچنان مفقود هستند و افزود که نهادهای امدادرسان سازمان ملل کمک های اضطراری را به مناطق آسیب دیده ارسال کرده است. همکارم در این مورد گفتگوی داشت با امیر محمد بولس دری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان.
1: اول خواه از بابت کمک هایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت های مختلف که با خاطر این فجایعی از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردن، من از همه ملت افغانستان از سپاس می نمایم. جناب از من معزز، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا گروه های کمکی به نورستان رسیده، دادگاه اسکان موقت هم رسیده و مواد غذایی هم آوردن و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم عربستان سعودی هم کمک به ولایت نورستان رسیده و از طرف سازمان ملل هم و سازمان های مثلا کمکیشان که زیر دست اونا کار میکنن به نورستان رسیده.
2: چه کمک هایی رسیده؟
1: کمک های مثلا چادر اسکان موقت، مواد غذایی، آب آشامیدنی همین. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی و از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارهای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننگرهار، کنر، لغمان اولین گروپ های بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ، حسن تا سر افغانستان کمک مردمی هم فرجیر شده. کمک مردمی اکثریت در بخش مواد خود کرد.
2: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب ها آسیب دیده. این خانواده ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای از اینا کافی است؟
1: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمک که من عرض میکنم این فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک باز پارون که دو برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندول داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندول. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندول 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا همی سیلاب که در شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همینجا کمک‌ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. مدت در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود و خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپا اونجا.
2: دلیل
1: چیست؟ قبل از پارون بوده.
0: با این حال دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد اعلام کرد که دخالت و محدودیت های طالبان بر فعالیت بشردوستانه در ماه جون به نسبت ماه قبل 50% افزایش یافته است. این دفتر گفت که در پی اقدامات طالبان دست کم 21 فعالیت بشردوستانه متوقف و روند ارائه کمک در مناطق آسیب دیده مختل شده است. الیاس منصور گزارش می دهد.
3: سنگاندازی طالبان در مسیر فعالیت‌های امدادی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه از افزایش مداخلات طالبان در فعالیت‌های امدادی به ویژه در مناطق غربی و جنوبی افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، این مداخلات شماری از برنامه‌های امدادرسانی را مختل کرده و در برخی مناطق به تعلیق فعالیت‌های بشردوستانه انجامیده است. بازداشت امدادگران، دخالت در اجرای برنامه‌های بشردوستانه و تجدید محدودیت‌ها بر کارکنان زن از جمله موارد ثبت شده در ماه جون است. در این ماه محدودیت در استفاده کارکنان امدادی از تلفن‌های هوشمند، ثبت 11 مورد خشونت ماموران امر به معروف طالبان علیه کارکنان و تأسیسات بشردوستانه، بازداشت کارکنان به دلیل رعایت نکردن مقررات طالبان درباره ریش و پوشش، ثبت 30 مورد محدودیت با انگیزه‌های جنسیتی، ممانعت از استخدام و فعالیت کارکنان زن، جلوگیری از دسترسی زنان به کمک‌های بشردوستانه، محدودیت مشارکت زنان در برنامه‌های آموزشی و خدماتی و محدودیت در رفت و آمد کارکنان امدادی فعالیت‌های بشردوستانه را با چالش مواجه کرده است.
4: بعد از حاکمیت طالب در افغانستان در این مدت 5 سال روز به روز خدمات نهادهای امدادرسان محدود میشه و هر از گاهی کارمندان از اینا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. نظارت جدی بر فعالیتهایشان وجود داره، مداخله جدی وجود داره، حتی توزیع کمک های بشری تحت نظارت مداخله گروه طالبان صورت میگیره که اکثرا به ملیشه های گروه طالب و نیروهای از اونا توزیع میشه.
3: در تازه ترین مورد، طالبان با یورش به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل 6 کارمند آن را بازداشت کردند. 2 نفر از بازداشت شدگان از بستگان زرقای افتلی رئیس نهاد هستند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر بخش زنان سازمان ملل درباره احتمال توقف فعالیت بیش از نیمی از نهادهای حامی زنان در افغانستان هشدار داده بود. وضعیتی که آخرین راه‌های دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، حمایت روانی، آموزش‌های حرفه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های درآمدزایی را مسدود خواهد کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: سازمان بین المللی مهاجرت میگوید سیلاب های ناگهانی در ولایت های نورستان خسارات گسترده به خانه ها و زیرساخت های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده های سیل زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی و مواد غذایی مواجه هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده که تیم های این نهاد در حال انجام ارزیابی های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری در جوامع را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک های اضطراری برای رسیدن سریع به خانواده های آسیب دیده در حال آماده سازی هستند. در همین حال طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب های ویرانگر در ولایت نورستان 85 نفر مفقود و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. با پوزش شنوندگان عزیز، وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شفاخانه‌های تدریسی دستور داده که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بگیرند. این وزارت هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در آزمون یا همکاری نکردن با روند آن با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستور را در مکتوبی به تاریخ 17 سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقریری کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی گفته شده است. در این مورد همکارم عبدالرؤوف اجمل گفتگوی داشت با نورا بهار، استاد پیشین دانشگاه، و در آغاز از او پرسیده که طالبان با این کار در تلاش به دست آوردن چیزی هستند.
5: در شکل وجود ندارد. طالبان هدفشان آشکار و واضح هست که یعنی قدرت میخواهند و این بحث ایمان یا بحث ایمانداری در دانشگاه ها یک بحث ابزاری و بهانه‌ای هستن، چون به دلیل از اینکه می خواهند که اما ابزار قدرت یا مقام قدرت در دست خود ببینند، یعنی می خواهند که از طریق بحث و یا ارزش دینی اینها استفاده بکنند، چون دانشگاه جایی نیست که مثلا ما بیم بحث دینی هم مطرح بسازن. درست به شکل وجود ندارد که دین مهم هست، هر کسی نظر به مو فکر و مفکره و ایدئولوژی خودش دین و عقاید و باورهای خود می داشته باشد، اما طالبان میخوان که از طریق دین یا دین مداری که یعنی به دلیل امو یک ابزاری که خودشان در نظر گرفتن دین میخوان که سر مردم پیاده بسازن. یعنی این واقعا بسیار جای تاثیر هست که ارزش های دینی را بالای دانشجویان یعنی در واقع اجباری میسازن، یعنی یک افکار ایدئولوژیک، یعنی گویا که مثلا ما ارزش های دینی را پیاده بسازیم تا اینکه همون دانشگاه بتونه که خود از سر پای ایستاده بکنن.
2: خانم، برای شما گفتیم که به عنوان ابزار قدرت استفاده میکنن، مثلا یک موضوع دینی چگونه میتونه ابزار قدرت باشه؟ منظورتون بیشتر معنای منظورتون بیشتر ای است که میخواین با این ابر روی کرد ذهنیت ها را و دیدگاه ها را در داخل دانشگاه کنترل کنن؟
5: وقتی که ما دانشگاه میگیم یا دانشجو میگیم، این هر دو یک ابزار کاملا متفاوت هستن، یک بحث اکادمیک هستن و دانشگاه هم یک مکان آزاد هستم. دانشگاه یک مکان مستقل هست که یعنی دانشگاه باید درست که ما سیاست از دانشگاه یاد میگیریم، اما نمیشه که ما سیاست در داخل دانشگاه پیاده بسازیم. و مردم افغانستان هم یک مردمی که مثلا سنت پرست هستن یا بعضی امو ابزارهای دینی را بیشتر ترجیح میدن یا سنت باورهایی که وجود داره، البته در گذشته بیشتر بس زیاد وجود داشت، اما در این سالها کمتر شده روان هست، چون هر کسی یعنی باید آگاهی و باید دیدر و مفکره خودشون برستن میتونن تصمیم گیری بکنن.
0: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان با گذشت 8 روز از سفر به دوحه هنوز به کابل باز نگشته است. منابع افغانستان اینترنشنال میگویند که او در تلاش برای دیدار با نخست وزیر قطر، تمدید اجازه اقامت و انجام معاینات پزشکی است. متقی برای ابراز همدردی در گذشت امیر قطر به دوحه رفته بود. منابع از دوحه روز پنجشنبه اول اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقامهای قطری در ابتدا برای هیئت طالبان اقامت 3 روزه را در یکی از هتل‌ها برنامه ریزی کرده بودند. به گفته منابع، وزیر خارجه طالبان درخواست تمدید مدت اقامت کرده و همزمان تلاش کرده تا با محمد عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کند. در همین حال ارتش پاکستان گزارش عفو بین الملل درباره حمله هوایی به مرکز درمانی در کابل و کشته شدن غیر نظامیان را رد کرد. ارتش پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفت که اداره طالبان از مراکز درمانی و شفاخانه ها به عنوان نقاط کور برای پیشبرد فعالیت های تروریستی و مقاصد شیطانی سوء استفاده می کند. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اول اسد گزارش عفو بین الملل را به اساس خواند. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل در 26 حوت 1404 که دست کم 269 غیر نظامی را کشت، باید با عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان تاکید کرد که هیچ مدرکی نیافته است که ادعای نظامیان پاکستان درباره سوء استفاده از این مرکز برای نگهداری سلاح، مهمات یا اهداف دیگر نظامی را تایید کند. حدود 13,000 نفر در افغانستان با ویروس HIV زندگی می کنند. در کشوری که نظام صحی با کمبود امکانات و چالش های فراوان روبرو است. افزایش شمار مبتلایان نگرانی های تازه ای را به وجود آورده است. HIV چگونه گسترش می یابد؟ چرا موارد ابتلا در افغانستان رو به افزایش است؟ و مردم چگونه می توانند از خود و خانواده هایشان در برابر این بیماری محافظت کنند؟ در این گزارش طاهر قادری پاسخ می دهد.
6: بسیاری از کسانی که به HIV مبتلا می شوند در روزهای نخست اصلا نمی دانند که ویروس خطرناک وارد بدنشان شده. شاید فقط چند روز تب داشته باشند، گلودرد بگیرند یا احساس خستگی کنند، چیز شبیه یک سرماخوردگی عادی. اما در همین زمان ویروس در حال حمله به سیستم دفاعی بدن است. ویروسی که اگر به موقع تشخیص نشود می تواند به مرگ منجر شود. نام این ویروس HIV است. بیماری که تا امروز جان بیش از 44 میلیون نفر را در جهان گرفته و هنوز نزدیک به 40 میلیون نفر چیزی برابر به جمعیت افغانستان بان زندگی میکنند. در افغانستان نیز این بیماری آرام آرام در حال گسترش است. تنها در 9 ماه نخست امسال بیش از 82 هزار نفر آزمایش خون دادند و در میان آنها حدود 300 نفر مبتلا تشخیص شدند. سازمان ملل تخمین میزند که نزدیک به 13 هزار نفر در افغانستان با این ویروس زندگی میکنند. آمارهای شفاخانه افغان ژاپن در کابل نشان میدهد که موارد ثبت شده HIV رو به افزایش است. از کمتر از 100 مورد در سال 1401 تا حدود 200 مورد در سال گذشته.
7: مرخ پرژون که بیده خبر مرست خبه هم نرم بس
8: بایده یکی این ارتیس کرده گود تو خوی تو مرز داری اما مرزی یک دسته هست هست هست هست هست
7: من رایش را اگر من پیدا نکدم که دلیلی شی بود برای مخلقان مریضی بود
9: من یک تکلیف جرایی داشتون داشت خانه خدا مریاد کردم روز بروز در جانم درد پیدا شد و خونم تس کردم گفتو واسام بار مریضی چایی
7: توفیق به تکاول ما دخترهای خدا گفتیم که حفظ قرآن کنن بعدش دیگر بازم درس تلیم شانه باید پیش ببرن در زندگی خود خودشون جو کنن.
6: اما چرا؟ دکتران بازگشت مهاجران، افزایش شمار معتادان تصدیقی و کمبود آگاهی مردم درباره این بیماری را از عوامل عمده می دانند. اما HIV دقیقاً چیست؟ به زبان ساده این ویروس به نیروی دفاعی بدن حمله می کند. بدن انسان سربازان دارد که با بیماری ها مبارزه می کنند. HIV همین سربازها را هدف قرار می دهد و ضعیف می سازد. به همین دلیل اگر بیماری درمان نشه بدن کم کم توان مقابله با بیماری های دیگر را از دست می دهد.
1: متاسفانه گزارش های وجود داره که با آمدن طالبان نه تنها در بهبود برنامه اقدامی صورت نگرفته که در بس موارد علیه بیمارا و علیه مراکزی که خدمات صحی و مریضای مصاب ایدز ارائه میکنن مشکلات خلق شده و طبیعی صورت گرفته. مثلا گروپ های آسیب پذیری که بیشتر مصاب میشن به ایدز معتادا هستن و کسانی که روابط جنسی پرمخاطره دارن، کارگران جنسی یا مردانی که روابط با جنسایشون دارند، که متاسفانه با آمدن طالبان در بس موارد به مشکل مواجه شدن و زیر تهدید قرار گرفتن.
6: اما این ویروس چگونه انتقال می شود؟ راه های انتقال محدود و مشخص است. از خون آلوده، پچکاری یا سرنج مشترک، روابط جنسی محافظت نشده و انتقال از مادر مبتلا به کودک. اما برخلاف آنچه بسیار فکر میکنند، این ویروس از طریق دست دادن، بغل کردن، غذا خوردن در کنار یک بیمار، استفاده از یک تشناب یا نشستن در یک اتاق منتقل نمیشود. اما بهترین راه پیشگیری است. استفاده نکردن از سرنج مشترک، رعایت اصول صحی و مراجعه به مراکز درمانی برای آزمایش در صورت احساس خطر مهمترین توصیه دکتران است. در افغانستان اما مشکل تنها خود بیماری نیست. ترس، شرم و پنهانکاری در جامعه نیز بخشی از مشکل است. و شاید مهمترین نکته همین باشد. HIV یک بیماری است، نه یک ننگ. هرچی آگاهی بیشتر شود، افراد بیشتر به موقع آزمایش می دهند. زودتر درمان می شوند و افراد کمتر به این ویروس مبتلا خواهند شد. دکتران می گویند HIV را می توان مهار کرد با آگاهی بیشتر، تشخیص به موقع و درمان درست.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر حوثی‌های یمن بار دیگر به کشتی‌ها حمله کنند واشنگتن جمهوری اسلامی را مسئول خواهند دانست. رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد که هدف قرار دادن کشتی‌ها مجازات نظامی گسترده ایالات متحده علیه تهران و حوثی‌ها را در پی دارد. او همچنین گفت که پس از حمله های قبلی امریکا علیه حوثی ها رفتار آنها مسئولانه تر شده بود، اما اکنون دوباره حمله به کشتی ها را آغاز کردند. حوثی های یمن شام چهارشنبه اعلام کردند که دو نفتکش عربستان سعودی را با موشک و پهپاد هدف قرار داده و 10 کشتی دیگر را نیز وادار به تغییر مسیر کردند. و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس میشنویم.
10: رویدادهای جهان.
11: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی بامداد پنجشنبه 1 اسد دور دیگری از حملات به جمهوری اسلامی را برای 12 شب متوالی انجام دادند. با گفته سنتکام این حملات توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهپاد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری را پیش از پیش کاهش داد. سنتکام همچنان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در ماه جاری ده هدف نظامی جمهوری اسلامی را در خاک ایران هدف قرار دادند و همزمان محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند. با گفته این فرماندهی تا اکنون مسیر حرکت 9 کشتی تجاری تغییر داشته و 1 کشتی نیز برای جلوگیری از ورود یا خروج شناورها از بنادر ایران از کار افتاده است. سنتکام افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باشه کامل قرار دارند. تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و افزایش قیمت نفت تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن را بالا برد. در مقابل ین ژاپن همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در 4 دهه اخیر باقی ماند. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای معتبر از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، روز پنجشنبه اول اسد در سطح 101.11 تثبیت شد. افزایش دوباره تنش میان حکومت ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برده و نگرانی سرمایه گذاران در باره تشدید تورم را افزایش داده است. این شرایط تقاضا برای دلار را به عنوان یکی از دارایی های امن بازارهای جهانی تقویت کرده است. بهای معاملاتی آتی نفت خام برند با بیش از 1.3% افزایش به $95.31 در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن روی داد که ارتش آمریکا اعلام کرد که دور تازه ای از حملات خود را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. همزمان حوثی های همسو با حکومت ایران اعلام کردند که در چارچوب محاصره دریایی عربستان سعودی دو نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. این حملات نگرانی ها در برای اختلال بیشتر در انتقال نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی ها به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ را محکوم کرد. شهباز شریف گفت که کشورش از عربستان حمایت می‌کند و در کنار رهبری و مردم عربستان می‌ایستد. آقای شریف در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات شبه نظامیان حوثی علیه نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرده است. او افزود چنین اقدامات غیر قابل قبول است، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند و صلح و امنیت منطقه‌ای را تضعیف می‌سازد. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که کشورش در این شرایط از عربستان سعودی حمایت می‌کند و گفت که او مارشال سعید عاصم منیر فرمانده ارتش و مردم پاکستان در کنار رهبری و مردم عربستان ایستادند. شهباز شریف گفت که با محمد بن سلمان توافق کردند که همکاری نزدیک خود را برای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه و تضمین جریان بدون وقفه تجارت دریایی در دریای سرخ، تنگه هرمز و مناطق اطراف ادامه دهند.
12: از نگاه دیگر،
6: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان.
13: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم.
6: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
13: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه‌هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
6: شما چگونه این هزینه‌های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
13: مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
12: از نگاه دیگر،
14: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
15: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: تاسو غک. زه ورته د کابل ولایت نیمه.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
16: صدای شما
20: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شفاخانه‌های تدریسی دستور داده است که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بگیرند. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستور را در مکتوبی به تاریخ 17 سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقریری کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی گفته شده است. در مکتوب آمده است که بر اساس برنامه ریاست دعوت و ارشاد تمام کارمندان و دانشجویان اداره‌های مربوط باید درباره کتاب‌های ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بدهند. وزارت تحصیلات عالی طالبان هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در این آزمون یا همکاری نکردن با روند آن، با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. طالبان پیش از این نیز تغییراتی را در نظام تحصیلات عالی افغانستان اجرا کرده است. ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، تغییر نصاب درسی، گسترش ریاست‌های دعوت و ارشاد و افزایش برنامه‌های دینی در دانشگاه‌ها از جمله این اقدام هاست. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این برنامه مهمان من نورا بهار، استاد پیشین دانشگاه است و بیشتر روی این موضوع بحث خواهیم کرد. خانم بهار، بسیار زیاد خوش آمدین. طالبان به دنبال چی هستند؟ آیا آزمون اجباری ایمان در دانشگاه تلاش بر سنجش دانش دینی است یا فکر میکنین که ابزار بر سنجش وفاداری ایدئولوژیک؟
2: سلام، وقت شما بخیر. در شکل وجود ندارد. طالبان هدفشان کار واضح هست که یعنی قدرت میخواهند و این بحث ایمان یا بحث ایمانداری در دانشگاه ها یک بحث ابزاری و بهانه‌ای هست، چون به دلیل از اینکه میخواهند که اما ابزار قدرت یا مقام قدرت در دست خود بگیرند، یعنی میخواهند که از طریق بحث و یا ارزش دینی اینها استفاده بکنند. چون دانشگاه جایی نیست که مثلا مبین بحث دینی هم مطرح بسازند. درست به این شکل وجود ندارد که دین مهم هست. هر کسی نظر به مو فکر و مفکر و ایدئولوژی خودش دین و عقاید و باورهای خود می داشته باشند، اما طالبان میخوان که از طریق دین یا دین مداری که یعنی به دلیل اما یک ابزاری که خودشان در نظر گرفتن دین، میخوان که سر مردم پیاده بسازن. یعنی این واقعا بسیار جای تاسف هست که ارزش های دینی را بالای دانشجویان یعنی در واقع اجباری میسازن. یعنی یک افکار ایدئولوژیک، یعنی گویا که مثلا ما ارزش های دینی را پیاده بسازیم تا اینکه همون دانشگاه بتونه که خود از سر پای ایستاده بکنن.
1: خانم، برای شما گفتیم که به عنوان ابزار قدرت استفاده میکنن. مثلا یک موضوع دینی چگونه میتونه ابزار قدرت باشه؟ منظورتان بیشتر ای است که میخواین با این اول روی کرد ذهنیت ها را و دیدگاه ها را در داخل دانشگاه ها کنترل کنن؟
2: وقتی که ما دانشگاه میگیم یا دانشجو میگیم، این هر دو یک ابزار کاملا متفاوت هستن. یک بحث اکادمیک هستن و دانشگاه هم یک مکان آزاد هستن. دانشگاه یک مکان مستقل هست که یعنی دانشگاه باید درست که ما سیاست از دانشگاه یاد میگیریم، اما نمیشه که ما سیاست در داخل دانشگاه پیاده بسازیم. و مردم افغانستان هم یک مردمی که مثلا سنت پرست هستن یا بعضی همو ابزارهای دینی را بیشتر ترجیح میدن یا سنت باورهایی که وجود داره، البته در گذشته بیشتر بس زیاد وجود داشته، اما در این سالها کمتر شده روان هست، چون هر کسی یعنی به یک آگاهی و به یک فکر و مفکر خودشون بس میتونن تصمیم گیری بکنن. و در واقع که بس دینی که ما میگیم، البته دین مثلا ارزش ها و باورها و هنجارها هر کسی به دین و مذهبای متفاوتی که اینها عقیده و باور دارن، ما نمیتونیم که بیم یا یک بحث دینی را در یک مکان آموزشی کلن محدود بسازیم.
1: بیشتر منظورتان ای است که ضرورت چنین امتحان در حوزه دانشگاه اصلا بیمفهوم است؟
2: دقیقا بیمفهوم است. بیمفهوم است که چون حالا طالبان فقط تا جایی که فکر میکنم، البته نه فکر میکنم، تا جایی که خوب میدانم، هدفشون یا فکر مفکرشون صرف بالای یک مثلا مصرف حاکم هستن. حالا ما نمیتونیم که همه گیر بیم سر یک موضوع، سر یک بحث و یک مصرف و یقینه و باور او را مثلا محدود بسازیم، بگیم که اینمی را بپذیر. میخواد کلان غلط هستم.
1: و اینجا یک بحث دیگه هم پیش میاد، بحث ایمان شخصی و کنترل دولتی. وقتی باورهای دینی به موضوع ارزیابی اداری و انضباطی تبدیل میشه، اینجا مرز میان ایمان شخصی و کنترل دولتی در کجا قرار میگیره از نظر شما؟
2: اینجا زمانی که یا بحث میان شخصی و مثلا ارزیابی که صورت میگیره، بیشتر هم یادآور شدم که چون دانشگاه یک محل اکادمیک هستن، اگر قرار بایی باشه که یک نظارت شخصی اینو ایجاد بکنن بر اساس باورهای دینیشان، دانشگاه کلان بی‌معنا میشن. و دلیل از اینکه دانشگاه یک مکان تحقیق هستن، دانشگاه یک مکان یک ابزار علمی هستن، اینها میان به جای یک ابزار علمی، به جای مثلا یک ابزاری که یک علم مدرن، یک علمی که جدید شکل میگیره، بجای از اینکه اینها رو تحقق بدن، میان بجایشان یک ابزار دینی را چی میکنن. اگر در صورتی که چنین نظارتی مثلا در دانشگاه های افغانستان پیاده شود، این مردم یا دانشجو یا اساتید مجبور مکلف هستند که پیروی بکنند. زمانی که پیروی کرد، اینجا تبدیل میشه دانشگاه با یک مکان دینگاه، نه دانشگاه.
1: معمی رو میخواستم بپرسم که طالبا چرا به جایی که به لحاظ کیفی بیاین آموزش و پژوهش و مهارت‌های علمی را سنجش کنن، تمرکز کردن به آزمون‌های عقیدتی؟
2: ما پیشترم بس مشخص ساختم که یعنی چرا این را پیاده میسازم، چون بر اساسی اما قدرتی که در وجودشان هسته و قدرت در یا مقام قدرت در که در دستشان داره، میخواهند که بالای مردم پیاده بسازن. از طریق دین، از طریق باورهای دینی، هنجارهای دینی، یعنی میخواهند که مردم مجبور مکلف بسازن که اینمی بس دین هسته و شما اینمی باورهای دینی را بپذیرین. لیعظمی که چون مردم درست هسته که یعنی دانشگاه جای بحث علم و بالاخره اما فرهنگی علم سازی و باید مکان تحقیق باشه، نه اینکه محل یا جایگاه دینگاه باشه. به دلیل از اینکه چون خود طالبان از طریق دین وارد قدرت افغانستان شده، نه از طریق علم و فرهنگ و یا بالاخره بحث کنم ابزار علمی داخل افغانستان شده باشن.
1: جناب استاد، هم قسم که شما اشاره کردین، دانشگاه مهد یا مرکز تولید علم است. حالا اینجا یک مسئله دیگه هم که پیش میاد که با این روی کرد، با این سیاست، شما فکر میکنین که آزادی اندیشه و جرأت پرسشگری هم در میان دانشجویان و استادا متاثر شوه؟
2: خب در این شکل وجود نداره. وقتی که باورهای دینی، وقتی که ارزش‌های دینی که در میان دانشجو اساتید که پیاده شوه، بدون شک که تأثیر خدمه داشته باشد. حالا ما اگر نگاه بکنیم در دوره جمهوریت، مردم خیلی با کلاس می رفتند، حداقل اما فرهنگ و ارزش های نه تنها بحث علمی و ارزش های دینی خودشان هم حفظ می کردن. اما امروز از دین زمانی که استفاده می کردن، یعنی کلا اما فضای دانشگاهی با یک فضای بلاخره اما دینداری و به یک فضای ریش موندن و به یک آزمون عقیدتی تبدیل شده که هستن.
1: چیزی که شما میگین دانشگاه تبدیل بشه به مرکز بازتولید یک قرائت رسمی مشخص از دین، به نظر شما این قرائت چگونه است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: به نظر ما درست که ما قرائت دینی را احترام قائل هستیم، اما جدا از مسائل دانشگاه و زمانی که در دانشگاه ها ترویج پیدا میکنه، یک بحث قرائت دینی که امروز هر دانشجو که تا جایی که ما خبر دارم، آگاهی دارم، هر دانشجو زمانی که میره به دانشگاه اولی نمو مثلا بحث و چیشون از بحث مسائل دینی که آغاز میکنن، این دیشه که وجود نداره که اما تاثیراتی به حساب بکن از یک بدش تاثیرات مثبت، از یک بدی دیگه تاثیرات منفی را بالای دانشجو میذاشته باشن. خب زمانی که بحث قرائت دینی را اینو مطرح میکنن، اولش که از خود اما مثلا بحث قرائت دینی یا هر کدوم سخنهای بحث دینی، مسائل دینی، این آگاهی ندارن، نه درست تفسیر کردن میتونن نه چیز دیگری. زمانی که مردم افغانستان با باورهای دینی، وقتی که ما دین میگیم، وقتی که باورهای عقیدتی میگن، فکر میکنن که یعنی خوب همه چیز در دامن دین انداخته شده است، یعنی در واقع چنین چیزی نیست.
1: و این قرائت بسیار زیاد سختگیرانه است.
2: صد درصد، به دلیل از اینکه اگر ما با باورهای عقیدتی و یا مثلا امو آموزش‌های دینی و قرائت‌های دینی کاذبی که وجود داره اگر دانشجو پیش برود، یعنی بدون شک دانشگاه با بحران کشانده می شود.
1: جناب استاد، یک مسئله دیگه هم که در این مکتوب اشاره شده و در موردش گزارش تهیه شده ای است که مثلا هشدار داده شده اگر کسی در این آزمون دینی شرکت نکنه، یعنی تخلف کنه، یک نوع برخورد اداری با ایشان صورت میگیره. به نظر شما این امر چقدر میتونه یک تصویر از رابطه حکومت با شهروندان ارائه کنه که خوشایند یا ناخوشایند است؟
2: البته ما در قسمت مکتوبشان که واقعا چی زمانی رفته دقیق معلومات ندارم، اما اگر بحث آزمون دینی مطرح میشه که یا دانشجو اشتراک میکنه یا استاد اشتراک میکنه، ما فکر نمیکنم که مثلا اگر در صورتی که با کسب اشتراک میکنن در آزمون شاید چنین مثلا مجازاتی داشته باشه. اگر در صورتی که مثلا دانشجو یا اساتید یا هر مثلا اداره کارمندی که هست اگر اشتراک بکنن نفهمن یا از عدم آگاهیشان موفق نشون، در این بابت فکر نکنم که مثلا کدام مجازاتی داشته باشم.
1: و شما چی فکر میکنین که چون این سیاست های در نهایت به تقویت باور دینی منجر میشه یا ای که ترس گسترش میته و به نحو خودسانسوری در جامعه دانشگاهی افغانستان فربیتر و چاختر میشه؟
2: درست است که امروز اگر این گونه آزمون های مثلا عقیدتی و ایمانی را که در دانشگاه هایی را ایجاد میکردن، بالاخره یک فکر و مفکره و امو تفسیر دیدگاه دینی را که اینا ایجاد میکردن، شاید هم بالای یک تعداد تاثیرات خود داشته باشن، اما بالای یک تعدادی هم تاثیرات خود نمی داشته باشن. زمانی که طالبان چنین سیاستی را مثلا چنین ایدئولوژی را میخوان بالای دانشجویان ایجاد بکنن، نه تنها نزدیکتر مثلا به دین می شود و شاید هم بسیاری از دانشجویان سببی از این شود که از دین فاصله بگیرند. چون این در ذاتی خودش یعنی به شکل زور و ستم نیست، چون دین یک امر درونی هست.
1: میخواستم این سوال را به عنوان پرسش آخر مطرح کنم. با توجه به حرف شما که مسئله دین مسئله اجبار نیست، شما چی فکر میکنین که پیامدهای بلند مدت ای آزمون های عقیدتی که به نحو اجباری هم از بر کیفیت سرمایه انسانی و نخبگان افغانستان دانشگاهی های افغانستان چه خواهد بود؟
2: البته که در این قسمت اما پیامدهای منفی را بالای هم دانشجان دارن هم بالای اساتید دانشگاه دارن. تا جایی که آگاهی دارم، معلومات دارم، بسیاری از مثلا دانشجویان، بسیاری از اساتید را که زمانی که ما سوال میکنیم که چگونه هست دانشگاه، باور بکنین بسیار به یک دلسردی جواب میتن، بسیار به یک دلسردی پاسخ میتن. سببی از این میشه که نخبگان دیگر اصلا دیگر چیزی به نام نخبه وجود نمیداشته باشه. خب درست به زمانی گذشته ما بسیاری از دانشجویان داشتیم که بسیاری از مسابقات داشتیم که بسیار در رقابت سالم وجود داشتن، اما امروز تا جایی که فکر میکنم چنین بحثی وجود ندارن. یعنی در واقع ما تا جایی که حدس میزنم و تا جایی که ما فکر میکنم بحث نخبه دیگر کلا دور گذاشته بشه و میارن همه چیز در بگام همان بحثی تفسیر و عقیده و دینشان اینا جمع جمع میسازن.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم نورا بهار، استاد پیشین دانشگاه، از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی رادیو افغانستان انترنشنل که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
3: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی بامداد پنج شنبه 1 اسد دور دیگری از حملات به جمهوری اسلامی را برای 12 شب متوالی انجام دادند. با گفته سنتکام این حملات توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهپاد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری را پیش از پیش کاهش داد. سنتکام همچنان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در ماه جاری ده هدف نظامی جمهوری اسلامی را در خاک ایران هدف قرار دادند و همزمان محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند. با گفته این فرماندهی تا اکنون مسیر حرکت 9 کشتی تجاری تغییر داشته و 1 کشتی نیز برای جلوگیری از ورود یا خروج شناورها از بنادر ایران از کار افتاده است. سنتکام افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند. تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و افزایش قیمت نفت تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن را بالا برد. در مقابل ین ژاپن همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در 4 دهه اخیر باقی ماند. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای معتبر از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، روز پنجشنبه اول اسد در سطح 101.11 تثبیت شد. افزایش دوباره تنش میان حکومت ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برده و نگرانی سرمایه گذاران در باره تشدید تورم را افزایش داده است. این شرایط تقاضا برای دلار را به عنوان یکی از دارایی های امن بازارهای جهانی تقویت کرده است. بهای معاملاتی آتی نفت خام برند با بیش از 1.3% افزایش به $95.31 در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن روی داد که ارتش آمریکا اعلام کرد که دور تازه ای از حملات خود را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. همزمان حوثی‌های همسو با حکومت ایران اعلام کردند که در چارچوب محاصره دریایی عربستان سعودی 2 نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. این حملات نگرانی ها درباره اختلال بیشتر در انتقال نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ را محکوم کرد. شهباز شریف گفت که کشورش از عربستان حمایت می‌کند و در کنار رهبری و مردم عربستان می‌ایستد. آقای شریف در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات شبه نظامیان حوثی علیه نفتکش های سعودی در دریای سرخ را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرده است. او افزود چنین اقدامات غیر قابل قبول است، قوانین بین المللی را نقض می کند، آزادی کشتیرانی را تهدید می کند و صلح و امنیت منطقه‌ای را تضعیف می سازد. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که کشورش در این شرایط از عربستان سعودی حمایت می کند و گفت که او مارشال سعید عاصم منیر فرمانده ارتش و مردم پاکستان در کنار رهبری و مردم عربستان استادند. شهباز شریف گفت که با محمد بن سلمان توافق کردند که همکاری نزدیک خود را برای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه و تضمین جریان بدون وقفه تجارت دریایی در دریای سرخ، تنگه هرمز و مناطق اطراف ادامه دهند. 12 نشست امنیتی و مرزی سازمان همکاری شانگهای با حضور هیئتی از پیمان امنیت جمعی در پاکستان برگزار شد. اندری سردیوگوف رئیس ستاد مشترک پیمان امنیتی جمعی در این نشست بر شناسایی بمواقع بحران‌ها و اقدام هماهنگ سازمان‌های بین‌المللی برای تامین امنیت تاکید کرد. سازمان پیمان امنیت جمعی سه‌شنبه 30 سرطان در خبرنامه نوشت که اندری سردیوگوف تایید کرد که تضمین امنیت جمعی مستلزم همکاری نزدیک با همه سازمان‌های بین‌المللی است. در حاشیه این اجلاس نمایندگان سازمان پیمان امنیت جمعی و مسئولان کمیته اجرایی ساختار ضد تروریسم شانگهای، مرکز ضد تروریسم کشورهای همسود و شورای فرماندهان نیروهای مرزی این اتحادیه دیدار و گفتگو کردند. در این ریزنی‌ها طرفین درباره توسعه همکاری‌های مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی و تقویت امنیت مرزها به تبادل نظر پرداختند. پاکستان از اعضای سازمان همکاری شانگهای است و میزبانی دوره این نشست مرزی را بر عهده داشت. هیئت پیمان امنیت جمعی نیز با عنوان سازمان همکاری در امور امنیتی منطقه در این اجلاس شرکت کرده است. مقام های امنیتی تاجیکستان اعلام کردند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 373 تن از شهروندان تحت تعقیب این کشور از روسیه بازداشت و به دوشنبه استرداد شدند. رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری با اعلام این آمار گفت که مسکو و دوشنبه مرتبا عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب انجام می‌دهد. با گفته وزیر داخلی تاجیکستان در حال حاضر 4225 شهروند این کشور در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین المللی قرار دارند که 403 تن آنان تنها در نیمه نخست امسال به این فهرست اضافه شدند. رحیم‌زاده با تاکید بر همکاری های نزدیک و مداوم میان نهادهای امنیتی دوشنبه و مسکو افزود که نهادهای نظامی دو کشور تقریبا به صورت روزانه عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب در سطح منطقه‌ای و بین المللی اجرا می کنند. وی همچنین خاطر نشان کرد که سطح همکاری های دو کشور فراتر از استرداد متهمان است و شامل مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تبادل اطلاعات امنیتی نیز می شود. در همین حال حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان نیز در نشست خبری جداگانه اعلام کرد که بیش از 4000 شهروند این کشور تحت تعقیب بین المللی قرار دارد، اما بر اساس آمار دادستانی کل در 6 ماه گذشته تنها 77 تن از آنان بازداشت و به کشور بازگردانده شدند. آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافق 123 را امضا کردند. این توافق میتواند راه را برای ایجاد تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی در چارچوب برنامه هسته‌ای غیر نظامی این کشور هموار کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا و عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان این توافق را همراه با یک توافقنامه پادمان دو جانبه امضا کردند. با گفته دو منبع آگاه این چارچوب پس از انجام یک مطالعه مشترک امکان ساخت تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان را فراهم می‌کند. با گزارش اسوسییتد پرس رایت در بیانیه گفت این توافق نشان دهنده تعهد مشترک دو کشور به گسترش روابط تجاری، تقویت رفاه اقتصادی و افزایش امنیت متحدانشان است. او تأکید کرد که این همکاری بر پایه بالاترین معیارهای ایمنی هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. با این حال این توافق شامل پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، پروتکلی که امکان بازرسی‌ها و نظارت گسترده‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای را فراهم می‌کند. نبود این سازوکار نگرانی برخی کارشناسان را برانگیخته است. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه لایحه سیاست دفاعی سال مالی 2027 را با بودجه بی‌سابقه 1.15 تریلیون دلار تصویب کرد. این لایحه بر رغم مخالفت دموکرات‌ها با هزینه‌های سنگین نظامی، ادامه جنگ با ایران و گسترش همکاری نظامی با اسرائیل، با 216 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف تصویب شد. رأی‌گیری عمدتاً بر اساس حدود حزبی انجام شد. همه دموکرات ها بجز 6 نفر با این لایحه مخالفت کردند و همه جمهوری خواهان بجز 7 نفر با آن رأی مثبت دادند. دموکرات ها میگویند که اختصاص چنین بودجه به پنتاگون در حال انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جمهوری خواهان همزمان در حال کاهش بودجه برنامه های اجتماعی هستند. آنها همچنین با ادامه جنگ آمریکا با ایران مخالفت کردند. پنتاگون اعلام کرده است که این جنگ تا اکنون 37.5 میلیارد دلار با برای آمریکا هزینه داشته است. در مقابل جمهوری خواهان میگویند که این بودجه برای تامین نیازهای نیروهای مسلح در جریان جنگ با ایران، توسعه سامانه‌های دفاعی، خرید تجهیزات نظامی و افزایش توان رزمی ارتش ضروری است. بر اساس این لایحه، افزایش حقوق نظامیان تا 7%، ساخت خوابگاه‌ها و خانه‌های سازمانی برای نیروهای ارتش و تأمین مالی پروژه‌های دفاعی نیز پیش‌بینی شده است. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، اعلام کرده است که اختیار قانونی برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را در صورت سفر او به این شهر را ندارد. این در حالی است که او پیشتر گفته بود که در حال بررسی امکان اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو است. کارشناسان مستقل حقوق بین‌الملل بر رویترز گفتند که قوانین آمریکا مسئولیت مقام‌های ارشد خارجی و عضویت نداشتن ایالات متحده در دیوان کیفری بین المللی اجرای این حکم را در خاک آمریکا ناممکن کرده است. دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاها تا سال 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی در جریان جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسد و اتهام‌های مطرح شده را رد کرده است. زهران ممدانی که از حزب دموکرات است، در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز که روز شنبه 27 سرطان منتشر شد، نتانیاهو را جنایتکار جنگی خواند و گفت که اداره حقوق شهرداری در حال بررسی سر این موضوع است که آیا در صورت سفر نخست وزیر اسرائیل به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر امکان بازداشت وجود دارد یا خیر. او در جریان مبارزات انتخاباتی شهرداری نیویورک نیز موضع مشابهی را اتخاذ کرده بود. با این حال ممدانی شام سه‌شنبه 30 سرطان در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که پس از بررسی‌های حقوقی به این نتیجه رسیده است که شهرداری نیویورک چنین اختیاری ندارد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما
7: تاسو خیر.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شیخ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.

0: است. سیمرغ من، عبور کن از سوی خط چه باک. دیاری ترا برنده ترسو گرفته است.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

سلام و وقتتان بخیر شنوندگان عزیز. شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه اول اسد 1405 است که برابر می شود با 23 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. دفاع طالبان در برابر انتقاد امریکا. طالبان اتهام ناکامی در مبارزه با تروریسم را رد می کند و خواستار روابط با کشورهاست. جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر در پایتخت و 4 ولایت دیگر. تا کنون میزان خسارات و تلفات احتمالی این سیلاب‌ها روشن نیست. و درازا کشیدن اقامت وزیر خارجه طالبان در دوحه. امیرخان متقی در پی دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر است. و هشدار ترامپ به ایران در پی حمله های حوثی ها. مشروع خبرها. سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقاد تازه وزارت خارجه امریکا می گوید که این گروه بدون اتکا به حمایت خارجی با آنچه گروه های فتنگر می خواند مبارزه کرده است. آقای شاهین امروز در گفتگو با رادیو امید، رسانه وابسته به طالبان، در حالی که تمایل طالبان به برقراری روابط با واشنگتن نشان داد، گفت که این گروه سیاست متوازن دارد و با در نظر داشت ارزش ها و اصول خودشان با تمام کشورها روابط می‌خواهند. او با تاکید بر اینکه طالبان در مبارزه با گروه‌های مسلح به هیچ کشور متکی نبوده، می‌گوید که به گونه مستقل با این گروه‌ها مبارزه می‌کنند. این اظهارات شاهین پس از آن مطرح می شود که وزارت خارجه امریکا دیروز به صدای امریکا گفت که طالبان به طور پیوسته در اجرای تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم ناکام بوده است. وزارت خارجه امریکا افزوده است که در نتیجه این ناکامی افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای گروه های افراطی و سکوی برای برنامه ریزی و اجرای حمله های تروریستی تبدیل شده است. این وزارت خانه همچنین گفته است که طالبان اجازه داده است خشونت هایی که به بی‌ثباتی منطقه دامن میزنند ادامه یابد. باشندگان پنجشیر، پروان، لوگر و خوست روز پنجشنبه گفتند که در پی بارندگی های شدید در بخش های این 4 ولایت سیل جاری شده است. همچنین باشندگان کابل از بارش باران در پایتخت خبر دادند. تا کنون درباره خسارات و تلفات احتمالی این سیلاب ها در 5 ولایت جزئیات منتشر نشده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده روز پنجشنبه، سیلاب در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر جاری شده است. در پای وقوع سیلاب‌های شدید در ولسوالی غوربند ولایت پروان، خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است. سخنگوی والی طالبان در خوست نیز از بارندگی و جاری شدن سیل در بخش‌های این ولایت خبر داد و گفت که سیلاب به مردم خسارات وارد کرده است. شماری از باشندگان دشت برچی در غرب کابل پنجشنبه اول اسد با فرستادن ویدیوهای به افغانستان اینترنشنال گفتند بارندگی‌های شدید سبب جاری شدن سیل و آب گرفتگی در بسیاری جاده های این منطقه شده است. آنها گفتند بارندگی شدید حوالی ساعت 2 پس از چاشت آغاز شده و همچنان ادامه دارد. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید سیلاب های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه ها و زیرساخت های حیاتی وارد کرده است. این نهاد می گوید که شماری از خانواده های سیل زده با کمبود سرپناه، آب

0: آشامیدنی سالم و مواد غذایی مواجه هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده که تیم‌های این نهاد در حال بررسی ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جوامع را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های اضطراری برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده سازی است. در همین حال طالبان اعلام کرده که در پی سیلاب‌های ویرانگر در ولایت نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد هم میگوید که در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در شرق افغانستان بیش از 40 نفر جان باخته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. استیفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل دیروز گفت که بر اساس گزارش های اولیه شمار زیادی از افراد همچنان مفقود هستند و افزود که نهادهای امدادرسان سازمان ملل کمک های اضطراری را به مناطق آسیب دیده ارسال کرده است. همکارم در این مورد گفتگوی داشت با امیر محمد بولس دری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان.
1: اول خواه از بابت کمک هایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت های مختلف که به خاطر این فجایع از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردن، من از همه ملت افغانستان از سپاس می نمایم. جناب از من سه معزز، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا گروه های کمکی به نورستان رسیده، دادگاه اسکان موقت هم رسیده و مواد غذایی هم آوردن و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم عربستان سعودی هم کمکش به ولایت نورستان رسیده و از طرف سازمان ملل هم و سازمان های مثلا کمکیشان که زیر دست اونا کار میکنن به نورستان رسیده.
2: چه کمک هایی رسیده؟
1: کمک های مثلا چادر اسکان موقت، مواد غذایی، آب آشامیدنی همین. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی و از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننگرهار، کنر، لغمان اولین گروپ های بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ هستن تا سر افغانستان کمک‌های مردمی هم سرزیر شده. کمک‌های مردمی اکثریت در بخش مواد خاک.
2: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب ها آسیب دیده. این خانواده ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای اینا کافی است؟
1: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمک‌هایی که من عرض میکنم فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک به از پارون که دو برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندون داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندون. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندون 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا همی سیلاب که به شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همینجا کمک ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. مدت در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود و خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپ ها اونجا.
0: با این حال دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد اعلام کرد که دخالت و محدودیت های طالبان بر فعالیت بشردوستانه در ماه جون به نسبت ماه قبل 50% افزایش یافته است. این دفتر گفت که در پی اقدامات طالبان دست کم 21 فعالیت بشردوستانه متوقف و روند ارائه کمک در مناطق آسیب دیده مختل شده است. الیاس منصور گزارش می دهد.
3: سنگاندازی طالبان در مسیر فعالیت‌های امدادی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه از افزایش مداخلات طالبان در فعالیت‌های امدادی به ویژه در مناطق غربی و جنوبی افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، این مداخلات شماری از برنامه‌های امدادرسانی را مختل کرده و در برخی مناطق به تعلیق فعالیت‌های بشردوستانه انجامیده است. بازداشت امدادگران، دخالت در اجرای برنامه‌های بشردوستانه و تجدید محدودیت‌ها بر کارکنان زن از جمله موارد ثبت شده در ماه جون است. در این ماه محدودیت در استفاده کارکنان امدادی از تلفن‌های هوشمند، ثبت 11 مورد خشونت مأموران امر به معروف طالبان علیه کارکنان و تأسیسات بشردوستانه، بازداشت کارکنان به دلیل رعایت نکردن مقررات طالبان درباره ریش و پوشش، ثبت 30 مورد محدودیت با انگیزه‌های جنسیتی، ممانعت از استخدام و فعالیت کارکنان زن، جلوگیری از دسترسی زنان به کمک‌های بشردوستانه، محدودیت مشارکت زنان در برنامه‌های آموزشی و خدماتی و محدودیت در رفت و آمد کارکنان امدادی فعالیت‌های بشردوستانه را با چالش مواجه کرده است.
4: بعد از حاکمیت طالب در افغانستان در این مدت 5 سال روز به روز خدمات نهادهای امدادرسان محدود میشه و هر از گاهی کارمندان از اینا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. نظارت جدی بر فعالیت‌هایشان وجود داره، مداخله جدی وجود داره، حتی توزیع کمک‌های بشری تحت نظارت و مداخله گروه طالبان صورت میگیره که اکثرا به ملیشه‌های گروه طالب و نیروهای از اونها توزیع میشه.
3: در تازه ترین مورد، طالبان با یورش به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل 6 کارمند آن را بازداشت کردند. 2 نفر از بازداشت شدگان از بستگان زرقای افتلی رئیس نهاد هستند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر بخش زنان سازمان ملل درباره احتمال توقف فعالیت بیش از نیمی از نهادهای حامی زنان در افغانستان هشدار داده بود. وضعیتی که آخرین راه‌های دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، حمایت روانی، آموزش‌های حرفه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های درآمدزایی را مسدود خواهد کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: باش سازمان بین المللی مهاجرت میگوید سیلاب های ناگهانی در ولایت های نورستان خسارات گسترده ای به خانه ها و زیرساخت های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده های سیل زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی و مواد غذایی مواجه هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده که تیم های این نهاد در حال انجام ارزیابی های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری در جوامع را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک های اضطراری برای رسیدن سریع به خانواده های آسیب دیده در حال آماده سازی هستند. در همین حال طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب های ویرانگر در ولایت نورستان 85 نفر مفقود و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شفاخانه‌های تدریسی دستور داده که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بگیرند. این وزارت هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در آزمون یا همکاری نکردن با روند آن با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستور را در مکتوبی به تاریخ 7 سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقریری کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی گفته شده است. در این مورد همکارم عبدالرؤوف اجمل گفتگوی داشت با نورا بهار، استاد پیشین دانشگاه، و در آغاز از او پرسیده که طالبان با این کار در تلاش به دست آوردن چی چیزی هستند؟
5: در این شکل وجود ندارد. طالبان هدفشان آشکار و واضح هست که یعنی قدرت میخواهند و این بحث ایمان یا بحث ایمانداری در دانشگاه ها یک بحث ابزاری و بهانه‌ای هست، چون به دلیل از اینکه میخواهند که اما ابزار قدرت یا مقام قدرت در دست خود ببینند، یعنی میخواهند که از طریق بحث و یا ارزش دینی اینها استفاده بکنند، چون دانشگاه جایی نیست که مثلا مبین بحث دینی هم مطرح است. درست به شک وجود ندارد که دین مهم هست، هر کسی نظر به مو فکر و مفکر و ایدئولوژی خودش دین و عقاید و باورهای خود می داشته باشد، اما طالبان میخوان که از طریق دین یا دین مداری که یعنی به دلیل امو یک ابزاری که خودشان در نظر گرفتن دین میخوان که سر مردم پیاده بسازن. یعنی این واقعا بسیار جای تاسف هست که ارزش های دینی را بالای دانشجویان یعنی در واقع اجباری میسازن، یعنی یک افکار ایدئولوژیکی، یعنی گویا که مثلا ما ارزش‌های دینی را پیاده بسازیم تا اینکه همون دانشگاه بودونه که خود از سر پای ایستاده بکنن.
2: خانم، برای شما گفتیم که به عنوان ابزار قدرت استفاده میکنن، مثلا یک موضوع دینی چگونه میتونه ابزار قدرت باشه؟ منظورتان بیشتر معنای منظورتان بیشتر ای است که میخواین با این اول روی کرد ذهنیت ها را و دیدگاه ها را در داخل دانشگاه کنترل کنن؟
5: وقتی که ما دانشگاه میگیم یا دانشجو میگیم، این هر دو یک ابزار کاملا متفاوت هستن. یک بحث اکادمیک هستن و دانشگاه هم یک مکان آزاد هستن. دانشگاه یک مکان مستقل هست که یعنی دانشگاه باید درست که ما سیاست از دانشگاه یاد میگیریم، اما نمیشه که ما سیاست در داخل دانشگاه پیاده بسازیم. و مردم افغانستان هم یک مردمی که مثلا سمت پرست هستن یا بعضی امو ابزارهای دینی را بیشتر ترجیح میدن یا سنت باورهایی که وجود داره، البته در گذشته بیشتر بس زیاد وجود داشته، اما در این سالها کمتر شده روان هست، چون هر کسی اینه به یک آگاهی و به یک دیدرو مفکره خودشون برسته میتونن تصمیم گیری بکنن.
0: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با گذشت 8 روز از سفر به دوحه هنوز به کابل باز نگشته است. منابع افغانستان اینترنشنال میگویند که او در تلاش برای دیدار با نخست وزیر قطر، تمدید اجازه اقامت و انجام معاینات پزشکی است. متقی برای ابراز همدردی در گذشت امیر قطر به دوحه رفته بود. منابع از دوحه روز پنجشنبه اول اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام‌های قطری در ابتدا برای هیئت طالبان اقامت 3 روز را در یکی از هتل‌ها برنامه ریزی کرده بودند. به گفته منابع، وزیر خارجه طالبان درخواست تمدید مدت اقامت کرده و همزمان تلاش کرده تا با محمد عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کند. در همین حال ارتش پاکستان گزارش عفو بین الملل درباره حمله هوایی به مرکز درمانی در کابل و کشته شدن غیر نظامیان را رد کرد. ارتش پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفت که اداره طالبان از مراکز درمانی و شفاخانه ها با عنوان نقاط کور برای پیشبرد فعالیت های تروریستی و مقاصد شیطانی سوء استفاده می کند. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اول اسد گزارش عفو بین الملل را به اساس خواند. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل در 26 حوت 1404 که دست کم 269 غیر نظامی را کشت، باید با عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان تاکید کرد که هیچ مدرک نیافته است که ادعای نظامیان پاکستان درباره سوء استفاده از این مرکز برای نگهداری سلاح، مهمات یا اهداف دیگر نظامی را تایید کند. حدود 13,000 نفر در افغانستان با ویروس HIV زندگی می کنند. در کشوری که نظام صحی با کمبود امکانات و چالش های فراوان روبرو است. افزایش شمار مبتلایان نگرانی های تازه ای را به وجود آورده است. HIV چگونه گسترش می یابد؟ چرا موارد ابتلا در افغانستان رو به افزایش است؟ و مردم چگونه می توانند از خود و خانواده هایشان در برابر این بیماری محافظت کنند؟ در این گزارش طاهر قادری پاسخ می دهد.
6: بسیاری از کسانی که به HIV مبتلا می شوند در روزهای نخست اصلا نمی دانند که ویروس خطرناک وارد بدنشان شده. شاید فقط چند روز تب داشته باشند، گلودرد بگیرند یا احساس خستگی کنند، چیز شبیه یک سرماخوردگی عادی. اما در همین زمان ویروس در حال حمله به سیستم دفاعی بدن است. ویروسی که اگر به موقع تشخیص نشود می تواند به مرگ منجر شود. نام این ویروس HIV است. بیماری که تا امروز جان بیش از 44 میلیون نفر را در جهان گرفته و هنوز نزدیک به 40 میلیون نفر، چیزی برابر به جمعیت افغانستان، بان زندگی میکنند. در افغانستان نیز این بیماری آرام آرام در حال گسترش است. تنها در 9 ماه نخست امسال بیش از 82,000 نفر آزمایش خون دادند و در میان آنها حدود 300 نفر مبتلا تشخیص شدند. سازمان ملل تخمین میزند که نزدیک به 13,000 نفر در افغانستان با این ویروس زندگی میکنند. آمارهای شفاخانه افغان ژاپن در کابل نشان میدهد که موارد ثبت شده HIV رو به افزایش است. از کمتر از 100 مورد در سال 1401 تا حدود 200 مورد در سال گذشته.
7: خپل ژوند کې د خپل مرز ته خپه وم نور بس
8: او یې کې نه ټیس کړی ګوت خو یې کوم مرز دی اما مرز یې ډېر ساده دی هر لګای دی چریا
7: ما دا اشاره ما پیدا نه کړم ته دلیل شي به هر وخت هغه مجلس وو
9: ما یو ټکې فکر وای نو څنګه شپه خپل خدای باندې اوس کړم په روز بروز د جان مته پیدا شو کوم متذکرم مفتو وصاب بار مریضی کوي
7: توفیق به تکامل ما دخترای خدا گفتیم که حفظ قرآن کنن بعد از دیگه باز درس تعلیم شانه باید پیش ببرن به زندگی خود خودشون جو کنن.
6: اما چرا؟ دکتران بازگشت مهاجران، افزایش شمار معتادان تصدیقی و کمبود آگاهی مردم درباره این بیماری را از عوامل عمده می دانند. اما HIV دقیقاً چیست؟ به زبان ساده این ویروس به نیروی دفاعی بدن حمله می کند. بدن انسان سربازان دارد که با بیماری ها مبارزه می کنند. HIV همین سربازها را هدف قرار می دهد و ضعیف می سازد. به همین دلیل اگر بیماری درمان نشه، بدن کم کم توان مقابله با بیماری های دیگر را از دست می دهد.
1: متاسفانه گزارش های وجود داره که با آمدن طالبان تنها در بهبود برنامه اقدامی صورت نگرفته که در بس موارد علیه بیمارا و علیه مراکزی که خدمات صحی و مریضای مصاب ایدز ارائه میکنند مشکلات خلق شده و طبیعی صورت گرفته. مثلا گروپ های آسیب پذیری که بیشتر مصاب میشن به ایدز معتادا هستند و کسانی که روابط جنسی پرمخاطره دارند، کارگران جنسی یا مردانی که روابط با سویشون دارند که متاسفانه با آمدن طالبان در بس موارد به مشکل مواجه شدن و زیر تهدید قرار گرفتن.
6: اما این ویروس چگونه انتقال می شود؟ راه های انتقال محدود و مشخص است. از خون آلوده، پیچکاری یا سرنج مشترک، روابط جنسی محافظت نشده و انتقال از مادر مبتلا به کودک. اما برخلاف آنچه بسیار فکر میکنند، این ویروس از طریق دست دادن، بغل کردن، غذا خوردن در کنار یک بیمار، استفاده از یک تشناب یا نشستن در یک اتاق منتقل نمی شود. اما بهترین راه پیشگیری است. استفاده نکردن از سرنج مشترک، رعایت اصول صحی و مراجعه به مراکز درمانی برای آزمایش در صورت احساس خطر مهمترین توصیه دکتران است. در افغانستان اما مشکل تنها خود بیماری نیست. ترس، شرم و پنهانکاری در جامعه نیز بخشی از مشکل است. و شاید مهمترین نکته همین باشد. HIV یک بیماری است، نه یک ننگ. هرچی آگاهی بیشتر شود، افراد بیشتر به موقع آزمایش می دهند. زودتر درمان می شوند و افراد کمتر به این ویروس مبتلا خواهند شد. دکتران می گویند HIV را می توان مهار کرد با آگاهی بیشتر، تشخیص به موقع و درمان درست.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید که اگر حوثی‌های یمن بار دیگر به کشتی‌ها حمله کنند، واشنگتن جمهوری اسلامی را مسئول خواهند دانست. رئیس جمهور امریکا هشدار می‌دهد که هدف قرار دادن کشتی‌ها مجازات نظامی گسترده ایالات متحده علیه تهران و حوثی‌ها را در پی دارد. او همچنین گفت که پس از حمله‌های قبلی آمریکا علیه حوثی‌ها رفتار آنها مسئولانه‌تر شده بود، اما اکنون دوباره حمله به کشتی‌ها را آغاز کردند. حوثی‌های یمن شام چهارشنبه اعلام کردند که دو نفتکش عربستان سعودی را با موشک و پهپاد هدف قرار داده و 10 کشتی دیگر را نیز وادار به تغییر مسیر کردند. و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس می‌شنویم.
10: رویدادهای جهان.
11: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی بامداد پنجشنبه 1 اسد دور دیگری از حملات به جمهوری اسلامی را برای 12 شب متوالی انجام دادند. با گفته سنتکام این حملات توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهپاد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های های تجاری را پیش از پیش کاهش داد. سنکام همچنان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در ماه جاری ده هدف نظامی جمهوری اسلامی را در خاک ایران هدف قرار دادند و همزمان محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند. با گفته این فرماندهی تا اکنون مسیر حرکت 9 کشتی تجاری تغییر داشته و یک کشتی نیز برای جلوگیری از ورود یا خروج شناورها از بنادر ایران از کار افتاده است. سنکام افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند. تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و افزایش قیمت نفت تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن را بالا برد. در مقابل ین ژاپن همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در 4 دهه اخیر باقی ماند. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای معتبر از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، روز پنجشنبه اول اسفند در سطح 101.11 تثبیت شد. افزایش دوباره تنش میان حکومت ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برده و نگرانی سرمایه گذاران درباره تشدید تورم را افزایش داده است. این شرایط تقاضا برای دلار را به عنوان یکی از دارایی‌های امن بازارهای جهانی تقویت کرده است. بهای معاملاتی آتی نفت خام برنت با بیش از 1.3% افزایش به $95.31 در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن روی داد که ارتش آمریکا اعلام کرد که دور تازه‌ای از حملات خود را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. همزمان حوثی‌های همسو با حکومت ایران اعلام کردند که در چارچوب محاصره دریایی عربستان سعودی دو نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. این حملات نگرانی‌ها درباره اختلال بیشتر در انتقال نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی ها به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ را محکوم کرد. شهباز شریف گفت که کشورش از عربستان حمایت می‌کند و در کنار رهبری و مردم عربستان می‌ایستد. آقای شریف در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات شبه نظامیان حوثی علیه نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرده است. او افزود چنین اقدامات غیر قابل قبول است، قوانین بین المللی را نقض می کند، آزادی کشتیرانی را تهدید می کند و صلح و امنیت منطقه‌ای را تضعیف می سازد. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که کشورش در این شرایط از عربستان سعودی حمایت می کند و گفت که او مارشال سعید عاصم منیر فرمانده ارتش و مردم پاکستان در کنار رهبری و مردم عربستان ایستادند. شهباز شریف گفت که با محمد بن سلمان توافق کردند که همکاری نزدیک خود را برای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه و تضمین جریان بدون وقفه تجارت دریایی در دریای سرخ، تنگه هرمز و مناطق اطراف ادامه دهند.
12: از نگاه دیگر،
6: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین، گفتگو با میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان.
13: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم.
6: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
13: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
6: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
13: مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
12: از نگاه دیگر،
14: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
15: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده‌های سیل‌زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی روبرو هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جامعه را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده سازی است. از سوی هم طالبان اعلام کرده که در پی این سیلاب‌های ویرانگر 85 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان گفته است که تاکنون 23 نفر در این سیلاب‌ها جان باخته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته او وضعیت جسمی 23 تن از زخمی‌ها وخیم است. با این حال سازمان ملل متحد اعلام کرده که در پی سیلاب این نورستان بیش از 40 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه امیر محمد اولوسدری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان است و با او وضعیت سیلاب زدگان نورستان و روند کمک رسانی را بررسی میکنیم. آقای اولوسدری، بسیار زیاد خوش آمدین. 4 روز از سیلاب ها گذشته، روند کمک رسانی در حال حاضر چگونه است؟ تیم های مدد رسان کدام نهادها به محل رسیده و در حال حاضر چی کار میکنن؟
2: تشکر جناب استاد اجمل. اول خواه از بابت کمک هایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت های مختلف که به خاطر این فجعه از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردند، ما از همه ملت افغانستان عذر سپاس می نمایم. جناب از من سموازس، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا گروه های کمکی به نورستان رسیده، دادگاه اسکان موقتا رسیده و مواد غذایی هم آوردن و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم عربستان سعودی هم کمکش به ولایت نورستان رسیده و از طرف سازمان ملل هم و سازمان های مثلا کموکیشن که زیر دست اونا کار میکنند به نورستان رسیدن.
1: چه کمک هایی رسیده؟
2: کمک های مثلا چادر اسکان موقت، مواد غذایی، آب آشامیدنی همین. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی و از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارهای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننګرهار، کنر، لغمان اولین گروپای بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ، حسن تا سر افغانستان کمک های مردمی هم سرزیر شده. کمک های مردمی اکثریت در بخش مواد خاک.
1: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب ها آسیب دیده. این خانواده ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای از اینا کافی است؟
2: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمک‌هایی که من عرض میکنم نیست فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک و از پارون که دو برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندول داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندول. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندول 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا در همی سیلاب که در شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همینجا کمک‌ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. مدت در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود و خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپا اونجا.
1: دلیل چی بوده؟ شما پیشنهاد نکردین اونجا و یا هم راه ها بسته است؟ دلیل اصلی چی بوده که کمک ها اونجا نرسته؟ و تا
2: عوامل اصلیش، ما روز اول وقتی که در جریان قرار گرفتیم تقریبا در تمام در واحد اداری ولایت نورستان سیلاب سرازیر شده بود و امو بیشترین خسارات در ولسوالی مندول بعد از یک کمکم در نورگرام و در دواب هم داشتن که بیشترش در مندول بود. در اطلاعی هم صادر کردیم، ما آگاهی دادیم. اصل مشکل ولسوالی مندول ما مثلا سیستم مخابراتی اونجا نداریم، اینترنت اونجا کار نمیکنه، فقط در محدوده ولسوالی و مقر ولسوالی و کماندانی اونجا اینترنت پوجی کار میکنه، ولی اکثریت دهات و قریجاتی که در ولسوالی مندول هست مثلا یه منطقه دور افتاده در غرب نورستان قرار در نوار مرزی بین پنشیر و نورستان، اونجا یکمک ورود مثلا مطبوعات یکمک سخت هست. منطقه دور افتاده تقریبا از خود مرکز ولایت لغمان تا اونجا 6 ساعت به طریق ماشین راه هست. بله از طریق نورستان میخوای بری باید دو تا ولایت شما طی مسیر بکنید. عواملش اون منطقه دور افتاده بودن و دور بودن از اطلاع رسانی عام هست. از طرف دولت هم اطلاع رسانی صورت نگرفته، ولی اونجا اصلا شبکات مخابراتی کارم نمیکنه. مود فجایعی که در پارون هست، من میخوام یه نکته رو اشاره کنم جناب عزمت سر. در ولایت پارون در مرکز ولایت نورستان زمان کمی سیلاب ویرانگر تقریبا 80% مناطق شهری شهر پارون از بین بود که 80% اکثریت مطلق مناطق تجاری و ادارات دولتی می باشند. همینجا امروز روز چهارمین همین سیلاب خطرناک هست، تا هنوز هیچ گونه کمک دولتی برای نجات تکرار میکنه، برای نجات کمک فنی ما در وزارت داخلی افغانستان سگای تربیت یافته داریم برای مثلا همین روزا، برای مثلا یافتن جسد ها مثلا زیر آواره ها ماندن مثلا میتونن کمک کنن. 4 روز هست که هیچ گونه تیمی تکنیکی برای نجات به ولایت نورستان فرستاده نشودن. اکثرا اشخاصی که رفتن قبلا عرض کردم از طرف مؤسسات داخلی یا مؤسسات خارجی و از طرف دولت مرکزی هم کسی که به نام مولوی عبدالواسع فکر کنم رئیس دفتر رئیس الوزرا یا صدر اعظم فعلی افغانستان هست رفته به منطقه و به کمک های ابتدایی مثل مواد خوراکی بقیه مثلا یا کلوردوی که در ولایت ننګرهار مستقر هست مسئول مطبوعاتیشن به ولایت نورستان رفته با بیسکویت و کیک و کلوچه و پیپسی و با اضافه بیل و کولنگ. بیل و کولنگ ما در ولایت نورستان داریم. همیالان اونجا آوارابرداری که میکن 3 تا سکواتر وجود دار. 3 تا سکواتر مربوط به یک شرکت خصوصی به نام تواب بردک میکن. اونجا در بزرگوار جاده نورستان و کنه داره کار میکن. فعلا به طور موقت از طرف مثلا مقامات محلی ولایتی ولایت نورستان به اجاره گرفته شده دامی کل آواره برداری کنم دوتا یا 3 تا سکواتر میکنن. یعنی پنی از طرف دولت مرکزی فعلا صورت نگرفته. مردم هم خواستار مداخل مستقیم دولت مرکزی بودن و هستن. یعنی الان داشته هنوز جسده زیر آواره ماندن.
1: آقای ولستری، سوال مهم هم امی است که حالا 4 روز از این رویداد سپری شده و گزارش هایی که ما داریم گفته میشه که هنوز هم 85 نفر ناپدید هستند، زیر آوارا هستند، ممکن که تعدادشان هنوز هم زنده باشه. سوال کلان امی است که چگونه شما ارتباط میگیرین با مقام های محلی خود پارون و جوابشان بر شما چی بوده تا هنوز که امکانات و وسایل نفرستادن به خاطر کمک رسانی و یا هم عملیات نجات؟
2: جناب اجمل سر، در پارون مرکز ولایت نورستان که تلفون هم اونجا مثلا کار میکنه، اینترنت هم فعال هست و مقامات دولتی بالخصوص والی ولایت نورستان، معاون والی ولایت نورستان و کماندان فعلی ولایت نورستان تقریبا به اندازه توانایی خودشان شب و روز دارن در این قضیه حقیقتا زحمت کشیدن و زحمت میکشن. بله، مگر اونا هم بدون هیچ گونه امکانات هستن. شاید شما در تصاویر دیده باشید با بیل کولنگ مثلا دارن مثلا
1: اما امکاناتی که در مرکز در کابل وجود داره خواهد دخل میتونن انتقال بتن؟ چرا درخواست نکردین که این امکانات از اونجا منتقل شود یا حداقل از ننگرهار برتون امکانات فرستاده شود تا عملیات کمک رسانی یا عملیات نجات سرعت بگیره؟
2: شخص والی ولایت نورستان که روز اول هم بعد از این حادثه که رخ داد یک کنفرانس مطبوعاتی هم داشت و تقریبا شاید شما هم شنیده باشی از مجامع بین المللی و دولت افغانستان هم خواستار توجه جدی شد. این که چرا دولت مرکزی هم صدای والیشان که در ولایت نورستان خودشان مقرر کردن صداشون نمیشنون، اون مشکل مال خودشان است. وقتی که من همین قضیه رو دیروز مطبوعاتی صفحه‌ام هزاران تا فحش ناصدا علیه من گفتن، گفتن تو وابسته فلانی هستی و فلانی نیستی، برای من مهم این هست، من اهل نورستان هستم و موج زاده شدم، یه شهروند افغانستان هستم، اما موج حق زندگی دارم. وقتی که مثلا قوم من، وقتی تبار من مثلا حس میکنم از طرف بعض حلقجات مثلا توهین میشه، مثلا بعد از گذشت مثلا 6 روز از سیلاب های مندول هنوز هیچ کسی حتی از طرف مقامات دولتی در مورد مندول دهن بازگشایی نکردن، بله در مورد بارون اوایل بهانه این بود که منطقه صاحب العبور، چون بیرون از نورستان فکر میکنن نورستان یه منطقه صاحب العبور دور افتاده، ولی اینو خبر ندارن این حادثه در 200 متری مقام ولایت رخ داده. یعنی این حادثه تماما مثلا امو مراکز اقتصادی و تجارتی ولایت نورستان از بین برده، دور افتاده و اشاره برد کنجا از بین رفته، برش بله. شهروالی از بین رفته، مارکتی که 32 تا مثلا اتاق داشت و تنها مکان بودوباش برای مهمانهای مثلا که اکثرا نمی گردشگرها که به نورستان می اومدن در اونجا مثلا مسکون مفت. خوشبختانه این حادثه ساعت 2 الی 3 رخ داده، زمانی که رسمیت نداشت. اگر خدا نکره اگر در زمان رسمیت اگر اتفاق می شاید ما بالای 2-3 هزار تلفات داشتیم، چون امی مکانی که سیلاب برده یه منطقه مکان پر جمعیت و بروبیای داشت.
1: آقای ولستری، وقتی که شما خواستار کمک شدین، از طرف چه کسایی مورد انتقاد قرار گرفتین و توهین شدین، به چه دلیله؟
2: خود دلیل خب باید از اونا باید پرسان بکنی، ولی من فکر میکنم یه فرهنگ بدبختانه در افغانستان مثلا شاید عواملش هم فکر باشه، غالب شده که هر کسی انتقاد سالم هم بکنه اتهامات وارد میکنه وابسته به فلانی گروه و فلانی و نمیفهمم که چی و چی، یعنی چی گپایی که در افغانستان مروج است. ولی اون دردی که ما میکشیم، ما مثلا در اون سرزمین متولد شدیم، در خوشی اون مردم خوش هستیم، در ناراحتی اونا ناراحت میشیم، بعد خصوصا در تاریخ نورستان، خصوصا در تاریخ پارون ما چنین فجایعی نداشتیم. و عوامل همین زلزله هم زدن بیروی زنگل او بعد ساخت و ساز در مناطق حریم رودخانه، این خو ابتدایی ترین سواد، کسی که سواد مثلا ساخت و ساز رو داشته باشه میدونه که مثلا باید در حریم رودخانه نباید هتل دولتی مثلا 35 تا اتاق داشته باشه اونجا اعمار کنه، یا مثلا مهمانخانه بزرگ مهمانخانه اونجا بنام پارک ملی اعمار کنه، یا پارک بنام سرگن بود الان فکر کنم بنام پارک ملی تغییر داده، و مثلا مسکونی اونجا ساخته بودن کاملا در وسط حریم.
1: بله آقای ولستری، ببخشید که معرفتان خط میکنم، به خاطر از یک فرصت ما کم است، میخواستم ایره بپرسم که خانواده هایی که هنوز عزیزانشان زیر آوار گیر ماندن و تلاش میکنن تا به نحوه مدد رسانی کنن و نجات بتن اینا را، و زمانی که میبینن تیم های نجات کم است، امکانات کم وجود دارد، برخوردشان، رفتارشان، خواستشان چی است؟
2: مردم محلی که از این فجایع سیلاب نورستان متضرر شدن فقط خواستار مثلا فرستادن کمک های برای نجات فوری اونایی که زیر آواره های ساختمان های تخریب شده هستند، اولویت اول خواستار مثلا فرستادن مثلا امکانات به همراه فن هستند. ولی در مورد برخورد مقامات محلی به مردم محلی ما برخوردشان بد نیست، مقامات محلی کدام مثلا ابزارالات فنی در دستشان نیست.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما امیر محمد ولستری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و وقتتان بخیر شنوندگان عزیز. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. دفاع طالبان در برابر انتقاد امریکا. طالبان اتهام ناکامی در مبارزه با تروریسم را رد می کند و خواستار روابط با کشورهاست. جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر در پایتخت و 4 ولایت دیگر. تاکنون میزان خسارات و تلفات احتمالی این سیلاب‌ها روشن نیست. و درازا کشیدن اقامت وزیر خارجه طالبان در دوحه. امیرخان متقی در پی دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر است. و هشدار ترامپ به ایران در پی حمله‌های حوثی‌ها. مشروع خبرها. سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقاد تازه وزارت خارجه امریکا میگوید که این گروه بدون اتکا به حمایت خارجی با آنچه گروه های فتنه‌گر میخواند مبارزه کرده است. آقای شاهین امروز در گفتگو با رادیو امید، رسانه وابسته به طالبان، در حالی که تمایل طالبان به برقراری روابط با واشنگتن نشان داد، گفت که این گروه سیاست متوازن دارد و با در نظر داشت ارزش ها و اصول خودشان با تمام کشورها روابط می‌خواهند. او با تاکید بر اینکه طالبان در مبارزه با گروه‌های مسلح به هیچ کشور متکی نبوده، می‌گوید که به گونه مستقل با این گروه‌ها مبارزه می‌کنند. این اظهارات شاهین پس از آن مطرح می شود که وزارت خارجه امریکا دیروز به صدای امریکا گفت که طالبان به طور پیوسته در اجرای تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم ناکام بوده است. وزارت خارجه امریکا افزوده است که در نتیجه این ناکامی افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای گروه های افراطی و سکوی برای برنامه ریزی و اجرای حمله های تروریستی تبدیل شده است. این وزارتخانه همچنین گفته است که طالبان اجازه داده است خشونت هایی که به بی‌ثباتی منطقه دامن میزنند ادامه یابد. باشندگان پنشیر، پروان، لوگر و خوست روز پنجشنبه گفتند که در پی بارندگی های شدید در بخش های این 4 ولایت سیل جاری شده است. همچنین باشندگان کابل از بارش باران در پایتخت خبر دادند. تاکنون درباره خسارات و تلفات احتمالی این سیلاب ها در 5 ولایت جزئیات منتشر نشده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده روز پنجشنبه، سیلاب در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر جاری شده است. در پای وقوع سیلاب های شدید در ولسوالی غوربند ولایت پروان، خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است. سخنگوی والی طالبان در خوست نیز از بارندگی و جاری شدن سیل در بخش های این ولایت خبر داد و گفت که سیلاب به مردم خسارات وارد کرده است. شماری از باشندگان دشت برچی در غرب کابل پنجشنبه اول اسد با فرستادن ویدیوهای به افغانستان انترنشنال گفتند بارندگی های شدید سبب جاری شدن سیل و آب گرفتگی در بسیاری جاده های این منطقه شده است. آنها گفتند بارندگی شدید حوالی ساعت 2 پس از چاشت آغاز شده و همچنان ادامه دارد. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید سیلاب های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه ها و زیرساخت های حیاتی وارد کرده است. این نهاد می گوید که شماری از خانواده های سیل زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی مواجه هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده که تیم های این نهاد در حال بررسی ارزیابی های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جوامع را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های اضطراری برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده سازی است. در همین حال طالبان اعلام کرده که در پی سیلاب‌های ویرانگر در ولایت نورستان 85 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد هم می‌گوید که در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در شرق افغانستان بیش از 40 نفر جان باخته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

0: ریفان دوجارید، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، دیروز گفت که بر اساس گزارش‌های اولیه شمار زیادی از افراد همچنان مفقود هستند و افزود که نهادهای امدادرسان سازمان ملل کمک‌های اضطراری را به مناطق آسیب دیده ارسال کرده است. همکارم در این مورد گفتگوی داشت با امیر محمد بولس دری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان.
1: اول خواه از بابت کمکایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت های مختلف که به خاطر این فجایع از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردن، من از همه ملت افغانستان از سپاس می نمایم. جناب از من معزز، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا گروه های کمکی به نورستان رسیده، داده های اسکان موقت هم رسیده و مواد غذایی هم آوردن و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم عربستان سعودی هم کمکش به ولایت نورستان رسیده و از طرف سازمان ملل هم و سازمان های مثلا کمکیشن که زیر دست اونا کار میکنن به نورستان رسیده.
2: چه کمک هایی رسیده؟
1: کمک های مثلا چادر، اسکان موقت، مواد غذایی، آب شامیدنی همین. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارهای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننگرهار، کنر، لغمان اولین گروپای بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ، حسن تا سر افغانستان کمکای مردمی هم فرجیز شده. کمکای مردمی اکثریت در بخش مواد خود کرد.
2: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب ها سیب دیده. این خانواده ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای از اینا کافی است؟
1: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمکایی که من عرض میکنم این فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک باز پارون که دو برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندول داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندول. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندول 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا همی سیلاب که در شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همی جا کمک‌ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. مدت در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود و خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپا اونجا.
0: با این حال دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اعلام کرد که دخالت و محدودیت‌های طالبان بر فعالیت بشردوستانه در ماه جون به نسبت ماه قبل 50% افزایش یافته است. این دفتر گفت که در پی اقدامات طالبان دست کم 21 فعالیت بشردوستانه متوقف و روند ارائه کمک در مناطق آسیب دیده مختل شده است. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
3: سنگاندازی طالبان در مسیر فعالیت‌های امدادی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه از افزایش مداخلات طالبان در فعالیت‌های امدادی به ویژه در مناطق غربی و جنوبی افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، این مداخلات شماری از برنامه‌های امدادرسانی را مختل کرده و در برخی مناطق به تعلیق فعالیت‌های بشردوستانه انجامیده است. بازداشت امدادگران، دخالت در اجرای برنامه‌های بشردوستانه و تجدید محدودیت‌ها بر کارکنان زن از جمله موارد ثبت شده در ماه جون است. در این ماه محدودیت در استفاده کارکنان امدادی از تلفن‌های هوشمند، ثبت 11 مورد خشونت ماموران امر به معروف طالبان علیه کارکنان و تأسیسات بشردوستانه، بازداشت کارکنان به دلیل رعایت نکردن مقررات طالبان درباره ریش و پوشش، ثبت 30 مورد محدودیت با انگیزه‌های جنسیتی، ممانعت از استخدام و فعالیت کارکنان زن، جلوگیری از دسترسی زنان به کمک‌های بشردوستانه، محدودیت مشارکت زنان در برنامه‌های آموزشی و خدماتی و محدودیت در رفت و آمد کارکنان امدادی فعالیت‌های بشردوستانه را با چالش مواجه کرده است.
4: بعد از حاکمیت طالب در افغانستان در این مدت 5 سال روز به روز خدمات نهادهای امدادرسان محدود میشه و هر از گاهی کارمندان از اینا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. نظارت جدی بر فعالیت هایشان وجود داره، مداخله جدی وجود داره، حتی توزیع کمک های بشری تحت نظارت مداخله گروه طالبا صورت میگیره که اکثرا به ملیشه های گروه طالب و نیروهای از اونها توزیع میشه.
3: در تازه ترین مورد، طالبان با یورش به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل 6 کارمند آن را بازداشت کردند. 2 نفر از بازداشت شدگان از بستگان زرقای افتلی رئیس نهاد هستند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر بخش زنان سازمان ملل درباره احتمال توقف فعالیت بیش از نیمی از نهادهای حامی زنان در افغانستان هشدار داده بود. وضعیتی که آخرین راه‌های دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، حمایت روانی، آموزش‌های حرفه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های درآمدزایی را مسدود خواهد کرد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: باش سازمان بین المللی مهاجرت میگوید سیلاب های ناگهانی در ولایت های نورستان خسارات گسترده به خانه ها و زیرساخت های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده های سیل زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی و مواد غذایی مواجه هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده که تیم های این نهاد در حال انجام ارزیابی های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری در جوامع را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک های اضطراری برای رسیدن سریع به خانواده های آسیب دیده در حال آماده سازی هستند. در همین حال طالبان اعلام کردند که در پی سیلاب های ویرانگر در ولایت نورستان 85 نفر مفقود و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شفاخانه‌های تدریسی دستور داده که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بگیرند. این وزارت هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در آزمون یا همکاری نکردن با روند آن، با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستور را در مکتوبی به تاریخ 7 سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقریری کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی گفته شده است. در این مورد همکارم عبدالرؤوف اجمل گفتگوی داشت با نورا بهار، استاد پیشین دانشگاه، و در آغاز از او پرسیده که طالبان با این کار در تلاش به دست آوردن چی چیزی هستند؟
5: در شکل وجود ندارد. طالبان هدفشان آشکار و واضح هست که یعنی قدرت میخواهند و این بحث ایمان یا بحث ایمانداری در دانشگاه ها یک بحث ابزاری و بهانه‌ای هست، چون به دلیل از اینکه میخواهند که اما ابزار قدرت یا مقام قدرت در دست خود ببینند، یعنی میخواهند که از طریق بحث و یا ارزش دینی اینها استفاده بکنند، چون دانشگاه جایی نیست که مثلا مبین بحث دینی هم مطرح بساز. درست به شک وجود ندارد که دین مهم هست، هر کسی نظر به مو فکر و مفکره و ایدئولوژی خودش دین و عقاید و باورهای خود می داشته باشه، اما طالبان میخوان که از طریق دین یا دین مداری که یعنی به دلیل امو یک ابزاری که خودشان در نظر گرفتن دین میخوان که سر مردم پیاده بسازن. یعنی این واقعا بسیار جای تاثیر هست که ارزش های دینی را بالای دانشجویان یعنی در واقع اجباری میسازن، یعنی یک افکار ایدئولوژیکی، یعنی گویا که مثلا ما ارزش های دینی را پیاده بسازیم تا اینکه همون دانشگاه بودن که خود از سر پای ایستاده بکنن.
2: خانم، برای شما گفتیم که به عنوان ابزار قدرت استفاده میکنن، مثلا یک موضوع دینی چگونه میتونه ابزار قدرت باشه؟ منظورتان بیشتر معنای منظورتان بیشتر ای است که میخواین با این ابر روی کرد ذهنیت ها را و دیدگاه ها را در داخل دانشگاه کنترل کنن؟
5: وقتی که ما دانشگاه میگیم یا دانشجو میگیم، این هر دو یک ابزار کاملا متفاوت هستن، یک بحث اکادمیک هستن و دانشگاه هم یک مکان آزاد هستن. دانشگاه یک مکان مستقل هست که یعنی دانشگاه به درست که ما سیاست از دانشگاه یاد میگیریم، اما نمیشه که ما سیاست در داخل دانشگاه پیاده بسازیم. و مردم افغانستان هم یک مردمی که مثلا سواد پرست هستن یا بعضی امو ابزارهای دینی را بیشتر ترجیح میدن یا سنت باورهایی که وجود داره، البته در گذشته بیشتر بس زیاد وجود داشته، اما در این سالها کمتر شده بود، مثلا چون هر کسی یعنی به یک آگاهی و به یک دیدر و مفکر خودشون برسته میتونن تصمیم گیری بکنن.
0: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان با گذشت 8 روز از سفر به دوحه هنوز به کابل باز نگشته است. منابع افغانستان اینترنشنال میگویند که او در تلاش برای دیدار با نخست وزیر قطر، تمدید اجازه اقامت و انجام معاینات پزشکی است. متقی برای ابراز همدردی در گذشت امیر قطر به دوحه رفته بود. منابع از دوحه روز پنجشنبه اول اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقامهای قطری در ابتدا برای هیئت طالبان اقامت 3 روزه را در یکی از هتل‌ها برنامه ریزی کرده بودند. به گفته منابع، وزیر خارجه طالبان درخواست تمدید مدت اقامت کرده و همزمان تلاش کرده تا با محمد عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کند. در همین حال ارتش پاکستان گزارش عفو بین الملل درباره حمله هوایی به مرکز درمانی در کابل و کشته شدن غیر نظامیان را رد کرد. ارتش پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفت که اداره طالبان از مراکز درمانی و شفاخانه ها به عنوان نقاط کور برای پیشبرد فعالیت های تروریستی و مقاصد شیطانی سوء استفاده می کند. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اول اسد گزارش عفو بین الملل را بی اساس خواند. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل در 26 هوت 1404 که دست کم 269 غیر نظامی را کشت، باید با عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان تاکید کرد که هیچ مدرکی نیافته است که ادعای نظامیان پاکستان درباره سوء استفاده از این مرکز برای نگهداری سلاح، مهمات یا اهداف دیگر نظامی را تایید کند. حدود 13,000 نفر در افغانستان با ویروس HIV زندگی می کنند. در کشوری که نظام صحی با کمبود امکانات و چالش های فراوان روبرو است، افزایش شمار مبتلایان نگرانی های تازه را به وجود آورده است. HIV چگونه گسترش می یابد؟ چرا موارد ابتلا در افغانستان رو به افزایش است و مردم چگونه می توانند از خود و خانواده هایشان در برابر این بیماری محافظت کنند؟ در این گزارش طاهر قادری پاسخ می دهد.
6: بسیاری از کسانی که به HIV مبتلا می شوند در روزهای نخست اصلا نمی دانند که ویروس خطرناک وارد بدنشان شده. شاید فقط چند روز تب داشته باشند، گلودرد بگیرند یا احساس خستگی کنند، چیز شبیه یک سرماخوردگی عادی. اما در همین زمان ویروس در حال حمله به سیستم دفاعی بدن است. ویروسی که اگر به موقع تشخیص نشود می تواند به مرگ منجر شود. نام این ویروس HIV است. بیماری که تا امروز جان بیش از 44 میلیون نفر را در جهان گرفته و هنوز نزدیک به 40 میلیون نفر چیزی برابر به جمعیت افغانستان بان زندگی می کنند. در افغانستان نیز این بیماری آرام آرام در حال گسترش است. تنها در 9 ماه نخست امسال بیش از 82,000 نفر آزمایش خون دادند و در میان آنها حدود 300 نفر مبتلا تشخیص شدند. سازمان ملل تخمین می زند که نزدیک به 13,000 نفر در افغانستان با این ویروس زندگی می کنند. آمارهای شفاخانه افغان ژاپن در کابل نشان می دهد که موارد ثبت شده HIV رو به افزایش است. از کمتر از 100 مورد در سال 1401 تا حدود 200 مورد در سال گذشته.
7: مرخ پرجوین که بیاید اخبر مرز تا خفا هم نرم بس
8: باید یکی این را تیز کرده گفت تو خویی تو مرز باری اما مرزی یه تیز
7: هست مرزی چرا ما پیدا نکردم که دلیلی شیبه اول مخابر مجیز بود
9: باید تکلیف جراحی داشتم، به شفاخانه خودم عملیات کردم، روز به روز در جانم درد پیدا شد، خودم تست کردم گفتم مصاب به مریضی شدم.
10: توفیق به تکامل ما دخترای خودم گفتیم که حفظ قرآن کنن، بعدش اگر باز درس تعلیم شانه باید پیش ببرن، در زندگی خودم خودشون جو کنن.
6: اما چرا؟ دکتران بازگشت مهاجران، افزایش شمار معتادان تزریقی و کمبود آگاهی مردم درباره این بیماری را از عوامل عمده می دانند. اما HIV دقیقاً چیست؟ به زبان ساده این ویروس به نیروی دفاعی بدن حمله می کند. بدن انسان سربازان دارد که با بیماری ها مبارزه می کنند. HIV همین سربازها را هدف قرار می دهد و ضعیف می سازد. به همین دلیل اگر بیماری درمان نشه، بدن کم کم توان مقابله با بیماری های دیگر را از دست می دهد.
1: متاسفانه گزارش های وجود داره که با آمدن طالبان نه تنها در بهبود برنامه اقدامی صورت نگرفته که در بس و موارد علیه بیمارا و علیه مراکزی که خدمات صحی و مریضای مصاب ایدز ارائه میکنن مشکلات خلق شده و طبیعی صورت گرفته. مثلا گروپ های آسیب پذیری که بیشتر مصاب میشن به ایدز معتادا هستن و کسانی که روابط جنسی پرمخاطره دارن، کارگران جنسی یا مردانی که روابط با جنسایشون دارند، که متاسفانه با آمدن طالبان در بس موارد به مشکل مواجه شدن و زیر تهدید قرار گرفتن.
6: اما این ویروس چگونه انتقال می شود؟ راه‌های انتقال محدود و مشخص است. از خون آلوده، پچکاری یا سرنج مشترک، روابط جنسی محافظت نشده و انتقال از مادر مبتلا به کودک. اما برخلاف آنچه بسیار فکر میکنند، این ویروس از طریق دست دادن، بغل کردن، غذا خوردن در کنار یک بیمار، استفاده از یک تشناب یا نشستن در یک اتاق منتقل نمی شود. اما بهترین راه پیشگیری است. استفاده نکردن از سرنج مشترک، رعایت اصول صحی و مراجعه به مراکز درمانی برای آزمایش در صورت احساس خطر مهمترین توصیه دکتران است. در افغانستان اما مشکل تنها خود بیماری نیست. ترس، شرم و پنهانکاری در جامعه نیز بخشی از مشکل است. و شاید مهمترین نکته همین باشد. HIV یک بیماری است، نه یک ننگ. هرچی آگاهی بیشتر شود، افراد بیشتر به موقع آزمایش می دهند. زودتر درمان می شوند و افراد کمتر به این ویروس مبتلا خواهند شد. دکتران می گویند HIV را می توان مهار کرد با آگاهی بیشتر، تشخیص به موقع و درمان درست.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر حوثی‌های یمن بار دیگر به کشتی‌ها حمله کنند، واشنگتن جمهوری اسلامی را مسئول خواهند دانست. رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد که هدف قرار دادن کشتی‌ها مجازات نظامی گسترده ایالات متحده علیه تهران و حوثی‌ها را در پی دارد. او همچنین گفت که پس از حمله های قبلی امریکا علیه حوثی ها رفتار آنها مسئولانه تر شده بود، اما اکنون دوباره حمله به کشتی ها را آغاز کردند. حوثی های یمن شام چهارشنبه اعلام کردند که دو نفتکش عربستان سعودی را با موشک و پهپاد هدف قرار داده و 10 کشتی دیگر را نیز وادار به تغییر مسیر کردند. و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس میشنویم.
11: رویدادهای جهان.
12: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی بامداد پنجشنبه 1 اسد دور دیگری از حملات به جمهوری اسلامی را برای 12 شب متوالی انجام دادند. با گفته سنتکام این حملات توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهپاد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری را پیش از پیش کاهش داد. سنتکام همچنان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در ماه جاری ده هدف نظامی جمهوری اسلامی را در خاک ایران هدف قرار دادند و همزمان محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند. با گفته این فرماندهی تا اکنون مسیر حرکت 9 کشتی تجاری تغییر داشته و 1 کشتی نیز برای جلوگیری از ورود یا خروج شناورها از بنادر ایران از کار افتاده است. سنتکام افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باشه کامل قرار دارند. تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و افزایش قیمت نفت تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن را بالا برد. در مقابل ین ژاپن همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در چهار دهه اخیر باقی ماند. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سه‌بعدی از ارزهای معتبر از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، روز پنجشنبه اول اسد در سطح 101.11 تثبیت شد. افزایش دوباره تنش میان حکومت ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برده و نگرانی سرمایه گذاران در باره تشدید تورم را افزایش داده است. این شرایط تقاضا برای دلار را به عنوان یکی از دارایی‌های امن بازارهای جهانی تقویت کرده است. بهای معاملاتی آتی نفت خام برنت با بیش از 1.3% افزایش به $95.31 در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن روی داد که ارتش آمریکا اعلام کرد که دور تازه‌ای از حملات خود را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. همزمان حوثی‌های همسو با حکومت ایران اعلام کردند که در چارچوب محاصره دریایی عربستان سعودی دو نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. این حملات نگرانی‌ها درباره اختلال بیشتر در انتقال نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ را محکوم کرد. شهباز شریف گفت که کشورش از عربستان حمایت می‌کند و در کنار رهبری و مردم عربستان می‌ایستد. آقای شریف در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات شبه نظامیان حوثی علیه نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرده است. او افزود چنین اقدامات غیر قابل قبول است، قوانین بین المللی را نقض می کند، آزادی کشتیرانی را تهدید می کند و صلح و امنیت منطقه‌ای را تضعیف می سازد. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که کشورش در این شرایط از عربستان سعودی حمایت می کند و گفت که او مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش و مردم پاکستان در کنار رهبری و مردم عربستان ایستادند. شهباز شریف گفت که با محمد بن سلمان توافق کردند که همکاری نزدیک خود را برای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه و تضمین جریان بدون وقفه تجارت دریایی در دریای سرخ، تنگه هرمز و مناطق اطراف ادامه دهند.
13: از نگاه دیگر،
6: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
14: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم.
6: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
14: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه‌هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
6: شما چگونه این هزینه‌های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
14: در مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
13: از نگاه دیگر،
15: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: راديو افغانستان انټرنیشنل.
1: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در فضایی که شایعه زیاد است، ما تلاش می‌کنیم تا حقیقت را در مرکز توجه قرار دهیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ علیه به آغاز حمله گسترده علیه ایران، رئیس جمهور آمریکا گفت در حال تصمیم گیری برای حمله بزرگتر از خشم حماسی است. توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان، ترامپ برای عملی شدن این توافق خواهان به رسمیت شناسی اسرائیل در ریاض شد. و چهارسنجی برای مهار آتش سوزی جنگلی، مردم اسپانیا راه خلاقانه ای پیدا کردند.

0: آخرین خبرها در مورد تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به طور جدی در حال بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرده که به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده، اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا افزوده در صورت درخواست واشنگتن، اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشور نیاز ندارد. همزمان دو مقام آمریکایی با آکسیوس گفتند که در این رابطه تاکنون دستور تازه برتش آمریکا برای حمله صادر نشده است. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای جنگ علیه جمهوری اسلامی را بدون مجوز کنگره تصویب کرد. این قطعنامه 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف داشت. تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان به تنهایی به معنای تبدیل شدن آن به قانون نیست و سرنوشت نهایی آن به بررسی در سنا و روند حقوقی بعدی بستگی دارد. این طرف مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزیران خارجه آسیان گفته که سیاست دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نه چشم در برابر چشم، بلکه سیاست سر در برابر چشم است. روبیو تاکید کرده که به نظر می‌رسد تهران برای دستیابی به توافق آماده نیست و تاوان آن را خواهد داد. او جمهوری اسلامی را حکومت افراطی توصیف کرد که دو دهه گذشته را صرف ساخت موشک و پهباد کرده و قصد داشت زرادخانه موشکیش را دو برابر کند. اظهارات روبیو در حال است که عباس عراقچی دیروز گفته بود دکترین دفاعی تهران چشم در برابر چشم است. حملات ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران برای 12 روز پیاپی نیز ادامه یافت. در تازه‌ترین تحولات ساعت پیش گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان است. شب گذشته و بامداد امروز هم انفجارهایی در بخش‌های شهرستان سیریک، رامشیر، اهواز، بوشهر، بندر ماهیشهر، شاه‌آباد، اسلام آباد و تبریز گزارش شده است. شهروندان نیز از شنیدن صدای جنگنده در آسمان فولاد شهر اصفهان، عراق، کرمانشاه و گرمدره و وقوع انفجار مهیبه در خرم آباد خبر دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای از حمله به توانمندی‌های دریایی انبارهای موشک و پهباد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این بیانیه در پی این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری بیش از پیش کاهش یافته است. ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران از حمله پهبادی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن هم خبر دادند. ساعت پیش البته آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمد. العربیه هم گزارش کرده که حملات به مرز عراق و سوریه هم انجام شده است. و مرتبط به آخرین تحولات، همکاران عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی و مهسا مرتضوی را از تورنتو در برنامه با خود همراه دارم. عارف، با خودت آغاز میکنیم. ترامپ درباره تهدیدهای دوباره به جمهوری اسلامی صحبت کرده. آیا جنگ در راه است و روند مذاکرات به کجا رسیده؟ کاخ صفحه در این مورد چی میگه؟
1: خب امروز آنچه را ما در واشنگتن میبینیم فضای سیاسی و رسانه‌ای بگونه است که گویا حملاتی در راه هست. آقای ترامپ هم این را پنهان نکرده، تهدید کرده که درباره آغاز یک عملیات وسیع گسترده دارد تصمیم میگیره. همینطور در مصاحبه‌ای که داشته از جمله با اکسیوز گفته که دیگر تفاهم و گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی نتیجه نداده و گزینه بعدی حالا در این لحظه به نظر میرسه که تنها جنگ و آغاز درگیری است. در دیگر مسائل و داستان‌ها مربوط به این ماجرا هم نشانه‌های از آغاز احتمالی یک عملیات دیده میشه. به عنوان مثال آلمان از کارمندان خود در سفارتش در تهران خواسته که این کشور را ترک کنه. بریتانیا اعلام آمادگی کرده، گفته در حالت آماده باش هست اگر منافع اونها، نیروهای اونها، مراکز مربوط به بریتانیا از طرف جمهوری اسلامی هدف قرار بگیره با واکنش سریع روبرو خواهد شد. و همینطور اسرائیل هم گفته که در حالت آماده باش هست اگر جمهوری اسلامی قرار باشه که به اسرائیل این بار بار حمله کنه با واکنش چند برابر مواجه خواهد شد. روی هم رفته به نظر میرسه که فعلا فضا به سمت یک جنگ گسترده و تمام عیار دیگر به پیش میره، اما هیچ چیز قطعی نیست. بارها در ماهای گذشته و هفته های گذشته هم دیدیم که خبرهای قافل گیر کننده اعلام شد. باری آقای ترامپ تهدید کرد که زیر ساخت های جمهوری اسلامی را هدف قرار میده، اما نزدیک به ساعاتی که تعیین کرده بود برای آغاز عملیات اعلام کرد که داره مذاکره به مرحله رسیده و جمهوری اسلامی اصرار داره که باید مذاکره بشه و از آغاز عملیات صرف نظر کرد. اما این بار هم هنوز روشن نیست. در کل حس عمومی این است که جنگی در راه هست، اما هنوز مشخص نیست که اگر جنگی در راه هست و عملیات اونگونه که آقای ترامپ هم گفته این بار وسیع‌تر و گسترده‌تر از قبل هست، دقیقاً چی چیزی هدف قرار میگیره. میدانیم که قبلا گفته بود زیر ساخت ها را هدف قرار میده در تهران و جاهای دیگه، اما هنوز معلوم نیست که اهداف احتمالی عملیاتی که ازش صحبت میشه چیست. این را ما هنوز با جزئیات در این ساعت نمیدانیم.
0: مهسا، وضعیت واقعا متشنج است. مارکو روبیو اظهارات تازه داشته در مورد جنگ که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان است. تهران این طرف آمریکا را به نقض حقوق بشر متهم کرده. در این مورد از خود بشنویم.
2: به نظر میرسه که تنش‌ها داره بالا میگیره. صحبت‌های مارکو روبیو هم همین‌ها رو در واقع به تصویر می‌کشه در افق آینده این درگیری‌های نظامی. آنچه که مارکو روبیو گفته در مقابل صحبت عراقچی که گفته سیاست و دکترین ما چشم در مقابل چشم هست، سیاست و دکترین آمریکا سر در مقابل چشم، یعنی برای نابودی جمهوری اسلامی حتی آماده هستند تا نهایت این مسیر پیش خواهند رفت. گفته توافقی حاصل نشده، هر بار هم که توافق حاصل شده جمهوری اسلامی و مقامات اون کارشکنی کردن یا سعی کردن که اون توافق نامه رو تغییر بدن، اما در نهایت این توافق حاصل خواهد شد. یعنی باز هم نشانه از تهدید هست که انقدر تاوان بزرگی رو در نظر گرفتن برای جمهوری اسلامی که در نهایت جمهوری اسلامی به صلاح خودش میبینه که این توافق نامه رو بپذیره. در صحبت‌های خودش یک اشاره‌ای هم داشت که به نظر میومد انگار با مردم ایران داره صحبت میکنه مارکو روبیو، که گفته ایران میتونه ثروتمندترین کشور خاورمیانه باشه، اما جمهوری اسلامی تحت حاکمیت روحانیون رادیکال نگذاشته که این اتفاق بیفته. تمامی بودجه اونها صرف حمایت از نیروهای نیابتی مثل حماس، حزب الله، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان تندرو شده و اجازه پیشرفت نداده و تهدیدی هست برای اینکه تروریسم رو در جهان بخواد گسترش بده. اینجا در کانادا هم اتفاقا جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم حامی تروریسم شناخته شده. اما در نهایت هدفش هم اعلام شده این که یک ایران بدون نیروی هسته‌ای داشته باشه، بدون سلاح هسته‌ای داشته باشه، کاری که همه در همین مسیر دارن حرکت میکنن. باید دید در ساعات آینده این تنش‌ها به کجا میرسه. به نظر میرسه که فاصله با دیپلماسی هر روز هم بیشتر شده.
0: از شما خیلی سپاسگزارم مهسا و عارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتین. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را بدون مجوز کنگره تصویب کرد. این قطعنامه 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف داشت. تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان به تنهایی به معنای تبدیل شدن آن به قانون نیست و سرنوشت نهایی آن به بررسی در سنا و روند حقوقی بعدی بستگی دارد. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ورود نیروهای زمینی آمریکا به جنگ با ایران ادامه دارد، تود کروز سناتور جمهوری‌خواه از حملات دونالد ترامپ به توان نظامی ایران حمایت کرد و آن را مهمترین تصمیم دوران ریاست جمهوری او خواند. کروز در عین حال گفت که ممکن است واشنگتن به مداخله محدود دست بزند، اما اعزام نیروی زمینی برای حضور طولانی مدت را بعید می‌داند.
3: به نظر من اقدام دونالد ترامپ برای از بین بردن توان نظامی ایران مهمترین و تاثیرگذارترین تصمیم دوران ریاست جمهوریش بوده. فکر می‌کنم او فرمانده کل قوای قدرتمندیه که برای حفظ امنیت آمریکا دست به اقدام زده. وقتی آیت الله شعار مرگ بر آمریکا میده، من این حرف رو جدی می‌گیرم. ترامپ هم کاملاً حق داره مطمئن بشه که آیت الله تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه و نمی‌تونه تهدیدش علیه آمریکا رو عملی کنه. فکر نمی‌کنم رئیس جمهور بخواد برای یک حضور طولانی مدت نیروی زمینی اعزام کنه. شاید تصمیم بگیره یک مداخله محدود انجام بده. اما بعید می‌دونم شاهد حضور نیروهای زمینی آمریکا باشیم.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. منابع اطلاعاتی آمریکا میگویند حملات پهپادی دقیق جمهوری اسلامی ایران به مواضع سیا سوالات را درباره نقش روسیه مطرح کرده است. به گفته این منابع، مسکو در ارتقای فناوری پهپادهای ایرانی علیه سفارت آمریکا در ریاض نقش داشته. این همکاری‌های فنی به حملات دقیق منجر شد که به پایگاه سیا آسیب رساند. کمیته تجارت صنایع آمریکا طرح را بررسی می‌کند که فروش موتر شرکت‌های با بیش از 15% مالکیت چینی را در این کشور محدود می‌کند. حامیان این طرح می‌گویند هدف آن حفاظت از صنعت داخلی و کاهش نگرانی‌های امنیتی درباره فناوری و جمع‌آوری اطلاعات موترها است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که طالبان در اجرای تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم به طور پیوسته ناکام بودند و افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی تبدیل شده است. همزمان روسیه و سازمان ملل نیز نسبت به افزایش فعالیت داعش خراسان، القاعده و دیگر گروه‌های افراطی در افغانستان هشدار دادند. در مقابل طالبان این ادعاها را رد کرده و می‌گویند فعالیت داعش را سرکوب کرده‌اند و این گروه دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد. در روزهای اخیر توافق هسته‌ای میان ایالات متحده و عربستان سعودی به یکی از موضوعات مهم سیاسی در خاورمیانه تبدیل شده است. این توافق تنها درباره ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای نیست، بلکه می‌تواند بر توازن قدرت، امنیت و روابط کشورهای منطقه تأثیر بگذارد. اما واشنگتن و ریاض همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای را تا چی اندازه و با چه پیش‌شرط‌های گسترش می‌دهند؟ همکارم نازیه هاشمیار گزارش می‌دهد.
4: آمریکا و عربستان در مسیر توافق هسته‌ای غیر نظامی. در حالی که رقابت‌های امنیتی در خاورمیانه افزایش یافته است، واشنگتن و ریاض از دستیابی به یک توافق هسته‌ای غیر نظامی خبر دادند. توافقی که میتوان آن را بخش از همکاری و دوستی روزافزون بین دو کشور خواند. 18 نوامبر سال 2025 محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفر به واشنگتن اعلام کرد که دو کشور قصد دارند حجم سرمایه گذاری های مورد توافق را از 600 میلیارد دلار به نزدیک 1 تریلیون دلار افزایش دهند.
5: امروز و فردا اعلام خواهیم کرد که میزان سرمایه گذاری را از 600 میلیارد دلار به نزدیک به 1 تریلیون افزایش می دهیم. سرمایه‌گذاری واقعی و فرصت‌های واقعی در حوزه‌های مختلف. توافق‌هایی که امروز در زمینه فناوری، هوش مصنوعی، پرداخت‌ها، مواد، آهنرباها و بخش‌های دیگری امضا می‌کنیم.
6: یعنی حالا می‌گویید آن 600 میلیارد دلار به 1 تریلیون دلار افزایش پیدا می‌کند؟
5: قطعاً زیر توافقی که امضا می‌کنیم تحقق این اهداف را تسهیل خواهد کرد.
6: این را دوست دارم. ادامه بده.
4: نکات اصلی این توافق شامل دسترسی عربستان سعودی به فناوری و تجهیزات هسته‌ای آمریکا، استفاده فقط برای اهداف غیر نظامی و ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت این توافق بیش از این با موضوعات حساس سیاسی از جمله عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل گره خورده بود.
6: توافق هسته‌ای غیر نظامی آمریکا و عربستان سعودی تنها در صورتی تایید می‌شود که ریاض به توافقنامه ابراهیم بپیوندد.
4: اما یکی از اصلی‌ترین اختلاف‌ها میان دو طرف، درخواست عربستان سعودی برای حفظ حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک خودش است. ریاض می‌خواهد امکان توسعه کامل چرخه سوخت هسته‌ای را داشته باشد، در حالی که آمریکا درباره این موضوع نگرانی‌های امنیتی خودش را دارد. تحلیلگران به این باورند که این توافق تنها یک معامله انرژی نیست، بلکه بخش از تلاش بزرگتر آمریکا برای تقویت روابط با عربستان و ایجاد چارچوب تازه‌ای از نظم و رقابت در منطقه جنجالی خاورمیانه است. با وجود پیشرفت در مذاکرات، این توافق هنوز نهایی و اجرایی نشده. اما خبر آن هم مثل یک بم خبری در خلیج فارس پیچیده است، جایی که تقلا برای انرژی اتمی بعد چندین جنگ در عراق، لیبیا و ایران انجامیده و حالا عربستان سعودی بدون جنگ و جنجال در حال دستیابی به آن است. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: و اما در خبر از افغانستان، منابع محلی در بدخشان از تلاش طالبان برای خلع سلاح افراد وابسته به جمعخانه فاتح خبر می دهند. به اساس گزارش ها این گروه از نیروهای مسلح محلی خواسته است تا هرچی زودتر سلاح های خود را به این اداره تحویل دهند. همزمان با این اقدامات وضعیت امنیتی در بدخشان نارام گزارش شده و قیود شبگردی همراه با قطع و وصل مکرر اینترنت در منطقه همچنان ادامه دارد. در مورد وضعیت اخیر بدخشان بیشتر گفتگو میکنیم با فیاض‌الدین قیاسی، فعال سیاسی که در برنامه با ما همراه است. آقای قیاسی سلام بر شما. در مورد وضعیت امنیتی امروز بدخشان برمان بگوین. شما با مردم محل به تماس هستین، مردم چی میگن از وضعیت این شب و روزها؟
7: سلام خدمت شما خانم امیری و بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال. خب در این ماهای اخیر بدخشان دوباره محور مقاومت قرار گرفته و ما شاهد ایستادگی های در مقابل طالبان از طریق جبهات مختلف هستیم. بعد از حملات یفتل و محاصره ولسوالی های نسای شکایت توسطی گروه های طالبان که بیشتر از 300 نفر مسلح به اونجا اعزام شده و خلع سلاح را قرار است آغاز بکنه و از توسط مکتوب از مردم خواسته که سلاح هایتان تسلیم بتین، امروز در ولسوالی زیباگ در پوسته سری هاوس که میان پاکستان و توپخانه ولسوالی زیباگ قرار داره، میان گروه های مخالف طالبان که گفته میشه از جبهه سپاهیان میهن باشن درگیری صورت گرفته و این پوسته توسط این گروه های این جبهه خلاصه سقوط داده شده و بیشتر از 7 نفر گروه طالبان کشته و 5 نفر زخمی گفته و جا گذاشته. همچنین 2 نفر از نیروهای مخالف نیز زخمی شده. از مرد محل میگن که بعد از ساعت 2 امروز که درگیری صورت گرفته بود در مناطق مختلف زیباگ تیاره های طالبان افراد تازه نفس اعزام کردند و قماندان کندک سرحدی به نام ملا جمیل که از افراد قاری فصیح الدین است نیز نیروهایش به مناطق مرزی پاکستان اعزام کرده. در حال حاضر وضعیت کاملا در زیباگ نیز نظامی است و در ولسوالی خواهان نیز امروز معاون کمیسار این ولسوالی با مردم محل درگیر شده و علت
0: شما
7: شده و
0: خلی سلام شده. از دو سه منطقه نام بردین، بر علاوه این دو سه منطقه و دو سه نقطه که در بدخشان گفتین، آیا در دیگر مناطق هم وضعیت جنگی است؟ قیودات شبگردی، قطع و وصل شدن اینترنت ها، در عموم با کسانی که شما در ارتباط هستین چی میگن؟
7: خوب بدخشان کاملا وضعیت نظامی به خود داره. ما در ولسوالی های شهری بزرگ، راغستان، عرض کردم که خواهان و مناطق دروازه ها و منطقه مرکزی غرب کوکچه یعنی وضعیت به طور کامل نظامی میبینیم. بیشتر از 1000 نفر نیروهای ویژه طالبان که در بدخشان حضور داشتن و مناطق مختلف در ولسوالی ها جابجا شدن، خلع سلاح را آغاز کردن. در شهری بزرگ در منطقه آبگنده در ولسوالی یفتل قطعا اینترنت ها به شکل آنچنانی که از کار نمیکنن بسته شدن. تلفن ها محدود است. تلاشی و چک کردن تلفن ها توسط مردم، چک پوینت ها ایجاد شده در مسیر راه ها که وضعیت مردم ها بسیار دشوار کرده است. همچنین خانم ها در شهر بنابر وجود چک پوینت ها با سفر کردن به بازار به اینجا متاسفانه نمیتونن.
0: آقای قیاسی، سرنوشت نیروهای جمعخان فاتح در چی وضعیت است؟ آیا اونا خلع سلاح شدن یا خیر؟ در این درگیری ها اونا شامل هستن، شریک هستن یا نه؟
7: خب آقای فاتح خودش محاصره شده و در کابل جایزه رفت آمد و دیگر جا نداره. نیروهایش نیز در مرکز ولسوالی و ویژه کسایی که بسیار به اون نزدیک بودن سلاحهایشان توسط طالبان گرفته شده و اجازه رفت آمد به مرکز ولسوالی و به طور مسلح ندارن. مردمی که سلاح شخصی داشتن در کنار طالبان جنگیده بودن امروز در نظام گروه نیستن، آماده سپاریدن سلاح نیستن و اونا گفتن که ما سلاح را شخصی خریدیم. اما قماندان طالبان ملا منصور که از قطعات ویژه است رسما از این مردم توسط مکتوب خواسته و 3 روز به یا وقت داده بود که امروز نیز زمان از او به پایان رسیده و احتمال این که در این ولسوالی نیز کشمکش ها و درگیری های صورت بگیره وجود داره، چون طالبان کاملا پوسته های امنیتی افراد کردن و تمام ولسوالی نسیه در حال حاضر محاصره کردن.
0: خیلی تشکر آقای قیاسی از حضورتون و از این که جزئیات و اطلاعات تازه ای را از بدخشان با ما و بیننده در میان گذاشتین. ممنون هستم. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. کمیسیون اروپا شرکت گوگل را به دلیل نقض قوانین جدید بازار دیجیتال به پرداخت $1 میلیارد جریمه محکوم کرد. این جریمه بی سابقه نخستین اقدام جدی اتحادیه اروپا به اساس قوانین سختگیرانه جدید برای مهار قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری به شمار می‌رود. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که این اقدام برای ایجاد رقابت عادلانه در بازار صورت گرفته است. مقام‌های هند می‌گویند که سیلاب‌های شدید در شمال شرق این کشور به ویژه در ایالت آسام دست کم 41 کشته بر جا گذاشته است. مقام‌های محلی اعلام کردند که وضعیت در بسیاری از مناطق بسیار جدی است و آب علاوه بر قریه‌ها وارد شهرهای بزرگ نیز شده است. عملیات امداد و نجات برای دسترسی به محاصره شدگان در سیل جریان دارد. مقام‌های بهداشتی غزه می‌گویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که هدف این حمله یکی از اعضای حماس بوده و گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان را بررسی می‌کند. همزمان تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به آتش‌بس و پایان جنگ همچنان ادامه دارد. دمای هوا در جهان در حال تغییر است. اسپانیا یکی از کشورهایی است که آتش سوزی های جنگلی دامنگیر شده است. اما مردمانش در دل بحران فرصت ایجاد کردند. فرصت خلاقانه ای که هزینه ندارد اما با محیط زیست نیز سازگار است. همکارم زکریا نایبی گزارش دارد در این زمینه که با هم میبینیم.
8: تغییرات اقلیمی دیگر برای بشر یک واقعیت وجودی است. بعضی جوامع همچنان از پیامدهای این پدیده آسیب می‌بینند و برخی جوامع هستند که به جای تسلیم شدن راه حل‌های بومی جستجو می‌کنند. پس از آن که موج شدید گرما اروپا را در بر گرفت و باعث آتش‌سوزی جنگل‌ها در اسپانیا شد، مردم در منطقه گالیسیای کشور برای کاهش خطر آتش‌سوزی‌های جنگلی با یک روش خلاقانه سنتی روی آوردند. گله های بز، گوسفند و گاو را به تپه ها میبرند برای چرا.
9: از نگاه تاریخی این منطقه همیشه مستعد آتش سوزی بوده است و یکانه راه حلی که ما یافته ایم چرای گسترده مواشی است. هزینه های پاکسازی مکانیکی فراتر از توان مالی ما است.
8: این حیوانات با چریدن علف ها و بوته های قابل درگرفتن را پاکسازی میکنند. به قول معروف که میگوید هم ثواب و هم خرما. حیوانات با چریدن شکمشان سیر میشوند و هم خیر بزرگ به محیط زیست و باشندگان این منطقه میرسانند تا از شر آتش‌سوزی های ویرانگر در امان بمانند.
9: یکی از فایده های بردن حیوان ها به علفزارها و جنگل ها این است که با چریدن بوته ها کوتاه‌تر میشوند تا در صورت وقوع آتش‌سوزی های جنگلی خطر بزرگ ایجاد نکنند و گونه های مختلف علف را نیز می توانیم حفظ کنیم.
8: پس از آتش سوزی های شدید سالهای گذشته این ابتکار نتیجه بخش بوده و با حمایت دولت محلی رونق یافته است. آمارها نشان می دهند که گله های مواشی در این منطقه از 1800 رأس در دهه 90 میلادی به بیش از 30,000 رأس در سال جاری رسیده است. مسئولان محلی میگویند حیوانات بومی به خوبی با شرایط سخت جغرافیایی عادت دارند و بدون آسیب به محیط زیست از گسترش آتش به درختان جلوگیری میکنند. زکریا نایبی، لندن.
0: و نخستین دوره مسابقات فوتبال ربات‌های انسان‌نما ویژه دانش آموزان مدارس متوسط در چین برگزار شد. در این رقابت‌ها ربات‌های انسان‌نما بدون نیاز به کنترل از راه دور یا هدایت خارجی وارد زمین مسابقه شدند. این ربات‌ها تمام فرایندهای تحلیل محیط زیست، تصمیم‌گیری و شودزنی را به صورت کاملاً مستقل و به اساس کدهای برنامه‌نویسی شده توسط دانش آموزان انجام دادند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از صدای ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: از نگاه دیگر،
6: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
7: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم.
6: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
7: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
6: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
7: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
5: از نگاه دیگر،
8: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
10: سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده‌های سیل‌زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی مواجه هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جامع را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های اضطراری برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده‌سازی است. بر اساس گزارش‌های اولیه، این سیلاب‌ها در بخش‌های مختلف ولایت نورستان 23 کشته بر جای گذاشته و شماری را زخمی کرده و به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی آسیب زده است.
11: صدای شما.
12: صدای شما.
13: صدای شما.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ وسو ووابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

آسیب دیده مختل شده و در نتیجه خدمات حیاتی از مردم دریغ می شود. از یک طرف حکومت طالبان است که از ارائه خدمات اولیه و مقابله با فقر و حوادث طبیعی عاجز است و از طرف دیگر سازمان های کمک رسان که اجازه فعالیت ندارند. مردم گیر مانده در این وضعیت و کجا مراجعه کنند؟ این همه محدودیت برای نهادهای امداد رسان چه منفعت برای طالبان دارد و با ادامه این سیاست آینده حضور سازمان های بشردوستانه در افغانستان چه خواهد بود؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز نعمت‌الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا، نگار میرداد دیپلمات پیشین و شفیق الله شفیق پژوهشگر حوزه حکومت داری و دولت سازی میباشند. بس را هم با آقای بیژن آغاز میکنیم که این محدودیت ها به چی معنی است. اوچا گزارش داده که از ماه جون تا حالا دو برابر شده این محدودیت ها، چه پیامی به جهان میرسانه و طالبان با بعضی این محدودیت ها به دنبال چی هستند؟
1: با عرض سلام به شما مهمانان عزیز و بینندگان گرامی، من میخواییم مختصر یک اشاره داشته باشم که در وضعیت کنونی افغانستان که یک بحران بشری تجربه میکنه و به طرف وخیم شدن است، کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان حیاتی است. مسئله که شما مطرح ساختین ای که محدودیت هایی را که طالبا وضع کرده و چی معنی است، در دو عرصه ما را بررسی میتونیم. اولی است که طالبا با چنین وضع چنین محدودیت های باعث محدود ساختن کمک رسانی رساندن کمک های بشردوستانه به مردم نیازمند در افغانستان میشن و از طرف دیگر این یک سیگنال را میتونه به او کشورهایی که آمده هستند به افغانستان کمک های بشردوستانه را ارائه بکنن که را محدود بسازن، چون در وضعیت موجود افغانستان اداره طالبا به رسمیت شناخته نمیشه و این باعث شده که کمک کننده ها یا دونرها اینا امو کمک ها یا مساعدت های بشردوستانه خود به صورت مستقیم به مردم افغانستان برسند. در صورت که او از طریق اداره طالبا و کنترل طالبا او چینل شود، انتقال داده شود، اینا نمیتونن که به افغانستان این مساعدت ها را ارائه بکنن، باعث قطع از او میشن. بناهن این مساعدت ها از یک طرف محدود میشه رساندن کمک ها را به مردم نیازمند در افغانستان و از طرف دوم هم ادامه از اینا را دوچار یک مشکل میشه که ممکن سطح کمک ها کمتر شد. مسئله بعدی که مطرح میشه از طرف دیگه ای است که طوری معلوم میشه و ثابت شده که به اداره طالب ها و طالب ها قدرت و ادامه حاکمیتشون مهم است، نه ای که وضعیت مردم افغانستان به چه حال است. ما شاهد هستیم که به حدود نیم نفوذ افغانستان به کمک های عاجل بشردوستانه نیاز دارند.
0: بیژن، خلای با وجود آمده از این بابت را طالبان چگونه جبران میکنن؟
1: من فکر میکنم کدام بدیل دیگه در افغانستان نیست که اگر این کمک ها قطع شود ای جبران شود. کشورهای منطقه اونا آماده نیستن، چین آماده نیستن، اونایی که خود نزدیک به وضعیت افغانستان داره طالبان نزدیک هستن، اونا آماده از این نیست، حتی کشورهای مثل قطر و اینا. ای خلا برای ازی کدام بدیل نیست. ما شاید ازی هستیم که افغانستان یک بحران اقتصادی را هم تجربه میکنه. ما اگر ببینیم امو عواید سرانه مردم افغانستان کمتر شده، خود امی انزوای بین المللی سیاسی بر افغانستان هم باعث شده که یک انزوای اقتصادی را تجربه بکنه و خصوصا تنش ها و کشمکش هایی که با پاکستان هستی هم باعث شده که بالای اقتصاد افغانستان تاثیر منفی داشته باشه. متاسفانه در کوتاه مدت بدیلی نیست. یکی از بدیل از او است که اقتصاد افغانستان سر پایش ایستاد شود و او در وضعیت فعلی

0: بعيد به نظر می رسه.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم میرداد. دلیل که طالبان این محدودیت ها را وضع میکنه را شما در چی میدونین؟ آیا ریشه در ایدئولوژی طالبان داره و یا میخوان بیشتر کنترل بر کمک های بشر دوستانه داشته باشن؟
2: تشکر. سلام خدمت شما، خدمت میمانای محترم و همچنین بیننده های عزیز. همونطور که شما گفتین در هر دو هسته و همچنان میخوان که تثبیت کنن که اما ایدئولوژیشان اجرا میشه و در قسمت ازی که میخواییم در نحوی مدیریت و توزیع کمک‌ها خودشان اکسس کامل داشته باشند. طالبا بایی در طول حکومتداریشان، ما که در 5 سال گذشته بررسی های صورت گرفته، در بین حکمرانی و کنترل اینا هیچ تفاوت قائل نیستند. متاسفانه این سیاست ها سبب شده که مردم افغانستان به هایش بپردازه و از یک طرف دیگه یک ناگزیری دیگه است، چون در این قسمت یک چانه‌زنی سیاسی را میخوان طالبا داشته باشن. او است که اکثر کشورها پالیسی کوتاه مدت به خاطر بحران بشری در افغانستان طرح کردن و طالبا میخوان از این ثابت بسازن که ایدئولوژیشان یا سیاستایشان تغییر نمیکنه و از این طریق فشارا را میخوان بالای جامعه جهانی وارد کنن که به رسمیت شناخته شوند. در اون صورت چون هیچ کشوری آماده نیست با این قوانین که طالبا روی دست گرفته اونا رو به رسمیت بشناسه و این بحران همطور که استاد گفتن بیشتر میشه، ما در یک بحران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در افغانستان غرق هستیم و هیچ بدیلی بر از این که بتانه از این بحران افغانستان بیرون بکشه در اداری طالب دیده نمیشه و در ظرفیت خود داخل افغانستان، چون افغانستان یک کشور وابسته در گذشته هم بود، حالا اما آمارش پایان تر بود، یک قسمت از این وابستگی خود دولت کمکایش میرسند، ولی بعد از این که جمهوریت سقوط کرد بیشتر از 50% مردم افغانستان وابسته به کمک های بشر دوستانه هستند و امور رقم که محدودیت های خانما، محدودیت های آموزش، هر کدام از این بر پیکر اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان ضربه جبران ناپذیر میزنه. ما بارها درمی از طریق رسانه ها گفتیم که این 5 سال امیدوار هستم که ادامه پیدا نکنه، سالهای بسیار زیادی به خاطر جبرانش نیاز داره و افغانستان در یک سیاه چال از بحران ها غرق است و ما امیدوار هستم که توجه جدی برش صورت بگیره.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب 80% مردم افغانستان گفته میشه زیر خط فقر است، نظر به گزارش بانک جهانی و سازمان ملل متحد، و اداره طالبان قادر نیست که این خلا را پر کنه و یا تامین بکنه نیازمندی های اولیه مردم افغانستان. حالا وقتی که نهادهای امدادرسان هم محدود میشه، آیا کشورها حاضر هستند که پول به اداره طالبان واگذار کنند تا از طریق طالبان به این پولا مصرف شود؟
3: سلام خدمت شما و دو مهمان برنامه. من فکر میکنم که منطق حکومت داری طالبا بر اساس خدمت به مردم بنیان نهاده نشده و این توقع یک مقدار با گفتمان حکومت طالبا بیگانه است. از این منظر وقتی شما آمارهای فقر اشاره میکنین، نوی سیستم حکومتداری طالبا بر مبنای اون گفتمان طالبانی که بیشتر معرفی میشه سر تضاد داره با اون خواستای شهروندی و اون مطالباتی که در سطح نظام بین الملل وجود داره. از این دیدگاه اگر ببینیم، تصور من این است که رژیم طالبا در دو عرصه به انسداد سیاسی رسیده. اول در روابط با جامعه جهانی، در روابط با کشورها، در روابط با سازمانهای بین المللی که نمیتونه با سازوکارهای حاکم در نظم بین الملل خود را ادغام بکنه. روی کرد دوم این است که طالبا بر اساس اون گفتمان مدرسه‌ای درک نمیکنند خواستای حاکم در جامعه را. وقتی شما به تنوع جامعه نگاه میکنید، وقتی شما به خواستای متکثر جامعه نظر میکنید، از نظر طبقات اجتماعی، از نظر تنوع قومی و زبانی، طالبا با همین اینها بیگانه است. آنچه که طالبا عرضه میکنه یک پدیده است به نام ملا و ملا سالاری و از طرف دیگر سیستم حکومتداری بر اساس همین گرایش بیشتر بازخوانی میشه. پس به این خاطر طالبا برای رفع نیازمندی های مردم حکومت نمیکنه و از طرف دیگر این توقع از رژیم طالبا که بتونه فقر جامعه را جبران بکنن و یک رابطه سالم و نرمال با دنیا داشته باشن، من فکر میکنم بعید به نظر میرسد، چون حکومت طالبا با زندگی نرمال بشر سر تضاد داره. اصلا مهم است که ما زندگی نرمال را بدانیم و از طرف دیگر روی کرد ضد نرمال بودن حکومت طالبا را در یک کانتکس علمی درک بکنیم. من تصورم این است که رژیم طالبا بر اساس اون شاخص غیر شایسته سالاری که پیش میره با زندگی نرمال چی در سطح جامعه داخلی است و چی در سطح جامعه بین‌المللی بیگانه است. و این بیگانگی در هم عرصه ها دیده میشه، هم در مواجهه با جهان دیده میشه، هم در عرصه داخلی با سرکوب زنها، با سرکوب اقوام، با خواستای شهروندی، با سازوکارهای حکومت شایسته سالار و توسعه‌گرا دیده میشه که اینا به جای توجه و خواستا و مطالبات مردم که نهاد دولت باید رفاه اجتماعی، اقتصاد، امنیت، کار و اشتغال را فراهم بکنن، بیشتر چیزی که اینا فراهم میکنن بالاتر از اون تقاضای مردم و پیوسته عرضه میشه مولا و مدرسه است. پس به این خاطر این با زندگی نرمال اصلا مشکل داره. پس از این منظر اگر یک مقدار با دقت ببینیم توجه طالب برای این که ما در صحبتهای خود چی میگم و این که دنیا چی مطالبات را از طالبات تا اکنون مطرح کرده در واقع قابل درک نیست و عقلانیت حاکم در نظم طالبانی و پیمانه ای نیست که این مطالبات را درک بکنند.
1: آقای شفیق، چرا طالبان دوست دارن که این کمک های بشردوستانه از طریق اداره طالبان به مصرف برسه؟
3: به دلیل این که طالبان تقدیس میکنن حکومت گروه گرایی را و گروه خودشان را ترجیح میدن نسبت به خواستای شهروندی. بیشتر من اشاره کردم که خواستای شهروندی در عقلانیت حکومت طالبا قابل درک نیست. پس از این دید اونا تقدیس میکنن نه روی کرد خودشان و دوم این که کوشش میکنن همونطور که مهمانای شما اشاره کرد از این منظر باجگیری سیاسی بکنن. باجگیری سیاسی که طالبا در دیپلماسی خود پیش میبرن در رابطه با مهاجرین، در رابطه با خواستایی که امروز در سطح نظام بین‌الملل در موضوع امنیت مبارزه با مواد مخدر مطرح میشه و از این طریق سعی میکنن که محدود بسازن سازمان‌های بین‌المللی را، اونا را در ذیل حکومت خودشان قرار بده. و در باجگیری سیاسی شما در مورد سازمان‌های بین‌المللی که در افغانستان فعالیت امدادرسانی داره همواره متوجه بودن که اینا کوشش کردن که از طریق نهادهای خودشان پیش ببرن، جابجایی افراد بکنن و در مناطق خاص که بیشتر گروه خودشان در اونجا حاکم است کمک ها را منتقل بکنن و از این منظر و سعی میکنن که کمک رسانی جامعه جهانی را و نهادهای بین المللی را و انجوهای بیرون را در کانتکست یک گفتمان استعماری ببینن و از این دید سعی میکنن که تقدیس بکنن حاکمیت خودشان را و در عین حال با تاکتیک های حاکم که بیشتر حکومت های اقتدارگرا دارن پیوسته نگاهشانی بوده که در واقع سود ببرن و افراد خود را در جاهای خاص منتقل بکنن تا مشروعیت نیمبند حاصل بکنن و حکومت خودشان را به عنوان یک نظم مطلق در جامعه افغانستان استقرار ببخشن. این نگاه حاکم در طی 5 سال پیوسته تکرار شده.
1: بله بسیار تشکر آقای بیژن. خب چرا در کشورها و یا در سازمانهای بین‌المللی کلانی که پول میتن به کشورها معمول شده و یا اصول بر ای بوده که باید انجوها حمایت شوه و پول از طریق انجوها به مصرف برسه؟ یعنی پشت این فلسفه چی منطق نهفته است؟
0: سوال خیلی مهم است. معمولا بحث مسئولیت کمک ها در کل، کمک های بشردوستانه بالخصوص، ای بوده در طی دو دهه گذشته که چگونه اینا مؤثر واقع شدن به کشورهای کوره دریافت میکنند. به مخاطر در شروع دهه گذشته یک سلسله اصول روش توافق شد که خود تعهدنامه پاریس میگن که در اون اصول طوری بود که وقتی که کمک های داده میشه به یک کشور ای باید اما هنگ با اولیت های مو کشور باشه یا حکومت باشه. در پهلویش رهبری زیر امو کشور داشته باشه یا دولتش داشته باشه. ای در حالت عادی است که ما وقتی که یک دولت مشروع می داشته باشیم. بنان وقتی که مسئله افغانستان مطرح میشه در اینجا ما اکنون یک دولت یا حکومت مشروع قبول شده نداریم. به او خاطر ای کمک ها یک اجماع عمومی وجود داره که باید مستقیم به مردم داده شود که یکی از میکانیزمایی که است او سازمان های ملل متحد است یا سازمان های غیر دولتی در افغانستان است که این میتونه مستقیم بدون دخالت اداری موجود در افغانستان رژیم موجود این انتقال بده. خب مشکلات با او است که قیمت از این بلند میبره، مسئولیتش پایین میه، اما یکانه رای در وضعیت فعلی در افغانستان است. بعد مثلا مطرح میشه کمک های بشر دوستانه. کمک های بشر دوستانه معمولا چهار اصل است که باید از او, او, از او پیروی شه. اصل اول از او اصل بی‌طرفی است، اصل دوم از او بشر دوستی است، اصل سوم از او مسئله عدم جانبداری و اصل چهارم از او استقلال زمین است. این اصول اگر در نظر گرفته نشوه ممکن است باعث شود که او کمک ها قطع شود. بنان این وضعیت افغانستان که ما میبینیم نظر به شرایط فعلی که افغانستان داره ترجیح داده میشه که این کمک ها مستقیم به مردم از طریق مؤسسات غیر دولتی انتقال داده شد. حتی ما اما یک صندوق امانتی بازسازی افغانستان بود که بعد از سال 2001 تأسیس شد و بیشتر کمک ها را از طریق دولت افغانستان او انتقال میداد، اما کمک ها را از دونر ها جمع می کرد و به مصرف می رسند. حتی پالیسی هزو هم در وقت اداره طالبان تغییر خورد و او ترجیح میده که مستقیم با مردم کار شود. و این دو مسئله است، یکی که تضمین بکنه که کمک ها به کسایی که نیازمند است رسیده شود رسانده شود و دومی است که سیاسی ساخته نشود، سوء استفاده نشود. مسئله بعدی است که ضمانت داده شود، اطمینان داده شود به او کشورها کمک کننده که به افغانستان مساعدت میکنند که اونا به می مساعدت خود به کارهای خود ادامه بدن. در غیر از او هم شهروندهایی که در او کشورها است اونا از در این حالت که هست مثلا پالیسی هایی که اداره طالبان روی دست گرفته اونا آماده نیستن که به افغانستان پول روان کنند. بنان وضعیت افغانستان یک وضعیت پیچیده است و هر قدر محدودیت هایی که گروه طالبان وضع میکنن مانع میشه آسیب از او به مردم افغانستان میرسه.
1: بله گفتن که یکی از شرایطش است که کمک ها سیاسی ساخته نشه و دوم به مردم برسه. آیا در اداره طالبان امکان داره که کمک ها سیاسی نشه و مستقیم به مردم برسه؟ آقای بیژن؟
0: خب بررسی هایی که صورت گرفته طی چهار سال گذشته در این قسمت نگرانی ها وجود داشته که مداخله صورت گرفته و کوشش صورت گرفته که این کمک ها سیاسی ساخته شد. مثلا در بعض مناطق فشار ها طوری بوده که کمک ها برای یک بخش مشخصه که حمایت میکنه از گروه طالبا یا از ازایش به اونا انتقال داده شود و این نگرانی ها طی چندین بررسی که صورت گرفته شده ای ابراز شده. یعنی خود سنت ها کمک هایی که از طریق ملل متحد و انتقال می شده پلوی ازی مدیدتی که بالای زنان در افغانستان است که هم باعث خود امی محدود شدن رساندن کمک ها به مردم نیازمند خصوصا به زنان در افغانستان شده. بنانی وضعیت وجود داشته. ما اگر ببینیم سال گذشته یکی از گزارش هایی بود که نگرانی خود ابراز کرده بود کشورهایی که به افغانستان مساعدت میکردن این بود که نه تنها مسئله محدودیت هاست که تا تکس که از خود این کمک ها جمعوری میشد به صورت یک مقدار قابل ملاحظه بود که یکی از گزارش ها تا حدود 10 میلیون دلار ذکر کرده بود که دوجش شهروندا و پارلمان هم کشور نمایندای مردم ابراز نگرانی کردند که چنین وعده داده شده بود که این کمک ها مستقیم به مردم افغانستان انتقال داده میشه، اما دیده شده که از او تکس گرفته شده و اداره طالبا از او نفع میبرند. بنان چنین بحث های وجود داره، نگرانی های وجود داره و در نهایت ملل متحد همون نقش را که یونما داره کوشش میکنه که امی کمک ها ادامه داده شده و ما شاید از این هم هستیم که آنچه که نیازمند است تا آنچه که این مساعدت ها برآورده میشه تامین میشه یک خلای بزرگ وجود داره. طور مثال برای سال 2026 امسال حدود 1.7 میلیارد دلار تخمین شده بود که افغانستان به خاطر رسیدگی به مردم نیازمند ضرورت داره. اما تا اکنون که وسط سال است، تنها 25% او هزینه از او تامین شده.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم میرداد. خب طالبان نمیتونن که این تضمین هم بتن که کمک ها سیاسی نمیشه به مردم میرسه و ظرفیت کافی هم ندارن که کمک ها را به شکل درستش به مردم برسانن. چشمانداز کمک رسانی در افغانستان به این شکل چگونه خواهد بود؟
2: تشکر. همونطور که استاد پیشتر اشاره کردن، ای چند اصول در توزیع کمک ها در افغانستان نقص شده. مثلا در بعضی ولایت ها حتی اجازه ندادن که به اونا کمک بشر دوستانه توزیع شوه، و در قسمت محدودیت خانما، چون خود خانما بدون محرم نمیتونستن برن از کمک ها مستفید شوند، و اداری که بر از اینا کمک میرسند در اونجم کارستن نداشتن، این محدودیت ها سبب شد که مردم بیشتر متضرر شوند، مخصوصا زنای قشر محرومیتشان بیشتر شوند. و در قسمت از این که طالبان مستقیما مداخله کردن، نهادهای سازمان های حقوق بشری را بر خانم ها اجازه ندادن که در خود سازمان ها کار بکنه. متاسفانه دنیا یک کمک ناعادلانه درباره افغانستان در 5 سال گذشته برخورد کرده، چی در قسمت کمک های بشر دوستانه، چی در قسمت تعامل یک جانبیش با طالبا. این تعامل یک جانبه سبب شده که بحران افغانستان عمیق‌تر شوه و حتی آنقدر پیچیده شوه که در هیچ جای یک رای حل هایی که بتانه برای امکانات فوری مردم افغانستان ها فراهم بسازه محدود شده و دسترسی ها. و اینمی سبب شده که طالب و مو اقتدار خود ثابت بسازه و یک اعتماد به نفس کاذب پیدا بکنه، و هم در قسمت ماجرین اینا چانه زنی کردن و یک دستاورد داشتن، یک تعداد سفارتخانه را در اختیارشان قرار دادن، کشورهای همسایه هم ماجرین برگشتاندن. هم در قسمت توزیع کمک های بشر دوستانه، طالبا در 5 سال گذشته هزاران انجو و نهاد ثبت کردن و از این کمک ها مستفید شدن که در گزارشات بین المللی در این قسمت منتشر شد. هم در قسمت از این که زنان یک قشر از جامعه کاملا از این یا محدود شد برشان و بسیار همو فیصدیش پایان آمد، نتانستن به این کمک ها دسترسی پیدا بکنن، با وجودی که آمارها و با وجودی که این نگرانی ها بارها مطرح شده، ولی با آن هم جامعه جهانی تلاش کرده که یک جانبه با طالبا تعامل بکنه و این روند ادامه بده. من فکر میکنم متاسفانه همونطور که استاد مطرح کردن که طالب هیچ برنامه به خاطر مردم افغانستان نداره، حتی از این کمکان به خاطر گسترش ایدئولوژی خودش، به خاطر منفعت عسکر خودش استفاده میکنه، این محدود میشه و بیشتر مردم افغانستان فقیر میشن، زیر خط فقر میره و نگرانی در این قسمت زیاد است. و من فکر نکنم که بعضی کشورها با این اصول که طالبا روی دست گرفتن آماده باشن که ادامه بدن به کمک های بشر دوستانه.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای شفیق، یا کشورهای کمک کننده و یا سازمان های دونر حاضر خواهد شد تا تمام شرایط طالبان بپذیرن و حتی در همین قسمت هم اجازه بتن که کمک ها به طالبان داده شد و بعد به مردم افغانستان برسن؟
3: متاسفانه در تجربه 4 سال اخیر ما یک نوع عقب نشینی از سمت جامعه جهانی و سازمان های بین المللی رو شاهد بودیم. وقتی شما بار اول مواجهه طالبان را با کارمندان زن مرور میکنین، از نظر گزارش های رسانه ای که شما منتشر کردین، دیدن که سازمان های بین المللی، سازمان ملل متحد در برابر ایدئولوژی طالبا از نرمش کار گرفتن و یک مدار عقب نشستن. و این عقبگرد سازمان های بین المللی که فشار لازم را برای گروه حاکم در افغانستان مستقر نکرد، باعث شد که جسارت طالبا بیشتر شود. در حالی که اگر از دید سازمان های بین المللی و نوع نگاه جامعه جهانی برای کمک در کشورهای در حال توسعه ببینیم، گفتمان حاکم این است که وقتی کشورهای کمک کننده و کشورهای دونر و برخی دولت ها کمک میکنند، در برابر اون کمک ها باید یک سلسله اصلاحات را، یک سلسله نرمش ها را در قسمت آزادی مردم، در قسمت دسترسی مردم به خدمات، دسترسی مردم به اطلاعات، آزادی به زنها، برابری شهروندی و چیزهای دیگه که در نگاه حاکم در سازمان ملل متحد برای توسعه کشورهای در حال پیشرفت مطرح شده بود روی دست گرفته میشد. ما در مورد طالبان میبینیم که این چیزها لحاظ نمیشه. پس از این دید تصور من این است که اگر نوع رفتار و شگردهای حاکم جامعه جهانی در مورد طالبان با می نرمش باشه، من فکر میکنم که برای طالب ها میزان وای دادن بیشتر میشه، همونطور که کشورهای اتحادیه اروپا برخش به خاطر بحران مهاجرت حاضر هستند که دیپلمات های طالب را بپذیرند و از طرف دیگر کوشش میکنند که تا کمک ها را به خاطر جلوگیری از گسترش بحران در جامعه افغانستان که فقر در حال افزایش است، با همه اون گرایش های ایدئولوژیک طالب ها روی دست بگیرن و برای طالب ها همونطور که در طی 4 سال اخیر گاه گاهی باید دادن این نگاه را دنبال بکنن. اما یک رویکرد موقتی و کوتاه مدت است، اما در یک منظر دراز مدت من فکر میکنم که نتیجه نمیده و نتیجهش این است که جامعه افغانستان گرفتار بحران چند لایه میشه و طالبا به عنوان یک نظم سیاسی عادت میکنن با اون تب خشونت، با اون تب باجگیری که جامعه جهانی باجگیری بکنن و مردم افغانستان را بیشتر به فقر سوق بدن. چون شما وقتی با آمارهای دیگه که نگاه میکنید که او آینده نزدیک را میسازد، او این است که افغانستان به شدت در حال کشور در حال با جمعیت افزایش جمعیت بیروی است و سالانه حداقل بین 2.6 تا 3% جمعیتش افزایش پیدا میکنه. تا 3 سال آینده ممکنه جمعیت افغانستان به اساس برآوردهایی که شده به 50 میلیون و بالای 50 میلیون انسان برسه. وقتی 50 میلیون انسان گرفتار فقر، بیکاری و مشکلات باشه و هیچ نوع توسعه اقتصادی در دست نباشه و از طرف دیگه مردم سرکوب شود، این بحران نمیشه در جامعه افغانستان در نهایت در افس باقی بمانه. اثراتش میتونه برای منطقه با پیامدهای امنیتی، با پیامدهای سیاسی باشه و افغانستان را و منطقه را و در نهایت دنیا را گرفتار یک بحران کلان امنیتی و ایدئولوژیک خواهد کرد و در واقع کنترل طالبا با اون نظمی که در افغانستان پیش میبره و کنترل افغانستان با اون جمعیتی که امروز قرار داره که در فقر بی‌سوادی باشه برای دنیا هم در دراز مدت ممکن نخواهد.
1: حالا با این محدودیت ها یا کمک های بشردوستانه به همین پیمانه ادامه خواهد یافت و یا کاهش خواهد پیدا کرد؟
3: شدیداً کاهش خواهد یافت. همونطور که شما در گزارشتان اشاره کردین، نسبت به 2 سال پیش تعداد سازمان ها کمتر شده و تعداد سازمان های امدادرسانی به خاطر محدودیت ایدئولوژیک طالبان عقب نشینی کردن و کمک ها را محدود تر کردن. اینا نشانه هایی از این است که کمک ها کمتر خواهد شد و بحران بیشتر خواهد شد.
1: بله، بسیار تشکر آقای بیژن. خب از زمان آمدن طالبان تا امروز نیازمندی مردم و نیازهای اولیهشان بیشتر شده میره و طالبان هم برنامه ندارن. وقتی که کمک ها کم شوه چه وضعیت پیش خواهد آمد؟
0: خب متاسفانه در صورت که کاهش امی کمک های بشردوستانه، وضعیت امی بحران بشری در افغانستان بخیمتر و عمیق‌تر میشه. ما حتی اطفال شایدش هستیم که به طرف سوی تغذیه مصاب شدن و این بیشتر میشه و این همزمان باعث بحران‌های اجتماعی میشه، سطح جرایم بلندتر میشه. مسئله ای که ایجا مطرح میشه در کلی است که این کمک های بشردوستانه یک رسیدگی موقتی است، این راه حل برای یک توسعه دوامدار برای افغانستان نیست، اما میتونه در یک کوتاه مدت مشکل کوچک حل بسازه. و مسئله دیگه، اگر بگذاریم پهلوی هم همی بحران بشری که افغانستان تجربه میکنه، بحران اقتصادی که توسعه میکنه و تمام از این ناشی از یک بحران سیاسی است. تا مسئله بحران سیاسی افغانستان حل نشوه، بحران بشری در افغانستان ادامه پیدا میکنه و وضعیت اقتصادی افغانستان خرابتر میشه. و متاسفانه در وضعیت فعلی افغانستان توانایی زیر نداره که با توانایی امکانات داخلی خود مردم رسیدگی بکنه و از طرف اداره طالبان چنین یک نیت و اراده نیست که در این قسمت کارهای بنیادی صورت بگیره. متاسفانه در اینجا ما میبینیم که بازنده وضعیت موجود مردم افغانستان است، یعنی یک رایحی است که محدودیت ها برطرف شود، اگر کار، اگر خیر کس نمیرسد شرش هم به مردم افغانستان نرسد.
1: آقای بیژن، خب طالبان گفتین که اراده نداره، برنامه نداره و ظرفیت هم در بس گفته شد که ندارن. حالا چگونه میشه که اگر کمک ها کاهش میفته و یا کمک ها به شکل موقت است، چی رای بدیل وجود داره؟ اراده سیاسی هم ندارن بر حل مشکل. آیا جامعه جهانی کوتاه خواهد آمد؟
0: وضعیت جامعه جهانی در حالی است که در چندین بحران، در بحران‌های چند بودی، اونا مصروف هستند، اوکراین، شرق میانه، اکنون ایران. به او خاطر امو فرصتی که بر افغانستان بود دیگر وجود ندارد. در پهلوی از اون تقاضا به خاطر رسیدگی به بحران‌های بشری در جهان بیشتر شده. به او خاطر اینا تمامش باعث شده که افغانستان در یک مسئله افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی یا ملل متحد دیگر نباشه، توجه محدود صورت میگیره. از طرف دیگر ما میبینیم که مردم هم در وضعیتی است که خسته شدن از فقر، است فقر هم خسته از ساخته و جنگ هایی که بوده در افغانستان تا چندین دهه هم باعث شده که مردم دیگر هم توانایی نداشته شد. بالاخره امی وضعیت را که باوجود آورده، امی بنبسته که است، در نهایت اگر تغییر که باعث نارضایتی بیشتر مردم میشه و افغانستان به طرف یک بحران بزرگ میبره و اگر راه حل سیاسی پیدا نشه، راه بعدی بر افغانستان یک جنگ تمام عیار داخلی خواهد بود که جنگ عاقبت خوب نداره. به او خاطر نیاز است که به وضعیت افغانستان از بود سیاسی از این رسیدگی شوه. بدون داشتن یک حکومت مشروع، یک حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان، ما نمیتونیم که به بحران بشری، اقتصادی و اجتماعی به صورت بنیادی از این رسیدگی بکنیم.
1: طالبان فشار بر مردم بیشتر میکنه تا از این طریق بوجگیری بکنه، در بس یاد شد. تا کجا طالبان پیش خواهد رفت و آیا جامعه جهانی کوتاه خواهد آمد که طالبان به می شکلش بپذیرند؟ و اگر بپذیرند، آیا تغییر در وضعیت مردم با این ایدئولوژی که طالبان داره می آید؟ خانم میرداد.
2: تشکر. من فکر می کنم با این وضعیت جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نمیشناسه، ولی بحران همچنان ادامه داره. اما یک مشکل اساسی که بیشتر استاد اشاره کرد که توجه جهان به افغانستان کمتر شده نسبت از این که جهان مصروف است در جاهای دیگه، تا زمانی که یک اجماع به وجود نبیاد در قسمت افغانستان، چون هنوز قضیه افغانستان بسیار در تقابل منطقه و کشورهای غربی هست، تا اون زمان من فکر نکنم فرصت برای رای حل سیاسی بر افغانستان به وجود بیاید. با آن که من دید نومای یونما یک سلسله امیدواری را خلق کرده، اگر بتانه زمینه یک پروسه سیاسی را فراهم بسازه، ولی من فکر میکنم هنوز تقابل وجود داره، هنوز هم زمینه از این که ما بریم به طرف یک پروسه سیاسی مهیا نشده. و تا زمانی که مشکل افغانستان از این انزوا بیرون نشه، این همچنان ادامه می داشته باشد. طالب ظرفیت حکومت داری را ندارد، طالب مسئولیت مردم افغانستان را ندارد، طالب کلن بیگانه به جغرافیا، به فرهنگ، به دین، به افغانستان است، نمی تانه وضعیت افغانستان بهتر بسازه. به این اساس افغانستان اگر بر یک پروسه سیاسی برای که دنیا توجه برش بکنه و ملل متحد میزبان از این پروسه سیاسی باشه، احتمالاً که از انزوا بیرون شوه و ما صاحب یک حکومت مشروع شیم. در غیر از او بحران بیشتر میشه، گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارن، سربازگیری میکنن، افغانستان میره به طرف یک جنگ. ما تنها در بحران، همونطور که در بحران بشری غرق هستیم، در تغییرات اقلیمی بسیار یک بحران وسیع است برای افغانستان. حضور گروه های تروریستی در افغانستان یک نگرانی بسیار جدی است. با وجود که کشورهای منطقه، با وجود که کشورهای جهان میفهمند که افغانستان یک تهدید است برای آینده، اما پالیسی ها بسیار کوتاه مدت به خاطر مدیریت بحران بشری است در افغانستان. تا این تغییر نکنه ما موفق بر یک پروسه سیاسی یا بر یک راه حل سیاسی نخواهد شدیم. اما من آرزو دارم که منطقه و جهان بر یک تفاهمی که افغانستان از این بحران نجات بتن برسن و دست مردم افغانستان بگیرن تا ای که افغانستان از این انزوا و از این بحران بیرون شوه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب گفته شد که تمام مشکلات یک رای حل داره که رای حل سیاسی است، و اگر این حل نشه گفتن که بحران‌های متعدد از دل از این بحران بیرون میشه. خب آینده وضعیت بسیار بدتر از این خواهد شد. طالبان اراده سیاسی ندارن بر حل مشکل و جامعه جهانی هم در همون نقطه بند مانده. چگونه میشه این بنبست شکسته شوه؟
3: ما فکر میکنم که این نکته کلیدی است که بحران اصلی افغانستان بحران سیاسی است. همونطور که شما اشاره کردین، شکست افغانستان در طی حداقل نیم قرن اخیر بیشتر شکست سیاسی بوده و فقدان یک دولت فراگیر و پاسخگو که بتونه خواستهای مردم را محقق بسازه بوده. اما نکته کلیدی دیگه که در قسمت دوم پرسش شما وجود داره که چگونه میشه افغانستان از این بنبست بیرون شود. یک طرف نوع نگاه شهروندان افغانستان به جامعه جهانی، به وضعیت جهان، به دیپلماسی حاکم در نظام بین‌الملل است که از طریق سازوکارهای حاکم در نظام بین‌الملل تغییر وارد شود در افغانستان و طالبان پاسخگو بشه. که من فکر میکنم که این نگاه یک مقدار مسئولیت‌های داخلی را منتفی می‌سازد. اما اگر از دید واقع‌بینانه ببینیم، اویی است که شهروندان افغانستان، سیاستمداران افغانستان و کسایی که برای افغانستان می‌اندیشند باید خودشان مسئولیت‌های خود را به رسمیت بشناسند تا شهروندان افغانستان دست به کار نشوند، تا فشارها از داخل به طالبان بیشتر نشود، طالبان را به این باور نرساند که حکومت گروه‌گرایی مبتنی بر فساد سیاسی، مبتنی بر قبیله‌گرایی، مبتنی بر تز مدرسه سازی و مدرسه ساختن جامعه افغانستان نمیتونه راهکار برای یک افغانستان توسعه یافته باشه. این نگاه زمانی که جامعه داخل افغانستان به عنوان یک پرسش مطرح بشه و این پرسش را پیش ببرن و از سرکوبگری طالبان عبور بکنن، از ترس حاکم در جامعه افغانستان در واقع آیسا آیسا گذار بکنن، و اون زمان ما صاحب افغانستان توسعه یافته با همکاری جامعه جهانی خواهد شدیم. در غیر صورت اگر تمام فکر ما بیشتر به حمایت جهانی، به حمایت دیپلماسی حاکم در نظام بین الملل باشه، همونطوری که در 4-5 سال اخیر ما نتونستیم به یک نتیجه برسیم، همونطوری که در 5-6 سال اخیر نتونستیم طالبان را پاسخگو بسازیم، این روند ادامه خواهد یافت.
1: بله، بسیار تشکر آقای بیژن. خب تا زمانی که یک پروسه سیاسی شکل نگیره، گفتن که افغانستان نمیتونه به توسعه نسبتاً پایدار برسه و به این شکل افغانستان متکی به کمک های بشر دوستانه خواهد ماند و این کمک ها هم رو به کم شدن است. خب اگر این کمک ها کم شوه و یا طالبان با شرایط کشورها برای امداد رسانی کنار نیاین، گزینه بدیل کشورها چی میتونه باشه برای مقابله با بحران گرسنگی در افغانستان؟
0: مسئله افغانستان اعتکاج به کمک های بیرونی برمیگرده و بیشتر از 200 سال دولت های افغانستان یا دولت افغانستان در بیشتر از 200 سال متکی به عواید بیرون از افغانستان بود، چی به شکل امی غنیمت می آمد، چی به شکل سبسیدی، و بعدا از وسط قرن گذشته به صورت کمک های خارجی می آمد. این وضعیت ادامه میکنه، پیدا میکنه. به هر صورت که یک پروسه سیاسی مگر در افغانستان ایجاد شد، باز هم برای یک مدت افغانستان نیازمند کمک های خارجی است تا اقتصادش روی پای خود استاد شد. مسئله که اکنون مطرح میشه که خب امی وضعیت که فعلا تمرکز ما بحث ما روی کمک های بشر دوستانه و مردم افغانستان است که در صورت کاهش از یا قطع شدن از این چی بدیلی وجود داره؟ او خیلی محدود است. وضعیت که جامعه جهانی امروز در منطقه داره بنابر چندین بحران و که ادامه داره، اونا از وضعیت کنونی افغانستان حمایت میکنن، اونا اما استاتوس کو یا وضعیت موجود میخواین حفظ بکنن، به خاطر که بحثی را که مطرح میکنه ای است که ما دیگه نمی توان از این که با یک بحران نو ما سر دوچار شویم، بنان این وضعیت میخواین که ادامه پیدا کنند و بیشتر اما تاکیدشان روی مسئله حقوق بشر است، همین حقوق بشر در افغانستان است، حقوق زن است و در این مورد است، ولی اون محدود است، صرف در مسئله یک بحث دیپلماتیک است، اما نخواست جامعه جهانی که یک فشار معنادار وارد بکنن که تا باعث تغییر مثبت در افغانستان شد. هیچ وقتی ای در افغانستان تست نشده، یعنی امتحان نشده که یک فشار معنادار وارد شد و همیشه بیشتر تا اونجا از امتیازی استفاده شده، ولی شرایط ممکن بعدا تغییر بخوره.
1: بله، بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای نعمت الله بیژن، آقای شفیق الله شفیق و خانم نگاره امیرداد، ممنون از حضورتان به برنامه. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. برای تازه‌ترین خبرها و وبسایت ما هم سر بزنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: طالبان اعلام کرد که در پی سیلاب های ویرانگر در ولایت نورستان 85 نفر مفقود هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی، روز چهارشنبه 31 سرطان گفت که تا اکنون 23 نفر در پی این سیلاب ها جان باخته و 80 نفر دیگر نیز زخمی شدند. با گفته او وضعیت جسمی 23 تن از زخمی ها وخیم است. سازمان ملل اعلام کرد است که در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب های ناگهانی در شرق افغانستان بیش از 40 نفر جان باخته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت که بر اساس گزارش های اولیه شمار زیادی از افراد همچنان مفقود هستند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
14: نظرگاه با بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
15: وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شفاخانه‌های تدریسی دستور داده است که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بگیرند. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستور را در مکتوبی به تاریخ 17 سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقریری کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی گفته شده است. در مکتوب آمده است که بر اساس برنامه ریاست دعوت و ارشاد تمام کارمندان و دانشجویان اداره های مربوط باید درباره کتاب های ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بدهند. وزارت تحصیلات عالی طالبان هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در این آزمون یا همکاری نکردن با روند آن با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. طالبان پیش از این نیز تغییراتی را در نظام تحصیلات عالی افغانستان اجرا کرده است. ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه ها، تغییر نصاب درسی، گسترش ریاست های دعوت و ارشاد و افزایش برنامه های دینی در دانشگاه‌ها از جمله این اقدام هاست. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در این برنامه مهمان من نورا بهار، استاد پیشین دانشگاه است و بیشتر روی این موضوع بحث خواهیم کرد. خانم بهار، بسیار زیاد خوش آمدین. طالبان به دنبال چی هستند؟ آیا آزمون اجباری ایمان در دانشگاه تلاش بر سنجش دانش دینی است یا فکر میکنین که ابزار بر سنجش وفاداری ایدئولوژیک؟
16: سلام، وقت شما بخیر. در شکل وجود ندارد. طالبان هدفشان آشکار و واضح هست که یعنی قدرت میخواهند و این بحث ایمان یا بحث ایمانداری در دانشگاه ها یک بحث ابزاری و بهانه ای هست، چون به دلیل از اینکه میخواهند که امو ابزار قدرت یا مقام قدرت در دست خود بگیرند، یعنی میخواهند که از طریق بحث و یا ارزش دینی اینها استفاده بکنند. چون دانشگاه جایی نیست که مثلا مبین بحث دینی هم مطرح ساسن. درست به شکل وجود ندارد که دین مهم هست. هر کسی نظر به مو فکر و مفکر و ایدئولوژی خودش دین و عقاید و باورهای خود می داشته باشد، اما طالبان میخوان که از طریق دین یا دین مداری که یعنی به دلیل امو یک ابزاری که خودشان در نظر گرفتن دین میخوان که سر مردم پیاده بسازن. یعنی این واقعا بسیار جای تاسف هست که ارزش های دینی را بالای دانشجویان یعنی در واقع اجباری میسازن. یعنی یک افکار ایدئولوژیکی، یعنی گویا که مثلا ما ارزش های دینی را پیاده بسازیم تا یکی امو دانشگاه بتونه که خود از سر پای ایستاده بکنن.
15: خانم بهار، شما گفتین که به عنوان ابزار قدرت استفاده میکنن. مثلا یک موضوع دینی چگونه میتونه ابزار قدرت باشه؟ منظورتان بیشتر ای است که میخواین با این و روی کرد ذهنیت ها را و دیدگاه ها را در داخل دانشگاه کنترل کنن؟
16: وقتی که ما دانشگاه میگیم یا دانشجو میگیم، این هر دو یک ابزار کاملا متفاوت هستن. یک بحث اکادمیک هستن و دانشگاه هم یک مکان آزاد هستن. دانشگاه یک مکان مستقل هست که یعنی دانشگاه باید درست که ما سیاست از دانشگاه یاد میگیریم، اما نمیشه که ما سیاست در داخل دانشگاه پیاده بسازیم. و مردم افغانستان هم یک مردمی که مثلا سنت پرست هستن یا بعضی امو ابزارهای دینی را بیشتر ترجیح میدن یا سنت باورهایی که وجود داره. البته در گذشته بیشتر بس زیاد وجود داشته، اما در این سالها کمتر شده روان هست، چون هر کسی یعنی به یک آگاهی و به یک فکر و مفکر خودشون برسن میتونن تصمیم گیری بکنن. و در واقع که بحث دینی که ما میگیم، البته دین مثلا ارزش ها و باورها و هنجارها هر کسی به دین و مذهبای متفاوتی که اینها عقیده و باور دارن، ما نمیتونیم که بیم یا یک بحث دینی را در یک مکان آموزشی کلا محدود بسازیم.
15: بیشتر منظورتان ای است که ضرورت چنین امتحان در حوزه دانشگاه اصلا بیمفهوم است؟
16: دقیقا بیمفهوم است. بیمفهوم است که چون حالا طالبان فقط تا جایی که فکر میکنم، البته نه فکر میکنم، تا جایی که خوب میدانم، هدفشون یا فکر مفکورشون صرف بالای یک مثلا مصرف حاکم هستن. حالا ما نمیتونیم که همه گیره بیم سر یک موضوع، سر یک بحث به یک مصرف و یقینه و باور او را مثلا محدود بسازیم بودیم که اینمی را بپذید. میخواد کلان غلط است.
15: و اینجا یک بحث دیگه هم پیش میاد، بحث ایمان شخصی و کنترل دولتی. وقتی باورهای دینی به موضوع ارزیابی اداری و انضباطی تبدیل میشه، اینجا مرز میان ایمان شخصی و کنترل دولتی در کجا قرار میگیره از نظر شما؟
16: اینجا زمانی که یا بحث میان شخصی و مثلا ارزیابی که صورت میگیره، بیشتر هم یادآور شدم که چون دانشگاه یک محل اکادمیک هست، اگر قرار به این باشه که یک نظارت شخصی اینو ایجاد بکنند بر اساس باورهای دینیشان، دانشگاه کلان بی‌معنا میشن. و دلیل از اینکه دانشگاه یک مکان تحقیق است، دانشگاه یک مکان یک ابزار علمی هست، اینها میان به جای یک ابزار علمی، به جای مثلا یک ابزاری که یک علم مدرن، یک علمی که جدید شکل میگیره، به جای از اینکه اینها را تحقق بدن، میان بجایشان یک ابزار دینی نچی میکنن.
15: بله، میخواست
16: اگر در صورتی که چنین نظارتی مثلا در دانشگاه های افغانستان پیاده شود، این مردم یا دانشجو یا اساتید مجبور مکلف هستند که پیروی بکنند. زمانی که پیروی کرد، اینجا تبدیل میشه دانشگاه با یک مکان دینگاه، نه دانشگاه.
15: معمی رو میخواستم بپرسم که طالبا چرا به جایی که به لحاظ کیفی بیاین آموزش و پژوهش و مهارت‌های علمی را سنجش کنن، تمرکز کردن به آزمون‌های عقیدتی؟
16: ما پیشترم بس مشخص ساختم که یعنی چرا این را پیاده میسازم، چون بر اساس امون قدرتی که در وجودشان هسته و قدرت را یا مقام قدرت را که در دستشان داره، میخواهند که بالای مردم پیاده بسازن. از طریق دین، از طریق باورهای دینی، هنجارهای دینی، یعنی میخواهند که مردم مجبور مکلف بسازن که اینمی بس دین هستن و شما اینمی باورهای دینی را بپذیرین. لیعظمی که چون مردم درست است که یعنی دانشگاه جای بس علم و بلاخره امو فرهنگی علم سازی و باید مکان تحقیق باشه، نه اینکه محل یا جایگاه دینگاه باشه. به دلیل از اینکه چون خود طالبان از طریق دین وارد قدرت افغانستان شده، نه از طریق علم و فرهنگ و یا بلاخره بحث کنم ابزار علمی داخل افغانستان شده باشن.
15: جناب استاد، قسم که شما اشاره کردین دانشگاه مهد یا مرکز تولید علم است، حالا اینجا یک مسئله دیگه هم که پیش میاد که با این روی کرد، با این سیاست، شما فکر میکنین که آزادی اندیشه و جرأت پرسشگری هم در میان دانشجویان و استادا متاثر شود؟
16: خب در این شکل وجود ندارم. وقتی که باورهای دینی، وقتی که ارزشهای دینی که در میان دانشجو و اساتید که پیاده شود، بدون شک تاثیر خدمه داشته باشد. حالا ما اگر نگاه بکنیم در دوره جمهوریت، مردم خیلی ما کلاس می رفتک، حداقل امو فرهنگ و ارزش های نه تنها بحث علمی و ارزش های دینی خودشان هم حفظ می کردن. اما امروز از دین زمانی که استفاده می کردن، یعنی کلان امو فضای دانشگاهی به یک فضای بلاخره امو دینداری و به یک فضای ریش موندن و به یک آزمون عقیدتی تبدیل شده که هستن.
15: چیزی که شما میگین دانشگاه تبدیل بشه به مرکز بازتولید یک قرائت رسمی مشخص از دین، به نظر شما این قرائت چگونه است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
16: به نظر ما درست که ما قرائت دینی را احترام قائل هستیم، اما جدا از مسائل دانشگاه و زمانی که این در دانشگاه ها ترویج پیدا میکنه، یک بحث قرائت دینی که امروز هر دانشجو که تا جایی که ما خبر دارم، آگاهی دارم، هر دانشجو زمانی که میره با دانشگاه، اولی نمو مثلا بحث و چیشانه از بحثی وسایل دینی که آغاز میکنن، این دیشه که وجود نداره که اما تاثیراتی به حساب بکن از یک بودش تاثیراتی مثبت، از یک بودی دیمش تاثیراتی منفی را بالای دانشجو میداشته بشن. خب زمانی که بحث قرائت دینی لیکن اینو مطرح میکنن، اولش که از خود امو مثلا بحث قرائت دینی یا هر که سخنهای بحث دینی مسائل دینی این آگاهی ندارن، نه درست تفسیر کردن میتونن نه چیز دیگری. زمانی که مردم افغانستان با باورهای دینی، وقتی که ما دین میگیم، وقتی که باورهای عقیدتی میگیم، فکر میکنن که یعنی خب همه چیز در دامن دین انداخته شده است، یعنی در واقع چنین چیزی نیست.
15: و این قرائت بسیار زیاد سخت گیرانه است.
16: صد درصد. به دلیل از اینکه اگر ما با باورهای عقیدتی و یا مثلا امو آموزش‌های دینی و قرائت‌های دینی کاذبی که وجود داره اگر دانشجو پیش برود، یعنی بدون شک دانشگاه و بحران کشانده می شود.
15: جناب استاد، یک مسئله دیگه هم که در این مکتوب اشاره شده و در موردش گزارش تهیه شده ای است که مثلا هشدار داده شده اگر کسی در ای آزمون دینی شرکت نکنه، یعنی تخلف کنه، یک نوع برخورد اداری با ایشان صورت میگیره. به نظر شما این امر چقدر میتونه یک تصویر از رابطه حکومت با شهروندان ارائه کنه که خوشایند یا ناخوشایند است؟
16: البته ما در قسمت مکتوبشان که واقعا چی زمانی رفته دقیق معلومات ندارم، اما اگر بحث آزمون دینی مطرح میشه که یا دانشجو اشتراک میکنه یا استاد اشتراک میکنه، ما فکر نمیکنم که مثلا اگر در صورتی که با کسب اشتراک میکنن در آزمون شاید چنین مثلا مجازاتی داشته باشه. اگر در صورتی که مثلا دانشجو یا اساتید یا هر مثلا اداره کارمندی که هست اگر اشتراک بکنن نفهمن یا از عدم آگاهیشان موفق نشون، در این بابت فکر نکنم که مثلا کدام مجازاتی داشته باشم.
15: و شما چی فکر میکنین که چون این سیاست های در نهایت به تقویت باور دینی منجر میشه یا ای که ترس گسترش میته و به نحو خودسانسوری در جامعه دانشگاهی افغانستان فربیتر و چاختر میشه؟
16: درست است که امروز اگر این گونه آزمون های مثلا عقیدتی و ایمانی را که در دانشگاه های اینو ایجاد میکردن، بالاخره یک فکر و مفکوره و امو تفسیر دیدگاه دینی را که اینو ایجاد میکردن، شاید هم بالای یک تعداد تاثیرات خود داشته باشن، اما بالای یک تعداد هم تاثیرات خود نمی داشته باشن. زمانی که طالبان چنین سیاستی را مثلا چنین ایدئولوژی را میخوان بالای دانشجویان ایجاد بکنن، نه تنها نزدیکتر مثلا به دین می شود و شاید هم بسیاری از دانشجویان سببی از این شود که از دین فاصله بگیرند. چون دین در ذاتی خودش یعنی به شکل زور و ستم نیست، چون دین یک امر درونی هست.
15: میخواستم این سوال را به عنوان پرسش آخر مطرح کنم. با توجه به حرف شما که مسئله دین مسئله اجبار نیست، شما چی فکر میکنین که پیامدهای بلند مدت ای آزمون های عقیدتی که به نحو اجباری عمز بر کیفیت سرمایه انسانی و نخبگان افغانستان دانشگاهی های افغانستان چه خواهد بود؟
16: البته که در این قسمت اما پیامدهای منفی را بالای هم دانشجان دارن هم بالای اسادان دانشگاه دارن. تا جایی که آگاهی دارم، معلومات دارم، بسیاری از مثلا دانشجویان، بسیاری از اساتید را که زمانی که ما سوال میکنیم که چگونه هست دانشگاه، باور بکنین بسیار به یک دلسردی جواب میتن، بسیار به یک دلسردی پاسخ میتن. سببی از این میشه که نخبگان دیگر اصلا دیگر چیزی به نام نخبه وجود نمیداشته باشه. خب درست به زمانی گذشته ما بسیاری از دانشجویان داشتیم که بسیاری از استادان داشتیم که بسیار در رقابت سالم وجود داشتند، اما امروز تا جایی که فکر میکنم چنین بحثی وجود ندارد. یعنی در واقع ما تا جایی که حدس میزنم و تا جایی که ما فکر میکنم بحث نخبه دیگر کلا دور گذاشته میشود و میارن همه چیز در بگام همان بحثی تفسیر و عقیده و دینشان اینا جمع جمع میسازن.
15: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم نورا بهار استاد پیشین دانشگاه از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی رادیو افغانستان انترنشنال که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
23: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده‌های سیل‌زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی روبرو هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جامعه را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده سازی است. از سوی هم طالبان اعلام کرده که در پی این سیلاب‌های ویرانگر 85 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان گفته است که تاکنون 23 نفر در این سیلاب‌ها جان باخته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته او وضعیت جسمی 23 تن از زخمی‌ها وخیم است. با این حال سازمان ملل متحد اعلام کرده که در پی سیلاب پای نورستان بیش از 40 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه امیر محمد اولوسدری رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان است و با او وضعیت سیلاب زدگان نورستان و روند کمک رسانی را بررسی میکنیم. آقای اولوسدری بسیار زیاد خوش آمدین. 4 روز از سیلاب ها گذشته، روند کمک رسانی در حال حاضر چگونه است؟ تیم های مدد رسان کدام نهادها به محل رسیده و در حال حاضر چی کار میکنن؟
2: تشکر جناب استاد اجمل. اول خواه از بابت کمک هایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت های مختلف که با خاطر این فجعه از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردن، ما از همه ملت افغانستان اظهار سپاس می نمایم. جناب از من سه معزز، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا گروه های کمکی به نورستان رسیده، دادگاه اسکان موقت هم رسیده و مواد غذایی هم آوردن و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم عربستان سعودی هم کمکش به ولایت نورستان رسیده و از طرف سازمان ملل هم و سازمان های مثلا کمکیشان که زیر دست اونا کار میکنن به نورستان رسیدن.
1: چه کمک هایی رسیده؟
2: کمک های مثلا چادر اسکان موقت، مواد غذایی، آب آشامیدنی همین. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی و از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننګرهار، کنر، لغمان اولین گروپای بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ، حسن تا سر افغانستان کمک مردمی هم سرجیر شده. کمک مردمی اکثریت در بخش مواد خود کرد.
1: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب ها آسیب دیده. این خانواده ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای از اینا کافی است؟
2: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمکایی که من عرض میکنم این فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک و از پارون که دو برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندول داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندول. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندول 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا همی سیلاب که در شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همینجا کمک ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. نده در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود و خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپ ها اونجا.
1: آقای بلوزداری، دلیل چی بوده؟ شما پیشنهاد نکردین اونجا و یا هم راه ها بسته است؟ دلیل اصلی چی بوده که کمک ها اونجا نرسته؟ و تا
2: عوامل اصلیش، ما روز اول وقتی که در جریان قرار گرفتیم تقریبا در تمام در واحد اداری ولایت نورستان سیلاب سرازیر شده بود و امو بیشترین خسارات و دولوفالی مندول بعد از او یکمه کم در نورگرام و در دواب هم داشتن خو بیشترش در مندول بود. دم اطلاعی هم صادر کردیم، ما آگاهی دادیم. اصل مشکل ولسوالی مندول ما مثلا سیستم مخابراتی اونجا نداریم، اینترنت اونجا کار نمیکنه، فقط در محدوده ولسوالی و مقر ولسوالی و کماندانی اونجا اینترنت توجی کار میکنه، ولی اکثریت دهات و قریجاتی که در ولسوالی مندول هست مثلا یه منطقه دور افتاده در غرب نورستان قرار داره، در نوار مرزی بین پنشیر و نورستان. اونجا یکمه که ورود مثلا مطبوعات یکمه که سخت هست، منطقه دور افتاده تقریبا از خود مرکز ولایت لغمان تا اونجا 6 ساعت به طریق ماشین راه هست. بله از طریق نورستان میخوای بری باید دو تا ولایت رو شما طی مسیر بکنید. عواملش منطقه دور افتاده بودن و دور بودن از اطلاع رسانی عام هست، از طرف دولت هم اطلاع رسانی صورت نگرفته، ولی اونجا اصلا شبکات مخابراتی کارم نمیکنه. مود فجایعی که در پارون هست، من میخوام یه نقطه رو اشاره کنم جناب اجمل صاحب، در ولایت پارون در مرکز ولایت نورستان زمان کمی سیلاب ویرانگر تقریبا 80% مناطق شهری شهر پارون از بین برد که 80% اکثریت مطلق مناطق تجاری و ادارات دولتی میباشد. همینجا امروز روز چهارمین همین سیلاب خطرناک هست، تا هنوز هیچ گونه کمک دولتی برای نجات، تکرار میکنه برای نجات، کمک فنی ما در وزارت داخل افغانستان سگای تربیت یافته داریم برای مثلا همین روزا، برای مثلا یافتن جسد ها مثلا زیر آواره ها ماندن مثلا میتونن کمک کنن. 4 روز هست که هیچ گونه تیم تکنیکی برای نجات به ولایت نورستان فرستاده نشدن. اکثرا اشخاصی که رفتن قبلا از طرف مؤسسات داخلی یا مؤسسات خارجی و از طرف دولت مرکزی هم کسی که به نام مولوی عبدالواسع فکر کنم رئیس دفتر رئیس الوزراء یا صدر اعظم فعلی افغانستان هست، رفته به منطقه و به کمک های ابتدایی مثل مواد خوراکی و بقیه مثلا یا کلوردوی که در ولایت ننګرهار مستقر هست، مسئول مطبوعاتیشن به ولایت نورستان رفته با بیسکویت و کیک و کلوچه و پیپسی و به اضافه بیل و کولنگ. بیل و کولنگ ما در ولایت نورستان داریم. همیالان اونجا آوروبرداری که میکن 3 سکواتر وجود دار. 3 سکواتر مربوط به یک شرکت خصوصی به نام تواب بردک میکن، اونجا در بزرگ جاده نورستان و کنه داره کار میکن. فعلا به طور موقت از طرف مثلا مقامات محلی ولایتی ولایت نورستان به اجاره گرفته شده، دامی کل آوروبرداری کنه دو تا یا 3 سکواتر میکن. یعنی پنی از طرف دولت مرکزی فعلا صورت نگرفته، مردم هم فاست داره مداخله مستقیم دولت مرکزی بودن و هستن. یعنی الان داشته هنوز جسد زیر آواره ماندن.
1: آقای ولستری، سوال مهمم امی است که حالا 4 روز از این رویداد سپری شده و گزارش هایی که ما داریم گفته میشه که هنوز هم 85 نفر ناپدید هستند، زیر آوارا هستند، ممکن که تعدادشان هنوز هم زنده باشه. سوال کلان امی است که چگونه شما ارتباط میگیرین با مقام های محلی خود پارون و جوابشان بر شما چی بوده تا هنوز که امکانات و وسایل نفرستادن به خاطر کمک رسانی و یا هم عملیات نجات؟
2: جناب اجمل صاحب، در پارون مرکز ولایت نورستان خود تلفون هم اونجا مثلا کار میکنه، اینترنت هم فعال هست و مقامات دولتی بالخصوص والی ولایت نورستان، معاون والی ولایت نورستان و کماندان فعلی ولایت نورستان تقریبا به اندازه توانایی خودشان شب روز دارن در این قضیه حقیقتا زحمت کشیدن و زحمت میکشن. بله، مگر اونا هم بدون هیچ گونه امکانات هستن. شاید شما در تصاویر دیده باشید با بیل کولنگ مثلا دارن مثلا
1: اما امکاناتی که در مرکز در کابل وجود داره خواهد دخل میتونن انتقال بتن؟ چرا درخواست نکردین که این امکانات از اونجا منتقل شود یا حداقل از ننگرهار برتون امکانات فرستاده شود تا عملیات کمک رسانی یا عملیات نجات سرعت بگیره؟
2: شخص والی ولایت نورستان که روز اول هم بعد از این حادثه که رخ داد یک کنفرانس مطبوعاتی هم داشت، تقریبا شاید شما هم شنیده باشی، از مجامع بین المللی و دولت افغانستان هم خواستار توجه جدی شد. این که چرا دولت مرکزی هم صدای والیشان که در ولایت نورستان خودشان مقرر کردن صداشون نمیشنون، اون مشکل مال خودشان است. وقتی که من همین قضیه رو دیروز مطبوعاتی صافتم، هزاران تا فحش ناصدا علیه من گفتن تو وابسته فلانی هستی و فلانی نیستی. برای من مهم این هست، من اهل نورستان هستم و مجازاته شدم، یه شهروند افغانستان هستم، اما من حق زندگی دارم که وقتی که مثلا قوم من، وقتی تبار من مثلا حس میکنم از طرف بعض حلقجات مثلا توهین میشه، مثلا بعد از گذشت مثلا 6 روز از سیلاب های مندول هنوز هیچ کسی حتی از طرف مقامات دولتی در مورد مندول دهن بازگشایی نکردن، بلی در مورد بارون اوائل بهانه‌شان این بود که منطقه صاحب العبور، چون بیرون از نورستان فکر میکنن نورستان یه منطقه صاحب العبور دور افتاده، ولی اینو خبر ندارن این حادثه در 200 متری مقام ولایت رو افتاده. این حادثه تماما مثلا امو مراکز اقتصادی و تجارتی ولایت نورستان از بین برده، دور افتاده و اشاره برک اونجا از بین رفته، برش بله شهروالی از بین رفته، مارکتی که 32 تا مثلا اتاق داشت و تنها مکان بودوباش برای مهمانهای مثلا که اکثرا نمی گردشگرها که به نورستان می اومدن در اونجا مثلا مسکون مفت. خوشبختانه این حادثه ساعت 2 الی 3 رخ دادن زمانی که رسمیت نداشت. اگر خدا نکره اگر در زمان رسمیت اگر اتفاق می شاید ما بالای 2000 تلفات داشتیم، چون همون مکانی که سیلاب برده یه منطقه مکان پرجمعیت و بروبیای داشت.
1: آقای گلستری، وقتی که شما خواستار کمک شدین، از طرف چه کسایی مورد انتقاد قرار گرفتین و توهین شدین، به چه دلیله؟
2: خود دلیل خب باید از اونا باید پرسان بکنی، ولی من فکر میکنم یه فرهنگ بدبختانه در افغانستان مثلا شاید عواملش هم فکر باشه غالب شده که هر کسی انتقاد سالم هم بکنه اتهامات وارد میکنه وابسته به فلانی گروه و فلانی و نمیفهمم که چی و چی، یعنی چی گپایی که در افغانستان مروجه است. ولی اون دردی که ما میکشیم، ما مثلا در اون سرزمین متولد شدیم، در خوشی اون مردم خوش هستیم، در ناراحتی اونا ناراحت میشیم. بعد خصوصا در تاریخ نورستان، خصوصا در تاریخ پارون، ما چنین فجایعی نداشتیم. و عوامل همین زلزله هم زدن بیروی زنگل او بعد ساخت و ساز در مناطق حریم رودخانه، این خو ابتدایی ترین سواد، کسی که سواد مثلا ساخت و ساز رو داشته باشه میدانه که مثلا باید در حریم رودخانه نباید هتل دولتی مثلا 35 طبق داشته باشه اونجا اعمار کنه، یا مثلا مهمانخانه بزرگ مهمانخانه اونجا بنام پارک ملی اعمار کنه، یا پارک بنام سرگن بود الان فکر کنم بنام پارک ملی تغییر داده، و مثلا بسکونی اونجا ساخته بودن کاملا در وسط حریم.
1: بله آقای ولستری، ببخشید که معرفتان خط میکنم، به خاطر از یک فرصت ما کم است، میخواستم ایره بپرسم که خانواده هایی که انوز عزیزانشان زیر آوار گیر ماندن و تلاش میکنن تا به نحوه مدد رسانی کنن و نجات بتن اینا را، و زمانی که میبینن تیم های نجات کم است، امکانات کم وجود دارد، برخوردشان، رفتارشان، خواستشان چی است؟
2: مردم محلی که از این فجایع سیلاب نورستان متضرر شدن فقط خواستار مثلا فرستادن کمک‌های برای نجات فوری اونایی که زیر آوارهای ساختمان‌های تخریب شده هستند، اولویت اول خواستار مثلا فرستادن مثلا امکانات به همراه فن هستند. ولی در مورد برخورد مکمل محلی به مردم محلی ما برخوردشان بد نیست، مقامات محلی کدام مثلا ابزارالات فنی در دستشان نیست.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما امیر محمد اولسدری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی بامداد پنجشنبه 1 اسد دور دیگری از حملات به جمهوری اسلامی را برای 12 شب متوالی انجام دادند. با گفته سنتکام این حملات توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهپاد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری را پیش از پیش کاهش داد. سنتکام همچنان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در ماه جاری و هدف نظامی جمهوری اسلامی را در خاک ایران هدف قرار دادند و همزمان محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند. با گفته این فرماندهی تا اکنون مسیر حرکت 9 کشتی تجاری تغییر داشته و 1 کشتی نیز برای جلوگیری از ورود یا خروج شناورها از بنادر ایران از کار افتاده است. سنتکام افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند. تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و افزایش قیمت نفت تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن را بالا برد. در مقابل ین ژاپن همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در 4 دهه اخیر باقی ماند. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای معتبر از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، روز پنجشنبه اول اسد در سطح 101.11 تثبیت شد. افزایش دوباره تنش میان حکومت ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برده و نگرانی سرمایه گذاران در باره تشدید تورم را افزایش داده است. این شرایط تقاضا برای دلار را به عنوان یکی از دارایی های امن بازارهای جهانی تقویت کرده است. بهای معاملاتی آتی نفت خام برنت با بیش از 1.3% افزایش به $95.31 در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن روی داد که ارتش آمریکا اعلام کرد که دور تازه از حملات خود را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. همزمان حوثی‌های همسو با حکومت ایران اعلام کردند که در چارچوب محاصره دریایی عربستان سعودی 2 نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. این حملات نگرانی‌ها درباره اختلال بیشتر در انتقال نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی ها به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ را محکوم کرد. شهباز شریف گفت که کشورش از عربستان حمایت می کند و در کنار رهبری و مردم عربستان می ایستد. آقای شریف در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات شبه نظامیان حوثی علیه نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرده است. او افزود چنین اقدامات غیر قابل قبول است، قوانین بین المللی را نقض می کند، آزادی کشتیرانی را تهدید می کند و صلح و امنیت منطقه‌ای را تضعیف می سازد. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که کشورش در این شرایط از عربستان سعودی حمایت می کند و گفت که او مارشال سعید عاصم منیر فرمانده ارتش و مردم پاکستان در کنار رهبری و مردم عربستان ایستادند. شهباز شریف گفت که با محمد بن سلمان توافق کردند که همکاری نزدیک خود را برای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه و تضمین جریان بدون وقفه تجارت دریایی در دریای سرخ، تنگه هرمز و مناطق اطراف ادامه دهند. 12 نشست امنیتی و مرزی سازمان همکاری شانگهای با حضور هیئتی از پیمان امنیت جمعی در پاکستان برگزار شد. اندری سردیوگوف رئیس ستاد مشترک پیمان امنیتی جمعی در این نشست بر شناسایی بموقع بحران‌ها و اقدام هماهنگ سازمان‌های بین‌المللی برای تامین امنیت تاکید کرد. سازمان پیمان امنیت جمعی سه‌شنبه 3 سرطان در خبرنامه نوشت که اندری سردیوگوف تأیید کرد که تضمین امنیت جمعی مستلزم همکاری نزدیک با همه سازمان‌های بین المللی است. در حاشیه این اجلاس نمایندگان سازمان پیمان امنیت جمعی و مسئولان کمیته اجرایی ساختار ضد تروریسم شانگهای، مرکز ضد تروریسم کشورهای همسود و شورای فرماندهان نیروهای مرزی این اتحادیه دیدار و گفتگو کردند. در این نشست‌ها طرفین درباره توسعه همکاری‌های مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی و تقویت امنیت مرزها به تبادل نظر پرداختند. پاکستان از اعضای سازمان همکاری شانگهای است و میزبانی دوره این نشست مرزی را بر عهده داشت. هیئت پیمان امنیت جمعی نیز با عنوان سازمان همکاری در امور امنیتی منطقه در این اجلاس شرکت کرده است. مقام های امنیتی تاجیکستان اعلام کردند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 373 تن از شهروندان تحت تعقیب این کشور از روسیه بازداشت و به دوشنبه استرداد شدند. رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری با اعلام این آمار گفت که مسکو و دوشنبه مرتبا عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب انجام می‌دهد. با گفته وزیر داخلی تاجیکستان در حال حاضر 4225 شهروند این کشور در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین المللی قرار دارند که 403 تن آنان تنها در نیمه نخست امسال به این فهرست اضافه شدند. رحیم‌زاده با تاکید بر همکاری های نزدیک و مداوم میان نهادهای امنیتی دوشنبه و مسکو افزود که نهادهای نظامی دو کشور تقریبا به صورت روزانه عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب در سطح منطقه‌ای و بین المللی اجرا می کنند. وی همچنین خاطر نشان کرد که سطح همکاری های دو کشور فراتر از استرداد متهمان است و شامل مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تبادل اطلاعات امنیتی نیز می شود. در همین حال حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان نیز در نشست خبری جداگانه اعلام کرد که بیش از 4000 شهروند این کشور تحت تعقیب بین المللی قرار دارد، اما بر اساس آمار دادستانی کل در 6 ماه گذشته تنها 77 تن از آنان بازداشت و به کشور بازگردانده شدند. آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافق 123 را امضا کردند. این توافق میتواند راه را برای ایجاد تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی در چارچوب برنامه هسته‌ای غیر نظامی این کشور هموار کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا و عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان این توافق را همراه با یک توافقنامه پادمان دو جانبه امضا کردند. با گفته دو منبع آگاه، این چارچوب پس از انجام یک مطالعه مشترک امکان ساخت تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان را فراهم می‌کند. با گزارش اسوسییتد پرس، رایت در بیانیه گفت این توافق نشان دهنده تعهد مشترک دو کشور با گسترش روابط تجاری، تقویت رفاه اقتصادی و افزایش امنیت متحدانشان است. او تاکید کرد که این همکاری بر پایه بالاترین معیارهای ایمنی هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. با این حال این توافق شامل پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، پروتکلی که امکان بازرسی‌ها و نظارت گسترده‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای را فراهم می‌کند. نبود این سازوکار نگرانی برخی کارشناسان را برانگیخته است. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه لایحه سیاست دفاعی سال مالی 2027 را با بودجه بی‌سابقه 1.15 تریلیون دلار تصویب کرد. این لایحه بر رغم مخالفت دموکرات‌ها با هزینه‌های سنگین نظامی، ادامه جنگ با ایران و گسترش همکاری نظامی با اسرائیل، با 216 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف تصویب شد. رأی‌گیری عمدتاً بر اساس حدود حزبی انجام شد. همه دموکرات ها بجز 6 نفر با این لایحه مخالفت کردند و همه جمهوری خواهان بجز 7 نفر با آن رأی مثبت دادند. دموکرات ها میگویند که اختصاص چنین بودجه با پنتاگون در حال انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جمهوری خواهان همزمان در حال کاهش بودجه برنامه های اجتماعی هستند. آنها همچنین با ادامه جنگ آمریکا با ایران مخالفت کردند. پنتاگون اعلام کرده است که این جنگ تا اکنون 37.5 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است. در مقابل جمهوری خواهان میگویند که این بودجه برای تامین نیازهای نیروهای مسلح در جریان جنگ با ایران، توسعه سامانه‌های دفاعی، خرید تجهیزات نظامی و افزایش توان رزمی ارتش ضروری است. بر اساس این لایحه افزایش حقوق نظامیان تا 7%، ساخت خوابگاه‌ها و خانه‌های سازمانی برای نیروهای ارتش و تامین مالی پروژه‌های دفاعی نیز پیش‌بینی شده است. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرده است که اختیار قانونی برای بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در صورت سفر او به این شهر را ندارد. این در حالی است که او پیشتر گفته بود که در حال بررسی امکان اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو است. کارشناسان مستقل حقوق بین الملل بر رویترس گفتند که قوانین آمریکا مسئولیت مقامهای ارشد خارجی و عضویت نداشتن ایالات متحده در دیوان کیفری بین المللی اجرای این حکم را در خاک آمریکا ناممکن کرده است. دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاها در سال 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی در جریان جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسد و اتهام‌های مطرح شده را رد کرده است. زهران ممدانی که از حزب دموکرات است در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز که روز شنبه 27 سرطان منتشر شد، نتانیاهو را جنایتکار جنگی خواند و گفت که اداره حقوق شهرداری در حال بررسی سر این موضوع است که آیا در صورت سفر نخست وزیر اسرائیل به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر امکان بازداشت وجود دارد یا خیر. او در جریان مبارزات انتخاباتی شهرداری نیویورک نیز موضع مشابهی را اتخاذ کرده بود. با این حال ممدانی شام سه‌شنبه 30 سرطان در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که پس از بررسی‌های حقوقی و این نتیجه رسیده است که شهرداری نیویورک چنین اختیاری ندارد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر،
10: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
11: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم.
10: چرا سیاست اروپا به یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
11: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
10: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
11: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
4: از نگاه دیگر،
12: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
13: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ علیه به آغاز حمله گسترده علیه ایران. رئیس جمهور آمریکا گفت در حال تصمیم گیری برای حمله بزرگتر از خشم حماسی است. توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان. ترامپ برای عملی شدن این توافق خواهان به رسمیت شناسی اسرائیل در ریاض شد. و چهارسنجی برای مهار آتش سوزی جنگلی. مردم اسپانیا راه خلاقانه‌ای پیدا کردند.

0: دون مجاوز کنگره تصویب کرد. این قطعنامه 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف داشت. تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان به تنهایی به معنای تبدیل شدن آن به قانون نیست و سرنوشت نهایی آن و بررسی در سنا و روند حقوقی بعدی بستگی دارد. این طرف مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزیران خارجه آسیان گفته که سیاست دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نه چشم در برابر چشم بلکه سیاست سر در برابر چشم است. روبیو تاکید کرده که به نظر می‌رسد تهران برای دستیابی به توافق آماده نیست و تاوان آن را خواهد داد. او جمهوری اسلامی را حکومت افراطی توصیف کرد که دو دهه گذشته را صرف ساخت موشک و پهباد کرده و قصد داشت زرادخانه موشکیش را دو برابر کند. اظهارات روبیو در حال است که عباس عراقچی دیروز گفته بود دکترین دفاعی تهران چشم در برابر چشم است. حملات ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران برای 12 روز پیاپی نیز ادامه یافت. در تازه‌ترین تحولات ساعت پیش گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان است. شب گذشته و بامداد امروز هم انفجارهایی در بخش‌های شهرستان سیریک، رامشیر، اهواز، بوشهر، بندر ماهیشهر، شاه‌آباد، اسلام آباد و تبریز گزارش شده است. شهروندان نیز از شنیدن صدای جنگنده در آسمان فولاد شهر اصفهان، عراق، کرمانشاه و گرمدره و وقوع انفجار مهیبه در خرم آباد خبر دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه از حمله به توانمندی‌های دریایی انبارهای موشک و پهباد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این بیانیه در پی این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری بیش از پیش کاهش یافته است. ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران از حمله پهبادی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن هم خبر دادند. ساعت پیش البته آژیرهای خطر در بحرین با صدا درآمد. العربی هم گزارش کرده که حملات به مرز عراق و سوریه هم انجام شده است. و مرتبط به آخرین تحولات، همکاران عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی و مهسا مرتضوی را از تورنتو در برنامه با خود همراه دارم. عارف، با خودت آغاز میکنیم. ترامپ درباره تهدیدهای دوباره به جمهوری اسلامی صحبت کرده. آیا جنگ در راه است و روند مذاکرات به کجا رسیده؟ کاخ صفحه در این مورد چی میگه؟
1: خب امروز آنچه را ما در واشنگتن میبینیم فضای سیاسی و رسانه‌ای بگونه است که گویا حملاتی در راه هست. آقای ترامپ هم این را پنهان نکرده، تهدید کرده که درباره آغاز یک عملیات وسیع گسترده داره تصمیم میگیره. همینطور در مصاحبه‌ای که داشته از جمله با اکسیوز گفته که دیگر تفاهم و گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی نتیجه نداده و گزینه بعدی حالا در این لحظه به نظر میرسه که تنها جنگ و آغاز درگیری است. در دیگر مسائل و داستان ها مربوط به این ماجرا هم نشانه های از آغاز احتمالی یک عملیات دیده میشه. به عنوان مثال آلمان از کارمندان خود در سفارتش در تهران خواسته که این کشور را ترک کنه. بریتانیا اعلام آمادگی کرده، گفته در حالت آماده باش هست اگر منافع اونها، نیروهای اونها، مراکز مربوط به بریتانیا از طرف جمهوری اسلامی هدف قرار بگیره با واکنش سریع روبرو خواهد شد. و همینطور اسرائیل هم گفته که در حالت آماده باش هست اگر جمهوری اسلامی قرار باشه که به اسرائیل این بار حمله کنه با واکنش چند برابر مواجه خواهد شد. روی هم رفته به نظر میرسه که فعلا فضا به سمت یک جنگ گسترده و تمام عیار دیگر به پیش میره، اما هیچ چیز قطعی نیست. بارها در ماهای گذشته و هفته های گذشته هم دیدیم که خبرهای قافل گیر کننده اعلام شد. باری آقای ترامپ تهدید کرد که زیر ساخت های جمهوری اسلامی را هدف قرار میده، اما نزدیک به ساعاتی که تعیین کرده بود برای آغاز عملیات اعلام کرد که داره مذاکره به مرحله رسیده و جمهوری اسلامی اصرار داره که باید مذاکره بشه و از آغاز عملیات صرف نظر کرد. اما این بار هم هنوز روشن نیست. در کل حس عمومی این است که جنگی در راه هست، اما هنوز مشخص نیست که اگر جنگی در راه هست و عملیات اونگونه که آقای ترامپ هم گفته این بار وسیع‌تر و گسترده‌تر از قبل هست، دقیقاً چی چیزی هدف قرار می‌گیره. می‌دونیم که قبلا گفته بود زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهد در تهران و جاهای دیگه، اما هنوز معلوم نیست که

0: اهداف احتمالی عملیاتی که ازش صحبت میشه چیست؟ این را ما هنوز با جزئیات در این ساعت نمیدانیم.
1: مهسا، وضعیت واقعا متشنج است. مارک روبیو اظهارات تازه داشته در مورد جنگ که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان است. تهران این طرف آمریکا را به نقض حقوق بشر متهم کرده. در این مورد از خود بشنویم.
2: به نظر میسته که تنش‌ها داره بالا میگیره. صحبت‌های مارکو روبیو هم همین‌ها رو در واقع به تصویر می‌کشه در افق آینده این درگیری‌های نظامی. آنچه که مارکو روبیو گفته در مقابل صحبت عراقچی که گفته سیاست و دکترین ما چشم در مقابل چشم هست، سیاست و دکترین آمریکا سر در مقابل چشم، یعنی برای نابودی جمهوری اسلامی حتی آماده هستند تا نهایت این مسیر پیش خواهند رفت. گفته توافقی حاصل نشده، هر بار هم که توافق حاصل شده جمهوری اسلامی و مقامات اون کارشکنی کردن یا سعی کردن که اون توافق نامه رو تغییر بدن، اما در نهایت این توافق حاصل خواهد شد. یعنی باز هم نشانه ای از تهدید هست که آنقدر تاوان بزرگی رو در نظر گرفتن برای جمهوری اسلامی که در نهایت جمهوری اسلامی به صلاح خودش میبینه که این توافق نامه رو بپذیره. در صحبت‌های خودش یک اشاره‌ای هم داشت که به نظر میومد انگار با مردم ایران داره صحبت میکنه مارکو روبیو، که گفته ایران میتونه ثروتمندترین کشور خاورمیانه باشه اما جمهوری اسلامی تحت حاکمیت روحانیون رادیکال نگذاشته که این اتفاق بیفته. تمامی بودجه اونها صرف حمایت از نیروهای نیابتی مثل حماس، حزب الله، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان تندرو شده و اجازه پیشرفت نداده و تهدیدی هست برای اینکه تروریسم رو در جهان بخواد گسترش بده. اینجا در کانادا هم اتفاقا جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم حامی تروریسم شناخته شده. اما در نهایت هدفش هم اعلام شده، این که یک ایران بدون نیروی هسته‌ای داشته باشه، بدون سلاح هسته‌ای داشته باشه، کاری که همه در همین مسیر دارن حرکت میکنن. باید دید در ساعات آینده این تنش‌ها به کجا میرسه. به نظر میرسه که فاصله با دیپلماسی هر روز هم بیشتر شده.
1: از شما خیلی سپاسگزارم مهسا و عارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتین. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را بدون مجوز کنگره تصویب کرد. این قطعنامه 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف داشت. تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان به تنهایی به معنای تبدیل شدن آن به قانون نیست و سرنوشت نهایی آن به بررسی در سنا و روند حقوقی بعدی بستگی دارد. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ورود نیروهای زمینی آمریکا به جنگ با ایران ادامه دارد، تود کروز سناتور جمهوری‌خواه از حملات دونالد ترامپ به توان نظامی ایران حمایت کرد و آن را مهمترین تصمیم دوران ریاست جمهوری او خواند. کروز در عین حال گفت که ممکن است واشنگتن به مداخله محدود دست بزند، اما اعزام نیروی زمینی برای حضور طولانی مدت را بعید می‌داند.
3: به نظر من اقدام دونالد ترامپ برای از بین بردن توان نظامی ایران مهمترین و تاثیرگذارترین تصمیم دوران ریاست جمهوریش بوده. فکر می‌کنم او فرمانده کل قوای قدرتمندیه که برای حفظ امنیت آمریکا دست به اقدام زده. وقتی آیت الله شعار مرگ بر آمریکا میده، من این حرف رو جدی میگیرم. ترامپ هم کاملا حق داره مطمئن بشه که آیت الله تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه و نمی‌تونه تهدیدش علیه آمریکا رو عملی کنه. فکر نمی کنم رئیس جمهور بخواد برای یک حضور طولانی مدت نیروی زمینی اعزام کنه. شاید تصمیم بگیره یک مداخله محدود انجام بده، اما بعید میدونم شاهد حضور نیروهای زمینی آمریکا باشیم.
1: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. منابع اطلاعاتی آمریکا میگویند حملات پهپادی دقیق جمهوری اسلامی ایران به مواضع سیاه سوالات را درباره نقش روسیه مطرح کرده است. و گفته این منابع، مسکو در ارتقای فناوری پهپادهای ایرانی علیه سفارت آمریکا در ریاض نقش داشته. این همکاری‌های فنی به حملات دقیق منجر شد که به پایگاه سیاه آسیب رساند. کمیته تجارت صنایع آمریکا طرح را بررسی می‌کند که فروش موتر شرکت‌های با بیش از 15% مالکیت چینی را در این کشور محدود می‌کند. حامیان این طرح می‌گویند هدف آن حفاظت از صنعت داخلی و کاهش نگرانی‌های امنیتی درباره فناوری و جمع‌آوری اطلاعات موترها است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که طالبان در اجرای تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم به طور پیوسته ناکام بودند و افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی تبدیل شده است. همزمان روسیه و سازمان ملل نیز نسبت به افزایش فعالیت داعش خراسان، القاعده و دیگر گروه‌های افراطی در افغانستان هشدار دادند. در مقابل طالبان این ادعاها را رد کرده و میگویند فعالیت داعش را سرکوب کردند و این گروه دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد. در روزهای اخیر توافق هسته‌ای میان ایالات متحده و عربستان سعودی به یکی از موضوعات مهم سیاسی در خاورمیانه تبدیل شده است. این توافق تنها درباره ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای نیست، بلکه می‌تواند بر توازن قدرت، امنیت و روابط کشورهای منطقه تأثیر بگذارد. اما واشنگتن و ریاض همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای را تا چی اندازه و با چه پیش‌شرط‌های گسترش می‌دهند؟ همکارم نازیه هاشمیار گزارش می‌دهد.
4: آمریکا و عربستان در مسیر توافق هسته‌ای غیر نظامی. در حالی که رقابت‌های امنیتی در خاورمیانه افزایش یافته است، واشنگتن و ریاض از دستیابی به یک توافق هسته‌ای غیر نظامی خبر دادند. توافقی که می‌توان آن را بخش از همکاری و دوستی روزافزون بین دو کشور خواند. 18 نوامبر سال 2025 محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفر به واشنگتن اعلام کرد که دو کشور قصد دارند حجم سرمایه گذاری های مورد توافق را از 600 میلیارد دلار به نزدیک 1 تریلیون دلار افزایش دهند.
5: امروز و فردا اعلام خواهیم کرد که میزان سرمایه گذاری را از 600 میلیارد دلار به نزدیک به 1 تریلیون افزایش می دهیم. سرمایه‌گذاری واقعی و فرصت‌های واقعی در حوزه‌های مختلف. توافق‌هایی که امروز در زمینه فناوری، هوش مصنوعی، پرداخت‌ها، مواد، آهنرباها و بخش‌های دیگری امضا می‌کنیم.
6: یعنی حالا می‌گویید آن 600 میلیارد دلار به 1 تریلیون دلار افزایش پیدا می‌کند؟
5: قطعاً زیر توافقی که امضا می‌کنیم تحقق این اهداف را تسهیل خواهد کرد.
6: این را دوست دارم. ادامه بده.
4: نکات اصلی این توافق شامل دسترسی عربستان سعودی به فناوری و تجهیزات هسته‌ای آمریکا، استفاده فقط برای اهداف غیر نظامی و ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت این توافق پیش از این با موضوعات حساس سیاسی از جمله عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل گره خورده بود.
6: توافق هسته‌ای غیر نظامی آمریکا و عربستان سعودی تنها در صورتی تایید می‌شود که ریاض به توافقنامه ابراهیم بپیوندد.
4: اما یکی از اصلی‌ترین اختلاف‌ها میان دو طرف، درخواست عربستان سعودی برای حفظ حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک خودش است. ریاض می‌خواهد امکان توسعه کامل چرخه سوخت هسته‌ای را داشته باشد، در حالی که آمریکا درباره این موضوع نگرانی‌های امنیتی خودش را دارد. تحلیلگران به این باورند که این توافق تنها یک معامله انرژی نیست، بلکه بخش از تلاش بزرگتر آمریکا برای تقویت روابط با عربستان و ایجاد چارچوب تازه‌ای از نظم و رقابت در منطقه جنجالی خاورمیانه است. با وجود پیشرفت در مذاکرات، این توافق هنوز نهایی و اجرایی نشده، اما خبر آن هم مثل یک بم خبری در خلیج فارس پیچیده است، جایی که تقلا برای انرژی اتمی با چندین جنگ در عراق، لیبیا و ایران انجامیده و حالا عربستان سعودی بدون جنگ و جنجال در حال دستیابی به آن است. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: و اما در خبر از افغانستان، منابع محلی در بدخشان از تلاش طالبان برای خلع سلاح افراد وابسته به جمعخانه فاتح خبر می‌دهند. به اساس گزارش‌ها این گروه از نیروهای مسلح محلی خواسته است تا هر چیز زودتر سلاح‌های خود را به این اداره تحویل دهند. همزمان با این اقدامات وضعیت امنیتی در بدخشان نارام گزارش شده و قیود شبگردی همراه با قطع و وصل مکرر اینترنت در منطقه همچنان ادامه دارد. در مورد وضعیت اخیر بدخشان بیشتر گفتگو میکنیم با فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی که در برنامه با ما همراه است. آقای قیاسی سلام بر شما. در مورد وضعیت امنیتی امروز بدخشان برمان بگوین. شما با مردم محل با تماس هستین، مردم چی میگن از وضعیت این شب و روزها؟
7: سلام خدمت شما خانم آمیری و بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال. خب در این ماه اخیر بدخشان دوباره محور مقاومت قرار گرفته و ما شاهد ایستادگی های در مقابل طالبان از طریق جبهات مختلف هستیم. بعد از حملات یفتل و محاصره اولسوالی های نسای شکای توسط گروه های طالبان که بیشتر از 300 نفر مثلا به اونجا اعزام شده و خلی سلا را قرار است آغاز بکنه و از توسط مکتوب از مردم خواسته که سلاح هایتان تسلیم بتین، امروز در اولسوالی زیباگ در پوسته سری هاوس که میانی پاکستان و توپخانه اولسوالی زیباگ قرار داره، میانی گروه های مخالف طالبان که گفته می شود جبهه سپاهیان میهن باشند درگیری صورت گرفته و این پوسته توسط این گروه های این جبهه خلاصه سقوط داده شده و بیشتر از 7 نفر گروه طالبان کشته و 5 نفر زخمی گفته و جا گذاشته، همچنین 2 نفر از نیروهای مخالف نیز زخمی شده است. مردم محل میگن که بعد از ساعت 2 امروز که درگیری صورت گرفته بود در مناطق مختلف زیباگ تیاره های طالبان افراد تازه نفس اعزام کردند و قماندان کندک سرحدی به نام ملا جمیل که از افراد قاری فصیح الدین است نیز نیروهایش به مناطق مرزی پاکستان اعزام کرده. در حال حاضر وضعیت کاملا در زیباگ نیز نظامی است و در اولسوالی خواهان نیز امروز معاون کمیسار این اولسوالی با مردم محل درگیر شده و علت
1: شما
7: شده و خلی سلام شده.
1: از دو سه منطقه نام بردین، بر علاوه این دو سه منطقه و دو سه نقطه که در بدخشان گفتین، آیا در دیگر مناطق هم وضعیت جنگی است؟ قیودات شبگردی، قطع وصل شدن اینترنت ها، در عموم با کسانی که شما در ارتباط هستین چی میگن؟
7: خوب بدخشان کاملا وضعیت نظامی به خود داره. ما در اولسوالی های شهری بزرگ راغستان عرض کردم که خواهان و مناطق دروازها و منطقه مرکزی غرب کوکچه یعنی وضعیت به طور کامل نظامی میبینیم. بیشتر از 1000 نفر نیروهای ویژه طالبان که در بدخشان حضور داشتن و مناطق مختلف در اولسوالی ها جابجا شدن، خلی سلا را آغاز کردن. در شهری بزرگ در منطقه آبگنده در اولسوالی یفتل قطعا اینترنت ها به شکل آنچنان که از کار نمیکنن بسته شدن، تلفن ها محدود است، تلاشی و چک کردن تلفن ها توسط مردم، چک پوینت ها ایجاد شده در مسیر راه ها که وضعیت مردم هم بسیار دشوار کرده است. همچنین خانم ها در شهر بنابر وجود چک پوینت ها با سفر کردن به بازار به اینجا متاسفانه نمیتونن.
1: آقای قیاسی، سرنوشت نیروهای جمعه خان فاتح در چی وضعیت است؟ آیا اونا خلع سلاح شدن یا خیر در این درگیری ها اونا شامل هستن، شریک هستن یا نه؟
7: خب آقای فاتح خودش محاصره شده و در کابل اجازه رفت آمد و دیگر جا نداره. نیروهایش نیز در مرکز اولسوالی و ویژه کسایی که بسیار با اون نزدیک بودن سلاحهایشان توسط طالبان گرفته شده و اجازه رفت آمد به مرکز اولسوالی و به طور مسلح ندارن. مردمایی که سلاح شخصی داشتن در کنار طالبان جنگیده بودن امروز در نظامی گروه نیستن، آماده سپاریدن سلاح نیستن و اونا گفتن که ما سلاح را شخصی خریدیم. اما قماندان طالبان ملا منصور که از قطعات ویژه است رسما از این مردم توسط مکتوب خواسته و 3 روز به یا وقت داده بود که امروز نیز زمانی از او به پایان رسیده و احتمال این که در این اولسوالی نیز کشمکش ها و درگیری های صورت بگیره وجود داره، چون طالبان کاملا پوسته های امنیتی افراد کردن و تمام اولسوالی نسای در حال حاضر محاصره کردن.
1: خیلی تشکر آقای قیاسی از حضورتان و از این که جزئیات و اطلاعات تازه ای را از بدخشان با ما و بیننده در میان گذاشتین. ممنون هستم. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. کمیسیون اروپا شرکت گوگل را به دلیل نقض قوانین جدید بازار دیجیتال به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این جریمه بی سابقه نخستین اقدام جدی اتحادیه اروپا به اساس قوانین سختگیرانه جدید برای مهار قدرت شرکت های بزرگ فناوری به شمار می رود. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که این اقدام برای ایجاد رقابت عادلانه در بازار صورت گرفته است. مقام های هند میگویند که سیلاب های شدید در شمال شرق این کشور به ویژه در ایالت آسام دست کم 41 کشته بر جا گذاشته است. مقام های محلی اعلام کردند که وضعیت در بسیاری از مناطق بسیار جدی است و آب علاوه بر قریه ها وارد شهرهای بزرگ نیز شده است. عملیات امداد و نجات برای دسترسی به محاصره شدگان در سیل جریان دارد. مقام‌های بهداشتی غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که هدف این حمله یکی از اعضای حماس بوده و گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان را بررسی می‌کند. همزمان تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به آتش‌بس و پایان جنگ همچنان ادامه دارد.

0: دمای هوا در جهان در حال تغییر است. اسپانیا یکی از کشورهایی است که آتش سوزی های جنگلی دامنگیر شده است، اما مردمانش در دل بحران فرصت ایجاد کردند. فرصت خلاقانه ای که هزینه ندارد اما با محیط زیست نیز سازگار است. همکارم زکریا نایبی گزارش دارد در این زمینه که با هم میبینیم.
1: تغییرات اقلیمی دیگر برای بشر یک واقعیت وجودی است. بعضی جوامع همچنان از پیامدهای این پدیده آسیب می‌بینند و برخی جوامع هستند که به جای تسلیم شدن راه حل‌های بومی جستجو می‌کنند. پس از آن که موج شدید گرما اروپا را در بر گرفت و باعث آتش سوزی جنگل‌ها در اسپانیا شد، مردم در منطقه گالیسیای کشور برای کاهش خطر آتش سوزی‌های جنگلی به یک روش خلاقانه سنتی روی آوردند. گله های بز، گوسفند و گاو را به تپه ها میبرند برای چرا.
2: از نگاه تاریخی این منطقه همیشه مستعد آتش سوزی بوده است و یگانه راه حلی که ما یافته ایم چرای گسترده مواشی است. هزینه های پاکسازی مکانیکی فراتر از توان مالی ما است.
1: این حیوانات با چریدن علف ها و بوته های قابل درگرفتن را پاکسازی میکنند. به قول معروف که میگوید هم ثواب و هم خرما. حیوانات با چریدن شکمشان سیر میشوند و هم خیر بزرگ به محیط زیست و باشندگان این منطقه میرسانند تا از شر آتش سوزی های ویرانگر در امان بمانند.
2: یکی از فایده های بردن حیوان ها به علفزار ها و جنگل ها این است که با چریدن بوته ها کوتاه‌تر میشوند تا در صورت وقوع آتش سوزی های جنگلی خطر بزرگ ایجاد نکنند و گونه های مختلف علف را نیز می توانیم حفظ کنیم.
1: پس از آتش سوزی های شدید سالهای گذشته این ابتکار نتیجه بخش بوده و با حمایت دولت محلی رونق یافته است. آمارها نشان می دهند که گله های مواشی در این منطقه از 1800 رأس در دهه 90 میلادی و بیش از 30,000 رأس در سال جاری رسیده است. مسئولان محلی میگویند حیوانات بومی به خوبی با شرایط سخت جغرافیایی عادت دارند و بدون آسیب به محیط زیست از گسترش آتش به درختان جلوگیری میکنند. زکریا نایبی، لندن.
0: نخستین دوره مسابقات فوتبال ربات‌های انسان‌نمای ویژه دانش آموزان مدارس متوسطه در چین برگزار شد. در این رقابت‌ها ربات‌های انسان‌نما بدون نیاز به کنترل از راه دور یا هدایت خارجی وارد زمین مسابقه شدند. این ربات‌ها تمام فرایندهای تحلیل محیط زیست، تصمیم‌گیری و شودزنی را به صورت کاملا مستقل و بر اساس کدهای برنامه‌نویسی شده توسط دانش آموزان انجام دادند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از صدای ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت خارجه آمریکا میگوید که اداره طالبان در اجرای تعهدات خود در مبارزه با تروریسم به طور پیوسته ناکام بوده است. این وزارتخانه با صدای آمریکا گفت که ناکامی طالبان باعث شده است افغانستان بار دیگر به محل فعالیت و سازماندهی حملات گروه‌های تروریستی تبدیل شود. اخیراً وزارت خارجه روسیه و همچنین اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به افزایش فعالیت‌های گروه‌های مانند داعش و القاعده در افغانستان هشدار دادند. وزارت خارجه آمریکا با صدای آمریکا گفته است که طالبان همواره در پایبندی به تعهداتشان در مبارزه علیه تروریسم ناکام بوده و اجازه دادند خشونت‌هایی که منجر به بی‌ثباتی منطقه می‌شد ادامه یابد.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 700 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع محلی در ولایت‌های هرات و پروان از کشته شدن دو مرد در حمله افراد مسلح خبر دادند. با گفته منابع جمعگال ساغری از مترفسان محلی ولسوالی اوبه هرات روز سه‌شنبه بر اثر حمله مسلحانه کشته شد. همچنین روز پنجشنبه مرد 65 ساله در مرکز ولایت پروان و در حمله سارقان مسلح به قتل رسید. بر اساس اطلاعات دریافتی جمعگال ساغری در بازار اوبه هرات صراف بود و روز سه‌شنبه سیوم سرطان هنگامی که برای صرف غذا و ادای نماز از محل کارش سمت افغانا در حرکت بود توسط افراد مسلح موتورسایکل سوار به قتل رسید. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که این مرد در فاصله حدود 100 متری اداره استخبارات طالبان مورد هدف قرار گرفته است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.